კანალიზაცია კი ასეთ ჯოლობებში მიედინება. აქვე მიწაზე საჭმელს ყიდიან. მერთო ჩემო. მერთო, ეს რა არის? ეს თევზია? სულ ბუზები ახვევია. ეს როგორ უნდა იყიდო? ეს ანჩოუსია. მას არჩევენ და ფაფაში ურევენ. უგემურად გამოიყურება, მაგრამ სამაგიეროდ ფსუყეს აკვებია. მადლობ, წარმატებულ დღეს გისურვებ, ნახვამდის. აქვე დახლებზე თევზის თავებს და თევზის ფხებს ნახავ. კიბერაში თევზი მთლიანად არ იყიდება. ის ადგილობრივებისთვის ძვირია. შეხედეთ. მერთო ჩემო, ხედავთ? მერთო ჩემო. საზღვარგარეთ სულ მესამეთ ვიყავი. და ეს ჩემთვის ნამდვილი შოკი იყო. ვერ გაუძელი, მოკლედ. ვერ გაუძელი. ვერ გაუძელი და მორჩა. ესეც თქვენი ჯორბუნები. შეშლა უფასოა, ჩამოდი და ნახეთ, როგორ ცხოვრობენ აფრიკაში. მათ ტუალეტიც კი არა აქვთ. აქ პაკეტებში ისაქმებენ და პარკებს პირდაპირ ქუჩაში აგდებენ. საშინელი სუნია. გარშემო ყველგან მკვდარი ვირთხები ყრია.

0: გერბიან საფასური ნაირობი
1: მასაი მარას ნაკრძალი
2: მასაი მარაში მოვედ საფარის ტური შევუკვეთე და ცოტა ხანში კენიის ყველაზე ცნობილ ხუთ ცხოველს ვნახავ ეგრეთ წოდებულ ტოპ ხუთეულს ესენია კამეჩი მარტორქა ლომი სპილო და რა თქმა უნდა ლეოპარდი საფარი ერთგვარი ტურია, როდესაც მწოლთან ერთად ჯიპში ჯდებით და დადიხართ სავანაში, რომ სხვადასხვა ჯიშის ცხოველები დაათვალიეროთ. გამცილებლები მასაის ტომის წარმომადგენლები არიან. მათ ცხოველებზე უკეთიციან ეს ადგილები. ისინი ყნოსვით გრძნობენ სად რომელი ცხოველია. მასაი მარა ერთადერთი ნაკრძალია, სადაც ხელშეუხებელი აფრიკული სავანაა შემორჩენილი. აქ ცხოველების არარეალური რაოდენობა ბინადრობს. ნამდვილად საოცარი სანახაობა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ მულტფილმ მეფე და ლომში მოხვდით.

შეხედეთ. ეს გეპარდია. საოცარია. ნახეთ, დედა და 4 შვილი. შემაღლებულ ადგილზე ავიდნენ და იყურებიან ვის გაეკიდონ, ვის ზეინადირონ. იყურებიან სადარიან ტახები და ირმები. ამბობენ რომ ბევრი ცხოველი ვერ არჩევს მანქანას და ადამიანს, რომ ისინი ჯიპს და კაცს ერთ მთლიანობად აღიქვამენ. მაგალითად, ჯიპს კლდის ნაწილად აღიქვამენ, ამიტომ მათ არ ეშინიათ მანქანასთან ახლოს მოსვლის. ისინი ისე გიახლოვდებიან, რომ შეგიძლია ხელითაც შეეხო. ახლა იმ ადგილას მივდივარ, სადაც ყველა ცხოველი მდინარე მარაზე გადადის. რა სასტიკი ვარ. ყოველ წელს გაზაფხულზე ანტილოპა გნუ მასაი მარადან სამხრეთისკენ იწყებს მიგრირებას. გნუების მთელ მარემა მდინარე მარა უნდა გადაცუროს. პირველ რიგებში შეშინებული ცხოველები ჩერდებიან მდინარის პირას. მაგრამ მათ უკან ათასობით გნუ მოყვება და ისინი ამიტომ იძულებულები არიან გადახტნენ. დინებას ყოველ წუთას მოაქვს ნიანგი.

0: ჯარების ან სხვა მტაცებლების მიერ შეჭმული ანტილოპების გვამები. ეს აფრიკა. თუ კენიაში ჩამოხვალთ ეს ტური აუცილებლად უნდა შეუკვეთოთ. თქვენ აუცილებლად უნდა ჩამოხვიდეთ მასაი მარაში. იქირავოთ ასეთი ჯიპი და დაათვალიეროთ აქაურობა. ბუნება შეუდარებელია. ცხოველები ფანტასტიკური. საფარი ფანტასტიკურია, მაგრამ ცოტათი გული მწყდება, რომ დღეს აქ იმდენი თავგადასავალი აღარ არის. ჯიპები აქეთ-იქით დადიან და ხან ერთ ცხოველს უახლოვდებიან, ხან მეორეს. ტურისტების გამო ცხოველებს კარგად აღარ სძინავთ, ვერ ნადირობენ, არ ჭამენ და გამრავლებასაც ვეღარ ახერხებენ. თქვენ მოგეწონებოდათ ვინმე რომ გიღებდეთ გამრავლების პერიოდში.
1: გერბიან საფასური ნაირობი.
0: კიბერას ჯურღმულები.
2: ეს ადგილობრივი სკოლა. ხედავთ, მთელი სკოლის პროგრამა ამ კედელზე წერია. შევიდეთ ნახოთ რა სასწავლიან. ადგილობრივი სკოლა ერთი ოთახისგან შედგება. ოთახში ყუთებისგან აწყობილი მერხები დგას. კედლებზე კი ძველი ტომრებია გაკრული, რომელზეც ნახატები და წარწერებია. მე განათლებით მასწავლებელი ვარ. წითელი დიპლომი არ მაქვს, მაგრამ ეს რაღაც. ახლა მინდა იმ ბავშვების მშობლებს მიმართო, ვისაც ახალი აიფონები უნდათ. ჩამოიყვანეთ შვილები კენიის ბარაკებში და მათ ჭამის მეტი არაფერი აღარ მოუნდებათ. ეს დირექტორის კაბინეტია. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ლესა ვარ უკრაინიდან. რამდენი ბავშვი სწავლობს სკოლაში? 160. არ ვიცოდი რა მეყიდა, ამიტომ კალმები ვიყიდე. და იმედია გამოადგებათ. კალმებია. დიდი მადლობა. გამოგადგებათ, რა თქმა უნდა. სასიამოვნოა ყურადღება თქვენი მხრიდან. არაფერს. როდესაც ასეთ ადგილებში დადიხარ, ცხოვრებას თავიდან იწყებ და ფასეულობების გადაფასებას. ძალიან მეწოდებიან ეს ბავშვები. გამარჯობა. კიბერას ჯურღმულები ყოველწლიურად იზრდება. ის რაც ჩვენთვის ველურია, მათთვის ჩვეულებრივი მოვლენაა. ისინი სუნს ვერ გრძნობენ, ვერ ამჩნევენ გარშემო გამეფებულ სიბინძურეს და უბრალოდ არიციან, რომ სხვანაირად შეიძლება ცხოვრება. წარი სიმართლე ის არის, რომ ამ უბედურების მიზეზი ეს ადამიანები თავად არიან. კაცები აგრესიულები და ზარმაცები არიან. აქ მუშაობა არავის უნდა. ქალები გაუნათლებლები, უფულოები და ძრომორტყუნეები. და ასე გრძელდება თაობიდან თაობამდე. გამომართვი პატარა. სამწუხაროდ ბავშვები, რომლებიც დღეს ასე გვეცოდებიან, ხვალ ისინი. წრეს ისევ შეკრავენ. შენ ხომ ბავშვი არ ხარ, ამხელა კაცი ხარ. არ გცხვენია? მორჩა მეტი აღარ მაქვს. მეტი აღარ მაქვს. ნახვამდის. მეტი აღარ მაქვს.
1: გერბიან საფასური ნაირობი.
2: რესტორანი კარნივორი.
0: გამარჯობა. შეგძანდით. მადლობ. ლესია მღარიბების კერძები გასინჯოს. ოქროს პარათის მფლობელისთვის კი აქ სულ სხვა მენიუ აქვთ. ამ რესტორანში იხდი ფიქსირებულ თანხას და იმდენი კერძი და იმდენი ხორცი მოაქვთ, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ. დაახლოებით 10 სახეობის ხორცი მოაქვთ. დაწყებული ჩვენთვის ნაცნობი ღორის ხორცით, დამთავრებული ყველაზე ეგზოტიკური ცხოველებით. 24 საათის განმავლობაში ცხელ ნაკვერჩხალზე სხვადასხვა სახის ხორცი იწვება. ღორი, ძროხა, ინდაური, ნიანგი.
1: დაიწყო.
0: ქათმის ხორცი

0: ნივრის соусით. ინდაური სალსა соусით. ბატკანი პიტნის соусით. ხო, სპეციები. ადგილობრივი სირაქლემას ხორცის ბურთულები მოცვის соусით. ნილოსის ნიანგის ხორცი ჩილის соусით. ამ რესტორანში მთავარი თანხის გადახდა კი არა, თავარია დროულად შეძლოთ გაჩერება.
1: გერბიან საფასური ნაირობი.
0: ნაირობიმ ჩემზე გაორებული ქალაქის შტაბეჭდილება დატოვა. ისეთი გრძნობა დამრჩა თითქოს ქალაქი ორი სხვადასხვა ცხოვრებით ცხოვრობს. ერთი ცხოვრება მდიდარი ტურისტებისთვის არის, იმდენი კერძი და იმდენი ხორცი მოაქვთ, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ. მეორე კი რეალური ცხოვრებაა. წყლის, ელექტროენერგიის და მედიკამენტების გარეშე რეალობა, სადაც ყველა თვლის, რომ თქვენ ხარჯზე უნდა იცხოვროს.
2: ბავშვი, ხომ არ ხართ? არ ხსვენიათ?
0: ბუნება ერთადერთი არაც აქ შემორჩა. დაუჯერებელია.
2: თევზი ქოქოსით, იგივე არაც სალა შოკოლადით.
0: და ანანასით.
2: ესეც თქვენი ჯურღმულები. ამდენი აფრიკელი არასოდეს მინახავს.

0: გერბიან საფასური ნაირობი
1: მილიმანის თრეთი
2: ლესია მოხვედი
3: პრივიეტ
1: გამარჯობა გიყვარს ჩემი კოცნა
2: ხო ასეთი ვარ
1: მითხარი როგორ ხარ
2: შესანიშნავად მინდა გითხრა რომ ადგილობრივები ყველაფერს აკეთებენ ტურისტების გულის მოსაგებად. ცეკვავენ, ღერიან, გაჭმევენ, მერე ჯიპში ჩაქსვამენ და საფარიზე წაგიყვანენ. ყველაფერი ნახე, სპილოები, ზებრა როგორ გარბის, როგორ ცურავს ანტილოპა, ლომები, გეპარდები, პატარა ბოკვერებიც კი ნახე, ძალიან საყვარლები არიან.
1: აი, შენი ლომები, გეპარდები და სპილოები, ბევრად უკეთ ცხოვრობენ, ვიდრე ადამიანები კენიის ზოგიერთ უბანში. რაც მე ნახე, მტერსაც არ ვუსურო. ძალიან მინდა სახლში.
2: რა ნახე?
1: მოგიყვები რაც ნახე. სანამ შენ შენი ჯიპი დაქროდი და ფულებს აქეთ-იქით არეგებდი, სანამ ადგილობრივები ქეს ციხრიდნენ შენ წინაშე, არ მინდა. რა არის ეს ცისფერი წყალი აუზიდან ამოიღე?
2: ჰო. მე წარმომეწონა.

0: ბატონ მაკობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები. ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. სხვათა შორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა, მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონ ნიკობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით.
1: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBT-სო, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალი 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
0: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტივზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდნე ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
2: პოეტი იოსებ ნონიშვილი კითხულობს ავტორი.
3: მაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამა პაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თალტანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთბარი ვენახები ყანები და მდელო ერთ ხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღო სახლის კარი ღია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცად თლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია.
2: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარი საერთო ყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ეს ენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურათაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილია, ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,500,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც როგონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ, სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ

0: ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათა შორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც ის 22 მილიონი რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივემ ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭერს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე მაგას.
1: საქართველოსში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოსები არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოსში არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ იმდა დიდია სიძულვილი რომ ეს მოწონთ რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ხნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს. ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრენავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არამარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კრინს აძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტმა მოხდა, პირდაპირ
1: განაცხადა რუსეთმა გერმანიაზე,
0: ხო და თუ ეს დარტმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ეხლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, და მერე თქვა, სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

0: მოგესალმებით. მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. ვაგრძელებთ მე და ბატონი დავითი, დავით არხარმაურავი საუბარს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებლობაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე. შემდგომი გადაცემების შემდეგ მოვახლოვდით უკვე ძირითადად იმ საკითხებს, წინაზე ვისაუბრეთ ლაზარესა და მდიდარი ზიგავის შესახებ, ღვთისმსახურის ირგვლივ გვქონდა საუბარი და ნენელა ესე ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯი მიყვებით საკითხებიდან გამომდინარე, რომ ყოველი თემა მიმოვიხილოთ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და ძალისაერ გადმოგცეთ ის სწავლება და იმ სწავლების მთავარი საფუძვლები და სამოციქულო გზა, რომელიც ჩვენმა ქრისტემ ზეციდან მიწაზე მოიტანა, გაგიზიაროთ, რომელიც ჩვენთვის არის მაცხონებელი და რომელიც არის მიზნის მიღსაღწევი საშუალება, ერთადერთი საშუალება, ერთადერთი გასაღები იმ კარში, რომელიც არის ღვთისმსახურის კარი, შემსრულებელი და დამამკვიდრებელი ჩვენთვის, ანუ მაცხონებელი. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ძირითადად შეეხება ბიბლიური პერსონაჟებს, რომლებმაც თავის თავში განახორციელეს სწორედ ეს სასუფევლის იდეალები, სასუფევლის იდეები და რომელთა ესე იგი მოღვაწეობა სახელწერილია წმინდა წერილში და მათგან გამომდინარე ჩვენ რა დამოძღვრულობით ისწავლება უნდა მივიღოთ, რა უნდა შევიმეცნოთ და როგორ უნდა განვახორციელოთ და გავშალოთ ეს ყველაფერი ჩვენ ცხოვრებაში. აი ამაზე გვექნება დღეს ძირითადად ჩვენ საუბრები. Ну, პირველი საკითხი ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს მამამთავარი აბრაამის შესახებ ვისაუბროთ. მამამთავარი აბრაამი არის ყოველი მორწმუნის мама, მოგეხსენებათ, ეს არის ქალდეველი მამამთავარი, რომელიც იყო ესე იგი წმინდა წერილში არის მოხსენიებული, მისი გასვლა ქალაქი ურიდან მამამთავარმა აბრაამმა დატოვა ქალდეის ქალაქი ური იმ უჟულოების გამო, რომელიც იქ გამრავლდა და მამამთავარი აბრაამი იქცა აი ყოველ მორწმუნეთა მამად და მაცხოვარი ამბობს, რომ აბრაამის შვილები არიან ის მორწმუნეები, რომლებიც იმარხავენ ღვთის სიტყვას და რომლებიც აღასრულებენ ღვთის სიტყვას და ძალიან მნიშვნელოვანია გულისხმის ყოფა და გააზრება იმისა, თუ რა იღვაწა ამ ადამიანმა, რა დატოვა ამ ქვეყნად მან თავისი მოღვაწეობითა და ცხოვრებით და რა დამოწყრილობით ისწავლება უნდა მივიღოთ ჩვენ იმისგან, რაც მასზე წერია წმინდა წერილში, როგორც უკვე მოახსენეთ.
1: ახლა ჩვენ უნდა ავხსნათ, რატომ ხდება ეს. წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა საიქიოზე, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა ორიოდე სიტყვით ჯოჯოხეთზე და აბრაამის წიაღზე, სამოთხეზე და ამიტომ სავალდებულოდ შევეხეთ იგავს, რომელიც თავად ღმერთმა იესო ქრისტემ მოგვითხრო, ეს იყო იგავი მდიდარისა და ვინმე მდიდარისა და ვინმე ლაზარეს შესახებ. ეს ლაზარე ჩვენ მაშინაც თქვით, არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც ქრისტემ კვდრეთით აღადგინა და იქ იყო საკითხები, რომელმაც წარმოშვა, ესე იგი დაზუსტება გთხოვა ბევრმა ხალხმა, აი განმარტებები გთხოვეს სხვადასხვა საკითხების და ამიტომ აი დღევანდელ გადაცემას ჩვენ სწორედ აი ამ განმარტებებს დაუთმობთ. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ საუბარი აბრაამით, მაგრამ შევეცდებით ვისაუბროთ აბრაამზე, ლოტზე, იაკობზე, აბრაამის შვილიშვილია, ისააკზე მიშვილზე, იაკობზე მიშვილიშვილზე და თუ მოვასწრებთ იობზე და ამოვწურავდით აი ამ მდიდარის და ლაზარეს თემას, თუ მოვასწრებთ დღეს. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი აბრაამზე და უცებ გაიხსნება ყველაფერი, რატო ვაკეთებთ ამას. ეს ყველაფერი კეთდება იმიტომ, რომ წინა გადაცემაში ჩვენ სწორედ ეს ავღნიშნეთ, რომ ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში ხშირად ზოგჯერ სხვადასხვა აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს, ან ხედავდეს მის ირგვლივ აშკარა უსამართლობას. რატომ ხდება ეს, როგორ აი აქედან დაიწყო ეს საკითხები. მოდით დავიწყოთ აბრაამით. ну აბრაამს ხშირად მოიხსენებენ როგორც ქალდეველს. სინამდვილეში ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ ქალდეველები უფრო გვიან გაჩნდნენ

და ეს ტერმინიც უფრო გვიან გაჩნდა, ვიდრე ცხოვრობდა აブラამი. აブラამი ცხოვრობდა ქალაქ ურში, ეს იყო შუმერთა ქალაქი და აブラამის პერიოდში ამ ქალაქში ორი სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობდა: აქადელები და შუმერები. ეს უკვე გვიან საუკუნეებში სხვა ხალხი, ქალდეველები გახდებიან ყოველი ამ მიწის პატრონი და წმინდა წერილში ხშირად ამ ადგილებს და თვითონ აブラამსაც ქალდეველად მოიხსენიებენ, მაგრამ უფრო ზუსტები რომ ვიყოთ, აブラამის დროს ჯერ ქალდეველები არ არიან. აブラამის ისინი მერე გახდებიან ამ ტერიტორიების ფლობელები. აブラამის დროს ქალაქი ური არის შუმერთა დედაქალაქი, მაგრამ ამ პერიოდში უკვე შუმერების გარდა მეორე ხალხი აქადელებიც ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე და სხვა შორის ნელ-ნელა აქადელები ჩაყლაპავენ შუმერებს. ორივე ეს ხალხი თავის თავს სხვათა შორის შავთავიანებს ეძახდნენ, აი შავი თავი ასეთი. ეხლა ჩვენთვის ეს არა პრინციპული, ჩვენ სხვა რამე ვთქვათ. აブラამი ცხოვრობდა დაახლოებით 4000 წლის წინ დღევანდელი გადასახედიდან. როგორც უკვე ვთქვი, ის იყო აქადელი და მამამისი ამ დროს დედამიწა პრაქტიკულად აბსოლუტურ კერპთაყვანისმებლობაშია. კერპთაყვანისმებლობა ზეიმობს დედამიწაზე და დაპყრობილი ყავს კერპთაყვანისმებლობას მთელი დედამიწა და აブラამი იმ ერთეული ადამიანების რიგებშია. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ერთეული. ანუ დედამიწაზე ბევრი ხალხი ცხოვრობს, ყველანი არიან კერპთაყვანისმებლები და არის ერთეული პიროვნებები და მათ შორის არის აブラამი, რომლებიც ჭეშმარიტი ერთი ღმერთის პატივისცემლები, თაყვანისცემლები და მორწმუნენი არიან. ასეთი იყო აブラამი. თავად აブラამის мама იყო ხელოსანი, რომელიც კერპებს თლიდა ქვისგან და თლიდა ხისგან. ანუ ფაქტიურად ის კერპების სხვადასხვა ფიგურებს ამზადებდა. და აブラამა და თავარი ტაძარიც ქალაქურში იყო სწორედ კერპებით და მამამის, მათ შორის მამამისის ხელით გამოკვეთილი კერპებით ახსილი. და დადგება დღე, როდესაც აブラამი ხანძარს გააჩენს და დაწვავს აი ამ კერპებს. და ამის გამო, ვინაიდან მან დაწვა თავარ ტაძარში კერპები, მათ შორის მამამისის გამოთვლილი კერპები, თავად აブラამს დასწვავენ. და მოხდება საოცრება. როდესაც ცეცხლში ჩააგდებენ აブラამს, მის ირგვლივ გაჩნდება ესეთი აფსკი და ცეცხლი მას არ შეეხება. და აი წარმოიდგინეთ, როგორი დრო არის, რომ ქალაქის მოსახლეობა იმას კი არ გადაწყვეტს, რომ აブラამი ღმერთმა დაიცვა, რომელსაც აブラამი ხადაგებს. ის ეუბნება, რომ ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი და არავითარი მრავალი ღმერთები არ არის, ისინი კერპებია და ხალხი, რომელიც ხედავს ასეთ საოცრებას, სასწაულს, რომ ცეცხლში ჩააგდეს აブラამი და აფსკი გაჩნდა მის ირგვლივ ესეთი და გადარჩა, არ დაიწვა, ცეცხლი არ შეეხო. იმას კი არი ფიქრებს, რომ აブラამი სიმართლეს ღაღადებს, ესე იგი მართლა ღმერთი, რომელსაც ეს კაცი ხადაგებს და თაყვანსცემს, მან დაიწვა. არა, იტყვიან, რომ ესო ჯადო გააკეთაო ამანო და ჯადოქარიაო და ქალაქიდან განდევნიან. ამავდროულად ღმერთიც გამოეცხადება აブラამს, ეს პროცესი პარალელურად ხდება, პარალელურად ისინი ზდევნიან ქალაქიდან და ღმერთი ეტყვის, რომ წადია ქიდან და სწორედ ღმერთი ჩვენ ახლა შემოკლებულ ვარიანტს ვხედავთ, ჩვენ დეტალები რომელიც გვაინტერესებს, მარტო იმაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. საბოლოო ჯამში ღმერთი უბოძებს აブラამს ახალ მამულს, ეს დღევანდელი ისრაელია. და იქ ეთყვის, რომ იქ წადი. ეს პირდაპირ ასე არ მოხდება ჯერ ერთ ადგილას წავა, მერე მეორეს. ამიტომ ვამბობ, ჩვენ მარტო ის დეტალები გვინდა ახლა ვთქვათ, რომელიც ჩვენი საუბრისთვის მნიშვნელოვანია. აブラამი, მისი ძმისშვილი ლოთი, მოკლედ ესენი საბოლოო ჯამში დასახდებიან იმ ადგილებში, რომელიც დღეს თანამედროვე ისრაელის ტერიტორიაა. და მათ შორის ის ადგილებიც, რომელიც სადავოა, ვთქვათ, იქ იორდანიას აქვს თუ სხვებს აქვს პრეტენზიები, ეს არის ის მამული, რომელიც შთამომავლობით მისცა აブラამს ღმერთმა. და აブラამი მართალი კაცია, ესე იგი ცდილობს იაროს ღმერთის გზაზე. ამას ნიშნავს ეს, ცდილობს, რომ ღმერთს გული არ ატკინოს არანაირი თავისი ქმედებით, მაგრამ ეს სულაც არნიშნავს, რომ ის უცოდველია. ყველა ადამიანი, როგორც ჩვენ უკვე ახსენეთ, ცოდვის მონაა და ცოდვილია და ყველა ადამიანი მიდრეკილია ცოდვისკენ და მათ შორის აブラამიც, მაგრამ ის მაქსიმალურად ცდილობს, რომ იაროს ღმერთის გზაზე და ღვთის მოსაწონად იცხოვროს და აი ამაში და აქ უზარმაზარი რწმენა
და მისი მართლობა რატო ამართალი კაცი თუნდაც იმაში გამოიხატება რომ მან ფაქტიურად თავი გასწირა ღმერთისთვის მან ფაქტიურად დასწვა კერპები და ცეცხლში ჩავარდა მართალია ღმერთმა გადაარჩინა მაგრამ ღმერთის გამო უკვე თვით განწირვის ნაბიჯი გადადგა და აი აბრაამი აქ დასახთა და ღმერთი გამოიცხადება აბრაამს და ეუბნება უკვე 75 წლის გახდა აბრაამი ამასობაში ბევრი მოვლენები მოხდა იქიდან გააძევეს სანამ ისრაელში ჩამოვიდა დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიაზე დასახთა გამაგრდა იქ ფეხი მოიკიდა მოკლედ დაახლოებით 75 წლის გახდა და აი ამ დროს ღმერთი ეტყვის მას რომ და არ აყავ შვილები და ღმერთი ეუბნება რომ შენ გეყოლება ვაჟი და აი ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მომენტი ეს ყველაფერი ამისთვის ვილაპარაკეთ. დააკვირდით ახლა რა ხდება. ადამიანის ბუნება როგორია ახლა ღმერთი გეცხადება, გეუბნება რომ ვაჟი გეყოლება. ჩვენც ადამიანები ვართ. რას ვფიქრობ ჩვენ ამ დროს? ნუ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ვაჟი უნდა გეყოლოს ერთ წელიწადში არა, რაღაც ახლო პერიოდში. და ეს არის ადამიანის ფიქრები. ეს კიდევ ერთი მაგალითია, რომ შესაძლოა ღმერთის გამოცხადება და ღმერთი რაღაცას გეუბნება, დიდი დაფიქრება გჭირს ჩვენ, გჭირდება. და იწყებს აბრაამი ფიქრს და გადის დრო და შვილი არ ყავს. და აი აქ აბრაამი და მისი მეუღლე სარა იწყებენ ბრძნობას, რასაც რელიგიაში ქვია ბრძნობა, ანუ ცრუსი ბრძნის გამოვლენას. ბჭობენ ისინი. და სარა ეუბნება აბრაამს, ღმერთმა განა ის გითხრა, რომ გინდა თუ არაო, ესე იგი, სარა ცოლისგან გეყოლება შვილიო, ანუ სარასგან? არაო და აქედან სარა დაასკვნის რომ ესე იგი შეიძლება ღმერთმა კი გითხრა აბრაამს უთხრა შვილი გეყოლება მაგრამ ახან არ ახსენა სარა შეიძლება სხვისგან იყოს ეს აი ამ დროს ეს არის ცრუბზნობა იმიტომ რომ ცოლი ერთი ყავდა აბრაამს და როცა ღმერთი ელაპარაკებოდა ბუნებრივად იგულისხმებოდა რომ მისი ცოლისგან უნდა ეყოლოს ეს შვილი მართალია ეს დაზუსტება არ გაუკეთებია მას და გადის 10 წელი ამასობაში გესმით 10 წელი რატომ მოუვლინა ესეთი განსაცდელი? საერთოდ ღმერთი ყოველ აი აქ კითხვა იბადება. როდესაც ღმერთი კაც ეუბნება რომ აი ეს მოხდება და გადის 10 წელი კაცი მოლოდინში, ეს უკვე განსაცდელია, რატო? ყოველი განსაცდელი ღვთისგან მოვლენილი არის იმისთვის, რომ ჩვენ გავუმჯობესდეთ, საბოლოო ჯამში ზეციერი სასუფეველი დავიმკვიდროთ და შესაძლოა ეს იყოს უფრო დიდი განსაცდელისთვის, აი რო იტყვიან წინა პერიოდი, როდესაც ჩვენ უნდა გავმაგრდეთ, გავიაზროთ რა არის განსაცდელი და მზად ვიყოთ შინაგანად, წრთნა არის ერთგვარი სულისა, უფრო დიდი განსაცდელისთვისაც. და აი სარა ამ 10 წლის ბრძნობაში ეუბნება აბრაამს, რომ მოდიო ჩემ მოსამსახურეს მოვიყვანო, მიუყვანს თავის მოსამსახურეს, რომელსაც აგარი ერქვა და აი ამისგან გააჩენიებ შვილს. ესე იგი, პირველი რაც უნდა ჩვენ თქვა, დააკვირდით 75 წლის ასაკში ღმერთმა უთხრა აბრაამს რომ გეყოლება შვილი და 10 წელი არ ყავდა შვილი და დაიწყო ბრძნობა აბრაამმა და სარამ. აი ეს უკვე ჯერ ცოდვა არ არის ბრძნობა, მაგრამ ეს უგუნური არაგონივრული საქციელია, რომელსაც შეიძლება ცოდვა მოყვეს. და მოხვა კიდევაც ეს ცოდვა. ამით ჩვენ ვამბობთ, რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ ცოდვა არ ჩავიდინოთ, მაგრამ რაღაც არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგათ, რომელსაც მეორე ცოდვა მოყვება. და მოხვა კიდევაც მოუყვანა აგარი თავის თავად იმ პერიოდში მამაკაცები ცოლისგანაც და მხევლისგანაც აჩენდნენ ბავშვებს და ეს არ იყო ახლა რაღაცა მიღებული იყო და დიდ ცოდვად ეს არ ითვლებოდა თუმცა არავინ ამბობს რომ სწორია მაგრამ ასე იყო და ორ-ორი ცოლი წავდა ხალხს და 10-10-იც მაგრამ აი ესეთი პერიოდი იყო და გააჩენს აბრაამი შვილს აგარისგან რომელიც გახდა მოსამსახურე სარას ამ შვილს დაერქმება იშმაილი, ანუ ისმაილი. და აი ამის მერე 86 წლისა აბრაამი, როდესაც მას ეს ვაჟი შეეძინება. და აი ამის მერე კიდე გადის წლები, 99 წლის ხდება აბრაამი და კვლავ გამოეცხადება ღმერთი, რომაც უთხრა რომ მე რომ გითხარი შვილი გეყოლება, გეყოლება შვილი და ერთ წელიწადში ნამდვილად აბრაამს გაუჩნდება შვილი ისააკი. და აი აქ მოხდება დიდი უბედურება. სარა ამის მერე გაღიზიანდება ძალიან, ესე იგი სარას გული გახდება ძალიან გაღიზიანებული და აგრესიული მე ვიტყოდი და სარა აიძულებს აბრაამს, ანუ მორიგი ცოდვა მოყვება რომ ფაქტიურად განდევნოს აგარი და თავისი უფროსი ვაჟი იშმაილი, ანუ ისმაილი. და სარასგან მას ეყოლება ისააკი.
აი ამ გვარად ისმაილი და ისააკი გახდებიან ფაქტიურად ერთმანეთის მოწინააღმდეგენი. ისმაილისგან არაბები წარმოიქმნებიან და ისააკისგან ებრაელები წარმოიქმნებიან და დღემდე ისმაილის და ისააკის შთამომავლები ერთმანეთთან ომში არიან. აი გესმით, რამდენი 1000 წელი გავიდა, 4000 წელი წინ ცხოვრობდა აブラამი, მაგრამ აი ერთი არაგონიური ქმედება, რაც გამოიხატებოდა იმ ბრძნობაში, იმ ცრუ სიბზნეში, რომელიც გამოიჩინა აブラამმა და სარამ ერთმანეთთან, აი ამ არაგონიური ქმედებას ჩადიოდნენ 10 წელი ჭობდნენ. შემდეგი ქმედება, რომელიც უკვე ცოდვილი იყო, რომ მან ღმერთს კი არ დაუჯერა, ღმერთის კი სწამდა, ვერ გაიგო უფრო სწორედ ეს ღმერთის სიტყვა, რომ უნდა დალოდებოდა, ვერ გააცნობიერა ეს და ეგონა, რომ ღმერთმა უთხრა გეყოლება შვილი და ესე იგი ნებისმიერისგან გააჩინე და უკვე გააჩინა შვილი. თუმცა ვიმეორებ, იმ დროს ეს ცოდვად არ ითვლებოდა მხევალისგან, აგარისგან და შემდეგ უკვე ნამდვილად ცოდვა, როდესაც სარა გააძევებინებს აგარს და ისმაილს და აი ორი შთამომავალი ისააკი და ისმაილი, ამისგან ორი ხალხი, არაბები და ებრაელები და მათი დღემდე სამტრო სასიცოცხლო ბრძოლა ერთმანეთთან. აი ეს არის ის დიდი უბედურება, ერთისგან ისააკისგან შთამომავალი იქნება ქრისტე თავად, მეორესგან ისმაილისგან შთამომავალი იქნება მაჰმადი და შესაბამისად გარდა იმისა, რომ არაბები და იუდაველები, ებრაელები დღემდე მტრობენ ერთმანეთს რელიგიურათაც, ისინი მუსლიმანები არიან, ესენი იუდაველები არიან, კიდე არის ვარდ ქრისტიანები და კიდე რელიგიათა შორის დაპირისპირებებიც არსებობს. აი როგორ შეიძლება ერთი უგუნური ქმედები დაიწყოს ყველაფერი ბრძნობით და დამთავრდეს შედეგები 1000 წლეულობის განმავლობაში, ამას მოყვეს ძალიან ძლიერი. საინტერესოა, რომ დღეს გენეტიკამ, რომელიც მეცნიერებაა, გენეტიკურმა ანალიზმა დაამტკიცა, რომ ნამდვილად დაახლოებით 4000 წლის წინ ყველა ებრაელს და ყველა არაბს ყავდა ერთი და იგივე წინაპარი. ანუ ეს იყო აブラამი. და ეს დღეს გენეტიკური ანალიზით არის დამტკიცებული. ასე რომ, აქაც ჩვენ ხედავთ, რომ სიმართლეა და არა ტყუილი ის, რაც წერია ძველ სახკმაში და ესენი აブラამის შთამომავლები არიან. ეს ერთი მაგალითი იმისა, რომ რაღაცა ჩვენი არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯით შეიძლება გადავდგათ არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯი, რომელმაც შეიძლება შემდგომში გამოიწვიოს უზარმაზარი ცოდვებიც და უზარმაზარი რაღაცა ტრაგედიებიც და ომებიც კი, რაც ახლა ხდება არაბებს და ებრაელებს შორის დღესაც კი. ეხა ამავდროულად მეორე მაგალითივე მინდა მოვიყვანო, ჩვენ იმ წამსვე ვთქვით, რომ აブラამთან ერთად ქალაქურიდან ლოთი, მისი ძმის შვილი, ხო? მისი ძმის შვილი წამოვიდა და ლოთი ნუ გზაში შევერთე, ახლა დეტალებს არ აქვს მნიშვნელობა, ლოთი და აブラამი ერთად დასახლდნენ, მაგრამ აი აქ არის მეორე მაგალითი საინტერესო. აブラამის და ლოთის საკმაოდ შეძლებულები იყვნენ და დადგა მომენტი, როცა მათ გადაწყვიტეს, რომ გაყრილიყვნენ ერთმანეთისგან. იგულისხმება, ფინანსურად გაყრილიყვნენ, თავისი ხალხი ყავდათ, თავის მოსამსახურები. ფაქტურად ჩვენ და წარმოვიდგინოთ, რომ აブラამი არ იყო უბრალო კაცი, ეს იყო როგორც ბელადი პატარა ხალხისა. მას მარტო მეომარი ძველ ახმაში ჩანს, ერთ-ერთ ბრძოლაში 300-ზე მეტ კაც გამოიყვანს მეომრებს. ესე იგი, აブラამ საკუთარი მეომარი ყავდა 300-ზე მეტი კაცი. ანუ ეს პატარა ტომის ბელადი იყო, ესე შეიძლება ითქვას აブラამი უკვე. ასეთივე ლოთი, რომელსაც ასევე თავის ხალხი ყავდა და ისინი გადაწყვეტენ, რომ ქონება, საქონელი, მაშინ მეცხოველეობის ეპოქაა და ძირითადად საქონელია გასაყოფი და გადაწყვეტენ, რომ გაიყონ ერთმანეთისგან. და აი აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ლოთიც მართალი კაცი იყო. ლოთიც ღვთის გზაზე დადიოდა და ცდილობდა, რომ მოეწონებინა თავისთვის ღმერთი და თავისი თავი ღმერთისთვის და ცდილობდა, რომ გული ღმერთისთვის არაფერი საქციელით არ ეტკინა და დავინახავთ, რომ მართალი კაცია ცოტა მოგვიანებით და მაგრამ მანაც დგავს ძალიან არაგონებრულ ნაბიჯს. მან გადაწყვიტა, რომ დასახლდეს სოდომში. თქვენ გახსოვთ ქალაქები სოდომი და გომორა. ამ დროს ჯერ კიდევ ლოთიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს, აブラამიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს. მაშინ ჯერ იერუსალიმი არ ქვია იმ ქალაქს, მაგრამ სელიმის მეფე მელქისედეკი, აი დღევანდელი იერუსალიმის ხელმწიფე,
ასევე მორწმუნე კაცია, ღმერთის ერთეულებია ის ხალხი, ვისაც

ერთი ღმერთის წამს და სოდომსა და გომორაში ჯერ არ არის ის გარყვნილება იმ მასშტაბის, რაც ჩვენ ვიცით ისტორიიდან. მაგრამ ეს უკვე გარყვნილი ქალაქებია, იქ ასე ვთქვათ, დღეს რასაც

0: 20 მილიონი კაცი. ხო, ნიუ-იორკი და შემოგარენი ჯამში 25 მილიონს აღწევს. შემოგარენი და ნიუ-იორკი. მაგრამ იმ დროს 5000 კაცი თუ ცხოვრობდა ქალაქში, ეს უზარმაზარი ქალაქი.
1: კაცობრიობის თანაფარდობიდან გამომდინარე.
0: ეს უზარმაზარი ქალაქი იყო და ეგეთი ქალაქები იყო სოდომი და გომორაც და ამ ქალაქებში ჯერ კიდევ იწებს ამ დროს აი რაღაცა გარყვნილობა ეს მამათმა დედათმავლობა ბევრი რაღაცები ხდება მაგრამ ჯერ არ არის მასშტაბური და ლოთი გადადგავს ძალიან უგუნურ ძალიან არაგონიურ უნაბიჯს ის დასახლდება ამ ქალაქში სოდომში და ჩვენ დავინახავთ მე აი ამ უგუნურ არაცოდ ჯერ ეს არ იყო ცოდვა ამას ვამბობთ ჩვენ ამ გადაცემაში რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ გადავდგათ არაგონიურული ნაბიჯი და დიდი უბედურება დაგვატყდეს თავს ჩვენ აი ამ არაგონიურულ ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია. არაგონიურული ნაბიჯი გადავდგით და დაგვატყდეთ თავს უზარმაზარი უბედურება. ან არაგონიურული ნაბიჯი გადავდგით და ამის გამო გავხდით აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი. ან არაგონიურული ნაბიჯი გადავდგით და ამ ნაბიჯს მე მოყვა სხვა მოვლენები და მომავალში მოხდა უზარმაზარი ტრაგედია.
1: ანუ თესლი დავთესეთ ისეთი, რომელსაც ბოლოს გამოიღო ჩვენი და შხამიანი ნაყოფი.
0: ესავთ ჩვენ.
1: ეს ამ თემის ცხოვრება ჩვენი რა როდესაც.
0: აბრაამა,
1: არაგონიურული თესავთ ცხოვრების გზაზე, ისეთ ნაყოფს გვაძლევს მომავალში.
0: აი, ამას ვამბობთ, რომ ხშირად ეს არაა ცოდვა. აბრაამ, არაგონიურული ნაბიჯი გადადგა და აგერ დღეს 4000 წლის მერე სამკროსასო ცხლოომია ებრაელებსა და არაბებს შორის. არაგონიურული ნაბიჯი გადადგა ლოთმა. ის დასახლდა სოდომში. ამასობაში როცა ლოთი ცხოვრობს სოდომში და გომორაში, მოვლენები სწრაფად განვითარდა და მოიცვა სოდომი და გომორა მთლიანად მოიცვა აი ამ დღევანდელი სიტყვებით LGBT-მ. ესე იგი, ნუ წარმოუდგენელი გახსნელება და ფაქტიურად LGBT-ს მეგაპოლის დიდი ქალაქები, რომლების ცხოვრების წესი არის LGBT. აი ესეთ ქალაქებად გადაიქცა. მისი იქ ცხოვრების პროცესში, თორე თავიდანვე ესე არ იყო. და ну რაღაც დღევანდელთანაც შეიძლება რაღაც პარალელი გავავლო ჩვენ დღევანდელ დროსთან ამ კუთხით და ეხლა ცოტათი უკან დავბრუნდეთ ჩვენ უკვე ვთქვით რომ როცა აブラამე 99 წლის იყო მაშინ ღმერთმა ხელმეორედ უთხრა რომ შენ ხო გითხარი გეყოლება ვაჟი აი ეს მომენტი გვაინტერესებს ჩვენ როგორი სიტუაცია აქვს პირველად ხდება სამების გამოცხადება კაცობრიობის ისტორიაში აブラამი ჩრდილში ზის ესე იგი ჩრდილშია, დიდი სიცხეა, დიდი ხე არის, მუხა ადგილს, მამრი ქვია, იმ ადგილს, სადაც ეს მუხა დღესაც ცნობილია ეს ადგილი და მამრი ეწოდება და მამრის მუხაო, ასე ამბობენ. და აი ამ მუხის ქვეშ არის, იქვია მისი კარავები და უცებ აブラამი ხედავს, რომ სამი ანგელოზი მოდის. აი სამი ანგელოზის სახით მას გამოეცხადა ყოვლადწმინდა სამება ღმერთი.
1: აი როგორც ახლა ჩვენს ყოვლადწმინდა სამების ხატებს გამოსა ხო
0: დიდი. კი, აი როგორც ჩვენ ყოვლადწმინდა სამი ანგელოზის
1: სახით ის არის აブラამის გამოცხადებაში ნანახი ყოვლადწმინდა სამება.
0: მას გამოეცხადა ღმერთი. და აი აქ ამ დროს სწორედ ხატი სამების ხატი თუ გინახავთ, იქ სწორედ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ამ ხატიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ ქრისტე ამ სამებიდან ერთ-ერთი იესო ქრისტე მეორე პირი ჯერ მაშინის განკაცებული არ არის ანგელოზია ჯერ ზეღთისა ჯერ იესო ქრისტე არა იესო გახდება რომ განკაცდება ზეღთისა უკვე ტვირთულობს იმ სხერფს რომელსაც მომავალში გაიღებს მამაღმერთი თუ სამების ხატი გახსოვთ იქ მამაღმერთი ასე მაკურთხეველი ხელი ან ესედევს აკურთხევს იესო ქრისტე იღებს ამ მომავალ სხერფს გაიღებს და სულიწმინდა ასე აწვდის მას ამ სხერფს და მოკლედ აブラამს გამოეცხადება სამი ანგელოზი და ეს არის ღმერთი ყოვლადწმინდა სამება. აქ შედგება ძალიან საინტერესო საუბარი. როდესაც ღმერთი ჯერ ერთი ეტყვის აブラამს რომ შენ გეყოლება ძე. როგორც მე შენ ეს დაკპირდი და სარა გულში გაიცინებს და ღმერთი ეტყვის აブラამს რომ შენი ცოლი გულში იცინის და ტყუილა იცინის. რატო გაიცინებს სარა გულში იცით? იმიტომ რომ უკვე ამდენ ასაკშია და არ შეუძლია უკვე რო ბავშვი გააჩინოს და ღმერთი ეტყვის რაც ადამიანისთვის შეუძლებელია ღმერთის შესაძლებელია ღმერთისთვის და ერთ წელიწადში აი აქ პირველად ეუბნება ზუსტო ადას ერთ წელიწადში შენ გეყოლება შვილი და ნამდვილად მას გაუჩნდება ისააკი მეორე მომენტი საინტერესო არის ის რომ ღმერთი ეუბნება აブラამს რომ ეხლა ჩვენ მე მივდივარ სწორედ იმ სოდომში და გომორში რომ გავანადგურო მაგრამ ამ სამი ანგელოზი და მხოლოდ ორი ანგელოზი წავა და აი აქ იწყება ეგრეთ წოდებული ვაჭრობა აブラამისა ღმერთთან. როცა აブラამი ეუბნება ღმერთს, რომ ღმერთო, ნუ თუ 50 პატიოსანი კაციც რო აღმოჩდეს ამ ქალაქში, შენ მაინც მოსპო

0: ამ 50 პატიოსან კაც ნუ თუ არ დაინდობ. და აი აქ დიდი დიალოგი მიდის, როცა ღმერთი ეტყვის რომ 50-ს დავინდობ, მერე ჩამოვლენ 45-ზე, 40-ზე, 35-ზე, 30-ი და ბოლოს საუბარი ესე თავდება, რომ აბრაამი ერთხელაც გეტყვე 10 კაციო და ღმერთი ეტყვის 10 კაციც რო ნახო პატიოსანი, დავინდობ ამ ქალაქებსო და გაერიდება ღმერთი წავა, ოღონ ორი ანგელოზი წავა. მესამე უხილავი გახდება და ისინი მივლენ სოდომში, რათა მოხდეს სოდომის განადგურება და სად გაჩერდებიან? ლოთის სახლში. ლოთი ცხოვრობს ამ დროს სახლში. აი აქ გავიხსენოთ ჩვენ, რომ ლოთმა უგუნური ნაბიჯი გადადგა და დასახლდა სოდომსა და გომორაში. აქ კიდე მოვლენები ხდება, როდესაც ეს ანგელოზები უბნებიან ლოთს, რომ შენ წადი, იმიტომ მართალი კაცი აღმოჩნდება მხოლოდ ლოთი, მისი ორი ქალიშვილი, მისი მეუღლე და მომავალი სიძეები, ჯერ სიძეები არ არიან, უნდა გახდეს სიძეები, მაგრამ აქაც, ესე იგი, სულ რა არის? ლოთი, ორი ქალიშვილი, ცოლი, ეს 4 და მომავალი ორი სიძე, სულ 6 კაცი, 10-იც არ აღმოჩნდა. მაგრამ აქაც მთელი ტრაგედია და დატრიალდება. მოსახლეობა მოვა დაინახავს ამ ანგელოზებს და ნუ ვერ ხვდებიან, რომ ანგელოზები არიან და სულთ მათთან სქესობრივი სექსუალური კავშირი გაუპატიურება სულთან.
1: ეს მაშინ ტრადიცია იყო, რომ სტუმარი უნდა გაგეზიარებინა.
0: ანუ იმდენად გაღწნილი ქალაქი არ გაუპატიურებს ეს
1: იყო მიღებული, რომ სტუმარი უნდა მიგეცა, ამით პატივი უნდა გეცა მოსული და მოსახლეობისათვის იქო.
0: აი წარმოგიდგენიათ რა მხელა რა ხდება ამ ქალაქში, რომ გაუპატიურება სულთ ამ ორი სტუმრის და მართალი კაცია ლოთი და გულკვდარია და ეუბნება რომ დაანებეთ ამათ თავი, ჯობია ჩემი ქალიშვილები დაეუფლეთო ამ ქალიშვილებსო და ამათ თავი დაანებეთო. ესე იგი ლოთი ხვდება ვინ არის, ვიზია საუბარი ის მას ესმის რომ ეს არ არიან ადამიანები და ეს პატარა განსაცდელი დაუშვა ღმერთმა, რა თქმა უნდა ის არ მისცემდა საშუალებას რომ ლოთის ქალიშვილები გაეუპატიურებინათ, დააბრმავებს, აურევს იქ ვითარებას ღმერთი და ლოთს ეტყვის, რომ წადით თქვენ ოჯახი, გადით ამათ სულ გავანადგურებ. და აი აქ მისი სიძეები, რომლებიც არ იყვნენ არამართალი ხალხი, მაგრამ უგუნურ საქციელს ჩაიდებენ, არ დაიჯერებენ. და ისინი დაიღუპებიან. ცოლი გაყვება, მაგრამ ღმერთი ეტყვის, უკან არ მოიხედესო და ცოლი მცირე მორწმუნეობას გამოიჩენს და უკან მოტრიალდება და გაქვავდება და გადაიქცევა მარილის ეგრეთ წოდებულ სვეტად. ეს სვეტი ეხლას დგას იქ, აჩვენებენ სვეტს, რომელიც მანდილოსანს გავს და უბნებიან აი ეს არის ლოთის ცოლი. და ესე იგი ზემოდან დაიწყება ცეცხლის, ნუ ფაქტიურად აქ ლაპარაკია მეტეორების ვარდნაზე, ხო, ჩვეულებრივი მეტეორიტების ვარდნაზე, დაბომბვა მოხდება ამ ქალაქების მეტეორიტებით და მთლიანად ცეცხლის ალში გაეხვება და მთლიანად განადგურდება ეს ქალაქები, მაგრამ ლოთი და მისი ორი ქალიშვილი თავში აფარებენ გამოქვაბულს. და აი ხედავთ, ერთი უგუნური ნაბიჯი, მეორე, ახლა უკვე დიდი ცოდვა მოყვება ამ უგუნურ ნაბიჯს. აი კიდე დავინახოთ, რომ ჩვენ თქვავთ, გავთ უგუნურ ნაბიჯს, დასახლდა ლოთი სოდომში, უგუნური ნაბიჯი იყო. პირველი პრობლემა შეექმნა, რომ ლამის ქალიშვილები გაუპატიურეს, მაგრამ ღმერთმა გადაარჩინა, მაგრამ აი ამ უგუნურ ნაბიჯს მოყვა დიდი ცოდვა. ეხა გამოქვაბულში არიან და ქალიშვილები და ლოთი არიან მარტო და ქალიშვილები თვლიან თავისი ასევე უგუნურობით, რომ დედამიწაზე აღარავინ არ დარჩა, რომ მთელი დედამიწა მოისპო და მარტო ლოთი და ისინი არიან და ეუბნებიან ერთმანეთს, რომ ეხლაო мама ჩვენ, ესე იგი, კაცობრიობა აღარ არისო და გადაწყვეტენ, რომ მამისგან უნდა გააჩინონ შვილები. დაათრობენ მამას და 40 დღე ათრობენ ფაქტიურად და უწვევიან ლოგინში და დაურსულდებიან ორივენი საკუთარი მამისგან. აი ამას მოყვა ამხელა დიდი უბედურება. ესე იგი, ზოგჯერ არაგონიურული ნაბიჯის შედეგად ჩვენ ვარდებით აი ესე ცოდვაში და მართალი ლოთი აღმოჩნდა ეს ცოდვაში. ხა ამ ისტორიას გაგძელება აქვს ძალიან საინტერესო.
1: მაგრამ ნიშანდობლივი და საინტერესო კიდე ისა, აი მამები ამბობენ ამას და ეს ძალიან ყურაცაღებია, რომ აი თუნდაც დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ აი სოდომური ცოდვის პროპაგანდა, აგიტაცია და გარემოს გარყვნილება რატომ ვებრძვით და რატომ ვეწინააღმდეგებით, აი ზუსტად ხო ესენი მართლები იყვნენ, მართალი ოჯახი იყო, მაგრამ იმდენადო ის გარემო იმდენად დააბინძურაო, გარემო იმდენად ზემოქმედებდა ამ ადამიანებზე, რომ სოდომიდან გამოსულებსაც კი ეს უმძიმესი ცოდვა შეემთხვათ. ანუ იმდენად ზემოქმედებს გარემო და იმდენად ეს ცოდვის უხილავი რადიაცია იმდენად წამლავს გარემოზე, იმიტომაა საჭირო მუდმივი ბრძოლა და წინააღმდეგობა აი ამ ცოდვის გავრცელებას.
0: ამ ისტორიას ძალიან საინტერესო გაგრძელება აქვს, განსაკუთრებით ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან საინტერესო. ლოთი გამოფხიზდა, მიხვდა რაც მოხდა. ლოთმა იცოდა რომ დაიღუპა ის ქალაქები და არა მთელი მსოფლიო და ძალიან გულმოკლულია და მივა ბიზამისთან აბრაამთან. და ეუბნება რომ აი აბრაამ ესეთი რაღაც მოხდა, ჩემმა ქალიშვილებმა ვერ გაიგეს ასეთი რაღაც დამემართა, რა ვქნა. და აი რა არის საინტერესო, აბრაამი ეუბნება ის სამი ანგელოზი ჯერ ჩემთან იყო, ანუ ღმერთი ხო მასთან იყო სამი ანგელოზის სახით მისული. და მეორე ორი წავიდა სოდომსა და გომორაში და გაანადგურა სოდომი და გომორა და ერთი უხილავი გახდა. აბრაამი ეუბნება ამ ანგელოზებმა დამიტოვეს კვერთხებიო, მათ სამი კვერთხი დატოვესო. ეს სამი კვერთხი რა არის? ერთი კვერთხი კი პარისისაა და ის მამა ღმერთს აღნიშნავს როგორც წესი. მეორე კედარია და ის ქრისტეს აღნიშნავს და მესამე არის ნაძვი, მარაწვანე ნაძვი და ის სულიწმინდას აღნიშნავს. და ეუბნება ეს სამი კვერთხიო დამიტოვეს და ეს კვერთხებიო ადექი მიწაში დარგეო და წყიწყლითო და თუ გაიხარებს მიგეტევა ეს ცოდვა შენო. და აი წარმოიდგინეთ 40 წელიწადი ლოთი რწავდა აი ეს სამი კვერთხი დარგა მიწაში და 40 წელიწადი წავდა. ანუ გადმოცემა გვეუბნება რომ წყალი ძალიან შორს იყო და 40 დღე უნდებოდა ხოლმე ამ წყლის მოსატანად წასვლას. და პერიოდულად ეხლა არაა ნათქვამი რა ვადებში, მაგრამ პერიოდულად მიდიოდა ლოთი 40 დღე გზაში ატარებდა, მოქონდა 40 კასრი წყალი და 40 წელი ასე წავდა. ეხა რა სიხშირით აკეთებდა არ არის ეს ეს გადმოცემა ყველაფერი აქ გასაგებია გვესმოდეს რომ არც დეტალებია და ზოგი რაღაცა დროთა განმავლობაში შელამაზდა კიდევაც მაგრამ არსი ეს არის და რწყავს რწყავს რწყავს და არის ამ სინანულში და ცოტახა დარჩა უნდა გაიხაროს უკვე ფაქტობრივად უნდა გაიხაროს და აი ბოლო წასვლა აქ როდესაც ეშმაკმა იცის ეშმაკმა რომ კიდე ერთხელ თუ მორწყავს გაიხარებს და მოდის ბრუნდება ლოთი ამ წყლით და უცებ ვიღაცა კაცია, ეს ეშმაკია, რომელიც კაცად მოაჩვენა თავი, რომელსაც წყალი ჭირდება, რომელიც იღუპება უწყლო და აი ლოთი არჩევანის ქვეშაა, წყალით მორწყავს თუ ამას მისეს და მოყვასი გონია, ეს ამ დროს ეშმაკია ადამიანად გამოცხადებული და მოყვაზე დახარჯავს ამ წყალს და ეშმაკს გონია, რომ აი ვერ მორწყა, მაგრამ ღმერთი მიიღებს ამ სხვერპლს ლოთისას და გაიხარებს ეს ხე. და გაიზრდება ხე რომელსაც სამი ტოტი აქვს და ერთი ტოტი სწორედ კიპარისისა, ერთი კედარისაა და ერთი ნაძვის. აი ესეთი ხე გაიზრდება და სად გაიზრდება რა ადგილას? იქ სადაც დღეს არის ქართველთა, ნუ ყოფილი ქართველთა ჯვრის მონასტერი იერუსალიმში. აი თქვენ ვინც ყოფილა ქართველთა ჯვრის მონასტერში იერუსალიმში? იქ არის ადგილი, სადაც ეს ხე იყო გაზრდილი. პირდაპირ აი ესეთი დიდი ხრელია, ვერცხლით, ვერცხლის მრავალ ქიმიანი ვარსკვლავით მოჭედილი და ეწოდება დედამიწის ჭიფს უძახიან ხოლმე იქაური ბერები. ეს ქართულთა მონასტერი იყო, ქართულთა აშენებული და სწორედ იმ ადგილას იყო სადაც ეს ხე იყო. ეს ხე იქ 1000 წელიწადზე მეც იქნება და უკვე სოლომონის დროს რა თქმა უნდა დავითმა და სოლომონმაც იცოდნენ, სოლომონი დავით მეფის ძია, დავითმაც და სოლომონმაც ხადია იცოდნენ ამ საოცარი ხის ამბავი და სოლომონ ბრძენი გადაწყვეტს რომ ეს ხე უნდა აღმოჩნდეს სოლომონის ტაძარში. ის ააშენებს მოგეხსენებათ სოლომონის ტაძარი თავად სოლომონ მეფემ დავითის ძემა ააშენა იერუსალიმში, იქ სადაც ტაძრის მთას უწოდებენ ახლა ამ ადგილს. დღეს ეს სოლომონის ტაძარი დანგრეულია და იმ ადგილას ორი მეჩეთი დგას, ლურჯი მეჩეთი და მეორეს ლუჯი იგივე ოქროს გუმბათი და მეორეს ქვია ალაქსა. ეს ორი მეჩეთი დგას და ადრე მან სოლომონის ტაძარი იყო და იქვია გოდების კედელი. და აი ამ ადგილას ესე იგი იყო აშენებული სოლომონის ტაძარი და სოლომონმა გადაწყვიტა რომ აი ეს ხე აუცილებლად უნდა იყოს სოლომონის ტაძრის შიგნით, ეზოში ან შიგ ტაძარში და ამოიღებენ ამ ხეს ფესვებიანად. და სწორედ დღეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში აი ეს ადგილია რომელიც დარჩა როცა ხე ფესვებიანად ამოიღეს, ის ორმო რაც დარჩა ის ორმო არის ესე მოპირკეთებული ვერცხლით და ისაა დღეს ქართველთა იერუსალიმის მონასტერში. ყოფილ ქართველთა მაპატიათ ეხა ბერძნებთან ჩაიგდეს ხელში და ვერ არ გვიბრუნებენ, თუმცა ორჯერ გვაქვს გადახდილი დაბრუნების თანხა, რაც ასევე აშკარა უსამართლობა ხდება აი მორიგი ჩვენს თავს. და აი ამ ხეს გადმოიტან სოლომონი, მაგრამ ეს ხე არ გაიხარებს იქ. რატო? ეს ხე სამება იყო და სოლომონის ტაძარი სინაგოგა იყო. მან არიცოდა სამება და სამების ცნება არიცოდა და ამიტომ სამებამ

0: გაიხარა სინაგოგაში. და სოლომონი მიიღებს გადაწყვეტილებას ორს, ამ ხეს დაჭრიან ფიცრებად და მოაპირკეთებენ ნაწილი ფიცრებით თვითონ თავად სოლომონის ტაძარს და იქვე ტაძრის წინ იყო ეხლაც არის ის ადგილი, ვინც იერუსალიმში ნამყოფია, იქ იყო ესეთი პატარა ავზი, პატარა არა, საკმაოდ დიდი ავზი, ავზი რომელშიც კრავებს განბანდნენ, დააკვირდით, შესაძერ კრავებს განბანდნენ. და აი ამ ავზის ეს ღვთის შესაძერი კრავები იყო და დააკვირდით, ქრისტეს ხო კრავია, რომელიც მე შეიძლება. და აი ამ კრავებისთვის ესე განკუთვნილ აი ამ ავს მოაპირკეთებენ, სწორედ გამოიყენებენ ამ ხისგან გამოჭრილი ფიცრებით და სწორედ კედარს გამოიყენებენ მოგეხსენებათ, კიპარის კედარს, ანუ ეს ის ფიცრებია და თვითონ ქრისტე არის კედარი, ხო, კედარს განასახიერებს. ქრისტეს კვერთხი იყო კედარი, მოგეხსენებათ, როცა დაუტოვეს აბრაამს, მამაღმერთის ძეგმერთის კედარი, მამაღმერთის კიპარისი იყო და სულიწმინდის ნაძვი. აი მოხდება ესეთი მოპირკეთება. ამის მერე კიდე 1000 წელი გადის და უკვე ქრისტეს ჯვარცმის დრო არის. აი დააკვირდით ახლა როგორ საინტერესოდ ვითარდება ეს მოვლენები და იუდეაში უკვე მუშაობა 12 საათზე შეწყდა და ქრისტე უნდა ჯვარცაცვან დაახლოებით 12-ზე პირველის 15 წუთზე უკვე გადაწყვეტილება მიღებული იქნა რომ ქრისტე ჯვარც უნდა აცვან და მუშაობა შეუძლებელია და არ არის ფიცრები და ორ ფიცარს მოხსნიან სწორედ იმ ავზიდან რომელშიც გამბანდნენ კრავებს შესაწირავად სოლომონის ტაძარში. სწორედ ის ფიცრებია, რომელიც ლოთმა როწა, ის ხერო გაიზარდა და იმ ხიდან და ანუ ქრისტეს ჯვარი დამზადებული იქნა იმ ორი ფიცრისგან. რომელი ფიცრებიც იმ ხისგან გამოთალეს, რომელი ხეც გაიზარდა, როცა ლოთმა მორწა ეს ყველაფერი და ქრისტე საბოლოო ჯამში აი ამ ფიცრებზე მოხდება მისი ჯვარცმა. აი დააკვირდით, როგორი საინტერესო გაგზელება აქვს ამას. ანუ და ქრისტე არის თავად კრავი და ეს ფიცრებიც იმ ავზის მოპირკეთებაში იყო, სადაც კრავებს გამბანდნენ. აი ესეთი გაგზელება ქონდა. ესე იგი, ამ ორ ისტორიაში ჩვენ კვლავ და კვლავ უნდა დავინახოთ, რომ არა გონივრული ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება ცოდვა სულაც არ არის, მაგრამ ის, რომ ჩვენ გონიერება და სიბზნე არ გვეყო, ამ ორმა ნაბიჯმა შეიძლება ტრაგედიამდე მიგვიყვანოს და უდიდესი ცოდვა მოყვეს ამას, ან უსამართლობის ხვერპლი გავხდეთ ჩვენ თვითონ, ან აშკარო უსამართლობა დაგვატყდეს თავს და აი ახლა ჩვენ აქ გადავდივართ მესამე ისტორიაზე, რომელიც ასეთივე მაჩვენებელია და თუ მოასწრებთ მეოთხესაც, რომ დავინახოთ ეს პროცესი. აბრაამის შვილზე ახლა აპარაკი, ისააკზე მოგეხსენებათ, ჩვენ უკვე ვთქვით ორი შვილი ყავდა, ისმაილი არაბების მამამთავარი და ისააკი ებრაელთა მამამთავარი. და ისააკი მართალი კაცი იყო და გაიზარდა უკვე ისააკი, სხვა შორის სულაც არ იყო ახალგაზრდა, უკვე 30 წელს გადაცდა და აი ამ დროს ღმერთი ეუბნება აბრაამს, რომ შემომწირე შენი შვილი. წარმოიდგინეთ, აბრაამი 100 წელი ელოდა ამ შვილს, 100 წლის უკვე როცა გაუჩნდა და ღმერთი ეუბნება თვით ღმერთმა აჩუქა ეს შვილი და მე ეუბნება შემომწირე. და აბრაამის მართლობა რაშია? ის მას წამდა, რომ თუ ღმერთი რაღაცას ამბობს, ღმერთი ყოველთვის მართალია, ღმერთის სამართალი ეჭვს გარეშეა. მეც სულ ამას ვიმეორებ გადაცემებში და საკუთარი შვილი რახან ღმერთმა უთხრა, ესე იგი ეგრეა საჭირო, ესე სწორია. მიყავს შესაწირად. პავლე მოციქული ამბობს აბრაამს წამდა, რომ ღმერთს ისიც შეუძლია თუ საჭირო, რომ გააცოცხლოს მისი ხადია, შეუძლია რომ გააცოცხლოს მისი შვილი და მიყავს ისააკი და ისააკი მიყვება მამას და როგორც ქრისტეს მიქონდა თავისი ჯვარი რაღაც ადგილას გადმოვლენ ისინი და ფიცრებს რომელზეც უნდა შეწიროს ისააკი და მერე დააწვას ხვერპლად შეწირო, თვითონ მოაქვს ხრებზე ისააკს ეს ფიცრები, ისევე როგორც ქრისტეს მიქონდა მერე ჯვარი. ანუ ისააკი აქ გარკვეულწილად განასახიერებს ქრისტეს მომავალს, წინასახია ეგეთი ცნება არსებობს
1: ქრისტეს
0: ჯვარში, წინასახია ქრისტეს ჯვარცმის და
1: ისააკი ასე განმარტავენ.
0: ესაუბრება მამას და ეუბნება, რომ ვინ არის შესაწირი და აბრაამი უმნიშვნელოვანეს სიტყვებს ეუბნება, ღმერთი გამოაჩენს. ამ სიტყვებმა მერე მომავალში რელიგიაში ღმერთი გამოაჩენს თავისი ადგილი დაემკვიდრა და ხვდება ისააკი. აი რაშია მთავარი არის, ის ხვდება რომ შესაწირი ისაა, მაგრამ მიყვება მორჩილად, ვითარცა ქრისტე მორჩილად მიყვებოდა და ნამდვილად, როდესაც უკვე უნდა შეწიროს, როცა

0: დააწვენს ისააკს და ხანჯალს ამოიღებს აბრაამი, ანგელოზი გაუჩერებს ხელს. და იქვე ვერძი გამოჩდება, რომელსაც ეტყვის ეს ვერძი შეწირე და შვილს ხელი არ მოკიდო და ეუბნება აბრაამი ღმერთს. ღმერთი მაპატიეთ, ეუბნება ღმერთი აბრაამს. იმიტომ რომ შენ ჩემი სიტყვა მიიღე, ირწმუნე და აღასრულე, ხო ფაქტიურად აღასრულე ხარ, მოუკლია მაგრამ ანგელოზმა ხელი გაუჩერა. მაგრამ აი ამ რწმენის გამო შენი შთამომავალი იქნება თვით იესო ქრისტემ, მსხნელი. აი რა არის ჯილდო. ესე იგი, აი ამ რწმენისა, ამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვის არ შეტანის ჯილდო იყო ის, რომ მსხნელი იქნება აბრაამის შთამომავალი და ყველა ხალხები იგულისხმება ქრისტიანები შენგან იქნება. ესე იგი, აი ამ აბრაამი, მამა მთავარი, იმიტომ ითვლება არა მარტო ებრაელების, არამედ ყველა ქრისტიანისა. სულიერი მამა მთავარი, არა ხორციელი ცხადი აბრაამი და სულიერებაზე აქ ლაპარაკი და ქრისტეც მისი შთამომავალი იმის გამო, რომ ეს გაიღო. ეხლა აქ რა არის საინტერესო? აი ამის მერე ისააკს უჩდება ორი შვილი. ეს არის ესავი და ეს არის იაკობი და ამათი ისტორია გვინდა მოვასწროთ იმ დარჩენილ 7 წუთში. იობის ისტორია შეიძლება ვერ მოვასწროთ, მაგრამ ამ ორს იმედია მოვასწრებთ. ისააკი მართალი კაცია, ისააკს ეყოლება ორი ვაჟი და ესენი ტყუპები არიან. მაგრამ ამ ტყუპებში პირველი ესავი დაიბადება და მეორე დაიბადება იაკობი. და რა არის საინტერესო? აბრაამსაც, ისააკსაც აქვთ უნარი ღმერთისგან ბოძებული პირველ ძეობის მადლი გადასცენ. ესე იგი, ხელს ადებს თავზე და პირველ ძეობის მადლი, ღმერთის ენერგია გადმოდის აი ამ კურთხევით. მამა აკურთხებს შვილს, პირველ ძეს, უფროს ძეს, პირველ შობილს, პირველ ძეს და ღმერთის მადლი გადმოდის ამ ადამიანზე. და ბავშვობიდან იცის იაკობმა, რომ პირველი დაიბადა ესავი, მეორე ეს და სულ ტრაგედიაშია. ესე იგი, იცის იაკობმა, რომ ესავს ეკუთვნის პირველ ძეობის მადლი და არა მას. და აი წარმოიდგინეთ, ბავშვობიდან იზრდება მოშურნეთ, შური აქვს ფაქტიურად ძმისა. როგორც ყველა ადამიანი ცოდვილია, შური აქვს ძმისა და სურს აი ამ მადლის მითვისება და ეძებს გზებს. და აი აქ ახალი დრამა ჩნდება. რა არის დრამა? ისე უგუნური ნაბიჯები, ესავის უგუნური ნაბიჯებიც და უგუნური ნაბიჯები იაკობის, ორივე უნდა განვიხილოთ. ესავის უგუნური ნაბიჯი ისაა, რომ ესავი, რომელიც პირველ ძეობის მადლი მომავალში სრულწლოვანი უნდა მიიღოს, ესავი გატაცებული არის ნადირობით და ერთ-ერთი უგუნურობა მისი ეხა გამოჩდება. ჯერ ერთი ვნება აქვს უკვე ნადირობა, ძალიან გიждდება ნადირობას და ნებისმიერი ვნება кейფის, ამას ააკეს ნადირობა кейფი. ჩვენს გვიყვართ განსაკუთრებით ქართველებს кейფი და ეს ვნება თვითონ ჩვენთან გასახასიათებს. ეს ერთ-ერთი ბრძოლის და ტრაგედიაა და საბრძოლველია და ესავი კიდე მონადირია. და პირველი მისი უგუნურობა რაშია? არა იმაში, რომ მონადირია. ესავი შეიძენს კერფთაყვანის ცელ მელ მონადირე მეგობრებს. და რა შეუგუნურობა? იმაში კი არა, რომ ეს მეგობრები არიან კერფთაყვანის, იმაში, რომ მათთან ერთად ნადირობაზე მიდის და ისინი გაჩერდებიან და აწყობენ რიტუალს, კერპებს თაყვანი უნდა სცენ, რომ კარგი ნადირობა კონდეთ. და ესავი კი არ განეშორება მათ, იქ დგას, კი არ მიიღებს მონაწილეობას ამ რიტუალში, მაგრამ არც განეშორება, იქ დგას და ფაქტობრივად ესავი ხდება პასიური თანამონაწილე კერფთაყვანისმული რიტუალში, არა აქტიური. რა ხარ არ განეშორა ამ დროს? ესეთი რაღაც რო ხდება, უნდა გარბოდე იქიდან, უნდა განეშორო იქიდან. არაფრით არ შეიძლება ამას საზოგადოებისთვის და მოსახლეობისთვის ვამბობ. აი აფხაზეთშიც არის სხვაგანაც ჩვენთან საქართველოში, ზოგჯერ ხე არის კერპი, რომელიც ვიცით რომ ადრე იყო კერპი და ზოგი მიდის იქ ჩამოკიდებს რაღაცა თხოვნით ნაჭერს ამ ფულს. არაფრით არ შეიძლება ეს კერფთაყვანისმულობა, ეს ღმერთის ღალატია და დასჯაბია.
1: ამით ის უნდა ვიცოდეთ რომ არ შეიძლება თანამსახურება ურწმუნოსთან და მწვალებელთან და იქ რომ დგახარ და პასიურ მონაწილეობას იღებ, ასე ვთქვა, იმათ ენერგეტიკულ მეტაფიზიკურ როლში ხვდები, რომელიც შენზე შემდგომ მახდენს უარყოფით გავლენას.
0: იმის ნაცვლად რომ გაიქცეს ესავი, გაერიდოს ის იქ დგას და ხდება ამის პასიური თანამონაწილე, რაც უკვე ღმერთს ძალიან არ მოწონს. ამას კიდე უფრო შემდეგი უკვე მეტი უგუნური ნაბიჯი მოყვება. ის მოიყვანს ორ ცოლ, სამი ცოლი ყავდა ესავს. პირველ ორ ცოლს მოიყვანს ასევე კერფთაყვანის ცემლებს. და მესამე ცოლი რომ მამა დაამშვიდოს, იმიტომ ისააკი ძალიან განეცდის ამას და აი ის ისმაილი, რომელიც არის ისააკის უფროსი ძმა, რომლისგან არაბები წამულენ, მის ქალიშვილს მოიყვანს მესამე ცოლად. მაგრამ პირველი ორი ცალი ცოლი კერპთაყვანისმელია და ესენი მის სახში მოაწყობენ საკერპო კუთხეებს. აი ეს უკვე დიდი ცოდვაა. ფაქტობრივად ესავის სახში ორი საკერპო კუთხეა, სადაც მისი ცოლები კერპებს წირა, ანუ მის სახში ხდება ეშმაკის თაყვანისცემა, ეშმაკების და კერპები, აბა ვინაა დემონები, ეშმაკები. და ესავი უკვე ეს პასიურ თანამონაწილეობაზე მეტია. არ უშლი ხელს შენ სახში ეშმაკის თაყვანისცემას. ეს ცოტა კიდე მეტია, ვიდრე ეს არ არის აქ შენ არ ახარ ჯერ ეშმაკის თაყვანისცემას, მაგრამ როცა შენ სახში ამას უშვებ, ესე იგი პასიურზე მეტი რაღაცაა, მეტი თანამონაწილეობა ამ უბედურებაში და ეს ღმერთისთვის სრულად მიუღებელია. ეს ერთი მოვლენები, რაც უნდა დავინახოთ. ეხლა მეორე მოვლენები, ამასობაში დაბერდა უკვე ისააკი და უნდა აკურთხოს პირველ ძეობის მადლი გადასცეს უფროს ძეს ესავს. და ეხა მე არ მოუყვები დროის უქონლობის გამო ისტორიას, მაგრამ მოხდება ისე, რომ იაკობი მოტყუებით მივა მამასთან, მოაჩვენებს მას თავს თითქოს ესავია, ამ დროს იაკობია და დაადებს მამა იაკობს თავზე ხელს და აკურთხებს პირველ ძეობის მადლს, გადასცემს იაკობს. აი ეხლა უნდა აქ ძალიან ბევრი ცდება, რომ გონია რომ იმ ყისიერად ეს მადლი გადავიდა იაკობზე. ღმერთის მადლი და ღმერთის ენერგია ტყუილით როგორ გადავა, არსად არ გადავა. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს მადლი იმ წუთას გადავიდა. კიდე დროიწურება, მაგრამ 2-3 წუთს თხოვთ, რომ გაგვიგზელონ, რომ ჩავტიოთ ეს ისტორია. მაგრამ რა არის საინტერესო, დააკვირდი თქვენ. საინტერესო ისაა, რომ ღმერთმა იცის ერთის ხრივ ესავი, რომელიც კერპთაყვანის სემელია ფაქტიურად, პასიურზე მეტიც კი და რა თქმა უნდა ღმერთი მერყეობს მას, არ უნდა რომ ეს პირველ, ამიტომაც დაუშვა აი ამ უგუნური ნაბიჯების გამო უკვე დაუშვა ის განსაცდელი ესავისთვის, რომ მისმა ძმამ ფაქტიურად მოპარა მას პირველ ძეობის მადლი. მაგრამ ვინაიდან მისმა ძმამ მოიპარა, არც იაკობზე გადადის პირველ ძეობის მადლი. ანუ ეხლა მადლი არავიზე არაა გადასული. განსაცდელია ესავისთვის და განსაცდელია იაკობისთვის, რომელმაც ხურდობა ჩაიდინა ძმის მიმართ. და აი აქ ხდება ერთი რამ. გაიგებს ამას ესავი და სურს ძმის მოკვლა. და როგორც ხშირად ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, დიდი ტრაგედია, დიდი უბედურება, ხშირად სიკვდილის შიში ადამიანში ახდენს დიდ გარდატეხას. იაკობი გარბის, ძმას გაურბის, იცის რომ ძმამ ესავმა უნდა მოკლას და ბიძამისთან გარბის და გზაში ძალიან შეშინებულია და აი მაშინ ხდება ეს უზარმაზარი გარდატეხა. სწორედ ამ სიკვდილის შიშმა გამოაფხიზლა იაკობი. მან დაინახა რაოდენ დიდი ცოდვა ჩაიდინა. აი ამ სულვილში, რომ პირველ ძეობის მადლი მიეღო, მოატყვა მამა, მოპარვის გზით სადა ეს პირველ ძეობის მადლი მიეღო ღმერთისგან და ხვდება, რომ ეს აბსურდი იყო, ღმერთი არავის ესე პირველ ძეობის მადლს არ მისცემს. ხვდება რა უბედურება, რა ტყუილი ჩაიდინა ძმის წინაშე, მამის წინაშე რა დანაშაული ჩაიდინა გარბის ბიძამისთან. შორეულ გზაზე გარბის ძალიან, ეს არ არის ახლო გზა. და გზაში მთელი მისი გული სინანულით და ტირილით არის ახსილი. ის ტირის, ის განიცდის, ის ღმერთს ეუბნება, რომ ღმერთო მაპატია, ღმერთო შემინდე, ეს რა ვკენი, რატო ვკენი, აღარც ის მადლი მინდა, აღარც ეს ოღონდა ჩვენ მომიტევე, ჩემაც მამაპატიოს, მამამ მაპატიოს. ესა ის გრძნობები, რაც მოიცვა იაკობმა და ის მირბის გულით ტირილში. ამავდროულად ღმერთი უყურებს, რა ხდება ესავის გულში. ესავი აგრძელებს, გაბოროტე, ძმა, კაი, გასაგებია, მოიპარა, ცუდ იქნა, მაგრამ შენი ძმა არის, ხო, ძმა ხوار, შეიძლება მოკლა, მაგრამ ესავი ანთებულია ძმის მოკლის სურვილით და ეს გრძელდება დღეები. დღეები მიდის და ამ დღეებში რას ხედავს ღმერთი? რომ ესავი კი არ ცხრება, მისი გული უფრო და უფრო იღზნება, რომ ძმა მოკლას და დასაჯოს და იაკობის გული კი პირიქით უფრო მეტად ტირის, მეტად ტირის და დგება მომენტი, როდესაც ღმერთი ხედავს, რომ ესავი, რომელმაც კერპთაყვანისმელობაში ფაქტიურად იმონაწილეა, გულითაც კერპთაყვანისმელი საკუთარ ძმას არიწოდებს და იაკობი, რომელიც კი შურით იყო აღსილი და მოპარვაც სცადა, მაგრამ იაკობის გულმა გამოიტირა ეს ყველაფერი და გამოფხიზლდა და სწორედ აი ახლა იმდენი იტირა, რომ ახლა ხდება მისი გული სუფთა და უმანკო და მართალი ახლა ხდება. და აი დგება ერთ-ერთი ღამე, იაკობი გზაშია, ის იძინებს, ქვას აიღებს, თავს ქვაზე დადებს, იძინებს და ღამე უცებ ხედავს კიბეს. კიბეს ახმართულ ზეცაზე. და ხედავს, რომ ამ კიბეზე ანგელოზები ადის და ჩამოდის. აი ეს ანგელოზები რო ადის, ეს არის სწორედ ის ესავის ტირილი,

0: აპატიეთ იაკობის ტირილი და იაკობის ლოცვა და სინანული და ანგელოზები რო ჩამოდის, ეს არის ის მადლი, რომელიც ახლა გადმოვა, ეხლა გადმოვა იაკობზე. მაშინ კი არა, როცა მამამ ხელი დაადო. აი ეხლა მიიღო ღმერთმა გადაწყვეტილება და კიბის თავზე ხედავს ღმერთს, რომელიც ეუბნება, რომ იაკობ, შენთან ვიქნები, შენ გიმფარველებ, მამულსაც შენ მოგცემ, ხალხით შენგან, ანუ ქრისტე წარმოიქნება. ღმერთმა მიიღო ამის ტირილი და აი ამ მომენტში გადმოვიდა ზუსტად მადლი იაკობზე. მაშინ გადმოვიდა და არა მაშინ, როცა მამამ დაადო ხელი. და ეს მხოლოდ იმიტომ მოხდა, რომ ამან ამხელა უზარმაზარი გულშემოსრულობა, როგორც დავით წინასწარმეტყველი იტყვის, ხერფლი ღვთისა არ სული შემოსრული და გული დამდაბლებული. აი ამან სული შემოსრული და გული დამდაბლებული წარმოაჩინა. ამის მერე გადმოდის და ის ხდება ღვთის რჩეული და ესავი კი არა. ეხლა ამ ისტორიას კიდე ერთი გაგრძელება აქვს, ერთ წუთში ჩავეტევით. ამის მერე ესავი მიდის ბიძამისთან ძალიან შორ გზაზე, მოყავს ცოლი, ორი ცოლი ყავს, შვილები ეყოლება და რაღაც მომენტში ღმერთი ეტყვის, რომ დაბრუნდი უკან, იქ შენ ძმასთან და ამას ძალიან ეშინია, რომ ძმა მოკლავს, მაგრამ უკვე ბევრი წელი გავიდა და ძმას უკვე გადაუარა და მაინც ღვთის სიტყვას ასრულებს იაკობი და შეშინებული ბრუნდება ძმასთან და გზაში ძალიან ეშინია, ძალიან განიცდის და აი აქ ხდება ერთი მომენტი, რომ გზაში რომ მიდიან, ძალიან განცდებში ეშინია, რომ მისი ძმა მას მოკლავს, ეშინია, რომ მის ცოლშვილს მოკლავენ და ამ დროს გამოეცხადება ანგელოზი და ამშვიდებს, ეუბნება, რომ ნუ გეშინია, ღმერთმა ხო გითხრა, მიდი, ყველაფერი კარგად იქნება და ამშვიდებს და მერე სცილდება ეს ანგელოზი, უკვე თენდება და მიდის და არ უშვებს, ისეთი შეშინებული, რომ ანგელოზს არ უშვებს და ჩაეჭიდება ანგელოზს. და აი აქ არის ცნობილი ჭიდაობა იაკობის ანგელოსთან, რომელიც ბევრს გონია ჭიდაობა, ეს ჭიდაობა კი არ არის. ჩაჭიდებულია იაკობი ანგელოზს და ისეთი შეშინებულია, რომ ფაქტურად ეჭდება, არ უშვებს. ისე უნდა გამიშვი, მივდივარ და ეს არ უშვებს და აი ამ ჭიდაობაში ჩაბღაუჭებულია, ჩაჭიდებულია, ეჭდავება არ უშვებს ის და აი ამაში ანგელოზი დააკოჭრებს ფაქტურად, რომ გააშვებინოს ხელი, დაუზიანებს ფეხს, დააკოჭრებს, რომ გაუშვას ხელი და გაეცლება და ეტყვის, აწი შენ იაკობი კი არა, ისრაელი გერქმება. და ბევრი თარგმნის ისრაელს როგორც ღმერთთან მოჭიდავეს. იმიტომ რომ შენო ღმერთ შეეჭიდეო და კი არ შეეჭიდე, ჩაეჭიდე. აქ ისრაელი ღმერთთან მოჭიდავეს კი არ ნიშნავს, ღმერთს ჩაჭიდებულს, ღმერთს ჩაბღაუჭებულს ნიშნავს. აი ეს არის სწორი თარგმანი. სიტყვა ისრაელი ნიშნავს ღმერთს ჩაბღაუჭებული, ღმერთს ჩაჭიდებული და
1: უფლისერს.
0: აბარა თვითეული ჩვენთაგანის ღმერთს უნდა ჩაეჭიდოს, მიეწებოს, ჩაებღაუჭოს. ამიტომაც ქრისტიანებს მამები უწოდებენ ახალ ისრაელს. ჩვენ ვართ ახალი ისრაელი, ღმერთს ჩაჭიდებული, ღმერთს ჩაბღაუჭებული და ღმერთს მიწებებული. აი ესე გაჩნდა ეს სიტყვა. ეხლა ამ ჩვენ ვეღარ ვასწრებთ იობ მართალის ისტორიას და ალბათ მოგვიწევ შემდეგ გადაცემაში ამის მოყოლა, მაგრამ თავი რა უნდა ვთქვა? უნდა გავიგოთ ხშირად არაგონივრული ნაბიჯი, რომელიც საერთო ცოდვაც კი არ არის, მაგრამ ამან არაგონივრული ნაბიჯმა შეიძლება გამოიწვიოს უზარმაზარი უბედურებები ჩვენ საკუთარ თავზე, ჩვენ შეიძლება გავხსნით დიდი უსამართლობის ან უბედურების ხვერფლი, ან უსამართლობის ხვერფლი. ჩვენმა ნაბიჯმა შეიძლება დიდი უსამართლობა გამოიწვიოს, უსამართლობა არაბების და ებრაელების ერთმანეთთან ომი, მაგრამ აი იმ აბრაამის უგუნურმა ნაბიჯმა გამოიწვია ეს. ანუ ღმერთის სამართალი ის გარეშეა. ყოველთვის ჩვენი არასწორი ნაბიჯები და ჩვენ ხშირად იმდენად ბრმები ვართ, რომ საერთოდ არ აგვაქვს უნარი გავაანალიზოთ და დავინახოთ როდის და სად გადავდგით ეს არასწორი, ეს უსამართლო ნაბიჯი და მე შეიძლება ღმერთი გამოგვეცხადოს და გვითხრა შენ რო საერთოდ არ გესმის, აი 7 წლის წინ აი ეს რო გააკეთე, აი ამის შედეგია ეს. ამიტომ ღმერთის სამართალი ეჭ გარეშია. თუ ჩვენ ვართ აშკარა უსამართლობის სხვერპლი, ეს ხშირად ხდება იმიტომ რომ რაღაც უგუნური ნაბიჯი გადავდგით. მაშინაც ხდება, როცა დიდი ცოდვა ჩავიდინეთ და მაშინაც ამაზე შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ, როდესაც ღმერთს, აი როგორც იობს მართალკაც განსაცდელი მოუვიდა და ამას ჰქონდა კაცობრიობისთვის განსწავლობის მიზანი. როდესაც შენ ან წმინდანები რო ეწამებიან, რომლებიც ერისთვის ეწამნენ, ქვეყნისთვის, ანუ მათი სიცოცხლე ბევრად უფრო ძვირი დაშტა. დიდი მადლობა და
1: ძალიან ნიშანდობლივია ამ ყოველივეში, ამ ისტორიებში, რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და გულისხმობთ ისიც, რომ აი როგორც ახლა ბატონმა დავითმა თქვა, ეს შეიძლება ჩვენი პიროვნები, ჩვენი ერთი უგნური ნაბიჯიდან გავაზრებელი ქმედები დავაზიანოთ საკუთარი თავი, მაგრამ არა მხოლოდ საკუთარი თავი, ეს შეიძლება მთელი ერისა და ცივილიზაციისა და მსოფლიო ისტორიაში გარდამტეხი იყოს ჩვენი აი ესეთი მოქმედებები და აი ამ ადამიანთა ისტორიები, რაც ახლა ბიბლიაშია მოცემული, გვაძლევს აი იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს ყველა ყველაფერი იწვევს რყევებს.

0: ფლიო ისტორიის პროცესში თითოეული ადამიანის ნაბიჯიც კი გარკვეულად და რაღაც თავის ასპექტი შეაგდა ყოველივე ზემოქმედებს საზოგადოებრივ და ცივილიზაციურ მომენტებზე და ცოდვას ყოველთვის მოაქვს უკუშედეგი, ყოველთვის მოგრევა, რეგრესი და აი ამ თუნდაც აი სოდომის მაგალითი და ლოთის შვილებთან დაცემის მაგალითიც აი ამისი ნიმუშია, რომ ესე იგი ეს არეალი, რომელიც ცოდვით იბრწება და უწმინდურდება, შემდეგ განმაპირობებელი ხდება აი ადამიანის მომავალში დამაზიანებელი, თუნდაც თვითონ არ იყოს თანამონაწილე ამ ცოდვის. ის თავის კვალს აუცილებლად ტოვებს და წამლავს და აუწმინდურებს ჩვენს შინაგან სამყაროს და ჩვენს ირგვლივ საარსებო გარემოს და არეალს. აი ეს ამ ყველაფრის გულისხმობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ჩვენ განვორცოთ და განვახორციელო ჩვენს ირგვლივ ღვთისასუფეველი.
1: დიდი მადლობა შემდეგი სამშაბათამდე, შემდეგ სამშაბათამდე.
0: ისურვებ ყველას მშვიდობას და უფლისწულობას. გაიხარით. Thank you.

0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან მძიმე საშში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხვდებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი

ზებიც ტილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმას თქვენს ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დაალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არ რეალობა.

0: მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მედასრულ დროს. დღეს ერთად ავართ მე და ამატორი დავით არხარმაურავი, მოგესალმებით ერთობით. და ჩვენი საუბრის თემა თემატურად მოიტანა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღევანდელობას ძალიან მიესადაგება და შეეფერება ეს საკითხი, რაზეც დღეს გვინდა ვისაუბროთ. ეს არის ის დემონური ზემოქმედება, უფსრულის წვდიადის, ის მეუფების განურჩობა დედამიწაზე, რომელიც მოიცავს ადამიანის ყველა სფეროს, ყველა ასპექტს, როდესაც იქ მადლი არ მკვიდროს, როდესაც ადამიანი აძლევს უფლებას, ბოროძალას, რომ მასზე ზემოქმედება იქონიოს, და ეს ბრძოლა არის მუდმივი სიცოცხლის ბოლომდე, ბოლო ამოსუნთქვამდე ადამიანს ებრძვის სატანა, ებრძვის დემონური სამყარო, დაცემული სამყარო, ზეციურ ძალთა დაცემული ის ნაწილი, რომელიც ჯოჯოხეთში მკვიდრობს. და აი ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხს ძველი აღთქმის იმ ნაწილიდან, რაც არის წმინდა იობ მრავალბნებულის ცხოვრება. მიმოვიხილავთ ამ საკითხს ასევე წმინდა ევსტათი პლაგიდა, არის ახალი აღთქმის ეკლესიის წმინდანი მოწამე და ძველი აღთქმის იობ მრავალბნებულის საკითხებთან, ანუ პერსონაჟთან ამას აქვს, ამ ადამიანს აქვს გარკვეული იგივეობა და გარკვეული კავშირი. შეგვიძლია დავიჭიროთ ამ ორი ადამიანის ცხოვრებას შორის პარალელები, გავავლოთ. მაგრამ აქ ფუნდამენტური საკითხი, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ, არის სწორედ აი ეს ბოროტი ძალის ბრძოლა და დაცემული სამყაროს ბრძოლა ადამიანთან, როგორ ებრძვის დემონი პიროვნებას, როგორ ცდილობს ის აცდუნოს, როგორ ცდილობს სასო წარკვეთილებაში ჩააგდოს, გადაახოინოს მთავარი გზიდან, სასუფევლის გზიდან, ღმერთთან ყოფობის გზიდან, და რა ძალას ავლენს ბნელი ძალა, ბოროტი ძალა ბრძოლაში, და როგორ უნდა აღუდგეს წინ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მორწმუნე ადამიანი, ღმერთის მსასვებელი ადამიანი. აი ჩვენი საუბრის დღევანდელი თემა სწორედ ამას შეეხება და ამ თემასთან დაკავშირებით შევეცდებით მოვიხილოთ და ჩავეტიოთ აი დროში, რაც გვაქვს.
1: შევეცდებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში ცოტა დრო არის, 50 წუთი. ჩვენ დღეს ძალიან ღრმად უნდა ვისაუბროთ, ამიტომ პირდაპირ დავიწყოთ. კითხვა ნომერი პირველი: არსებობენ თუ არა დღეს ადამიანები, რომლებსაც სჯერათ, რომ ეშმაკი არსებობს? ეშმაკი ნამდვილად არსებობს, ეს ჩვენ ვიცით. მე ცოტა სხვა რამის თქმა მინდა. არსებობენ თუ არა ადამიანები, რომლებსაც ეშმაკი სწამთ და რომლებსაც სურთ, რომ ეშმაკს ემსახურონ და ემსახურებიან კიდეც ეშმაკს ღიად და საჯაროდ? არსებობენ თუ არა ესეთი ადამიანები? რა თქმა უნდა, არსებობენ. და ჩვენ გვაქვს სურვილი ახლა, სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებდით, ჩვენ გვინდა ვიდეო კადრები შემოგთავაზოთ, ჯერ ამით გვინდა დავიწყოთ, სატანისტების, ანუ ეშმაკის ეკლესიისა, ეშმაკის ძეგლისა და ეშმაკის ეკლესიისა. ესე იგი, და გვინდა რომ ეს ვიდეო კადრები ვნახოთ ჯერ და შემდეგ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. თუ მზად არის ოპერატორი, იქნებ გვანახოს ეს ვიდეო კადრები ახლა, თუ არის მზად ყოფნა. აი თქვენ ხედავთ ახლა ამ კადრებს. ეს არის ეშმაკის ძეგლი, რომელიც მოაბრძანეს, ასე ვთქვათ, მოიტანეს. ესე იგი, არკანზასში, ლიტლ როკ, ესეთი ქალაქი არკანზასში.
2: Oppose the increasing influence of the religious right in American politics. Based out of Salem, Massachusetts, and led
3: by marginalized, somehow less moral than the followers of ancient

ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მასაჩუსეტის შტატში არის ესეთი ქალაქი სალემი მასაჩუსეტში სალემი ამ ქალაქში არის პეშმაკის მიმდევართა მთავარი ტაძარი და კადრები რომელიც თქვენ ნახეთ აქ არის წირვა ლოცვა ნაჩვენები მათ ტაძარში ასევე არკანზასის შტატში არის ლიტლ როკ ესეთი ქალაქი სადაც თქვენ დაინახეთ ეშმაკს ძეგლი როგორ დაუდგეს მართალია გარკვეული ხნის მერე ხელისუფლებამ ეს ძეგლი მაინც აღებინა იმიტომ რომ ნებართვებია საჭირო ამერიკაში ამ წესზე ძეგლების დასადგმელად ეხლა იღწვიან ამ ნებართვების მისაღებად ჩვენ ეხლა განზრახ გაჩვენეთ ეს კადრები და ეხლა შეგვიძლია დავიწყოთ ჩვენი საუბარი რა შეიძლება ჩვენ ვთქვათ პირველ რიგში მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება რომ არსებობს სამი გზა რომელიც არის ადამიანის წინაშე სინამდვილეში ეს ორი გზა პირველი გზა ეს არის ვიწრო გზა ღმერთის გზა და ყველა ადამიანი ღმერთმა შექმნა სწორედ იმ მოწოდებით რომ ღმერთის გზაზე იაროს რას ნიშნავს ღმერთის გზა ეს არის გზა რომელთა ჩვენ უნდა მივეწებოთ ღმერთს ჩვენ ყველა გადაცემაში ხას უსვამთ ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანის არის ჩაეჭიდოს ღმერთს წინა გადაცემაში ჩვენ აღვხსენით რას ნიშნავს სიტყვა ისრაელი რომელიც ნიშნავს ღმერთს ჩაჭიდებას ადამიანი და ჩაეჭიდოს ღმერთს, ადამიანი და მიეწებოს ღმერთს და მთელი მისი ცხოვრების არსი უნდა იყოს სწორედ ღმერთთან მიწებება. ანუ ეს მიიღწევა ღმერთის გზაზე სიარულით. და ჩვენ ავხსნით რას ნიშნავს ამ გზაზე სიარული. მეორე გზა, რომელიც ეს კადრები რატო ვაჩვენებთ, რომ არავის ეჭვი არ შეეპაროს, რომ არსებობს მეორე გზა, არიან ადამიანები დედამიწაზე, რომლებიც ეჭიდებიან, ცდილობენ ჩაეჭიდონ და მიეწებონ ეშმაკს. რომლებიც ისევე როგორც ჩვენ თქვა სამღდელოება ატარებს ტაძარს, არის ტაძარი, ასევე არის ეშმაკის ტაძარი. როგორც ჩვენი სამღდელოება წირვალოცვას ატარებს და ჩვენ ამ წირვალოცვის დროს ვეზიარებით რომ ღმერთს მივეწებოთ, აი ეს ხალხი ზუსტად ასევე ეშმაკის ტაძარში წირვალოცვას ახავლენს და ცდილობს ეზიარება ეშმაკს და ცდილობს მას მიეწებოს. და მე მინდა გითხრათ რომ ასეთი მრავალი მაგალითი არის საქართველოშიც. და ბევრს ნახე აქ ეს. ნუ მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ ასეთი. ილორის ტაძარში ვინც არის დამყოფი? აფხაზეთში დღეს ილორის ტაძარში მე არ ერთხელ ვარ დამყოფი. ილორის ტაძარი სადაც დგას პირდაპირ იქვე 30 მეტრში ტაძართან არის ხე და ხესთან დგას პატარა შენობა. ეს არის ქურუმის ტაძარი და ეს ხე თვითონ ხია რომელსაც თაყვანცემენ წარმართები და ამ ტაძარზე პირდაპირ წარწერაც არის რომ ეს არის ქურუმის ტაძარი და საათები და დღეებია ნახსენები როდის მოვა ქურუმი და როდის ჩაატარებს ლოცვას და წირვას და მოდის ნამდვილად ქურუმი

0: რომელიც ხის სულია, რომელსაც იქ დაყვანცემენ აი ამ ტაძარში და მოდის იქ ქურუმი, რომელიც შაბათობით გარკვეულ საათებში კიდე სხვა დღეებში ატარებს წირვალ ლოცვას და არის ხალხი, ვინც ესწრება ამ წირვალ ლოცვას. და ფაქტობრივად ნებისმიერი კერთაყვანისცემლობა ეს არის რომელიღაც კონკრეტული დემონის თაყვანისცემა. იმიტომ რომ ხეს კი ვხედავთ ჩვენ და ახლა ხის სულზე კი გველაპარაკებიან, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის რომელიღაცა დემონი, რომელსაც ისინი თაყვანისცემენ ხის სახით. Ну, შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს, ვიღაცამ თქვას, რომ ეს სისულელია და მართლა სისულელიც არის, მაგრამ ეს ხდება დღეს, დღევანდელ დღეს რეალობაში ხდება და არა მარტო ვთქვათ ილორის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქვე. არა მარტო იქ ხდება, სხვა ადგილებიც არის, სადაც მათ შორის საქართველოში, სადაც არის საკერპო, სადაც არის რაღაცა ხე, ან რაღაცა ქვა და ვიღაცა იქ თაყვანისცემს და ვიღაცა ქურუმი მოდის. ეს ცოცხალი ადამიანებია, ფიზიკურად არსებობენ, ვიდეო მასალაც არის, შეგიძლიათ ინტერნეტშიც ნახოთ. ასევე ახლა არავისთვის საიდუმლო არაა, რომ დღეს არიან ცეცხლთაყვანისცემლები, ზისთაყვანისცემლები და მაგრამ თავარი ჩვენ გაჩვენეთ, არიან ეშმაკის თაყვანისცემლები. ამიტომ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ერთი გზა ეს არის გზა ღვთის გზაზე სიარული, ღმერთს შეწებების სურვილი. მეორე გზა ეს არის ეშმაკის გზაზე სიარული, ეშმაკს შეწებების სურვილი. მესამე გზად დადის კაცობრიობის უმეტესობა. მე ამას დავარქვევდი პირობითად ადამიანთა კაცთა გზას, მაგრამ როდესაც ადამიანები ზოგი მათგანი დიდად მორწმუნეა, ზოგი საერთოდ არ არის მორწმუნე ათეისტია, ზოგი ნაკლებად მორწმუნეა, ნუ ეკლესიაში დადის, პირჯვარსაც იწერს მაგალითად, ან მეჩეთში დადის, მაგრამ სინამდვილეში სერიოზულად ღმერთის არ წამს, ძალიან ისე ზედაპირული. ზოგი ეშმაკისკენაც არის და ღმერთისკენაც არის და იქ მკითხავთანაც მივა და ჯადოსაც გააკეთებს თუ მოისურვებს, მაგრამ ესე გამოკვეთილა თავს არ თulis რომ ეშმაკს თაყვანსცემს, არც ესმის რომ მკითხავთან მიდის თუ ვიღაც ექსტრასენსთან თუ რაღაც ჯადოს აკეთებს, ამით ეშმაკთან რომელიღაც კონკრეტულ დემონთან შედის კავშირში, ეს ამას არც აცნობიერებს, მაგრამ ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ ეს მესამე გზა, კაცთა გზა სინამდვილეში, ეს არის ერთ-ერთი განშტოება ეშმაკის გზისა. იმიტომ რომ ადამიანი, ჩვენ უკვე ეს ავხსენით ჩვენ ყველა წინა გადაცემაში, ადამიანი დაბადებიდანვე მისი ბუნება არის დაზიანებული. ადამიანი დაბადებიდანვე მიდრეკილია ბოროტებისკენ და ადამიანში სულ მიდის ბრძოლა კეთილს და ბოროტს შორის და როგორც წესი ის მუდმივად მარცხდება და მხოლოდ ზიარების გზით შეიძლება ბოროტზე გამარჯვება და როცა ადამიანები არ ეზიარებიან და ბოროტებისკენ მიდრეკილები არიან და აი ამ კაცთა გზაზე დადიან უზიარებლად, ფაქტობრივად ეს განშტოებაა ერთ-ერთი იმ ეშმაკის გზისა. არა ესეთი რადიკალური ცხადია, არა ესეთი ტრაგიკული.
1: ქრისტეს ამბობს, რომ ვინც ჩემთან არ კრებს, განაბნევს და ვინც ჩემთან არ არის, ჩემი მტერია. ასე ამბობს
0: მასწავლებელი. აი ეს გამარტოთ, ვინც ჩემთან არ კრებს, ანუ ჩემთან არ არის, ის განაბნევს.
1: ორი მხოლოდ ორი გზა არის, ანუ რეალობაში სულიერ სამყაროში არის მხოლოდ ორი გზა, ანუ ან ხარ ღვთის მაცხოვნებელ წიაღში, ღმერთთან კრებ, ანუ აგროვებს საუნჯეს სასუფევლისთვის, ან თუ ასე არიქცევი, ავტომატურად შენ ეს გინდა თუ არ გინდა, იმსახურები ეშმაკს.
0: ხდები თუ არ ხდები, შეიძლება თუ არ გინდა,
1: აუცილებლად ეშმაკის მიმდევარი ხარ, სულიერი თვალსაზრისით, მისტიური შინაარსით.
0: ან გააზრებულად ვიღაცა დგას ეშმაკის გზაზე, ან გაუაზრებლად ადამიანი ამას ვერ ხვდება, მაგრამ სინამდვილეში აი ამას ემსახურება. ანუ პირველი რაც უნდა მკაფიოდ გამოვყოთ, რომ გასაგები იყოს, სამი გზა არის: გზა ღმერთისა, გზა ეშმაკისა და ეგრეთ წოდებული კაცთა გზა, რომელიც სინამდვილეში უფრო რბილი შტვარი ეშმაკის გზისა.
1: ანუ შეფარული დემონიზმი შეიძლება ამას უწოდოთ, ანუ ფარულად ის ემსახურება ეშმაკს.
0: მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ სამი მასშტაბია ცოდვისა. აი ეს გვინდა დაგანახოთ, რომ სამი გზა და სამი მასშტაბია ცოდვისა და ამაზე უნდა ვისაუბროთ. მაგრამ სანამ ვიტყოდი ცოდვის მასშტაბს, ერთი რამ უნდა გავიგოთ, რომ ადამიანი, რომელიც ღმერთის გზაზე დგას, ანუ სულ ღმერთთან შეწებება, უცოდველი არ არის. ჩვენ ბევრჯერ გავხსენით, რომ უცოდველი არავინ არ იყო გარდა ქრისტესა, რომელიც თავად ღმერთი იყო განკაცებული. კაცი უცოდველი არაა. ღმერთის გზაზე კაცი, რომელსაც სურვილი აქვს ღმერთის გზაზე იდგეს, ის ცდილობს

0: პირველ რიგში ის ცდილობს დაიცვას ის წესები, რომელსაც ეკლესია მას ასწავლის. ინათლება ეს კაცი, ცდილობს სინდისით იცხოვროს. საერთოდ აქ ჩვენ კიდე ერთ საკითხს უნდა შევეხოთ. სინდისის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ ახლა მოკლედ, იმიტომ სხვა გადაცემებში ბევრად უფრო ღრმად გავივლით ამ საკითხს, მაგრამ აი მინდა შეგახსენოთ, ერთ-ერთ გადაცემაში მე ვთქვი, რომ ქრისტესთან მივიდნენ ადამიანები, რომლებიც ეკითხებიან, რომ აი ხო ხალხს დაეცა ზემოდან, ესე იგი რაღაც კოშკი დაინგრა, დაეცა და ხალხი დაიღუპა და ქრისტე ეუბნება, რომ განა ის ხალხი თქვენზე ცოდვილი იყო, რატო დაეცაო, ანუ ცოდვების გამო? ქრისტე ეუბნება, არა, თქვენზე ცოდვილი კი არ იყო ის ხალხი, მაგრამ არც ისინი და არც თქვენ სინანულში არ ცხოვრობთ და თუ თქვენ სინანულს არ მოინანიებთ, თქვენს დაგეცემა, თქვენც იგივე დაგემართებათ. რატო ამბობს ამას ქრისტე და რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ჯერ ერთი ქრისტე ხსნის იმას, რომ ერთ კაცს ავტომობილი დაარტყავს, თუ ქვა დაეცემა და გარდაიცვლება და მეორეს არა, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ვისაც ვინც მანქანამ გაიტანა ან რაღაც უბედური შემთხვევით მოკვდა, ის ცოდვილი იყო და ვინც არ მომკვდარა უბედური შემთხვევიდან, ის უცოდველია. ჯერ ერთი ეს ამას არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს. რაღაცა შეიძლება დაგვემართოს ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ წინაგადაცემაში ავხსენით, ეს შეიძლება დაგვემართოს იმიტომაც, რომ ჩვენ რამე ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია, მაგრამ რაღაცა არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგით, ეს ერთი თემაა. მეორე, იმიტომ რომ შეიძლება ცოდვა მართლა ჩავიდინეთ, და მესამე, შეიძლება იყოს ღმერთის განსაცდელი, რომელიც საერთოდ ცოდვასთან არაა კავშირში და დღეს ამაზე ვილაპარაკებთ, ესა იობ მრავალნებული ცხოვრება, როცა ღმერთს სურს, რომ კაცი მასთან იყოს და განსაცდელს მოულეს, და მათ შორის ევსტათი პლაკიდას შემთხვევაში ეს განსაცდელი იყო მოწამეობრივი სიკვდილი. მაგრამ ამაზე ვილაპარაკებ დღეს, იმ მყისიერად ის ღმერთთან გაჩნდა. ამაზე
1: გირგვინების შესამკობად.
0: კი, ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ. თავარი რა უნდა ვთქვათ, რომ როცა ქრისტე განკაცდა, კაცობრიობამ სინანული რა იყო არ იცოდა. და სინანულში, მათ შორის იუდაველები, ებრაელები არ ცხოვრობდნენ. იოანე ნათლის სემელს თვითონ იუდავებელი, იუდაველები, ესე იგი თბილა, ასეთი რიტუალია, განბანვა, ასე ქვია, თბილა, განბანვა. ებრაელები დღესაც ამ რიტუალს ასრულებენ. მოკლე განბანვა, მცირე განბანვა, ეს არის ხელების დაბანა, და სრული განბანვა, ეს არის როცა მთლიანად სხეული განებანება. ამისთვის სპეციალური ბასეინები, ანტბებია, სადაც გამდინარე წყალი უნდა იყოს. სახშია ბასეინი, რომელშიც წყალი სულ გახსნილია და გაედინება და განბანვას ახდენენ და მაშინ ამას ხშირად აკეთებდნენ. და იოანე ნათლისმცემელს ჩვენ რომ ეძახით, თვითონ ებრაელები ეძახდნენ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იოანე განბანველს, ესე იგი განბანდა ის ხალხს. და ისედაც ებრაელებს ევალებოდათ ყოველი ლოცვის წინ განბანვა. და ისლამშიც არის ეს წესი, იცით თქვენ, ყოველი ლოცვის წინ განბანვა. მაგრამ ქრისტე, იოანე ნათლისმცემელი პირველი იყო, რომელიც ეუბნებოდა, რომ კი განიბანდ სხეულს, მაგრამ სულს არ განიბანდო, რატო? არ ინანიებთო. და ქრისტე რომ მოვიდა, ქრისტეს მოსვლის არც იცი ეს იყო, ქრისტე ამბობდა, რომ სული უნდა განიბანოთ, არა მხოლოდ სხეული, და ეს განბანვა არის სინანული. და ქრისტიანობის მთელი ქადაგება იყო სწორედ სინანული. და ამიტომ ქრისტე მაგას ეუბნება იმ ხალხს, რომ ჯერ ერთი, შენ რომ ეს რომ ესე მოგკვდა, თქვა უბედური შემთხვევით, და შენ არა, ეს არ ნიშნავს, რომ შენზე ცოდვილია. მეორე, შეიძლება მისი სიკვდილი ან არაგონიული ნაბიჯით, ან მართლა ცოდვით, ან ღვთის განსაცდელით, რომელსაც სურს ეს კაცი თავისთან, ანუ ბედნიერება ეს კიდე, ამიტომ შეიძლება მოხდა. მესამე, ქრისტე ეუბნება ყველას, იმიტომ ისინი, ვინც მოხდნენ, მაშინ სინანული არ იცოდა კაცობრიობამ, ვინც არ არის სინანულში, ის ღმერთს ვერ ჩაეჭიდება და ღმერთს ვერ მიეწებება. და ამას ეუბნება, იმას შეიძლება მრავალი უბედურება დაატყდეს თავს. და ქრისტემ იმდენი იქადაგა და შემდეგ ქრისტიანობამ იმდენი ისაუბრა სინანულზე, რომ სინანულმა მკვეთრად მოიკიდა ფეხი იუდაიზმში, და დღეს იუდაიზმიც და ისლამიც ბუნებრივია სინანულს თავაზობს. ამიტომ დღეს ეს რელიგიები, ქრისტიანობაც, იუდაიზმიც და ისლამიც სინდისის რელიგიებად მოიხსენიება ხშირად, სადაც საუბარია სინანულზე, სინანული ცხოვრებაზე. დღეს უკვე იუდაიზმი უბრალოდ განბანვაზე კი არ საუბრობს, ქრისტიანობისგან მიითვისა ეს, კი არ მიითვისა, შეითვისა კარგი გაგებით, ქრისტესგან მიიღო ეს. დღეს სინანულზე და განბანვაზეა საუბარი ყველგან. მაშასადამე დაუბრუნდეთ იმ სამ გზას, როდესაც ადამიანი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, რას ნიშნავს?

ნიშნავს ეს სინანულში ცხოვრებას. პირველი ამას ნიშნავს. კაცი სინანულში ცხოვრობს და ყველა თავის საქციელს უფიქრდება და ადრის ღვთაებრივ ცნებებს და ღვთაებრივ სწავლებას რამდენი

ხარჯზე და შემდეგ ზიარების მადლით გამოდის ამ ორმოდან. განა ღვთის გზაზე მავალი კაცი, ცოდვაში არ واردება, واردება. პერიოდულად ეშმაკის ბილიგზე გადაუხდის, გადაუხვევს ესე პოეტურად რო ვთქვა, პერიოდულად რაღაცა ეშმაკის დაგებულ ხაფანგსა და ორმოში ჩავარდება, მაგრამ ის ბევრს შრომობს და პირველ რიგში სინანული ამის საფუძველი, ეს არის სული ციგლახაკე, თავის დამდაბლება და სინანული ცდილობს აქიდან ამოვიდეს და ზოგჯერ კაცი ისე ცოდვაში واردება, რომ წლები უნდება ამოსვლას. Ну, არსებობს ისეთი ცოდვები, რომელიც მათ შორის ღვთის გზაზე მოსიარულე ხალხს ემართება, რომელიც ჩვენი საზოგადოების თქვა და სოფლიოს დაავადება, ну, მაგალითად ნარკომანია. ერთ-ერთი ისეთი ცოდვა, რომელშიც კაცი რო واردება, მერე წლები უჭირს იქიდან ამოსვლა. და ეს შეიძლება მორწმუნე კაცს დაემართოს. ან მაგალითად აზარტული თამაშები. ხო, გნებავთ კაზინო ან სხვა, რომელიც ასევე შეიძლება დაემართოს მორწმუნე კაცს. ძალიან გავრცელებულია ჩვენს დროში განსაკუთრებით ახლა ну, არ ვიცი როგორ თქვა, ლამაზად ეს მრუშობა, თქვა, ვიღაც კაცს გაუჩნდა საყვარელი. საერთოდ მრუშობა რელიგიური გაგებით, თქვა, ქალის და კაცის უკანონო კავშირი, ხშირია კი არა, მასშტაბური ძალიან დიდი ხასიათი აქვს და ესეც ხშირად მორწმუნე ხალხს მართება, მათ შორის იმ ადამიანებს, ვინც რეალურად სერიოზულად ცდილობენ ღმერთის გზაზე სიარულს და ისინიც უნდა ამოვიყვანოთ და ცდილობენ ამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან. ჩვენ დღეს ამაზე უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ, სწორედ ამ თემას უნდა მიუძღვნათ ჩვენ. მაგრამ უფრო მეტად ესეთი პრობლემები და ესეთ ცოდვები მართება იმ ხალხს, ვინც ნაკლებად მორწმუნე ეგრეთ წოდებულ კაცთა გზაზე დადის, ეკლესიაშიც კი დადის, მაგრამ ამაზე საერთოდ არ ფიქრობს ამ საკითხებზე და აი სწორედ ის გადადის, ასე ვთქვათ, ეშმაკის გზაზე ნელ-ნელა და თავს იღუპავს. ეხლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რაც ჩვენ თქვით, სამი გზა არის, ღმერთის გზა, რომელზეც ყველანი ცოდვილები ვართ, ვინც ვცდილობთ ვიაროთ, ხშირად واردებით ორმოშიც, მაგრამ სინანულის ხარჯზე, გულის ტირილის ხარჯზე, თავდაბლობის ცდელობის, იმიტომ რომ თავდაბალი არც ერთი არ ავართ, მაგრამ აი ამ ბრძოლის ხარჯზე და ზერების ხარჯზე ნელ-ნელა იქიდან ამოვდივართ. მეორე გზა ეს არის ეშმაკის გზა, სადაც დადის ხალხი, რომელიც საერთოდ არც ფიქრობს კი არა, პირიქით სულ ცდილობს რაღაც ბოროტება ჩაიდინოს და ჩვენთაგან ეს უმრავლესობა ჩვენგანის, ჩვენის ჩათვლით, რომლებიც აი ესე კაცთა გზაზე დავდივართ, არც ისეთი ვერ ვავლენთ იმ სათანადო რწმენას, რაც უნდა გამოვავლინოთ, თუმცა შეიძლება ეკლესიაში მაინც დავდიოდეთ და უამრავ ყოველდღიურ თუ სხვადასხვა ცოდვებს ჩავდივართ და აი აქ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მასშტაბზე ცოდვის, იმიტომ ცოდვის მასშტაბი სამია. და დღეს ძალიან აქტუალური იქნება აი ამაზე საუბარი. პირველი მასშტაბი ცოდვისა რა არის? ეს არის ადამიანის ცოდვა, რომელსაც ის ფაქტიურად საკუთარი თავის წინაშე ჩადის. თუნდაც იგივე ნარკომანია. ეს არის პირველ რიგში საკუთარი თავის წინაშე ცოდვა და ხშირად ადამიანი ამ ცოდვას ისე ჩადის, რომ ოჯახს, ეს არის ის ოჯახისგან რაღაცნაირად იმალება ეს. ან იგივე კაზინოში თამაში, ან კიდე სხვა რაღაცა. არის ცოდვები, ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ ხშირა ჩვენ ადამიანები ეშმაკს თაყვანს ისე სცემენ, რომ ეს არც ესმით. აი ერთ-ერთი მაგალითი, ჩვენ ახლა დღეს სპეციალურად მოყვა სხვადასხვა მაგალითები, რომ ჩვენ დავინახოთ ეს მაგალითები და მერე მასშტაბზე დავალაგებთ. საქართველოში მაგალითად ძალიან გავრცელებული ესეთი რაღაცა, რომ აი რაღაცა დღესასწაულია და ცხვარს მიიტანენ. მიიყვანენ მაპატიეთ, მიიყვანენ ზოგჯერ ტაძარში შეყავთ ეს ცხვარი და მერე ტაძრის ეზოში კლავენ და იქ რაღაცა კეიფი და სუფრა. პირველ რიგში უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ ტაძარში ცხოველის შეყვანა ეს არის ტაძრის შეურაცხყოფა. განსაკუთრებით ცხვარის, რომელიც მერე უნდა შეიწიროს. საერთო ცხოველის შეყვანა არ შეიძლება ტაძარში და ბიტუმეტეს შესაძლებელი ცხოველის. ეს ერთი თემაა, რაც უნდა გავიგოთ. და როცა კაც მიყავს ცხვარი შეყავს ტაძარში, რომელიც შესწიროს, არ ესმის, გონია რომ რაღაცა ტრადიცია, ეს წარმართული, სწორედაც ეშმაკისეული ტრადიცია. მერე დღეს როცა გინდა შესწირო, თვითონ მამაოებიც ამბობენ, ძლებმა ყველა მიცის ეს რო კითხოთ, რომ გაუშვი ეს ცხვარი, გაუშვი და მორჩა, ვისაც უჭირს ღმერთი იმას შეახვედრებს და არა ტაძრის ეზოში. ან გაუშვი ის ქათამი თუ ფრინველი გაუშვი და ესაა შესაძლებელი, მაგრამ შენ რომ იმას ტაძრის ეზოში კლავ, ამით შენ ღმერთში პირიქით არა

0: მერც ამას ვერ მიესალმება. პირიქით, ღმერთისთვის ეს სრულად არასასიამოვნო, სრულად არასასურველია, რომ დღეს ახალი აღქმის ეპოქა, ქრისტიანობის ეპოქა, სისხლიანი მსხვერპლშეწირვა არ არის. დღეს მსხვერპლი ჩვენი, ეს არის გული დამდაბლებული და სული შემოსრული. აი ეს არის მსხვერპლი, რომელიც ადამიანშია.
1: ახლა ამას ის უნდა იცოდეს, რომ ძველი აღთქმის ეკლესიაში, ახლა აბრაამ მამამთავარს მაგალითად, როდესაც ისააკი უნდა შეეწირა, მიუთითა უფალმა, რომ უნდა დაიკლა თავის ძის ნაცვლად, ესე იგი ცხვარი. მაგრამ ძველი აღთქმის ეკლესიაში ეს იყო მომამზადებელი წინასახე იმ კრავისა, რომელიც დაიკულებოდა მთელი კაცობრიობისათვის და საბოლოოდ კრავი, რომელიც ერთადერთი, რომელიც ახალი აღთქმის ეკლესიაში დაიკრეს, არის უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამიტომ ახალი აღთქმა აღარ საჭიროებს სისხლიან მსხვერპლშეწირვას და დღეს უსისხლო მსხვერპლშეწირვა ლიტურგიის სახით აღესრულება, ევქარისტიის სახით, როდესაც იწერება პური და ღვინო და გარდაიქმნება სისხლად და ხორცად უფლისა და ეს არის ჩვენი მაცხოვნებელი და თითოეული მართლმადიდებელი ქრისტიანი ყოველკვირა დღეს უნდა ეზიარებოდეს ქრისტეს სისხლსა და ხორცს. ეს არის
0: ჩვენ უნდა გვესმოდეს
1: ის სწავლება.
0: ერთადერთი შესაძლებელი ეს არის ჩვენი დამდაბლებული გული და ჩვენი შემოსრული სული.
1: როგორც 50-ე ფსალმოში.
0: აი ეს არის. და აი ადამიანებმა არიციან და ვერ იციგებს ბევრი, როცა შენ მიყავს ხვარი, ტაძარში შეყავს, მე მის ეზოში დაკლავ და იქ სუფრას გაშლი, სინამდვილეში ამე შენ ეშმაკსეცი თაყვანი. და ეს ვერ გაგიაზრებია. არ გეგონოს რომ ეს ცოდვა არ არის. ახლა მე მინდა გადავიდე მეორე მასშტაბზე. პირველი ცოდვის მასშტაბი ესა, რასაც შენ თავს მართებ. მეორე დონე მასშტაბისა ცოდვის ეს არის ის, რასაც შენს ოჯახს, შენს მეგობრებს და შენს ახლობლებს დამართებ. ესე შეიძლება იგივე ნარკომანია მაგალითად როგორც ცოდვა, ან იგივე კაზინო. ეხა განზრახავერჩი ეს ორი თემა, იმიტომ ყოველთვის გასაგებია. ეს შეიძლება ისე აკეთოს კაცმა, რომ მარტო თავის თავს აყენებდეს ზიანს, მაგრამ უმეტეს წილად ესე არ გამოდის. უმეტეს წილად ეს გადაიქცევა დიდ ზიანად ოჯახისთვის, ცოლისთვის, შვილებისთვის, მშობლებისთვის, ხშირად მეგობრებისთვის, უახლოესისთვის, იმიტომ რომ კაცი, რომელიც ან კაზინოში დადის, ან ნარკომანი ხდება, ის როგორც წესი სულ რაღაც გაჭირვებაში, ან ფულადი გაჭირვება, ან წამლის გაჭირვებაა და რეალურად ეს პრობლემები გადადის მისი ოჯახის წევრებზე, ან რაღაცა მუდმივი ვალების სახით, ან რაღაცა აგრესიის სახით და ეს უკვე ოჯახური ცოდვაა და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არის დიდი სხვაობა. ის როცა შენ თავსნებ ერთია და როდესაც შენს ოჯახსნებ, ან შენს უახლოეს მეგობრებსნებ, ეს ბევრად უფრო დიდი ცოდვაა. საერთოდ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როდესაც ცოდვას მოერევა კაცი, თუნდაც პირად ცოდვას, ამას ახლა არ არის პიროვნულს ერთი კაცის, მან აუცილებლად, რატომ არ არის საკმარისი ზიარება და აუცილებელია, მაპატიეთ, არ არის საკმარისი სინანული და მონანიება, აუცილებელი რატომ არის ზიარება. ქრისტე ამბობს ესეთი გავს. ის ამბობს, რომ აი კაცო, გულში ეშმაკი ყავსო. ის ჩვენ გულისმოთ, თითოეულ ჩვენთაგანს გულისმოთ, ჩვენ გულში ყავს ეშმაკი. და ადამიანი ებზვის ამ ეშმაკს, ესე იგი, თქვა ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, იგივე სინანულის გზით განაგდებს ამ ეშმაკს. და მეორე ეს ეშმაკი წავაო, იხეტიალებს, რომოვაო, დაინახავს ამის გული სუფთა, მაგრამ სუფთა კი არის, მაგრამ თავისუფალიაო. მიდის და შვიდი ეშმაკი მოყავსო. ესე იგი, თუ ადამიანმა, როდესაც განაგდო თავის გულიდან ეშმაკი, ღმერთით არ ჩაანაცვლა, ზიარების არ ჩაანაცვლა, ანუ ღმერთის ენერგიით არ აღავსო ეს გული, ამ ცარიელ, მაგრამ გასუფთავებულ გულში არის ცარიელი ადგილი და ის ერთი ეშმაკი კი აღარ მოდის, იმ სუფთა გულს უკვე 2 და 3 ეშმაკი ეტაკება.
1: მოიყვა შვიდ სხვა სულს.
0: აი რა შეასაკეთებს
1: და შევადა დაემკვიდრება ის და ამ კაცის უკანასკნელი დღე პირველზე საშინელი იქნება.
0: აი ეს უნდა გავიაზროთ, ამიტომ არის ზიარება აუცილებელი. ეხლა ისევ დაუბრუნდეთ სამ მასშტაბს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, აი ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ქრისტიანობა ბევრს ეს ეშლება, ბევრმა ეს არიცის. არ ბევრს არ გაუაზრებია, რომ 10 მცნება ეს არის მოსეს რჯული, ეს არის ებრაელთა რჯული, ეს არის მოსეს ცნებები, ჩვენთვის სავალდებულო. სინამდვილეში 10 მცნება არისო. იქ თუ არ ვცდები ახლა 628 მცნება იყო, მოკლედ ბევრად მეტი 600-ზე მეტი მცნებებია. და 10 არის მთავარი. ეს 10 მცნება ჩვენთვისაც მთავარია, მაგრამ ქრისტიანობასთან ეს არ არის პირდაპირ კავშირში. 10 მცნება არის ხორცის და სამშვინველი ცნებები. ქრისტიანობა სულის რელიგიაა და სულიერი მცნება არის 9. ეს ხრა მცნება მოგცა ჩვენ ქრისტემ და ეხლა ამ მცნებებს უნდა შევეხოთ, რომ გავიგოთ მასშტაბი. პირველი

0: ეს 9 მცნება იყოფა სამ ნაწილად. პირველი სამი მცნება ეკუთვნის პირადად ადამიანს, პირადად მე მეკუთვნის. თვითეულ ჩვენთანგანს ეს არის იყავი თავმდაბალი, აი სულით გлахაკნი. მე ადრეც მითხოვს და კიდე მინდა გაგიმეოროთ, რომ პირველი ქრისტიანები, სიტყვა ქრისტიანი ვერაფრით ვერ გაჩნდებოდა ისრაელში. იმიტომ რომ ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ ისრაელში ებრაელები ებრაულ ენაზე და ქრისტე და მისი მოწაფეები არამეულად საუბრობდნენ, ხო? არამეელები და ებრაელები ეს ნაციები არიან და დიალექტია ესენები ერთმანეთისა და არამეულად საუბრობდნენ და ქრისტეს ისინი ეძახდნენ, ჯერ ესეთი იესუ კი არ ერქვა, მას ერქვა იეჰოშუა. ეს იყო მისი სრული სახელი და შემოკლებული სახელიც ჰქონდა იეშუა. აი ეს როგორც არის მაგალითად ქართულ ენაში, აი არის ვახტანგი სახელი და შემოკლებული სახელია ვახო. ან მაგალითად ნიკოლოზი არის სახელი და შემოკლებული სახელია ნიკო. ან მაგალითად დავითია სახელი და შემოკლებული სახელია დათო. ასევე ებრაულშიც არის სრული სახელი და შემოკლებული სახელი. იესო ქრისტეს სრული სახელი იყო იეჰოშუა და შემოკლებული იეშუა. და ეს სინამდვილეში ბერძნულ ენაში არ არის ასო შ და ამიტომ იეშუა გახდა იესუა, იესუ. და აქედან მოვიდა ქართულში, როგორც იესუ. ძველ ტექსტებში თუ ნახავ წერია იესუ ან იესო. და ეს არის იეშუადან მოსული, რომელიც თვითონ იეშუა ნიშნავს უკვე ებრაულ ენაში, ეს სიტყვა ნიშნავს ხსნელს. ეს ერთი და მას ასევე უწოდებდნენ მოშიახს. მოშიახი არის ესე იგი ცხებული, ღვთისგან ცხებული. და ამიტომ ქვია მოშიახ და ეძახდნენ იეჰოშუა მოშიახ. ან მოკლედ იეშუა მოშიახ. და ბერძნებმა იეშუა გადათარგმნეს როგორც იესუ და მოშიახ ვიმეორებ შეასო არა აქვს, ამბობდნენ როგორც მოსია, მესია. ასე გაჩნდა იესუ მესია. მაგრამ მერე მოგვიანებით, როდესაც პავლე მოციქული ქადაგებდა მესია სიტყვას, ნუ გაიგეს იესუ მესია და მაინც ვერ იგებდნენ მესიას, ეს ბერძნები გვარიეგონათ. და ამიტომ პავლემ გადაუთარგმნა ცხებული არის ქრისტეს, ესე იგი ცხებული, აქედან გაჩნდა იესუს ქრისტეს, ესე იგი იესო ქრისტე. სიტყვა ქრისტეს, ქრისტე, რაც ნიშნავს ცხებულს, გაჩნდა 54 წელს, მანამდე კი არ იყო ეს სიტყვა. გაჩნდა საბერძნეთში და არა ისრაელში, და ისრაელში ებრაელთა წრეში ეს სიტყვა ვერ გაჩნდებოდა. იქ იყო იეშუ მოშიახ. როგორ ეძახდნენ თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები? ანუ ჩვენ მერე ქრისტიანები, ანუ ქრისტეს ქრისტიანი, და ისინი ეძახდნენ ევიონიმ. ესე იგი მრავლობითია ევიონიმ, მხოლობითი არის ევიონ, მრავლობითია ევიონიმ, რაც ნიშნავს ღატაკს, ღატაკნი. და მოციქულთა საქმეში ხშირად ხდება პავლე როცერს, მე ღატაკთათვის შევაგროვეთ, ღატაკთათვის გავ, აი ეს ევიონიმი გულისხმება ესენი. ანუ თავის თავს ქრისტეს მოწაფენი ეძახდნენ ევიონიმ ღატაკნი. რატო? იმიტომ რომ სულიერი სიღატაკი არის პირველ ადგილზე, რაც ქრისტემ დააყენა. და მხოლოდ მერე უკვე საბერძნეთში გახდა ქრისტიანი, ეს სიტყვა გაჩნდა. ამგვარად 9 ნეტარებას დაუბრუნდეთ. პირველი სამი ნეტარება თვითეულ ჩვენთანაც პიროვნულად ეხება. ეს არის იყავი თავმდაბალი, ეს არის დაიტირე შენი ცოლდვები, ანუ სინანულში ცხოვრე და ეს არის იყავი თვინიერი. იყავი თავდაბალი, იცხოვრე სინანულში, იყავი თვინიერი. აი ეს სამი, პირველი ეხება თვითეულ ჩვენთანაც, პირადულია. და ყველაზე მეტი ცოდვა აქ არის, იმიტომ რომ თავდაბალი არ ვართ არასოდეს. ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. და ეს არის ყველაზე დიდი საბრძოლველი კაცის. არც ცოდვებს არ ვტირით, როგორც სათანადო საჭირო და არც თვინიერება არ აგვაქვს, პირიქით, მრისხანება და სიფიცხე ხშირია ჩვენთვის. და განსაკუთრებით კიდე ქართველებისთვის.
1: ფუნდამენტურიც არის იმ გაგებით, რომ წმინდა მამა, აი მაგალითად იოანეს სინელი კივის აღმწერელი ამბობს პირდაპირ, რომ ადამიანს თუ აქვს მოხეჭილი სიმდაბლე, თუ ის მოიპოვებს შემოსულებას და სიმდაბლებს, ის გადასწონის მის მრავალ ცოდვას და სულ სხვა ღვაწლები არ აღასრულოს, მასთვის იქნება მაცხონებელი ეს სიმდაბლე. მაგრამ თუ ადამიანი ვერ მოიპოვებს ამ სიმდაბლესა და შემოსულებას, ხო, რაც არ უნდა აღასრულოს, რაც არ უნდა აკეთოს, ის მისი მზოობით, მისი მედიდურობით იქნება ნაკეთები, მისი სიამაყით იქნება და

0: მაინც წარიწმინდება ესეთი სული, როგორც წმინდა იოანეს წინარი და სხვა მამების ამბობენ. ანუ ფუნდამენტური მნიშვნელობა ჩვენ და გავაცნობიეროთ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა, რომ ყველა ჩვენი საქმის უკან ჩვენი მედიდურობა, ჩვენი სიამაყე, ჩვენი ამპარტავნება, ჩვენი ზვაობა დგას და თუ ჩვენ გვინდა უფალ სათნოვეყოთ და მოიპოვოთ მადლის სულისა წმინდისა, საფუძველი ფუნდამენტი ჩვენ სულიერ ცხოვრებას უნდა გაუჩნდეს სიმდაბლე, ანუ შემოსულება და გლოვა საკუთარი ცოდვებისა და შემდგომ იწყება ამ საფუძველზე, ამ ფუნდამენტზე აღშენება ამ სულიერი ჩვენი ცხოვრებისა, მაგრამ საფუძველი უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არის.
1: ეხლა დავაკვირდეთ და მე მაგალითებს მოვიყვანთ, ძალიან მნიშვნელოვან მაგალითებს მოვიყვანთ და იმითო გეუბნებით. მეორე საფეხური შემდეგი სამი, ესე იგი პირველი სამი ვთქვით პირადად რაც მე მეხება, თავდაბლობა, სინანული, თვინიერება, მეორე სამი ეს მეხება მე, ჩემს ძოლს, ჩემს შვილს, ჩემს დედას, ჩემს მამას, ჩემს ოჯახს, ჩემს უახლოეს მეგობარს, ჩემს ბიძაშვილს, ჩემს ვიწრო წრეს, მათ შორის უახლოეს მეგობრებს. ეს რა არის? იყავი გულმოწყალე, იყავი გული ცუფთა. მაპატიე პირველ რიგში იბრძოლე სიმართლისთვის შენს თავში და შენს ოჯახში, იყავი გულმოწყალე და იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. ესე იგი შენს თავში ეძიე სიმართლე, ბოროტებას და ტყუილს შენს თავში მოერიე, შესაბამისად შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში ეძიე სიმართლე და მოერიე იქ ტყუილს. შენს ოჯახში, შენს თავში და შენს მეგობრებში იყავი გულმოწყალე, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში, შენს ნათესავებში იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როცა ადამიანი თავის თავს უშავებს, ან თავმდაბალი არ არის, მაგალითებს მოვიყვანთ მნიშვნელობას, ან არ ინანიებს არაფერს, ან არ არის თვინიერი, ეს ცოდვა მასშტაბით უფრო პატარაა, ვიდრე როცა ის თავის სულშვილთან, თავის ნათესავებთან და უახლოეს მეგობრებთან არეძებს სიმართლეს და პირიქით ყვილი ცხოვრობს. მეორე, არ არის გულმოწყალე და არ არის უფთაგულისა. ეხლა ჩვენ დავინახავთ, რომ მესამე სამეული, მესამე სამი ცოდვა, ეს სამი ესა ცნება ქრისტეს. ამ ცნებებს ნეტარებები ეწოდება, იმიტომ რომ ქრისტე ყველა ამ წინადადებას იწყებს ნეტარ არიან სულით გლახაკნი. გესმით, ნეტარ არიან გულით გლომიარენი. ანუ ნეტარები არის ბედნიერების წვერვალი. ესე იგი სულიერად ბედნიერების წვერვალზე არის ის, ვინც თავდაბალია, როგორც უკვე ვთქვით, ვინც სინანულშია, ვინც თვინიერია, ეს პირველი სამეური, მეორე ვინც სიმართლეს ეძებს, ვინც გულმოწყალია და გულიცუფთა და მესამე სამეული ეს არის იყავი მშვიდობის ყოფილი, იბრძოლე სიმართლისთვის საზოგადოებაში და რაც თავარია მწვერვალი, იბრძოლე ქრისტესთვის. აი ეს სამი მესამე საზოგადოებრივ ასპარეზს ეხება. მშვიდობისთვის იბრძოლე, სიმართლისთვის იბრძოლე, ქრისტესთვის იბრძოლე. ვინც ამას არ ღვევს, აქ მასშტაბი ცოდვისა წარმოუდგენლა დიდია და სასჯელიც დიდია. და ეხლა აი ამაზე მინდა რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანო. დააკვირდით ერთ უბრალო რამეს. აი ეხლა მიმდინარეობს ქუჩაში პროცესები. ადამიანი რომელიც არჩევნებზე, აი არის უბრალო გლეხი კაცი, ცხოვრობს ადმე სოფელში, მოყავს ვთქვათ ყურძენი. წურავს ღვინოს, არ ვიცი, ან ხეხილი აქვს, ამით ცხოვრობს. მოვიდა არჩევნები და ამ კაცს შესთავაზეს 200 ლარი. აიღო ეს 200 ლარი, წავიდა და მოწონდა სხვა ვინმე, ვთქვათ პატრიოტ ალიანსის მომხრე იყო და აიღო 200 ლარი და წავიდა და არ ვიცი იქ. სხვას მისცა ხმა. ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ეს უკვე ცოდვაა, რომელიც მან საკუთარი თავის წინაშე ჩაიდინა. ეს ერთი თემაა. შესაძლო ამ კაცმა, ეხლა ადამიანს არ ესმის, რომ როცა საკუთარი თავის წინაშე ცოდვას ჩადიხარ შენ, ამ მომენტში შენ გულში ეშმაკს უშვებ. შენ აიღე 200 ლარი, რომელიც შენ გჭირდებოდა, იმით რომ გიჭირდა და ეშმაკი გულში შეუშვე. მაგრამ შენ არ გესმის, რომ ეშმაკი დაეუფლა შენ გულს, თუნდაც ცოტათი. და ის ეშმაკი იწყებს შენს ჭამს შენ. როცა მოდის დრო, რომ გახვიდე ბაღში, ვთქვათ, ხეხილთან ან ყურძენთან, ვენახთან, უცებ შეიძლება ავად გახდე. და ეს ავადმყოფობა იმ ეშმაკმა მოგაწია, რომელიც გულში შემოვიდა. და ჯამში ზარალი შეიძლება 200 ლარი მიიღე და ჯამში მიიღო ზარალი 1000 ლარის. ანუ ის ყოველთვის გაზიანებს ეშმაკი, არასოდეს არაფერს არ შეიძლება სიკეთის მომტანი იყოს. მაგრამ ეს ცოდვის ერთი მასშტაბია. ეხლა ავიღოთ მეორე მასშტაბი ცოდვისა. როდესაც შენ აიღე 1000 ლარი და მიიყვანე შენი ცოლიც, შენი შვილებიც და იგივე არჩევნებზე ვთქვათ შენ

0: ან შეიძლება დამკვირვებელი იყავი, წარმოიდგინე. და იმ უბანზე მოვიდა 100 კაცი, იმ 100 კაციდან რომელიღაცა რომელიმე პარტიას, თუნდაც პატრიოტ ალიანსს მისცა 40 ხმა და შენი მონაწილე სიყალბეში 1000 ლარის გამო და დაუწერე იმას 5 ხმა. ან თანამონაწილე გახდი 5 ხმის დაწერაში. გესმის თუ არა შენ, რომ ამ მომენტში შენ იმ 40 კაცს, რომელმაც ხმა მისცა პატრიოტ ალიანსს, იმათ მოპარე ნება, იმათ მოპარე სიხარული. შენ გულში ამ დროს 40 ეშმაკი შემოდის და ის 40 ეშმაკი იცი როგორ შეკჭამს. იქ რო 1000 ლარი მოქცეს ამაში, 1500. ზიანს მოგაყენებს 10000-ისას, მაგრამ შენ ვერც მიხვდები ეს ზიანი რატო მოგადგა. შენ ეშმაკი შეუშვი და უკვე თავი შეაჭმევინე. და არის ამაზე უფრო დიდი ცოდვა. საზოგადოებრივი ცოდვა. როდესაც ადამიანი აღმოჩნდა ხელისუფლებაში და 3 მილიონმა კაცმა თუ 2 მილიონმა, 2 მილიონი კაცი მივიდა არჩევნებზე, 2 მილიონმა კაცმა გააკეთა არჩევანი და შენ წარმოიდგინე რომ თქვათ 150000 ხმა ავიღე და შენ 100000 ხმა მომპარე. ვერც აცნობიერებს აი ეს ხელისუფლება რაოდენ დიდ ცოდვაში არიან ესენი ჩავარდნილი. აი 100000 ხმის მოპარვა ეს არის ისეთი ძლიერი დემონების გულში შევება, რომლებიც სამუდამოდ დაგამარცხებენ და თუ ამასთან ორჯერ და სამჯერ აკეთებ, 4 წელი კი არა, 8 და 12 წელი აკეთებ, კატასტროფული მარცხი იქნება. ეშმაკი ხშირად კაცს, რომელიც მას გულში უშვებს, ძალიან ხშირად წინ წაწევს, უცებს. ვიღაცამ შეიძლება რაღაც მინისტრის პორტფელი დაიპოვოს, ვიღაცამ რაღაც დიდი თანამდებობა მოიპოვოს, ვიღაცამ შეიძლება სახელმწიფო სათავეში მოექცეს დროებით და რაღაც სარგებელიც ნახოს, მაგრამ არ ესმის, რომ ეს ძალიან დროებითი წინ წაწევაა. იმის გამო, რომ ეშმაკი კაცის გულში შემოვა, ის ეშმაკი მას ჭამს და თავად ეშმაკად აქცევს. და ეს ეშმაკი მერე იწებს ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, რაც ეშმაკს ახასიათებს, ეშმაკი ადამიანს იპყრობს. ეს იწებს სახელმწიფოების დაპყრობას, საზოგადოების დაპყრობას. ამას საგვარეულო ტრაგედიები მოყვება. ეს იმდენად დიდი ცოდვები, ანუ ეს მასშტაბი უნდა დავინახოთ. სხვარი, როდესაც შენ ერთი კაცი ომობ და სხვარი ხა სააკაშულზე ვლაპარაკობ, როდესაც შენ ცხინვალში აომებ ხა ათასობით კაცს, რომელიც მოკვდება მარტო იმიტომ, რომ შენ ყიდი სამშობლოს. სულ სხვა არის ეს საზოგადოებრივი ცოდვა, იგივე ეხება არჩენებს. სხვა არის, როცა შენ ერთ კაც ერთ შენ ხმას გაყიდი და სხვა არის, როდესაც შენ 40 ხმის მოპარვაში მონაწილეობ და სულ სხვა არის, როცა შენ მილიონ კაც ხმას მოპარავ. შენ არ გესმის, რომ შენი გული იმ მომენტში ეშმაკმა მთლიანად შეჭამა. აი ეს უნდა დავინახოთ, სამი გზა გვაქვს და სამი მასშტაბი ცოდვისა და ყველაზე დიდი მასშტაბი და ყველაზე გავრცელებული ცოდვა, რომელიც საჯარო ჩანს, ეს არის ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, ეს არის ხალხის ნების დათრგუნვა, ეს არის ადამიანების დამონების მცდელობა, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს.
1: აი როგორც წმინდა ეფრემ
0: ისიც დიდი ცოდვა, ბოდის გიხდი, როდესაც ეხლა ლაპარაკია, რომ აი ზოგს არ მოწონს ახალგაზრდები, ის რომ ახალგაზრდობაში ყველანაირად შენ ხელი შეუშალე რელიგიურ აღზდას და პირიქით ყველანაირად ხელი შეუწყე გახსნილებას, მაგალითად ის რომ ახალგაზრდობაში ნარკომანია, ასე ამის განვრცობას ხელი შე, ეს წარმოუდგენლად დიდი ცოდვაა, რომლებიც საზოგადოებრივი ცოდვის მასშტაბს ატარებს და ეს ცოდვები არავითარ შემთხვევაში არ დამთავრდება, ესე უბრალოდ ამას ტრაგედია მოყვება. ჩვენ დღეს გვინდოდა ეხლა გვეთქვა, სულ ცოტა დრო დარჩა, 4 წუთი, მაგრამ თავარი რაც გვინდა გვეთქვა, სამი გზა არის, ღმერთის გზაზე უნდა ვიაროთ. მეორე გზა ეშმაკის და ამ მეორე გზის განშტოებაა, მესამე გზა ეს არის კაცთა გზა, როდესაც არც მორწმუნე, არც ხელი ხარ, როგორც ქრისტე ამბობს და არც ცივიო. ან ხელი ყავ, ან ქრისტე, ან ცივიო და სამი მასშტაბია ცოდვის, პიროვნული, ოჯახური, ნათესაური და საზოგადოებრივი და საზოგადოებრივი ცოდვა ყველაზე დიდი კატასტროფა. და რა არის მართალი კაცი? მართალი კაცი განა უცოდველს ნიშნავს, მაგრამ მართალი კაცი არის ის კაცი და იობზე ეს უნდა გველაპარაკა, რომელიც პირველი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, შეიძლება ვარდება ორმოში, მაგრამ სინანულით ამოდის ზიარ
1: და ყველაფერზე მადლობს.
0: აი ეგ არის მთავარი, მართალი კაცი არასოდეს არ ყვედრის ღმერთს, ყველაფერში ღმერთს, რაც არ უნდა მოხდეს სულ ქვეყანა რომ დაინგრეს, მართალ კაცს ეჭვი არ შეაქ არასოდეს ღმერთის სამართლიანობაში. ის ყოველთვის ღმერთს როკუდებოდეს, მაშინაც კი მადლობას ეუბნება ის ღმერთს და ესმის, რომ რამე უბედურება თუ დაემართა, ეს უბედურება ეშმაკმა მოაწია მართალკაც. იობ მრავალნებულის ისტორია და ევსტათი პლაკედას ისტორია, ეს არის ისტორია, როდესაც ეშმაკი ეუბნება, ეხა ეშმაკი ღმერთი ეშმაკს არ ელაპარაკება, მაგრამ ღმერთს ესმის ჩვენი ხმაც ეშმაკის ხმაც და არის კაცი იობი, მართალი კაცი. მართლა ცხოვრობს, ღმერთის მადლობელია, მაგრამ ღვთის გზაზე ცდილობს იაროს და არის მდიდარი წარმატებული კაცი და ეშმაკი სულ ლაპარაკობს და ღმერთს ეშმაკის ხმა ხომ ესმის, რომ ეს იმიტოა მართალი, რომ ღმერთი აძლევს სიმდიდრეს, აბა წაართვას ღმერთმა სიმდიდრე და ღმერთი დაუშვებს, ეშმაკი სულ ებრძვის. საერთოდ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ თუ ღმერთი არ დაუშვებს, ეშმაკი კაცს ვერ მოერევა. მინდა შეგახსენოთ, ალბათ 5 წუთით გავაგრძელებთ, რომ ჩავეტიოთ. მინდა შეგახსენოთ ეგეთი ამბავი, რომ ქრისტე ერთ-ერთ ადგილასა, ეს არა ისრაელშია, მაგრამ დასახლება არ არის ებრაელებისა, ბევრი მაშინ რომაელები, ბერძნები, წარმართები ცხოვრობდნენ და არის ღორების პატარა ჯოგი და მოუყვანენ ქრისტეს ეშმაკით შეპყრობილ კაცს და გან ქრისტემ უნდა განაგდოს და ეშმაკები თხოვენ ქრისტეს, რომ მოგვეცი უფლება ღორებში შესვლისო. თუ გახსოვთ სახარებიდან და ქრისტე უფლებას მისცემს და ღორებში შევლენ და ის ღორები მდინარეში ტბაში გადავარდებიან. ანუ ეშმაკებს ღორშიც კი ვერ შევა ეშმაკი, თუ ღმერთი არ დაუშვებს. მაგრამ ღმერთი უშვებს. ან იმიტომ უშვებს, რომ რამე არაგონებრული ნაბიჯი ჩავიდინეთ, ან იმიტომ რომ მართლა რაღაც ცოდვა ჩავიდინეთ, ეხა მოუყევით, თვითონ უშვებს ჩვენ ეშმაკს, ჩვენ გულში და ის ჭამს. ის ეშმაკი და ჩვენ თვითონ ვჯით, ჩვენ თავს ღმერთი კი არ ვჯით. ან ღმერთი, როგორც იობის შემთხვევაში განსასწელს, იმიტომ იობი განსაკუთრებით უყვარდა ღმერთს და დაუშვა ეს განსასწელი, მისცა უფლება ეშმაკს, რომ ეშმაკი დატეკებოდა იობს და მან პირველ სტადიაზე იობს წაართვა, შვილები მოუკლა, სამი ვაჟი ყავდა, სამი მანდილოსანი, ქონება, ყველაფერი წაართვა, თლიანად გაღატაკდა. ეხა კაცი იყო ერთ-ერთი ბელადი, საერთოდ ერთ-ერთი ცნობით, რომელიც არაა დადასტურებული, შესაძლოა რომ აბრაამის ძმა იყო, ან აბრაამის ძმისშვილი იობი, მაგ პერიოდშივე ცხოვრობს, მაგრამ მართალი კაცი იყო, ცხადია. და მიუხედავად ამისა, იობი მერე ეშმაკი კიდევ უფრო წინ წავა, დაავადებს, კეთროვანი გახდება. მიუხედავად ამისა, იობი ღმერთს არცერთ შემთხვევაში არაფერში არ ადანაშაულებს. იძახის უფალმა მომიყვანა მე ტიტულად შიშვლად ამ ქვეყანაზე და შიშვლად წამიყვანს. მერე ავათხდება და ამბობს, ესე იგი პირველი უფალმა მომცა, უფალმა წაგიღო, წაგიღო, იგივე ამბობდა ევსტათი პლაკი და ღმერთმა დაუშვა, ესე იგი ესია. იობი არ განჟის ღმერთს. იობთან მიდიან მისი მეგობრები, გამოჩენილი ადამიანები, რომლებიც იწყებენ დიდ ფილოსოფიურ ჟელობას, რომ აი რატო დაემართა ეს იობს? იმიტომ რომ ცოდვილია, იმიტომ რომ უგუნური ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ ბუნებაა კაცთა დაზიანებული და იობი ამბობს, რომ და ცოლიც კი ეუბნება, რომ ერთხელ მაინცო დაეჭვდი ამ ღმერთის სამართლიანობაში, ერთხელ მაინც თქვიო, რომ არ არის მართალიო და იობი არ გარდატყდება. ის ბოლომდე ლაპარაკობს, რომ უეჭველია ღმერთის სამართლიანობა. მართალი, როგორც ყველა ადამიანი ჩივის, ჩივის, რომ აღარ შემიძლია ამის გაძლება. რატომ ემართება ეს ღმერთო ამას კი ჩივის, რატომ და აღარ შემიძლია, მაგრამ არ ყვედრის ღმერთს, არ განჟის და ბოლოს ღმერთი გამოეცხადება და იობი აი ამას მოინანიებს, სწორედ რომ ჩივოდა და ამბობდა რატომ, გარდა იმას რომ რაც დაემართა, პირიქით სულ მადლობდა ღმერთს და ორმაქს მისცემს შვილებსაც. ნუ ახლა ეს რთული თემა, მკვდარი შვილი და მე ახალი შვილი, არ შეცვლის იმ მკვდარს, მაგრამ ორმაგ წლებს იცხოვრებს, ორმაგა დიდარი იქნება. ეს რატომ გააკეთა ღმერთმა? ღმერთმა დაგვანახა რა არის ის ერთგულება და ღმერთთან მიწებება და ახალ აღქმაში პირველი იობი დიდ მოწამე, ახალ აღქმაში დიდ მოწამეები არიან ახალი იობები და პირველი ეს იყო ევსტათი პლაკი და ევსტათი რომაელი, რომელიც სხვათა შორის ერთაწმინდის ტაძარი არის ევსტათი პლაკი და სახელობის და ძალიან დიდი წმინდანი იყო და კომუნისტურ რევოლუციამდე იყო ძალიან ცნობილი და ჩვენი ჯარი სანამ ომში წავიდოდა ერთაწმინდის მონასტერში ადიოდა, ერთაწმინდის ტაძარში, იქ ევსტათი პლაკიდას მარჯვენა იყო და მარცხენა ხელი იყო და ესეთი გასაძრომია მუხლებზე და მთელი ჯარი წარმოიდგინე მეფესთან ერთად მუხლებზე ცრებოდა სანამ ბრძოლაში მიდიოდა, იმიტომ რომ მეომარი იყო თვითონ ევსტათი პლაკი და იყო ლეგატი, ესე იგი გენერალი იყო რომის არმიის, ძალიან ცნობილი ისტორიული პიროვნება იყო. პარფელები დაამარცხა ბრძოლაში, სხვა შორის სომხებიც და

0: 17 წელს გარდაიცვალა მოწამეობრივად. ამანაც ყველაფერი აიტანა, ცოლის დაკარგვა, შვილების დაკარგვა და ახალი აღქმას იობები ყოველთვის სიკვდილით კვდებიან ქრისტესთვის. რატომ არის ეს? არიან ადამიანები. აი, ვცდილობ რომ სწრაფად ვილაპარაკო. შეიძლება შემდეგ გადაცემაში კიდე გავაგრძელოთ. რატომ არის ეს? რატომ არის რომ ვიღაცას უნდა ბერობა? ბერობა ხო ძალიან რთული რამეა. ბერი უარს ამბობს საკვებზე, ბერი უარს ბერმა არ შეიძლება ხორცი ჭამოს. ეხა შემხედრი ეგ შემთხვევები, მაგრამ ბერი წესით ხორცს არ უნდა ჭამდეს. ხორცზე კატეგორიული უარია. კვება საერთოდ ძალიან შეზღუდულია. ცხადია, სექსუალურ ცხოვრებაზე კატეგორიული უარია.
1: ქალწულების აღქმა.
0: და ეს არის აღქმა და ქრისტეს რო ეკითხებიან, რომ ცოლი ჯობია თუ არა, ხო ქრისტე როგორ იძახის, რომ ჯობია რომ არ ყავდეს ცოლი, მაგრამ ყველა ამას ვერ დაიტებს. ესე იგი, ყველა ამას ვერ გაიაზრებს, ვერ გაითავისებს ამას, ვერ გულისხმახობს. გულისხმახობა ძალიან კაი სიტყვაა ძველი ქართულ, რომელიც ნიშნავს, რომ გულში შეუშვი და აი საკუთარად აქციე, შეისისტ ხორცე. ვერ გულისხმახობს, ვინც გულისხმახობს, ის არის ბედნიერი, ხო? ამას ამბობს ქრისტე და
1: ბერობა არის ყოველდღიური მოწამეობრივი ცხოვრება.
0: ბერობა ძალიან რთული რამეა.
1: ყოველდღიური ბუდმივი მოწამეობა ის.
0: ეხა უყურე, აქ მე რამე მინდა ვთქვა. ზუსტად ასევე კიდე უფრო ძნელი გულისხმახვა ყოფია, რატომ უნდა უნდოდეს კაც რომ მოკვდეს ღმერთისთვის. ეს კიდე უფრო რთული გასაგებია, ბერი ხარ, ყველაფერს იზღუდა ღმერთისთვის და სიკვდილი, ვინც ღმერთისთვის კვდება, იმავ წამს, არავით არის სასამართლო, არავით არის ჯოჯოხეთი, ის იმავ წამს ღმერთს ეწებება. მე ბევრჯერ მითქვავს, 60-ში ყოფნა მილიონჯერ შეუდარებლად უკეთესია ვიდრე დედამიწაზე ცხოვრება. საერთოდ შეუძლებელია შევადაროთ, გარეული ცხოველი ზე ბევრად უკეთესად ცხოვრობთ ჩვენ. მაგრამ ადამიანი 60-ში, აი, ჩვენ ხო გარეულ ცხოველზე უკეთესად ცხოვრობთ და ადამიანი 60-ში ჩვენზე იმდენად უკეთესად ცხოვრობს, რომ ეს 10ჯერ მეტია ვიდრე ჩვენ რო გარეულ ცხოველზე კარგად ცხოვრობთ. და პირიქით, ჯოჯოხეთში ყოფნა 10ჯერ უარესია დედამიწაზე ცხოვრებისა. და ის ვინც დაიტევს, გაითავისებს აი ამ მოწამეობას ღმერთისთვის, ხისიერად იმავ წამს, ხვდება ღმერთთან და შეწებებულია მარადიულად ღმერთს და ის არის უდიდეს ნეტარებაში. მაგრამ ამ აზრის გათავისება და მიღება ადამიანების უდიდეს ნაწილს საერთოდ არ შეუძლია, ჩვენ არ ძალგვიცეს.
1: სხვადასხვა აი მამები ამბობენ, რომ აი ამ ჩვენს დროში, რომ ძიმე დროში, როდესაც ესეთი გამრავლებულია საცდური და გამრავლებულია ვნება და გამრავლებულია, ესე იგი ბოროტის ბრძოლა გააფთრებულია, იმიტომ რომ ეშმაკი, ესე იგი გაცილებით უფრო იცისო ცოტა დარჩა და უფრო მეტად ებრძვის ადამიანს, გაცილებით უფრო დიდი გვირგვინი შეიმკობა, თუნდაც ის ადამიანი, ვინც ამ დროში ვნებებს დათრგავს. ეს მოწამეობრივად ერაცხება და მოწამეობად შეურაცხავს ღმერთი ბრძოლას ადამიანს საკუთარ ვნებებთან, საკუთარ ცოდვებთან და საკუთარ ამ დაცემულ ბუნებასთან.
0: ამგვარად იობის მართლობა რაში იყო? უზარმაზარი ტკივილი გადაიტანა და ღმერთი არასოდეს არც უარყო და არც არავითარ შემთხვევაში ღმერთი არაფერში არ დაადანაშაულა და იგივე ევსტათის პლაკი და ცხოვრების მოკვდა კიდევაც. არ გაგიკვირდეთ ღმერთის უარყოფა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით პეტრე მოციქულის ამბავი, როდესაც ქრისტეს უსაყვარლესი და უახლოესი მოწაფე პეტრე მოციქული, ну, ყველაზე საყვარელი მოწაფე იოანე ღვთისმეტყველი იყო, მაგრამ პეტრე, რომელზეც ქრისტემ უთხრა, შენ ხარ, საერთოდ სიტყვა პეტრე საიდან მომ, მას სიმონი ერქვა და მან უთხრა, შენ იქნები კიფა, ესე იგი ქვა. და ბერძნებს არ ესმოდათ, რას ნიშნავს ეს კიფა და გადათარგმნეს პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას. ესე იგი, ქრისტემ უთხრა, შენ იქნები ქვა, რომელზეც მე ავაშენებ ჩემ ეკლესიას, ხო? და დააკვირდით ამ დროს, როდესაც ქრისტემ მიყავთ, ჯერ მიყავთ, ესე იგი, კაიაფას სახში, ნუ ჯერ ხანანი, მისი სიმამრი ანანას როდი ხანანი, მერე კაიაფა და თუ გახსოვთ იქ პეტრეს ეკითხებიან, შენ არა ხარ რომ მოწაფეო და სამჯერ უარყოფს? ქრისტე ეტყვის, მამალი სამჯერ არ დაიყივლებსო, სანამ შენ მე უარყოფ. ეხა მამლის ყივილი რა არის? პირველი ყივილი ეს არის მამალის, ამას ბევრი არ აკვირდება, მაგრამ 12 პირველის 15 წუთი ძველად დრო საათი როცა არისო, დროს ასე იგებდნენ. მაგალითად ცნობილია ვირის ყროყინი, ეს არის 10 საათი საღამოსი. თუ ვირს დღის განმავლობაში საერთოდ არ აჭმევ, 10 საათზე იწყებს ყროყინს და ასე გებულობდნენ ძველ ისრაელში და ძველ სამყაროში, როდის იყო საღამოს 10 საათი, ღამის 10 საათი. 12 საათი პირველი წუთები, ეს იყო მამლის პირველი ყივილი. მამლის მეორე ყივილი, ეს არის 2:15 წუთი დაახლოებით პირველი და მეორე, და მამლის მესამე ყივილი, ეს არის ღამის 4 საათი. აი მამლის მესამე ყივილზე გამოვლენ ღვთისმშობელი და მენელსაცხებლე დედები, რომ მივიდნენ ქრისტესთან. არის კიდე ძაღლების ყეფა, ეს არის დაახლოებით ღამის 3 საათი.

0: უსახკარო ძაღლები ისრაელში როყეფდნენ ღამის 3 საათი ყო ამ დროს იცლებოდა ესე იგი სახედრის ყოყინზე და ძაღლების ყეფაზე დაცვა ჯარისკაცების დაცვა ისრაელში იცლებოდა და აი ქრისტე უნება პეტრეს რომ სამჯერ მამალი არ დაიყივლებს შენ მე ვარ მყოფო და ქრისტემ სამჯერ უარყო ესა პეტრემ სამჯერ უარყო ქრისტე მართალია მოჩვენებითად უარყო არა შეეშინდა ექსტრემალურ ვითარებაში ჩავარდა და უარყო მოჩვენებითად განანამდვილად მაგრამ ბევრი მე ამას იყენებდა აი პეტრემ ხო უარყო და ექსტრემალურ სიტუაციაში ბევრი მე უარყოფდა ასევე ქრისტეს მათ შორის ჯვაროსნები მაგალითად ხშირად როცა მუსლიმანების ხელში واردებოდნენ მაგრამ ამ ბევს არ ახსოვდა რომ პეტრე მე მოწამეობრივად მოკვდა ქრისტესთვის ბოლოს რა ასე რომ გასაგებია რომ ადამიანი სუსტია შეიძლება მოჩვენებითად ესეთ რაღაცას დაემართოთ რაც არამარტო მისასალმებელი არა დიდი ცოდვა მაგრამ პეტრე მოინანია ეს ცოდვა ყველანაირ ცოდვას ინანიებს ადამიანი მაგრამ იობი და ევსტათი ეს სხვა მაგალითებია მათ უფრო მეტი სიმტკიცე გამოიჩინეს ვიდრე თავად პეტრე მოციქულმა მათ მარ უარყეს ქრისტე და ევსტათი პლაკი და მოკვდა საერთოდ იმის გამო რომ ქრისტე არ უარყა ამის გათავისება ყველას არ შეუძლია ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ და ეს არის ძალიან რთული რა მაშასადამე დღეს რა ვთქვი ჩვენ სამი გზა პირველი გზა ღმერთის გზა სადაც შეიძლება ჩავარდეთ მაინც გადმოვარდეთ იმ გზიდან ორმოს ჩავარდეთ მაგრამ უნდა დავბრუნდეთ მეორე ეშმაკის გზა და მესამე კაცთა გზა რომელიც შტოა ეშმაკის გზისა არც ცივები ვართ არც ხელები ვართ არც აძარში დავდივართ და უშვებთ ეშმაკს გულში და ვიკლავთ საკუთარ თავს და სამი მასშტაბი ცოდვისა ცოდვა პირადა ჩვენი თავის წინაშე ცოდვა ჩვენი ოჯახის და ახლობლების წინაშე ცოდვა საზოგადოების და ქვეყნის წინაშე და აი ეს ცოდვა ყველაზე მასშტაბური და ყველაზე დიდი უბედურების ცოდვაა და უბედურების მონტანია დღეს ჩვენ გვემშვიდობებით ძალიან ბევრი გადავაჭარბე დროს დიდი მადლობა
1: მადლობთ
0: კარგად ზანდებით
1: მოთმინებისთვის და ერთმანეთს მოგცეთ მშვიდობა დაიხარეთ

0: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია „ქართველები იტალიაში“, „მიხეილ ხერგიანი“, „პირველად იყო სიტყვა“, „ფურცლები ფრანგული დღიურიდან“, „საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესი“, „ნაძარცვის კვალდაკვალ“ და „მორიელთა სიახლოვე“. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმები, დადგა 4 შაბათს საღამოს 8:00-ის ნახევარი, მე გახლავთ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოვიტყვა ეს ადამიანი გასასესა შინახართ, განსაკუთრებით უცხოეთ შემოფი ქართველი და პატიმრები ეს ადამიანები ვისთვისაც რაღაცა ყოფა მძიმე არის, ხო, ყოველას, რა ვიცი, აი ყოველას გთხოვთ, რომ რაღაცნაირად ამ ძიმე ყოფას გაუძლოთ, იმიტომ რომ ყველაფერი ჯერ კიდე წინ არის და უფალი აუცილებლად არს არ მიგატოვებს და ჩვენ როგორ უნდა დაუძლიოთ ის ძიმე მდგომარეობა, სულიერი იქნება ეს ფიზიკური თუ ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით мама პეტრე ძიძიბაძე მოვიყვანით, არქიმანდრიტი, რომელიც ძალიან გვახარებს ხომ და უარს არ გვეუბნება, სხვათაშორის მადლობას გიხდით мама მოგზანებისათვის, აი დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი პატივისცემა, მინდა თქვენ დამი გამოხატო და დავადასტურო აქ ტელევიზიით და თუ შეიძლება мама ადამიანის მდგომარეობა, როგორი არის გახდა ადამიანი დღეს და როგორი უნდა იყოს ადამიანი.
1: დიდი მადლობა ჩემო გიორგი მოწვევისთვის, მადლობისთვის. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი ეკლესიური მდგომარეობა ავსახოთ და ეკლესიურად წარმოაჩინოთ ესა თუ ის საკითხი, იმიტომ რომ სხვა მიმართება ყველა პრობლემისა, რომელიც ადამიანს უჭდება, ქვეყანას უჭდება, ჩვენი დასაძლევია და ეს დაძლევა უნდა მოხდეს ისევ ეკლესიური გზით და იმ სიყვარულით, რომელშიც ვართ, მაგრამ სანამ ამას გავაკეთებ, მანამდე აუცილებელია, აი როგორც ჯერ ავატყობს დიაგნოზი უნდა დაუსვა, რა ჭირს?
0: ია აუცი.
1: რატო?
0: მერე განო.
1: მე ხაბა ის ახლა იმის გამო რომ წამლები ბევრი გვაქვს, ყველა წამალს ხო არ გავსინჯავთ, რომელი იქნება, რომელიმე მოუხდეს. არიან ასეთი ექიმებიც და ავატყოფებიც, რომ აი რახან იყო შემთხვევა ერთხელ ასეთი სიტუაცია, საშუალება მაქვს, ბევრი კაი წამლები ახალი წამლე საბჭოთა პერიოდი იყო, კაი წამლები თუ კი რა მე გაქვთ აფთიაქში, მომეცი თუ რა ვიცი, როდის დამჭირდებოდა. ხლა ამის მიხედვით არ გამოვა განკურნება და ვერც ქვეყანა ვერ დაძლებს იმ პრობლემებს, რომელიც გვაქვს, ბევრი პრობლემები გვაქვს. მე ძალიან მეხარია, რომ რაღაცას ვცდილობს, ხელისუფლებას ვცდილობს, რაღაცას საზოგადოების ნაწილი, მაგრამ სწორედ თუ წარმართავთ ეს ცდილობები, უფრო დიდ და კარგ ნაყოფებს გამოიღებს. ასე თუ დავეფუძნებით იმას, რომ ჩვენ არაანგარებით, სიყვარულით, თავეხმარებით ერთმანეთს ხარში დაუდგებით, ყველაფერი კარგად გამოვა. და ჩვენ წინაპარს უთქვამს, რომ თუ კაცი გონიერია, სოფელი გონიერიო. და ეს პროფესიონალიზმი, ეს მაღალი დონის მონდომება, მონდომება ადამიანს და ჩვენ ქვეყანას გადაარჩენს. ღმერთმა უქნას რომ არ გადარჩე. ხა მე ადრეს ვთქვი ერთ გადაცემაში და ახლა კიდე მინდა გავიმეორო. ხა მე სოფელში ხშირად დავდივარ ხოლმე და დავინახე ჩემი მეზობელი ასაკოვანი კაცი, ხა ეს ხდებოდა დახლობით 15-20 წლის უკან. მიდის ამ მინდორზე და შემდგომის პირი, აი ეს პირი სიტუაცია იყო და ესე თითქოს ცეკვავდა რა იმაზე მინდორზე და რა მეთქი, რა რომ შევხვდი, რა საკეთებდი მეთქი ბატონო რეზო და რაიო და აქ ახლა თესლი დამწიფდაო ბალახისაო. და მეო ჩემი ფეხითა მას შემოდი რომ ეს თესლი დაჩვინდესო, რომ მიწაში ჩაითესლოსო, რომ ვერ კიდე ამოვიდეს, მე თუ არა ვიღაცა საქონელს გამორეკავს ბალახი, ამოვიდესო და მოძოოს. აი საქართველო ასეთი ადამიანებით იყო სავსე.
0: აბა.
1: თავისთვის კი არა კი აკეთებდნენ მარტო, სოფლისთვის აკეთებდნენ, იმიტომ რომ ის სოფელი რატო შეიქმნა, რომ სად ერთი კაცი მარტო რო იყო და უჭირდა 10 ოჯახი რო იყო, იმისთვის ესე იყო, უფრო ადვილი იყო. ისე ბავშვობას გავიხსენებ.
0: მაგიტომ შეიქმნა, ხო, ისე
1: ასაინტერესო. ჩვენ არ ვიცი. აი ახლა მაგ ჩემ წრევარი იმის ახლა პატარა ბიჭი ვიყავი მაშინ, ეს ხდება 1960 წელს.
0: დიახ.
1: და სოფლის დედაჩემის სოფელში, დედულეთში გლეხები საუბრობდნენ, ახლა იქ ყოველთვის იყო ხოლმე სოფელში დაждებოდნენ და საუბრობდნენ ამათ ვიმე საკითხებზე და სიტყვა მოიტანა და

0: ხედავ შულო შენა მე ჩემთვის კი არ ლაპარაკობ სად იყო კრამიტის ქარხანა გაგიგია საქართველოში 1900 არისო შენა რო კაციო გადაწყვეტავდა რომ სახლი აეშენებიო თელი სოფელი ვეხმარებოდითო წავიდოდითო მოუზილავდითო თიხასაო აგურსაც გავაკეთებდითო კრამიტსაც გავაკეთებდითო გამოუწავდითო ვიცოდითო რამდენი დაჭirdებოდა მეტნაკლებობითო და ზოგი დურგალი იყო, ზოგი კალატოზი იყო, აშენებდით სახლს. ეს იყო სოფელი, ეს იყო ერთიანობა. ეხლა სოფელში მეზობლები არიან და ხმას არცემენ კაცო ერთმანეთს, აბა იქ რომ წერი შევიდეს. აი ჩვენ ისტორია სავსეა ესეთი მაგალითით. წერი რომ მოდიოდა და ალყა შემოარტყავდა ქალაქსათო სოფელსათო ციხესა, ერთი წერი რო იყო ქვეყნისა მოღალატე და ეცემოდა ხოლმე ის ქალაქი, ის სოფელი, ის ციხე და გაანადგურებდა ხოლმე მტერი და ეხლა იმდენი მტერი ყავს. ვერ გავიგეთ, მოყვასი უფრო ბევრი ყავს თუ მტერი. და სანამ აი ამის გაგება არ გვექნება, ახლა მე მაწყობს რომ შენი მეგობარი ვარ და შენიყო ჩემი და მარტო მე და შენ ვიყოთ და კიდე ვიღაცა ჩვენ ძმობაში იყოს, არა, კაცო, ყველა ერთი უნდა ვიყოთ. ერთი მოყალატეც კი იმას ისავს და ჩვენ ძალიან მაღალ დონეზე ავედით 70-იან წლებში საქართველოში 200 სამეცნიერო ინსტიტუტი იყო. აი ფიზიკის ფაკულტეტზე სადაც მე მუშაობდი შემდეგ სტუდენტობის პერიოდში, სტუდენტობის პერიოდის შემდეგ 70-იან 80-იან წლებში ფიზიკის ფაკულტეტზე 500-მდე თანამშრომელი იყო. 12 კათედრა იყო და სამეცნიერო ლაბორატორიები და სოფლიო დონის ლაბორატორიები. აგარ გაკრ. ეხლა ის რო ხალხი მომზადდეს, კიდე რამდენი წელი დაჭirdება მისთვის.
1: ან ვისაცხოს რომ
0: ბატონი ნოდარ ამაღლობელი, არაჩვეულებრივი პიროვნება, უნივერსიტეტის რექტორი და დიდი მეცნიერი. ერთ-ერთი ლაბორატორიის ხელმძღვანელი იყო, იმდენი იმუშავა. იმდენი იმუშავა და იმდენი გააკეთა რომ 150 დოქტორი მოამზადა. მეცნიერებათა კანდიდატი კი არა, დოქტორი. მაშინ მე ამ საუკეთესო ეს მუშაობდა მაღალი ენერგიების ვირთული ფიზიკაში. და 76 წელს ჩატარდა მსოფლიო კონგრესი უნივერსიტეტში თბილისში მაღალი ენერგიების ახალი ისეთი დარგი იყო. აიხსნა მე მაღალი ენერგიების ინსტიტუტი მაღალი კორპუსთან მე მივახციე რაღაც ზონეს და ასკეთა წავიდნენ ეს ახალგაზრდების სამეცნიერო დღეს ძალიან ბევრი მოღვაწეობს დუბნაში ქართველები აი ეს კოლაიდერი რო არის ჩემი კურსელმა გააკეთა ის დეტექტორი ხო და ეს არ არის ამის მოპოვება ადვილი
1: აუ ვისაცხოს რატო არიყენებს აი ადამიანს
0: საქართველოში ჩვენ წერს აწყობს ჩვენ რა არის იცით ძალიან ადვილია ადამიანი ქართველები ძალიან მინდობები ვართ გულკეთილები ვართ და რა არის იცით აქ არის ეროვნული ფსიქოლოგია ფსიქოლოგია ხო არის ადამიანი არის კიდე ეროვნული ფსიქოლოგია რომელიც უფრო ღრმა ის არის და ჩვენ სუდაჩაგრულები ვიყავით. სუდაჩაგრულს ვიყავს, ვიყავდი დაპყრობილი არაბები, მონღოლები, სპარსელები, თურქები და რა ვიცი, რუსები და ახლა ევროპული შემოდის და ცოტა გავთავისუფლდი და აი არ ვემორჩილებით ამ ევროპულ ჩაგურას. ცოტა რაღაცა თავისუფლება მივიღე ჩვენ 70-იან წლებში ესეთ ინერციით და სულ აი ქართველი კაცს რა ქონდა და აი მიხვდებით ამას რასაც გეუბნებით რომ სტუმარი რომ მოდის საქართველოს ოჯახში პირველ რიგში გინდა პატივი ცეთ პორმარელი გაუშაროთ აი ის რაც შეიძლება შვილს არ მიართვა და მშობელს არ მიართვა სტუმართან მიგაქვს
1: კი
0: და თან გადაყვები ყველაფნაირად ესა აი ფსიქოლოგიის შედეგია უკვე რომ დაჩაგრულები რო იყავი და სულ ხარხს რო გვართმევდნენ და სულ რო ჩაგრავდნენ რო იქნებ ამით იოლად გავსულიყავით. ამიტომ იყო ამის მიცემა და ამის დღეს რჩება ეს ჩვენში. და აი ჩახვალ ახლა ურთიერთობა ქონდა, ეს ბევრჯერ ყოფილიარ მივლინებით რუსეთში, ჩახვალ, მიხვალ, ახლობელი ქვია, მეგობარია. ამიტომ საქარაფერი იმის ოჯახში შენშენი წელი უნდა მიიტანო იქა პორმარილი და ისიც თავისე შეიძლება გაგიგმას პინძლდეს ევროპაშიც. შეიძლება სულაც არ მოგაქციოს ყურადღება, მე რა. რატო? იმიტომ რომ ისინი სულ ზემოდან გვყურებენ ჩვენ. აი ეს ფსიქოლოგია ვერ დავძლიეთ. აი დღესაც კი ყველა ტელევიზიაში, ყველა არხზე ეს პორმარილის გაშლა და როგორი საჭმელები და თავს ვიწონებთ ამ საჭმელებით, ღვინოებით. ცოტა უფრო სერიოზული რამეებიც აგვაქვს ჩვენ კაცო. იმითიც მოვიტანო, ჩვენი მეცნიერები სოფლიო დონისანი არიან. მე შემდეგ მუშაობდი უნივერსიტეტში, შემდეგ იზოტოპების ინსტიტუტში, არაჩვეულებრივი იზოტოპების ინსტიტუტის კონკურენციას ამერიკამ და ისრაელმა ვერ გაუწია კონკურენცია. დღესაც მუშაობს და დღეს რო აი ტომოგრამაზე გვინდა, ეს არის იზოტოპებიდან დამზადებული პროდუქცია, მე მე აქვს საზღვარგარეთ. მერე დააფასოებენ და ისევ ჩვენ მოგყვიდიან. და მეხარია ჩვენ ესეთი რაღაცები და აი რა არის იცით შეშინებულები ვართ და ველოდები თუ იქნება ვინმე დაგვიცვას, არავინ არ დაგვიცვას. ტყუილია. ჩვენ თავში უნდა იყოს ძალა, მოწესრიგდეთ და ძალიან კარგად შეიძლება მარტივად შეიძლება ამის გაკეთება რა. აი ახლა მე მაპატიეთ რა სწორე გამიგეთ და ძალიან მიხარია რომ აბრეშუმის გზაზე ვართ, შუა დერეფაში ვართ.
1: ხო.
0: ძალიან კარგია. მიხარია, ნამდვილად მიხარია, მაგრამ ჯო საურმე გზაზე ამას ვერ გააკეთებ, ძმო. გაგივლია თქვენ აი იმ შემოულითი გზები ზე იქ ქალაქ თბილისში ზემოდა რო ზღვაზე რო შემოულის და მე რუსთავის კენ რომ მიდის. ვერ გაივლი გზა არ არის. ჯერ გზა არ ვარკა. ვერე პროკებია. ახლა ამაზე 10 მილიონი ტონა ტვირთის გატარება ზღაპარია, ხო? სათუ იმაშვებით რა. მოდი გავაკეთოთ ეს გზა კარგად. აფრიკაში ერთი ქვეყანა ტრაურე ბრალო კაცი 4 ბილიკიან გზას აკეთებს ასფალტისას არაჩვეული აფრიკაში, რომელსაც იმას სულაც არ ჭირდება ის. რა? შეიძლება პრეტენზია გაქვს ამის რაღაცების, მოდი გავაკეთოთ კარგად რა. ხო, ახლა მე მაპატიოს ტელემაყურებელმა თქვენს გიორგი გადავდივარ ხოლმე იმაზე, მაგრამ შეიძლება მე ამას ნიშნის მოგებით კი არა, პირიქით, გულიმთქი ვარ, რომ შეიძლება გავაკეთოთ კარგად. ახლა წარმოიდგინეთ, ღვინო ხო ყოველას გადმოგვიშია ბოციდან. ოცაში ჩაუჯებს რეზინის შლანგს და მე მოვწოვ და გადმოვდის. ახლა აი რეზინის შლანგი როა სხვილი და პატარა მონაკვეთში წვრილი გაუკეთო. ბევრი გადმოვა ღვინო. არ გადმოვა ხო. რამხელა სიმსხოც არ უნდა იყოს შლანგი. ის რეზინის მილი. ისი ახლა ეს გზა თუ მოდის კაია გზა და მე ვიწროვდება და იმაში გადის.
1: აუ დოქივით ესეთი ისი მაგაზმა ეგ ქვნის საწოლებს და პრობლემა. და ნეროს კი.
0: აი ადრეც ვთქვი და ახლაც გავიმეორებ ერთ შემთხვევით შევხვდი გავიცანი ჩინელი და ილაპარაკა რომ სამსახურში დავდიო რომ 800 კილომეტრ 700 კილომეტრ სახლიდანო. გამეკვირდა კაცო 800 კილომეტრ თითქმის მიდის თუ მოდის. არა მატარებელთი ნახევარ საათში მივიდიო. ჩვენი მატარებელი დღეს რო გვინდა რომ ისე ეს შუა დერეფანი იყოს, 60 კილომეტრით რომ მიდის მატარებელი, მოდი ცოტა ნორმალური გავაკეთოთ. 150 კილომეტრიანი სიჩქარე მაინც მისით. არ არის ლაპარაკი, აი საფრანგეთში დადის 500 კილომეტრიანი სიჩქარით, ჩინეთში 700-ია, იაპონიაში და თუ პროგრესი გინდა, მოდი ის გავაკეთოთ, ბარეგან კარგად კაცო. კიდია უფრო რთული საკითხები. ძალიან რთული საკითხები. მაპატიეთ რა, არ ეხლა ეს ჩემი სპეციალობა იყო საერო ფიზიკის.
1: მე თქვენ მოდიხართ ხომ პირველ 10 წუთს უთმობ ხოლმე მაგას რა ფიზიკა.
0: ფიზიკას ხო?
1: და ფიზიკას მათემატიკა.
0: ეხლა ეს ამბებია ირანში, ისრაელში, იქით, უკრაინაში, რუსეთში. ხმელს მან უქნას, რამე რო აქ იყოს. ჩვენ თავშესაფრები არ გვინდა? საწავიდეს ეს ხალხი.
1: мамо э кида მაინტერესებს ხო აი ძალიან სერიოზულ საკითხს მიადგისო საწავიდეს ეს ხალხი რა
0: რა ვთქვა მე
1: ძალიან რთული არის იმიტომ мамо ყველაფერი გაკეთდა იმისაც რომ ეს ხალხი რაღაცნაირად აი ნიჰილიზმში სხვათაშორის წეგანი ერთი ძალიან თქვენის ხრივ რაღაცნაირად ისეთ თათ მომეჩვენა რა რასაც ვერ ერევი არ უნდა ჩაეჭიდო არ უნდა მოეჭიდო აი ამ ხრივ мамо როგორ არის
0: ნამდვილად ეგრე
1: ადამიანის ცხოვრების
0: სული საკითხია ნამდვილად ეგრეა ისე ქართულ სიბზე დათვი რომ მოგევა რომ ბაბაია დაუძახე მაგრამ ნუ ეჭიდაები კაცო და აღარ მოგერევა ხო მაგრამ ის რა შეგიძლია ხლა რომი უცბად არაშენებულა ნელ-ნელა შენდებოდა და ჩვენც ამ ჩვენ ქვეყანას 1000 რაღაცები გავიარეთ დამყრობელო ზემოქმედება ძარცვა გლეჯვა აღარაფერი აღარ აქვს ხო ისეთი რომ კი სატრაბახოები მეორე გქონდა მაგრამ
1: ხელცა ჩასა
0: მოდი დავიწყოთ რაღაცები სერიოზულად რომელიც ეხლა კი არა 10 წლის მერე გამოიღებს ნაყოფს 20 წლის საბჭო ჩვენა დავცინოდით საბჭოთა ხელისუფლებას რომ აიო
1: ვერ განვითარდა
0: ეს ხრუშოვკების სახლი ყველა ხრუშოვკის სახლში თავშესაფარი იყო იცი თქვენო ჩვენ გვინდოდა თუ არ გვინდოდა ის გარკვეულ პერიოდამდე 70 წლამდე როც შენდებოდა ყველაფერი სულ იყო თავშესაფარი აი მოდი გადავფრინოთ იმას საქართველოს თითფრინავით და გადავხედოთ სოფლებს. სოფლების უმეტესობა 70 წლამდე 80-იან წლების შუა წლებამდე სანამ აი პერესტროიკა დაიწყება მანამდე აშენდა. ის სოფლები, სახლები, ის გლეხი როგორ ცხოვრობდა, რაც იყო, რაც ქონდა, არ ქონდა ხო და აი ხა ჩვენ მე გული შემტკივა და მინდა მე მინდა რომ ჩემმა შვილებმა ჩვენმა რევლმა ჩვენმა შვილიშვილებმა მშვიდობიანად იცხოვრონ და გარანტირებული რაღაცა იყოს.
1: აი თქვენ როგორ ფიქრობთ მამა მშვიდობიანი ცხოვრების გარანტი რა არის? აი იმიტომ რომ ადამიანები ნიჰილიზმში არიან მატერიალურმა უფრო იჩინა თავი რაც არ უნდა იყოს მამა დღეს ადამიანს
0: აი საინტერესო საკითხს ჩემო გიორგი დიდი მადლობა ამისთვის.
1: აი ადამიანისათვის გაჩნდა მთავარი მომო, აი ადამიანური შეფასება კი არ გაჩნდა. ვიღაცას ფული აქვს, შენზე მაგარი ტიპა თითულება, რატო ითულება მე არ ვიცი, ან რატო იმცირებ თავს ვიღაცას ფულიანი შენზე მაგარი ტიპი ვერასდროს ვერ იქნება.
0: ძალიან ძალიან სერიოზული
1: საკითხი. აი თუ შეიძლება მომო.
0: კი, კი. აი
1: აი ეს აზროვნება მომო, როგორ უნდა შეიძლება.
0: არის იცით? ჩვენ ჩავთვალეთ უცბად, აი
1: ძალიან დიდი ბოჭში მომიცით რატო ფაქტია რომ უფულო ადამიანი, რაც არ უნდა კაი ადამიანი იყოს, არავის არ უნდა
0: გეთახმები.
1: რატო შედალოცვით თუ რუს განათლებული ერი ხარ და ესეთი დონე თუ ხარ, ხო?
0: გეთახმები. აი
1: მაგალითად თუ მოძღარი მოწონთ ისეთი რომ უბრალ გაუბედურებული რო არის სიტყვა დახეული დაძონძილი რაღაცები და ეგეთი ადამიანი რატო არ მოგწონს? აი მხდელიო ესეთი უნდა იყოს, აიო თქვენ რო ყავთ დაანგრეული მანქანას უპროფილაქტიკაში კი არ თვითონ აკეთებს ხონ. აი ესეთი უნდა იყოს მოხდელიო და ის უბრალო ადამიანი რატო არ მოწონთ? აი ვერ ხდები ხონ мамо. ეგეთივე ადამიანი შეიძლება არ მოეწონოთ.
0: რა არის ეს?
1: დღეს ხოლმე
0: ახლა გემოვნების საკითხი.
1: მე ისიც პრიჩინა мамо და ძალიან ცუდი.
0: რა არის იცით? ესეთ იქიდან გამომდინარე, ჩვენი ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე რომ აი საბჭოთა კავშირში რკინის ფარდა იყო ხო? რატო იყო? იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ჩამორჩით ევროპას, ამერიკას, მთელ მსოფლიოს კულტურას ჩამორჩით რაღაცეებით. ხო და ეს კულტურა და რამეები სამწუხაროდ ჩვენ დღესაც ჩამორჩებით. ჩვენ ევროპაში წავიდნენ ძალიან ბევრი ქართველები, თანამებრძოლები, თანამეგობრები, ყველანი წავიდნენ და ნახეს იქ აი ცხოვრება ისა და უთფად გაუჩნდა სურვილი რომ მათაც ეგრე უნდათ. მაგრამ აი ამ დონის მიღწევა ცოტა ძნელია. აი ახლა რო კარგად გავიგოთ ეს საკითხი. სხვანაირად მივდგა, აი აფრიკაში, ნებისმიერ ქვეყანაში, ანგოლა თუ გინდა და გინდა ნებისმიერ ქვეყანა, რომ შიმშილობა აქვს და ეს ხალხი ზიან მინდვრის ნაპირში და შიმშილობებს განან ეს. ვიფიქრებ, თუ შეგვიძლია დაიღონ თოხი, ბარი, დაბარონ, დათესონ, რაღაცა მოი საქონელი გა

0: ეცხოვოთ მუშაობს. როგორ ამიხსნით ამას? როდესაც აი მე შემწრევარ იმისა, რომ 90-იან წლებში პროფესორები, დოქტორები, აცნობები ჩემი მშრალ ხიძზე იჯდნენ და ბაზარში ყიდდნენ რაღაცებს. ანუ გაჭირებაში იყვნენ. ლუკმა პურის მოპოვება უნდათ. აღარ იყო იქ არჩევანი. ჩვენ ისევ ამ მდგომარეობაში ვართ. თავიდან ისიც გავიხსენოთ, რომ საქართველოსთან თურქეთში გაქონდა რაღაცები გასაყიდად. მე ერთი პერიოდი გაჩერდა, მე უკან დავიწყეთ შემო იგივეების, რა ჩვენ გავყიდეთ, იგივეების უკან შემოტანა დავიწყეთ. ისე რომ უჭკოთ მოვიქეცით. იმიტომ რომ წეყარო ვთქვი, რომ ამდენი ინსტიტუტი იყო, ქარხნები იყო, კაც ვებერთელა ქარხნები იყო. ეს დასგადანადგარები გაყიდეს ჯართათ. ვერი აქ აღარ აღმოჩნდა
1: რა. ისაწყობს მომავალს.
0: ჩვენ მტერს.
1: ხოდა ვინ არის მტერი? ყველა ამბობს, რა იმ მტერი, მტერი და ვერავის აღარ ასახე.
0: ახლა ეგრე სახელი.
1: ანუ ეშმაკს ხო ბოროტს ხო
0: რა. სახელით და გვარით ესე ვერ დაადგენ. ეშმაკი შიგნით აკვო ჩვენ ადამიანებს აკვოს. გარეთვებთ ხო, გარეთ ვხმალავთ ასე ის შიგნით აკვოს.
1: ხო.
0: შიგნით ოჯახში ყოს. დღესა შობელი შვილს ვერ ელაპარაკებო. მოდი და მე შვილის საქმეში ვერ შევერები. მე ვთხარი კაცო, რას ქვია ვერ შეერევი? იმას რომ საქმე გაუფუჭდება და პრობლემა ექნება. არ გეტყვის შენი შვილი რომ мамо რატო არ დამეხმარ, დედა რატო არ დამეხმარ, რატო არ ამიხსენი? აი ეს არაჩვეულებრივი მაგალითია, ეს ტელეფონი ბავშვს მიუგდებენ. თვითონ არ შეწუხდეს, თვითონ თავის ტელეფონში თამაშობს და ის ბავშვი იქით იმაში, მაგრამ ინგლისმა, ევროპაში, საფრანგეთში აკრძალეს უკვე 16-18 წლამდე სოციქსელების ხმარება ახალგაზრდებისთვის. რატო მიხვდე რომ არა და ჩვენ ამას სანამ გავიგებთ, სანამ ინსტრუქცია არ მოვა ევროკავშირიდან, მანამდე არ მოგავაკეთოთ. არ ვიცი, რა ვიცი, აი ველოდებით რომ აი ზამაიც ვიღაცამ უნდა ჩაგვიდოს თავში რომ იქიდან ამან გვითხრა, აქედან იმან გვითხრა. რატო კაცო, ჩვენ ჭკუაც აგვა, გონებაც აგვა, ახლა იმის თქმა რომ ყველა გენიოსები არიან ვართ, არა არა ვართ, მაგრამ მოусმინოთ ვინც იცის ესა და ვისაც შეუძლია ამის ეს გული შემთქვია, მინდა რომ კარგად ვიყვეთ რა. მე ამას ისევე მეორე ნიშნის მოგებით არ ვამბობ, მე პირიქით გული მტკივა. მინდა რომ აი ვცდილობ რომ დღე-დაღამე ვიმუშაო, აი მონასავით ვიმუშაო. ჩვენ აღარ გვინდა ის
1: შრომა.
0: შრომა აღარ გვინდა და ახლა საზოგადოებამ გაიარა მონათფლობელობა, ბატონყმობა, კაპიტალიზმი, სოციალიზმში ვართ ახლა თუ რაში ვართ ვერ გავიგე. სინამდვილეში ეს ერთი და იგივეა ყველა.
1: უბრალოდ სხვადასხვა პროგნოზებით არის შემოთავაზებული.
0: სახელები ქვია სხვადასხვა. აი თეატრში რო არის სცენაზე დეკორაციები იცვლება. ეხლა არ არის მონობა?
1: უბრალოდ არ.
0: როგორ არის მონობა? არ არის, მუშაობ და ხელფას არ გაძლევენ და რამდენი მოსული რა ვქნა, ვიმუშავე, ვიმუშავე ერთი თვეო და მითხრეს თუ არ გინდა წადიაქედანო. მონობა რა არის? იმან ხო იწვალა? აი არის რაღაცეები რა, რომელიცაც ჩვენ თავში უნდა მოერიოთ რა. მე, ჩემი წილი, შენ შენ
1: რა უნდა იყოს мамо, თავარი რომ მოერიო, აი მაგ პრობლემას მივადგეთ უბრალოდ ეგ მინდა რომ აი მაგალითად მე რო რაღაცაში არ გამიმართლეს, ეს ხო სულიერად უნდა დავძლიო мамо და მე არ უნდა წავიდე ნიჰილიზმისკენ, დავარდი ავდექი უნდა გავაგრძელო ისევ გზა. სიტყვაზე თქვენ არ გამიმართლეთ, წავალ სხვამ გამიმართლოს იქნება, ხო? აი ხა რა უნდა გააკეთოს ესეთმა მდგომარეობაში?
0: ამის მაგალითები ძალიან ბევრი გვაქვს.
1: ყველა ბიბლიაში ხდება мамо, ფაქტია რომ ადამიანს იმედი გაუცრუდეს და ღმერთი დაგმოს.
0: ხო, აი ამის მაგალითი
1: ვერ შედგეს.
0: ამის მაგალითი ისე ძველახთქმაში.
1: დიახ.
0: ისაკის აი იაკობის შვილებმა ძმებმა გაყიდეს ძმა იოსები. მოკლა უნდათ და გაყიდეს და გადააგდეს მონად გაყიდეს, ხო?
1: ისა კაი კაცი იყო, მე რომ უბრუნა სამაგიერო არ გადა

0: ხო და
1: აი ეგა
0: და როგორი მობრუნდა მერე?
1: ხო ხო აი ხანდახან ღმერთი გძდის ხოლმე ჩვენ ამ რამეებში. აბა როგორ მოიქცევი და იმის გამო რომ ვერ ვაბარებთ გამოცდებს კარგად და мама ძაღლობთ. გავიხედავთ გამოვიხედავთ არავინ არა ხა მას მოვატყუებ რა მნიშვნელობა ამას წავართმევ ვერიევიო და ესე და ისე და მერე ის ბრუნდება ცუდად ისე ჩვენთან ძალიან ცუდად ბრუნდება ეხლა
0: იმ არ დარჩათ
1: აი ცოტა რთული საკითხი ეხლა მე არ მინდა რომ პოლემიკა გამოიწვიოს საზოგადოებაში და ამას არ შევეხები.
0: ხო. მამა, თუ შეიძლება, აი ესე რომ მაგალითად ადამიანები ეს, აი რა ვერ ეშველა ადამიანს, რომ ის გადაწყდეს, რომ სიტყვაზე იყოს კარგად, რა ხაი. ხო, მამა, ხა ლუკმაპურის გარეშე როგორ უნდა იყოს საქართველოსში დაბადებული ადამიანი და სოციალურად დაუცველი როგორ უნდა იყოს? მე ვერ ხვდები უბრალოდ, როცა ამხელა რესურსია, მამა, ვიღაცა ჩამოდის არაბი და ის შოულობს რაღაცას, ისაკეთებს რაღაცას, სიტყვა.
1: აი 36-ე ფსალმოში არის ესეთი 25-ე სტროფი. ყრმა ვიყავი და დავბერდიცა, მაგრამ ვერა ვპოვე კაცი მართალი. არც ათეს ლიმისი დაბრდომილი და მთხოველი პურის. ხო და ესე იგი შენ თუ უფალს მიენდობი, არასოდეს შეერი არ იქნება. ხო მე პირადად არ მინდა ახლა სხვაზე.
0: ხო.
1: ყოფილი სიტუაცია რომ აღარაფერი აღარ მაქვს, სოფელში დაიწყე ხდოლობა მარტყობში და ეკლესია არ იყო გახსნილი, არაფერი შემოსავალი არ იყო და პირიქით ლესაუდით, ვაშენებდით, ვაკეთებდით, მაგრამ არ მომკლები არც. ერთმა მეზობელმა პური მომაწოდა, მეორემ პამიდორი მომაწოდა, მესამემ ყველი მომაწოდა. ფულს ხوار შევჭამდი მე კაცს. ისე ხო ის უნდა მეყიდა. მე ჩემ თავსაც ვაკმაყოფილებდი და ჩემ ოჯახსაც და ხებსაც უწილადებდი ხოლმე და როცა ჩვენ ესეთი სიყვარულითა და იმით მიენდობი ღმერთსა, იქ არასოდეს შეერი არ იქნება, არასოდეს არაფერი არ დაგაკლდება. არასოდეს. ყველაფერი გექნება. და არა გამოსცადო უფალი ღმერთი შენია. ჩვენ აღვწდით ხოლმე რომ აი უფრო მეტი მინდა და ხშირად აი ძალიან კარგი ისა აქვს ზღაპარი აქვს პუშკინს ოქროს თევზის ზღაპარი. აი ესია ცხოვრება. ესია ცხოვრება. იმ წერეს არ ჯერდები და კიდე უფრო ბევრი მინდა. იგივე მაგალითი ძველი ალექსანდრე მაკედონელის დროინდელი იგავი ალექსანდრე მაკედონელი ერთი დიდარი კაცი დაიბარა და შენო ძალიან გიყვარსო მიწებიო და მიდიო ირბინიო რამდენსაც ირბენო
0: და შენ იყოსო სადამდე
1: სადამდეცა და კარბის ეს კაცი მირბის მირი დაიღალა წაიქცევა ადგება და აღარ შეუძლია ეკუდება და ესეც მეო
0: ხელი გადად
1: აი ესეთი ადამიანის სუსტი ბუნება და აქ არის რა იცით რომ აი განა ღმერთს არ შეეძლო თავიდანვე ებრძანებია ის დაცემული ადამი ისევე იქვე გამოსწორებულიყო და პირდაპირ სამოთხეში ყოფილიყავით. ანდა ჯვარცმა რო რა უფალი ვერ ადინე და ჯვარცმას თავსა და ეთქვა რა აი თქვენ ახართ სამოთხეში. ამაზე ადვილი რა იქნება. მაგრამ რატო არ გააკეთე? იმიტომ რომ ჩვენ ეს უნდა მოიპოვო შენი შრომითა და უფლითა. ნაშრომი ناقოფითა შენითა შემოდა, კეთილი გიყო შენ. მაგრამ ამას კი არ ვაკეთებს, გინდა ხვიში ნაშრომი მივიწვით, წავართოთ. და ეს არ უნდა იყოს. არ უნდა გააკეთო ადამიანმა. შეიძლება მე
0: არა. სხვასაც რო არა აქვს мама და რო არწმენ, თან ისეც არწმენ, ისეც აღარა აქვს.
1: ხო. როცა არავინ არ მიყურებს. ერთმა მრევლმა რა მითხრა, мама, რომ აქ შენთან რო მოვალო აძარში кайკაციო რო წავალო ისეთივე ბოდიში და მთლევარო. მე უცხარი შეკაცო შენ ჩემ და სანახათა და იმიტომ კი არ უნდა
0: იყოს. ყველა ეგრეა მომო სხვათა შენ. ეკლესიაში ყველა მაგარი მორწმუნეა და საქმეზე რომ მიდგება, იქ შენ უნდა გადაწყვიტო საშენოთ. იქ აღარა ხარ უკვე მორწმუნე.
1: აბა რა მორწმუნეობა?
0: ხო.
1: აბა მორწმუნეობა რაღა?
0: იმას მე რა უთხარით მომო ძალიან მაინტერესებს.
1: ხო და აი კიდე ერთ გეტყვით. მოვიდე ერთი და ამაო რა არისო 10 წელწადი დავდივარ ეკლესიაშიო, მარხულობო, ლოცულობო, ახსარებასაც ვამო, ვეზიარებო, ყველაფერს ვაკეთებო, რაც სავალდებულოა და რა არისო კაცო, რა უნდა დავანებო თავი უნდა წავიდე, რატომ მეუთხარი? აბა არც სამსახური მაქო, არც შემოსავალი არ მაქო, არაფერი არ მაქო, და რა გავაკეთო აბა? რა არის ცუდო არა ვარო? მეუთხარი შეკაი კაცო, ომი იყო და არავის უცემი ხარ მეთქი. აღარაი ლაპარაკირო, ომს გადარჩი და არავინ არ მოკლა მეთქი. დენი არისო და სინათლე გქონდა. საჭმელი არისო და საჭმელი გქონდა. ახლა მეტი ღმერთმა რა გაგიკეთოს მეთქი? მაინც და მაინც ჩამოვიდეს და ხელი ჩამოგართვას და მაინც არ დაიჯერებ მეთქი და წადი მეთქი ახლა შენ რა ხან არ გინდა წადი აი და ნახე რა დაგემართება მეთქი ეკლესია უი ვარო ვარო ეგე მაგაზი არ დავფიქრებულო აი ესე ჩვენ ის რაც აგვაქ იმას არ უფრთხილდება
0: სად არის ახლა ხო არ მომიკითხავ
1: რა ამიშნულობა გვარდაც ხო არ გეწყვი ახლა არა რა არის ისე ეს მარტო იმისი კი არა თითოეული ჩვენთაგან ის ის არის ფსიქოლოგიური ხო
0: ფსიქოლოგია
1: ყველაფერი გოგ და იმას არ ვიყენებთ ისე როგორც საჭიროა და მე ვითხოვთ უფრო მეც აი ოქროს თევზის ზღაპარივით ახლა ეს კი არა ახლა ეს მინდა და მე კიდე ის მინდა და ღმერთს უტოლებ თავს ახოლმე როგორ პატრია რამდენს უთქვი აი პატრიარქი ჩემი მეგობარია მე ხო ვიცი ახლა პატრიარქი კი ყოველას მეგობარი იყო და ყველა უყვარდა და ყველა უნდა და მაგრამ შენ თავს არ ნაკადრო ის რაც გადააჭარბებ და გამოხვალ აი ამ ზედმეტ საზღურების გარეთ გადაგაცდები ისე რომ ჩვენი ბედი ჩვენი მომავალი ჩვენზია დამოკიდებული ვერც ერთი სხვა ქვეყანა ვერც ერთი სხვა მეგობარი როგორი სურვილებითაც არ ნაკონდეს მას ჩვენ მაგივრად არაფერს არ გააკეთებს ჩვენ გასაკეთებელს ჩვენ უნდა მივხედოთ ჩვენმა ქვეყანამ ჩვენმა შრომამ სიყვარულით პატივისცემით ურთიერთდაფასებით
0: საიდან უნდა დავიწყოთ მამა
1: საკუთარი თავით
0: ხო კაი საკუთარი თავით
1: აი რაც წეგან თქვით რომ ეკლესიაში რო კარგია და მე სახში რა სახშიც კარგი უნდა იყოს მეგობრებშიც კარგი უნდა იყოს სამსახურშიც კარგი უნდა იყოს ვერო იქ საშუალება მაქვს რა საფჭოთა კავშირი რატო დაინგრა ყველამ ჩათვალო რომ სახელმწიფო სხვა იყო და ყველა იპარავდა ხო ესე იყო იმდენი მოიპარეს რომ აღარაფერი არ დარჩა და დაინგრა კიდე ერთი ნიუანსი რომელიც გასათვალისწინებელია დღეს აუცილებლად საბჭოთა კავშირის რო სტატისტიკა ქონდა და გამარჯვებული იყო და წარმატებული იყო და ეს იყო
0: ისო
1: არავინ არ არის ხო
0: ბატონო
1: ხო და ჩვენ ყოველ დღე აბა ასე გავიმარჯვე და ისე არ გინდა გამარჯვე იყავი კაცო წყნარად იყავი ვის ვაჩვენებთ რას ვაჩვენებთ ეი ხლისტების მაგალითი როა ზათა თუთაშქიაში რო დროხას აატარებენ და ჩაატარებენ და აატარებენ და ჩაატარებენ და აიღეს და დაუკლეს მერე ის დროხა. მოპარეს და დაუკლეს. არ გინდა რა, იყავი ჩუმოცე და გააკეთე კარგად. ვისვე ჯიბრებით, ვის ყველაზე გაჭირებული ხო თუ გადავხედავთ, გადმოხედოთ, თელ მსოფლიოს ერთ-ერთი გაჭირებული ქვეყანა ვართ ახლა. სტატისტიკა გიშველის.
0: ისე მამაო ერი თვითონ თბილია. არა მართლა ეგ გვავ ეხა რაც აქვს
1: არა აი დაუკვირდი ჩემო გიო
0: ხო აი სიტფორუმი
1: ერთი ნიუანსი სათითაოთ ვართ არაჩვეულებრივები
0: ხო მაგრამ
1: მაგრამ აი ერთად ვართ ცუდები სათითაოთ სამშთა კავშირში ვარ ყველა ქართველი მინისტრობა შეძლეს რომ სამაზე ტრაბახობდით რომ რას ლაპარაკობ როგორ არ შეგვიძლია არა აი ერთად რო ვართ ჭამთ მე ერთმანეთს იმ სკამისთვის იმ ფულისთვის თუ იმ რაღაც მდგომარეობისთვის. აი ჩვენ ამას თუ მოვიცილებთ. ჩვენ ერივერ გვაჯობებს და შახაბაზის თქმის არის, ქართველებს აი ისევ ქართველები თუ მოერევიან თორეს ხო. ხო, აი ეგ არის ჩვენი შა. ნუ შევჭამთ რა. ჩვენ საჭმელიც აგვაქვს, ასმელიც აგვაქვს, ყველაფერი გვაქვს. სწორედ გამოვიყენოთ. აღარ მივდივარ ხოლმე რაიონში, მოდივარ. აი გავერანებული ეს მინდვრები დაუმუშავებელი გაუ ისა ბალახია აბიბინებული აჯიჯილებული ხო შეიძლება დაითესოს
0: ამო საშუალება არა.
1: ეხლა როგორ შეიძლება წარმოიდგინო, ეხლა უფრო მეტი საშუალება გვაქვს თუ მეორე მსოფლიო ომის დროს რომ სტალინს ჰქონდა საშუალებები.
0: ხო მამო, მაგრამ მაშინ ვიღაცა გეხმარებოდა, მაგრამ იქ მეზობლები იყვნენ, იქ რაღაცა დღეს მეზობელი აღარ არის, მამო, გაცლილია სოფლიო. პრობლემა.
1: აბა რა ვლაპარაკობ, ჩვენ გახარებას მეზობლობა აღარ აგვაქვს, მობა აღარ აგვაქვს, ის აღარ აგვაქვს, ის აღარ და დაგვენგრება თავზე ქვეყანა. მომადა მტერი გაგურეკავ საკედან კაცო. მე რა რატო? სახლიც აგვაქვს, კარიც აგვაქვს, ეზოც აგვაქვს, წყალიც აგვაქვს, ბუნებაც აგვაქვს, განძიც აგვაქვს, ისიც აგვაქვს, ყველაფერი გვაქვს. და მოусვინოთ ერთმანეთს. მოსმენა აღარ ვიცით. შეიძლება ბევრი რაღაცა გაკეთდეს.
0: არა ტოჭამ ერთმანეთს ვერ ხვდა. მე მომოთ არა არ მომწოს ცით, აი პირდაპირ ვიტყვი ამას, რა ვიღაცას თუ გამოვა მაგალითად. ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც სახელმწიფოსთვის კარგი იქნება, როგორ შეიძლება ეგ გეწყინოს, ხო? და ჩვენთან წყინთ. აი მაგალითად ნებისმიერმა მინისტრმა ან რაღაც თანამდებობის პირმა რაღაცას რომ მიაღწიოს ისეც, რომ აი საქართველოს მიზე იმოს, ისე გამიხარდება დედას გებსი, არც პოლიტიკური შეხედულება, არც არაფერი, უბრალოდ გამიხარდება.
1: გიორგი, შენ
0: დღეს წყინთ, მამო, ესე
1: შეიძლება. შენ ეჭვი წარმეპარება, რომ ეგრე ფიქრობდი, ეგრე მართლა ეგრე ფიქრობდი, მართლა ეგრე გინდა, მაგრამ
0: უნდა იყოს, მამო.
1: ჩვენ ძალიან ბევრი ნიჭიერი კაცი ყავს, ძალიან ნიჭიერები. ახლა მე ახლა ჩამოვრჩი ცხოვრებას და ვეღარ ვაკონტროლებ ისე, ვაკონტროლებ რა საქმის კურსი არა ვარ, მაგრამ ერთი რამ კარგად ერთი კაცი იოსებ თარგამაძემ რა გააკეთა? საოცარი ნიუტონის მეორე კანონით გააკეთა ძრავი. ეგ ინერციით. წყალი რომ მოდის მდინარეში, აიყვანა 50 მეტრის სიმაღლეზე, არც დენი და ხარჯა. არც არა მარტო მილები ჩააწყო და
0: კლარაკა. სად არის?
1: თბილისშია, მაგრამ მე რა არა ვცემთ პატივს. ეს საოცარი რამეა. თავი წყალმა თავში თავიდა მაღლა. არაფერი არ დახო. შემიძლია მეც რაღაცა ვთქვა. საქართველოში იმდენია გაზი. ყიდვა არ გჭირდება ჩვენ. თუ იცი, ჩვენ ჩამოვრჩით ტექნიკას, ჩამოვრჩით პროგრესს. საქართველოს უზრუნველყოფ გაზით. ახლა ეს ცოტა ხმამაღალინად ხომია, მაგრამ მე ჩემ სიტყვაზე პასუხს ვაგებ. აქ არის აი ძალიან მარტივი რაღაც ვიძახი. იმისათვის რომ ერთ ოჯახს, აი სოფელში რო არის ოჯახი, თბილი წყალი რო ქონდეს, გათბობა რო ქონდეს, შეიძლება მან გააკეთოს გაზი. ბიოგაზი. ეს ყველასთვის ცნობილი არ არის აქ დიდი ფილოსოფია, რომ თურმე 5 კუბომეტრიანი ორმო რო გააკეთოს, იქ იმდენი გაზი მოვა, 8 კუბომეტრი გაზი მოდის 24 საათში. ეს საკმარისია იმისთვის, რომ იმ ოჯახს ეყოს. სინათლეც, სითბოც, ცხელი წყალიც და ყველაფერი. ჩვენ მოდი გავაკეთოთ ცოტა დიდი მილიონ კუბომეტრია. ხო უფრო მეტი გაზი გამო. ხო გვექნება ჩვენ აღარ ვიყიდით გაზს. საზღვარგარეთ აზერბაიჯანი იქნება, რუსეთი იქნება, თურქეთი და ეს გაზი აქ მე ჩემი პლუსი რა მაქვს იცი რომ მე ის ვიცი რისგან გავაკეთე ეს გაზი. ამას ხმას არ ვიღებ ჯერა. თუ არ გაკეთებ რა აზრი?
0: და თქვენთან გააკეთეთ, მამა, და მე მოგუბა.
1: გააკეთებ ბაჭო.
0: აი ძალიან პირობა მომეც, შე მომავალ წელს, ან იმის მე ამოვალ კამერები და მე გადავიღებ და ვეტყვი რომ აგე რა.
1: კი ბატონო.
0: გავაკეთოთ ეს და მართლა მე გაგიშვქებ.
1: გააკეთეს, გითხრა, აი გააკეთეს. იზოტოპების ინსტიტუტში 80-იან წლებში გააკეთეს. რა. აი 200 ლიტრიანი რკინის კასრები რო არის, იმაში გააკეთეს. სახში იხმარდი გაზს. შემოწყობილობა გააკეთეს, როგორც აი ხა ცოტა რთული იქნება
0: სამომავლოდ. ხო, 9 წუთი დარჩა თან.

0: იგი უცბად დავამთავრებ. აი როგორც კარბიტის გამოსახდელი, ისეთი შიგ თავის მოწყობილობა ხელს არ არის საჭირო და ამაში ჩაუშვებდნენ ნედლეულს და ცხრა ატმოსფეროზე გაზი გამოდიოდა და ყოფნიდა კაცს. როცა არ უნდა და დაკეტავდა, პროცესი ჩერდებოდა, როცა უნდა და გააღებდა, ისე გამოდიოდა. ეს 80-იან წლებში გაკეთდა. ხო არა. თუ ეს ფართო მასშტაბით არის და ინერგა არ გაკეთდა, ამას ხელი არ შეუწყო ხელისუფლებამ, იგივეს გეტყვი და საქართველოში აუარებელი მდინარეები. ამაზე შეიძლება იმდენი ელექტროენერგია მიიღო. არ არის აუცილებელი დიდი კაშხლები და დიდი ისინი. ძალიან მარტივად შეიძლება გაკეთდეს. ამის სპეციალისტი ვარ, პროფესიონალი ვარ და ვიანგარიშეც და ყველაფერი და იმას ესე მარტივად არ არის გასვ. ხლა ეს ცოტა რთული საკითხები, ხლა კი არ ვნაულაპარაკობდეთ ამაზე, მაგრამ აპატიებს ტელემაყურებელი და თქვენც რომ გადავედით სხვა თემებზე და სხვა რაღაცებზე, მაგრამ მე მткиვა მინდა რომ ეს გამოვიყენოთ. მე არ მინდა იმ ამ ქვეყინა ისე წავიდე რომ ეს რაღაცები არ გავაკეთო. კიდე ბევრი რაღაცებია რომ გაკეთება შეიძლება. შეიძლება უბრალო ხალხმა გააკეთოს. გამოვიყენოთ ესე და ახლა ამას არა აქვს მნიშვნელობა. მე მგზელი ვარ, მეცნიერი ვარ, ფიზიკოსი ვარ. აი მე ადრეც მითქვამს რომ ამა ჩემი ბავშვობაში სწავლობდა სკოლაში და იქ იყო ერთი ყმაწვილიო ობოლი. ბრეჭკიანი ბიჭი იყო და წაიყვანეს და ასწავლეს და პროფესორი გამოვიდა და ატომურ ენერგეტიკაში მუშაობდა. ჩვენ ასეთი ხალხს თუ არ ვიპოვეთ, მოაგროვეთ და მისგან არ გამოვაცხეთ რაღაცა, დღეს ახ პირიქით დაცინია რაღაცებს და ეს სისულელებს აკეთებენ. მოვერ გებულობენ იმისთვის სისულელი.
1: ხო, მართალი ძანდები თქო და სხვათა შორის მამაო ვისაც აი ხო სულ ეგეთი პრობლემები იყო რა, რომ როცა ვიღაცას
0: დაცინის საბჭოთა კავშირში და სტალინის პერიოდში პატარა მარგალიტებს და პატარა ოქროებს და პატარა განძებს სუ ეძებდნენ და სახელმწიფო ინტერესებისთვის იყენებდნენ. იმიტომ აღორძინდა და გამოვიდეს ველური იმპერია რუსეთისა, გახდა უცოდ ვებერთელა მონსტრი. დრო სწორედ გამოიყენეს და ჩვენ გვაქვს ამას არ ვიყენებთ და დაგვართმევი.
1: წარსმეული არა გვაქვს, მამა, რაღა გვაქვს. ხალხიც წარმეულია, ვინც მეცნიერები და ისინი ყველა გატაცებული ან მიძინებული ხარ. ვინა ჩენს რომ?
0: ჩემ დროს, როდესაც 79 წელში დავამთავრეთ, ერთი ჯგუფი იყო თეორიული ფიზიკის ჯგუფი, 10 კაცი იყო, 10-ვე წითელ დიპლომზე დაამთავრა. 10 კაცი, 10-ვე წითელზე და წაიყვანეს მოსკოვში. იმათ ვიცეს პირობები და საშუალებები და ჩვენთან დავრჩით ის.
1: მამო, პროფესორები და ისინი და აი მართლა წამყვანები, ვინც მასწავლენ, დღეს ისეთ შესამოსილში მხვდებიან ხოლმე, დახეული ტუფლები და ტრანსპორტში და იმაში, რა ვიცი, ნებისმიერ ქვეყანაში ხელის გულზე ატარებდნენ ეგეთ ხალხს. მას წარმოიგინეთ, მასწავლებლების, მასწავლებლები და პატივსაცემი დღეს
0: დაჯარიმულებს გეტყვით. ესე იგი, მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკა გამოაცხადა, არის ესეთი წიგნი 1000 მზის ელვარები, ეს დაწერა ნობელის პრემიის ლაურეატმა, რომელიც მონაწილეობას იღებდა ამერიკის ატომური ენერგეტიკის განვითარებაში, ლოურენსმა, და ის წერს, რომ ჩამორჩით ჩვენო საბჭოთა კავშირს.
1: წარმოიდგინეთ.
0: ჩამორჩითო მათემატიკაში და რა გააკეთეს? მათემატიკის ფაკულტეტებზე სტუდენტებს დაუნიშნეს $2000 სტიპენდია. და ამან გამოიწვია მოსვლა ნიჭიერი ჭკვიანი ახალგაზრდებისა და 5 წელიწადში დევეციეთო ამერიკა იმას საბჭოთა კავშირს. იმათ მიიღეს ამაზე
1: ზომები
0: და შედეგიც მიიღეს და მერე გაკეთდა ის ატომური ბომბი, რომელიც იმათ გააკეთეს. ისე ზეციდან კი არ ჩამოფრენილი.
1: მე და კიდე 1 საათი მქონდეს თქვენთან საზაურო, მამო.
0: რა ვიცი, მე
1: ხომ არ არის შემთხვევით მეტა.
0: ძალიან ბევრი რამის კარგის გაკეთება შეიძლება და გვაქვს ამის საშუალებები, შანსი, სურვილებიც აქვს ხალხს და

0: მაგრამ იმედია რომ ნელა-ნელა რაღაცა უცბად რომიც არ აღშენებულა და ჩვენ-ჩვენს ნელ-ნელა გავაკეთებთ რაღაცებს. მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც იწყება ღმერთით. თუ ჩვენ
1: და თან მამო სურვილი უნდა იყოს.
0: არა, სურვილი უნდა იყოს, ყველასი უნდა იყოს ახლა.
1: დღევანდელი პრობლემა რა არის? იცი რაღაცა ტიპი გინდა რომელიც პრეტენზიას არ გამოგიტქვას. ანუ დაჩნონგდეს ადამიანები და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და.
0: არა, ეგრე არ გამო.
1: ანუ ადამიანები ასვერიტანენ, იცი ის უფროსი იქნება თუ უმცროსი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ვერიტანს როცა ვიღაცა გზდის ამ პრეტენზიიდან, გეუნება რომ აი ეს წითელი არ არის, მწვანეა. უნდა გატყუო, აი გეუნება რომ აი მწვანეა, უღოთ შერაც გაწყოს
0: და. აი მაგის მაგალითს რაც თქვენ ბრძანეთ, ახლა გეტყვით, მე ერთი პერიოდი მუშაობდი ავეჯის ფაბრიკაში.
1: და ორი წუთი დარჩა.
0: კი, კი, ერთი წუთის და იქ რამდენიმე ციხე იყო და ერთი ციხის უფროსი, კაი კაცი იყო, მაგრამ არ იცოდა საქმე და ატყუებდნენ ხოლმე მუშები. აი ზუსტად იგივე სიტუაცია. მუშები ძველები იყვნენ, გამოცდილები იყვნენ
1: და დაღუპეს,
0: ხო? რა არიცი, რო ეზარებოდათ მუშაობა თუ გეგმა თუ რაღაცა, აი ეს ასე არ გამოვა. ისიც როარიცო და გაჩერდებოდა, ჩამოყრიდა ყურებს. დღეს იგივე სიტუაცია რა არის. აი ტყული ციხის უფროსობას. ჯობია კარგი მუშა.
1: რა
0: თქმა უნდა. ტყული უფროსობას. ტყული რაღაცეებს რომ აი არ მინდა. ვიწყვებ და ხვდებით, გვეცინება ჩვენ გულში, მაგრამ აჩუმებული ვარ, რა რო თქვა რა მინდა მიჯერებს. ახლა მე მაპატიეს ბევრი რაღაცები ვილაპარაკე, შეიძლება არც უნდა მელაპარაკა, მაგრამ გული მინდა მე, იმიტომ კი არ ვილაპარაკო, რომ ისე ნიშნის მოგი. პირიქით მინდა რომ ჩავერთო, გავაკეთო, ბევრი რაღაცა ვიცი. ჩემზე ბევრი კიდე სხვა მიცის და ეს არ დაიკარგოს, რომ მომავალ საზოგადოებას ქონდეს ყველაფერი. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ ამის საშუალება მომეწონეს.
1: ასე მომი, კიდე გავაკეთოთ, აუცილებლად, მე აუცილებლად გავაკეთებ ხოლმე ხა სამწუხაროდ ჩვენს მერე მე მგონი გადაცემა არის, თორე მართლა და ისე ვიზამდით, რომ კიდე დავამატებთ, კიდე ვისაუბრებდით, მაგრამ იქნება.
0: ასე ამ დროდროზე ჩქარა მიქრის.
1: ხო, დროდროზე ჩქარა მიქრის, სამწუხაროდ ჩვენ და ეს დრო გავიდა რაღაცა ნიჰილიზმში, იმაში რომ
0: არა, არა, ეს უნდა მოვერიოთ რა, არის თუ ჩვენ გვინდა ამას გიხადაგებდა პატრიარქი, ამას გვეუბნებოდა გახსოვ თქვენ რომ ხშირად ახსენებდა ხოლმე ღრმა აზროვნება. ღრმა აზროვნება ღრმა ცოდნების შედეგად მოდის. ღრმა აზროვნება ფილოსოფიურად თუ არ გადაწყდა საკითხი, პოლიტიკურად ვერ გადაწყდება, მით უმეტეს ეკონომიკურად.
1: სულიერი მამაო, თან ყველაზე მთავარი სულიერი აზროვნებას არაფერი არ ჯობია, რომ რაღაცნაირად ის გადაიტანო, ის დაიტიო, ის ყველაფერი, რომ რაღაცნაირად ჩვენ დღეს რაღაცნაირად სულ ფიქრობთ ხოლმე, რაღაცა მე არ მაქვს თვითონ სახელმწიფოსთან კი პრეტენზია, იმდენად კი არ მაქვს. უბრალოდ აი ადამიანებთან არის თვითონ პრობლემა, თუ საქართველოს რა ჯობია.
0: პრეტენზია რაღაცნაირად მე ჩემ თავთან მაქვს მარტო პრეტენზია, რომ მინდა რომ მეტი გავაკეთო.
1: მოსაკლავი მე ვარ თვითონ რომ კაცად ვერ გამიზდიხარ. აი პრეტენზია უნდა გქონდეს რა. ეგ არის ყველაზე მაგარი პრეტენზია. დიდი მადლობა მამა.
0: დიდი მადლობა, მადლობა ტელემაყურებელს რომ მოგვითმინა და აქამდე გიყურა და
1: საერთაშორისო მამო აი ხაი მაგალითად იმასაც ვიტყვი რომ ალბათ ჩვენი ცოდვების ბრალიც არის ის ყველა.
0: რა თქმა უნდა, მე
1: ცოდვა იმ კი.
0: ეგან რაღაცას თქმა მინდოდა და მე ვთქვი რომ ამას ვერ ვიტყვი მეთქი, იმიტომ რომ ახლა ყველა თავისებურად გაიგებს და არ არის საჭირო ზედმეტად გავაღიზიანოთ საზოგადოება.
1: ძალიან დიდი მადლობა მამო. აგვისტოში აი მაგალითად იქით აი მაგალითად შუარიცხვებში აუცილებლად 2 საათიან შეიძლება რომ ავიღო და ვისაუბროთ კიდე. კარგით. დიდი მადლობა უბრალოდ
0: თანახმავალ.
1: მალე მადლობა. დიდი
0: მადლობა. დიდი მადლობა.
1: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მამო. უღრმესი მადლობა სამწუხაროდ რო იწურება და აუცილებლად ნახავთ დროს იმისა რომ აი ესე 2 საათი აღწერეთ რაღაცებზე გავამახვილოთ. ყურადღება ეხა სხვათაშორის კაი მონახაზი მომეცით, რაზეც შემდეგში უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და შემდეგნა დადასტურებული აი საბუთებით მოვალთ აუცილებლად. მადლობა გიხდით, ეს გადაცემები კვირას განმეორდება საღამოს. მე გახდით გიორგი დარესელია, მამა პეტრე ძინძიბაძე გახდათ არქიმანდრიტი ჩვენი სტუმარი. არ მაქებინებს თავს და ამიტომ არ ვაქებ და მადლობა რომ ხართ მამა, აი შე მუშს მიჩვენებს, აი მადლობა რომ ხართ და აი ძალიან დიდ პატი, უდიდეს პატივს გცემ და მადლობა ღმერთს რომ გიცნობ საერთოდ, გაიხარეთ მამა, წარმატებით, მადლობა.

0: ჯერ მithkავს ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე ამერიკის სენატის კონგრესის თანხმობა არ არის ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას რომელიც იქ არ არის გამოჩნდა ისიც რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთკილ ვითარებაშია ირანის ლიდერი мамац моклулия და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც. ახლა გასაგებია რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტი, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში, დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული მინიმუმზე მეტი მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული ეხლა ეს ვითარება რაც არის აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს საუბარი იმაზე რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე როგორც ადრე ლანძღავდნენ მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე რომ თურმე ტრამპის რასაც ჩვენ ვამბობთ რომ ტრამპის თავ ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა კონსერვატორები არიან ტრადიციონალისტები არიან ქრისტიანები არიან ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო ეს ახა გაიგეს მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის ეხლა მიხვდნენ ამას მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.
1: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
0: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არ

0: ცებოს ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თუმცა პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. და ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონიკო ბახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძეს თილოს მოგვივლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერე ამ საკითხს, როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით
1: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBT-სო, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: საქმეს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
0: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

უფრო სწრაფად. ძალიან დაბლა მივდივართ, კრისტოფერ რობინ. მოკაჩე. ო, არა, შევეჯახებით. აა, ისევ ოთახიდან გამოპარვას ვცდილობ? კარგი ბატონო, ლოგიში დაბრუნდი, სანამ დედა შენი წასულია, უფროსი მე ვარ. კარგი. ციცა, ვის ჭირდება ის საერთოდ? ჰაჰა, თუნებას დართავეს ბავში, მთელი ღამე არ დაიძინებს. აა, ვეფხმა საშინლად მოიწყინა. აა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან გვიანია ვახშმისთვის და ძალიან ადრეს აუზმისთვის. და დასაძინებლადაც ძალიან ბნელა. ჰეი, ერთი წუთით. ძიძამ გითხრა, რომ ლოგიში დაბრუნებულიყავი, მაგრამ დაიძინეო არ უთქვამს. ჰეი, შენ მართალი ხარ, ვეფხუკა? კარგი, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ საწოლში ძილის გარდა და ამ სოფლიოს თაფლზე ფიქრის გარდა, რომელიც აქ არ არის? მაგრამ აქ არის ბალიშები და შეგვიძლია რომ ბალიშებით ვიჩხუბოთ. მიიღე. უი, მაპატიე გოჭუნა. ჰა ჰა ჰა, მიიღეთ.

პირველი გასტროლისთვის მოემზადე ვინიპუ. უკვე მზად ვართ, გოჭუნა? რა თქვი, პუჰ? ცეცხლი! ჰე, ჩემი დამარცხება გინდათ და სწორად დამიზნებაც კი არ შეგიძლიათ. მე ყველაზე ბოროტი მეკობრე ვარ, ამიტომ მიფრთხილდით, ჩემო თაფლივით ტკბილებო. თაფლი? მან თაფლი ახსენა? ოი, მეკობრე ჯეკი ახლა საგანძურს მოაკითხავს. მე მისთვის უსაფრთხო ადგილი მეგულება. მეკობრე ჯეკს ერთდროულად ამდენი ბალიშის როლა როგორ შეუძლია? ო, მეკობრე ჯეკი საუკეთესოა. კიდევ უფრო მეტი ბალიში გჭირდება. ჰაჰა, ჩვენ მას ვაჩვენებთ.

ო მოლაპარაკე ბალიში როგორი სამარცხვინოა ბალიშზე ამხედრებულმა გოჭუნამ დამამარცხა არც ისეთი ბრაზიანი ყოფილხარ მეკობრე ჯეკ შენ ხო მე ყველაზე ბოროტი ვარ მაგრამ ზოგჯერ კეთილიც ვარ ჩვენი მოვალეობა ბწყინვალეთ შევასრულოთ ვინი ჩვენ თაფლი გადავარჩინეთ ოხ მადლობა ღმერთს იცი სახში არასდროს დამჭირვებია თაფლის დაცვა ო არა ჩვენ საწოლის კიდესთან მივცურავთ

ოჰ, კრისტოფერ რობინ, საძინებელი ოთახი დასაძინებლადაა და არა სათამაშოდ. ო, ვერ ვიჯერებ, როგორ შეუძლია ერთ ბავშვს რომ ასეთი არეულობა გამოიწვიოს. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ნამდვილად კარგი იდეაა. ჰეი, ამ ხელა თავგადასავლის შემდეგ მომწყურდა, უბრალოდ ჭიქა წყალს ავიღებ და ცოტა რამე თაფლისთვის. ო, დასაძინებლად უნდა მოვემზადოთ. კარგი, მაგრამ ყველაფერი სწრაფად და ჩუმად უნდა გავაკეთოთ. იციხა.

შეხედეთ, სწრაფად, სწრაფად, სწრაფად ავიღოთ ნამცხვარი. გიჭირავს, გიჭირავს, გიჭირავს. შუქი ვინ ჩააქრო? გოჭუნა, ჩამოდი დაბლა. ვცდილობ, მაგრამ მე ისევ მაღლა ბრუნდები. დაგიჭირე. ო, კრისტოფერო, ვინ შეხედე აქ აურობას? ეს რომ დედა შენმა ნახოს, აღარასდროს მომცემს უფლებას რომ შენი ძიძავიყო. მაგრამ ყველაფერი ხომ ჩვენავურიეთ? კი, მაგრამ მე ვარ ამაზე პასუხისმგებელი. დედა შენმა ყველაფერი მემანდო. ბოდიში. კარგი, მოდი ამჯერად მართლა ვცადოთ. ო, არი ნერვიულო. დაძინება მარტივია. ხედავ? რაღაცის ხმა იყო. რისი? რაც არ უნდა ყოფილიყო, გავარკვევთ. შეიძლება ძიძა ჩვენზეა პასუხისმგებელი, მაგრამ ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ ამ სახლზე. იქნებ ჩვენ დავივიწყოთ რა იყო და... არა, ჩვენ მას სიურპრიზი უნდა გავუკეთოთ. გაგაკვირვეთ, ხომ? ეს დრაკონია. და დრაკონი რას აკეთებს ჩემს მისაღებ ოთახში? იმედია ძინავს. მაშინ მოდი, არ გავაღვიძოთ. ამაში რაღაც სასაცილოა. ჰეი, შეხედეთ ამას ბიჭებო, ეს უბრალოდ... ო, მიშველეთ, მან მეც შემიპყრო კრისტოფერ რობინ. დახმარება მოვიდა, ვეფხვი აქაა. აი ეს აიღე, აიღე, აიღე. არა, ვეფხვი. ეს უბრალოდ მტვერსას რუტია. არა, შენის უკან დაბრუნების რეჟიმზე ჩართე. კრისტოფერ რობინ. რა

რა რა რასაკეთებ? დედა, ჩემი ბრალი არ არის. მაპატიეთ, ძალიან წუხარ, მეგონა რომ ეძინა მართლა. არ ვიცი ეს როგორ მოხდა. ეს დრაკონია, ხედავთ? და კაპიტანი ჯეკი, მან თაფლის მოპარვა სცადა, ამიტომ ჩვენ მას შევებრძოლეთ. მე რეგოჯუნას მოშივდა და ბოლოს დრაკონიც გამოჩნდა. არ მესმის ეს ყველაფერი, არ ვიცი როგორ მოხდა. კრისტოფერ რობინ, არ ვიცი, როგორ შეძელი ასეთი არეულობის შექმნა. ადვილი იყო. კრისტოფერ რობინ, მოდი სწრაფად. ხო, მოდი, ჩქარა. გარეთ ვიღაცამ ფერები მოიპარა. სულელო დათუნა. ეს პირველი თოვლია ამ ზამთარს. ხო, მე ვიცოდი. სულელო დათუნია. წამოდი, გარეთ წავიდეთ. რამე ხომ არ დაგავიწყდა? არა. არეულობა, რომელიც გუშინ ღამით შექმენი? კარგი რა დედა, თხო, ამ ზამთარს პირველი თოვლია. კარგი, კიდევ ერთ ჩანს მოგცემ. მადლობა დედა, არეულობას ერთ წელს აღარ შევქმნი. ნეტავ ეს ასე რთული, რატომ მეჩვენება დასაჯერებლად?

კენგურუ, უმჯობესი იქნება თუ ახლავე აქ ჩამობრძანდები? ხომ იცი რომ მაგხეზე არ უნდა აძვრე. მაგრამ მე არავცოცებულ ვარ დედა, მე ალფრინდი. კენგურუ, კარგი, დღეს არანაირი ხეებზე აცოცება ან ფრენა, ამ საღამოს სხვაგან უნდა წავიდე. ო, დედა, ამიტომ კრისტოფერ რობინს მთხოვე და ის მოგხედავს. გამარჯობა, პატარა კენგურუ. ოპ, ოპ, ოპ. ჩვენ და საბედნიეროდ კრისტოფერ რობინია შენზე პასუხისმგებელი. უბრალოდ შინ დარჩი და ითამაშე. კარგი, დედა. ახლა კი კრისტოფერ რობინ დროა მისი საუზმის, სადილის და ვახშმის დრო დაიმახსოვრო. ჰეი, ვებხო, მოდი თოვლის ბაბუა გავაკეთოთ. მაგრამ ვერ გაიგე დედაშენმა რა თქვა? გარეთ ვერ გავალთ. და ვინ თქვა რომ გარეთ უნდა გავიდეთ? მოდი, საუკეთესო თოვლის ბაბუები გავაკეთოთ. ო, ძვირფასო, შიგნით სახლში თოვლის ბაბუა მალე პატარავდება. ო, არა. თოვლის ბაბუა გარეთ უნდა იყოს და არა შიგნით. წუხვარ, კრისტოფერ რობინ. მისმინეთ? ახლა გარეთ გადით, სანამ მე აკაურობას მოვაწესრიგებ. ჰა, მას შემდეგ, რაც მე ვარ უფროსი, ეს ჩემი პასუხისმგებლობაცაა, მაგრამ ეზოდან არ გახვიდე რუ. ჰეი, მოდი ბეისბოლი ვითამაშოთ. მაგრამ კეტები რომ არ გაქვს რუ? და რა საჭიროა კეტი? მე ვისვრი და შენ დაიჭერ. კარგად დაიჭირე გოჭუნა, ზუსტად სახეში მოხვდა. შემდეგში ხელები გამოიყენე გოჭუნა. თავი კი არა, ხელები გოჭუნა, ხელები. სახლში გავიქცეთ. ეს რას ნიშნავს? უკვე სახლში წასვლის დროა? არა, ეს სათამაშო ტერმინია. ხო, ხო, ვიცოდი. კარგი, კარგი, მოდი კიდევ ვითამაშოთ. გუნდა გოჭივით ყურში მოხვდა დათუნია. ჰაჰა. ხო, გოჭუნა. ახლა მეც შენსავით დამემართა. მართალი ვიყავი, თამაში ხელებით ჯობია. მოდი ვეფხო, იდეალური გუნდა მესროლე. ჰეი, ჩემი იდეალური გუნდა. კი, მაგრამ რუ შეიძლება რომ მაგხეზე აძრე? მაგრამ მე არ მიუძრები, მე მივხტუნავ. რა ხდება? რუ მაღლა? მაგრამ მას არ ქონდა ხეზე აძრომის უფლება. მეც უსტად ეს ვუთხარი. იქ ვინმე სხვაც უნდა ავიდეს და ჩამოიყვანოს. კი, მაგრამ ის ძალიან, ძალიან მაღალზეა და მე კი ნამდვილად არ ვარ ძალიან, ძალიან მაღალი. შეშობ რომ მე უკეთ ვარ დაბლა ვიდრე მაღლა. ხეზე ძრომიალი ნამდვილად არ არის საუკეთესო საქმე ვეფხვისთვის. როგორც ხვდები, ეს მე უნდა გავაკეთო. მე ძიძა ვარ. ვერასდროს ვიფიქრებდი თუ ძიძა ამდენს შრომობდა. რუ, ქვემოთ ჩამოდი, გთხო. ჩამოდი, სანამ რამე დაგმართნია. როგორც კი ჩემს გუნდას ავიღებ, ჩამოვალ. დედაშენს ეს არ მოეწონება. კარგი. და შეიძლება დახუჭებანა რომ ვითამაშოთ? კარგი, მე ვთამაშობ. შეიძლება მეც ვითამაშო? დახუჭებანა სწორედ ისაა, რაც ვეფხვებს საუკეთესოდ გამოსდით. კარგი ვეფხუკა, მანამ სანამ ჩვენ 10-მდე დავითვლით, შენ და რუ დაიმალეთ, მაგრამ გარეთ არ გახვიდეთ. კარგი. აქ. აქ არა, აქ. მაინც გიპოვით. არც თუ ისე მარტივია ჩემნაირი ვეფხვის დამალვა. აი, აი. 5, 6, 7, 10, 11-მდეა თუ 11-ის შემდეგ? ისინი დაგვინახავენ ვეფხუკა. ხო, მარტივად დაგვინახავენ. მოვიფიქრე, გამომყევი. 8, 9, 10, თუ გიპოვით ჩვენ გავიმარჯვებთ. დაიმალეთ თუ არა, ჩვენ უკვე მოვდივართ. ო, არა, ოღონდ არა ისევ. რუ, ვეფხუკა. რუ ვეფხუკა. ვინი შეიძლება რომ ეს რუ სანკენგურუს ნაკვალევი იყოს? ან ეს შეიძლება კურდღლის ნაკვალევი იყოს და მას მივაგნებთ, მაგრამ არ ამგონია კურდღლები დახუჭობანას თამაშობდნენ გოჭუნა. ჰეი, გოჭუნა და ვინი? დაიმალე, დაიმალე, დაიმალე. შესანიშნავი ადგილია დასამალად. აქ ვერასდროს ვერ გვიპოვნიან.
ღმერთო, აქ ნაკვალევი წყდება ვინი? ახლა როგორ ხავიპოვით მათ? გოჭუნა, ეს ნაკვალევი ახალია. ესე იგი მათთან ახლოს ვართ. ჰა-ჰა-ჰა-ჰა, გეგმა მიმუშავა. ისედაც ვიცოდი, რომ ისინი ვერ გვიპოვნიდნენ რუ, რადგან დახუჭობანას ვებხობი საუკეთესოდ თამაშობენ. მოდი ვებხო ვისრიალოთ. მაგრამ მოდი დავაზუსტოთ რუ, ის ვინც ბოლო ჩამოსრიალდება, ბოლო ჩამოსრიალდება.

ვეფხვებს არ უყვართ თოვში დამალვა. მაშინ სხვაგან სად დავიმალოთ? წამოდი, რომ იდეალური ადგილი მოვიფიქრე. გამარჯობა, ბავშვებო! რუ, აქ ხარ! ისაკ არ არის, შენთან ერთად ხომ იყო? არა, მაგრამ არ ინერვიულო, კენგურუ. დარწმუნებული ვარ, გოჭუნა და ვინი იპოვნიდნენ მას. იმედია აქ იქნებიან. რუ, აქ ხარ! აქ რა ხდება? დარწმუნებული ვარ, ის კარგადაა, იცი ვეფხვის მასთან ერთადაა. ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ ის შარშია. გარეთ კი ბნელდება და არავინ იცის, რამდენი საშინელება შეიძლება მოხდეს ღამე გარეთ. ო, არა. ო, თქვენ გაიგეთ საშიში ამბები, მე ვთქვი საინტერესო. ო, იმედია მართლა საშიში არ მიგულისხმია. უმჯობესი იქნება თუ მათ მოვძებნით ისევ თავიდან. დედა ძალიან აღელვებული ჩანდა. ხო, ასე ხდება, როცა დახუჭობანას თამაშისას მარცხდები. ვიცი რომ რუს რაღაც საშინელება დაემართა. მე კი დარწმუნებული ვარ, რომ ის კარგადაა. ნეტა ვიცოდე რუს ად არის. ჰეი, ვებხუკა, ახლა მაინც შეგვიძლია რომ გამოვიდეთ? ლოდინისგან დავიღალე. აქამდე ასე გვიანობამდე არასდროს არ დარჩენილა გარეთ. ნუ ტირი დედა, ხომ ხედავ, მიპოვე. ო, რუ! აქ რა ხდება? უკვე გვიპოვეთ? ახლა თქვენი ჯერია, გაიმალეთ. კარგი, უკვე ძილის დროა, ხომ ასეა კრისტოფერ რობინ? ასეა. ტკბილი ძილი ვინი? ტკბილი ძილი კრისტოფერ რობინ. ტკბილი ძილი გოჭუნა. ტკბილი ძილი ვინი? ა, ტკბილი ძილი ვებხუკა. ვებხს უკვე სინავს. იმიტომ რომ ვებხვებს ძილი კარგად გამოსდით. კარგი კრისტოფერ რობინ. ნეტა ვინმემ კრისტოფერ რობინი ჩუმად ხომ არ შეცვალა?

დღეს 25 ივნის პეტრე პავლობის მარხვის მე-14 დღე ხსნილია თევზით. დაშვებულია ზეთით შეკმაზული საკვები. აკრძალულია ხორცი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ხირსა, ონოფრე დიდის, პეტრე ათონელის, იოანე, ანდრია, ირაკლემონ და თეოფილე ეგვიპტელების ხსენებას. საქართველოს მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ხირსა, იოანე მთაწმინდელის და ისიდორე სამთავნელის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ წმინდა იულიანე დაღაზელის და თრაკიაში წამებული წმინდა ეპისკოპოს ოლიმპიაღმსარებლის ხსენებას. ალექსანდრიის მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს ეგვიპტელი წმინდანების იოანე მეომრის და ტიმოთე მეუდაბნოის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ვოლოგდელი ყველა ღირსი მამის, ნოვგოროდელი წმინდანების კრების, ბელორუსელი წმინდანების კრების, წმინდა უდელმთავართა, პოლოცკელი ეპისკოპოსების, ნინას, დიონისეს, სიმეონის, ტუროველი ეპისკოპოსების, კირილეს, ლავრენტის, კიეველი კეთილმორწმუნე მთავრის როსტისლავის, ღირსმოწამეთა, ბრესტელი იღუმენის ათანასეს, პინსკელი იღუმენის მაკარი კანევსკის, ხირსა მარტინ ტუროველის, ელისე ლავრიშევსკელის, პოლოცკელი იღუმენიას ეფროსინიას, ბელოსტოკელი ჩვილის მოწამე გაბრიელის, მართალთა, ქალწულ მთავრის ასული იულიანა ოლშანსკაიას, სლუცკელი მთავრისა სოფიოს, ფსკოველი წმინდანების კრების, სანქტ-პეტერბურგელი წმინდანების კრების, კეთილმორწმუნე დიდი მთავრისა ანა კაშინსკაიას წმინდა ნაწილთა აღმოყვანების და მეორედ განდიდების, ღირსა არსენი კონევეცელის, ონოფრე მალელ ფსკოველის, ბასიანე და იონა პერტომინელ სოლოვკელების, ონოფრე და აუქსენტი ვოლოგდელების, სტეფანე ოზერსკელ კომელელის, მოსკოველის საკვირველ მოქმედის იოანე სალუსის წმინდა ნაწილთა აღმოყვანების. ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, ახალმოწამეთა, ეპისკოპოს ონოფრეს, ანტონის, ბარსანოფის, იოსების და ხარკოველი მღვდელმთავრის ალექსანდრეს ხსენებას. პოლონეთი კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ პოლონეთში 600,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს პოლონეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ წმინდა ონოფრეს, ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატის და იაბლეჩნაში წმინდა ონოფრეს მონასტრის წმინდანთა კრების ხსენებას. ნიდერლანდების მოსახლეობის დაახლოებით 13 კათოლიკეა, დაახლოებით 15 პროტესტანტი, ხოლო მოსახლეობის თითქმის 90% არაა რელიგიური, მაგრამ ნიდერლანდებში 25,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს ნიდერლანდების მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ 15 საუკუნეში რენენელი ქალწულის წმინდა კუნერას ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. 2008 წელს პროდიუსერი ხოსე ალვარესი არგენტინაში ფილმს იღებდა. მოულოდნელად მისმა კამერამ შოკის მომგვრელი უცნაური არსება ჯუჯა დააფიქსირა. ალვარესმა ადგილობრივ გაზეთს ელ ტრიბუნოს განუცხადა: მეგობრებთან ერთად ვიხსენებდით იმ დღეს, როდესაც ბოლოს ვითევზავეთ. უკვე ბნელოდა. დაღლილ დაკანცულებს მოულოდნელად რაღაც ხმა მოგესმა. გავიხედეთ ბუჩქებში და მოძრაობა შევნიშნეთ. თავიდან ზაღლი გვეგონა. ახლოს მივედით და რომ ნახეთ, ეს შოკის მომგვრელი არსება ძალიან შეგვეშინდა. მას შემდეგ რამდენიმე ადგილობრივმა განაცხადა, რომ ეს ჯუჯა მათაც ყავდათ ნანახი. ამ ისტორიებით პატარა არგენტინული ქალაქი შიშმა მოიცვა. ბუნების კიდევ ერთი უცნაური მოვლენა, ლინზისებური ანუ ლენტიკულარული ღრუბლები საჰაერო ტალღების ზედაპირზე ან ჰაერის სხვადასხვა ფენებს შორის წარმოიქმნება. როგორი ძლიერი ქარიც არ უნდა იყოს, ეს ღრუბლები უმოძრაოდ რჩებიან. ჩვეულებრივ ისინი 2-დან 15 კილომეტრის სიმაღლეზე ჩამოეკიდებიან ხოლმე და ნახოს თავისი დიდებული შესახედაობითა და სილამაზით აოცებენ. დღემდე აუხსნელია დიატლოვის უღელტეხილზე დაღუპული 9 ტურისტის ისტორია, რომელთა ცხედრებიც საკმაოდ უცნაურ სიტუაციაში კარვებიდან რამდენიმე ასეული მეტრის დაშორებით მიმოფანტული აღმოაჩინეს. როგორც ჩანს, ისინი ცდილობდნენ ტერიტორია, რაც შეიძლება სწრაფად დაეტოვებინათ, რადგან ერთმანეთის ტანი სამოსი ეცვათ. ცხედრებს ასევე აღენიშნებოდა რადიაციული დაბინძურებაც. სიმართლე ოფიციალურ დონეზე არ გაუმჟღავნებიათ, თუმცა არსებობს ჯორები საიდუმლო სახელმწიფო ექსპერიმენტ ტების, ბრაკონიერების, უცხოპლანეტელების თუ უცნაური ბუნებრივი მოვლენების შესახებ. ჭირის კუნძული იტალიის ჩრდილოეთით მდებარეობს. ცნობილია, რომ ამ კუნძულს უძველესი დროიდან შავი ჭირით დაავადებულთა გადასასახლებლად იყენებდნენ. კუნძულზე 160,000 ადამიანია დაკრძალული. მისი სახელის სისასტიკეს ამძაფრებს სხვადასხვა ისტორიები, რომლის მიხედვითაც ამ კუნძულზე ადამიანებზე ექსპერიმენტებს ატარებდნენ და ფსიქიკური დაავადების მქონე პირებს ათავსებდნენ. სწორედ ამიტომ პარანორმალური მოვლენების მკვლევარები ამ კუნძულს ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ ადგილად მოიხსენიებენ. ათას 1875 წელს გაზაფხულის თბილ დღეს კენტუკის შტატის მოქალაქეები უცნაური მოვლენის მომსწრენი გახდნენ. ციდან ხორცის ნაჭრები წვიმასავით ცვიოდა. რამდენიმე მოქალაქემ გასინჯვაც გაბედა და მათი აზრით ეს ცხვრის ან საქონლის ხორცი უნდა ყოფილიყო. მოვლენასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი თეორია იქნა წარმოდგენილი, თუმცა ხელჩასაჭიდი პასუხი მეცნიერებმა ვერ გაქვცეს. ეს მოვლენაც იმ სიაში შედის, რომელსაც მეცნიერები საუკუნეზე მეტია ვერ პასუხობენ. სრულიად ნორმალური შესახედაობის ტყუპ გოგონებს, ჯეინ და ჯენიფერ გიბსონებს, გარე სამყაროსთან კონტაქტი არც ერთ ენაზე არ შეუძლიათ. მათ ჩვეულებრივ აქვთ ურთიერთობა საკუთარ ენაზე, მაგრამ არ ესმით მსოფლიოში არსებული არც ერთი ენა. მეცნიერები ამ შემთხვევას დღემდე ვერ ხსნიან. ალბათ ყველა მიცის, რომ თავმოჭრილი მამალი ცოცხლობს რამდენიმე წუთი ან მაქსიმუმ 1 საათი, მაგრამ კოლორადო შტატში მამალმა მაიკმა თავმოჭრილმა 18 თვე იცოცხლა. როდესაც ფერმერმა ლოიდ ოლსენმა დედინაცვლის პატივსაცემად მისი დაკვლა გადაწყვიტა, მაიკს თავის მოჭრის შემდეგ ერთი ყური და ტვინის ნაწილი დარჩა. ფერმერმა იფიქრა, რომ ის კიდევ ცოტა ხანი ირბენდა, შემდეგ კი მოკვდებოდა, მაგრამ გადიოდა საათები და მაიკი არ კვდებოდა. მეტიც, მამალმა ჩვეულებრივ სიარული დაიწყო. ფერმერი მამალს რამდენიმე საათის განმავლობაში აკვირდებოდა, მაგრამ მაიკი არ კვდებოდა. ამის შემდეგ ოლსენმა იფიქრა, რომ ეს ღვთისსაჩუქარი იყო. მან მამალი სახლში შეიყვანა და თვითონ უმლიდა. როგორც ამბობენ, კოვზიდან აჭმევდა, რძეს აწვეთებდა და პურის მარცვალს პირდაპირ საყლაპავ მილში უყრიდა. ასე გადიოდა დღეები და თანდათან მაიკმა სირბილიც ისწავლა. დიდი ხნის განმავლობაში დაინტერესებული ადამიანები ვერ იჯერებდნენ მაიკის ისტორიას.

ფერმერმა გადაწყვიტა, რომ მამალი მეცნიერებთან მიეყვანა და Salt Lake City-ს უნივერსიტეტს მიმართა. გაირკვა, რომ ნაჯახის პირი სასიცოცხლო არტერიას აცდა, რამაც მაიკის სისხლისგან დაცლას გადაარჩინა. დარჩენილი ტვინის მცირე ნაწილი და ერთი ყური საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ მაიკს სიცოცხლე გაეგრძელებინა. შემზარავია ღამის სტალკერის სახელით ცნობილი კალიფორნიერი მკვლელის ისტორია. ის რამდენიმე თვის განმავლობაში ატერორებდა შტატის მოსახლეობას. მისთვის დამახასიათებელი უცნაურობა ის გახლდათ, რომ ოჯახებში რეკავდა და მომავალი თავდასხმის შესახებ წინასწარ აფრთხილებდა. ასოცი მსხვერპლი უკვე ნაპოვნია და FBI ვარაუდობს, რომ დამნაშავე ჯერ კიდევ ცოცხალია. უბრალოდ იგი საქმიანობას ჩამოშორდა. სოფლიოში მრავალი დაწესებულებაა, რომელიც სტუმრებს თავისი მისტიკური ისტორიებით იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში მდებარე ბიზნეს ცენტრის შენობა იუელმაა. ამ შენობის ლეგენდა 1974 წლის 1 თებერვალს დაიწყო. ამ დღეს დილის 9 საათზე ხანძარი მე-12 სართულზე გაჩნდა, რაც კონდიცირების სისტემაში მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. იმ დროს შენობას ავარიული გასასვლელი ან ხანძრის ჩაქრობის სისტემა არ ჰქონდა. ამიტომ უამრავი ადამიანი კვამლისგან გაიგუდა ან შენობიდან გადმოვარდა და დაიღუპა. ამის შემდეგ 4 წლის განმავლობაში შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, რომლის დროსაც იგი ხანძარს საწინააღმდეგო გოსაშუალებებით აღიჭურვა. შენობის ფუნქციონირება აღდგა, თუმცა მიუხედავად ამისა, მის ოფისებში მომუშავე თანამშრომლები ჩივიან, რომ საღამოობით იქ მუშაობა შეუძლებელია. ისინი ამბობენ, რომ მზის ჩასვლის შემდეგ დერეფნებში მათ ნაბიჯების, კივილის, ყვირილისა და უცნაური ბგერების ხმა ესმით. ასევე იგრძნობა დამწვრის მსუბუქი სუნიც. ამავე დროს მოჩვენებებზე ადგილობრივი მონადირეები გადმოგვცემენ ლეგენდებს იმის შესახებ, რომ ძველად ამ საოფისე ცენტრის ადგილზე საშინელი ჭა იყო. ლეგენდა ამბობს, რომ 40-იან წლებში მასში სერიული მკვლელის მსხვერპლთა ათობით გვამი იპოვეს. ასე რომ იუელმას შენობის თანამშრომლებს შეიძლება ითქვას ორმაგად არ გაუმართლათ. ისინი ყოველდღე ერთ შენობას მოჩვენებების ორ თაობასთან ერთად იზიარებენ. ტაივანის დედაქალაქ ტაიბეიში არის სასტუმრო Grand Hyatt Taipei, რომლის უცნაურობაზე ხშირად საუბრობენ. თითქმის ყველა სტუმარი აღფრთოვანებულია თავად სასტუმროთი და მისი მომსახურებით, მაგრამ ამავე დროს ისინი უჩივიან უძილობას, უცნაური შრიალისა და წიკწიკის ხმის გამო. ზოგი სტუმარი ამტკიცებს, რომ შენობაში საკუთარი თვალით მოჩვენება იხილა. ფაქტი კი ის არის, რომ სასტუმროს შენობა ყოფილი ციხის ადგილზე აშენდა. მის კედლებში მეორე მსოფლიო ომის დროს ასობით პატიმარი გარდაიცვალა. სასტუმროს არსებობის პირველი დღეებიდან მისი თანამშრომლები არაერთხელ შეესწრნენ აუხსნელ მოვლენებს. ცარიელი კარის უკნიდან მათ სიცილის, ჭიქების მიჭახუნებისა და სხვა მსგავსი მხიარულების უცნაური ხმაური ესმოდათ. სტუმრები ასევე ჩიოდნენ საკუთარი ნივთების გადაადგილებაზე, მაგრამ დამლაგებლები მუდამ უარყოფდნენ, რომ რაიმეს შეეხნენ. სასტუმროს ხელმძღვანელობამ მრავალი მეთოდით სცადა შენობაში უკეთესი აურის დამკვიდრება, თუმცა სტუმრების ჩივილები დღემდე არ შეწყვეტილა. ერთ დღეს უბედური შემთხვევა მოხდა. კატა მანქანამ გაიტანა. მისი პატრონი გოგონა ჯენი ძალზე დასევდიანდა. მშობლებიც წუხდნენ ჯენის გამო და გადაწყვიტეს ახალი კატა ეჩუქებინათ პატარა გოგონასთვის. თუმცა იმ დღეს, როცა მშობლები ჯენის წაყვანას აპირებდნენ ახალი კატის საყიდლად, ჯენი თქვა, რომ მისი მიკი დაბრუნდა. ის ძალიან ბედნიერი იყო. ძველებურად თამაშობდა მიკისთან, საჭმელსაც აჭმევდა. რაც ყველაზე უფრო მეტად აწუხებდათ მის მშობლებს, ის იყო, რომ კატის საჭმელი და რძე მართლაც ქრებოდა. მშობლები შიშობდნენ, რომ მიკის დაკარგვამ ჯენიზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა და ამის გამო გოგონა თვითონ იღებდა კატის საჭმელს და ცდილობდა მშობლებიც დაერწმუნებინა, რომ ის მართლაც დაბრუნდა. ჯენი უჩინარ კატას ისევე ეფერებოდა, როგორც მანამდე, სანამ უბედური შემთხვევა მოხდებოდა. ამ ამბით შეშფოთებულმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ ფსიქოლოგისთვის მიემართათ. ბავშვთა ფსიქოლოგს ჯენი უნდა დაერწმუნებინა, რომ მიკის სინამდვილეში აღარ არსებობდა. ამის ერთადერთი საშუალება კი იყო ფოტო გადაიღო ჯენისა და მისი წარმოსახვითი კატისთვის და შემდეგ ჯენისთვის ეჩვენებინა ფოტო, რომელზეც მის გარდა არავინ და არაფერი იქნებოდა გამოსახული. ფსიქოლოგმა მალევე დაითანხმა ჯენი ამ წინადადებაზე და გოგონამაც სიხარულით გადაიღო ფოტო მიკისთან. მეორე დღეს სახე შეშლილი

ფოლოგი ესტუმრა ჯენის მშობლებს და მისცა ფოტო, სადაც ჯენი კატასთან ერთად იყო გამოსახული. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. პირველი ციგნი, რომელიც გერმანელმა ნაცისტებმა ბერლინის ცენტრალურ მოედანზე საჯაროდ გაჩაღებულ კოცონზე დაწვეს, გენიალური გერმანელი ლიტერატორის ჰაინრიხ ჰაინეს მიერ 1823 წელს გამოქვეყნებული პიესა „ალმანზორი“ იყო. სწორედ ამ პიესაში გახლდათ მოყვანილი დღეისათვის საყოველთაოდ ცნობილი ფრაზა: „იქ სადაც წიგნებს წვავენ, ბოლოს და ბოლოს ადამიანებსაც დაწვავენ“. ისტორიაში ტელეგრაფის გამოყენებით პირველი ფულადი გადარიცხვა დღეისათვის საყოველთაოდ ცნობილი ამერიკული კომპანიის Western Union-ის მიერ 1872 წელს განხორციელდა. თანამედროვე კომპიუტერის ბაბუად წოდებულმა დიდმა ინგლისელმა მეცნიერმა ალან მეთისონ ტიურინგმა პირველი გამომთვლელი მანქანა 25 წლის ასაკში შექმნა. ფრანგული ლირიკური საოპერო ჟანრის დიდი ფრანგი ფუძემდებლის შარლ ფრანსუა გუნოს უკვდავი შემოქმედების ერთ-ერთი უერთგულესი თაყვანისმცემელი იყო გენიალური ფრანგი კომპოზიტორი, საყოველთაოდ ცნობილი ოპერის კარმენის ავტორი ჟორჟ ბიზე. თავის დროზე ბიზე სწორედ გუნოს მოწაფე იყო და შესაბამისად მასწავლებლის მუსიკალური შესაძლებლობების შესახებ მან ყველაზე უკეთ იცოდა. 1858 წელს მოლიერის პიესის მიხედვით შარლმა დაწერა ოპერა „უნებლიე ექიმი“, რომელმაც ბიზეში განსაკუთრებული აღფრთოვანება გამოიწვია. იგი იმდენად მოხიბლული იყო გუნოს ახალი მუსიკალური ქმნილებით, რომ ამის აღნიშნა დედისთვის გაგზავნილ წერილშიც კი მიიჩნია მიზანშეწონილად. თუკი მსოფლიომ ეს მუსიკალური ნაწარმოები სათანადოდ არ დააფასა, და ეს ასეთ მსოფლიოს ჯანდაბამდეც გზა ჰქონია, წერდა ჟორჟ ბიზე დედას. რენესანსის ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი იტალიელი მოქანდაკისა და მხატვრის მიქელანჯელო ბუონაროტის ბიოგრაფების მტკიცებით უკვდავი შედევრების ავტორს გაუნათლებელი წერა კითხვის უცოდინარი მოსამსახურე ჰყოლია. უვიც მსახურს ბუონაროტი ხშირად გზავნიდა ხოლმე ბაზარში ამა თუ იმ პროდუქტის შესაძენად. თავისი სიზუნწით ცნობილი მიქელანჯელო ყოველთვის წერდა ფურცელზე იმ პროდუქტების დასახელებას, რომლებიც ბაზარში მსახურს უნდა ეყიდა. გარდა ამისა, ხელოვანი იქვე უთითებდა რაოდენობასაც. თუმცა, რადგანაც მისმა მოსამსახურემ წერა კითხვა არ იცოდა, ბუონაროტი იძულებული ხდებოდა თითოეული შესაძენი პროდუქტის დასახელების გასწრივ დიდი გულმოდგინებით დაეხატა მათი ილუსტრაციები. როგორც ირკვევა, დიდი იტალიელი ხელოვანი უპირატესობას ყველაზე ხშირად მაინც ღვინოს, თევზსა და პურს ანიჭებდა. ფრანგმა ანარქისტმა ემილ კოტენმა ვებხვად წოდებულ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრ ჟორჟ ბენჟამინ კლემანსონს 7 ტყვია ესროლა. თუმცა საბედნიეროდ ფრანგ პოლიტიკურ მოღვაწეს მხოლოდ 1 ტყვია მოხვდა და იგი გადარჩა. კოტენი დააკავეს და სასამართლომ განაჩენად სიკვდილით დასჯა გამოუტანა. თუმცა ყოველას გასაოცრად აღნიშნულ სასამართლო ვერდიქტს თავად დაზარალებულმა პრემიერმა მხარი არ დაუჭირა. ფრანგმა პოლიტიკოსმა მოსამართლეებს თხოვა კოტენისათვის სიკვდილით დასჯა პატიმრობით შეეცვალათ და თან იქვე ერთო ბირონიული წინადადებითაც გამოვიდა. რადგანაც ემილი არ იყო პროფესიონალი მსროლელი, იგი ხშირად ეტარებინა ციხის ბადრაკს ტირში, რათა სროლაში გამოწრთობილიყო. თავისი სასტიკი და უმობელი ბუნებით ჩინეთის ცნობილ იმპერატორ ქალს ცისის ხშირად ჩვეოდა ხოლმე სახელმწიფო მაღალჩინოსნებისთვის ძღვენის სახით შარფის გაგზავნა. ოდესღაც ნახარჭალი მბრძანებლის მიერ გაგზავნილი ასეთი სახის საჩუქარი ადრესატისთვის დიდ პატივად მიიჩნეოდა. არადა ამ დროს ეს ჟესტი იმის მანიშნებელი იყო, რომ დასაჩუქრებულს იმავე შარფით უნდა ჩამოეხრჩო თავი. მოკლედ რომ ვთქვათ, ცისის მიერ რომელიმე სახელმწიფო მოხელისათვის საჩუქრად გაგზავნილი შარფი მისთვის სასიკვდილო განაჩენია. ის გამოტანის ტოლფასი იყო. პატივად კი ასეთი სახის საჩუქარი იმიტომ მიიჩნეოდა, რომ მოხელეს საშუალება ეძლეოდა საშინელი წამებით სიკვდილისთვის თავი აერიდებინა და წუთისოფელს დამსწრეების გარეშე გამოთხოვებოდა.
ინდოელი ფრიდა კალო. ასე მოიხსენიებენ ხელოვნების მოყვარულები გენიალურ ინდოელ მხატვარქალს, ამრიტა შერგილს. ამბობენ იმასაც, რომ ინდური სახვითი ხელოვნების განდიდება მსოფლიო მასშტაბით სწორედ მის სახელს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთში დაბადებულმა ამრიტამ სულ რაღაც 28 წელიწადი იცხოვრა, თანამედროვე ინდური სახვითი ხელოვნების ისტორიაში მისმა შემოქმედებამ წარმოადგენს

უშლელი კვალი დატოვა. ფრიდა კალოს მსგავსად უამრავ სასიყვარულო რომანში გახვეული მხატვარი ქალი თავმდაბლობით მართლაც რომ არ გამოირჩეოდა. მან შესანიშნავად იცოდა საკუთარი თავისფასი. განაცხადა კიდეც ერთხელ: ევროპა ეკუთვნის პაბლო პიკასოს, ანრი მატის, ჟორჟ ბრაკს და სხვა მრავალ მხატვარს. ინდოეთი კი მხოლოდ მე მეკუთვნისო. გენიალურ რუს პიანისტსა და კომპოზიტორს სერგეი რახმანინოვს არაჩვეულებრივად გრძელი თითები ჰქონდა. მას თავისი გრძელი თითებით ერთბაშად 10 კლავიშის აღება შეეძლო. სახელოვანმა პიანისტმა თავისი ცხოვრების უკანასკნელი 25 წელიწადი ისე განვლო, რომ არც ერთი მუსიკალური ქმნილება არ დაუწერია. სამაგიეროდ იგი სისტემატურად მართავდა კონცერტებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ამიტომაც იყო, რომ რახმანინოვი განსაკუთრებით უფრთხილდებოდა გრძელ თითებს, თუმცა კიდევ უფრო მეტ სიფრთხილეს ჩენდა მისი მეუღლე ნატალია სატინა. ქმარს თითების შემთხვევით რომ არ დაზიანებოდა და კონცერტი არ ჩაშლილიყო, თასმებს ფეხსაცმლებზე სერგეის თავად უკრავდა. 1914 წელს მონაკოს საყოველთაოდ ცნობილ სამთავროში ერთმა მეტად უჩვეულო და გახმაურებულმა სკანდალმა იჩინა თავი. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც მონაკოს პრინცი ალბერ პირველი რჩეულ ქალზე დასაქორწინებლად ემზადებოდა. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, მონაკოს რიგით მე-11 პრინცი არჩევანში ძალიან შეცდა. ქორწინების წინა დღეებში ქალმა მისი ნდობით ისარგებლა, შეაღწია საგვარეულო ძვირფასეულობის საცავში, გაიტაცა იგი და ქვეყნიდან გაიქცა. სასწრაფოდ მომაძებნინეთ ის სუსინდისო ქალი. ასეთი იყო განრისხებული და შეურაცხყოფილი ალბერის სასოწარკვეთილი მოწოდება მსოფლიო საზოგადოებისადმი. მონაკოში ალბერის უშუალო ინიციატივით 14 ქვეყნის კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები მიიწვიეს. სწორედ მაშინ ჩატარდა კრიმინალური პოლიციის პირველი საერთაშორისო კონგრესი, რაც დღეისთვის საყოველთაოდ ცნობილი ინტერპოლის ჩამოყალიბების საფუძველი გახდა. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ პირველმა მსოფლიო ომმა დიდწილად შეაფერხა ამ ორგანიზაციის ქმედითი ფუნქციონირება. მოგვიანებით 1923 წელს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ჩატარებულმა კრიმინალური პოლიციის მეორე საერთაშორისო კონგრესმა ინტერპოლი ბევრად უფრო ქმედით ორგანიზაციად აქცია.

0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელიც აი იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმესაში რეზოლუცია.

0: და იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც
1: გავაკეთე და ჩემ
0: მთავრობამ ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება მე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ რომ ჩვენი ბრალია ჩვენ არასწორად დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორად ნაბიჯები გადავდგით, არასწორად ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ. ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმას თქვენს ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დაალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე ტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა.
2: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი, მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: მოგესალმებით. დღეს გერმანულ ჰარდ-როკ ჯგუფ Lucifer's Friend-ზე მოგიყვებით. Lucifer's Friend ჰამბურგში 1970 წელს ჩამოყალიბდა. ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ მომღერალი ჯონ ლევტონი, ბასისტი დიტერ ჰორნცი, კლავიშები პიტერ ჰეხტი და დრამერი ოაკიმ რეიტენბახი. ჯგუფი იყო ჰევი მეტალისა და პროგრესული როკის ადრეული პრაქტიკოსი. მათ ასევე შეიტანეს ჯაზისა და ფიუჟენის ელემენტები მათ მუსიკაში, განსაკუთრებით მეოთხე ალბომში ბანკეთ 1974 წელს. ჰევი მეტალს მიღმა ჯგუფი ასევე მოიხსენიება როგორც დუმ მეტალის ერთ-ერთი პიონერი. მათი მეორე ალბომი Where Groupies Killed the Blues, რომელიც 1972 წელს გამოვიდა, იყო პროგრესული და ფსიქოდელიური როკის ექსპერიმენტული ალბომი.
1: Osambok, Lucifer's friend, met Ride the Sky.

მესამე ალბომზე I'm just a rock and roll singer მათ შეცვალეს მიმართულება და ტექსტები 1974 წლის ბანკეტში წარმოდგენილი იყო ჯაზისა და ფიუჟენის შერწყმა. მათი პირველი 4 ალბომი ერთგვარი კონცეპტუალური ალბომებია და ალბომ ასტერიქსთან ერთად დღეს ყველაზე მოთხოვნადია. ვოკალისტი ჯონ ლევტონი 1976 წელს შეუერთდა იურაია ჰიპს. ის შეცვალა იან კუსიკმა. ჯგუფმა მასთან ერთად 1977 წლის ივნისში ჩაწერა და გამოუშვა რამდენიმე სინგლი, მათ შორის Old Man Roller და Writing on the Wall. ჯგუფი დღემდე აქტიურად მოღვაწეობს მუსიკალურ სამყაროში. მათი რამდენიმე სიმღერა გამოყენებულია ცნობილ ფილმებშიც.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს ძაღლებზე გიამბობთ. ეს ოთხფეხა ცხოველი ადამიანმა საუკუნეების წინ მოიშინაურა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ისინი ერთმანეთის საუკეთესო მეგობრებად რჩებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ძაღლებთან ურთიერთობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს, მათ შესახებ ჯერ კიდევ არსებობს ფაქტები, რომელიც შეიძლება ბევრმა ჩვენგანმა არ იცოდეს. მაგალითად, ძაღლები სიზმრებს ძალიან ხშირად ხედავენ. ძილისა და თვალის ხამხამის ფაზები ისეთივე აქვთ, როგორც ადამიანებს. თუ კარგად დააკვირდებით, ხანდახან ძილის დროს ძაღლი თათებისა ან თვალების უნებლიე მოძრაობებს აკეთებს. სწორედ ამ დროს ხედავს ის სიზმარს, მაგრამ ადამიანისგან განსხვავებით არ ამახსოვდება. მიჩნეულია, რომ ძაღლი გონებრივად 2 წლის ბავშვს უტოლდება. ზოგიერთ ჯიშს, მაგალითად ბორდერ კოლის, 203-მდე სიტყვის დამახსოვრება შეუძლია. მსგავსი გონებრივი შესაძლებლობებით შემდეგ ადგილებს ინაწილებენ: პუდელი, გერმანული ნაგაზი, ოქროსფერი რეტრივერი და დობერმანი. ძაღლის ყნოსვა ადამიანისაზე 10,000-ჯერ მგრძნობიარეა. მათ ისეთი დაავადებების შეგრძნებაც კი შეუძლიათ, როგორიცაა კიბო და დიაბეტი. ამერიკის ერთ-ერთ სკოლაში შავი ლაბრადორის ფოტო წარჩინებულთა დაფაზე მოხვდა. ძაღლი ერთგულად ზრუნავდა საკუთარ პატრონზე, რომელსაც მუდმივად სჭირდებოდა სისხლში შაქრის შემადგენლობის კონტროლი. ბეურს მიაჩნია, რომ კუდის ქიცინი ძაღლის მისალმებას და კეთილგანწყობას ნიშნავს, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არაა. თუ ძაღლი მარჯვნივ ხრის კუდს და ისე აქიცინებს, ეს ნიშნავს, რომ გახარებულია. თუ მარცხნივ ხრის ან უბრალოდ აბზეკილი აქვს, მაშინ ის დაძაბულია და ნერვიულობს. ძაღლები გრძნობენ და იზიარებენ ჩვენს განწყობას. მათ შეუძლიათ ამოიცნონ ემოციები პესიმიზმიდან ოპტიმიზმამდე, ასევე ეჭვიანობა და დეპრესია. რა თქმა უნდა, მათ და მის სიყვარული და კეთილგანწყობაც. გავრცელებული მითია, რომ ძაღლები შავ-თეთრად ხედავენ სამყაროს. სინამდვილეში ისინი მხოლოდ წითელ და მწვანე ფერებს ვერ აღიქვამენ. ადამიანებივით ვერ არჩევენ ფერებს, მაგრამ ყვითელი და ლურჯი შეფერილობის დანახვა შეუძლიათ. ძაღლის თათებს ხშირად უსიამოვნო სუნი აქვს. ეს სულაც არაა გასაკვირი. მათ საოფლე ჯირკვლები თითების ბალიშებზე აქვთ. გენეტიკურად ძაღლთან ყველაზე ახლოს მყოფი ცხოველი მგელია. მათი შეჯვარება შესაძლებელია. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 300,000 ძაღლმგელი არსებობს. ზუსტად როდის გაჩნდა ძაღლი იმ სახით, როგორც მას დღეს ვხედავთ, ცნობილი არაა, მაგრამ ადამიანებმა მგლებთან თანაცხოვრება 15,000 წლის წინ დაიწყეს. იცოდით, რომ ძაღლის ცხვირის ანაბეჭდი ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითების. ძაღლის იდენტიფიკაცია მისი ცხვირით, სავსებით შესაძლებელია. ეს არსებები ხშირად ახერხებენ ჩვენს გაოცებას. მაგალითად, უპატრონო ძაღლები ბრაზილიის ჩოგბურთის ჩემპიონატზე ბურთის მინტანად დასაქმდნენ. გაგიკვირდებათ და მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს ბევრ ადამიანზე უკეთ ართმევენ თავს. ძაღლებს შეუძლიათ სხვა ცხოველებს ბევრ რამეში დაეხმარონ. მაგალითად, მათ ზოოპარკში მცხოვრები აგრესიული ხასიათის ავაზების ყურადღების გადატანა და დამშვიდება შეუძლიათ. ავსტრალიის ერთ პატარა კუნძულზე გადაშენების პირას მყოფი პატარა პინგვინების კოლონია ცხოვრობს, რომელთა უსაფრთხოებაზე ძაღლები ზრუნავენ. ვენის უნივერსიტეტის მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ძაღლები ადამიანის ტირილზეც მყისიერად რეაგირებენ. ისინი ასხვავებენ ჩვენს ნეიტრალურ და შედარებით ემოციურ ხმებს. ცხოველთა სამყაროში სხეულის დიდი ზომა ხანგრძლივის სიცოცხლის გარანტიაა, თუმცა ძაღლების შემთხვევაში ყველაფერი პირიქით არის. პატარა ზომის ძაღლები გაცილებით დიდხანს ცოცხლობენ. განსაკუთრებული უნარისა და მგრძნობელობის დახმარებით ძაღლები მოახლოებულ შტორმსა და მიწისძვრას გრძნობენ. მათ ულვაშებს, რომელიც ვიზუალის უბრალო შემადგენელ ნაწილად მიგვაჩნია, ძაღლებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, რადგან მისი დახმარებით სიბნელეში ორიენტირება არის შესაძლებელი. მამრი ლეკვები მდედრებს სხვადასხვა

თამაში გამარჯვების უფლებას აძლევენ. კვლევარების აზრით ისინი ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ დედრლეკვებს მომავალში მათთან თამაშის სურვილი კიდევ გაუჩნდეთ. ძაღლებს საკუთარი სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველთა სამყაროში ყველაზე დიდი გულის პატრონი ვეშაპია, 2014 წელს გაირკვა, რომ სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული სწორედ ძაღლებს ჰქონიათ.

დღეს ვიეტნამში ვიმოგზაურებთ და მის დედაქალაქ ჰანოის ვესტუმრებით. ეს არის ადგილი, სადაც ფრანგული, ჩინური და ვიეტნამური ტრადიციები ჰარმონიულად თანაარსებობენ. იგი შორეულ მე-11 საუკუნეში დაარსდა და ამ დროის განმავლობაში სხვადასხვა სახელმწიფო წარმონაქმნის დედაქალაქი იყო. დღეს ჰანოი თანამედროვე განვითარებული მეგაპოლისია, რომელიც მაღალ ტემპში ვითარდება, მაგრამ დიდარ წარსულთან განუყოფელ კავშირს ინარჩუნებს. ტურისტები ჰანოიში იმისთვის ჩადიან, რომ ვიეტნამის არქიტექტურული ძეგლები და ბუდისტური პაგოდები დაათვალიერონ, მოინახულონ მუზეუმები და დედაქალაქის პარკების სილამაზით დატკნენ. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ჰანოიში. ჰანოის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ციტადელია. ეს სასახლეების კომპლექსია, რომელიც ვიეტნამის მმართველ დინასტიას ეკუთვნოდა. მისი შენება მე-11 საუკუნეში დაიწყო. მე-19 საუკუნის ბოლოს საფრანგეთთან ომის გამო მრავალი შენობა დაინგრა. მის ტერიტორიაზე ძირეული გათხრები რამდენიმე ათეული წლის წინ დაიწყო. 2010 წელს კომპლექსი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლად გამოცხადდა. ის უნიკალური აზიური არქიტექტურით არის ნაგები. ციტადელის კომპლექსის გამორჩეული ძეგლი 34 მეტრიანი დროშის კოშკია, რომელიც 1812 წელს აიგო. ის ერთ-ერთი იშვიათი ნაგებობაა, რომელიც ფრანგებთან ომებს გადაურჩა. ის კოლონიზაციამდელი ვიეტნამის არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. მე-19 საუკუნეში იგი სამხედრო სადამკვირვებლო პუნქტს წარმოადგენდა. დღეს დროშის კოშკი ქალაქის სიმბოლოდ მიიჩნევა. ალამთან ერთად მისი სიგრძე 40 მეტრს აღემატება. ჰანოის ადმინისტრაციულ შენობებს შორის ასევე გამორჩეულია პრეზიდენტის სასახლე. ის ვიეტნამის პრეზიდენტის ოფიციალური რეზიდენციაა, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა. თავდაპირველად ის ფრანგების მიერ ინდოჩინეთში დანიშნული გუბერნატორის სამყოფელს წარმოადგენდა. სასახლის ასაშენებლად მათ უძველესი არქიტექტურული ძეგლი, 1000-წლოვანი პაგოდა დაანგრიეს. პაგოდა ბუდისტური საკულტო ნაგებობაა, რომელიც რელიგიური რელიქვიების შესანახად გამოიყენება. საპრეზიდენტო რეზიდენციაში შესვლა არ არის ნებადართული, თუმცა სასახლის ბაღებში სეირნობას შეძლებთ. ჰანოის გამორჩეული რელიგიური ნაგებობა ერთ ხის ბოძზე მდგარი პაგოდაა. ის ვიეტნამის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი ძეგლია. ადრე იგი სხვა რელიგიური შენობებით იყო გარშემორტყმული. პაგოდა იმპერატორ ლი ტაი ტონგის ბრძანებით მე-11 საუკუნეში აშენდა. მართველს დიდი ხნის ნანატრი მემკვიდრე შეეძინა. პაგოდის აშენებით კი ღმერთს მადლობა უწვნა. ტბის შუაგულში მდგარი შენობის ფორმა მცურავ ლოტოსის ყვავილს წააგავს. ასევე გამორჩეულია ჩანგკოგის პაგოდა. ის ჰანოის უძველესი ტაძარია, რომელიც მე-6 საუკუნეში იმპერატორ ლი ნამ დეის ნებით დაიდგა. ამ მმართველმა ქვეყანა ჩინეთის ბატონობისგან გაათავისუფლა. 1815 წელს ტაძარს სარესტავრაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. ნაგებობა ცენტრალური კოშკისგან, კარიბჭისაგან და სასტუმრო ოთახისგან შედგება. ტაძრის მახლობლად იზრდება ბუდისტების მიერ წმინდა ხედმიჩნეული ბოდჰი, რომელიც ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ჰანოის საჩუქრად გადასცა. ქალაქის მთავარი კათოლიკური სამლოცველო მე-19 საუკუნის ბოლოს აგებული ნეოგოთური ტაძარია. ტაძარი ევროპული რელიგიური შენობების არქიტექტურული ტრადიციებით არის გაფორმებული. ვიეტნამის განთავისუფლების შემდეგ ტაძარი კათოლიკური ეკლესიის დევნის გამო დაიხურა. იგი ხელმეორედ 1980 წელს გახსნეს. დროთა განმავლობაში შენობის კედლები სამრეწველო გამონაბოლქვის გამო გამოქვდა, მაგრამ ინტერიერში პირვანდელი სახეა შენარჩუნებული. ჰანოიში თუ მოხვდებით ლიტერატურის ტაძარს უნდა ესტუმროთ. ის მე-11 საუკუნეში იმპერატორ ლი თან ჰტონგის დროს აშენდა, რომელიც ძველი ცნობილი ჩინელი ფილოსოფოსის კონფუცის იდეოლოგიით უზომოდ იყო გატაცებული. ამ მოაზროვნის და სხვა არანაკლებ ღირსეულ ბრძენთა პატივისცემის ნიშნად მართველმა გადაწყვიტა ლიტერატურის

კულტურის ტაძარი აეშენებინა. მშენებლობის დასრულების შემდეგ მალევე ინსტიტუტი გაიხსნა, რომელშიც სასწავლებლად მაღალი ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე არისტოკრატ ბავშვებს არჩევდნენ. ჰანოის მნიშვნელოვანი დაწესებული

ასევე გამორჩეულია სახვითი ხელოვნების მუზეუმი. მისი კოლექცია მთლიანად ვიეტნამურ კულტურას ეძღვნება. ეს სამსართულიანი შენობაა, რომელშიც ნახატები, ქანდაკებები, ხის ნაწარმი, ეროვნული კოსტიუმები და სხვა ექსპონატებია დაცული. კოლექცია განსაკუთრებით ხელოვნებათ მცოდნეებს დააინტერესებს, რადგან აქ გამოჩენილ ვიეტნამელ ხელოვანთა ნამუშევრებია გამოფენილი. ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ვიეტნამელ ქალთა მუზეუმი, რომელიც 1987 წელს გაიხსნა. ის 4-სართულიან შენობაში მდებარეობს. მუზეუმი სხვადასხვა ექსპონატებისგან შედგება, რომლებიც უძველესი დროიდან დღემდე ქალის ცხოვრებასა და ბედზე მოგვითხრობს. საექსპონატო ნივთებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 10 წელზე მეტხანს აგროვებდნენ. შენობის მთავარ დარბაზში მუზეუმის მთავარი სიმბოლო, ვიეტნამის დედის ძეგლია აღმართული. ჰანოის ნამდვილი მშვენება ტბა ჰოან კიმის აღმოსავლეთით მდებარე მოზაიკური კედელია. ის 4 კილომეტრის სიგრძისაა და მთლიანად ფერადი მოზაიკით არის მოპირკეთებული. ასეთი შტამბეჭდავი ზომის გამო ნაგებობა გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი. კედლის მშენებლობა 2007 წელს დაიწყო. მასზე ქვეყნის საუკეთესო ოსტატები და უცხოელი სპეციალისტები მუშაობდნენ. ნახატებზე ლეგენდების გმირები, ყოველდღიური ყოფითი სცენები და ისტორიული ღირსშესანიშნაობებია გამოსახული. გამორჩეული ვიეტნამური სანახაობაა თოჯინების თეატრი წყალზე. ეს წარმოდგენები დამღლელი სამუშაო დღის შემდეგ ხალხის გასართობად ადგილობრივმა გლეხებმა გამოიგონეს, რომლებიც ბრინჯის მინდვრებში მუშაობდნენ. ისინი წელამდე წყალში იდგნენ და ხის თოჯინებით აჩვენებდნენ სცენებს. დროთა განმავლობაში ეს მარტივი გართობა სერიოზულ თეატრალურ ჟანრად ჩამოყალიბდა. თოჯინების შოუ გვიჩვენებს ვიეტნამური კულტურის მრავალფეროვნებას. როგორც წესი, მას თან ახლავს მუსიკა და სიმღერა. ამ ქალაქში კიდევ არაერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც საკუთარი თვალით უნდა იხილოთ. როდესაც ჰანოის ქუჩებს მოივლით, ადგილობრივი კერძების გასინჯვა არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქ კულინარია საკმაოდ მდიდარია. თითოეულ ვიეტნამურ კერძს გამორჩეული გემო აქვს. ყველაზე მეტად გავრცელებული ინგრედიენტებია კრევეტის პასტა, თევზის და ლობიოს სოუსი, ბრინჯი, ახალი მწვანილი, ხილი და ბოსტნეული. ვიეტნამის სამზარეულოზე დიდი გავლენა ფრანგულმა კერძებმა იქონია. ვიეტნამური ოჯახის ტიპურ კერძებში შედის ქომი, პიკანტურად მოხარშული თეთრი ბრინჯი, ბოსტნეულთან ერთად ორთქლზე მომზადებული და ჩაშუშული თევზი ან ხორცი, რომელსაც მონმანი ეწოდება. უგემრიელესი კერძია ჩაკა. ის თევზის და კურკუმას დამარინადებული ნაჭრებია, რომელსაც მწვანილთან, ბრინჯის ატრიასთან და ცხელ ბულიონთან ერთად ამზადებენ. ასევე უნდა გასინჯოთ ნემრანი, იგივე ჩანგიო. მისი შიგთავსის მოსამზადებლად ერთმანეთში ღორის ხორცს, კრევეტებს, ქინძს, რეჰანს, პიტნასა და კვერცხს ურევენ. შემდეგ კი ბრინჯის ქაღალდში ახვევენ და თევზის სოუსთან ერთად მიირთმევენ. რაც შეეხება დესერტებს, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ჩე. ეს ტკბილი ჟელეს მსგავსი წვნიანია. მას ლოტოსის თესლისგან და ტკბილი ლობიოსგან ამზადებენ. უგემრიელესი ტკბილეულია კემდუა. ეს პირდაპირ ქოქოსში მომზადებული ნაყინია, რომელსაც ქოქოსის ნაჭრებით, არაქისითა და შოკოლადის სოუსით მიირთმევენ. ასევე გამორჩეულია კარამელის ფლანი, რომელიც რბილი პუდინგის, რძის, ყავის და ჟელესგან მზადდება. ჰანოიში პოპულარულია ტროპიკული ხილის უგემრიელესი ასორტი, რომელიც ძირითადად მანგოს, პაპაიას, პიტიჰიასა და ჯეკფრუტისგან შედგება. იმედია მოგეწონათ ჰანოიში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

2012 წლის რეკორდები, ყველაზე დიდი, სწრაფი და უბრალოდ გამორჩეული რეკორდსმენები, რომლებმაც დაიმსახურეს გინესის წიგნში შესვლა. ყველაზე დიდი ვიოლინო გერმანიაში, ფოგლანტის რეგიონში. ვიოლინოსა და ხემის შექმნის ოსტატებმა დაამზადეს. მასიური ვიოლინო სიგრძით 4 მეტრი და სიგანით 1 მეტრი და 23 სანტიმეტრი. ინსტრუმენტი და მისი 5.1 მეტრიანი ხემი. ჩვეულებრივ ვიოლინოს 7 ჯერ აღემატება. მის დასაკრავად 3 ადამიანია საჭირო. ერთი სიმებზე უკრავს, დანარჩენი ორი კი ხემს ამოძრავებს.

თოკზე მხტუნავი ყველაზე მეტი ძაღლი. ვინ წარმოიდგენდა რომ შესაძლებელი იყო ერთდროულად 13 ძაღლი ამხტარიყო თოკზე. რეკორდი ეკუთვნის უჩიდა გეინოუშას ცირკს იაპონიიდან.

ყველაზე დიდი შოკოლადი ილინოისის შტატის ქალაქ ჩიკაგოში. მდებარე კომპანია World Finest Chocolate-ის მომსახურე პერსონალმა და სტუმრებმა 2011 წლის 13 სექტემბერს სპეციალურად რეკორდის დასამყარებლად დაამზადეს. შოკოლადი წონით 5574 კილოგრამი და სიგრძით 7 მეტრი გახლავთ. ადრინდელ რეკორდს წონის ეს მაჩვენებელი თითქმის 1 ტონით აჭარბებს. ქალის ყველაზე გრძელი ენა კალიფორნიელ შანელ ტეპერს 9.6 სანტიმეტრი სიგრძის ენა აქვს ტუჩიდან წვერამდე.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ფიგურულ მოციგურავეს. გილიუმ ციცერონი არის ყინულის მოცეკვავე, პარტნიორთან, გაბრიელა პაპადაკთან ერთად. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, სოფლიოს 4-გზის ჩემპიონი, 5-ჯერ ზედიზედ ევროპის ჩემპიონი, 2017 და 2019 წლის გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი და საფრანგეთის 5-გზის ჩემპიონი.

ალინა ზაგიტოვა. ალინა ილნაზოვნა ზაგიტოვა, რუსი მოციგურავეა, რომელიც რუსეთს წარმოადგენს. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონი, 2018 წლის ევროპის ჩემპიონი, 2017-2018 წლების გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი და 2018 წლის რუსეთის ეროვნული ჩემპიონი.

ევგენია მედვედევა. ევგენია არმანოვნა მედვედევა, რუსი მოციქულავე. ის არის ორჯერ ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი და ევროპის ორგზის ჩემპიონი.

გიორგი რევია და მარია კაზაკოვა. ქართველი ფიგურული მოციგურავეები. ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში იუნიორთა შორის გრან-პრი მე-6 ეტაპზე გათამაშდა. მედლების კომპლექტი სპორტულ ცეკვებში, რომელშიც 14 ქვეყნის 17 წყვილი იღებდა მონაწილეობას. საქართველოს წარმომადგენლების სპორტული წყვილის მარია კაზაკოვასა და გიორგი რევიასთვის ეს სერიის მეორე ეტაპი იყო. რიგაში გამართული ტურნირის შემდეგ, ამ ეტაპის შემდეგ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს უკვე გრან-პრის ფინალურ საგზურს, რომელიც 5-9 დეკემბერს გათამაშდა და ქართველმა სპორტმენებმა აქაც წარმატებით იასპარეზეს.

ალიონა სავჩენკო არის უკრაინელი მოციგურავე, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოციგურავე. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი და ორჯერადი ოლიმპიური ბრინჯაოს მედალოსანი, მსოფლიოს 6-გზის ჩემპიონი და 5-გზის გრან-პრის ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. 2 არაჩვეულებრივი სპორტსმენი შეერთინება. როუზ ნამაიუნასი ჯოანა იადრაშიკის წინააღმდეგ. ხალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა და დაიწყო ორთაბრძოლა. ჯოანა როუზის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ნამაიუნასის შეტევას, არც ჯუანა ტოვებს უპასუხოთ ნამაიუნასის აგრესიულ ზეწოლას, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან. ფრთხილობს ორივე მებრძოლი და ელოდება სასურველ მომენტს. აქ ლეკიკები შემოგთავაზეს, მაგრამ არც თუ ისე კარგი. ზელდება დარტყმების სერია, ნამაიუნასი არ აქტიურობს ამორთა ბრძოლაში, მაგრამ ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამ დროისთვის ორთა ბრძოლა ნამდვილად თანაბარია. კარგი დარტყმა მარჯვენა ხელით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ნამაიუნას შესრულებით, მაგრამ იადრესჩიკმაც არაჩვეულებრივად დაარტყა ნამაიუნას და მოიგერია მისი თავდასხმა. არაჩვეულებრივი დარტყმა ნამაიუნასის შესრულებით, პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა და ნახოთ თუ როგორ განვითარდება. უნდა დაიძრინოს თავი ჯოანამ, როუზ ნამაიუნასთან ასე გაჩერება ნამდვილად არ შეიძლება. გრძელდება დარტყმების სერია და აი წამოდგა ფეხზე ჯოანა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა როუზის შესრულებით, კარგად დაახვედრა იადრეშმა ჯოანას მარცხენა ხელი.

ფეხით ცდილობს ჯოანა შეტევას, მაგრამ არ გამოსდის. ხილობს ნამაიუნასიც და ახლო ბრძოლაში შევიდა ის ჯოანასთან. საკმაოდ კარგად გამოდის სისწრაფიდან გამომდინარე ნამაიუნას სწრაფი შეტევების განხორციელება. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი და აქ დაასრულებს მე მგონი ჯოანას როუზ ნამაიუნასი. და ისიც გამარჯვებულია როუზ ნამაიუნასი, არჩეულებრივი ქალი სპორტსმენი.

დარენ ცილი ოლივიერას წინააღმდეგ. არაჩვეულებრივად იწყებს ცილი ლეკიკით, ახლა კი ოლივიერა გადავიდა შეტევაზე. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, კიდევ ერთი ლეკიკი ცილის შესრულებით. ოლივიერა ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, ნახოთ თუ გამოუვა ეს კარგი ლეკიკი. კუთხესთან ყავს მიმწყვდეული ოლივიერას დარენ ცილი და ცდილობს თავის დაძვრენას. მარჯვენა ფეხზე მუშაობს ოლივიერა. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვენა ფეხში, მაგრამ არ მიყვება დარენ ცილი ოლივიერას პარტერში. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აუცილებლად უნდა შეიცვალოს ცილმა პოზიცია, თორემ ოლივიერა მარჯვენა ფეხს გაუთიშავს და შემდგომ უკვე ოლივიერას სასარგებლოდ განვითარდება მოვლენები. არც უმალავს ფეხს ცილი ოლივიერას, მარჯვენა ფეხი საკმაოდ თამამად უდგას წინ და არც კუთხეს შორდება. ოსტატურად უჭირავს ოლივიერას ცილი და ამუშავებს ლეკ-კიკებით საკმაოდ კარგად.

ახლა კი შეიცვალა პოზიციები. კარგი ლეკიკი. აკაუს რეალ და დარენს ფეხი. ერთი ესეთ შეცდომა და დასრულდება ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი ლეკიკი ოლივიერას შესრულებით. კარგი ლეკიკი დარტყმა მარცხნიდან. კი გააქტიურდა ოლივიერა, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა, ნახოთ. ფრთხილობს ორივე მებრძოლი და საკმაოდ კარგად ხმარობს დარენი წფეხს. ერიდებიან მებრძოლები ახლო კონტაქტში შესვლას. კარგი დარტყმა, მაგრამ აიცილა ოლივიერამ ეს ლეკიკიც არ გამოდგა კარგი. კიდევ ერთი ლეკიკი ოლივიერას შესრულებით, აქ კი პირდაპირი დარტყმა გაუტარა ცილმა ოლივიერას. სულ რაღაც 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე. კარგი დარტყმა და დასრულდა პირველი რაუნდი. ალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო მეორე რაუნდი დარენცილი ოლივიერას წინააღმდეგ. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მეორე რაუნდში მოვლენები. აქ ბოჭვა პარტერში ცდილობს გადაიყვანოს ორთაბრძოლა ოლივიერამ, მაგრამ არ გამოსდის. კიდევ ერთი მცდელობა და კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა დარენცილი, მაგრამ გაითავისუფლა თავი ოლივიერამ. კარგი ლეკიკი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ ცილის შესრულებით, ახლა კი დარტყმა მარცხნიდან. გააქტიურდნენ მებრძოლები მეორე რაუნდში. კარგი ლეკიკი. წაყვა პარტერში ცილი ოლივიერას და საკმაოდ კარგ პოზიციაშიც აღმოჩნდა. ჩაკუჩების დარტყმა. ნახოთ აქ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი დარენ ცილმა. იდაყვის დარტყმა. კიდევ ერთი იდაყვი. აქ სულ რამდენიმე დარტყმა არის საჭირო და დასრულდება ოლივიერას ორთაბრძოლა. დარტყმა მარჯვნიდან, ახლა კი დარტყმა მარცხნიდან. იდაყვებით უტევს დარენცილი. კორპუსში საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო ოლივიერამ. კიდევ ერთი კარგი იდაყვი და დასრულდა ორთაბრძოლა. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დარენცილი.

0: Allai allai cola o big
1: Give me up.

0: გეთამაშო ინგა.
1: ოх.
2: Mm-hmm.

What?

0: 开了讲啊。
1: 嗯。嗯。

0: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალი ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადიდებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციზმში გადაიყვანა კიდევაც მილიონ ნახევარი კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ გამოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათა შორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდნენ და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით

0: მოდეთ აქ, აი ხლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრელი ერთმანეთთან გვაომოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოსები არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია წრეელებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი რომ ძმები რუსები და უკრაინელები ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოსში არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ იმდენად დიდია სიძულვილი რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსი. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს.
1: კი.
0: ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ ღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება. აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ვფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე
1: თქოს.
0: სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
2: ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა ასოციალურ ქსელში პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ დაწერილი პოსტის გამო. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ვია ცეკვავა მიიღო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს აღნიშნულ განცხადებაზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შეაგა საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო მიმართა. ჟურნალისტი საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. სანაია დღევანდელ სამართლოს ხდომას არ ესწრებოდა. როგორც მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, ის გაჩუმებას არ აპირებს.
3: სიძულვილი ზენის მხარეს მდგომი ადამიანები იქნებიან ესენი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები თუ ეგრეთ წოდებული მედიის ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლები თავიანთი ნაბიჯებით კიდევ ერთხელ ადასტურებენ სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკას. სულ ბოლო პრაქტიკა სლოვენიის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილება ზუსტად ასეთი იყო, რომ როდესაც არაერთხელ არაერთი სახელის გამოყენების მიუხედავად, როდესაც სიძულვილ ზენით წარის წარმოდგენილი კონკრეტული ადამიანი აღარებს სხვას შეურაცხყოფას, ლახავს სხვის ღირსებას, არათუ ადმინისტრაციული სახელების დაკისრება, არამედ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება სულაც შესაბამისობაშია ევროპულ პრაქტიკასა და მათ შორის კონვენციასთანაც მნიშვნელოვანია, რომ კანონი მოქმედებდეს, კანონი კანონობდეს და შესაბამისად პასუხისმგებლობა დაეკისრათ იმ ადამიანებს, რომლებსაც არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს სხვა ადამიანის
2: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯგუფურად სასაქონლო ნიშნის მართლსაწინააღმდეგო გამოყენების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო შემოსავლის მიღების მიზნით ჯეკ დენიელსის სასაქონლო ნიშნით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ყალბ ალკოჰოლურ სასმელს ამზადებდნენ და ერთ-ერთი დაკავებული საწყობში ინახავდნენ. ჩატარებული ჩხრეკისას სამართალდამცველებმა 22400 ლარის ღირებულების 300 ბოთლი ფალსიფიცირებული სასმელი ამოიღეს, აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 196 მუხლის მესამე ნაწილის გქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 3-5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მაღალი ტემპერატურის გამო ეროვნული სატყეო სააგენტო მოსახლეობას სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე გადაადგილებისას სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვისკენ მოუწოდებს. უწყების ინფორმაციით ზაფხულში ტყის ხანძრების რისკი მნიშვნელოვნად იზრდება, ხოლო შემთხვევების უმეტესობა ადამიანთა დაუდევრობას უკავშირდება. ტურისტულად დატვირთულ ტერიტორიებზე სატყეო სამსახურის თანამშრომლები პატრულირებენ და ვიზიტორებს უსაფრთხოების რეკომენდაციებს აცნობენ. სააგენტო ასევე შეახსენებს მოქალაქეებს, რომ რიგ ტერიტორიებზე კოცონის დანთება აკრძალულია, ხოლო წესების დარღვევა ადმინისტრაციულ ჯარიმას ან მძიმე შედეგის შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს.
4: მაღალი ტემპერატურების ფონზე, უნალეკო დღეების ფონზე იზრდება რისკი ტყეში ხანძრების გაჩენის, შესაბამისად ეროვნული სატყეო სააგენტოს შესაბამისი თანამშრომლები მუდმივ რეჟიმში ახორციელებენ პატრულირებას და ვიზიტორებს, ტყეში სტუმრებს უზიარებენ ინფორმაციას ქცევის წესების შესახებ, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ხანძრის გაჩენის რისკები.
2: გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი ბერლინში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მხარეებმა გერმანია-აზერბაიჯანის სტრატეგიული პარტნიორობის ერთობლივ დეკლარაციას მოაწერეს ხელი, რომელიც ეკონომიკური, ენერგეტიკული და პოლიტიკური თანამშრომლობის გაღრმავებას ითვალისწინებს. ლიდერები ასევე გერმანია-აზერბაიჯანის ბიზნეს საბჭოს შექმნაზეც შეთანხმდნენ. გახილვის მთავარი თემები ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოება, სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე სამშვიდობო პროცესი და რეგიონული სტაბილურობა იყო. ფრიდრიხ მერცმა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მიღწეული პროგრესი დადებითად შეაფასა და განაცხადა, რომ გერმანია რეგიონში მშვიდობის მხარდაჭერას გააგრძელებს. ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო ესკალაცია გრძელდება. ამერიკულმა ავიაციამ ირანის სამხედრო ობიექტებზე, დრონების საწყობებსა და ლოგისტიკურ ცენტრებზე 75 წუთიანი იერიში მიიტანა. პასუხად თეირანმა ქუეითსა და იორდანიაში მდებარე ამერიკულ ბაზებს სარაკეტო დარტყმები მიაყენა. ჰორმუზის სრუტეში კი ორ ტანკერს დაესხა თავს. პარალელურად იემენელმა ჰუსიტებმა წითელ ზღვაში საუდის არაბეთის გემები დაბლოკეს. ექსპერტთა შეფასებით ეს რეგიონში საზღვაო გადაზიდვების ფას მკვეთრად გაზრდა. საბერძნეთის ვეტოს გამო რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტის მიღება ფერხდება. ევრონიუსის ცნობით დავის საგანი რუსული თხევადი გაზის ტრანსპორტირების აკრძალვაა. ათენი ითხოვს, რომ ბერძნულ ფლოტს გადაზიდვების უფლება შეუნარჩუნდეს, რადგან ახალი შეზღუდვა ევროპულ საზღვაო სექტორს დააზარალებს, მოსკოვს კი დარტყმას ვერ მიაყენებს. გავრცელებული ცნობით გამონაკლისით პირველ რიგში ერთ-ერთი ბერძნული საზღვაო კომპანიაა დაინტერესებული, რომელიც რუსულ ენერგოობიექტებს ხომალდებით ემსახურება. ბრიუსელს ახლა კომპრომისულ ვარიანტებს მათ შორის აკრძალვის გადავადებას განიხილავენ, რასაც უკრაინამ მკვეთრად ეწინააღმდეგება.

0: მოგესალმებით. დღეს კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი. დავით არხარმოურავი. წინა გადაცემებში ჩვენ გვქონდა საუბრები მართლმადიდებლობის იმ სიღრმისეულ, მაგრამ იმ ჩვენთვის ადამიანებისთვის გასაგებ ენაზე და ვაგრძელებთ ამ საუბრებს. ჩვენი გადაცემების მიზანი არის სწორედ ეს, რომ ჩვენს მსმენელთან, მაყურებელთან მივიტანოთ აი ეს ჩვენი სარწმუნოების მთავარი ფუნდამენტური სწავლებები, რომელიც მარტივი გასაგები არ არის, სჭირდება სიღრმისეული გაანალიზება, სიღრმისეული ცოდნა და ამისი გადმოცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვფიქრობთ აი ესეთი ენით და ასეთი სიღრმისეული განხილვით, როგორც ჩვენ ძალისაებ გვაქვს ამ გადაცემებში. წინა გადაცემების მოკლე რეზიუმეს გავაკეთებთ, მოვიხილავთ იმ საკითხებს, რაზეც ქონდა საუბრები. შემდეგ გადავალთ ყოვლადწმინდა სამების შესახებ საუბარზე, ყოვლადწმინდა სამების დოგმაც მოვიხილავთ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, საფუძველი ჩვენი სარწმუნოებისა, ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი და შემდეგ პარალელებს გავავლებთ აი წინა საუბრებთან, წინა ორი გადაცემის საუბრებთან, ან ყველაფერთან დღევანდელ ამ თემასთან, ყოვლადწმინდა სამებასთან და აი ამ საკითხებს მოვიხილავთ იმ დროში, რა დროც ჩვენ საეთეროდ მოცემული გვაქვს აი ესეთი საათი.
1: პირველ რიგში ჩვენი წინა ორი გადაცემის შემდეგ იყო შეკითხვები, იყო ასთან მიმოცლა და ჩვენ შევეცადეთ, რომ რამოდენიმე პუნქტის სახით ჩამოგვეყალიბებინა პრაქტიკულად ყველაფერი, რაზეც წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, ეს გავაკეთეთ და ეხა პირველი, რასაც ჩვენ გთავაზობთ, მოდით ყველაფერი, რაც ვისაუბრეთ, წავიკითხოთ რამოდენიმე პუნქტის სახით, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ კაფიოდ გვესმოდეს, რაზე ვსაუბრობდით. ესე იგი, რეზუმე ყველა ჩვენი წინა ორი გადაცემის. პირველი, მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა იყენებს ტერმინს ადამიანის ბუნება და ამ ტერმინის სინონიმს ადამიანის არსი. ანუ ადამიანის ბუნება და ადამიანის არსი, ეს ერთი და იგივეა, ეს სინონიმებია. მეორე, ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, არის ის, რაც ყველას საერთო გვაქვს, რაც ყველას გვახასიათებს. მაგალითად, სხეული, მაგალითად, გონება, მაგალითად, მოქმედების უნარი. მესამე, დღეს მეცნიერება ფართოდ მსჯელობს ადამიანის ბუნებაზე. ცხადია, ჩვენ ვეხმიანებით ამ სამეცნიერო დისკუსიას. ამიტომ ადამიანის ბუნებაში, ანუ არში, გვინდა გამოვყოთ 9 თავარი. ესენია: სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს საკითხებია დღეს აქტუალური მსჯელობის საგანი. მეოთხე. ადამიანის ბუნება ვლინდება, ანუ წარმოჩენილია, წარმოჩნდება ყოველ ადამიანში. ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ყოველი ადამიანის სხეულზე, სამშვინველზე, სულზე, გრძნობებზე, გონებაზე, ცნობიერებაზე, მონდომების უნარზე, მოქმედების უნარზე, ნების გამოხატვის უნარზე. ამასთან შეგვიძლია ვიმსჯელოთ თეორიულადაც და ვიმოქმედოთ პრაქტიკული თვალსაზრისითაც, მაგალითად სამედიცინო თვალსაზრისით. მეხუთე. დღეს დედამიწაზე დაახლოებით 8 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს. ანუ ადამიანის ბუნება წარმოჩენილია ამ 8 მილიარდი ადამიანის სახით. მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა ყოველ კონკრეტულ ადამიანს ჰიპოსტასს უწოდებს. ჰიპოსტასი სინონიმია კონკრეტული ადამიანის. ჰიპოსტასის სინონიმია ინდივიდი და მისი ქართული სინონიმია პირი. ამგვარად, დედამიწაზე დაახლოებით 8 მილიარდი ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი, იგივე პირია. მეექვსე. ადამიანის ბუნება არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული ადამიანების, ანუ ჰიპოსტასების სახით. თუ ადამიანთა მოდგმა შესწყვეტს თავის არსებობას, ანუ თუ აღარც ერთი ჰიპოსტასი აღარ იარსებებს, მაშინ ადამიანის ბუნებაც ვეღარ წარმოჩდება და ადამიანის ბუნებაც აღარ იარსებებს. და პირიქით, სანამ არსებობს ერთი ადამიანი მაინც, ანუ ერთი ჰიპოსტასი,

0: მასში წარმოჩენილია ადამიანის ბუნება და ესე იგი არსებობს ადამიანის ბუნებაც. მეშვიდე. ამგვარად ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი ერთმანეთის გარეშე არ არსებობს. მეტიც, ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი ერთმანეთისგან განუხლეჩავია და ამავდროულად ერთმანეთთან შეურებელია. დავიმახსოვროთ ეს ფორმულა. ერთმანეთისგან განუხლეჩავი და ამავდროულად ერთმანეთთან შეურებელი. ეს ფორმულა ძალიან ხშირად შეგვხვდება მართლმადიდებლობაში. მერვე. ყოველ კონკრეტულ ადამიანში, ანუ ყოველ კონკრეტულ ჰიპოსტაში, სრულიად ინდივიდუალურად და ინდივიდუალურად არის წარმოჩენილი ადამიანის ბუნება. ანუ ყოველ ჰიპოსტას, იგივე ინდივიდს, იგივე პირს, სხვების მსგავსად აქვს სხეულიც, სამშვინველიც, სულიც, გზნობებიც, გონებაც, ცნობიერებაც, ინდომებს, მოქმედებს, ხნებავს, მაგრამ ამავდროულად ყოველ ჰიპოსტას სხვებისგან განსხვავებული ინდივიდუალური სხეული აქვს, სამშვინველი და სული აქვს. ის სხვებისგან განსხვავებულად ინდივიდუალურად გზნობს, აზროვნებს, აცნობიერებს, ინდომებს, მოქმედებს, გამოხატავს თავის ნებას, ანუ ნებავს. მეცხრე. ყოველი ადამიანი, ანუ ყოველი ჰიპოსტასი თავისი სხვებისგან განსხვავებული ინდივიდუალური და ხშირად უნიკალური თვისებების ერთობლიობით არის პიროვნება. პიროვნება კონკრეტული ადამიანის, ანუ ჰიპოსტასის მახასიათებელია. თუ გნებავთ თვისებაა. პიროვნება ჰიპოსტასგან ეკუთვნება და არა ადამიანის ბუნებას. მეათე. დღეს პიროვნულის და პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, სხვა სფეროებშიც უკავშირდება ადამიანის წარმატებას, მაგრამ მართლმადიდებლობა ამას ასე არ ხედავს. მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა იყენებს ტერმინს ღმერთთან შეწებება. ბერძნულად ეს არის კოლაო. რუსულად არის პრილიპლაცა, პრილიპიცა. მოციქული პავლე კორინთელებს თავის პირველ წერილში სწორედ ამაზე წერს, ეს არის მე-6 თავი მე-17 მუხლი, ის ამბობს: ხოლო ღმერთთან შეწებებული არს ერთი სული ღმერთთან. ზოგადად ქრისტიანობაც, იუდაიზმიც, ისლამიც იზიარებს იმ აზრს, რომ ღმერთ შეწებებული ნათელში დადის, ხოლო ამ ქვეყნიურ შეწებებული სიბნელეშია. ამგვარად მართლმადიდებლობისთვის პიროვნული ზრდა ღმერთთან შეწებებით განისაზღვრება და არა პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში თუ რომელიმე სხვა სფეროში წარმატებით. მე-11. ამგვარად მართლმადიდებლობისთვის პიროვნების ყველაზე მთავარი მახასიათებელი გნებავთ თვისება, არის ღმერთთან შეწებება. ინდივიდუალური თვისება და არა რომელიმე სხვა თვისება. რაც უფრო მეტად შეეწებება ადამიანი ღმერთს, მით უფრო მეტი იქნება მის პიროვნული ზრდა მართლმადიდებლობის გაგებით. და პირიქით, რაც უფრო მეტადაა მოწყვეტილი ადამიანი ღმერთს, მით ნაკლებია მისი პიროვნული ზრდა. მეტიც, რაც უფრო მეტად ეწებება ადამიანი ბოროტებას, მით უფრო მეტია მისი ზრდა, როგორც ანტიპიროვნებისა, მისი ანტიპიროვნული ზრდა. აი ეს არის ის საკითხები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს წინა გადაცემებში. მოკლედ, აი ესე 11 პუნქტის სახით ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენ ამას ამოვჭრით და მე კლიპად ვაქცევთ, რომ ადამიანებმა გქონდეთ საშუალება ტელევიზიითაც, ინტერნეტშიც ამის ხილვის. ეხლა გადავდივართ ყოვლადწმინდა სამებაზე და თან პარალელებს გავავლებთ აქ.
1: ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი, როგორც ასეთი, შემუშავდა ნიკეის და კონსტანტინოპოლის პირველ საეკლესიო კრებებზე. ყოვლადწმინდა სამებამ თავისი თავი ამკრევების საშუალებით გამოგვიცხადა. ეს არის მართლმადიდებლობის, როგორც თავური დასაწყისში აღნიშნეთ, უნიშნელოვანის ფუნდამენტური დოგმატი და მთელი შემდგომი სწავლება მართლმადიდებლობისა აი ამას ეფუძნება და ეს არის უმთავრესი. ეს არის ყოვლადწმინდა სამების, აი როგორც ბასილი დიდი ამბობს, უნდა დავჯერდეთ ჩვენ იმ სწავლებებს, რაც ღმერთმა თავად გამოგვიცხადა და არ შეიძლება ჩვენი მოსაზრებებით რაღაცა განურცხო და პირად შეხედულებებზე ავაგოთ აი ამ უნიშნელოვანის დოგმატის შესახებ სწავლება. საერთოდ ჩვენ ვიცით უნიშნელოვანესი ყოვლადწმინდა სამების ის დოგმატური დებულებანი, რაც არის მძის მამისაგან შობა და სულიწმინდის მამისაგან გამომავლობა, თუმცა ეს არ უნდა აგვერიოს იმ დროს

0: შექმნილ ქმნილ სამყაროში გამოვლინებებს საფრთხოგანგებულების კმედებებთან, რომლებიც დროში აღესრულა მაგალითად ყოვლადწმინდა ქალწულში მაცხოვრის განკაცება, სულიწმინდის გარდამოსვლა მოციქულებზე და სხვადასხვა. ის რომ მამისაგან იშვება ძე და სულიწმინდა მამისაგან გამოვლეს, ეს არის ყოვლადწმინდა სამების უჟამო არსებობის თვისება, ეს არის მარადიული მყოფობა და ყოვლადწმინდა სამების საიდუმლო შიდა ცხოვრება, რომელიც მისი შესწავლა არის, ასე ვთქვათ, გააზრება და შესწავლა არის მასში მყოფობისა და მასში დამკვიდრების საშუალება ადამიანისათვის. და ადამიანი თუ იაზრებს ყოვლადწმინდა სამების დოგმას სწორად, ის ესწრაფის და მკვიდრდება ღმერთში, აი ეს თეოზისი ხდება, რადგან ბატონმა დავითმა წეღანისაუბრა, იმ ღმერთთან მიწეპება მხოლოდ აი ეს სწორად გააზრებით არის შესაძლებელი. და როდესაც ხდებოდა აი ამ დოგმატის დამახინჯება, ჩვენ ვიცით ფილიოკვე მაგალითად სულიწმინდის გამომავლობის შესახებ დოგმატი და სხვადასხვა, აი ერთი შეხედვით შეიძლება დილეტანტური გონებისთვის უმნიშვნელო ეს იწოდა აი დიდ განხეთქილებებს და ერესებს და მწარმოებლებს და ამიტომ ეს არის ძალიან საფრთხილო საკითხი სასაუბროდ და არ შეიძლება მაზე დილეტანტური მსჯელობა აი ამის თქმა მინდოდა მე რა.
1: Ну, ეხლა მოდი პარალელი გავავლოთ, რაზე ჩვენ ვისაუბრეთ. თავარი რა ჩვენ გავაკეთე, ჩვენ კაფიოდ გავყავით ორი ცნება. ბუნება სხვა რამ არის, სხვა კატეგორიაა და ჰიპოსტასი სხვა კატეგორიაა და ჩვენ ადამიანის მაგალითზე ვაჩვენეთ, რომ სხვა კატეგორიაა ბუნება, სხვა კატეგორიაა ჰიპოსტასი. სინამდვილეში, მომავალში კიდე ბევრ სხვა რამეზეც ვისაუბრებთ, ეს თემები ძალიან ღრმად გაიშლება. პირველი, რო იტყვიან 0 კლასში, პირველ კლასში გადავედით ადამიანის ბუნების გაგებით, მაგრამ ეხა პარალელი გავავლოთ ღმერთთან. ადამიანების ბევრნი არიან და ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება რაღაცნაირად ადამიანებს შორის წდება, ესე იგი გაფანტული კი არა, წარმოჩენილია, 8 მილიარდი ადამიანია, 8 მილიარდ ადამიანშია წარმოჩენილი ადამიანის ბუნება. ის ასე ვთქვათ, ბევრ ადამიანში ხედავთ მას და შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასები ამ ადამიანის ბუნებას ყოფს. ის არ არის საერთო კი არის, მაგრამ ერთიანი არ არის. ღმერთი ერთია, მისი ბუნება ერთადერთია. შესაბამისად, არ არის ორი ღმერთი, არ არის ხუთი ღმერთი და სადღაც იქ მეორე ღმერთი, რომელსაც ესეთივე ბუნება აქვს, ვერ იქნება. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არის ერთი ღმერთი და ეს ერთადერთი ღმერთია და შესაბამისად მისი ბუნებაც ერთია და ერთადერთია და ის როგორც ადამიანების შემთხვევაში 8 მილიარდ ადამიანში, 8 მილიარდ ადამიანში წარმოჩენილი ვერ იქნება და 8 მილიარდ ნაწილად დაყოფილი ვერ იქნება. ღმერთის ბუნება არის ერთი, არის ერთადერთი და ის არ არის დაყოფილი არანაირ ნაწილებად. ეს პირველი რაც უნდა გვესმოდეს და ეს ხვაობა ადამიანისგან. მეორე. თქვენ გახსოვთ არის ესეთი სახარებაში მომენტი, როდესაც ქრისტე მოწაფეებთან ერთად ჯერ ქრისტე შეჭერდება, მოწყურდება მას და შეჭერდება ერთ-ერთ ჭასთან, რომელსაც იაკობის სამარიაში. სამარია ეს არის ერთ-ერთი ოლქი დღევანდელ ისრაელში, დღევანდელ ისრაელში არის ოლქი და იქ ჭასთან შეჭერდება და იქ ხალი, მაგრამ წყურია, არ აქვს ქრისტეს ამ მომენტში არანაირი, ვთქვათ, არც ჭიქა, არც რო წყალი დალიოს და ამ დროს ესე იგი ერთ-ერთი ხალი მოვა. დოკი აქვს პატარა ამ ქალს წყლის ასავსება და ქრისტე საუბარში შედის მასთან, თუ გახსოვთ, ეს სამარიელი ქალია, ჯერ ამ ქალს გაუკვირდება, იმიტომ ებრაელები სამარიელებს ცოტა სხვანაირად სწამთ. მათი რწმენა ძალიან გავს იუდაის, მაგრამ ბევრი განსხვავებაც არის და ეს განსხვავებები დოგმატურ ხასიათსაც აწარებს და ამიტომ, თუმცა ისინიც რა თქმა უნდა ერთი ღმერთის ერთი ღმერთის წამთ ეხლაც. ეხლა საერთოდ ძალიან ცოტანი არიან, დაახლოებით 3000 კაცია სულ დედამიწაზე სამარიელი, ისრაელში ცხოვრობენ, ისრაელში ისინიც და ნაცეები არიან რა თქმა უნდა ებრაელების. და იმ დროს ებრაელები და სამარიელები ერთმანეთთან არ საუბრობდნენ, კაცი ესე ქალს არ ელაპარაკებოდა და გაუკვირდება ამ ქალს, რომ ქრისტესის ხედავს როგორც ებრაელ კაცს, მან არ იცის ვინაა ქრისტე და გაუკვირდება, რომ ისეთ ყვის წყალი დამალევინეო და ამ დიალოგი მოხდება ამ ქალს და ქრისტეს შორის. იმ დიალოგში თუ გახსოვთ, თქვენ სულ რამდენიმე მომენტია. პირველი მომენტი ისაა, რომ ქრისტე აუხსნის მას, რომ თავად ქრისტე არის წყალი ცხოველი, ანუ ცოცხალი წყალი, რომელსაც ვინ სვავს მარადიული სიცოცხლე აქვს, რა არის ეს სიცოცხალი წყალი? ეს არის ღვთაებრივი ენერგია, რომელიც ცხოველყოფს ჩვენ თითეულს ჩვენთაგანს. და სწორედ ამ ღვთაებრივი ენერგიის, რომელსაც ჩვენ მაგალითად ზიარების დროს და უპირველეს ყოვლისა

0: იყო. კანონიერად იყო 5 ჯერ გათხოვილი და შვილებიც ყავდათ. მე ეს ხალი მოწამე გახდება, ქრისტესთვის ეწამება. და ეხლა მე-6-ე, ვინც ყავს, ქმარი არაა შენი, ანუ თანაცხოვრება გაქვს ვიღაც კაცთან, უკვე ეს თანაცხოვრება აღარ არის კანონიერი. მანამდე 5 ჯერ გათხოვილი იყავი და ეს საყვარელია შენი. და ეს ხალი მიხვდება, რომ ნუ ამ ხალს ეხლა არ შეუძლია იმის გააზრება, რომ ღმერთს ელაპარაკება და ჩათulis, რომ დიდ წინასწარმეტყველს ელაპარაკება, ხო? და მესამე არის ჩვენთვის ახლა საინტერესო. თქვენ იცით, რომ იერუსალიმში, ანუ იერუსალიმში ებრაელები ლოცულობენ იერუსალიმში და სამარიელები იქვე მთაზე ლოცულობდნენ და ეუბნება ეს ხალი ქრისტეს ზუსტად ამას, რომ თქვენ იქ ლოცულობთ ჩვენ აქ და ქრისტე ეტყვის ღმერთი არ სული. რას გულისხმობს ამ სიტყვებში ქრისტე? ესაა ჩვენთვის ახლა საინტერესო. სხვაჩვენის ამ ქალბატონის სახელი თუ არ ცდები ფოტინა, მე მგონი თუ არ მეშლება, ეხლა ქართულად ნათელას ნიშნავს ეს სახელი, რო იცოდეთ. რუსულად სვეტლანა, ქართულად თარგმნება როგორც ნათელა. შემდეგ მოწამე გახდება ეს ქალი შვილებთან და ძმასთან და ოჯახთან ერთად ეწამება. და ქრისტე ამით რას ეუბნება? ზუსტად იმას, რომ ღმერთი არა არა მეღაც ხელქმნილ ხელითქმნილ ტაძარში ღმერთი, ან არ ჭირდება მას ხელითქმნილი ტაძარი, ან არ ჭირდება მას მთა. ის ამას ეუბნება, რომ ღმერთი არ სული და სულში უნდა მოხდეს თაყვანისცემაო. აი ამას ეუბნება, რას ნიშნავს სულში თაყვანისცემა? საერთოდ რას ნიშნავს ტერმინი სულში? აი მაგალითად გამოცხადებაში იოანე ღვთისმეტყველს, მოციქულ იოანე ღვთისმეტყველს, რომელიც იყო იაკობის ძმა, ხო, იაკობი და იოანე ზებედეს ძენი, ხო? რომელიც იყო იაკობის ძმა, მოციქულ იოანეს სახარების ბოლო წიგნი, სახარების ბოლო წიგნი არის აპოკალიფსისის სახელით ვიცნობ ჩვენ, ქვია მას იოანეს გამოცხადება, ანუ აპოკალიფსისი. რატო აპოკალიფსისი? იმიტომ რომ ბოლო ჟამი მოსულაც არის აღწერილი ამ წიგში. აი ამ წიგში როგორ იწყება ეს წიგნი, რომ იოანე წერს, რომ მე ვიყავი სულში. რას ნიშნავს ეს მე ვარ სულში, ვიყავი სულში? სულში ყოფნა ნიშნავს, როდესაც ადამიანი ბევრ რამეს ნიშნავს. ნუ პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი, ყველაზე მთავარი არის სულში ყოფნა, როცა ადამიანზე ღმერთის ენერგია, ანუ მადლი, ენერგია ღმერთის და მადლი ერთ და იგივეა, სინონიმებია. როცა ღმერთის ენერგია, ანუ მადლი გადმოდის და ადამიანი ხილვაშია, ხილვა აქვს მას.
1: ნუ განღმრთობილ მდგომარეობაში იმყოფება.
0: ნუ ხილვა შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს ჰქონდეს. მე შენ ღმერთს როცა უნდა, სადაც უნდა და ვისაც უნდა, იმას ეხილდება.
1: ცხადია.
0: შესაძლოა ღმერთმა სულიად დაკარგული ადამიანმაც, კი პავლე მოციქული, პავლე რომელიც ძდევნიდა ქრისტიანებს, იცით თქვენ, და დამასკოში მიდის, რომ იქ ქრისტიანები ძდევნოს და უცებ ცხენიდან ჩამოვარდება, ხილვა აქ თვით ქრისტეს ხედავს. იმიტომ რომ ღმერთს უნდოდა პავლეს, მაშინ სავლე ერქვა, ჯერ პავლე არ ერქვა მას, სავლეს გადარჩენა უნდა და მეტიც მას სურს, რომ სავლე გახდეს მისი მოციქული. და ის ეხილვა სავლეს, სავლეს ჰქონდა ხილვა. ასე რომ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ეს ჰქონდეს, თუ ღმერთის ნება ესეთია. ხილვა არის, როცა ადამიანი ხილულად, ერთ-ერთ რამდენიმე ფორმა არსებობს, ყველაზე დიდი და ყველაზე ძლიერი ფორმა, რაც წმინდა მამებისგანაც ვიცი ჩვენ და რაც პავლე მოციქულის მაგალითად მოუყვეთ, როცა ხილულად ადამიანი არ ძინავს მას, ის ხილულად ხედავს, თქვათ, გამოეცხადება ღმერთი, ან თქვათ სერგი რადონეჟელმა ღვთისმშობელი ეხილა ხილულად მოციქულებთან ერთად, ხო? როცა მას ღმერთი ან ღვთისმშობელი ან წმინდა ანგელოზები ან წმინდანები ადამიანს ეცხადებიან ხილულად. და მათ შორის არის საუბარი. არის როცა ვერ ხედავს, მაგრამ ხმაეს მის ადამიანს და ეს ხმაც ასე ვთქვათ ხილულად ესმის, ანუ ნამდვილად ესმის ეს ხმა და არა ძილში. აი ეს არის პირველი მდგომარეობა, მე ვარ სულში. ახლა არსებობს ეს მდგომარეობა ძილღვიძილში. აი არის ეგეთი მდგომარეობა, როცა რაც არ ძინავს, არ ზღვიძავს, ძილღვიძილში და მაშინა აქვს ეს ხილვა. არის ძილში, ამას ქვია ფრთხილი ძილი, ან თხელი ძილი, ასეთ ტერმინებს იყენებენ მამები. და აი ამის გარჩევა, ერთი ცხრი მამები გვეუბნება, რომ ძილ სიზმარს არენდო, უნდა აი ამის ეს არაა სიზმარი. ეს არის ეგრეთ წოდებული ფრთხილი თხელი ძილი. როდესაც ადამიანს ხილვა აქვს, ის ხედავს უმეტესობას ესეთი მდგომარეობაში ხედავს ის. ან ღმერთს, ან ღვთისმშობელს, ან რომელიმე წმინდანს, ან წმინდა ანგელოს. და აქ ძალიან დიდი სიფრთხილეა, იმიტომ რომ საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მაგალითები, როცა ბერებს თქვა წმინდა ანგელოზის ან წმინდანის სახით ან ქრისტეს სახითაც კი ეშმაკი გამ

მოცხადებია. ეს უფრო მეტად ხშირად ბერების შემთხვევაში ხდება, როცა მათ უნდათ ბერის დაანცემა ან დაანგრევა ან განადგურება, თუმცა ეს შეიძლება ადამიანსაც გამოეცხადოს, მათ შორის ადამიანებს, რომლებიც სახელმწიფოს მართავენ ან რაღაც მნიშვნელოვანი მისია აქვთ, ეშმა კი მათი შეპყრობის მიზნით ეცხადება ხოლმე მათ აი ესეთნაირად, ესეთი რაღაცაც არსებობს. ეს არის აი მე ვარ სულში, პირველი მდგომარეობა ეს არის და მთავარი მდგომარეობა, ანუ როდესაც ღმერთის ენერგია გადმოდის ადამიანზე. ამგვარად ადამიანი ხედავს ღმერთს, მაგრამ თავარი რა გვინდა ჩვენ თქვა? მეორე მდგომარეობა, რომელსაც ასევე შეიძლება ეწოდოს მე ვარ სულში, მაგრამ ბევრად უფრო ნაკლები ხარისხობრივათაც. ეს არის როცა ადამიანს აქვს ძალიან დიდი სურვილი, შინაგან წყურვილს გზნობს ის ლოცვისა და ეს ხდება ხოლმე სამწუხაროდ, ეს უფრო ხშირად ხდება მაშინ, როცა ადამიანი რაღაც დიდ დარტყმას, დიდ ტრაგედიას განიცდის, დიდ უბედურებას, ხშირად მაშინ ხდება მოტრეალება ღმერთისკენ სამწუხაროდ. ხშირად მაშინ იაზრებს უცებ ადამიანი თავის რაღაცა შეცდომებს. თვით იაკობი, რომელიც გახდა აბრაამის შვილიშვილი, ესე იგი ისააკის შვილი და სწორედ იაკობის ჭა არის ის ჭა, რომელიც მერე მან თავის შვილს იოსებს აჩუქა. სხვათა შორის, ამ ისტორიას სხვა გადაცემაში უფრო დეტალურად მოვყვები, მე ახლა უბრალოდ არ მინდა დრო დავკარგო, მაგრამ საინტერესოა რა არის, რომ თვით იაკობიც კი შეიძლება და ადამიანი ზოგადად შეიძლება ჩავარდეს რაღაცა ხლიფში ან რაღაცა შეცდომაში, ეს ყველაფერი ხდება, მაგრამ ჩვენ გვესმოდეს, რომ მე ვარ სულში, აი იაკობს ეს დაემართა სწორედ თავის ძმასთან ერთად. იაკობმა თავიდან არა კარგი საქციელი არ ჩაიდინა, როდესაც ესავი მისი ძმა იყო და მან ესავის ვითომ ესავია ისე წარუდგა ისააკს უკვე დაბრმავებულ მამას და კურთხევა ესავის კურთხება წაიღო. ამ ისტორიას სხვა დროს დეტალურად მოუყვებით, მაგრამ მერე როცა ესავს მისი მოკლა სულს, აი ამ მომენტში დიდი შიში, დიდი დარტყმა, დიდი ტრაგედია უზარმაზარ სინანულს გამოიწვევს იაკობში და ეს ამ სინანულის გამო ღმერთი მას მიიღებს. ამგვარად ეს უნდა დავინახოთ, რომ ხშირად დიდ სინანულში ხდება ხოლმე, რომ ადამიანს უჩნდება უზარმაზარი წყურვილი ლოცვის. აი ამ დროს ყველაზე მეტად ესმის ღმერთს ადამიანის ლოცვა, ადამიანის ხმა. და ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ და ეს უნდა გავიაზროთ, რომ სულში ყოფნა აი ამასაც შეიძლება ნიშნავდეს. ეს ის სულაც არაა ხილვა, მაგრამ თუ შენ გაგდა ამას უხსნის ქრისტე, სწორედ ამ ქალბატონს, ამ ქართულად რო ვთქვათ ნათელას, ხო, რომ ეუბნება, რომ ღმერთი არ სული და სულში თაყვანი უნდა სცი, ანუ წყურვილი უნდა გქონდეს ლოცვისა. მაგრამ რა იგულისხმება ამაში? ის იგულისხმება, რომ ღმერთი არ არის იმ ადგილას ან ამ ადგილას კონკრეტულად და სულ ერთია რა ადგილას ილოცებ. ღმერთი ჩვენ უკვე ავხსენით, ღმერთის ბუნების პირველი მთავარი მახასიათებელი. ღმერთი ბუნებით არის მიღმა, აი ეს სიტყვა მიღმა არის უმნიშვნელოვანესი ქრისტიანობაში და მართლმადიდებლობაში. ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ადგილისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი მანძილისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ზომისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ფორმისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი განზომილებისა, ღმერთი ყოველივე მიღმა ყოველგვარი დროისა. დრო, განზომილება, წონა, ფორმა, ყველაფერი ამის მიღმა ღმერთი და ღმერთი არის უყოფელი, განუყოფადი. წმინდა მამები ხმარობენ ტერმინს მარტივი. ჩვენ ვიცით ფიზიკაში უკვე, რომ არის უყოფი, განუყოფადი ნაწილაკები, კვარკები მაგალითად, ეს ჩვენ ვიცით. მაგრამ ღმერთიც განუყოფადია, თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ გამოდის, რომ ეს ნაწილაკები ვიღაცამ შექმნა და მაშინ ღმერთის ქნილებაა. ღმერთი არ შეიძლება შედგებოდეს რამე დეტალებისგან, რამე ელემენტებისგან, რამე ნაწილაკებისგან, წინამდებარე შემთხვევაში ის თვითონ ქმნილება იქნება. ღმერთი ვინაიდან მარადიულია, უქმნელია, ის არავის შეუქმნელს, ის მარადიული იყო, ყოველთვის არსებობდა, არსებობს და იარსებებს, ამიტომ ის არის განუყოფელი, აი ამას იგულისხმება, რომ ის არის სული, თორე ის კი არა, რომ ჩვენ რო გვაქვს სული, ჩვენი სული ქნილებაა, ადამიანის სული ქნილებაა, ამაზე ცალკე გვექნება გადაცემა. პირველი, ანუ ღმერთი მიღმაა ყოველივეს, რაც სამყაროსია და რაც საყმარობს ახასიათებს და ის უყოფადია, მარტივია, არანაირი ნაწილაკებისგან არ შედგება. მე ერთ-ერთ გადაცემაში ეს თქვი, რომ აი ჯორდანო ბრუნო სწორედ ამისთვის დაწვეს თქო. ბევრს გონია, რომ ის საქმე იმაშია, რომ კოპერნიკი იყო პირველი, ვინც აი გადავხედე მე, კოპერნიკი 1475 წელს დაიბადა თუ არ ვცდები,
და 1557

სამში გარდაიცვალა, მე მგონი, მაგრამ კოპერნიკი იყო ის ადამიანი, ვინც პირველად ისაუბრა იმაზე, რომ დედამიწის ირგვლივ კი არ ბრუნავს ზე, არამედ მზის ირგვლივ ბრუნავს დედამიწა. და კოპერნიკის სიკვდილის მერე, 5 წლის დაახლოებით 5 წლის მერე დაიბადა ჯორდანო ბრუნო და კიდე 15 წლის მერე, ანუ 20 წელი გავიდა კოპერნიკის სიკვდილიდან, დაიბადა გალილეო გალილეი. გალილეო გალილეიც და ჯორდანო ბრუნოც ორივე იზიარებდნენ, ჯორდანო ბრუნო ანუ უფრო იყო ვიდრე გალილეო გალილეი. ისინი ორივე იზიარებდნენ კოპერნიკის აზრს, რომ დედამიწა ბრუნავს მზის ირგვლივ. მაგრამ და გალილეო გალილეი ამის გამო არ დაუწუეთ, უბრალოდ დასაჯეს და მან სიტყვერად უარყო ეს, მაგრამ გულში არ უარყო. ჯორდანო ბრუნო მოარული აზრია თითქოს იმიტომ დაწვა ინკვიზიცია, მაშინ ინკვიზიცია იყო, ეს იყო ძალიან ძიმე ორგანო, რომელიც ჯიდა სასტიკად ხალხს და ესეთი მოარული აზრია, რომ თითქოს ინკვიზიცია მის დაწვა ამის გამო არ დაუწუია, რომ ის ამბობდა, რომ მზე დედამიწის ირგვლივ მაპატიეთ, დედამიწა მზის ირგვლივ ბრუნავს. არა, ის ამბობდა, რომ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება. ანუ ბერი იყო ჯორდანო ბრუნო და ის უარყოფდა სწავლებას იმის თაობაზე, რომ ღმერთი არის მარტივი, განუყოფელი, არ შეიძლება ნაწილაკებისგან შედგებოდეს და ხა ამის გამო იმ დროს, ისეთი დრო იყო, ეს ფეოდალური ეპოქა იყო, ინკვიზიცია იყო, ამის გამო აი დაწვეს ის. ამგვარად პირველი თვისება ღმერთის ბუნებისა არის ის, რომ ისა მიღმა ყოველივე ფორმის, ზომის, წონის, დროის, ყოველივე ამისა და ის არის უყოფადი. მეორე, ჩვენ უკვე ვთქვით, ღმერთს ბევრი თვისებები აქვს, მაგრამ პარალელს ვავლებთ ადამიანთან და თუ ადამიანს აქვს გრძნობები, ღმერთს ზეგრძნობები აქვს. მაგალითად, მისი მთავარი ზეგრძნობა არის სიყვარული, ღმერთი არ სიყვარული. ამიტომ გამოვყოფთ ამ თვისებას მაინც და მაინც, გრძნობას. იმიტომ რომ სიყვარული ყველაზე დიდი რამ არის და ღმერთი აბსოლუტური სიყვარულია. აი ამიტომაც გამოვყავით, რომ ვამბობთ ზეგრძნობა. ჩვენ არ შეგვიძლია არ ძალგვიც სიყვარული როგორც ღმერთს ძალოს. ღმერთს აქვს ზეგონება, ჩვენ გვაქვს უბრალოდ გონება და ღერთი ზებრძენია. ზებრძენია, ამიტომ ჩვენ ვყოფთ ამას ზეგონება. აი ამ სწორედ ზესიბრძნით თავად შექმნილი ჩვენ და სამყარო, ამიტომ გამოვყოფთ მის ამ თვისებას, მისი ბუნების და ზეცნობიერება აქვს, მაშინ როცა ჩვენ გვაქვს ცნობიერება. და ჩვენ საგანგებოდ აღვნიშნეთ, რომ წინა გადაცემებში რომ ძალიან მცდარი და მოარული აზრია, რომ ვინაიდან ღმერთში არის мама, ძე და სულიწმინდა, ამაზე ხა ჩვენ ვისაუბრებთ დეტალურად. ამიტომ ღმერთსო სამი ცნობიერება აქვს, ეს სისულელია. ღმერთს აქვს ერთი ცნობიერება, ზე ცნობიერება და ამიტომ ეუბნება ის მოსეს, მე ვარ ღმერთი. ის კი არ ეუბნება მე ვარ სამი ღმერთი, მე ვარ ღმერთი. აი ამ ზე ცნობიერების ფარგლებში ღმერთი თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს აღიქვავს. თუმცა ის აღიქვავს თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს, მაგრამ სამ პიროვნებას და როცა საჭიროა როგორც ერთი პიროვნება ისე გვევლინება ჩვენ. მას ერთი ზე ცნობიერება აქვს და შესაბამისად ერთი ცნობიერების ნაწილია თვითცნობიერება, ერთი ზე თვითცნობიერება აქვს. და ის თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს აღიქვავს. ღმერთს ასევე აქვს ერთი მონდომება და რაც უნდა ყველაფერსა აკეთებს და აქედან გამომდინარე ერთი მოქმედება და ერთი ნება. მაგრამ რას ნიშნავს, რომ ღმერთი, როდესაც ერთი ბუნება აქვს, არის мама, ძე და სულიწმინდა? აი ჰიპოსტასი, ჩვენ აქ მოვდივართ და პარალელი უნდა გავავლოთ. ჩვენ უკვე ვთქვით, ადამიანის ბუნება არ არსებობს კონკრეტული ადამიანის გარეშე. ეს თეორიული ცნებაა. ადამიანის ბუნება არსებობს ერთადერთი სახით, ჰიპოსტასის სახით. ჰიპოსტასია ნიშნავს კონკრეტულ ადამიანს, ეს ჩვენ უკვე აღხსენეთ. ადამიანის ბუნება ან არსებობს მხოლოდ ერთადერთი სახით, კონკრეტული ადამიანის კონკრეტული ჰიპოსტასის სახით, ან ვერ არსებობს საერთოდ. არ შეიძლება ადამიანის ბუნება მაგალითად ძაღლის სახით არსებობდეს, ეს შეუძლებელია. ის არსებობს მხოლოდ კონკრეტული ადამიანის კონკრეტული ჰიპოსტასის სახით. და თუ არც ერთი ადამიანი აღარ დარჩება, ადამიანის ბუნებაც აღარ იარსებებს. თუ მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი დარჩება, რომელსაც გამრავლებაც აღარ შეეძლება, მაშინ ადამიანის ბუნება იარსებებს ერთი და ერთადერთი ამ ჰიპოსტასის სახით. ღმერთი ამიტომ თქვით დასაწყისში ერთია და ერთადერთია და შესაბამისად მისი ბუნება არსებობს მხოლოდ ჰიპოსტასის სახით, მაგრამ აი აქ არის სხვაობა ადამიანთან. ღმერთის ბუნება ერთია, ის ერთადერთია, მაგრამ ჰიპოსტასი მასში სამია. აი ამაშია საქმე, სამი ჰიპოსტასია

0: რომელთაც ამ სამ ჰიპოსტას აქვს ზეგრძნობაც, ზეგონებაც, ზეცნობიერებაც ერთი. ამ სამ ჰიპოსტას ზე მონდომებაც, ზე მოქმედებაც, ზე ნებაც აქვს ერთი, სამი კი არა აქვს, ერთი აქვს. ამ ეს სამ ეს ერთი, ამ სამ ჰიპოსტას ვინაიდან ერთია ბუნებით. ერთია მიღმა ყოველივესი, ერთია და განუყოფელია სრულად. მაგრამ სამი ჰიპოსტასია, რას ნიშნავს რომ სამი ჰიპოსტასია? ადამიანის შემთხვევაში ჩვენ ვთქვით რომ ჰიპოსტასი იგივეა რაც ინდივიდი და იგივეა რაც პირი. მაგრამ ადამიანის შემთხვევაში ჰიპოსტასიც და ინდივიდიც და პირიც ნიშნავს სხვისგან განსხვავებულს და განცალკევებულ, განსაკუთრებით ინდივიდი სიტყვა. დღეს სიტყვა ინდივიდი ცოტა სხვა ფორმა აქვს, ის ნიშნავს რომ აი ცალკე, მთლიანად ცალკე არსებობას. თუმცა ადამიანის ჰიპოსტასიც ამას ნიშნავს. ღმერთში სხვა არის. ჰიპოსტასი, ინდივიდი და პირი ღმერთში. შეგვიძლია გავაიგივოთ, მაგრამ აბსოლუტურად არც ერთი მათგანი არ ნიშნავს ცალკე არსებობას. ჰიპოსტასი იგივე პირი ღმერთში ნიშნავს იმას, რომ არის სამი ჰიპოსტასი, მაგრამ არა ცალ-ცალკე არსებობენ, არამედ ერთი ბუნების ფარგლებში არსებობენ. ერთი ბუნების ფარგლებში. არა აქვს ცალკე არსებობა მამას, არა აქვს ცალკე არსებობა ძეს, არა აქვს ცალკე არსებობა სულს. ესე იგი ეს სამი ჰიპოსტასი ცალ-ცალკე კი არ არსებობს, აი როგორ არსებობენ ახლა ამას ვიტყვით. არამედ ერთი ღმერთის, ერთი ბუნების სახით არსებობს ესენი. ამიტომ სიტყვა ინდივიდს თუ გამოვიყენებთ ღმერთთან ლაპარაკში, უნდა გვესმოდეს, რომ ეს სიტყვა ინდივიდი, რომელსაც ელფერი აქვს, რომ სულიად ცალკე მოწყვეტილად არსებობის, არა. არ არის მოწყვეტილად არსებობა, ინდივიდი, ჰიპოსტასი, პირი და ღმერთის შემთხვევაში პიროვნებაც. ადამიანში ჩვენ ვთქვით, რომ პიროვნება მაინც ცოტა სხვა რამეა. პიროვნება ერთ-ერთი თვისება არის, პიროვნება ინდივიდუალური ჰიპოსტასის თვისება. ეს აღნიშნეთ, ჩვენ ადამიანი არის ჰიპოსტასი, არის პირი, არის ინდივიდი და აი ეს ადამიანი, ეს ჰიპოსტასი, ეს ინდივიდი, ეს პირი, მთელი თავისი უნიკალური თვისებებთან ერთად არის პიროვნება. ანუ პიროვნება არის ინდივიდი, ჰიპოსტასი, მთელი თავისი უნიკალური თვისებების ერთობლიობით და ამ უნიკალურ თვისებებში ყველაზე მნიშვნელოვანია ღმერთთან შეწებება. ეს აღხსენეთ ჩვენ. ღმერთის შემთხვევა სხვა არის. ღმერთს მამას ძეს და სულს წმინდას მხოლოდ ერთ-ერთი განსხვავებული თვისება აქვს, ამასაც ვიტყვით. ეხლა წინასწარ უსწრებ მოვლენებს. ამიტომ ღმერთის შემთხვევაში პირი, ინდივიდი, ჰიპოსტასი და პიროვნება ერთი და იგივეს ნიშნავს და არანაირად არ ნიშნავს მოწყვეტილს, სულიად ცალკე განცალკევებულად არსებობას. არ ნიშნავს.
1: აი როგორც სულთმოფენობის ტროპარში ერთ არს, ერთ ძალ, ერთ ღმერთს.
0: ყველაფერი ერთია. ეს შეცდომა ხშირია, ძალიან ხშირად თარგმანშიც არასწორად, ძირითადად თარგმნელი თარჯიმნებს მოსდით ეს შეცდომა, როდესაც თარგმნიან ბერძნულიდან რუსულიდან, ხშირად ეპარებათ ესეთი შეცდომა და წერენ ხოლმე, რომ აი ძე არსებობს და мама არსებობს, ძე, мама და სული წმინდა. ეს ერთი არსებაა, ერთი ბუნების ფარგლებში. როგორ არის, როგორ აი როგორ არსებობენ, როგორია მათი ყოფიერება, სიტყვას აქ არ ხმარობენ, უფრო მყოფობა, ასეთ სიტყვას იყენებენ, მყოფობას. საქმე იმაშია, რომ ღმერთი, როგორც ვთქვით, ერთია, მაგრამ სამი ჰიპოსტასია. და ეს სამი ჰიპოსტასი როგორ არსებობს და რითია ერთმანეთისგან განსხვავებული. ჯერ ერთი განსხვავება პირველი ისაა, რომ мама, ეს არის ჩვენ უწოდებთ мамას, იმიტომ რომ მისგან იშვება ძე და სული წმინდა. არა იმიტომ, აი მინდა რომ ზუსტად გვესმოდეს, ჩვენ ადამიანური სიტყვებით ვცდილობთ გამოვხატოთ.
1: ჩვენ მხოლოდ ისა გვაქვს მოცემული დოგმატურად, რომ мама არის არშობილი ძე, მამისაგან შობილი და სული წმინდა მამისაგან გამომავალი.
0: კი, რატო ვიყენებთ სიტყვას мама? ადან ღმერთი არ ლაპარაკობს ადამიანის ენაზე. მას არა აქვს სახელი, მოსეს ყოვნება, მე ვარ.
1: რომელი
0: ვარ, რომელი არს უფრო ზუსტად ესე. ან რომელი ვარ ეს ხوارეულნება, იაჰვეჰ კი არის ეს ფორმულა, მაგრამ იაჰვეჰ ნიშნავს ფორმულა, ამაზე კიდე ცალკე გადაცემა გვექნება. ნიშნავს ის, ვინც იყო ყოველთვის, ვინც არს, ვინც იქნება და ვინც ყოველივეს არსებობის მთავარი მამოძრაებელი ძალა, აი ამას ნიშნავს, თორე იმიტომაც ზუსტად რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენი სახელები მივცეთ რომ გამოვხატოთ ბუნება. პირველი ჰიპოსტასი, რომელსაც ჩვენ мамას უწოდებთ, ეს არის ჰიპოსტასი, რომლისგანაც მუდმივად მარადიულად დაუსრულებლად იბადება მეორე ჰიპოსტასი. და ამ მეორე ჰიპოსტას ჩვენ უწოდებთ ძეს. და მამისგან ასევე მუდმივად და მარადიულად გამოდის მესამე ჰიპოსტასი, რომელსაც უწოდებთ სულს. მაგრამ ცოტა ხანი ამას მოვწყლეთ და ვთქვათ ესეთი რამე. აი ეს ჰიპოსტასები როგორ არიან ერთმანეთში? როგორ არიან და мама, ძე და სული წმინდა, სამი ჰიპოსტასი, სამივე მუდმივად ერთმანეთშია, სამივე მუდმივად ერთმანეთში მყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. ეს არა რთული გასაგები თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ღმერთი მიღმა ზომისგან, ფორმისგან, мамаს რო კონდეს ფორმა, მაშინ ჩვენ ვიტყოდით, რომ ძე мамаში არის. მაგრამ ამას ფორმა არ აქვს, არც ძესა აქვს ფორმა, არც მანძილს ექვემდებარება, არც ზომაწონას ექვემდებარება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ ძე, დავიწყოთ მამით, мама ყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს ყველაფერი ერთად. мама ყოფობს სულში, გამშვალავს სულს და მოიცავს სულს ყოველივე ერთად. ძე ყოფობს мамаში, გამშვალავს мамას და მოიცავს мамას. ძე ყოფობს სულში, გამშვალავს სულს და მოიცავს სულს. სული ყოფობს мамაში, გამშვალავს мамას და მოიცავს мамას. სული ყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს. ანუ სამივე ჰიპოსტასი ერთმანეთში ყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. და აი ამ გვარად, ამ ხერხით, შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ ალბათ, ამ ხერხით ხდება ღმერთის ბუნების არსებობა. ესე იგი, როგორ არსებობს ღმერთის ბუნება? ამას ქვია პერიხორესის ბერძნულად. პერიხორესის, ესე იგი, ღმერთში ბრუნვა, უფრო ასე თარგმნიან, ან ურთიერთ გამშვალვა, ან ღმერთში ბრუნვა, საერთოდ პერი ნიშნავს, ესე იგი, შენიანს, შენთან ყოფნა, შენ מחლობლა, ბევრი მნიშვნელობა აქვს ამ სიტყვას. პერი შენ გარემოცვას, შენთან ყოფნას, მაგრამ პერიხორესის ნიშნავს აი ურთიერთ გამშვალავას, ან ერთმანეთში ერთმანეთის გამშვალას, ან ღმერთის ბრუნვას, უფრო ბერები ესე ეძახიან, ბრუნვა ღმერთში. ამგვარად,
1: ანუ ყოვლადწმინდა სამები საიდუმლო შიდა ცხოვრებას, აი ესეც
0: განმარტავენ მამებს. კი, ესეც ფასად შეიძლება, ანუ ჩვენ ახლა რა უნდა ვთქვა? ამგვარად ღმერთის ბუნება რა ხერხით არსებობს? პერიხორესის ის ხერხით, რომ ღმერთის ბუნება ერთია და სამი ჰიპოსტასი ერთმანეთში მყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. დააკვირდით კიდე ერთხელ, რას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია და სამი ჰიპოსტასია? ეს ნიშნავს, რომ პირველ ჰიპოსტასსაც, მეორე ჰიპოსტასსაც და მესამე ჰიპოსტასსაც ერთი ზეგრძნობა აქვს. ანუ ერთი სიყვარულის გზნობა აქვს, ზე სიყვარულის გზნობა აქვს და ერთია სამივესთვის. ერთიზე გონება აქვს, სამივეს ერთიზე ცნობიერება აქვს, ერთიზე მონდომება აქვს, ერთიზე მოქმედება აქვს, ერთი ზენება აქვს. ერთია და განუყოფელი და მიღმა ყოველივეს ერთი, მაგრამ აი ამ ერთში არის სამი ჰიპოსტასი, რომელიც მყოფობს ერთმანეთში, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. მაგრამ თითო თვისება აქვს განსხვავებული და რა თვისება? ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთმანეთში მყოფობენ, აი ეს სიტყვა უნდა გამოვიყენოთ, იმყოფებიანს, აი ეს ძველ ქართულში ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს გამშვალავენ და მოიცავენ, მაგრამ მამისგან გამოიბადება ძე და სიტყვა იბადება აქ არ უნდა გავიგოთ, როგორც დედისგან რო ბავშვი იბადება, ეხა ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. მამისგან გამოდის სული. თუ ჩვენ ვიტყვით, სად იბადება ძე მამისგან? მამაშივე იბადება, ხო ერთმანეთში მყოფობენ, ამიტომ მამისგან იბადება. мама არც იბადება არავისგან, არც გამოდის არავისგან, მაგრამ მამისგან იბადება ძე და რახან ერთმანეთში მყოფობენ? მამაშივე იბადება. და სულიც მამისგან გამოდის, მამაშივე გამოდის, გამშვალავს ძეს, ძე კი გამშვალავს სულს, ერთმანეთს გამშვალავენ. რას ნიშნავს აი დაბადება? ჩვენ ვართ ახლა ადამიანები და ჯერ პირველ რიგში დედის წიაღიდან იბადება შვილი. და შეჩვეული ვართ, რომ ეს შვილი როგორ იბადება დედის წიაღიდან,

ერთი ადგილიდან იბადება, ის არ იბადება ხუთი ადგილიდან. არა, ამიტომ საერთოდ რაც ჩვენ სამყაროში ნანახი გვაქვს ცოცხალი არსებები, ნუ ძუძუმწოვრები, ყოველთვის დაბადება ხდება, არ არის ძუძუმწოვარი, რომ შეიძლება ვთქვა თქვენ, რომ 17 ადგილიდან ერთდროულად იბადებოდეს, ყოველთვის ერთი ადგილიდან იბადება. ესაა მნიშვნელოვანი და შეიძლება ვიღაცა შეიძლება არა ძალიან ბევრს უჩდება ესეთი აზრი, რომ ძე, ესე იგი მეორე ჰიპოსტაზი, პირველი ჰიპოსტაზი, რომ ღმერთში არის რაღაცა წერტილი და ამ წერტილიდან იბადება ძე. არ არის ესეთი რამ. ღმერთს არ გააჩნია ადგილები, მას არ გააჩნია წერტილები, მას არ გააჩნია ზომები. ჯერ დავიწყოთ იგიდან, რომს გააჩნია, ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ ღმერთი ვთქვათ აბსოლუტური სფეროა, ესეთი რამე წორო წარმოვიდგინოთ. ამ შემთხვევაში ძე დაიბადებოდა არა ერთი წერტილიდან ამ სფეროსი, არამედ აბსოლუტურად ყველა წერტილიდან, რომელიც კი შეიძლება ამ სფეროს კონდეს. აი ამიტომ არის ხოლმე მზეს რო ადრიან ხოლმე ზოგჯერ სამებას. მზეში მაგალითად ცხივი გამოდის აბსოლუტურად ყველა მზეს სფეროა და ამ სფეროს სრულად ყველა მილიარდი წერტილიდან ერთდროულად გამოდის სინათლე ცხივი, ხო? თუ ჩვენ ღმერთი არ არის სფერო, უკვე ვთქვით, მას საერთოდ ფორმა არ აქვს. მაგრამ რო წარმოვიდგინოთ ღმერთს რო კონდეს ფორმა, მაშინ ჩვენ ვიტყოდით, რომ ძე იბადება ამ ფორმის აბსოლუტურად ყველა წერტილიდან ერთდროულად. ეს ერთი რასაც ვიტყოდით, მაგრამ თავარი სხვა რამეა. ჩვენ შეჩვეული ვართ, რომ დაბადების მომენტი ხდება ერთხელ. დაიბადა ბავშვი და მორჩა. დაბადება ამით დასრულდა. ღმერთის შემთხვევა სხვა არის. ღმერთი რო იყო სფერო და მისგან რომ ყველა წერტილიდან გამოდიოდეს ძე, იბადებოდეს მეორე ჰიპოსტაზი. ეს არ არის ერთჯერადი პროცესი, მარადიული პროცესია. მაგრამ ღმერთს არ აქვს წერტილები, ის არ არის სფერო. ამიტომ არ არსებობს რაღაც ერთი ადგილი, საიდანაც იბადება. საერთოდ ჩვენ არ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ეს დაბადების პროცესი. არ ძალგვიც. უბრალოდ ვიცით, რომ პირველი ჰიპოსტაზისგან, რომელსაც ჩვენ მამას უწოდებთ და სწორედ ამიტომ უწოდებთ მამას, რომ მისგან ხდება დაბადება და გამოსვლა, პირველი ჰიპოსტაზისგან იბადება მეორე ჰიპოსტაზი და ჩვენ მას ძეს უწოდებთ. იმიტომ რომ ის დაბადებულია, მაგრამ ის იბადება მარადიულად, ეხლაც ყოველთვის იბადებოდა, ეხლაც იბადება და მომავალშიც ყოველთვის დაიბადება. ეს მარადიული პროცესია და ის არ იბადება ერთი წერტილიდან ან 1000 წერტილიდან, საერთოდ არ არსებობს იქ წერტილები. ამის გაგება ჩვენ არ ძალგვიც. იბადება ძე მამისგან, იბადება მამაშივე, იმიტომ რომ ღმერთი მიღმაა ყველაფრისა, გამშვალავს მამას და მოიცავს მამას და მამა კიდე პირიფი და მყოფობს მამაში. მამა კიდე მყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს. ასევე გამოდის მამისგან მესამე ჰიპოსტაზი, რომელსაც ჩვენ სულიწმინდას უწოდებთ. რატომ ხმარობთ სიტყვებს იბადება და გამოდის? მამები ამბობენ მხოლოდ იმიტომ, რომ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, მაგრამ არავინ არ იცის რა შეიძლება ეს განსხვავება. აი რა განსხვავებაა დაბადებასა და გამოსვლას შორის ღმერთში? ამას ჩვენ ვერ ვწდებით და ეს ჩვენ არ ვიცით. უბრალოდ სხვადასხვაა. სხვა არის დაბადება, სხვა არის გამოსვლა, მაგრამ არც ერთი არ აქვს ქმნა. ზუსტად ამიტომ იქნა იყო ნახმარი სიტყვები იბადება და გამოდის, რომ ვინმეს არ გაუჩნდეს აზრი, რომ ძე და სული ქმნილებაა, რომელსაც мама ქმნის. არ არის ქმნილება, мама მათ არ ქმნის. ისინი იგივეა რაც мама. საერთოდ გარდა იმისა, რომ ძე мама ბადებს და ძე იბადება, мамას და ძე შორის არავითარი, აბსოლუტურად არავითარი განსხვავება არ არის. ამიტომ მამები ამბობენ ბეჭედიაო ძე მამისა. ეს ხატოვანი გამოთქმაა. ვიმეორებ, აბსოლუტურად არანაირი, საერთოდ არანაირი განსხვავება არ არის მამას, ძეს და სულიწმინდას ამ სამ ჰიპოსტაზ შორის. არ არსებობს არანაირი განსხვავება გარდა შემდეგისა. мама არის ბადება, ის ბადებს და მამისგან გამოდის სული. ძე იბადება, სული გამოდის მამისგან. მორჩა. ესე იგი, мама ბადებს ძეს, მამისგან გამოდის სული. ეს არის მხოლოდ განსხვავება. სული გამომავალია, ძე დაბადებულია, мама არც გამომავალია, არც დაბადებული. არანაირი სხვა, აბსოლუტურად არანაირი განსხვავება არ არის. ეს ჰიპოსტაზები ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს მოიცავენ, ერთმანეთს გამშვალავენ და მათ ჩვენ შემდეგადაცემაში ამაზე კიდევ უფრო ღრმად შევავთ. ღრმად ბევრი დარჩა სალაპარაკო, არასოდეს არ ყოფნის დრო. მაგრამ ამ სამივე ჰიპოსტაზს აქვს, როგორც ვთქვით, ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი ნება, ერთი ზეგონება, ერთი ზეგზნობა, ერთი

0: ცნობიერება და სამი ჰიპოსტასი არსებობს როგორც ერთი ღმერთი, არ არსებობს ცალკე мама, არ არსებობს ცალკე დედა, არ არსებობს ცალკე სულიწმინდა. არსებობს მხოლოდ ერთი ღმერთი და ამ ერთ არსებაში მყოფობს სამი ჰიპოსტასი ურთიერთში, мама, დედა, სულიწმინდა. და ეს უნდა დავიმახსოვროთ ჩვენ ყველა შემთხვევაში. არის არა სამი ღმერთი, არამედ ერთი ღმერთი.
1: აი ახლა გამახსენ და საუბრიდან გამომდინარე, რადგან ბოლოში გავედით, წეგან ხილებს და გამოცხადებებსაც შევეხეთ ჩვენ და აი გამახსენ და პატრიარქის ერთ-ერთი მოგონება თხრობა, რომ მან გაიხსენა, როდესაც მე სამთავროში ვიყავი, მეჩვენა წმინდა ნინო, რომელსაც ხელში ეჭირა არა მაცხოვრის, არამედ ყოლა წმინდა სამების ხატიო და ეს იყო ნიშანი ღვთისაგან, რომ мама ეფრემიც რო იყო ჩამობრძანებული ვატოპედის მონასტრის წინამძღვარი 10 წინათმიდან, მან გაიხსენა ეს ამბავი და თქვა პატრიარქთან საუბარში, მე ამაზე მქონდა საუბარი, ეს არის ნიშანი
0: უბრალოდ,
1: რომ ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ყოლა წმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნებით. აი სწორედ ეს შიდა საიდუმლო ცხოვრება ყოლა წმინდა სამ აი სიყვარულში მყოფობა, შიდა ცხოვრება არის მაგალითი, როგორც მე წერან თქვი და ყოვლადწმინდა სამების არსის შეცნობა არის აი ამ სამების ცხოვრებაში შეღწევის საშუალება და ჩვენ უნდა გავიაზროთ ეს და ჩვენ უნდა გვქონდეს სიყვარულის მერი ერთსულოვნება ყოვლადწმინდა სამებისაებრი, როგორც ამბობს ქრისტე, რომ მე და მამა ვართ ერთ. აი ეს გმართებს ჩვენ და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ქართულ ერზე აი ეს მოწოდება არის კიდევ რითაც ქართულ მერმა კაცობრიობას თელ ადამიანურს ყოველს უნდა აჩვენოს მაგალითი იმისა, რომ ადამიანური მყოფიობის არსი და აზრი მდგომარეობს ყოვლადწმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნებით სიყვარულში ღმერთთან ერთობაში.
0: ესე იგი, დღეს ჩვენ ადამიანის ბუნებაზე და ჰიპოსტაზზე ვისაუბრეთ და ნული კლასი დავძლიეთ. რა შეეხება ღმერთის ბუნებას, ჰიპოსტაზებს, ჯერ კიდე ნულ კლასში ვართ, ჯერ მიმოხილვა გავაკეთეთ. იმედი მაქვს, რომ შემდეგ ან ერთან ორ გადაცემაში დავძლევთ ნულ კლასს. გადავალთ პირველ კლასში და პირველ კლასში უკვე კლავ დაუბრუნდებით ადამიანის ბუნებას ბევრად უფრო ღრმად, ღმერთის ბუნებას ბევრად უფრო ღრმად და ასე წინ წავალთ და ყველაფერს მოვიცავთ მართლმადებლობაში. ჩვენ დღეს გემშვიდობებით, ჩვენი დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს კლავ გვექნება რელიგიური გადაცემა, გილოცავთ. დღეს არის ღვთისმშობლის მიძინების დღე, დღეა, დგება ერთვა, დღესასწაული ღვთისმშობლის მიძინებისა, როდესაც ღვთისმშობელი მიიცვალა ამ ქვეყნიდან და ზეციერ სასუფეველში, ანუ სამოთხეში გადავიდა და ჩვენი მარადიული და მუდმივი მეოხია ზეციერ სასუფეველში და განსაკუთრებით ქართველი ერისა და შეგვეციოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, დაგლოცოთ ღმერთმა, დაგლოცოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა და გამარჯვება და სიხარული, სიხარული მოგცეთ, რომელიც ესე აკლია ჩვენს.
1: ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვით ღმერთმა მოგვანიჭოს ერთსულოვნება ყოვლადწმინდა სამებისაებრი. ამინ.
0: დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით ნახვალ.
1: დაბრუნდება.

0: Guten Tag. Albert Eitzit rum. Tuxnapolis Italiuri pesrebi aqs. Magra bavzadebs mas kervonuli kompania Deutler. Romerits natural productivis global binzarvebelia da ashos dat kehana shibusho.
1: We beat all up.
0: Quinto Badisinjob Tuxnapoli President Biden.
2: Yes, Tetr Sakhshi Marto Tuxnapolis swamped Squas Arapers.
3: Polonich Tbilisi asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავლობს. მინიჭებული აქვს ISO SGV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯანმრთელობის პრინციპულად უნებელია.
0: ლასაკვინველია, დუქსნაპოლი ზაპდება მხოლოდ ეკოლოგიურად შუქთა, მაღალ ტექნოლოგიური ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეჯგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებღა.
2: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქსნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: კეთილდღეობით.
4: ბატონ მაკობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწესი მის გამო, რომ ის ამბობდა

0: დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს, ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს. მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილება. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. სხვათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონ კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აკეთებს და ახლა ბატონი კობახიძე თვლის მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერე ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით.
1: და აქციებს მართავთ. აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
0: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათშორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებული იყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

მოგესალმებით. მე და ბატონი დავითი წინა გადაცემებში ყო ჩვენ ვაგრძელებთ წინა გადაცემების თემას, საუბრობთ მართლმადიდებელი სარწმუნოების შესახებ. სიღრმისეული, მაგრამ მარტივი ენით, როგორც უკვე წინა გადაცემებში მოახსენეთ. ახლა ეს ისეთი ამოუწურავი საკითხებია, ჩვენ შეიძლება ასე ამ ფორმატში, ამ მოკლე დროში ყველაფერს ერთიანად ვერ ვაყალიბებთ და ვერ განვრცოთ, მაგრამ მეტაპობრივად ნელა შევეცდებით, რომ კვლავ და კვლავ ეს თემები განვრცოს და თქვენთვის გასაგებიერით მოგაწოდოთ. მე როგორც ამბობს წმინდა გრიგორი ღვთისმეტყველი, როგორც შეუძლებელია ადამიანისთვის ერთიანად სრული ჰაერის ჩასუნთქვა, ასევე ადამიანური გონებისთვის დაუტევნელია ღვთის არსი, მაგრამ არსებობს გამოცხადებითი ცოდნა, რომელიც თავად მაცხოვარმა ქრისტემ გამოგვიცხადა სახარებით ყოვლადწმინდა სამების შესახებ, თავისი არსის, თავისი პიროვნების შესახებ, ჩვენ გვაქვს საეკლესიო კრებების გამოცხადებები, დადგენილებები გვაქვს წმინდა მამათა სწავლება და მხოლოდ და მხოლოდ ამ საფუძველზე, მხოლოდ და მხოლოდ ამ სწავლებების საფუძვლიდან და არსიდან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია მიმოვიხილოთ ესა თუ ის საკითხი, როდესაც საუბარი ეხება ღმერთს და ღვთის შესახებ ცოდნას. შეუძლებელი ადამიანმა საკუთარი გონებით, საკუთარი პიროვნებიდან, საკუთარი განცდებიდან

0: ემოციები და ნამდვილად როგორც შეიძლება ხდება ხოლმე ისაუბროს ამ ყოველად წმინდა და ხელით შეუხებელ და გონებისთვის დაუტებელ საკითხებზე ეს ძალიან სახიფათოა ჩვენ არ ვერსა როურჩევთ ამას თავისი პირადი გონებით შეეხოს მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ როგორც თქვი ეკლესიის სწავლებიდან მაცხოვრის ხადაგებიდან სახარებიდან გამომდინარე მიმოვიხილავთ და შევეცდებით რომ მოვიტანოთ თქვენამდე დღევანდელი ჩვენი საუბრის საკითხი ეხება სახთობუნებას, როგორც წინა განაცემებში გასაუბრეთ, ყოვლადწმინდა სამეფოს აქვს ერთი ღვთაებრივი ბუნება. ეს ბუნება არის ადამიანის გონებისთვის მიუწვდომელი, მაგრამ იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ეს გამოცხადებითად ვიცით და ეკლესიის მიერ არის ნაკადაგები და ნასწავლი ჩვენთვის, ჩვენ ამ თემებს გავარცხოთ და შეძლებს დაგვარად მოვიხილოთ, როგორც გეკითხავთ.
1: დღეს ჩვენ ღმერთის ბუნებაზე ვაგრძელებთ საუბარს. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაცემა იქნება და ჩვენ დავინახავთ იმასაც დღეს საერთოდ რა საჭიროა იმაის და მაინც ესეთი დაყოფა ღმერთის ბუნება, ღმერთის ჰიპოსტასები. სინამდვილეში, როდესაც ღმერთზე ლაპარაკობს მართმედებლობა, ის სამ კატეგორიას გამოყოფს: ბუნება, ეს ერთი კატეგორია, ჰიპოსტასები, ეს მეორე კატეგორიაა და მესამე კატეგორია ენერგია, ღვთაებრივი ენერგია. ძირითადად ეს სამი კატეგორია. ჩვენ აქამდე ადამიანის ბუნებაზეც ვილაპარაკეთ, ავხსენით რა არის ადამიანის ბუნება და რა არის ჰიპოსტასი. და აი დღევანდელი გადაცემის მერე ბევრად უფრო ნათელი გახდება რატოა საერთოდ საჭირო საუბარი ამ კატეგორიებზე. პირველ რიგში ერთი წუთის განმავლობაში ან წუთნახევრის მე შეგახსენებთ უბრალოდ ჩვენ წინა გადაცემებში ძალიან კაფიო დავხსენით, როცა ადამიანზე ვსაუბრობდით. ყველაფერი კი არ ავხსენეთ, ჯერ წინა უამრავი რამ ასახსნელი, მაგრამ ჩვენ ავხსენით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის ის, რაც აქვს ყველა ადამიანს, აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, რა ჩვენ გვაერთიანებს. და ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მე ავხსნით ჩვენ რა არის სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება ეს არის მისი გონება, მისი გრძნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება და ახსენეთ რომ ადამიანის ბუნება ეს არის მისი უნარი. მოინდომოს რამე, მისი უნარი იმოქმედოს და ეს არის მისი ნება, გამოხატოს ნება. აი ეს თავი 9 გამოუყავით, რაც ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება და რაც ყველა ადამიანს ახასიათებს აბსოლუტურად. და ჰიპოსტასი ჩვენ ახსენეთ რომ ჰიპოსტასი ეს არის ადამიანის შემთხვევაში. იმიტომ რომ სიტყვა ჰიპოსტასი შეიძლება ღმერთის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირია. სიტყვა ჰიპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში ეს არის იგივე რაც ეს არის კონკრეტული ადამიანი, ეს არის იგივე რაც პირი, ადამიანი, პირი, ინდივიდი, კონკრეტული ადამიანი. ჰიპოსტასი არის კონკრეტული ადამიანი. მე, თქვენ, ბექა, ყველა ჩვენ და პიროვნება ჩვენ ახსენით ეს არის კონკრეტული ადამიანის, რა მაგალითად ჩემი ან ნებისმიერი თქვენთაგანის აბსოლუტურად ყველა დამახასიათებელი თვისება, ეს არის პიროვნება, მაგრამ ამ თვისებებში მართმადებლობისთვის ყველაზე მთავარია ღმერთთან შეწებება. რაც უფრო ადამიანი ღმერთთან ახლოა, ღმერთთან მიწებებულია, მით უფრო დიდია ის როგორც პიროვნება. არა იმიტომ დიდი პიროვნება მართმადებლობისთვის, რომ ან დიდი პოლიტიკოსია, ან დიდი ბიზნესმენია, ან დიდი მეცნიერი, არა, რაც უფრო ადამიანი მიწებებულია ღმერთთან, რაც უფრო მეტადა მიწებებული, მით უფრო დიდი პიროვნება და ამ გაგებით პირველ რიგში პიროვნება არის მღვდელი, ბერი, ყველა ის ადამიანი, ვინც ცხოვრობს რელიგიური ცხოვრებით და მართლა მიწებებულია ღმერთს და რაც უფრო მოწყვეტილია ადამიანი ღმერთს, ის ანტიპიროვნებაა, რაც უფრო ბოროტებასაა მიწებებული, მით უფრო დიდია როგორც ანტიპიროვნება ეს. აი ეს ავხსენეთ ჩვენ. ახლა ჩვენ ვიწყებთ, ვაგრძელებთ ჩვენ ღმერთის ბუნებაზეც ვისაუბრეთ ადრე და დღეს გავაგრძელებთ და მერე დაინახავთ, აი რა საჭიროა საერთოდ ეს ლაპარაკი, ბუნება, ჰიპოსტასი. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ღმერთის ბუნებაზე, ჩვენ ადრე ვთქვით და ახლა უნდა გავიმეოროთ, რომ რა არის ღმერთის ბუნება. რითი განსხვავდება ჯერ ეს ერთი ღმერთი ადამიანისგან, რომ ღმერთი ერთი ბუნება აქვს და ერთადერთი. არ არის ორი ღმერთი, არ არის სამი ღმერთი. როცა ჩვენ ადამიანებზე ვლაპარაკობთ, ადამიანი, ჯერ ერთი ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტასის გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. თუ არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე აღარ არსებობს, არც ადამიანის ბუნება არ არსებობს, ადამიანის ბუნებაზე შევძლებთ

ჩვენ არა თუ არც ერთი ადამიანი აღარ იქნა ვიღაცა არ ვიცი ვინ შეძლებს რომ ისაუბროს თეორიულად ადამიანის ბუნებაზე. არ ვიცი ვინ ისაუბრებს ანგელოზები მაგალითად. ან უცხო პლანეტელები ვერ გეტყვით ახლა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანის ბუნება მხოლოდ მაშინ არსებობს თუ ერთი მაინც კონკრეტული ადამიანი არსებობს. თუ არსებობს ერთადერთი ადამიანი, ესე იგი ადამიანის ბუნება არსებობს ერთადერთი ამ ადამიანის სახით. სხვა სახით ადამიანის ბუნება არ არსებობს. თუ ეს ადამიანია ვერც გამრავლდება, მაშინ ადამიანის ბუნება იარსებებს ამ ერთადერთი ადამიანის სახით, სანამ ის ცოცხალია. როცა ის მოკვდება და ადამიანი თუ აღარც ერთი აღარ დარჩა, აღარც ადამიანის ბუნება არ იარსებებს. ამიტომ თქვით ჩვენ რომ არის ეგეთი მართლმადებლობაში არის ესეთი ფორმულა განუყოფელი და შეურეველი და ეს ფორმულა პირდაპირ თუ არა აზრობრივად შეგვიძლია ამ ვითარებასაც მოვარგოთ. ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტაზი ანუ კონკრეტული ადამიანი განუყოფელია. თუ არსებობს კონკრეტული ადამიანი, არსებობს ადამიანის ბუნება ამ კონკრეტულ ადამიანში. მაგრამ შეურეველიცა, იმიტომ ბუნება და ჰიპოსტაზი ერთი და იგივე არ არის და მათი აღრევა არ შეიძლება, სხვა სხვა რამეებია. მაგრამ 8 მილიარდი ადამიანია დღეს. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანის ბუნება 8 მილიარდ ადამიანის სახით არსებობს. ასე ვთქვათ, დანაწილებულია 8 მილიარდ ადამიანში და 8 მილიარდი ადამიანის სახით ხედავთ ჩვენ ადამიანის ბუნებას. და ღმერთი ერთია. ახლა ღმერთი ერთია, მისი ბუნება მხოლოდ ამ ერთი ღმერთის სახით არსებობს. მეტიც, ღმერთი არ არის 2 და არასოდეს არ იქნება 2, არასოდეს არ ყოფილა 2 ან 3 ან 4. არასოდეს არ იქნება 2 ან 3 ან 4. არც არის 2, 3, 4 თუ 10. შესაბამისად, ღმერთი ყოველთვის იყო, არის და იქნება 1. და ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი ბუნებაც მხოლოდ ერთია, ერთადერთია და ერთია და სხვა არ არსებობს. სხვა მარტო ეს ერთი ეგზემპლარი თუ შეიძლება ეს სიტყვა ახლა არ უხდება ამას, მაგრამ მხოლოდ ერთ ვარიანტში შეგვიძლია ვიხილოთ ეს ერთი. ამავდროულად ჩვენ ვთქვით, რომ აი რითი განსხვავდება ღმერთი ადამიანისგან, რომ პირველად ნათლად ხედავთ ჩვენ ამას უფრო სწორედ, რომ რამდენი ადამიანიცა კონკრეტული ადამიანი, იმდენი ჰიპოსტაზია და ბუნება იმდენ ნაწილადაა გაყოფილი და ღმერთი სხვანაირად არის. ღმერთში არის ერთი ბუნება და ერთადერთი ბუნება, მაგრამ ჰიპოსტაზი სამია. ესე იგი, მასში არის სამი კონკრეტული პიროვნება. მაგრამ ეს სამი კონკრეტული პიროვნება ცალ-ცალკე კი არ არსებობს, ერთ არსია. ერთი ბუნება არსებობს და შესაბამისად, რახან ბუნება ერთია, ამ ერთი ბუნების ფარგლებში სამი ჰიპოსტაზი არსებობს, ანუ ერთ არსი არიან ისინი. ადამიანებში ეს არ გვხვდება. ამიტომ თქვი რომ ტერმინი ჰიპოსტაზი ადამიანის შემთხვევაში ცოტა განსხვავდება ტერმინი ჰიპოსტაზგან ღმერთის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ტერმინი ჰიპოსტაზი, რომელიც ადამიანის შემთხვევაში იგივეა რაც ინდივიდი, რაც პირი, ნიშნავს განცალკევებულ კონკრეტულ ადამიანს. კონკრეტულს, მაგრამ განცალკევებულს ამავდროულად. ტერმინი ჰიპოსტაზი ღმერთის შემთხვევაში კი ნიშნავს კონკრეტულს, მამას, ზეს და სულიწმის, სულიწმიდას, მაგრამ არა განცალკევებულს. ეს სამი ჰიპოსტაზიც ერთმანეთში არ შეირევა, მაგრამ ერთმანეთგან ვერ გაიხლიჩება, იმიტომ რომ ერთი ბუნების ფარგლებში არსებობს შეურევლად და განუხლეჩელად. როგორ არსებობს, ჩვენ უკვე ვთქვით, პერიხორესისის მდგომარეობაში არსებობენ, ესე იგი მამიდან მარადიულად უწყვეტად ყოველთვის გამოდის ძე და ეს ძე მამაში იბადება, მამიდან ძე და იბადება მამაში და მოიცავს მამას და мама ვინაიდან ბადებს ძეს, мама მოიცავს ძეს. მამიდან გამოდის სული, მამაში გამოდის ისევ და ძეში გაივლის და მოიცავს ძეს და მამას. და мама მოიცავს სულს და ძეს, ანუ სამივე ჰიპოსტაზი ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთს მსჭვალავს, აი ამას აგზი, იმიტომ რომ საზღვრები არ გააჩნია აქ არ არის საზღვარი, ერთმანეთს მსჭვალავს, ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთში მყოფობს, აი ეს სიტყვა გამოიყენება, მყოფობს. მაგრამ ეხლა ცოტა ხნ ჩვენ ბუნებას დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ უამრავ რაღაცას აი ეხლა დავაკავშირებთ და პირველად მოხდება ესეთი ნათელი კავშირი. რას ნიშნავს, რომ ღმერთს ერთი ბუნება აქვს და სამი ჰიპოსტაზი? ჩვენ უკვე ვთქვით, თუნდაც იმას, მაგალითად, რომ ღმერთს ერთია გონება. ჰიპოსტაზი სამია, მაგრამ გონება ერთია. ზე გონებაა ეს. ღმერთს არ შეიძლება ჰქონდეს ადამიანებით გონება. ზე გონებაა ეს და ზესი ბრძნია ეს. მაგრამ ის ერთი აქვს სამივეს. თუ ჩემ შემთხვევაში მე კონკრეტული ადამიანი ვარ და ჩემი გონება მაქვს კონკრეტული, შენ კონკრეტული ადამიანი ხარ და შენ შენი გონება გაქვს, ანუ მე და შენ სხვადასხვა გონება გვაქვს,
ღმერთში ვინაიდან ერთი ბუნებაა და ერთადერთი

0: ბუნება, მაგრამ ჰიპოსტასი სამია. აი ეს ზე გონება და ეს ზე სიბრძნე ერთია სამივესთვის. ასევე გრძნობა. ზე გრძნობებზია საუბარი, მაგალითად სიყვარულის გრძნობა, ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ აუცილებლად. და ეს ზე გრძნობაც ერთია სამივესთვის. ცალ-ცალკე კი არა აქვს სიყვარული, ცალ ერთია. ცნობიერებაც ღმერთს, ზე ცნობიერება ერთი აქვს ეს ცნობიერება, მაგრამ პიროვნება სამია, ვინაიდან ჰიპოსტასი სამია. ღმერთის შემთხვევაში პიროვნება ინდივიდი, უკვე ვთქვი ინდივიდიც, პირიც და ჰიპოსტასიც და პიროვნებაც არნიშნავს ნიშნავს განსხვავებულს, мама განსხვავდება ძისგან, ძესულისგან, ერთმანეთისგან, მაგრამ არა ცალკე არსებულს. არა ცალკე არსებულს. ერთად არსებობენ პერიხორისის მდგომარეობაში, მაგრამ განსხვავებულები არიან და ღმერთ ადამიანის შემთხვევაში პიროვნება იგივე არაა, რაც პირი. პიროვნება არის ყველა შენი აბსოლუტურად ინდივიდუალური თვისება და რაც თავარია ღმერთთან შეწებების ხარისხი. ეს არის პიროვნება და პირი ეს განცალკევებული პირია. აქ არ არის აუცილებელი გასაგებია, რომ ცალკე იმიტომ არა, რომ განსხვავდება შენი პირი, შენი სხეული, შენი სული, შენი გული განსხვავდება, მაგრამ უბრალოდ აქ ლაპარაკი, რომ განსხვავებული ხარ და ცალკე ხარ, აი ამას ნიშნავს პირი და პიროვნება უკვე კომპლექსია მთელი შენი ინდივიდუალური თვისებებისა და ღმერთში სხვანაირად არის. ღმერთში მე უკვე ვთქვი, ინდივიდი, ჰიპოსტასი, პირი არნიშნავს სხვა არის, მაგრამ არნიშნავს ცალკე არსებულს, ერთ არსია. და ღმერთის შემთხვევაში პიროვნებაც იგივეს ნიშნავს, რაც პირს, იმიტომ რომ აქ არ არის ინდივიდუალური თვისებების ნაკრები. ერთი თვისებით განსხვავდებიან მხოლოდ სამების პირები. мама ბადებს, ძე იბადება, სული გამოდის მამისგან. მარტო თითოს აქ თითო განსხვავებული თვისება, სხვა არაფერი. ამიტომ ამ შემთხვევაში პიროვნება, ინდივიდი, პირი, ჰიპოსტასი ერთი და იგივეა ღმერთის შემთხვევაში. მაგრამ კვლავ ბუნებას დაუბრუნდეთ. აი აქ ახლა ჩვენ პატარა შესავალი გავაკეთეთ და ჩვენ არერთხელ აგვინიშნავს ადრე, რომ ღმერთის ბუნების რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტია. ნუ პირველი მისი მნიშვნელოვანი ასპექტი რა არის, რომ მაგალითად, რომ ღმერთი თავისი ბუნებით არის მარადიული. არასოდეს არ იყო დრო, როცა ღმერთი არ იყო. არასოდეს არ იქნება დრო, როცა ღმერთი არ იქნება. ის არის მარადიული და ეს რატოა ბუნების თვისება? რახან ბუნების თვისებაა, ესე იგი სამივე ჰიპოსტასისთვის ერთია. ანუ მარადიულია мамაც, ზეც სული წმინდაც. არ იყო არასოდეს დრო და არც იქნება არასოდეს, როცა ღმერთი мама არ ბადებდა ძეს, ან მამისგან არ გამოდიოდა სული. ყოველთვის, ვინაიდან მარადიულობა არის ღმერთის ბუნების თვისება, სამივე ჰიპოსტასის თვისებაა. მარადიულად სამივე არსებობდა. მარადიულად мама ბადებდა ძეს და მისგან გამოდიოდა სული და არასოდეს არ იყო და არ იქნება, რომ არ ბადებდეს და არ გამოდიოდეს. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ თქვით, ღმერთი მარტივია და ეს სიტყვა მარტივი მართლმადებლობაში გულისხმობს განუყოფადი. ღმერთი არ შედგება ნაწილაკებისგან, ღმერთი არ შედგება ელემენტებისგან. იმიტომ რომ თუ ის ნაწილაკებისგან შედგება ან ელემენტებისგან, ვინ შექმნა მაშინ ის ნაწილაკები და ვინ შექმნა ის ელემენტები? ამიტომ ღმერთი არანაირ ნაწილაკებს, არანაირ გაყოფას არ ექვემდებარება, ის მარტივია და ეს ეხება მამასაც, ძეს და სულიწმინდას სამივესთვის მნიშვნელოვანი თვისება.
1: დავით, დავით წინასწარმეტყველი როგორც ავს, მარტივო სრულო სამზეო ერთისკროვანებაო, ამას ასე მიმართავს ყველა წინას სამებას, უფალს დავით.
0: ეხლა აქ კიდე რა არის? ჩვენ ვთქვით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სიტყვა მიღმას. აი ეს ტერმინია, რომელიც არსებობს ზოგადად ქრისტიანობაში. ღმერთი ყოველივეს მიღმაა. ის მიღმაა დროისა. იმიტომ დრო თვითონ ღმერთმა შექმნა. შესამისად მიღმაა დროისა. ის მიღმა მანძილისა, იმიტომ თავან შექმნა მანძილი. ის მიღმა ყოველგვარი ზომის, ყოველგვარი სიგრძის, სიგანის, სიღრმის. ის მიღმა ყოველგვარი ფორმის. ის მიღმა ყოველგვარი წონის. შესაბამისად, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ღმერთი დიდია, უსასრულოა, არ არის სწორი თქმა. ან ღმერთი პატარაა, არც დიდია, არც პატარაა, არც სასრულია, არც უსასრულოა. მიღმა ყველა ამ ტერმინებისგან, იმიტომ რომ ჩვენთვის ადამიანებისთვის უსასრულო, სასრული, დიდი, პატარა, თხელი, გამხდარი, სუქანი, ყველაფერი ეს ღრმა, ვთქვათ, განიერი, ეს ყველაფერი მძიმე, ჩატე დაკავშირებულია ჩვენთვის კონკრეტულად ჩვენი სამყაროში არსებულ მოვლენებთან. და ღმერთი მიღმა მთლიანად ამ სამყაროსი, მან შექმნა ეს სამყარო და შესაბამისად შეუძლებელია ღმერთისთვის რომელიმე ეს თვისება არსებობდეს.
1: ანუ მატერიალური სამყაროსთვის დამახასიათებელ კატეგორიებში არ ჯდება.
0: არანაირი სამყაროსთვის, არც მატერიალური სამყაროსთვის და კიდაც არც უხილავი, ვთქვათ, ანგელოზთა სამყაროსთვის.
1: ის მაგაზეც მაიწმინდა მომები წერენ, რომ ის უხილავი სულიერი სამყაროს ღმერთის წინაშე გარკვეული მატერიაა.
0: რა თქმა უნდა, ისიც ქმნილება.
1: ისიც ქმნილება, ყოველივე ქმნილებაზე აღმატებული და ყოველივე ქმნილების მიღმა დგას. აი ეს
0: მაგას. ანუ ღმერთი ყოველივე ამის მიღმა. კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება არის ის, რომ ღმერთი არ შეიძლება ეს უკვე მეორე ემთხვევა რა თქვი, რამენაირად გაიზომოს. ის არც გაიზომება და არც შეიცვლება არასოდეს. აი ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი თვისება. ღმერთი არის სულიად უცვლელი და ამგაგებით უძრავი. არ ნიშნავს იმას, რომ ღმერთი არ მოქმედებს. პირიქით, ის მოქმედებს ჩვენ სამყაროში. ის მოქმედებს და ეხმარება ადამიანებს ღვთაებრივი ენერგიების მეშვეობით. ანუ მოქმედია, ქმედითი ამგაგებით, ამაზე სხვა გადაცემაში ვილაპარაკებთ, მოვა ამის დრო ჯერ ადრეა. მაგრამ როცა ვამბობთ, რომ ღმერთი უძრავია სრულიად და უმოქმედოა და უცვალებელი, იგულისხმება, რომ მისი ბუნება მარადიული, არანაირად არ იცვლება. არ შეიძლება ვთქვათ, ღმერთი განვითარდეს. ის აბსოლუტურად სრულყოფილია სრულიად.
1: და სრულად უვნებოა, აბსოლუტურად
0: უვნებოა. კი, მას არა, რა თქმა უნდა, მას არ შეიძლება ქონდეს რაიმე ვნებები, ის სრულიად განვითარებულია, ის აბსოლუტურად სრულყოფილია და შეუძლებელია მისი რაიმე განვითარება და ამგაგებით ვამბობ ჩვენ ღმერთი უცვალებელია, არ შეიცვლება, არ მოქმედებს აი ამგაგებით, განვითარების გაგებით, თორე ღმერთი მოქმედებს სამყაროში თავის ღვთაებრივი ენერგიების ბით. აი ეს იგულისხმება ხოლმე სხვა სხვა სიტყვებს ხმარობენ და ჩვენ ვცდილობთ ეს ავხსნათ, რომ ღმერთის ბუნება არის სრულიად, ესე იგი აბსოლუტურად არ შეიძლება განვითარდეს, ის სრულყოფილია. მეტი სრულყოფა სრულიად არ არსებობს, შეუძლებელია. აბსოლუტურად სრულყოფილია. აი ახლა ჩვენ გადავდივართ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც პირდაპირ დაუკავშირდება ადამიანებს. აი არის ეგეთი ცნება, სიკეთე. ყველა ადამიანს თავისებურად ესმის სიკეთე, მაგრამ მეტნაკლებად ადამიანებს გვესმის რა არის სიკეთე. ღმერთი არის ყოველად კეთილი. აი ყოველად საერთოდ სიკეთის გარკვეულ ძალიან დიდ დოზას ეწოდება სათნოება. აი ხალხი ხშირად წერს, რა არის სათნოება, ვერ იგებ. სათნოება ეს არის ძალიან მაღალ კეთილი. აი კაცზე რო იტყვან სათნო ადამიანიაო, იგულისხმება, რომ ძალიან მაღალ კეთილი ადამიანია. ესე იგი მისი სიკეთე, შინაგანი სიკეთის დონე იმდანად მაღალია, რომ აი ცდება რაღაც კატეგორიებს და მაგიტო ვამბობთ, რომ სათნო. ხი ღმერთი ყოვლად სათნოა. იგივე, ანუ იგი ყოვლად კეთილი. სხვანაირად ვთქვათ, ღმერთი აბსოლუტური სიკეთეა. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში, ღმერთის შემთხვევაში, სიტყვა სიკეთე და სიტყვა სათნო ერთი და იგივეა. ღმერთი არის აბსოლუტურად კეთილი, ანუ აბსოლუტურად სათნო, ეს ტერმინები ერთი და იგივეა. ახლა დაუკვირდით, ვინაიდან ღმერთი აბსოლუტურად კეთილია და აბსოლუტურად სათნოა და ყვილ არ ვიძახი, ეს არის ღმერთის ბუნების თვისება და არა ჰიპოსტასის. შესაბამისად, აბსოლუტურად ყველა ჰიპოსტასი სამივე არის აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად სათნო. ეხა უცებ ვიტყვი რამდენიმე თვისებას ღმერთის ბუნებისა და მერე დავინახავთ, რაოდენ დიდ კავშირი შეეს ჩვენთან. ღმერთი არის აბსოლუტურად კეთილი, ეს პირველი. ავტომატურად, რახან აბსოლუტურად კეთილია, ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ღმერთი არის აბსოლუტურად, რახან კეთილია, ანუ სიყვარულია, ეს აბსოლუტური სიყვარულია. რახან სიყვარულია, აბსოლუტურად გულმოწყალია, გნებავთ მოწყალია, არ ვიცი ახლა რომელი ტერმინი გირჩევნიათ, რომ გამოიყენოთ, მოწყალე, გულმოწყალე. ღმერთი აბსოლუტურად სამართლიანია, ღმერთი აბსოლუტურად ბრძენია. აი დააკვირდით, ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანში ჩვენ გამოვყავით გრძნობები, გონება, ცნობიერება გამოვყავით. ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობთ. ღმერთშიც თქვით, რომ როცა ვამბობთ ადამიანი ღმერთმა თავის ხატად შექმნაო. მაგიტო შექმნა ხატად, რომ გრძნობები, ღმერთი არის აბსოლუტური სიყვარული. და ჩვენს მოგცა გზნობები, ეს არის ხატოვანება, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ სიძულვილის უნდაც გავიჩინეთ. აბსოლუტურად გულმოწყალე. როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის გონებაზე, აბსოლუტურად ბრძენი. ამიტომ ღმერთის გზნობებიდან, გონებიდან და ცნობიერებიდან გამომდინარე, მისი თვისება

თვისებებია. აი ეს მის ბუნებას ახასიათებს ეს თვისებები, რაც ახლა თქვი ეს არის თვისებები: აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური მომიერება, გულმოცხალება, აბსოლუტური სამართლიანობა.

0: ეხა წარმოიდგინე შენ რომ არსებობდეს ესეთი შესაძლებლობა რომ ადამიანის ცხოვრება ჩავიწეროთ ვიდეოზე დაბადებიდან სიკვდილამდე. აი ღმერთი ვინაიდან დროის მიღმა ის თვითეული ჩვენთაგანის ცხოვრებას მუდმივად და ერთდროულად ხედავს დაბადებიდან სიკვდილამდე. ყველა ჩვენი ცხოვრების ფრაგმენტი, ყველა ჩვენი ცხოვრების წამი ის ერთდროულად ხედავს ამას დაბადებიდან ბოლომდე მიღმა. მაგრამ ეხლა გამოჩნდება ეს რატო თქვი. აი ამას დაუკვირდით ეხლა ისევ. ღმერთი გამომდინარე თავისი ზეგრძნობებიდან, ზეგონებიდან, ზეცნობიერებიდან ვიმეორებ, ის არის აბსოლუტურად ბრძენი, ის არის შესაბამისად აბსოლუტურად სამართლიანი, ის არის აბსოლუტურად კეთილი და აბსოლუტურად გულმოწყალე და ის არის აბსოლუტური სიყვარული. ეხლა გამოჩნდება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ადამიანი. პარალელი, როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი. როგორ იყო ადამიანის შექმნა? ჯერ ღმერთმა შექმნა ადამიანის სხეული, ჩვენ ამას კითხულობთ ბიბლიაში. როცა მან ადამიანის სხეული შექმნა, ეს ჯერ კიდევ ადამიანი არ იყო, ის სხეული არც ცოცხალი იყო, არც მკვდარი იყო, ჯერ ადამიანი არ იყო, მაგრამ შთაბერა ღმერთმა ებრაულიდან ზუსტად რო გადმოვთარგმნოთ, მის ნესტოებში შთაბერა ღმერთმა და იქ ქართულში არის სული, სული ცოცხოველი, ცოცხალი სული. ცოტა სხვა სიტყვა არის ებრაულში და ამ შემთხვევაში ამას მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ენაში ეგეც სიტყვა არ იყო და ჩვენ გადავთარგმნეთ როგორც სული იმ დროს. ამ დროს იქ გამოიყენება სხვა სიტყვა. ებრაულში არის ნეშამა, შთაბერა, ნეშამა. არა ნეფეშ, ან რუახ, ნეფეშ არის სამშვინველი, რუახ არის სული. არამედ ნეშამა, რაც ნიშნავს ეს სიტყვა. უმციკლოსულს, აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, უმციკლოსულს, ეს რას ნიშნავს? როგორც კი გააცოცხლა ღმერთმა ადამიანი მის ნესტოებში შთაბერა უმციკლო სული, იმავ წამს ამ უმციკლო ნიშნავს ეს სული ხო ღმერთმა შექმნა ადამიანის ადამის სული და ღმერთმა აჩუქა მას და უმციკლო შთაბერა. ეს სული იყო კეთილი. ანუ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი და გაიხსენეთ ადამიანის ბუნება რა არის? სხეული, სამშვინველი სული. ბუნება ჰიპოსტასი კი არა, ბუნებისთვისებაა. ესე იგი ადამიანის ბუნებისთვისებაა სული. თუ უმციკლო სული შთაბერა ღმერთმა, აი ეს არის პირველი დიდი აღმოჩენა, რომელიც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ესე იგი ადამიანი როგორც კი გაცოცხლდა, უმციკლო იყო, მისი ბუნება იყო კეთილი. აი რა შეასაქმე, დააკვირდით? ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე, მან შექმნა ადამიანი და შთაბერა მასში უმციკლო სული, ანუ შექმნა ის კეთილად. ადამიანი არ იყო აბსოლუტური სიკეთე, ის უნდა გაზრდილიყო და მარადიულად უნდა გაიზარდოს ადამიანი. აი ეს ღმერთის მიმსგავსება, ეს არის განმხთობა, არის ტერმინი, ზოგი ხმარობს განმხთოება, ორივე სწორია. ეს განმხთობა ნიშნავს ტერმინს, რომ მარადიულად ვემსგავსოთ ღმერთს და ადამიანში შექმნის მომენტიდან მისი ბუნება იყო კეთილი. ადამიანს უნდა გაეგრძელებინა ზრდა მანამ სანამ მისი ბუნება სიკეთეში ისე არ განძლიერდებოდა, ისე არ შეისისხორცებდა ამ სიკეთეს, რომ გახდებოდა ბოროტებისგან მოუბრუნებელი.
1: ხო, ანუ ადამიანს ჰქონდა მიცემული ბუნებით ის თვისებები, რომელიც იმის თავისი ბუნების ათვისება უნდა შეეძლო. ანუ ადამიანს უნდა ესწავლა თავისი ბუნების გამოყენება.
0: ვერ
1: შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს რაღაცა ნივთი, მაგრამ იმის გამოყენება არ იცოდა, შენი საკუთრება იყო.
0: მას ხოლმე თვისება ჰქონდა ადამიანს,
1: ბუნება ჰქონდა, ღმერთმა მისცა უნიკალური ბუნება. აი ერთ-ერთი მამ ამბობს, რომ ანგელოზებს ღმერთი ეგონა, თუ როდესაც იხილეს ადამიანი, ანუ ეს უნიკალური ბუნები შექმნა, მაგრამ ადამიანს უნდა ესწავლა ამ ბუნების გამოყენება. და ადამიანმა იჩქარა და ამ
0: სიჩქარე ვერ მიაღწია ყოველ შემთხვევაში.
1: და დაცემა.
0: როგორ უნდა ყოფილიყო ზრდა? დააკვირდით ღმერთმა შთაბერა ადამიანში ეს უმციკლო სული და იმ წამიდან ადამიანის ბუნება გახდა კეთილი და ყოველ დღე ადამიანი იკვრება, თუ დღეებით შეიძლება აქ ყოველ დღე სიტყვა არ ვარ
1: გამარჯვებული. მაშინ იმ ეპოქაში მაშინ არსებობდა დრო, ხო,
0: დაცემამდე დრო ასეთ სიტყვა ვიხო. მუდმივად ადამიანი იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. შესაბამისად მუდმივად ადამიანი ღმერთის ენერგიით სიკეთეში ძლავდებოდა, სიკეთეში იზრდებოდა.
1: და როგორც იგივე ხდება სასופეულში.
0: და დიახ, იზრდებოდა, იზრდებოდა სიკეთეში და იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, როდესაც აი ამ სიკეთის სრულად დაკარგვა საერთოდ ვეღარ შეძლებდა, მობრუნებას ბოროტებისკენ ვერ შეძლებდა, რომ მაგ მომენტისთვის უკვე იყო დაცემული სულები, უკვე იყვნენ ეშმაკები, დემონები, დაცემული ანგელოზები. და რომლებიც ასევე

0: როგორც ადამიანი, ანგელოზების ღმერთმა რო შექმნა, ისინიც არიან, სწორედ იყვნენ იმ კეთილი სულის მატარებლები და ნაწილი 2/3 მათი სიკეთეში განმტკიცდა და მიაღწია იმ დონეს, რომ მოუბრუნებელი გახდა ბოროტებისგან, 1/3 მათი პირიქით ვერ განმტკიცდა სიკეთეში და ბოროტება თვითონ თავისუფალი ნება გამოიყენეს ბოროტად. დაიტია
1: ხო როგორ 75-ს?
0: კი დაი ბოროტად გამოიყენეს საკუთარი ნება თვით საქმე რა შეიძლება იყოს, სიყვარული რახან ერთმა სიკეთე ჩადო ადამიანში, იმავ წამს ჩადო სიყვარული, ასევე ანგელოზებში. სიყვარული ყოველთვის ორ პოზიციას მოიცავს, შენი თავი სიყვარულსაც მოიცავს. მოყვასის სიყვარულსაც და ღმერთის სიყვარულსაც, აი ეს სამი მომენტია. და მთავარი სიკეთის, სიკეთემ რაში უნდა ძლიოს კაცს, რომ საკუთარი თავისადმი სიყვარული ადამიანმა არ უნდა გაზარდოს და დააყენოს უფრო წინ, ვიდრე მოყვასის და ღმერთის სიყვარული. სწორედ ეს სამი მომენტი დევს ადამიანში შექმნიდანვე, იდო ანგელოზებში შექმნიდანვე. და პრობლემა სწორედ იმას შეიქმნა, რომ ზოგიერთში და პირველ რიგში იმაში, ვისაც დღეს სატანას ვეძახით ჩვენ, რომელიც ყველაზე წინ იყო, წინწასული იყო თავის განვითარებით, მასში საკუთარი თავისადმი სიყვარულმა დაშრდილა მოყვასისა და ღმერთის სიყვარული და აქედან დაიწყო დაცემა. ეს მოხდა 1/3 ანგელოზებში და ისინი დაეცნენ და როცა ადამი იქნება ადამიანი პირველი ამ მომენტში ესენი უკვე მილიარდი წლები არსებობენ ბოროტებაში აბსოლუტურად განკეთებულები არიან უკვე მოუბრუნებლები არიან სიკეთისთვის საერთოდ ეს ბოროტისულები და სამწუხაროდ მათი მონაწილეობით თანამონაწილეობით შეაცდინეს მოატყუეს ადამი პირველი ადამიანი და ისიც ვერ მოასწრო სიკეთეში განკეთება და ამ გზას დაადგა მაგრამ თავიდან როცა შეიქმნა ადამიანი და ღმერთმა მასში შთაბერა ეს უმციკლო სული შთაბერა მასში სიკეთე შთაბერა მასში სწორედ რათვისებიც მე ვთქვი სიყვარული სიკეთე შთაბერა მასში გულმოწყალება აი ესენი შთაბერა ზუსტად ანუ დააკვირდით ახლა რას ვიტყვი ჩვენ ჩვენ ვამბობთ ღმერთის ბუნება სამართლიანობა შთაბერა ადამიანში ღმერთის ბუნებაში რა გამოვყავით ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ღმერთი არის ყოვლად კეთილი მერთი არის აქიდან გამომდინარე ყოვლად მომიერი, მერთი არის ყოვლად მოსიყვარული, მერთი არის ყოვლად ბძენი და შესაბამისად ყოვლად სამართლიანი. ჩვენ ახლა ხუთ მნიშვნელოვან თვისებაზე ვლაპარაკობთ, სხვა თვისებებიც არის იქ, მაგრამ ეს ხუთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რატო? ყველა ეს თვისება ღმერთმა, ღმერთის ბუნებას ეკუთვნის და ავტომატურად სამივე ჰიპოსტას გააჩნია. ყველა ეს თვისება, როცა ღმერთმა ადამიანი შექმნა და მასში უმციკლო სული შთაბერა, ადამიანის ბუნებას ახლდა, არა კონკრეტულ ადამიანს, ბუნებას. ეს იყო ბუნების თვისებები. არა ადამიანის თვისებები, როგორც ჰიპოსტასისა, არამედ ბუნების თვისებები.
1: იმიტომაც ამობენ მამები, რომ ღვთის ხატება არის ადამიანური წინსვლის ონტოლოგიური საფუძველი. ანუ ეს არის ბუნებითი თვისებები, რომლის
0: ეს იყო ბუნების თვისებები.
1: და ადამიანის ხატებისთვის დამახასიათებელი
0: თვისებები. ეს იყო ბუნების თვისებები.
1: და ეს ამისი განღმრთობა არის უსასრულო სულა ღვთისკენ.
0: მარადიული. აი ახლა რა მოხდა? ანუ ადამიანი, პირველი ადამი და ევაც, რომელიც მეორე ადამისგან შექმნა ღმერთმა, ადამიც და ევაც თავისი ბუნებით, ვინაიდან ადამის ბუნებაც ესეთი იყო, ევას ბუნებაც ესეთი იყო, ბუნებით იყვნენ კეთილები, არა აბსოლუტურად კეთილები, მაგრამ კეთილები და მიდრეკილები სიკეთისკენ, ბუნებით იყვნენ ლმობიერები და მიდრეკილები გულმოწყალეობის და ლმობიერებისკენ, ბუნებით იყვნენ სამართლიანები და მიდრეკილები სამართლიანობისკენ, ბუნებით იყვნენ მოსიყვარულენ და მიდრეკილები მოსიყვარულისკენ. და მათ რომ შვილი ყოლოდათ დაცემამდე, აქ არის კიდე საკითხი, რომ შეეძლო თუ არა გამრავლება სამოთხეში. რა თქმა უნდა შეეძლო, მაგრამ ეს გამრავლების პროცესი არ იქნებოდა ვნებიანი და აღზნებითი. ანუ აქ არ იქნებოდა მგზნებარება, აქ არ იქნებოდა ვნებიანობა. ეს უბრალოდ ვნებას გამოცვლილი და მგზნებარებას გამოცვლილი პროცესი იქნებოდა, რომ ისინი გამრავლებულიყვნენ სამოთხეში, ყველა მათ შვილის ლიც ესეთი იქნებოდა ბუნებისთვისება, ანუ ყველა ადამიანს ბუნებით გადაეცემოდა და ბუნებით იქნებოდა კეთილი, ბუნებით იქნებოდა მოსიყვარულე, ბუნებით იქნებოდა სამართლიანი. გესმით, ბუნებით.
1: ეხლაც ასეა, რომ თუ ადამიანი შინაგანად აღწევს განღრთობის პროცესს, უკვე მისი
0: ბუნება,
1: მისი ბუნება ხდება, უკვე აი ეს ბუნებითი ნება.
0: ეს ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში ადამიანი ნება იქნებოდა კეთილი, ის ცუდ ნებას ვერ გამოხატავდა.
1: ანუ ბუნებითი ნება ექნებოდა.
0: ამას ქვია ამ სიტყვას, ბუნებით ნებაში ამ სიტყვას გულისხმობენ, რომ ადამიანს დაცემამდე

0: ნებაც, გონებაც და გრძნობაც ქონდა აბსოლუტურად კეთილი, მოსიყვარული, მობიერი, სამართლიანი და ეს ბუნებიდან გამომდინარე იყო და დაცემამდე ამიტომ ადამიანი სამთვისე ბუნებით ნებას, ბუნებით გონებას, ბუნებით გრძნობებს ეძახიან. მაგრამ დაეცა ადამიანი. რას ნიშნავს დაეცა? ეხლა ხვდებით, უკვე მივედით იქ. შეიცვალა მისი ბუნება. ბუნება შეიცვალა. მან დაკარგა დაცემის მერე
1: გაუგუღმართებამდე.
0: ეს სიკეთე, რომელიც მის ბუნებას ახასიათებდა და მოწდა ღმერთს, ანალოგიას მოწდა ღმერთთან. ღმერთის ანალოგი აღარ იყო, თუ ღმერთია ბუნებით კეთილი, ადამიანის დაცემის მერე მისმა ბუნებამ ეს ბუნებითი კეთილობა დაკარგა. აღარ იყო ბუნებით კეთილი. თუ ღმერთი ბუნებით არის სამართლიანი, ადამიანმა დაცემის მერე ეს ბუნებითი სამართლიანობა დაკარგა, მისი ბუნება აღარ იყო სამართლიანი. თუ ღმერთი არის ყოვლადელ მობიერი და ადამიანსაც მსგავსების ამბავში ეს მობიერება, გულმოწყალება აჩუქა, ეს დაიკარგა, აღარ არის ადამიანი ბუნებით მობიერი და გულმოწყალე. და ავტომატურად ეხლა ღმერთი კიდე ზებრძენია. ადამიანმა სიბზნე კი არა, საერთოდ გონიერებაც დაკარგა, სამწუხაროდ გონება კი აქვს, მაგრამ და აღარ არის გონებით კეთილი, მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება სიკეთისკენ მიმართული აღარაა და ეს ბუნების თვისებები დაიკარგა და შეიცვალა ადამიანის ბუნება მთლიანად. როგორი გახდა? დაზიანებული ბოროტი, მიდრეკილი ბოროტისკენ. თუ აქამდე იყო მარტო კეთილი და მიდრეკილი კეთილისკენ, ეხლა რაღაცა სიკეთე შეინარჩუნა, უამრავი ბოროტება შეიძინა, ბოროტებისკენ მიდრეკილი გახდა და შესაბამისად ყოველი კონკრეტული ადამიანი როცა იბადება, ანუ ჰიპოსტასი, მე, შენ, თქვენ აღარ ვიბადებით უკვე კეთილად, ეხლა ყოველი კონკრეტული ადამიანი და ჰიპოსტასი იბრძვის, აკეთებს არჩევანს კარგს და ცუდ შორის და ცდილობს საკუთარი თავი მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაზარდოს, ზოგი არ ცდილობს რომ გაზარდოს. ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს რომ ცდილობთ გავზარდოთ საკუთარი თავი კეთილ ადამიანებად, რომ აი ეს სიკეთე რაც დაკარგა ჩვენმა ბუნებამ, მას უკან დაუბრუნოთ და შევძინოთ.
1: და ის ორად მაგიტო არის, უარყავი თავი შენი და შემომიდე კიმე, მაგ უარყავ თავი შენში ეს იგულისხმება, რომ ის უარყავი შენი ეს დაცემული ბუნება რაც არის და შეუდექი, ანუ აღასრულე ღვთისმცნებები. ხო, როგორც არის, ანუ სასუფეველის გასაღები არის ეს ჭეშმარიტი.
0: როგორ შეიძლება შევცვალოთ ბუნება? აი აქ არის მთავარი სხვაობა ქრისტიანობა ზოგადად და ყველა სხვა რელიგია შორის. როგორ უნდა შევცვალოთ ეს ბუნება? როგორ გავხადოთ ის კლავ კეთილი?
1: მხოლოდ მართლმადებელი ეკლესიის საიდუმლოებში თანამონაწილეობით
0: და აღსარებას ქრისტიანობაზე ვთქვა.
1: ქრისტიანობა.
0: რითი განსხვავდება ქრისტიანობა? აი ქრისტიანობა არის ზოგადად ერთადერთი რელიგია. თუმცა ახლა ქრისტიანობაშიც ბევრი წვალებლობა გაჩნდა, ამიტომ მე უფრო ვიტყვი ალბათ, აი ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ მართლმადებლობა და კათოლიციზმი ამაში მაინც ერთიანნი არიან, რომ ორივე ამბობს, რომ შენით, შენ ვერ შეცვლი შენ ბუნებას, მარტო ზიარების გზით. შეიძლება შენი ბუნება შეიცვალოს და ნელ-ნელა განმხრთოვდეს და მე სამოთხეში თუ მოხდი მარადიული გახდება. ამას იმიტომ ამბობ, რომ წესით ლუტერანიზმიც თუ პროტესტანტიზმიც ესენც ასე ამბობდნენ, მაგრამ ახლა სხვადასხვა განშტოებებია და ზოგი უკვე ასე არ თვლის, ზოგი სხვანაირად თვლის და ჩვენი მიზანია საერთოდ
1: თუმცა სასუფეველს აქვს მხოლოდ ერთი გასაღები და ეს არის მართლმადიდებლობა.
0: ჩვენ საერთოდ მართლმადიდებლობა, ჩვენი მიზანი არის საერთოდ ვილაპარაკოთ მართლმადიდებლობაზე, ამიტომ
1: მართლმადიდებლობაზე ვილაპარაკოთ. სხვა სარწმუნოებაში არ არსებობს სულის ცხონება, ამას ხაზი უნდა გაუსვათ.
0: ახლა ჩვენ ეს უნდა ვთქვა, ჩვენი მიზანი მართლმადიდებლობაზე ვილაპარაკა, ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, მართლმადიდებლობაში არის კაფეოს სწავლება. ერთადერთი გზა არსებობს, რომ შენი ბუნება გახდეს კეთილი. შენ შეიძლება იბრძოლო, მთელი ცხოვრება ებრძოლო შენ თავს. თავი დაიმდაბლო. ყველა ბევრ რაღაცას მიაღწიო, მაგრამ თუ არ ეზიარები, დადგება მომენტი, როცა რაც იბრძოლე. აი როგორც ზამბარას რო ასე დაჭიმავენ, ებრძვი შენ თავს, ქედმაღლობას, თავდაბლობისთვის იბრძვი, ბევრ რაღაც სიკეთეს მიაღწიო და
1: ეს სული წმინდის მადლის შეწევნის გარეშე შეუძლებელი ადამიანმა ზლიოს დაკუთვა
0: მომენტებს მომენტი გამოიყარა. აქა დანიშნულა მომენტი. შენ შეიძლება მთელი ცხოვრება შენ თავს ებრძოლო, თავი დაიმდაბლო, უამრავ რაღაც წარმატებას მიაღწიო და გონია რომ გახდი კარგი, მაგრამ სინამდვილეს შენ ხარ ზამბარ, რომელიც ესე შეიკუმშა და როცა ეზიარები, აი ეზიარება ამას აბეტონებს, ბეტონივით და თუ არ ეზიარებოდი ერთჩვენიერ დღეს ეს ზამბარა პირიქით, ისე მაგრა აიწევა ზევით, რომ ორჯერ უარ ეს ორჯერ დიდი გახდება და
1: ხო ამაღლას ხიბლიქიანო საკუთარ თავის
0: მოწყობასაც მოერიე, ორჯერ მეტად ამპარტავანი გახდები და კიდე რასაც შენ გგონია რომ მოერიე, ორჯერ უარ ეს დღეში ჩავარდები. ამიტომ
1: აი ეგრეს უთოთ ის ხიბლი
0: შენი ბრძოლა და ზიარება, შენი შრომა და ზიარება, მხოლოდ ამ გზით შეიძლება ადამიანი გახდეს უკეთესი, კიდევ უკეთესი, უკეთესი და მხოლოდ ასე შეიძლება გამოსწორდეს ბუნება. აი ახლა ჩვენ დავინახეთ ერთი რამ, თავარი რამ, რომ ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი დაცემის გამო ის მთავარი ბუნებრივი თვისებები, ბუნების თვისებები, რაც ქონდა და აქვს ღმერთს. კიდევ ვიმეორებ ამ თვისებებს, ეს არის ყოვლად კეთილი, ყოვლად სამართლიანი, ყოვლად მომიერი, ყოვლად მოსიყვარულე, ყოვლად ბრძენი, აი ეს თვისებები, რომელიც გამომდინარეობს მისი ზეგზნობებიდან, მისი ზეგონებიდან, მისი ზეცნობიერებიდან და ეს თვისებები გამოიხატება მერე ღმერთის მონდომებაშიც და მოქმედებაშიც და ნებაშიც, იმიტომ რომ ღმერთს სურს მოქმედებს და ნებავს მხოლოდ ის, რაც აი ამ ყოვლად სიკეთე, ყოვლად სიყვარულ, ყოვლად სიბზნე, ყოვლად სამართლიანობაშია. ყოლა ციბზნე შეთრო, სხვა რამე კი არ სულ ზმერც. აი ჩვენ ეს დავკარგეთ, ჩვენი ბუნება რომელიც იყო არაყოვლად მაგრამ კეთილი, არაყოვლად მაგრამ მოსიყვარული, არაყოვლად მაგრამ სამართლიანი და უნდა გაზრდილიყო ამაში, კი არ გაიზარდა, დაკარგა ეს ყველაფერი, დაეცა და გახდა პირიქით ბოროტისკენ მიდრეკილი. შეინარჩუნა ცოტა სიკეთე, შეიძინა ბევრი ბოროტება და მიდრეკილია ბოროტებისგან. შეინარჩუნა ცოტა სიყვარული, მაგრამ შეიძინა სიძულვილი და გახდა მიდრეკილი ამისკენ. შეინარჩუნა ცოტა სამართლიანობა, მაგრამ შეიძინა ბევრი უსამართლობა და გახდა მიდრეკილი
1: უსამართლობისკენ. ბოროტებას არც არ გააჩნიაო, ანუ როცა შენ უსიყვარულობა გაქვს, როცა კარგავს სიყვარულს, ავტომატურად შენში ბოროტება. ანუ სიცარიელე, ესე იგი, არ არსებობს თავისუფალი ადგილიო, მამები ამბობენ, რა თუ ღმერთით არ არის ავსებული, აი ჭიქა მაგალითად, თუ წყლით არ არის ავსები, ისება ჰაერით. ხო ასე არის ადამიანი, თუ ადამიანის ადამიანი ღვთით არ არის ავსებული, სულიწმინდით არ არის ავსილი ადამიანი, ის ავტომატურად უკვე
0: შესაბამისად შევინარჩუნეთ ცოტა სიბზნე და შევიძინეთ ბევრი უგუნურობა და ბრძნობა, რასაც ეძახიან ევრობრძნობთ, რომ გონია რომ სიბზნეა და ამ დროს სიბზნე საერთოდ არ, ანტისიბზნეა და ამას ბრძნობას ეძახიან და გავხდეთ მიდრეკილი აქამ. აი ეს დავკარგეთ და ეხლა მთელი ჩვენი ცხოვრება არის სწორედ ჩვენი ბუნების შეცვლა, ბრძოლა რომ ეს ბუნება შეიცვალოს. ამან რა დაგვაკარგინა კიდევ ჩვენ? აი აქ არის ამას მიბმული მთელი უზარმაზარი რამ. რა დაგვაკარგინა ამან? ეხლა თუ დავფიქრდებით, ჩვენ ხვდებით, რომ რატო დავკარგეთ სამოთხე? რატო? იმიტომ რომ სამოთხეში არის ის, ვინც კეთილია და მოუბრუნებელია სიბოროტისკენ. სამოთხეში არის ის, ვინც სამართლიანია და მოუბრუნებელია უსამართლობისკენ. ესე იგი, კეთილია და ვეღარ გახდება ბოროტი, სამართლიანია და ვერ გახდება უსამართლო. ეს წერტილი გადალახა. ის ანგელოზები განმტკიცდნენ იმ სიკეთეში და ვეღარ იქნებიან არაკეთილნი და ბოროტნი. ღვთის ანგელოზებზე მათ ლაპარაკი, ვინ სამოთხეშია. ის ღვთის ანგელოზები სამოთხეში სამართლიანობაში განმტკიცდნენ და ვერ ჩაიდენენ უსამართლობას. გულმოწყალებაში განმტკიცდნენ და ვერ იქნებიან არაგულმოწყალები და პირიქით დამაზიანებლები. სიბრძნეში განმტკიცდნენ და უგუნურობას არ ჩაიდენენ, სიყვარულში განმტკიცდნენ და არ ახასიათებს სიძულვილი და ადამიანი და სამოთხეში მხოლოდ ის შეიძლება იყოს, ვისაც ეს თვისებები აქვს. როცა ჩვენ წმინდანად ირაცხება ადამიანი, ის გადადის სამოთხეში, იქ მარადიული განმტკიცება ხდება მისი უკვე ამ თვისებებში, ხო? და ეს პროცესი არასოდეს არ თავდება, სულ მეტად და მეტად განმტკიცება ხდება და მეტად და მეტად ამით ემსგავსება ის ღმერთს. და ადამი როცა დაეცა, მისი და ევა რო დაეცნენ, მათი ბუნება რო შეიცვალა, მათ სწორედ ეს თვისებები დაკარგეს, რაც ჩვენ ვთქვით
1: და სასუფევლის თვისებები დაკარგეს.
0: აი ყველა შესაბამისად მათი ყოფნა გახდა შეუძლებელი.
1: თევზი წყალში უნდა ცხოვრობდეს, წყლის გარეთ თევზი ვერ იარსებებს. არსებობს მიწისქვეშა სამყარო, არსებობს ფრინველები, რომლებიც არში ყველაფერს აქვს თავისი ბუნებისთვის შესაბამისი ადგილმდებარეობა მიჩენილი ღვთისაგან. სული შეიქმნა სასუფევლისთვის, ადამიანი შეიქმნა სასუფევლისთვის, მაგრამ როდესაც დაკარგა სასუფევლისეული მდგომარეობა, მერის ადამიანის გამოდევნა მოხდა. ეხლა კვლავ უნდა მოხდეს ადამიანის დაბრუნება, განხორციელება ეთნობა თეოზისი, რომლითაც ის კვლავ დაუბრუნდება სასოფლო მდგომარეობას და დაემკვიდრება თავის ბუნებრივ მდგომარეობას და მის მიღმა დარჩენ, ანუ ჯოჯოხეთი ეს არის იმ სულიერ მდგომარეობაში მყოფობა, რაც არის ჯოჯოხეთური, ანუ გაეშმაკებული მდგომარეობა.
0: აი ხა ვიტყვით ამას.
1: მონათესავე სული სადაც არის, ხო, ეშმაკი საზორებს რო გადისო ეს,
0: როდესაც სულს
1: მიიძრიკავს ეშმაკისკენ, მომენტალურად ამები წერენ, როდესაც ადამიანის სული გამოდის ხეულიდან, რომ თავის მონათესავეს უწყებს ძიებას, როდესაც ის და ამა თუ იმ ცოდვისკენ მიდრეკილი ვნებისკენ არის, ანუ სიძვის ეშმაკი, ნაყროვანების ეშმაკი,

0: აი მიიდრიკება და ავტომატურად სული უკვე ეძებს იმ თავის მონათესავე იმ დემონებს და მასთან დაიმკვიდრება მარადისობაში.
1: აი მე სხვანაირ სიტყვას ვიხმარდი უფრო. ღმერთმა კი არ განდევნა ადამიანი სამოთხიდან. ადამიანმა თავის თავი თავად განდევნა სამოთხიდან.
0: ხადია იქ ესე.
1: როცა ადამიანი დაიცა, როცა მან ბუნება შეიცვალა, ეს ბუნებისთვის დამახასიათებელი სიკეთე, მობიერება, სიბრძნე.
0: ხო, აი ადამ სადახარო ეძახის ეს მაგის არის, ხადია რომ ადამ ვეღარ ღმერთთან ურთიერთობის უნარი დაკარგა.
1: მართალია და დაკარგა ეს და რა ხდება? მან დაკარგა სამოთხი. და აი დედამიწაზე ვართ ჩვენ. და აი აქ მეორე მომენტი შემოდის, რომელსაც სხვა შორის რატომღაც მაინც და მაინც ლიბერასტები და აი სააკაშვილის მომხრეები ვერ ხდებიან, ამას რატომღაც ეგენა და ზუსტად ეს არის, რომ სამოთხეში ვერ იქნება დაზიანებული ბუნების კაცი. ამიტომ ჩაიკეტა სამოთხე ადამიანებისთვის და ამას ამბობს თავად იესო ქრისტე და ამ ადამიანებს მე ლიბერასტებს გულისხმობ, ვისაც ამის გაგება არ უნდა, საერთოდ სახარების წაკითხვა არ უნდა. ქრისტე პირდაპირ ამბობს, თუ გახსოვთ, ქრისტე ამბობს: არავინ არავინ ახსულა, იქ ებრაული სიტყვა, რომელიც ორამეს ნიშნავს, ახსულას და ყოფას. არავინ ყოფილა ზეცაში გარდა ზეციდან ჩამოსული კაცის ძისაო, თავის თავზე ლაპარაკობს ქრისტე, თავის თავს ეძახთა ხოლმე კაცის ძეს ამ შემთხვევაში, იმიტომ განკაცდა, ხო? და როგორც განკაცებული ამას ლაპარაკობს. ანუ რას ამბობს ის? ზეცაში არავინ ყოფილა, არავინ ახსულა, არავინ ყოფილა. ესე იგი არც ერთი მკვდარი არ მომხვდარე იქ. რატო ამბობს რომ არავინ ახსულა? ადამი იყო რომელიც შეიქმნა, ჩვენ არ გვეუბნება სად შეიქმნა, სად მოხდა მისი შექმნა, ზეცაში იყო თუ სად, მაგრამ ნუ უნდა ვივარაუდოთ რომ თქვა ზეცა შეიძლება შექმნილიყო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ქრისტე ამას გულისხმობს. დედამიწაზე მცხოვრები არც ერთი ადამიანი არასულა, არ მომხვდარა სამოთხეში. გარდა იმისა, ვინც იქ იყო, იქ იყო თავად ღმერთი, რომელიც ჩამოვიდა ზეციდან, ქრისტე. ამას ტყუილა კი არ ამბობს ქრისტე. ამით სწორედ იმას იძახის, რომ რატომ არავინ არ მომხვდარა იქ? ჯერ თავისი ჯერ ცოცხალია ქრისტე, ჯერ ჯვარზე გაცმული არაა, როცა ამას გვეუბნება ჩვენ, რატო? და ებრაელებს ეუბნება ის ამას, ებრაელებს ეუბნება. რატო ეუბნება ებრაელებს? ის ამით ეუბნება ებრაელებს, რომ ადამიანის ბუნება, ანუ თქვენი ბუნება დაზიანებულია, თქვენ არ ახართ იმ დონის არც კეთილები, არც მოსიყვარულეები, არც სამართლიანები, არც მობიერები, რომ სამოთხე თქვენთვის გაიხსნას. აი ამას ამბობს და მერე ქრისტე რას ამბობს? ეხა მე სახარების ფრაგმენტებს გეუბნებით, მაგრამ ეს დაკავშირებული ფრაგმენტებია. ვინც არ მოინათლება, ხო? ვერ შევა სასუფეველში და ვინც არ შეჭამს ჩემს ხორცს და არ დალევს ჩემს სისხლს, ვერ შევა სასუფეველში.
0: ოღონდ აი ერთი მომენტი არის კიდე, აი სასუფევლისა და სამოთხის, აი ეს მინდოდა რომ გამემარტებინა, სამოთხე, სამოთხის ბაღი, რომელიც ბიბლიაში გვაქვს მოცემული, ეს არის დედამიწაზე კონკრეტული ლოკალური ადგილი, რომელსაც ის 4 მდინარე აქვს, ის არის კონკრეტული ადგილი.
1: იმ მომენტში აღარ არსებობს ქრისტე.
0: მაგრამ ქრისტეს დროს უკვე აღარ არის, შემდეგ ამბობენ რომ წარღვნის მერე გადაირეცხაო, მაგრამ კონკრეტული ადგილია სამოთხის ბაღი დედამიწაზე, ხოლო სასუფეველი ეს არის სულის მდგომარეობა, რომელიც აქვე და ახლა იწყება და ღვთის სასუფეველი სუფეველი ეს არის, ჩვენ რომ ვამბობთ საუფლებოცვაში, მოვედი ინ სუფევა შენი, ანუ შენში ახსულდეს ღვთის მეუფება, ანუ შენ შენში დამკვიდრდეს სულიწმინდა, სულიწმინდაში სიხარული, ეს არის სასუფეველი.
1: მე ვფიქრობ ჩვენ
0: გვეხება რომ ძელოა მარადში
1: დაცემას ას დეტალურად.
0: ხო, აუცილებელი სასუფევლის გამო
1: ხა ჩვენ თავად ამის მოგვინდოდა რომ ქრისტე ამით ამბობს რომ მის განკაცებამდე, ქრისტეს განკაცებამდე არავინ არადიოდა სამოთხეში, არავინ არ ხვდებოდა ზეცაში. სამოთხე არის ზეცას ხმარობ სიტყვა, ზეციერ სასუფეველში, ხო, არავინ ყოფილა. ესე იგი, აブラამი იქნება მართლები, ნოე იქნება თუ აブラამი იქნება.
0: ყველა ხდებოდა ჯოჯოხეთში, მაგრამ ელოდებოდა
1: გამოცხადებული იქნება ეს, თუ თავად იოანე ნათლისმცემელიც კი, ესენი ყველანი იყვნენ ჯოჯოხეთში და ჩვენ ვილაპარაკებთ სად. ჯოჯოხეთში არის ადგილი ცალკე აブラამის წიაღი, ამაზე სხვა გადაცემაში ვისაუბრებთ, სადაც ისინი იმყოფებოდნენ და ქრისტემ ისინი იქიდან გამოიყვანა. არავინ მანამდე ზეცაში არ ადიოდა. არც ელია, რომელიც ცოცხლად იქნა ხტაცებული და არც ენოქი. ესენი ახტაცებული ნამდვილად იყვნენ ცოცხლად, მაგრამ საც მინდა მამები წერენ არამც და არამც სამოთხეში, განსაკუთრებულ ადგილას, რომელიც ჩვენთვის გახსნილი არაა. სადაა ეს ადგილი? ზოგიერთი გამოთქვა შეიძლება ეს დედამიწა

0: ეს იყოს ჩვენ ვიცით 7 ზმა FSL-ი, რომელიც გამოქვაბულში იყო რამოდენიმე ასეული წელი, ხო? ყოველ შემთხვევაში მიძინებულები იყვნენ. ამგვარად ეს სხვა ადგილას არის ახტაცებული, არა ზეცაში. ზეცა არავისთვის არ იყო ხსნილი. და არ იყო სწორედ იმიტომ ხსნილი, რომ ადამიანის ბუნება იყო დაზიანებული. და ზეცა მარტო მათთვის გაიხსნა, როგორც ქრისტე ხსნის, ვინც მოინათლა და ვინც მუდმივად ეზიარება. აი ისინი, ვინც მოინათლა და ეზიარება, და ისინი, ვინც ამ ნათლობის და ზიარების პროცესში თავის ბუნებას გამოასწორებენ და რაღაც დონეს გარკვეულ წერტილს მიაღწევენ სიკეთის, მობიარობის, სამართლიანობის, აი მათთვის არის გახსნილი ზეციერი სასუფეველი, ისინი ხვდებიან ზეციერ სასუფეველს.
1: ანუ სასუფეველს აქვს ერთადერთი გასაღები, ეს გასაღები არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ამ გასაღებით გავაღოთ ეს და ეს ნიშნავს საკუთარი თავის მუდმივ მკურნალობას, მუდმივ მიწურულებას და მუდმივ პროცესს ეკლესიის საიდუმლოებში
0: შეხვდებით. ჩვენ შემდეგ გადაცემაში ახლა აი ამ ჯოჯოხეთის და სამოთხის საკითხებს ცოტათი ჩაუღრმავდებით, მე კიდევ უფრო ღრმად, რომ უფრო გასაგები გახდეს. დღეს ჩვენი დრო ამოიწურა, დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით.
1: ღმერთმა მოგონიჭოს ყველა სასუფეველი ცათა. ამინ.

0: დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგემრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი, გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს, გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანა ანაზოსა დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას, აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დამაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენ ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთკილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტი, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული.

0: ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავ ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლებაა, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეს. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
0: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიოს აჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდე აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდე და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან ობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენ ესეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დაალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა.

0: სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეც საცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნება თიცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალდზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოუნახოთ ელექტრონული, რომ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენერგი არჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარედ აშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული

0: ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედოზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის სათასწლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-11 საუკუნეში კი მეფე კვირიკე დიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
1: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია. უკვე ეს არის მე-11 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდის იყო მარანი და ეს მე-11 საუკუნის როცა ვეძახით, ეს არის პერიოდი, როცა კვირიკე დიდმა გადაწყვიტა გაეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს. აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-11 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება, 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარსკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებების და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი. ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საწნახელი გარეთ გებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნი ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
0: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის სამ განყოფილებაში, შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საკაჩით, დურდონასოსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ ნახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასერებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი. ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის ძლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
0: ალავერდის ტაძრის დღეობა, ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
3: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული ეკარტარდებოდა. ის რო იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი ძიმეში რომის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
0: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
3: მახსოვს, როდესაც აქ 1993 წელს ჩამოვედი, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან რომ ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვიშვებთ, ქათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი ცხვრის აქ უნდა დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზერბაიჯანში.
0: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ კონგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

მისმენი ყვარცხას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მერე სადღაც ქრება სადღაც ქრება.

შემოდგომამ სევძაიცის ძველებურა არშლა ფიქრის გონი გაიდარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვიცმე მიყვარს ასარ

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყვართ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლავთ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ძინ იყო გრიგოლ კობახიძე. ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეში. განათლება პირველ დაწყებით სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა-კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და საკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა, კავკასიის მეფისნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინე წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბასში, დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ლოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭვებმა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლმასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავისი გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურმა, ეს კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედიდან, რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველიშვილზეც შეგვიძლია თქვა, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველიშვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აღწინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენ

0: სახელით კეთდებოდა ეს მოოქრომება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი
1: შეიძლება ითქვას რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
0: დიახ, დიახ და მისას ის ფორმა რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ აი რაღაც წამლის შუშებს გამდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა რაც 10 წელს ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული $10,000 საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს. აუშენა ხიდი, ძველი სახლი აუშენა, ეკლესია შეაკეთა, აფთია, ნუ ავიცი, რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
1: და მასთან დასაკმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ
0: ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ, დიახ, დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნეპი უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისსა და უთხრა საფოთ წათი შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო ფათაშორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა რომ აი აფინანსებს და ქართველების ჩაყვანას ქართულსათვის ნობურთი თანხებს უცხავდა, ალავერს კაპიტალური დასასრულებას ახთი თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი, რომ გერმანიაში თურმე აძვირეთეს განათლება რამდენი ფული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა რომ თურმე ამ ორბის დაუმთავრა.

0: სოფოში და შვიდის შესახებ ხომ არაფერი იცით. ხოლო რა ოცნობილი რეჟისორია და ძალიან გახარებულ წყალში არ გადამიყრია ეს ფული, კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 28-29 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიტყვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგა ბახვინოს ქართულ სიმღერებს ღერო და გაიხსნა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერატორში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გარდა ამისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში სანამ იყო. საწერ კარნებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის
1: ქარხანაში.
0: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა შეჩაება ომში 42 წელს ეს სრულად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა მთავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამუშავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ, ეს სიახლე იყო ფონზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიტს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მიგითებულია ყოვლის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაძვისხის სათამაშოები, მანამდე ნაძვისხის თავდენ ჩვეულებრივი სათრები და ძალიან ხშირი იყო ხანძრები ხოლმე, დიახ. და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში რომ ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მერე უფრო მარტივას მიმართა, პირდაპირ ნაძვისხის სარკლები დაამზადა მინისაგან.
1: ფერადი.
0: იქ ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად. კობი შობა.
1: ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი წვეროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 60 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს. სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეუცვლიათ მისი აი ამ ფილმისათვის.
1: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობეს შესახებ.

ჩემო ლამაზებო, ინდათ რომ ჩვენ აერჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფროსი სტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

0: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალი ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიდგა, გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათა შორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მაგრამ მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთი იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოსები არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოსში არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესეა და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკვლოდ დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟელეთენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არამარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ ღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს
1: დარტყმა მოხდა,
0: თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ვფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბი ან საფასური რიგა ცნობილ უკრაინელ ტელეცაქვას ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღეულსხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის რომ გაირგვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური რიგა.
1: რიგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. გერბი ან საფასური ისევ თქვენთანაა და ამჯერად მე და ლესია ლატვიის დედაქალაქში რიგაში ჩამოვედით. მიდი, ავტობუსი იქითაა. მიხვალ კონდუქტორს იკითხავ.
1: ბოდიშს გიხდი, მაგრამ მონეტა არ უნდა ავაგდოთ.
2: რა მონეტა?
1: მონეტა, რომელსაც ყოველ გადაცემაში ვაგდებთ.
2: არ უნდა გვესწავლებინა. კარგი. გერბი?
1: საფასური.
2: საფასური.
1: ეს ნიშნავს, რომ ოქროს ბარათი მე მექნება?
2: არა, აი ასე დავარდა, ხედავ?
1: მომეცი.
2: რა ოქროს ბარათი, ლესია?
1: მიდი.
2: რა შეგჭირდება?
1: ეს მთლიანად წვის საქმის ვითარებას.
2: რა უნდა შეიცვალოს?
1: ავტობუსი იქითაა.
2: ავტობუსი იქითაა. კარგი.
1: ანდრიუშა, მე სად უნდა წავიდე?
2: სად უნდა წახვიდე? ალბათ აი ის მანქანა მოვიდა შენ წასაყვანად. არა ნორმალურია. ღმერთო ჩემო, რა საშინელება. რიგა ლატვიის ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის დედაქალაქია. პრინციპში ამიტომ ჰქავს ნებისმიერ პოსტსაბჭოთა ქალაქს. აქ ისეთივე ქუჩები, სახლები და უბნებია, როგორც სადმე ხარკოვში ან მინსკში. ამიტომ არ ვიცი, რით უნდა გააკვირვოს ჩემნაირი გამოცდილი მოგზაური.
1: მე კი მგონია, რომ ანდრეი ძალიან გათამამებულია. ლატვია დიდი ხანია ევროკავშირია.

0: გერბი ან საფასური რიგა რიგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეს ხომ მაზერატია. ღმერთო, პირველად მაქვს ოქროს ბარათი და როგორ გამიმართლა? შეიძლება მანქანებში ვერ ერკვეოდე, მაგრამ ჩვენთან ბავშვმაც კი იცის, რომ მაზერატი ძალიან მაგარია. რა ქვიათ?
2: ვალდისი.
1: ვალდისი, მე ლესა ვარ.
2: სასიამოვნოა.
1: მაზერატი ავტომობილების მაღალი მოდაა. უნაკლო, დახვეწილი და უსინდისო ძვირადღირებული ავტომობილი. ორი დღით მძღოლთან ერთად რომ იქირაო, 2500 ევრო უნდა გადაიხადო. ლამაზ გოგონებს ლამაზი მანქანები უნდა ყავდეთ. წამიყვანე ვალდის. 9000 იქით წამიყვანე. ავი სალონი აქვს და ინდივიდუალური შეკვეთით ხელით ააწყობილი. 450 ცხენის ზალა აქვს და ეს ყველაფერი ორი დღე ჩემი იქნება. წარმოგიდგენიათ, ასეთი ხარისხის ტყავი რომ მიიღონ, სადღაც მოვისმინე რომ ძროხები სპეციალურ დიეტაზე ყავ და ლუცას მევენ. პეტერბურგზე გადაცემის შემდეგ მაყურებლები უკმაყოფილოები დასნენ რომ ყველას ვესალმებოდი. მე კი ყველაფერს გულწრფელად ვაკეთებ, კეთილი გულით. და მიმაჩნია რომ ყოველთვის უნდა ესალმებოდე ადამიანებს. გამარჯობა. გამარჯობა.
3: ლატვიაში 100 დოლარი სულ რაღაც 50 ადგილობრივი ლატია. დამფულით 2 დღე უნდა ვიცხოვრო.
1: რიგის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: აეროპორტიდან ქალაქში შეგიძლია მიხვიდე ტაქსით 15 დოლარად. ექსპრეს ავტობუსით 6 დოლარად და ჩვეულებრივი ქალაქის ავტობუსით 22 ნომრით 1 დოლარად და 40 ცენტად. აქ პირდაპირ გაჩერებაზე დგას ეს საოცარი ავტომატი, რომელშიც შეგიძლია იყიდოს სამგზავრო ბილეთი მთელი დღით. ამისათვის 1 ლატი და 90 სანტიმი უნდა გადაიხადო. თანაც ეს სამგზავრო ბილეთი შეგიძლია ნებისმიერ ტრანსპორტში გამოიყენო. ტრამვაიში, ტროლეიბუსში, ავტობუსში. მაგრამ ავტომატმა სამწუხაროდ ასეთი

0: მსხვილი გუბეურის მიღებაზე უარი განმიცხადა. საწენია, მაგრამ არა უშავს. ლატვიის ლატი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ფულადი ერთეულია. 50 ლატი დიდი ფულია 800 гривна ჩვენებურად. აი ეს 5 ლატია. აქ ყველაზე წვრილი კუპიურა. უკეთ რომ გაიგოთ, ჩვენი ფულით 75 гривнаა. აი ახლა 75 гривна მიჭირავს ხელში. ეს კი 2 ლატი. ჩვენი ფულით 30 гривна. ავტობუსი ნომერი 22 ქალაქის ცენტრში 9:00 საათში მიდის. სასტუმრო გალერი პარკი.
1: მაშასე მეგობრებო, ჩემი პირველი 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გალერი პარკი. პრინციპში ისევე როგორც სხვა ყველაფერიც პირველად ხდება ჩემს ცხოვრებაში. მე თვითონ ჩემი 5 ვარსკვლავი. მე 6-ე კი მაზერატიდან გადმოვიდა. ბრელა. გამარჯობა. მე ლესა ვარ. დღეს თქვენთან ვიცხოვრებ. მითხარით, თავისუფალი ნომრები გაქვთ? თქვა უნდა როგორი ნომერი გდებათ? ძირადღირებული. ვიღა გვაქვს? რიგის საუკეთესო სასტუმროში საუკეთესო ნომერს საიმპერატორო ნომერი ეწოდება და 1820 ევრო ღირს. დამბურცლა. კიევში ხომ კრუშოვკის ტიპის ერთოთახიან ბინაში ვცხოვრობ. კეთილი იყოს ჩემი მობრძანება ნომერში.
0: რიგა ლატვიის დედაქალაქია. როგორც მთელს ბალტიის პირეთში ამინდი აქ ძალიან ცვალებადია. ერთ დღეში შეიძლება 6-ჯერ ან 8-ჯერ შეიცვალოს. ჩემს შემთხვევაშიც ასე მოხდა. როცა ცენტრში ჩამოვედი, ხანგრძლივი და ცივი წვიმა დაიწყო. ნამდვილი ბალტიის პირული.
1: პრივი ბასის ქუჩა.

0: ვერაფერს იზამ. კოლგა უნდა ვიყიდო.
1: სავაჭრო ცენტრი GC.
0: უახლოეს მაღაზიაში მხოლოდ ძვირად ღირებული დიზაინერული კოლგები ჰქონდათ. 8 და 56. გაგიჟება შეიძლება. 8 და 56 16 დოლარია. დიახ, 16 დოლარი მაშინვე აორთქლდა. აღარ მაქვს.
1: ეს ნომერი საიმპერატორო ნომერი ეწოდება. ეს ყველაზე მდიდრული და ძვირადღირებული ნომერია ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, ნომერში დგას ანტიკვარული ავეჟი, რომელიც საფრანგეთში აუქციონზე ნაყიდი და ჩამოტანილი. აი ასეთი მაგიდა მინდოდა ჩემი სამზარეულოსთვის. ასევე არაჩვეულებრივი ტერასაა, შესანიშნავი პარკის ხედით. რა კარგია.
2: Ну что?
1: აბა რა გითხრათ? ნამდვილი საიმპერატორო გარემოა. სვეტები მოოქროვილი ორნამენტები, ძალიან ლამაზი ჭერი. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს მუზეუმში ვარ. გიზურებთ კარგად დაისვენოთ ქალაქ რიგაში და სასტუმროში გალერე პარკი. ნახვამდის. გმადლობთ. ნახვამდის.
2: სპასიბო.

0: ღვთაებრივია. აი ასე ისვენებენ ნამდვილი ხმელნიცკები. ვერ თუ რა გემრიელია.
1: გერბი ან საფასური, რიგა.
0: კალკის ქუჩა.
2: რიგაში ყველაზე ლამაზი ადგილი ძველი ქალაქია. ის ტიპური ევროპული ძველებური ცენტრია. აქ აუჩქარებლად უნდა ისერნო ფეხით და დატკბე ვიწრო ქუჩებითა და შუა საუკუნეების არქიტექტურით.

Помощь между теми, амасобаши цვენაც შეწყდა. ურადღება ჩვენი საპირმო მელოდია იმ შემთხვევებისთვის, როცა სულელურ სიტუაციებში აღმოჩნდები ხოლმე. მაინც და მაინც მე უნდა მომსვლოდა ეს. კოლგაში $16 გადავიხადე და რამდენიმე წუთში წვიმამაც გადაიღო. მაგარია. კოლგას იყიდით? სახლში უკვე 20 კოლგა მაქვს. 21 არ გინდათ? ექსკურსიის ბილეთის ყიდვა ხომ არ გინდათ?

0: არა, გმადლობ. არ მინდა. ეს არის ჩემი ექსკურსია და ალბათ სადილიც.
1: სავაჭრო ცენტრი GC.
0: მითხარით, შეიძლება კოლკა დავაბრუნო. ეს კოლკა დღეს ვიყიდე და მინდა დავაბრუნო. წვიმდა. მაგრამ არ მიხდება. სხვა შარვალ შევუხამე. წითელი შარვალი მაქვს. კოლკა კი ლურჯია. კარგი. არა და არა. კარგი, კარგი, დიდი მადლობა ნახვამდის. ამ ხრიგმა არ გაამართლა. კარგი. ძველ რიგას დავუბრუნდეთ. როგორც ძველ ცენტრს შეეფერება, პატარა ქუჩებს ლეგენდები და თქმულებები ახლავს თან. მაგალითად, ცნობილი სახლი კატებით. თქმულების მიხედვით, სახლის მეპატრონე ბატონი ბლუმერი ნაწყენი იყო იმაზე, რომ ვაჭართა გილდიაში არ მიიღეს, რომელიც მისი სახლის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობდა. მაშინ უზარმაზარი შავი კატების ქანდაკებები შეუკვეთა და ისე განათავსა, რომ მათი კუდები და ის, რაც კუდების ქვეშ აქვთ, სწორედ გილდიის ფანჯრების წინ ყოფილიყო. ხანგრძლივის სასამართლო გარჩევების შემდეგ ბატონი ბლუმერი მაინც მიიღეს გილდიაში. კატებს კი უფრო დიპლომატიური მდებარეობა მიუჩინეს. ეს კი რიგის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქის გულია წმინდა პეტრეს ტაძარი. ის თითქმის ყველა ბარათზე, პლაკატზე, პოსტერზე და მაგნიტზეა გამოსახული. საათ შეხედეთ. ზუსტად ისეთია, როგორც შუა საუკუნეებში იყო. ანუ მხოლოდ ერთი ის არის აქვს. საათის ის არის. იმ დროს წუთის ისრის გაკეთება ჯერ არ იცოდნენ და ადამიანები საუკუნეების განმავლობაში ასეთი საათით ცხოვრობდნენ. რიგაში ძველი ქალაქი იმდენად კარგად შემოინახა, რომ საბჭოთა კავშირის დროს რიგაში უამრავი ფილმი გადაიღეს. როცა ლონდონის, ბერლინის ან პარიზის ჩვენება უნდოდათ, აქ ჩამოდიოდნენ რიგაში. აი აქ კი ამ ვიწრო მაგრამ ძალიან ლამაზ ქუჩაზე გადაიღეს ისეთი ფილმები, როგორებიცაა გაზაფხულის 17 გაევლება. კინოფილმი გაზაფხულის 17 გაევლება 1973 წელი. რეჟისორი ლიოზნოვა, შერლოკ ჰომსი. შერლოკ ჰომსისა და დოქტორ ვოტსონის თავგადასავალი 1993 წელი. რეჟისორი მასლენიკოვი. ახლა კი აქიღებენ გადაცემას გერბიან საფასური. სამი ცნობილი ბლოკბასტერი ერთ ქუჩაზე. ტიხონოვი, ლივანოვი, ბედნიაკოვი.
2: გერბი ან საფასური, რიგა.
1: სასტუმროში დავსახლდი და სპა პროცედურებზე წავედი. მაპატიეთ. ბოლოს და ბოლოს ოქროს ბარათის მფლობელ ადამიანს აქვს თუ არა უფლება ცხოვრებით დათკბეს.

0: გერბი ან საფასური რიგა
1: ნახევარ დღეში დავათვალიერე ისტორიული ცენტრი და შემდეგ გადავწყვიტე უდნაო მოშორებით წავსულიყავი რიგის სატელევიზიო ანძასთან.
2: მუკუსალასის ქუჩა.
1: ამბობენ მისი დასათვალიერებელი მოედნიდან არაჩვეულებრივი ქალაქის ხედი იშლება. მართალია თვითონ ანძა ქალაქის გარეუბანშია კურდღლის კონძულზე, მაგრამ ჯერ ავტობუსით უნდა იარო, მერე კი გაჩერებიდან კიდევ 20 წუთი ფეხით უნდა იარო სიცხეში. რა თქმა უნდა, ცივილურ ატრაქციონს არ გავს. სამხედრო ბაზას უფრო მაგონებს. თვითონ ანძა საბჭოთა არქიტექტორების მომავლის ხედვის სტილშია აშენებული და რაკეტას მოგვაგონებს. მისი სიმაღლე 368 მეტრია. ამბობენ, რიგელების უმრავლესობა არასდროს არ ყოფილა ანძაზე. ალბათ ისევე როგორც კიევში ძალიან ცოტა ვინმე თუ იყო ასული დედა სამშობლოზე. კარგი, ახლა საით უნდა წავიდე. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: სანამ აქ მოხვალ გაგიჟდები. ბილეთი მინდა რომ დასათვალიერებელ მოედანზე ავიდე. და ფასი არ ვიცი. რა ღირს?
2: 2 ლატი და 60 სანტიმი.
1: 2 ლატი და 60 სანტიმი, არა? პირველი რაც თვალში ხვდება, რიგა კი არა, ბინძური ფანჯრებია.
3: ладно.
1: კარგი. ახლოს მივიდეთ ფანჯარასთან და დავდგმეთ ხედებით. აქედან მთელი ქალაქი ჩანს თავისი შემოგარენით, რიგის ყურე და მდინარე დაუგავა. რიგა რაღაცით ნამდვილად გავს კიევს. შეხედეთ, ნამდვილი პოზნიაკებია. იცით, ლატვია ალბათ მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც არსებობს მოქალაქის სტატუსი და ქვეყნის არამოქალაქის სტატუსი. 20 წლის წინ საბჭოთა კავშირის დაშლისა და ლატვიის მიერ თავისუფლების მოპოვების შემდეგ ლატვიის მოქალაქეობა მხოლოდ ქალაქის მკვიდრებმა მიიღეს. დანარჩენები ძირითადად ეთნიკური რუსები გახდნენ არამოქალაქეები. არამოქალაქეებს ცალკე პასპორტები აქვთ, სადაც ასევე წერია, რომ ისინი ლატვიის მოქალაქეები არ არიან. ლატვიელი არამოქალაქე ვერ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში. არა აქვს უფლება დაიკავოს თანამდებობა სახელმწიფო სამსახურში. მაგალითად, ვერ გახდება პოლიციელი ან მესაზღვრე. და კიდევ, არამოქალაქეები არ არიან ევროსაბჭოს რეზიდენტები. ანუ ისინი თავისუფლად ვერ გადაადგილდებიან ევროზონაში და ვიზები უნდა მიიღონ. ბევრ არამოქალაქეს წინს ეს სტატუსი.
2: მოქალაქეობა უკანონო წამართვეს. ადრე საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კავშირის მოქალაქე ვიყავი. ახლა კი არამოქალაქე ვარ.
1: არც ისე რთულია გახდე მოქალაქე. ამისთვის საჭიროა ჩააბარო გამოცდა ლატვიის ისტორიის, კონსტიტუციის და ლატვიური ენის ცოდნაზე. მოქალაქე რომ გახდე, სახელმწიფოსადმი ლოიალური უნდა იყო. ლატვიის ჰიმნი მაინც უნდა იცოდე და ენა ისწავლო. ხომ შეიძლება ჩააბაროთ გამოცდა ენის ცოდნაზე? შეიძლება. შეიძლება, მაგრამ მათი ენა არაფერში არ მჭირდება. ჩემი აზრით ეს სიზარმაცია. ენის სწავლა ეზარებათ. ფიქრობ, 20 წლის განმავლობაში შეიძლებოდა ამის გაკეთება. 20 წლის წინ ლატვიის მოსახლეობის 30% არამოქალაქეები იყვნენ. დღეისათვის უმეტესმა ნაწილმა უკვე ჩააბარა გამოცდები, მაგრამ ვინც ისევ არამოქალაქეა, ფიქრობს, რომ ეს გამოცდები შეურაცხმყოფელია. ეს თავიანთი მოქალაქეობა ერთ ადგილას გაიკეთონ. არაფერში არ მიჭირდება. ამ საკითხს აღარ ჩავუღრმავდები. წავა, კიდევ დავათვალიერებ ქალაქს. ძალიან მაინტერესებს ლესია როგორ ხარჯავს ფულს.
2: სხეულის ზღვის პილინგი ცხელ მარმარილოზე. შტოში სკრაბი კენკრის არომატით და მასაჟი ქარვის ქვებით.
0: გერბი ან საფასური რიგა.
2: რიგა მდინარე დაუგავაზე დგას. პირდაპირ ცენტრში, ვანტური ხიდის ქვეშ უნიკალური გასართობია, რომელიც მხოლოდ ერთი წლის წინ შექმნეს.
1: დაუგავას სანაპირო.
2: ამ გამოგონებას ფლაიბორდი ეწოდება. სრულიად ახალი გასართობია. უკრაინაში მაგალითად ასეთი რამ არ მინახავს. ფლაიბორდის წყალობით ადამიანს შეუძლია ყურადღება იხტუნაოს, დელფინივით ჩაყვინთოს და წყლის ზედაპირზე 10 მეტრის სიმაღლეზე აფრინდეს. ამის კეთება, რა თქმა უნდა, იმ ლამაზ მამაკაც შეუძლია. მე უბრალოდ ვწდი. დასაწყისისთვის ფეხებზე წყლის მტყორც ფეხსაცმელს გაცმებენ, ხელებზე კი წყლის ნევის სტაბილიზატორს გიმაგრებენ. ფეხსაცმელი სპეციალური მილით ჰიდრომოტოციკლს უმაგდება, საიდანაც ტუმბოს მეშვეობით წყალი მაღალი წნევით მოეწოდება.

0: 15 წუთში ყველაფერი გამომივიდა. ამ შეგრძნებას სიტყვებით ვერ განმომცემ. თავი ნამდვილი სუპერმენი გონია. უფრო სწორედ სუპერქალი.
1: გერბი ან საფასური რიგა.
0: ალფრედ კალინინის ქუჩა.
2: ალფრედ კალინინის ქუჩა ყველაზე გარყვნილი ქუჩაა რიგაში. ქუჩის ორივე მხარეს განლაგებულია სტრიპტის ბარები, ნაირ-ნაირი მაღაზიები, მასაჟის სალონები, მოკლედ ყველაფერი სიტყვებაზე მიგანიშნებს. ესეც ჩემი ჰოსტელი. გარდა იმისა, რომ აქ იყიდება ყველანაირი კიდევ არის ამგვარი ჯიხურები.

ეს არის ჩემი ჰოსტელი. სხვათა შორის აქ რიგის საუკეთესო ჰოსტელი მდებარეობს. ყველას მიგვაჩნია, რომ ჰოსტელი იაფფასიანი ბინძური ადგილია, სადაც შეგიძლია მაშინ გაატენო ღამე, თუ სხვა გამოსავალი არ გაქვს. ხშირ შემთხვევაში ესეც ხდება, მაგრამ ასევე არსებობს სამვარსკვლავიან სასტუმროებზე უფრო კომფორტული და მოწესრიგებული ჰოსტელებიც. როდესაც პირველად აქ მოხვდებით, შთაბეჭდილება გექნება, რომ თითქოს რომელიღაც ძვირფას ლაუნჯ კლუბში იმყოფებით.

გამარჯობა. ჩემს ზარზე ჰოსტელის მეპატრონე ვილენა გამოვიდა. მან დამათვალიერებინა მთელი შენობა და მითხრა, რომ მისი ჰოსტელის კონცეფცია მოგზაურობებს მოიცავს. ყველა ოთახი ერთმანეთისგან განსხვავდება და მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებს ეძღვნება. პირველად მაჩვენა ოთახი, რომელიც რიგის სტილშია გაფორმებული. გამარჯობათ. აქ ღამის გატენება ერთდროულად 10 ადამიანს შეუძლია. ამგვარ ოთახებს დერმიტორიუმი ეწოდება. რა საინტერესო ჯერი აქვთ? შეხედეთ, ეს რიგის გეგმაა? მთელი ქალაქის თუ მხოლოდ ცენტრის? ძველი ქალაქის მაკდონალდსი არის. ერთი საწოლის ღირებულება 10 ევროა. საშხაპი ამავე სართულზეა. ეს რა არის? სათავსო? შენი ნივთები შეგიძლია აი ამგვარ საკედიან პირად ყუთში შეინახო და მშვიდად იყო, რომ არაფერს დაკარგა. ლონდონი 4 ადამიანზეა გათვლილი. შეგიძლია მარტოც განთავსდე. მაგრამ ამ შემთხვევაში მთელი ოთახის საფასურის გადახდა მოგიწევს. სატელეფონო ჯიხურს აქ კარადის დანიშნულება აქვს. ბორა-ბორას ტროპიკული კუნძული 2 ადამიანისთვის არის გათვალისწინებული. ღირებულება 40 ევრო, ცხელა. ზურგ ჩანთას მოიხსნი. და ბოლოს ყველაზე ძვირი ნომერი ტოკიო 45 ევრო ღირს. ორ ადგილიანი იზოლირებული ოთახი საკუთარი საშხაპით. ღმერთო ჩემო. თელ კორიდორში არის უზარმაზარი შთაბეჭდილებების კედელი, რომელზეც ტურისტები თავიანთ ავტოგრაფებს ტოვებენ. ისევე როგორც ყველა ნორმალურ ჰოსტელს, აქაც არის სამზარეულო. აქ არის მაცივარი ქურა, ტაფები და ყველა აუცილებელი ნივთი, რაც საჭმლის მოსამზადებლად არის საჭირო. ასევე ნახავთ ადგილობრივი რეცეპტების ბროშურას. ეს ძალიან მოსახერხებელია, როდესაც ცოტა ფული გაქვს. პროდუქტებს

0: თავის შიდა საცვალში უკვე იმ საქმიანობით დაკავებული დგება სავარძელზე. პილოტი ჩემთან არის. თმაზე ხელს ვკიდებ.
1: კარგი, რომელ ოთახს იღებთ?
0: კარგი, მე გადავწყვიტე. რადგანაც რიგაში ვარ, ჯობია რიგის ოთახი ვიქირავო.
2: გერბი ან საფასური, რიგა.
1: ამ მოგრძალებულ აბრას და შესასვლელს ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. ეს პრიბალტიკის საუკეთესო რესტორანია. და ვინ მიდის იქ? რა თქმა უნდა მე.
0: საღამო მშვიდობის.
1: გამარჯობა, მე ლესა მქვია.
0: ძალიან სასიამოვნოა.
1: მაგი დამაქვს დაჯავშნული.
0: დიახ, მოგრძანდით.
1: მადლობა. ამ რესტორანში კლიენტი თავად კი არ ირჩევს კერძს. ის სრულებით მინდობილია შებზარეულის გადაწყვეტილებას. მადლობელი ვარ. ასეც მოვიქეცი. ერთადერთი ის ვთხოვე, რომ მზარეულს რამე ლატვიური სამზარეულოდან მოემზადებინა.
0: მეც მინდა ლატვიური სამზარეულოს დაგემოვნება. სამწუხაროდ რესტორნის ფული არ მაქვს, მაგრამ სულაც არნიშნავს ეს იმას, რომ ვერ გავსინჯავ რაიმე ნაციონალურს. რაც მთავარია, სამზარეულო მაქვს. ახლა პროდუქტს მოვიმარაგებ.

0: მე მოვამზადებ ცნობილ ბალტიურ რძის წვნიანს ქაშაყით. ძალიან უცნაური შემადგენლობა აქვს, მაგრამ ეს რეცეპტი კულინარიულ წიგნში ამოვიკითხე. ქაშაყის ნაცვლად ორაგულის თავი და ძვლები ავიღე. უფრო იაფია და უფრო გემრიელადაც ჟღერს. წვნიანს მოუხდება?
1: რა თქმა უნდა.
0: გემრიელი იქნება? ვერ წარმომიდგენია როგორ უნდა მოვამზადო, მაგრამ
1: შავი ხიზილალა. ხიზილალა მომიტანეს. ხიზილალა არასოდეს არ გამისინჯავს. რაიმონ, თუ შეიძლება მითხარით როგორ უნდა მივირთვა, იმიტომ რომ ბოლოს როდის ვჭამე არც კი მახსოვს. არასოდეს.
0: პირველ რიგში აუცილებელია ერთი ბოკალი შამპანური.
1: რა კარგია ეს, მიდგომა მომწონს. რიგაში.
0: ფრანგული შამპანური დელამოტი.
1: ბავშვობიდან დელამონტს ვსვამ. მოდი დავიწყოთ. ძალიან გემრიელია. ცხოვრებაში მსგავსი არაფერი მინახავს.
0: ვიწყებ რძის წვნიანის თევზით მომზადებას.
1: კოსტელი რიგა სტაილი.
0: სანამ საჭმლის მომზადებას დავიწყებ, პირველ რიგში უნდა გავთავლოთ კარტოფილი. დავიწყეთ. რადგან კარტოფილი არასოდეს არ გამითლია, ეს საკმაოდ რთული დავალება აღმოჩნდა ჩემთვის. შემდგომში უნდა გავრეცხოთ, გავასუფთავოთ და დავჯერათ თევზი. როგორც ბორის ბურდა იყოდა, მაგარი რამე გამოვა. ლაყუჩების გასუფთავება ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა ვიდრე კარტოფილის. არა უშავს, ასე დავტოვებ. მიყვარს ლაყუჩებიანი წვნიანი. მე ვჭრით მწვანე და ჩოვლებრივ ხახვს და კარტოფილთან ერთად ჩავყრით ქვაბში. მე ვამატებთ თევზის თავს. ზრლებს და ღმერთო დამიფარე. რძეს. მე მგონი ეს ღრუბელით რომ ჩავამატო, დიდად არ შეუცვლის გემოს. საერთოდ ინგრედიენტთა ასეთი უცნაური შემადგენლობა ლატვიური სამზარეულოსათვის საკმაოდ დამახასიათებელია. მაგალითად, მათ აქვთ მანიფაფა ათქვეფილი ცილი, ლუდის წვნიანი ჩირით და წვნიანი ტკბილი ალუბლითაც. ასე რომ ჩემი თევზის რძიანი წვნიანი არც თუ ისეთი განსაკუთრებული უცნაურობაა ლატვიის ნაციონალურ სამზარეულოში. მართალი გითხრათ, ცოტა მეშინია დაგემოვნება. მაინც რძე, თევზი.
1: დესერტი. კენკრა ასევე ლატვიის ნაციონალური სამზარეულოს ნაწილია. ო, მერტო ჩემო მარტინ, ეს ნამდვილად ღვთაებრივი დესერტია. რესტორან ვინსენტში დესერტად მოგართმევენ ყინულში ჩალაგებულ მარწყვს და ასხამენ ძვირფას შამპანურს.
0: ლატვიური რძის წვნიანი თევზით მზად არის. დავიწყოთ. რა მჭირს? მე

0: რაღაც კარგი ჩანს. ძალიანაც ნორმალური გამომივიდა. უმრობის კარეში. ჩამა შეიძლება, მე არ ვიცი ლესი ამ რა გადაიხადა თავის სვირფას სადილში ძვირიან რესტორანში, მაგრამ მე ეს წმნიანი მხოლოდ 2 ლატი და 17 სანტიმი დამიჭდა. კარგია.
1: გერბი ან საფასური, რიგა.
2: ფასტელი რიგა სტაილი.
0: რადგანაც რიგა ჩრდილოეთით მდებარეობს, ზაფხულობით აქ საღამოს 10 საათზე ჯერ კიდევ დღეა. ფასტელი მშვენიერია, მაგრამ რახელს გიშლით? უბრალოდ ჩუმად ვლაპარაკობ. სასტუმრო გალერია პარკი.
2: ალბათ ამ ლოგინში. საქმრო და მე სიზმრება. აბა ვნახოთ. გამემშვიდობისა ჩემო საქმრო.
1: გერბი ან საფასური, რიგა. გერბი ან საფასური, რიგა.
2: All hail to the days that merit more praise than all the rest. Расклаукумсис моедани.

0: ჰოსტელი რიგასტაილი.
1: დილამ შედობისა. ეს ჩემი წინდები არ არის. საერთო საცხოვრებელი, მაინც საერთო საცხოვრებელია. საუზმეზე კიდევ ერთი რიგის ცნობილი კერძის გასინჯვა გადავწყვიტე. გონი რომ შპროტი ყველას უყვარს. სასტუმრო გალერეა პარკი.
0: ლატვიის დედაქალაქი, დილი 10 საათი და მე მოუთმენლად ველიჩემ საიმპერატორო საუზმეს. დილამშვიდებისა.
2: გერბი ან საფასური რიგა.
0: ბევრი ვიფიქრე, კიდევ რიც შემიძლია გაგაკვირვოთ.
1: სასტუმრო გალერეა პარკი.
0: გუშინ მაზერატით ვის ეირნე, დღეს კი გადავწყვიტე. ტანკის ლუქს ვარიანტით ვიარო. აი ეს ჩემი პაწაწონა. დღეს მე ამ მონსტრი მანქანით ვიმოძრავებ. მას დარცი ეწოდება. დარცი ლატვიური კომპანიაა, რომელიც პოლიციისთვის და ჯარისთვის ამგვარ ბრონირებულ მანქანებს აწარმოებს. ანდრეი მოკვე დაათვალიერა ძველი რიგა. მე კი ჩვეულებრივი უბნების სანახავად წავედი. რიგის გარეუბნები დიდად არ განსხვავდება უკრაინის ქალაქებისგან, როგორიცაა ლვოვი, დნეპროპეტროვსკი. გარეუბნებში დიდი ერთნაირი და ერთფეროვანი რაიონებია. რა თქმა უნდა, არის საინტერესო ადგილობრივი მახასიათებლები, როგორიცაა ტრამვაი ერთი რკით. ხოლოდ აქ უკეთესი გზებია და ხალხიც უფრო ზრდილობიანი. რა შეეხება ხალხს, ლატვიელები, ისევე როგორც სხვა ევროპელები, ჩვენი ხალხისგან განსხვავებით შინაგანად ძალიან თავისუფალიერია. უბრალოდ წარმოდგენაც კი მიჭირს. უკრაინის რომელიმე აეროპორტში რომ მომხდარიყო მსგავსი ინციდენტი, რაც მე გადაცემის დასაწყისში შემემთხვა. რა საყვარელი კოსტიუმია? და იქ რა გიჩანს? არა, არ გინდათ. ბიჭებო, წადით. დედა ღმერთო. ღმერთო, პირველად გამიმართლა მანქანაში. კაცებში კი როგორც ყოველთვის, გესმით ჩემი? სიმართლეს გეუბნებით. რა საკეთებ? ამას რატომ აკეთებ? ღმერთო, ნამდვილი ძიმა კალაძენკოა.
2: გერბი ან საფასური, რიგა.
1: საერთო ჯამში რიგა საკმაოდ სასიამოვნო ქალაქია, მაგრამ როგორც შევამჩნიე, შთამბეჭდავი ისტორიული ცენტრის გარდა აქ დიდად სანახავი არაფერია. მაგრამ რიგიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს იურმალა, ცნობილი ქალაქი კურორტი, რომელშიც ტარდება ახალი ტალღა, იურმალინა და ბევრი სხვა ფესტივალი. ძალიან მაინტერესებს იქაურობა და გადავწყვიტე მეორე დღე მთლიანად იქ გავატარო.
0: ცენტრალური სადგური.

0: ას მიმართულებით ცენტრალური სადგურიდან სამარშრუტო ტაქსი და ელექტრომატარებელი გადის. ალბათ დამცინებთ, მაგრამ მე ელექტრომატარებლით გამემგზავრები, იმიტომ რომ ამგვარად 13 სანტიმს დავზოგავ. გზაში დაახლოებით 30 წუთი დამჭირდება. სხვათა შორის ჟურმალა ქალაქი კი არაა, არამედ 30 კილომეტრიან სანაპიროზე განთავსებული ქალაქების ბულდურის, დეპულტის და ღმერთმა მაპატიოს იაუნდუბულტის საერთო დასახელება. მე მაიორიში ჩამოვედი. ადგილზე ვარ.
1: გერბი ან საპასური, რიგა.
2: იომასის ქუჩა.
0: როგორც აღმოჩნდა, მთელ იურმალაში მხოლოდ ერთი ტურისტული ქუჩაა, იომასი. ქუჩაზე განსაკუთრებული არაფერია. უბრალოდ ფეხით სასეირნო ბულვარია, როგორიც იალტაშიც არის, სოჩაშიც, კარლოვივარშიც და თითქმის ყველა სხვა საკურორტო ქალაქში. ყველა კუთხეში სუვენირები იყიდება. აქ ბევრი კაფეებია და რესტორნები, სადაც ტურისტების ტევა არ არის. სხვა? კიდევ რა არის საინტერესო? აქ დეკორატიული ტურისტი ძაღლების არარეალური რაოდენობაა. ისინი ასობით არიან. ასევე ცნობილია, რომ იომასთან ახლოს ბევრი რუსული ესტრადის ვარსკვლავს აქვს აგარაკი და იომასზე სასეირნოდ ხალხი მოდის, რომ იქნებ შემთხვევით ვინმე ცნობილ ადამიანს გადააწყდეს ან თუ ბედი გაუღიმებს, კაფეშიც კი აღმოჩნდეს მის გვერდით. აქ ხშირად სეირნობენ რუსული ესტრადის ვარსკვლავები. ლაიმა ვაიკულე, იგორ კრუტოი, რაიმონდ პაულსი, პუგაჩოვა როდის ჩამოდის, არ ვიცი. აქ შეიძლება შეხვდე ნებისმიერს. თუ გაგიმართლებთ, ვიქტორ პავლიკსაც გინახავთ, რომელიც აქ მარცხს ყიდის. აი ჩვენი იურგა იურჩენკოც. ბადრიჯანს ყიდის. მაგრამ იურმალას ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა სულაც არ არის იომასი. აი აქ, ამ გრანდიოზული ბუჩქების და ღობის გადასვლა არის საკონცერტო დარბაზი ძინტერი, რომელიც მთელ SNG-ს ქვეყნებშია ცნობილი. აქ იმართება მუსიკალური კონკურსი ახალი ტალღა. ჩამოდის მასლიაკოვი მხიარულ და საზრიან გუნდებთან ერთად. იმართება იურმალას ფესტივალი. ამ სცენაზე გამოდიან დიდი იუმორისტები: ელენა ვარაბეი, ევგენი პეტროსიანი, გალცევი და ასე შემდეგ. ცუდია, რომ აქედან დარბაზი არ ჩანს, მაგრამ შემიძლია დავდგე და მოусმინო. სამწუხაროდ, ჩემი იქ ყოფნის დღეს ძინტერის სცენაზე კონცერტი არ ყოფილა. ამიტომ მხოლოდ ღობის და ბუჩქების ყურებით დავდგები.
2: გოგონებო, თუ თქვენ პატარა წითელ მანქანაზე ოცნებობ, დაივიწყეთ.
0: სპილვეს აეროდრომი.
2: ნამდვილ ქალს, ნამდვილი მანქანა უნდა ყავდეს. ან პატარა თვითფრინავი ბედნიერებისთვის. იცით, რასაც რიგაში ვაკეთებ, პირველად ხდება ჩემს ცხოვრებაში. პირველად ცხოვრობ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში. პირველად დავაგემოვნე შავი ხის ილალა. ახლა პირველად ვიფრენ სპორტული თვითფრინავით. ბატონებო და ქალბატონებო, გესაუბრება თვითფრინავის მეთაური ლესენი კიწუკი. სასიამოვნო ფრენას გისურვებთ. მარტო ხელა მამაკაცებს ახლა შამპანურს მიართმევენ. ვთხოვთ, ნუ გაეპრანჭებით ბორტგამძილებებს. უკვე აფრინდით?
0: დიდი ხანია.
2: მოუხვიეთ.
0: საით.
2: მარცხნი, მარცხნი. მერტო. ახლა რა სიმაღლეზე ვართ? 300 მეტრზე. უკვე მივაღწიეთ სასურველ სიმაღლეს. რამდენი სიმწვანეა და რამდენი წყალი. ძროხები კი რა პატარები არიან. ანდრეი, რა ბედნიერი ხარ, რომ ჩემგან განსხვავებით თითქმის ერთი წელი ასე მოგზაურობ.
0: რა ვთქვა, იომასმა დიდი შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა. ძინტერი კი დაკეტილია. ტურისტული სანახაობებიდან დაგვრჩა მხოლოდ ზღვა.

0: როდესაც იურმალა სანაპიროზე გახვალ, პირველი თვალში რაც მოხდებათ, ბევრი დამშვენებელი და ბევრი წყალ მცენარეა, რომლებსაც საკმაოდ ცუდი სუნი ასდის. იურმალაში ზღვა ძალიან ცივია, ამიტომ დამშვენებელი სანაპიროზე მხოლოდ სასეირნოდ მოდის. გარდა ამისა, ზღვა ძალიან დაბალია. ნახევარი კილომეტრი მაინც უნდა შეხვიდეს სიღრმეში, რომ წყალი წელამდე მაინც მოგწვდეს. რა ვქნა, ბიბანაო? ყოველთვის ხომ არ ჩამოვედი ზღვაზე. ჯერ წყალს ნახავ როგორია და მერე ჩავყვინთავ. გავიქეცით? და უკან გამოვიქეცით. ძალიან ცივი წყალია. საშინლად ცივი. აქ როგორ ბანაობენ? ესენი მორჟები არიან. მე არ შემიძლია. საბოლოოდ დავასკვენი, რომ იურმალა ძალიან უცნაური კურორტია. ერთი ჩვეულებრივი ფეხით სასეირნო ქუჩა. საკონცერტო დარბაზი ცინტერი და ცივი დაბალი ზღვა. სულ ეს არის რასაც აქ ნახავთ. გარდა ამისა, სეზონი აქ მხოლოდ ორ თვეს გრძელდება, ივლისი და აგვისტო. სხვა დროს აქ სულ სუსხიანი პრიბალტიკური ქარები უბერავს. კიდევ რას ნახავთ? იქ ნაღინწყიდიან. აი ფიჭვის ხე. ლუკი. აფიშები. უამრავი ღირსშესანიშნაობა. საქმე არაფერი მაქვს. ცოტა ფული კიდევ დამრჩა და უაზროდ ხომ არ ვიჭდები. საჩუქარი? მე? ერთი არ ჩამომიგდია. კარგი ხუმრობისთვის. კარგი, ლესიას ჩაგუტან საჩუქარს. და კიდევ ერთი საჩუქარი. მორჩა, დავასვალიერე იურმალა. დროა უკან დავბრუნდე.
1: გერბი ან საფასორე რიგა.
2: მეგობრებო, მართალია წამყვანი ახალია?
0: ზიგფრიდ ანა მეიეროვიცის ბულვარი.
2: მაგრამ ტრადიცია ძველი. როგორც დაგპირდით, თქვენთვის ქალაქ რიგაში $100 დავმალავ. ამჯერად $100. ზიგფრიდ ანა მეიეროვიცის ბულვარზე დავმალეთ. სახლი ნომერი 12-ის მოპირდაპირე მხარეს. პირველი ლამპიონის ხრელში. ველოსიპედების ბილიკის მარჯვენა მხარეს. ბედნიერ ძებნას გისურვებთ.
1: გერბი ან საფასური რიგა.
0: სხვა ბევრი ქალაქებისგან განსხვავებით, ვთვლი რომ რიგა ერთ-ერთი კარგი ვარიანტია უქმემზე დასასვენებლად. ფრენას მხოლოდ საათნახევარი სჭირდება და ორი დღე სრულებით საკმარისია, რომ აუჩქარებლად დაათვალიეროთ ყველა ღირსშესანიშნაობა.
2: რიგა მომეწონა. მაგრამ რიგაზე მეტად ოქროს ბარათი მომეწონა. ყველაზე ძვირი. რა გჭირს ეს, რატომ გააკეთე?
0: უკაცრავად, შემიძლია ხო გადავაბრუნო?
2: ამერ თუ ჩემო ხუთი ვარსკვლავი და მეექვსე მაზერატიდან გამოდის.
0: ლაყუჩებითაც კარგი იქნება. მიყვარს ლაყუჩებიანი ძმიანი. სახელმწიფოს მიმართ ლოიალური უნდა იყო.

0: Андре,
1: Пилцის ქუჩა.
0: Андреу шарабеднийება. ეს ხომ პირველი ოქროს ბარათია ჩემს ცხოვრებაში. მოდი ჩამოვთვალოთ. შავი ხიზი ლალაგავსინჯე. საიმპერატორო ნომერში ვიცხოვრე. მაზერატიც ისე ირნე. შენ როგორ ხარ?
1: უკვე ცუდად. რა თქმა უნდა, ადამიანურად ძალიან მიხარია შენი ბედნიერება, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ეს ყოფილიყოს შენი პირველი და უკანასკნელი ოქროს ბარათი. მის გარეშე ძალიან უხერხულად გრძნობდი თავს, მაგრამ
0: გეყოფა, რა დაგემართა?
1: რა შეეხება რიგას, ძალიან მომეწონა. ძალიან კარგი, შინაური, უდრო, მაგრამ პატარა ქალაქია. კლიანად შემოვიარე და იურმალაში გასეირნება წმოვასწარი. და არა მარტო გასეირნება, ჩემოქერათმიანო.
0: მაგარია.
1: საჩქარი ჩამოგიტანე.
0: მე მაზერატით ისეირნე.
1: ნახე რა მოგიტანე?
0: როგორი ჩანთა?
1: ჩემთვის დატოვება მინდოდა, მაგრამ
0: აბა
1: გახსენე, შიგნით კიდევ რაღაც დევს.
0: რა საყვარელია, როგორი ანდრიუ შამყავს. მერტო.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ბატონ მაკობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია

0: უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ფათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა, მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონ კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ითხოვს, არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ითხოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აქტებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერე ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით
1: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
0: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებული იყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას,

0: მშობლისაგან ესხოს მერმეს ამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორე შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრის სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ეს მშვენიერ დღეს მამ ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსცემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
0: მამ ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი. ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველ მხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-15 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში, ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში, ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1742 წელს აიღო

0: ეს ციხე ფიტარეთის ლეკთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: დიასამიძეები
3: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე ჩემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავს დათანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერ უნდა დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის თავმავლები არიან დიასამიძეები.
2: მე-16-მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავათა ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩანან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები: იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-მე-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
5: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია. და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
6: განსხვავებულია.
5: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხერველობითაც ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
6: დიახ.
5: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველა

0: თანიჩხობის. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ლონდონი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის რომ გაირგვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთ ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური. ლონდონი.
1: ჰიტროუს აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბი ან საფასური და მედალესია ჩამოვედით ქალაქში, რომელსაც თქვენ დიდი ხანი ელოდებით. პრინციპში ჩვენც ლონდონში.
1: ლონდონი დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქია. ის მდინარე ტემზაზეა გაშენებული.
2: საოცარი გამოთქმა გაქვს შემოსაყვარელო. რადგან ასია, გავარკვიოთ ვის ექნება მზიანი დღეები და ვინ იმორიგებს. გერბი?
1: საფასური. მან ინგლისი კიდევ ერთი დედოფალი ეყოლება.
2: ან მეფე. დიახლეს ინკა. მეორე მეფე. მეფე შეგებეთ მის უდიდებულესობას ანდრეი ბედნიაკოვს.
1: მიდი, მიდი მეფეო.
2: პლანეტაზე 200 ქვეყანაა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამდენიმე დედაქალაქი არსებობს. მაგრამ მათგან მხოლოდ რამდენიმე შეგიძლიათ უწოდოთ ყველაზე. მხოლოდ რამდენიმე მათგანი შეიძლება ჩაითვალოს ჩვენი პლანეტის ტოპ ქალაქებად. ქალაქი ლიდერები, ქალაქი ბრენდები და მსოფლიოს დედაქალაქები, რომლებიც პირველ ადგილზე დგანან. რაღა თქმა უნდა, დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი მოწინავეთა სიაშია. მოგესალმები ლონდონი.

0: გერბიან საფასური ლონდონი
1: მამიკო ლონდონშია გამარჯობა როგორც კი აეროპორტიდან გადიხართ პირველი რასაც ხედავთ ეს ლეგენდარული შავი კებია სწორედ ასეთი ტაქსი თვივლი ეს ორი დღე გამარჯობა პირველ რიგში იმიტომ რომ ის საკმაოდ ძვირია ლონდონის ტაქსი ევროპაში უძვირესია მეორეც ის რომ რა უნდა გითხრათ ეს ხომ ის ლეგენდარული კებია კების დიზაინი ისევ ისეთია როგორც მანქანა წარმოების ისტორიის დასაწყისში. წინა სავარძელზე მძღოლის გვერდით ჯდომა არ არის მიღებული. ეს ჩემოდნის ადგილია, იმიტომ რომ მანქანაში სავარგული არ არის. სალონი საკმაოდ დიდია. ძალიან ლამაზია. აქ შეგვიძლია კარტოფილის დომარა ჩავდგათ. აქ კიტრი. კების მძღოლობა პრესტიჟული პროფესიაა. მათ შორის არც ერთი ემიგრანტი არ არის. მძღოლები მხოლოდ და მხოლოდ ძირძველი ლონდონელები არიან. რომლებმაც ზეპირად იციან ქალაქი და არ იყენებენ GPS ნავიგატორს. ნავიგატორმა შეიძლება არასწორ გზაზე დაგაყენოთ. შეიძლება იქ შეუხვიოთ, სადაც არ უნდა შეგეხვიათ. გაჩვენოთ რომელიმე სხვა მოსახვევი ან ქუჩა, რომელიც დაკეტილია. ასე დროს კების მძღოლი არასოდეს ცდება. ის ზუსტად მიგიყვანთ დანიშნულების ადგილამდე. კების მძღოლები სამსახურში საკმაოდ რთული გამოცდის ჩაბარების შემდეგ აღყავთ. ჰითროუს აეროპორტი.
2: ვიღაცისთვის ლონდონის შავი კებით იწყება. ზოგისთვის კი მეტროთი. ყველაფერი ზუსტად არის გათვლილი. ტერმინალიდან გამოვედი, მეტროში შემოვედი და ქალაქში მივდივარ. კომპეტენტური ლონდონელები. ლონდონის მეტრო ისევე როგორც ტაქსი ევროპაში ყველაზე ძვირია. ბილეთის ღირებულება დამოკიდებულია

0: გამოსახულია მანძილზე. რამდენსაც გაივლი, იმდენს გადაიხდი. ბილეთი მინიმუმ 2 ფუნტიდან იწყება, ეს კი 20 гривнаა. ამიტომ ჯობია თავიდანვე სამგზავრო ბარათი იყიდოთ. ბარათზე 10 ფუნტი შევიტანე. იმედია 2 დღე მეყოფა. ლონდონის მეტრო მსოფლიოში უძველესია. პირველი ხაზი 1862 წელს გაუშვეს. მეტროს სიძველე პირველივე შეხედვით ეტყობა. კედლები ძველია, ვაგონები პატარა და ვიწრო. კონდიცირება თითქმის არ არის. არ გეკამათებით, მიწის ქვეშეთი ნამდვილად ძველია, მაგრამ კომფორტი საერთოდ არ არის. ჩვენს მეტროში ბევრად უფრო კარგი ჰაერია. აქ სუნთქვა მიჭერს. ეს გაზეთი მეტროა. მას ვაგონებში უფასოდ არიგებენ. დღის ჰოროსკოპი. თქვენ დღეს ბევრი სირთულის გადალახვა მოგიწევთ. უკვე ჩავდივარ. ჩემი გაჩერება. როგორც იქნა მოვედი. ერთი სული მაქვს, ქუჩაში გავიდე. ზემოთ ხომ ლონდონია. ზემოთ ხომ ულამაზესი ქალაქია.
1: მეტრო სადგური ემბანკმენტი.
0: ეს ლონდონია. გარეთ რომ გამოვედი, თავი კიევის გარეუბანში მეგონა. მაგრამ არა უშავს, ცენტრში მალე მივალ. გამარჯობა ქალბატონო, მე ლონდონში ვარ, გამარჯობა.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.

0: ლონდონში ზუსტად ის ხდება, რასაც ამ ქალაქის განელოდები. გზებზე ნამდვილად დადიან ორსართულიანი წითელი ავტობუსები. ნამდვილად ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებათ წითელი სატელეფონო ჯიხურები. პოლიციელებს ნამდვილად ახურავთ თავზე მრგვალი ჩაფხუტები. ერთადერთი რაც არ არის, ცნობილი ლონდონური ნისლია. შეიძლება ეს გამართლებაა, მაგრამ ლონდონი კაშკაშა მზით დამხვდა. ძღოლს ვთხოვე ყველაზე ცნობილ ადგილებში წავეყვანე: პიკადელი, ოქსფორდ სტრიტი, თემზა და რაღაც მაუნდა ბიგ მენი.
1: ლონდონი ძალიან ძვირადღირებული ქალაქია. ამიტომ მე მხოლოდ ქუჩებში სეირნობა და უფასო ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება მომიწევს.
0: ბრიჯის ქუჩა.
1: აი ესეც, ბიგ ბენი. ჩვენ შევეჩვიეთ იმ აზრს, რომ ბიგ ბენი კოშკში ჩაშენებული საათია. პირველ რიგში ბიგ ბენი მხოლოდ საათი არ არის. ეს პარლამენტის შენობის ნაწილია და მეორე. ბიგ ბენი საერთოდ არ არის საათი. ასე კოშკში არსებულ საათს უწოდებენ. კოშკი კი დედოფალ ელიზაბეთის სახელს ატარებს. ძალიან ლამაზი საათი აქვს დედოფალს. ლონდონის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ის არის, რომ ქალაქის მთავარი არქიტექტურული ნაგებობები ერთმანეთთან ახლოს არის. შეგიძლიათ მეტროს ფური დაზოგოთ. ბიგ ბენიდან 10 წუთის სავალზე ტრაფალგარის მოედანია. მას ტრაფალგარის ბრძოლის საპატივცემულო დაარქვეს. ტრაფალგარის ბრძოლაში ადმირალ ნელსონმა ნაპოლეონის ჯარი დაამარცხა. აი თვით კოლონაზე მდგარი ნელსონიც. ერთი შეხედვით მოედანი ძალიან სერიოზული ჩანს. ზუსტად ისეთი, როგორც ლონდონის მთავარი მოედანის სტატუსი შეეფერება. გარშემო ხედავთ აფრიალებულ დროშებს, გრანდიოზულ შადრევნებს, გიგანტურ ლომებს და მუზეუმის პომპეზურ შენობას. შემდეგ აკვირდები და ამჩნევ, რომ ერთ-ერთ ძეგლს თავზე სასაცილო ქუდი ახურავს. გვერდით ვიღაც ბიჭიზის ხის ცხენზე. ლომებზე კი ყველა ცდილობს აძრომას. როგორ უნდა ავძვრე? რას ვაკეთებ? დიდი მადლობა. მადლობ.
0: არაფერს.
1: ბიჭო, მოდი დამეხმარე. არ დავნებდები. ლონდონის ცენტრში ვარ და ლომზე არ ავძვრე? არა, მეგობრებო. ცხელია, ცხელი. ახლა სურათის გადაღება შემიძლია. ასე. ახლა ასე. და თუ შეიძლება ასეც. ლონდონის პოლიცია მომხიბლა. შეიძლება სურათი გადავიღოთ?
0: რა თქმა უნდა.
1: შე

0: სადაც პოლიციელები ავტომატებით სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში დგანან მოედანზე და ყოველთვის მზად არიან ტურისტებთან ერთი სურათის გადასაღებას. ტურისტებს უარს არაფერზე ეუბნებიან. აი ასე. აი ასე.
1: აი აგრადეკით.
0: ძალიან კეთილები არიან. და თან არა ჩეულებრივი იუმორის გრძნობა აქვთ. მიშველეთ. გთხოვთ. ეს ხუმრობა იყო. დიდი მადლობა. ნახვამდის, ამ ბიჭებს ვერც ერთი არტისტი ვერ შეეძრება.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: სასტუმრო სავოი.
1: მე ლონდონის ყველაზე ძვირადღირებულ და საუკეთესო სასტუმროზე მოგიყვარით. ეს სასტუმრო სავოია. შესანიშნავია. წარმოუდგენელი. საოცარი ადგილია.
0: მოგესალმებით ბატონო ბედნიაკოვ, როგორ ხართ?
1: შესანიშნავად. მე ლონდონში ვარ, თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. ფულს მნიშვნელობა არ აქვს.
0: 110 ნომერი ღამეში 15000 ფუნტი დაგიჭდებათ.
1: 15?
0: დიახ.
1: ორი დღე 30 გამოდის. 30000 ფუნტი. მოგესალმებით პროდიუსერებო, ანდრიუშკა ფულის ხარჯვას იწყებს.
0: გავაფორმოთ.
1: რა თქმა უნდა. ნომრის ღირებულება დაუჯერებელია. ღამეში 15000 ფუნტი. ჩვენი რამდენიმე პოლიტიკოსის და ბიზნესმენის გარდა ასეთ ნომერს ვერც ერთი უკრაინელი ვერ გაწუდება. ძალიან ცოტა ადამიანს შეუძლია ამ თანხის გადახდა ნომერში. რადგან ეს არარეალური კოსმეური ენით აღუწერელი თანხაა. გამარჯობა ჩემო აპარტამენტო. პირველი რაც დავინახე, თეთრი გრძელი კორიდორია. ღმერთო. ჩვენი ნაკრების წევრებს ოლიმპიადამდე შეუძლიათ აი აქი ვარჯიშონ. დიახ, ეს ის არის. ჩემს სამეფო აპარტამენტში 4 ოთახია და სულ ის 350 კვადრატული მეტრია. დიდრული კაბინეტი, აი მინდა რომ აკვწერო. რაღაც ღირებული შევქნა. ღმერთო, რა საოცარი ხედია. ბიგ ბენი, მეგობრებო, ჩემი ფანჯრებიდან პირდაპირ ბიგ ბენი ჩანს ქვემო ტემზა. უდრო სასადილო ოთახი, ვერცხლის ჭურჭლით და მოოქროვილი შანდლებით. აქ უნდა ვისადილო? შემოსასვლელი ბუხრით. ჩემი მოგზაურობის განმავლობაში საუკეთესო სააბაზანო, რაც კი ოდესმე მინახავს. ლესია რომ აქ იყო სიტყვა და ღმერთო ამ აბაზანაში ვიცხოვრებდი. და საძინებელი უზარმაზარი ლოგინით. ეს ჩემი საძინებელია. ამ ნომერში ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი ყოფილა. ჩარლი ჩაპლინი, მარლენ დიტრიხი, ელიზაბეთ ტეილორი, მერლინ მონრო, ბიტლზის ყველა წევრი, სოფი ლორენი და თვით სერ ელტონ ჯონიც. ამ ლოგინზე ელტონ ჯონსაც კი ეძინა. ავალ, კაბინეტში დავიძინებ. წარმომიდგენია, როგორ ისვენებდნენ ამ ნომერში.

0: დაუჯერებელია.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
2: ასე დადიან აქ პოლიტიკოსები. და სულაც არ არის ამისთვის საჭირო ქუჩების გადაკეტვა, ბატონო პრეზიდენტო. ლონდონში იაფი ოთახის პოვნა თითქმის შეუძლებელია.
0: ქუინსვეის ქუჩა.
2: ერთი ღამე საშუალო დონის ჰოსტელში 20 ფუნტი დამიჯდება. თავისუფალი ადგილი ერთადერთი ექვსკაციან ოთახში ვნახე. ოთახი შერეული ტიპის არის. და გოგოების და ბიჭებიც ერთად ცხოვრობენ. იმედია გამემართლებს და მეზობლები გოგონები იქნებიან. ეს რა არის? ჩემს ლოგინზე რა დევს? განსასმნეთ თუ ვიმსჯელებთ. კაცებთან ერთად მომიწევს ცხოვრება. ამფასად სხვა გზა არ არის. რას ვიზამ, ლოგინი სუფთაა და მოწესრიგებული. თეთრეული გარეცხილი. სევეწროვეა. ეს არის ბედის ირონია და უსამართლობა. ვიღაც 350 კვადრატულ მეტრიან ოთახში ცხოვრობს. ვიღაც კი საწყლად უფულოდ. და ბორიალობს უცხო ქალაქში და ღამე 6 კასთან ერთად უნდა დაწვას 3 კვადრატულ მეტრიან ოთახში.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: ინგლისელები ყავას თითქმის არ სვამენ. ჩაი კი ძალიან უყვართ. დღის 5 საათზე ტრადიციული ჩაის დალევა ბრიტანელების საყვარელი საქმიანობაა. ბატონებო 5 საკლია 5 წუთი.
2: ემზის სანაპირო.
0: ინგლისური ცნობილი 5 საათიანი ჩაის დალევის დროდგება. და როგორ უნდა ჩამოვიდე? არ ვიცი, იცით თუ არა, მაგრამ ჩაის დალევა ლონდონის ცნობილ ეშმაკის ბორბალზე შეგიძლიათ. მას ლონდონ აი ეწოდება. ლონდონაი სიტყვა სიტყვით ლონდონის თვალს ნიშნავს და ის უზარმაზარ ველოსიპედის თვალს გავს. დიდი ხანი ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი 130 მეტრის სიმაღლის ეშმაკის ბორბალი იყო. მაგრამ ცოტა ხნის წინ მას სინგაპურმა აჯობა, სადაც ლონდონის თვალზე 30 მეტრით მაღალი ეშმაკის ბორბალი დაიდგა. სტანდარტული ბილეთი 15 ევრო ღირს, მაგრამ ეს ლესიასთვის პრივატული კაბინა გაშლილი მაგიდით 820 ფუნტი ჯდება. ასეთ შემთხვევებში ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ოქროს პარათი მაქვს. ხალხი რიგში დგას, საათობით ელოდებიან როდის შევლენ კაბინაში. მე კი მშვიდად მივდივარ და ავდივარ ზემოთ. გვერდითა კაბინიდან ალბათ ფიქრობენ, რომ მე ვიღაც გამორჩეული ადამიანი ვარ. მართლებიც არიან. რა თქმა უნდა, გამორჩეული ვარ. ხედავთ ქვედა კაბინას. იქ დაახლოებით 30 ადამიანია. მე კი აქ მარტო ვარ. და რა თქმა უნდა, ცოტა ძვირი დამეჯდა, მაგრამ ღირდა. აქედან შესანიშნავი ხედი იშლება ქალაქის ყველა ღირს შესანიშნაობაზე. ბიგ ბენი ხელის გულზე მაქვს. სანამ ხედებით ტკბებოდი, მაგიდას სხვადასხვა სახის ბუტერბროდებით და ტკბილეულით აწყობენ. ბოლოს ნანატრი ჩაი მომიტანეს. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ჩაი მომართვეს. ის 850 ფუნტი ღირს. სხვა დროს ბაზარში უფრო იაფად ყიდულობ ხოლმე.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: კრომველ როუდი.
2: ლონდონის თითქმის ყველა ძირითადი მუზეუმი უფასოა. ვიქტორიას და ალბერტის მუზეუმი, თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, ტეიტი, ნაციონალური გალერეა, ბრიტანეთის მუზეუმი, გზაზე ბუნებრივი ისტორიის მუზეუმი შემხვდა. და რა თქმა უნდა, გადავწყვიტე, შევსულიყავი. შიგნიდან მუზეუმი ზღაპრულ სასახლეს გავს. შესასვლელში ყვა ჩამომივარდა, იმიტომ რომ ანტური დიპლოდოკის ჩონჩხი დავინახე. მოგვიანებით გამიგე, რომ ეს ნამდვილი ჩონჩხი არ იყო. ის დინოზავრის ასლია. მართალია მუზეუმში შემოსვლა უფასოა, მაგრამ ინგლისელებმა მაინც მიაგნეს ფულის შოვნის ხერხს. შეხედეთ, ეს ავტომატი შესასვლელში დგას. დინოზავრისთვის ფერის შეცვლა ფუნტი ღირს. ფერის შეცვლა და მისი ხმის გაგონება 10 ფუნტი. და ამგზით მუზეუმმა არსებობის მანძილზე 4,000,000 ფუნტი შეაგროვა. ასე გამოიყურება ფერშეცვლილი დიპლოდოკი. ყვირილით კი ასე ყვირის. მუზეუმში ეცნობით დედამიწის ისტორიას და ხვდებით მის პრეისტორიულ ბინადრებს. დიპლოდოკის გარდა ყველაზე ცნობილი ექსპონატებია ტირანოზავრი, ბუნებრივი ზომის ლურჯი ვეშაპის ასლი და 8-მეტრიანი კალმარი. აქ ასევე ნახავთ გაქვავებულ პრეისტორიული ხანის თევზებს, პრეისტორიული ხანის დათვის ჩონჩხის ასლს, უამრავ მწერს და ფრინველის ფიტულს. ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა. ეს კი ყველასთვის ცნობილი ფრინველი დოდოა. წარმოგიდგენიათ, ეს საყვარელი თუთი ყუში მთლიანად ამოხოცეს და შეჭამეს, მხოლოდ და მხოლოდ მისი გემრიელი ხორცის გამო.

0: მუზეუმში არიან გაჭრილი ცხოველებიც, მაგალითად ეს აქლემი. სხვათა შორის ეს ასლი არ არის, ნამდვილი ფიტულია, გაჭრილი და მუმიფიცირებული.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
2: ჩემ დასაბედნიეროდ ყველა მუზეუმი უფასო არ არის.
0: მადამ ტიოსოს მუზეუმი.
2: საერთოდ მუზეუმებში სიარული ძალიან მოსაწყენი საქმეა, მაგრამ ამ ადგილას მე უამრავ ცნობილ და გამოჩენილ ვარსკვლავს ვნახავ. თქვენთვის ვარსკვლავები არიან ჩემთვის კი მეგობრები. ეს ცვილის ფიგურების ყველაზე ცნობილი მადამ ტიოსოს მუზეუმია. მისი ყველა დარბაზი გადაჭედილია ცნობილი სახეებით, ვარსკვლავებით, პოლიტიკოსებით, სპორტსმენებით. აქ ყოველთვის ბევრი დამთვალიერებელია. ისინი ექსპონატიდან ექსპონატზე გადადიან. ან აკრიტიკებენ ცვილის ფიგურებს, ან აღფრთოვანებულები არიან მათით. ღმერთო ჩემო, როგორ გავს და რა თქმა უნდა, აუცილებლად იღებენ ფოტოებს. ძალიან სასაცილო ჩანს ყველა, ვინც მოდის და ჯულიას ეხუტება, ან ჯონი დეპს კოცნის. ღმერთო, ეს ხომ ყველაფერი ძალიან ბავშვური და სულელური გასართობია. აი კიდევ ერთი, ვიქტორია ბექემი და დევიდ იტკანან. რა თქმა უნდა, ამ ბიჭებთან ყოველგვარი ირონიის და იუმორის გარეშე გინდა სურათის გადაღება. ყველა ნაოჭი და ფორა ხელით არის შესრულებული. თმა ნამდვილია, ადამიანის პარიკებს სალონებში ყიდულობენ და თითო ღერს ხელით ამაგრებენ თავში. თვალების მაგივრად თვალის პროთეზებს დგამენ. იდეალური კბილებისთვის კი სტომატოლოგები ბევრს შრომობენ. უკაცრავად, შეგიძლიათ სახლში წასაღებად თქვენი ფიგურად შეუკვეთოთ. პერსონალური ფიგურა $50,000 დაგიგდებათ. დაისვენეთ ჩემო ლამაზო, მოგვიანებით ნახავ. ნეტავ ხედავდნენ ვარსკვლავები, როგორ ექცევიან მას. როგორ ხართ? მე ანდრეი ვარ. კარგი. ბატონო, სურათის გადაღება გინდათ? კარგი.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: ახლა სხვა ლონდონს გაჩვენებთ.
2: კემდონის რაიონი.
0: ეს კემდონის რაიონია. ლონდონის ალტერნატიული ცხოვრების ცენტრი. ჩვენი ტურისტები ლონდონში უამრავ მაგნიტს ყიდულობენ ცენტრში და საკმაოდ ძვირსაც იხდიან. გეტყვით, რომ თუ სულ ცოტას გაივლით და კემდონში მიხვალთ, 5 მაგნიტს ერთ ბუნტად იყიდით. ხალხი არ ყველაზე დიდი მეორადი ნივთების ბაზრობის კემდონ მარკეტის გამო მოდის. აქ კარგ ფასად შეგიძლიათ შეიძინოთ სუვენირები, ტანსაცმელი და უამრავი საინტერესო ნივთი. მოკლედ, ჩვენი კიევის შულავკის რაიონს მაგონებს. ვისაც $100 გაქვთ, აქ მოდით, ყველანი კემდონში. რა თქმა უნდა, შულავკასთან დაკავშირებით ვიხუმრე. კემდონ მარკეტი საკმაოდ პოპულარული ადგილია. ჯერ მარტო მაღაზიების ფასადები რადღირს. გიგანტური კედები, თვითფრინავები, ვამპირები, ობობები, გიტარები. აქ ყველაფერია, რაც მყიდველის თვალს მიიზიდავს. კემდონში იაფასიანი პირსინგის და სვირინგების გულისთვისაც მოდიან. ასევე პანკების და გოთების ტანსაცმლის შესაძენად. ყველაზე კარგი რაც არის ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, აქ უფასოდ გიმასპინძლდებიან ყავით. აი ეს ძალიან მომწონს. დიდი მადლობა. საჭმელსაც კი გასინჯებენ უფასოდ.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: სოხო სუბანი.
2: ლონდონელები საღამოს პავებში ატარებენ. ლუწყოველ საღამოს სვამენ. მნიშვნელობა არ აქვს, რა დღეა და ისვენებენ თუ არა. ორ შაბათ სამუშაო დღის შემდეგ პიჯაკში გამოწყობილი ნამდვილი ლონდონელი სახლში მისვლამდე აუცილებლად შეივლის ფაბში. ლონდონის ფაბები ძალიან ლამაზია. უმეტესობა 100 წელზე მეტის არის. ზოგი უფრო ძველი ძირითადად აქ ლუცელის და სიდრს ყიდიან. ინგლისური ელის და ლუდის უამრავი სახეობა არსებობს. სუბუკი, წარე, საშუალო, ლაგერი, ნახევრად მწარე, ყავისფერი ელი, ძველი ელი. ერთი ცხოვრება არ გეყოფათ, რომ ყველა დააგემოვნოთ. გემრიელია. კლასიკური სახეობების გარდა ინგლისელები ამზადებენ ასევე მარწყვის, ატმის, შოკოლადის, ჯანჯაფილის, ნივრის და სხვა სახეობის ლუდებს. გადავწყვიტე კლასიკით დამეწყო. გემრიელია. შეხედეთ როგორი კაფე აქვს. დალევის

0: მარცვლები ყრია. ძალიან. შაველის ნამდვილად ვერ დავლე. ჩაულებრივ ლონდონელები ერთ ფაბში არ ჩერდებიან ხოლმე. ერთი ორი კათხის შემდეგ ისინი სხვა ადგილას გადადიან. აი მიაქშევალ. ჩემი ელი სულ უფრო და უფრო გემრიელი ხდება.
1: გერბიან საფასური ლონდონი
0: შეუდარებელია. სიტყვები არ მყოფნის.

0: სინათლე თუ შეიძლება.
1: ელინებისა

0: გერბიან საფასური ლონდონი
1: მე გრინ პარკის დავეცვა რომელიც ბუკინგემის სასახლის გვერდით არის გაშენებული დილის 11 საათზე აქ საპატიო ყარაული იცვლება მინდა ვნახო პირველად ხედავ რომ პარკში ასეთი სკამები იდგეს არც დაბმული და არც არავის მიაქვს აგარაკზე ყველა მშვიდად ძის საუზმობს ბადმინტონს თამაშობს შესანიშნავი გარემოა მე ყავა და ჰოთოგი ვიყიდე და შესანიშნავი ლონდონური დილა მოვიწყვე აი ასე

0: ძალიან კარგი იდეაა პარკში ასეთი სკამები. არ მესმის ხალხი ბალახზე რატომ ზის? უცნაური ხალხია. შეხედეთ, რამდენი სკამია თავისუფალი. იჯექი და ისე ამონე.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: 1.5 ფუნტი.
0: უკაცრავად? მე უნდა გადავიხადო? 1 ფუნტი?
1: არა, 1.5.
0: არ ვიცოდი სკამისთვის. წვიმა წამოვიდა და კიდევ აქეთ უნდა ფული უხადო. მადას დავკარგე. ინებეთ. პლაჟზე უფრო იაფია.
1: ინებეთ?
0: მადლობ. 1.5 ფუნტი ნორმალურია. ახლა ყველაფერი გასაგებია. პირდაპირ პარკში გამძარცვა. ფენები არიან ლონდონელები ბალახზე რომ შედან. თან ბილეთი 1 საათი მოქმედებს. თუ კიდე ვიჯდები, კიდე უნდა გადაიხადო. სასტუმრო სავოი.
1: დილა მშვიდობისა, მისტერ ბედნიანკოვ. დილა მშვიდობისა, მადლობ, დაბრძანდით. დილის პრესას მოგართმევთ. მადლობ. დილა ნამდვილი ლონდონელივით დავიწერ. ახალი პრესი. ლონდონში დილის საუზმის მთავარი ატრიბუტი დილის გაზეთია. სულ ახალია, ჯერ კიდევ სტამბის უნი აქვს. ასევე ლონდონური ჩაით. ეს ტრადიციული ინგლისური საუზმეა. ხშირად მოაქვს ლობიოს და ასევე სოკოც. მოკლედ, ცხოვრება მშვენიერია.
2: გერბიან საფასური

0: ლონდონი.
1: ბუკინგემის სასახლე.
2: ყოველ დილით 11 საათზე ბუკინგემის სასახლესთან ვერ გაივლით. ამ დროს სასახლესთან საპატიო ყარაული იცვლება. აქამდე ძლიერ მოვედი. ცერემონია 45 წუთს გრძელდება. ცერემონიას იწყებს ორკესტრი. შემდეგ გვარდიელები გამოდიან წითელ მუნდირებში და მაღალ ბეწვიან ქუდებში. საოცარი სანახაობა. მთელი ცერემონია დადგმული და დამუშავებულია. თითოეული ნაბიჯი და თავის მოძრაობა კაცრად კონტროლდება. განწყობა საზეიმოა და ნამდვილ აღლუ მსგავს. გვარდიელები სერიოზულები არიან, არც ერთი არ იღიმის. ამის ფონზე ორკესტრი თანამედროვე საესტრადო შლაგერს ასრულებს. ერთხელ დედოფალთან საუდის არაბეთის მმართველის ვიზიტის დროს ორკესტრი მხიარულად ასრულებდა დართ ვეიდერის თემას ფილმიდან ვარსკვლავური ომები. თქვენი ამბობთ, რომ ინგლისელებს უცნაური იუმორის გრძნობა აქვთ. ბუკინგემის სასახლე ყველასთვის საყვარელი ინგლისის დედოფლის ელიზაბეთის ოფიციალური რეზიდენციაა. თუ შეამჩნიეთ დროშა ფრიალებს, ესე იგი დედოფალი სახლშია. მიაგვდგავარ, ის კი სახლშია. ალბათ პანჯრიდან მიყურებს და ხელს მიქნევს. ლესა! დედოფლის სამუშაო დღე დილის 10 საათზე იწყება. დედოფალი ვიზიტების, მიღებების და საქმიანი შეხვედრების გრაფიკის დაგეგმვით არის დაკავებული. საუზმეზე აუცილებლად ეცნობა პრესას და პირად კორესპონდენციას. წერილები მასთან დაბეჭდილი კონვერტებით მიაქვთ. დედოფალი რამდენიმეს ირჩევს და პირადად თვითონ სცემს მათ პასუხს. ამბობენ, რომ ადრესატი, რისაც დედოფლის წერილი მიუვა, სამი თაობა დალოცვილი იქნება.
0: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: ლესიას ალბათ ფასიან ექსკურსიებზე ფული არ ეყოფა, ამიტომ ტაუერის შესახებ მე მოგიყვებით. კეთილი იყოს თქვენი ტაუერში მოგზანება. ეს ლონდონის უძველესი ნაგებობა და ისტორიული ცენტრია. წავალ, ნახავ რა ხდება. უკვე 900 წელია ტაუერი ტემზის ნაპირზე დგას. ის ლონდონის მორიგის სიმბოლოა. სხვადასხვა დროში ტაუერი იყო ხაზინა, საგანძური, ობსერვატორია და თავშესაფარიც კი, მაგრამ ციხესიმაგრე პირველ რიგში ცნობილია როგორც ციხე. აქ ჯიდნენ დამნაშავეებს და ამას სრული სისასტიკით აკეთებდნენ. მიუხედავად ამისა, ტაუერში არ იგრძნობა მისი სისხლიანი წარსული. პირიქით, აქ მზიან ათებს, გარშემო კი მწვანე გაზონებია, უამრავი ტურისტი სეირნობს. აქვე არიან დედოფლის გვარდიელები, და რა თქმა უნდა, 6 შავი სამეფო ყვავი. ისინი დიდები და ლამაზები არიან. ეს ყვავები ტაუერის სიმბოლოდ ითვლებიან. ლეგენდის თანახმად, ყვავები თუ დაიხოცებიან ან გაფრინდებიან, ბრიტანული მონარქია დაიშლება. ტაუერი კი ფერფლად იქცევა. სწორედ ამიტომ მე-16 საუკუნიდან ყვავებს მკაცრად იცავენ. ასევე ყოველი შემთხვევისთვის ფრთებს აჭრიან. სახელმწიფო ხაზინიდან ყვავების აკვებისთვის ყოველთვიურად 120 ევროა გამოყოფილი. მადას ნამდვილად არ უჩევიან. მათთვის სპეციალურად უკვეთავენ ბისკვიტებს და კვერცხს, უმხორცს და კურდღლის ხორცს. მოკლედ, ბუტერბროდებს არ ჭამენ. მაინც სამეფოს მფარველები არიან. ყვავების უსაფრთხოებაზე სპეციალური მცველები, იომენები ზრუნავენ. ეს ყოფილი მფრინავები ან საზღვაო ქვეითები არიან, რომლებმაც 20 წელზე მეტი იმსახურეს. ასე რომ ბრიტანულ გვირგვინს საფრთხე არ ემუქრება.
0: გერბიან საფასური, ლონდონი.
2: გადავწყვიტე დარჩენილი ფული ტემზაზე ექსკურსიაში დამეხარჯა. ასე უკეთ დავათვალიერებდი ქალაქს. ემზა ჩვენს ნებზე ვიწროა, მაგრამ ბევრად მღელვარე, ბობოქარი და მღრიე. მიუხედავად იმისა, რომ ლონდონი 2000 წლის ქალაქია, გაუთავებელი ხანძრების გამო თითქმის არ არის შემორჩენილი ძველი შენობები, ანტიკური ნანგრევები და შუა საუკუნეების ქუჩები. ყველაზე ძველი შენობა აქ მხოლოდ რამდენიმე წლის არის. ეს ტაუერის ხიდია. ლონდონის ყველაზე ცნობილი გასახსნელი ხიდი. უცნაურია, მაგრამ იყო დრო, როდესაც

0: ამ ხიდს საშინლად აკრიტიკებდნენ და აცხადებდნენ, რომ ხიდი უგემოვნების და პრეტენზიულობის განსახიერება იყო, რომ ტემზაზე ამაზე მახინჯი ნაგებობა არ არსებობდა. მაგრამ გავიდა წლები და ყველამ მეგობრულად აღიარა ტაუერის ხიდის დახვეწილი და განუმეორებელი სტილი.
1: გერბიან საფასური ლონდონი.
2: რა უნდა იყოს ორი დღის განმავლობაში ლონდონში ქებით წეირნობაზე უკეთესი? ალბათ ამაზე კარგი ამ ტაქსით სტოუნჰენჯში წასვლა იქნება. გზა სარკესავით რბილია. ქარივით მივსრიალებთ. შესანიშნავია, სტოუნჰენჯი ლონდონიდან 130 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. თუ ქების მაქსიმალურ სიჩქარეს გავითვალისწინებ, გზაში რამდენიმე საათი დაგჭირდა. შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ ერთადერთი ვარ, ვინც ქებით ამ სიშორეზე წამოვიდა. ეს ძალიან ძვირია.

0: ძალიან მოუხერხებელია.
1: Stonehenge.
0: ადგილზე ვარ. დიდი ბრიტანეთის ყველაზე იდუმალ ადგილას მოვედი. თუ აქედან არ დავბრუნდი, ძალიან ცუდი იქნება. ახალი წამყვანი გეყოლებათ და ახლა მასთან შეგუება მოგიწევთ. ღმერთო ჩემო, დაიწება მერე. დააბრუნეთ ალანი, დაგვიბრუნეთ ბედნიაკოვი. Stonehenge-ს მილიონობით ტურისტი სტუმრობს და ყველა ერთნაირი გაოცებით აგვირდება ამ ქვებს. ვინააგო ისინი, როდის, რამდენი ათასი წლის წინ, რისთვის, როგორ შეძლეს იმ დროში ადამიანებმა რამდენიმე ათეული ტონის სიმძიმის ლოდების ამ მინდორში მოტანა? უამრავი ვერსია არსებობს. ცაზე შავი ღრუბელი დადგა. ყველაფერი ერთმანეთში ირეოდა, მაგრამ არავინ იცოდა ვინააგო ეს ქვები. ერთხელ აქ ერთი კაცი მოვიდა და თქვა: იცით, მე მგონი ეს ობსერვატორიაა და მას უთხრეს: არა მეგობარო, ეს ობსერვატორია არ არის. ის ვინც ასეთ ვერსიებს არიღებს, უფრო მარტივ მოსაზრებებს ჯერდება. დაახლოებით ასეც: ეს ქვები აქ ჯადოქარმა მერლინმა ააშენა, ბურების სამეფოს ჯადოქარმა და მცველმა. მან ეს ქვები ირლანდიიდან აქაერით გადმოიტანა. პირადად მე აი ამ ვერსიის მჯერა. კუკუ, სათხარდ? რა ბედნიერი ვარ, ქვებში დავრბივარ. სახლში მინდა. ღმერთო, ლიოშა, მოდი გავერთოთ. პირადად მე, სიმართლე გითხრათ, ცოტათ იმედ გაცრუებული ვარ. ყველა მითი და ლეგენდა იმსხვრევა მაშინ, როდესაც პირადად მოდიხარ ასეთ ადგილას და საკუთარი თვალით ხედავ ამ ყველაფერს. ისეთი გრძნობა მრჩება თითქოს ვიღაცამ გამასულელა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა ნახოთ. თუ აქ ჩამოხვალთ, არავითარ შემთხვევაში ტაქსით არ წამოხვიდეთ. ლიმუზინი დაიქირავეთ. ფული თუ არ გაქვთ, მაშინ კრედიტი აიღეთ. წავედით. Ну, ტაქსის მძღოლი მაინც არის ბედნიერი. ყოველ დღე ხომ არწერს მისი მრიცხველი 685 ფუნტს.
2: გერბიენ საფასური, ლონდონი.
0: ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ტრადიციას და საშუალებას გაძლევთ იქეკოთ ბუჩქებში, იფორთხოთ მიწაზე და ხელები აფათოთ ხეების ფესვებში. გადაცემა გერბიენ საფასური კიდევ 100 დოლარს გიტოვებთ. ლონდონში ბოთლის პოვნა მარტივი არ იქნება. უნდა მიხვიდეთ პარკში კენსინგტონ გარდენში. წახვიდეთ ბუდგეს ვოკის მიმართულებით და ჯონ ჰანინგს პეკის მემორიალური სტელას პირდაპირ გადაითვალეთ 80 ნაბიჯი, სადაც შეხვდებათ დიდი დაბურული ხე. სწორედ ამ ხის ფესვებში იმალება ჩვენი 100 დოლარი. იჩქარეთ, თორემ ციყვები დაგასწრებენ. დროზე თორემ ციყვი წაიღებს ფულს და 80 კილოგრამ კაკალს იყიდის.
2: გერბიენ საფასური, ლონდონი.
1: ლონდონში დღე დატვირთულია და დრო სწრაფად გადის. აქ ყველასთვის საინტერესოა და ყოველთვის. ქალაქში ათასობით მუზეუმი, ძეგლი, პარკი, თეატრი, კლუბი, ფაბი, რესტორანი, მაღაზია და ასე დაუსრულებლად შემიძლია ჩამოვთვალო, იმიტომ რომ ლონდონში ყველაფერია.
0: წავედით.

0: გმადლობ.
1: გმადლობ.
0: შესანიშნავია.
1: ეს რა არის?
0: როგორ ჩამოვიდე?
1: უკაცრავად რა თქვით?
0: ეს ჩემი ნომერია? დაისვენე საყვარელო. კუკუ, აქ ვარ ჩემო ბიჭო.

0: გერბიან საფასური ლონდონი.
1: ალო ანდრუშა.
2: ლესია, სათხარ.
1: ქოვენ გარდენთან ახლოს ვარ.
2: სად?
1: ქოვენ გარდენთან მდგავარ.
2: გამოსაფხიზლებელში ხარ, ლესია? ლესია?
1: ფული არ მაქვს.
2: ლესია.
1: აქ დაგელოდები ანდრუშა. ლონდონი დედაქალაქია.
2: დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი. როგორ ხარ?
1: შესანიშნავად. კიდევ რომ მომცენასი დოლარი დაუფიქრებლად დარჩებოდი და არც ერთხელ არ ვინანებდი ამას. შენ როგორ ხარ?
2: შენზე ბევრად უბედ.
1: როგორც ყოველთვის.
2: ყველაზე დიდი ეშმაკის ბორბალზე ვიყავი და ნამდვილი არისტოკრატებით მივერთმევდი ჩაის, ასე რომ ძალიან კარგად.
1: მაგარია.
2: და მსუყედ დავისვენე. ახლა კი მინდა სახლში წაგიყვანო.
1: მანამდე მაჭამე.
2: გაჭამო?
1: დასალევიც მიყიდე.
2: ბევრჭამ?
1: კი, გამათფე.
2: კარგი, წამოდი.
1: ხო.
2: გაგათბო. წამოდი.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის,

0: აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს.
1: იძულებული.
0: საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს. და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს.
2: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე.
3: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებია, არა დაუზოგვიარა, არა დაუკლიარა. თუ ქვეყანაზე ერთი ორი კუთხეა იმისთანა, რომ კაცს ეთქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა, აქ დაიბღერტაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა. ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან, სხვა საქართველოს სად არის, რომელი კუთხე ქვეყნის. ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული, გული ელევა, ხორცი ატნება.
2: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი.
4: შენახარ ჩემი ჯილდოს საჟელიც გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო. შენთან ვარ, მაგრამ მაინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე. შემაწწუნებლად ვარ, ბედნიერი.
2: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ტარიელ ხარხელაური, კითხულობს ავტორი.
2: მე შევცვალე თვარე წუხელ, დავცქეროდი ნარიან მთას. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები დარიალთან. სთქვი დიდგორზე დავიქუხებ, დადარკრწანი სავაღელვებ. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოვშლია რაგველებს, ტკივილებით მინამულო. სთქვი თუ უნდა დარიან მთას. სთქვი მამულო, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეუმართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

აგარს უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნილი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ გნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემო მთავრობამ, ეს არ იყოს სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ. ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენს ეს, ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდება. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არ რეალობა.

მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ჯადოსნური ყუთი ობიექტივისა და მე ნინო თარხანმოურავე გახლავართ. მედიაკავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ვიდრე თამაშზე გადავიდოდეთ, გაგაცნობთ ჩვენი ვიქტორინის წესებს და პირობებს. თამაში მონაწილეობს დედა, მამა, შვილი ან შვილები, ბებია, ბაბუა, მოკლედ მონაწილეობის უფლება აქვს მთელ ოჯახს, თუმცა მოთამაშეთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 კაცს. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ამ თამაშიდან წაგებული არავინ მიდის. ამასთან დაკავშირებით მედიაკავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნდს ყავს თავისი გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება მათ თამაშის მსვლელობისას. ახლა უშუალო წესებზე გადავიდეთ. მოცემულია შეკითხვები სხვადასხვა სფეროდან და მათზე 4 სავარაუდო პასუხი. 2 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში შემოდის ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით.

0: ეს თანხა ეტაპობრივად იზრდება. წამყვანს შეუძლია შესთავაზოს მოთამაშეებს თანხა ყუთის სანაცვლოდ. მოთამაშე შეუძლია ეჭიოს ყუთი ან თანხა, თუმცა წამყვანის მიერ შემოთავაზებული შეიძლება იმაზე მეტი იყოს ან ნაკლები, ვიდრე ყუთში დევს. შემდეგ თამაში გრძელდება. სულ შედგება თამაში 4 რაუნდისგან. 4 რაუნდის წარმატებით გასვლის შემთხვევაში, რაც გულისხმობს 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემას, გუნდს ჯამში შეუძლია მოიგოს 2900 ლარი.
1: ჩვენ ვართ ქალაქ გორიდან, გვანცა ქავთარაძე, მყავს ერთი ბიჭი და მეუღლე ვარ დიასახლისი.
2: გვანცა არის არაჩვეულებრივი ადამიანი. მე სიუჟეტიდან ვიცნობ ამ ოჯახს. ეს არის კეთილი გადაცემა, კეთილ ადამიანებზე, კეთილი ფინალი.
3: ჩემი ოცნება არის, რომ საკუთარი სახლი მქონდეს. მე არ მაქვს საკუთარი სახლი.
0: წარმატებას გისურვებთ და ვიწყებთ პირველ რაუნდს. რომელ ქალაქში დგას სააკაძის ძეგლი?
3: კასპში.
0: აი ესე პირდაპირ იცი სწორი პასუხი. ეს არის სწორი პასუხი. თავაზობთ ყუთის სანაცვლოდ 50 ლარს.
3: არა.
1: არა.
0: არა. 100 ლარზე რა სიტყვი?
3: 5.
0: ყუთში 250 ლარი დევს. გილოცავ. ქართულ სამეფო კარზე მეჭურჭლე თუ ხუცესი განაგებდა.
2: მეჭურჭლე თუ ხუცესი, მოდი ჯერ ამ სიტყვას მივყვეთ. ხაზინა რა არის ახლა ესე ცხოვრება?
0: ხაზინას თქვა, ხაზინასო. და მე თავაზობ ამ ყუთის სანაცვლოდ 250 ხო მოიგე?
3: დია.
0: 250 ლარს.
3: 5.
0: 300?
3: 5.
0: 350?
3: 5.
0: 5? 550 ლარი.
2: კარგია. კარგია.
0: ეს ნი? ვინ არის?
4: დიაბა ჩაგეხუტა ჩვენ ხო და?
5: მოდი დიაბა.
4: აი.
0: მე გთავაზობთ ამ ყუთის სანაცვლოდ 500 ლარს.
3: 5.
0: 600.
3: 5.
0: 650.
3: 5.
0: და ყუთში არის 700 ლარი. გენიოსად. გვანცა და გიორგი, მინდა მოგილოცოთ. თქვენ მოიგე ჯამში 2300 ლარი გარდა იმ 50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჭუქრად გადასცა გიორგის ჩვენ ვიქტორინაში მონაწილეობისთვის. გილოცავთ.
2: და ბევრი ბევრი სიხარული გიორგის და გიორგის თავს.
0: ბევრი სიხარული, წარბატებები. და ახლა გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან. დღევანდელი გუნდის გულშემატკივარია საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა მომბრძანებისთვის. თქვენ დღეს გულშემატკივრობთ ქუთათელაძეების ოჯახს. ბებია ქალბატონი სანათა, შვილი ირინა და ორი არაჩვეულებრივი ბავშვი ნინიკო და ანდრია.
2: ძალიან სასიამოვნოა, რომ გყავს ესეთი სტუმრები. მიხარია, რომ შევძელი თქვენი გაცნობა და იმედი მაქვს საინტერესო გადაცემა გამოგვივა ნინოსთან ერთად.
6: მოგესალმებით მეც. გამიხარდა ძალიან თქვენ გადაცემაში მოხვედრა და მოკლედ
0: ანდრიასაც უხარია.
6: ანდრიასაც უხარია.
0: ოღონდ ცოტა ვერისვენებს.
6: ანდრია დაიბადა ცოტა ნაადრევად. თავიდან ყველაფერი კარგად იყო. იყო ინკუბატორში სადღაც 1-20 დღე, სავარაუდოდ, როგორც მახსოვს. აქედან 2 დღე მართვეთ სუნთქვაზე იყო. უბრალოდ შემდეგ შემომჩნია, რომ დაჯდომა გაუჭირდა შესაბამის ასაკში და ვერ დავსვი, ვერ ჯდებოდა, ვერ იკავებდა ტანს და რომ გავა სინჯეთან ნევროპათოლოგს. მაშინაც ვერაფერს ვერ მიხვდნენ მაგდაგორს, უბრალოდ მასაჟები დაუნიშნეს ჩვეულებრივი. მაგრამ რო ვერ დაჯდა წლის და ერთი თვის იყო რომ დაჯდა. და ვუტარებდით უკვე თერაპიებს. არ ვუტარებდით, არ აქვს ბევრი ჩატარებული, აქვს სულ 10, რომელმაც მუხრებზე წამოაყენა უცბად. მე უკვე ვეღარ შევწელით, იმიტომ რომ ну ფინანსებთან იყო ძალიან დიდთან დაკავშირებული, ან დაფინანსება არ მოხდა ჩვენი რო შევიტანეთ განაცხადი. მე შევამჩნიეთ, რომ გონებრივი შეფერხება ქონდა. ვერც თავის ასაკთან შედარებით პატარა ნაკლები შესაძლებლობებით გამოირჩეოდა და გადავწყვიტეთ მე ნეიროფსიქოლოგისთვის გვეჩვენებინა და რაღაც ტესტირება ჩაუტარეს. აქვს შედარებით პატარა ბავშვის გონება ვიდრე უნდა ჰქონდეს და რაღაცა ვარჯიშებით, თამაშებით უნდა ნელ-ნელა წამოვწიოთ წინ. ათ ვარჯიშში თავისნი ნევროპათოლოგიანად იქ კლინიკის ყველა ანუ ლოგოპედი ყველაფერი ალბათ 10 ვარჯიშს სადღაც 1000-1500 ლარამდე ჩდება 15 ვარჯიში 6 სახეობის ვიტამინსოს დღეში და ეს ყველაფერი კიდე სადღაც 250 ლარამდე მინდა თვეში. ყველაფერს აი წელავთ, იმიტომ რომ ამ ფინანსების გამო სანამ მოვიპოვებთ, სანამ გვექნება სანამის და უკვე დრო იკარგება რა, აი მაგ პრობლემა გვაქვს. დალი. გუთმობს, იმიტომ რომ ეს ახსოვს, რომ იმას პრობლემა აქვს და ის ვერ იგებს ამდენს ჯერჯერობით, მაგრამ ნელ-ნელა გაიგებს და მე პირიქით დაუთმობს ალბათ. აქვს სხვადასხვა გააზრებული, რომ ბავშვს პრობლემა აქვს და უნდა დაუთმოს, იმიტომ რომ ის ვერ ხვდება. ჯერჯერობით არანაირი დაფინანსება არ მიმიღია. ორჯერ ვცადე, აქამდე ვცხოვრობდით რუსთავში ჩვენ. იქეთ ვიყავით და იქაურ მერიას რო ვთხოვეთ, ანუ ამ განცხადება შევავსეთ, ანუ პასუხი იყო ასეთი, რომ ასეთ ბავშვებს ჩვენ არ ვაფინანსებთ. ბავშვის გამოჯანმრთელებისთვის აუცილებელი საჭირო არის თანხები, იმიტომ რომ თუ მე ეტაპობრივად არ მივყევი, თუნდაც დაგვიანებით იყოს ამ ყველაფერს, ანუ მისი ჯანმრთელობა წინ ვერ წავა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იმდენად სტრესში გვაგდებს უყოლას, იმდენად რომ არ მინდა ხოლმე რომ ღრმად დავფიქრდი, აი ზედაპირულად რომ ვფიქრო, კიდე ნეიტრალურად ვატარებ ამ ყველაფერს, მაგრამ იმიტომ ვარ დედაჩემთან, რომ რაღაცა ორი კაპიკი მე აღარ გადავყარო იქეთ და ქირაში არ ვიხადო და თუ კი რამე მჭირდება ბავშვს სიტყვაზე მოახმარო.
0: მოდი პირდაპირ დავიწყოთ და მე ნელ-ნელა ვისაუბროთ, გავიცნოთ ერთმანეთი. წარმატებას გისურვებ თქვენს და თქვენს გულშემატკივარსას და პირველი რაუნდის პირველი კითხვა. ჩამოთვლილთაგან რომელი კერძი არის დამახასიათებელი ტრადიციული ქართული სამზარეულოსთვის? ა. ტოლმა, ბ. პელმენი, გ. ხაჭაპური, თუ დ. შაურმა.
1: ხაჭაპური.
0: აი, ესე დაუფიქრებლად ხაჭაპური?
2: იქნებ ტოლმა და
0: ხაჭაპური. ხაჭაპური ყოჩახირინა, რა თქმა უნდა ხაჭაპური.
2: საქმე იმაშია, რომ რა თქმა უნდა პასუხი სწრაფი იქნებოდა და მით უმეტეს დიასახლისები ვართ დღეს ამ გადაცემაში ყველა. მაგრამ აიც ქალბატონ სანათას მინდა ვკითხო, თქვენი სახელი ხევსურული სახელია.
5: ხევსური ვარ მე თვითონ.
2: ხევსური ძაძვით. აი ხო ხედავთ, ისე ემთხევა რომ ამ გადაცემაში ხშირად მონაწილეობენ ხევსურები, ფშავლები, მთიულები, მეც ასევე.
5: ვითი თქვენი დანვარდა?
2: ჩვენი ქრისტვის და ხარისტვის დამახასიათებელია სულ სხვა კულინარია და ხინკალი ჩვენთან არის ყველაფერი.
5: ხინკალი.
2: თქვენ თუ ამზადებთ ხინკალს და როგორი ხინკალი გამოდის?
5: ძალიან ხშირად მიხდებს გაკეთება, თუ ვიღაც მოვიდეს ამათი ამხანაგები, ვინმე ისეთ შინაური იყო, ყოველთვის იძულებული ვარ გავუკეთო, როცა მქონდა სურვილი. მაგითომ მოდიანო ხინკალი გავუკეთო.
2: შენია თუ არიან პატარები ჩართული დახმარების?
5: ამას ძალიან უყვარს ნინიკოს.
2: ნინი ეხმარები ბებოს ხინკლის მომზადებაში?
5: ის ცომია თავისთვის დღის გასაკეთებს რაღაცებს უყვარს. კურდღლებს ვაკეთებთ ფორმას მის ხინკლის.
2: გადასარემ თავარი არის რომ ხინკალს რამდენი ნაოჭი აქვს და ეს ნაოჭები როგორ არის?
5: ხო,
2: თვითონ თიმები ამას ყურადღებას აქვს.
5: 19 ნაოჭი უნდა ჰქონდესო კაი ხინკალს, მაგრამ ხან მეტია, ხან ნაკლები, როგორ ხასიათზე ხარ და რა გეჩქარება თუ ისა თუ გეჩქარება უკვე აღარ უყურებ მაგას რამდენი.
0: თუ გეჩქარება არაფერი არ გამოდის.
2: ამიტომ ამ გადაცემაშიც ნუ ვიჩქარებ.
0: ვიჩქარებ კითხვაზე პასუხის გაცემას, თუ რამე
2: გამიჭირდა.
0: და გადავდივართ პირველი რაუნდის მეორე შეკითხვაზე. თურქეთის დედაქალაქი არის: ა. სტამბოლი, ბ. ტრაბზონი, გ. ანტალია, თუ დ. ანკარა.
5: სტამბოლი.
0: მე შემიძლია გავიმეორო შეკითხვა და არ ვიჩქაროთ. ნაოჭები არ შეგვეშალოს თავარია. თურქეთის დედაქალაქი არის: ა. სტამბოლი, ბ. ტრაბზონი, გ. ანტალია, თუ დ. ანკარა.
1: ა, ჩემი ვარაუდით და ნამდვილად ზუსტად მახსოვს, რომ არის ანკარა.
0: ამ შემთხვევაში რთულია გეკამათოთ ანკარა, თურქეთის დედაქალაქი და თქვენ წარმატებით დაძლიეთ პირველი რაუნდი. ბრავო.
2: ახლა დასაწყისია, კარგი, ძალიან კარგი დასაწყისია.
0: გადოსდური ყუთის პირველ შემოსვლას თავისი პირველი საპრიზო თანხით.

0: და ვაგრძელებთ. ახლა ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე თქვენ უნდა შემოგთავაზოთ ამ ჯადოსნური ყუთის სანაცვლოდ რაღაც თანხა უნდა ვივაჭროთ. და მე გთავაზობთ ყუთის სანაცვლოდ, რომელშიც დევს საპრიზო თანხა და არავინ იცის აქ რამდენია, მე გთავაზობთ თამაში ასლარს.
1: აი
0: შეგიძლიათ აირჩიოთ ყუთი.
1: ყუთი.
0: ან თანხა.
1: ყუთი ჯობია.
0: ყუთი ჯობია.
1: ინტერესია მაინც.
0: ნინი, შენს ყუთი გინდა?
2: ბავშვები ძირითადად.
0: ბავშვები, ყველა ბავშვი ირჩევს ყუთს. და მაშინ მე ვზრდი. ასე თქვათ, წევ თამასას და გთავაზობთ 150 ლარს.
2: ირინა, ხუდი ვიფიქროთ. წეგანო. თქვით ჩვენ რომ კარგია დაფიქრება, ვიდრე პასუხს გავცემთ შეკითხვას და აი ამ ფიქრის პროცესში ვიდრე გადაწყვეტთ თქვენ რა აირჩიოთ ყუთი თუ შემოთავაზებული თანხა, მაგრამ თანხა არ დაგვავიწყდეს, რა თქარია?
0: 150 თქვი ბოლოს.
2: მოდით ტელემაყურებლისთვის, მაინც ყველა საინტერესებს ჩვენი გადაცემის გმირების ცხოვრება, ანუ თქვენი ცხოვრება. ამ შემთხვევაში არც მე ვარ საინტერესო ამ გადაცემაში, არც ნინო როგორ წამყვანი, საინტერესო თქვენ ბრძანდებით და კარგი იქნება თუ თქვენი ოჯახის ცხოვრების შესახებ მოგვიყვებით, იმიტომ რომ ამ გადაცემაში ყველა ყובה როგორ ცხოვრობს, ვის რა ტკივა, ვის რა უხარია და თქვენც ასევე შეგიძლიათ თუნდაც მე დამისვა შეკითხვა. აი როგორ ცხოვრობთ თქვენთვის რა არის ყოველდღიურ პრობლემებში ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც თქვენ სირთულეებს გიქმნით?
1: ცხოვრობთ ერთად, ცხოვრობ მშობლებთან ერთად, ჩემ ბავშვებთან ერთად. მათთან ვარ უკვე ალბათ 1 წელია. მეტი კიდე ცოტა. ძირითადი პრობლემა ახლა ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ნუ ძირითადად უფრო ვიწევს ბრძოლა, ანუ რაღაცა
0: რო ეს
1: არსებობისთვის, დიახ, ანუ ყოველთვის არ არის ჩვენ ცხოვრებაში რაღაცა ისეთი პერიოდები, რომ რაღაცას პრომეთს თავს უფლება მიცეთ რაღაცა უფრო თითქოს.
0: ანუ
1: მატერიალურად და ამ ბავშვის გამო, ბავშვ უკავს ამას პრობლემები აქვს ჯანმრთელობასთან და უფრო ძირითადად ამის ჯანმრთელობაში ვართ ჩართული ყველა და ვცდილობთ რომ რაც კი შეგვიძლია ფინანსური იქნება თუ რა ამასთან
2: და ეს დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული. აი სრულფასოვნად რომ მოუაროთ ანდრიას.
1: საკმაოდ, ანუ საკმაოდ მაქვს, აი ვცდილობ რომ ყველაფერს მიუყვე ამ ეტაპობრივად ამ მის მკურნალობებს, იქ მედიკამენტები გჭირდება, ძირითადად ვიტამინები, იმიტომ რომ შეფერხება აქვს ნახევარ მხარეს და ცერებრალური აქვს დიაგნოზი, ნუ შედარებით ილ ფორმებში არ არის ეს რთული ფორმა, მაგრამ ეხლა ვეჭირდება ამას მიშველება, რომ სამომავლო თავის ასაკს დაეწიოს.
2: ქალბატონ სანთა, ოჯახში მუშაობს ვინმე? ვისაც შემოსავალი აქვს ვთქვათ ყოველთვიური.
3: ყოველთვიურში მუშაობთ, მე ვერ მუშაობ. გლავკომა მაგერით თვალის საერთოდ ვერ ხედა. მარცხენი თვალიდან და ვერ მუშაობ. ესეც ახლა ბავშვებთან არის, ჩემ ქმარს აქვს პენსია. და ბიჭი მუშაობს, ახლა ერთი რამდენიმე თვეა მეტალოპლასმაზე სახში დავუშავა.
2: ანუ უმუშევრები ხართ.
3: ძირითადად ეგრე გამოდის. მე პენსია არ მაქვს, არაფერი ჯერ ასაკი არ მაქვს.
2: და შემოსავლის წყარო რა არის ირინა თქვენთვის?
1: ძირითადად.
2: ძმის ხელფას. მუშაობა ცხადია ბავშვის მდგომარეობიდან გამომდინარე ვერ ახერხებთ, მაგრამ ცდელობა თუ გქონდა.
1: მუშაობდი, ორი თვის იყო რომ დავტოვე. და გავედი სამუშაოზე დედაუბლი და ორივეს, მაგრამ ფაქტიურად ბავშვებთან არ მქონდა არანაირი კონტაქტი, იმიტომ რომ ვიყავი სადღეღამისო სამსახურში და მოვდიოდი მეძინებოდა, ანუ ის დღეც საერთოდ ბავშვებთან ვერ კონტაქტობდი და მოკლედ ისევ ანდრიას გამო ხა ეს რომ ჯანმრთელი ყოფილიყო და ანუ ნორმალურად ამას ეხა ვარჯიშებზე ტარება უნდა, ანუ ვიღაც ჭირდება ისეთი, ვინც ამას ყოველთვიურად სისტემატიურად
2: ატარებს. დედა ჭირდება.
1: კი, რა თქმა უნდა. იმიტომ დავანებე თავი მე სამსახურს და ცდილობა ჯერჯერობით აღარ მქონია იმის მერე, ანუ ცდილობ რომ ამათთან ვიყო სახლში.
2: ყველაზე დიდი ბედნიერება ის არის რომ თქვენ ყავხართ.
1: ხო.
2: ანდრიას, ნინის და ყავს ბებია და ესე ერთგულად ემსახურებით თქვენ შვილს. ამაზე დიდი სამსახური არ არსებობს.
1: და მინდა ნამდვილად აი მართლა კარგად, აი ოღონდაც მართლა ეს იყოს კარგად. აი მართლა არაფერზე აღარ ვფიქრობ, აი მართლა არაფერზე აღარ ვფიქრობ. არ მინდა
3: მე ვიყავი ხო.

0: ვერ მწუხარი
1: ღამის მენა მეორე დღეს ეძინა მთელი დღე იმის თავი არ ქონდა რომ ბავშვებს მიეხედა მეთქი იყავი ბავშვებთან დედა ენატრებოდა თუ ბავშვს ამას მისუ მეტ
0: ხო ნინიკოს ძალიან
1: ძალიან ენატრებოდა დედა ჩემთან ისე კარგად როგორც კი დედა მოვიდოდა სახლში სულ სხვანაირი ხდებოდა სულ ეწუწუნებოდა სულ ტიროდა სულ ყველაფერს თხოვდა რომ ისე რაც მე არ მთხოვდა იმას თხოვდა ძემს რომ იმასთან გავდიოდა რა ხან ენატრებოდა დედა ყველაფერს ის გაუფუჭდა ხასიათი მეთქი დაჯეკი ბავშვებთან
2: კეთილი გავაგრძელოთ საუბარი მე. ამის
3: ცოტა მწქენია ვაჭრობა, მაგრამ გახსოვდეს რომ ეს არის მხოლოდ თამაში, თქვენ არაფერს არ კარგავთ, უბრალოდ ცოტა აზარტისთვის არის. ეს
0: უცად
3: ეგარი. განხრა დამატებული და მე ბოლოს შემოგთავაზეთ 5 150 ლარი. თქვენინება რას აირჩევთ? შეიძლება აქ იდოს მეტი. შეიძლება
0: იდოს. მე ვფიქრობ, რომ ისევ 5 უნდა გავრისკოთ.
3: ისევ 5. ისევ 5, ნინი, ეთანხმები დედას. ისევ 5 და მე ისევ ვაგრძელებ ვაჭრობას და გთავაზობთ ამ 5-ში 250 ლარს.
0: კარგი, მიყოს 250 ლარი.
3: დარწმუნებული ხარ? აქ შეიძლება იყოს
0: მეტი.
3: შეიძლება იყოს ნაკლები.
0: არა, დავტოვო 250.
3: ეგებ დავეკითხოთ.
0: ნინი, შენ რა საერთჩემდე? 5. 5. კარგი.
3: ბებო რას ეთქვის?
1: და მე წაიბი ნინოს რაც უნდა ეციოს,
3: რა უკრება. ნინიკოს ბებო ეთანხმება ნინიკოს.
0: თქვენც
3: და ეთანხმეთ, ოჯახი არის ერთსულოვანი და ვნახოთ რა დევს ყუთში. და ყუთში დევს 300 ლარი გილოცავთ.
2: ჩვენიერი გადაწყვეტილება იყო ამ შემთხვევაში.
3: ახლა გადავდივარ ჩვენი თამაშის მეორე რაუნდზე. კითხვები ალბათ ცოტა უფრო გართულდება, ამიტომ დაფიქრება გმართებს, თუ რამე აქ არის ჩვენი გულშემატკივარი. და მეორე რაუნდის პირველი კითხვა. ჩამოცვლილთაგან ერთუჯრედიან ორგანიზმებს მიეკუთვნებიან: ა. მწერები, ბ. ბაქტერიები, გ. ვირუსები და დ. მოლუსკები. ერთუჯრედიან ორგანიზმებს მიეკუთვნებიან: მწერები, ბაქტერიები, ვირუსები თუ მოლუსკები.
0: ბატონბაც მახსოვს რა უნდა იყოს ბაქტერია. დარწმუნებული არ ვარ ოღონც.
3: და ეს არის სწორი პასუხი,
2: სწორია. ძალიან კარგია, ძალიან. ირინა, ეხა ისეთი მომენტია, კი, ეთქობა, ეგ უნდა მეკითხა, რომ ბიოლოგია გიყვარდათ, ეთქობა და მოგვიყევით რა მიღწევები ქონდათ ამ საგანში თავის დროზე.
0: საგანში კონკრეტულ, ანუ, ყველა საგანს და ანუ კარგად ვწავლობდი. შედარებით ტექნიკური საგნები მიჭირდა ვიდრე ჰუმანიტარული, მაგრამ მაინც ვუმკლავდებოდი, მაგრამ ეს რატომღაც მახსოვს ის ევგლენა დაამება და ესენი
3: პოსტალადა.
0: კი, ხატავდით ხოლმე იქ
3: გაკვეთილზე,
0: საშინაო დავალებაში ქონდა ეს დასახატი და აქედან მახსოვს ძალიან კარგად ეს რატომღაც დამამახსოვდა.
3: ძალიან კარგი, გადავიდეთ მეორე შეკითხვაზე. ჩამოთვლილი ნაწარმოებებიდან ლევ ტოლსტოის არ დაუწერია: ა. ომი და მშვიდობა, ბ. დანაშაული და სასჯელი, გ. აღდგომა, დ. ანა კარენინა. ჩამოთვლილი ნაწარმოებებიდან ლევ ტოლსტოის არ დაუწერია: ა. ომი და მშვიდობა, ბ. დანაშაული და სასჯელი, გ. აღდგომა, დ. ანა კარენინა.
0: არ დაუწერია.
2: ვიფიქროთ, გადავცეთ პასუხი, ჩემი თავი
0: არის
2: ეს. ვიფიქროთ და შეგვიძლია მანამდე მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ პასუხი იცით. იცით ვინ დაწერა?
3: რა არ დაუწერია?
2: ვინ დაწერა იცით? აი რა არ დაუწერია?
3: ჩვენ ვიცით რომ ლევ ტოლსტოიმ ომი და მშვიდობა ხო დაწერა. ნამდვილად დაწერა. ეს ამოვარდა. ესე იგი დარჩა სამი ნაწარმოები: დანაშაული და სასჯელი, აღდგომა და ანა კარენინა.
2: კიდე წავიდეთ გამორიცხვის პრინციპით,
3: მე მგონი. ანა კარენინა ვინ დაწერა?
0: მე არ მახსოვს, მაგრამ არ დაწერა მაგან. ესე მახსოვს, რომ არ დაუწერია ანა კარენინა.
3: კარგად დაფიქრდი. დაგვრჩა სამი ვარიანტი: დანაშაული და სასჯელი, აღდგომა და ანა კარენინა.
0: ერთ-ერთი არის, რომელიც არ დაწერა, ხო ესე?
3: ერთ-ერთი არის, რომელიც არ დაწერა.
2: ანა კარენინაც გამო რიცხვის მეთოდით უნდა გამოვიდეს. ესეც
3: ცნობილი ნაწარმოებია. ფილმი მაინც უნდა გახსოვდეს.
0: არ მახსოვს.
3: არის ნერვიულო? იფიქრე?
0: გამოვრიცხოთ ანა კარენინა.
3: ანუ ანა კარენინა
0: ლეტოს დაწერა.
3: დაგვჭა ორი ვარიანტი.
0: აღდგომა და
3: დანაშაული და სასჯელი.
0: აღდგომა?
2: ვიფიქროთ, უნდა ვიფიქროთ.
0: აღდგომა თუ დანაშაული თუ სასჯელი. ეს რუსულად როგორ არის დანაშაული და სასჯელი?
3: Воскресение это преступление и наказание.
2: Моди.
3: Карги, ვიფი, არა, მაშინ მოდი ინტუიციას ველო.
2: კი, აი ეგ მინდა.
3: აი ინტუიცია რა. აღდგომა, დაწერა.
0: ხო, დაწერა და დარჩება ის.
3: სწორია.
2: რა დარჩება, ანუ
3: არ დაუწერია
0: ეს
3: დანაშაული სასჯელი. ოჩა. და თქვენ წარმატებით გაიარეთ მეორე რაუნდი. კლავ ჯადოსნური ხუთი საპრიზო თანხით. კლავ ვიწებს ვაჭრობას და ხუთის სანაცვლოდ მე გთავაზობთ თქვენ. რამდენი მოვიგეთ წინაჯერზე 300, ხო? მე გთავაზობთ 300 ლარს. იყოს ხუთი.
0: შენ რა სიტყვი დედა?
3: ხუთი.
0: იმას ხუთი უნდა მომენტში. იყოს ხუთი.
3: და ცოტა რომ გავზარდო და ვთქვა რომ მოდი 400 ლარს მოგცემ ხუთის სანაცვლოდ. ნინი მაინც ხუთი რჩევ? დედიკორას იყვის.
0: კაი, დავეთან ხუთი ნინის.
3: დავეთან ხუთი ნინის 450 მაშინ.
2: მეტი საწევის.
3: არა, რა ვიცი, ჯერ მიპასუხე.
2: საშუალება არ არის.
3: ჯერ მიპასუხე.
0: ნინი რა დედა? კიდე ხუთი.
3: 450 ლარი.
2: აი.
0: რა, ხუთი მაინც? კაი, ერთხელაც ვთქვა ხუთი.
3: კარგი, მოდი აღარ ვივაჭრებ. მოდი მერიდება. ნახოთ. და სწორი აქ 500 ლარი დეს გიოცა. წილ არფი ამ ყუთ ჯადოსნური.
2: აი ნინი.
0: ის უკუცი წახი.
2: ნინი, მიზან მიმართულად იმეორებ და 5 5 5. ამიტომ ეხლა ვიდრე გადავალთ შემდეგ რაუნდზე, ნინიზე საუბარი დავიწყოთ. როგორი გოგოა ნინი? რა მოწონს?
0: ძალიან
2: აქტიური, ამაზე მოგვიყევი.
0: ისეთი აქტიური, რომ ვერ იღლება მთელი დღის განმავლობაში.
3: მე ვიცი რომ ლექსებიც
0: იცი. მეგობრები, აი სულ უნდა რომ ვიღაცა ყავდეს სახლში. სტუმრად წაყვანას იმდენად არითხოვს, იმიტომ რომ ჩვენ საერთოდ არ გვაწყენენ, ხან ერთი მოდის, ხან მეორე სულ თამაშობს და რომ მიდიან ისევ ენერგიაზეა. ხატვა უყარს ძალიან, გაფერადება უყარს, ნუ ბაღი უყარს რაღაცა ისტერიულად და ამ каранტინში რომ ეს ბაღი დაიკეტა, მოკლედ მთელი ორი თვის განმავლობაში ეს ბაღი ეკერა და ზეიმი გაზაფხულის, და ზეიმი გაზაფხულის რომ აღარ იქნება რომ იყო არის. მოკლედ რა ვიცი, აქტიური ბავშვია, ძალიან ნორმალური ბავშვია.
3: ზეიმზე შენ ალბათ ლექსი უნდა წაგეკითხა, ხო?
0: ყვავილი იყო.
3: ყვავილი
2: ნინი წაგვიკითხავ ლექს.
3: ღეროდი თუ ლექს კითხულობდი?
2: მოდი ჩემთან აქ თუ.
3: მოდი წაიკითხე ლექს.
0: ისეთ
4: შემოგვიდა. ვიკარნახოს.
0: ხო, კაი, აი.
2: ვიკარ, აი მოდი დედიკო და თან გიკარნახებთ. მოდი. მოდი.
0: წამოდი. კი, კლიშე რო გიყვარს ისევის თქვენ. კი გუნდა რო თქვას.
2: მოდი, აი ესე მოდი ჩემთან. აი ესე დედიკი, აი ეს. აბა დავიწყოთ. კიკლი
4: კიკლი კიბესა კურჯვიტების ციხესა ბაჭიების კუპია მელა კბილებს ილესავს სტაფილო მაგ ჩანთითო აქეთ ჩამობძანდითო არ ჩამოვალ არა მელა მატკუ ყვარაო
3: ბრავო
2: სინვალე აი მელა კუდა როგორი მატკუ არა და ტყუილი ცუდია, ხო? ამიტომ მე ვიცი რომ შენ არიტყუები. და იცი რომ ტყუილი არ უნდა თქვა და ამიტომ ხარ ძალიან კარგი გოგო.
3: განაგძოთ თამაში, გადავიდეთ მესამე რაუნდზე. ნუ ღელავ. გულშემატკივარი ყავს, დაგეხმარება. ყველაზე პატარა ფრინველი არის. ა ბეღურა გ ტოროლა ვ ბუ თუ დ კოლიბრი შემიძლია გავიმეორო კითხვა ყველაზე პატარა ფრინველია ბეღურ

0: კოლიბრი და
1: გეგურა, ტოროლა და კოლიბრი დაგვრჩა.
0: ტოროლაც უნდა გამოვრიცხოთ.
1: და მე დაგვრჩა ორი, გეგურა და კოლიბრი. ნინი, შენ როგორ ფიქრობ?
0: კოლიბრი?
2: კოლიბრი.
1: გეგურა თუ კოლიბრი?
0: ხო, იმიტომ რომ გეგურა უფრო რაღაცა ისეთია. კოლიბრი ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ კოლიბრი უნდა იყოს, მე მგონი ისა, უფრო პატარა ვიდრე გეგურა.
1: და ეს არის სწორი პასუხი, ოჩა. ყველაზე პატარა ფრინველია კოლიბრი.
3: აი გულშემატკივრის დახმარება არ ჭირდებათ, როგორც ხედავთ, ისე ცემენ პასუხებს.
1: მესამე რაუნდის მეორე შეკითხვაა. ვინ დაწერა გვირგულიანების ოჯახი? ა. ოტია იოსელიანმა, ბ. შალვა დადიანმა, გ. ედიშერ ყიფიანმა, თუ დ. რევაზ მარგიანმა.
0: სერა რა ქვია იმას
1: რაც დაწერა გვირგულიანების ოჯახი
0: ხატო დადიანიც არის დადიანია
1: პირველი არის ა ოტია იოსელიანი ბ შალვა დადიანი გ ედიშერ ყიფიანი და დ რევაზ მარგიანი
0: რატომღაც დადიანი მგონია მახსოვს
3: ესეც მარგიანია
0: ისიც სვანია ხო იმასაც
3: სვანია მაგრამ ამიტომ ვიფიქროთ უცბად ნუ გავცეთ პასუხს თუმცა
0: მეც ეგრე მახსოვს
1: და ირინამ გავცა სწორი პასუხი შალვა დადიანი ხოჭა მენ გაიარე წარმატებით მესამე რაუნდით და ისევ ჯადოსნური ყუთი
0: ვაიმე ნინიკო შენი ყუთია და შენ უნდა გადაწყვეტ
1: მეკ თავაზობთ ამ ყუთის სანაცვლოდ 500 ლარს.
0: ლარს.
1: ყუთი, ყუთი, ყუთი. მაინც ჯადოსნურია, რა იცი რა ხდება.
0: ყუთი, პირველ
1: წინა. კარგი, პირველი წინა დადება, რა თქმა უნდა, უნდა უგულებელყო და მაშინ მეკ თავაზობთ ამ ყუთის სანაცვლოდ 600 ლარს.
0: დე, ეხა შენ თქვი რა გინდა.
2: ყუთი.
1: ნინი, იტყვის ყუთს. ყოველთვის იტყვის ყუთს.
0: თქვათ ამჯერადაც
1: ყუთს. თქვათ ყუთი. კარგი, იყოს მაშინ 650.
3: ის ძალიან საინტერესო ყუთია, იმიტომ რომ მე მონაწილეობ ამ პროექტში და ეს ყუთი ყოველთვის ამართლებს ხოლმე მოლოდინს. კი, და ამიტომ და გონია რომ ეხლაც არ გაგვიცრუებს იმედებს.
0: ისევ ყუთი ჯობია.
1: ისევ ყუთი. რამდენი ვთქვი ბოლოს 600 ლარი ვთქვი 750 ლარს თავაზობთ ამ ყუთში.
4: ყუთი უნდა ნინი.
3: ნინის ყუთი უნდა.
0: მე მგონი ჯობია თანხას დავთანხმდეთ დედა. ძალიან დიდი ის არის. ყუთი მაინც?
1: მე მე. მაინც ყუთი?
0: არა, არა, თანხა დავტოვოთ. ახლა მე დამიჯერე. ხო? მე რაღაცი ვთქვა. როგორ? კარგი?
1: დაუჯერე დედიკოს.
0: ანუ თამიჯეროს.
1: ანუ თქვენ თანხდები 750 ლარს.
0: 750 ლარი.
1: კარგი, ჩავიხედოთ თუ არ ჩავიხედოთ ყუთში? და ისე დავჯერდე 750. რომ გული არ დაგწდეს, ჩავიხედოთ, ჩავიხედოთ. ჩავიხედოთ და ყუთში არის 800 ლარი.
3: კარგი იქნება. კი, ამ შემთხვევაში ნინიკოსთვის უნდა დაგვეჯერებინა სამწუხაროდ მე არ მაქვს ჩარევის უფლება ამ გადაწყვეტილებაში. ეს ეპიზოდი
1: მაგრამ წაგებული აქედან მაინც არავინ მიდის მე გილოცავ 750 ლარს და გთავაზობთ თამაშის გაგრძელებას. ან ისაუბროთ.
3: კარგი იქნება თუ საუბრიც დავიწყებთ, იმიტომ რომ ირინა არის ძალიან კარგი მოსაუბრე, ძალიან საინტერესო, განათლებული ადამიანი. და მე მაინტერესებს ხშირად ვსვამთ ამ გადაცემაში კითხვას, აი ქვეყანა, ჩვენი ქვეყანა, ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ გვინდა უკეთესი იყოს. და აი ეს უკეთესი ქვეყანა, თქვენ როგორ ხედავთ მას, როგორია?
0: არ ვიცი, მე ვხედავ, რომ აი პირადად ჩემიდან ვხედავ ალბათ ამ ყველაფერს, რომ გათენდება დილა და იქნება უპრობლემო ყველაფერი. აი არ იქნება რაღაცა ნებისმიერისთვის, იცით, აი მე ძალიან ბევრ ამაზე წუწუნებ. აი ჩემთვის ხო რამდენი პრობლემა ბავშვის, მაგრამ გვერდზე რო ვიხედები და აი სიტყვაზე ელემენტარულად მაგალითად მაგალითს მოვიყვან ეს რო დამყავდა ვარჯიშებზე

0: ერთ-ერთ კლინიკაში. ჩემ ბავშვს არაფერი არ ჭირდა იმ ბავშვებთან შედარებით. ანუ ბევრს აქვს ძალიან ისეთი ის რომ მე კიდე შევძელი და ვატარე, ბევრი ვერ ატარებს. ანუ აი მინდა რომ ყველა ხალხი იყოს კარგად უბრალოდ და
1: და ხალხი ცუდათ არის ახლა, რასაც თქვენ ხედავთ.
0: ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრია ცუდათ. ძალიან ბევრს ვიცნობ, ძალიან აი ფინანსურად ვისაც უჭერს მაგალითად. ნუ ეს ეხა თანდაყოლილია და ამას ეხა ვერავინ ვერაფერს ვერ უშველის, ეს არავის ბრალი არ არის ხო სიტყვაზე, მაგრამ აი ზოგადად რამ ყველაფერს ჭირდება კარგად ყველაფრის მიხედვა და ანუ აი ეს რო არ არის ფსიქიკა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში გვაქვს მშობლებს ანუ
2: ამ დროს მშობლები ანუ ძალიან მაგრები
0: უნდა ვიყოთ ხო
2: და მოწოდების სიმაღლეზე იდგეთ რომ დაეხმაროთ ასეთ ბავშვებს
0: ხო უნდა დავეხმაროთ აუცილებლად
1: და სახელმწიფო აი მეიცით რა მაინტერესებს სახელმწიფო სად არის ამ დროს იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ ვცხოვრობთ სადღაც პლანეტაზე სადაც არ არსებობს სახელმწიფო და არ არსებობს სახელმწიფო სტრუქტურები. აი თქვენ ლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის პრობლემა წამოვწიეთ, ხო? აი სახელმწიფო სად არის მაშინ თუ გიგრძნიათ, რომ აი აქ არის სახელმწიფო, შემიძლია მას დავეყრდნო, ხელი ჩამოვადო და ვიცი რომ არ წავიქცევი.
0: არ მქონია ანუ შეხება არასოდეს მაგდაგვარ იმასთან. ანუ მე არასოდეს არც მithovia ჯერჯერობით დახმარება და ისიც არ ვიცი ვის უნდა ვთხოვო და რანაირი მეთოდით უნდა ვთხოვო, ანუ არ ვიცი ეს.
1: ანუ ხედავთ რა თანა გვაქვს საქმე, რომ თუ არ მიმართე თქვენ ამბობთ, რომ სახელმწიფო ვერ ხედა?
0: არა, ჩვენ ვერ, ჩვენ პრობლემაა ხა ესე საჯაროდ არავისთან არ არის, ანუ წარმოდგენილ თუნდაც ჩემი შეს ეს პრობლემა და არ ვიცი. არ ვიცი, ანუ ვერ გაგცემთ მაგას. არ ვიცი, არ მაქვს საერთოდ არანაირი არც შეხება მაგ იმასთან
1: სახელმწიფო სტრუქტურებთან.
0: მე რო ხლა ვიცოდე მეთოდი, როგორ შეიძლება რაღაცა აი თუნდაც მე დამეხმარონ, ხო, რაღაცა ან თუნდაც ბავშვის მხრივ დამეხმარონ. აი არ ვიცი როგორ უნდა მიმართო და რა უნდა გავაკეთო, ესეც არ ვიცი.
1: ქავტო სანთა, თქვენ რას გუთყვით? აი ქვეყანა ჩვენ რომელზეც საუბრობთ, ხა ის იდეალური ქვეყანა, რომელზეც ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ნეტავ ცხოვრობდეთ ესეთ ქვეყანაში. აი ეს ნეტავ ცხოვრობდეთ ესეთი ქვეყანა როგორია თქვენთვის? პრინციპში კარგ ქვეყანაში ვცხოვრობთ.
3: ჩვენ არა, ჩვენ კარგ ქვეყანაში.
1: უბრალოდ ამ ქვეყანას ჭირდება
3: ყურადღება.
1: კი, ხელისუფლება ჭირდება მართვა ისეთი, რომ ხალხმა გაიხაროს.
3: წყნარად იყოს ადამიანი და შეძლოს ყოველდღურად არის ფიქროს ვამი ხვალე რა ვკნა. ხვალინდელი დღეზე რო აღარ იკნა. დღეს რო გაქვს ხვალინდელზე ფიქრო ვამი ხვალე მექნება თუ არ მექნება. რო არ კონდეს სტაბილურად
0: ყველაფერი.
3: სტაბილურად შემოსავალი და სტაბილურად ცხოვრობ.
1: ანუ
3: სიტყვებში
1: რასაც თქვენ გვიყვებით, ცხოვრობთ დღიდან მეორე დღემდე.
0: ანუ ჩარჩოებში ძირითადად.
1: გასაგები.
3: ერთი დღით გამოვცხოვროთ. აი დღეს თქვათ რაღაცა რო ვიგენდა, ხვალე არ ვიცი რა იქნება. ძალიან ძნელია, ძალიან. იმ პენსიასაც რო აიღებს უკვე ერთი რამდენიმე დღეში უკვე ეს პენსია აღარ არის. ი რამდენი გინდა ეკონომიურად გეისკნა რა გააკეთო და ეხლა რამდენი ვართ, რამდენი სული ვარ წავწე. 5-6 ხო? ბავშვი სხვა უნდა. იმას ხო ვერაჩვენ შენ რაც აჭამბავს, ხო? იქ ხილი უნდა, იქის უნდა, იქის უნდა. შენ შეიძლება მოიწმინო, არ შეჭამბავს, ვერ ვერეჭყი, რომ არ აჭულო, ვერა და ვერ გააკეთებთ. ძალიან ძნელი არ ვიცი რა ვიცი. აბა გავდი გაი უფლის წყალობით, ნე რომ წყალობით რაღაცნაირად გავდივართ იულას, რომ არ ვართ თლაც. ნუ ხერხებთ რაღაცას ბავშვაც იმას თუ რა. აი ვიცი, აი როგორ გითხრა, ძალიან ძნელი არ შეიძლება. მუშაობა მე არა, არსად არ მუშაობ. ირინა ვერ მუშაობს, მარტო ჩემი ბიჭი მუშაობს ხეგარი. იმას მეუღლის პენსია აქვს. დერაფერ. ეს თოლი მაუს მაუს. ლავკო მამას ერთად ვერ ხედა მარცხენა თოლი. ჩემი მოკიდაც. ვერ მუშაობს. დავწერე ჩემი ეკონომიური ერთად ეკონომიური ყოველდღიურად რაღაცა გინდა რაღაც

0: ჭირდება და ხვალმდელი არ იცი რა მექნება. ამათაც თავის ბინა არა აქვთ არაფერი. შუცესია. ისეთ კონალობა უნდა რამდენი რამ შეიძლება. ვაფშაგან ხლოგო იანოშოკა 4 წელს გახდება და ვერ ერთი ხო ვერ დადის ბავშვი. ვერ მაშვა ქვეყანა რა მეჭirdება. ასე. ვწtildeობთ რაღაცას, აიქნება რაღაც ღმერთის წარმოთ იქნება რაღაც უფრო ნორმალურად. ან გაიაროს ანუ ის კონდეს აზროვნება ყველაფერი ნუ რა ვიცი. ნენელა მოყვება, მაგრამ ისე არა როგორც. ხო იმჩნევა ბავშვი. შეფერხებები. მე კარგი ჩიტი ყავს ბებო. საყვარელი. ძალიან კარგია ძალიან. ძალიან თბილი ბავშვი ყავს ეგ. ძალიან მეწოდი. კომენტს რო უყურებს ხებს და მე. ძალიან ძნელია. ეხლა ყოველდღურად რო უყურებ უკვე ისე ეჩვევი ადამიან რო ფიქრობ რომ ეს ის არის, მაგრამ როგორ ძალიან ძნელია, ძალიან. კიდე რომ რაღაცა რამდენჯერ ყოფილა ის რომ უნდა წაიყვანა, რამდენი ხანი წამალი ვერ უყიდა. ის რაღაცა ეხლა იქნა რომ ვერ უყიდა წამალი. რომ ჭირდება უწერენ, ეხლა ძირითადად ტვინის კაბავებს რაღაც ისეთ რამეს უწერენ, რომ აუცილებლა ჭირდება. და ძლებს მოხე ხა ძლებს უყიდა.
1: ჩვენ გავაგრძელოთ თამაში. მართალია ანდრია დავღალეთ და ბებომს ასე ირნო წაიყვანა, მაგრამ ნინი დაგეხმარება. და გადავდივართ მეოთხე რაუნდის პირველ შეკითხვაზე. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ფუძემდებელია: ა. ფადიკო გოგიტიძე, ბ. თამას გაიაშვილი, გ. ბესარიონ ქებურია, თუ დ. სლავა ჯაბუა.
2: ნინი, ავიაცია რა არის, იცი?
1: არის ის საყვარელი.
2: თვითფრინავი ხო იცი რა არის? ჯდარ ხარ თვითფრინავში. იცი რამდენჯერ იქნები მე რე გაფრინდები, თენსოფიოს მოივლი, აუცილებლად თვითფრინავი დაგიხატავს დარწმუნებული ვარ, ხო? ხო გაგიფერადებია. კი. აი ავიაცია არის დაკავშირებული თვითფრინავებთან.
1: და საქართველოსი ვინ დააფუძნა ავიაცია სამოქალაქო ქალბატონო ირმა?
2: იცით რა, ეხლა რო გითხრათ რომ ამ ავიაციის ისტორიას კარგად ვიცნობ, მოგატყუებთ ეხლა თქვენს მიერ დასახელებული გვარებიდან ყველა რატომღაც გაიაშვილისკენ ვიწევთ, მაგრამ ფუძემდებლად მე როგორც მახსოვს ითვლება არა ბატონი გაიაშვილი, რომელმაც გააგრძელა ის გზა ავიაციის ფუძემდებლის, არამედ ბატონი თებურია, რომელმაც აი ამ სამოქალაქო ავიაციას უბრალოდ ჩაუყარა საფუძველი და ის ითვლება სამოქალაქო ავიაციის ფუძემდებლად ჩვენთვის.
1: ბესარიონ ქებურია.
3: ეხლა ვეღარ აღარც დავივიწყებ.
1: სულ მემახსოვრება ეს. მემახსოვრება მთელი ცხოვრება.
2: მან სხვათაშორის დაამკვიდრა ისეთი სტანდარტები ქართულ ავიაციაში, რაც შემდეგ სოფლიო სამოქალაქო ავიაციამ გაიზიარა და ძალიან საინტერესო პიროვნება არის, ძალიან.
1: და ბოლო შეკითხვა. პირველი ქართველი კალათბურთელი, რომელიც ითამაშა NBA-ში: ა. ზაზა ფაჩულია, ბ. ვლადიმერ სტეფანია, გ. ნიკოლოზ სქიტიშვილი, თუ დ. მიხეილ ქორქია.
3: სუპირველმა.
1: პირველი ქართველი კალათბურთელი. სულ პირველი, ვინც ითამაშა NBA-ში.
2: კალათბურთით დაინტერესებული ხარ?
3: აა, ზოგადად კალათბურთი ძალიან მომწონს, მაგრამ დიდად გარკვეული მაინც მეტნაკლებად. Ну, ხა ზაზა ფაჩულია, ვიცი, ძალიან კარგი.
2: სტეფანია.
3: კი, ეგეც ვიცი.
1: და სქიტიშვილიც ვიცი. მიხეილ ქორქია ხო ვიცი და ვიცით, მაგრამ პირველი ვინ იყო? პირველი, ვინც ითამაშა NBA-ში?
2: სპორტით თუ არის ნინი დაინტერესებული? სპორტის რომელიმე სახეობით?
3: არა, ან ვარჯიში მოწონს, მაგრამ ჯერჯერობით. ჯერჯერობით
2: აპირებს რომ შეიყვანო.
3: კი,

0: შარშან მინდოდა და პატარა იყო არ მიიღეს. და ნახოთ წელს თუ მოახერხეთ შევალთ. თუ იქნება ეს აქტივობები დაშვებული. ხა.
1: ნინი ხوار კარნახობს.
2: მეგორი ნინი კარნახობს.
1: სწორ პასუხს.
0: თავის მეგობარი გაიხსენა.
2: აბა ნინი, აირჩი ა გ ბ თუ დ.
0: ერთ-ერთი.
2: ისე აური ასო მოგწოს.
3: აა.
2: აა. ნუ
1: აა. უნდა დაეხმარო.
2: უნდა დაეხმარო.
0: უნდა გამოვრიცხოთ აა მაშინ.
2: აა, უნდა
1: გამოვრიცხოთ.
2: გამოვრიცხოთ მეთოდით და გამოვრიცხეთ აა და დაგვჭა სამი პასუხი.
0: სტეფანია.
2: და სწორი პასუხია სტეფანია.
0: ბოჭა. მეც მახსოვს მე.
1: სწორია.
2: აცულიაც იყო, მაგრამ მაგრამ არ იყო პირველი.
0: ანუ პირველი არ იყო. ხო.
2: გილოცავ თქვენ წარბატებით უპასუხეთ 8-ვე შეკითხვას და კვლავ ჯადოსნური 5-ი საპრიზო თანხით. ვაგრძელებთ ჩვენ ტრადიციულ ვაჭრობას. ბოლოს ჩვენ გავჩერდით 750 ლარზე. 750 ლარზე თუ გავჩერდით, მაშინ ამ 5-ის სანაცვლოდ ახლა მე 800 ლარს შემოგთავაზებ.
0: პირველ ჯერზე ყოველთვის ვირჩევთ 5-ს.
2: პირველ ჯერზე რა თქმა უნდა 5-ი უნდა აირჩიოთ. კარგი, მაშინ მოდი ასე ვთქვათ, იყოს 850.
0: 850.
1: ნინი რას ფიქრობს?
3: 5.
1: 5 რა თქმა უნდა.
2: ნინი 855.
3: 5.
2: 5 რა თქმა უნდა, 5. დედიკო რას ითქმის?
0: იყოს 5.
2: იყოს 5.
0: დავთანხმდეთ 5.
2: 900 ლარი.
0: ვაი. აღარ გვინდა 5 დედა, ეს ერთხელ აღარ გვინდა 5. თქვი რა, გვინდა 900.
3: 900.
0: 900.
1: დაუჯერა დედიკოს.
2: და მე მესმის იქიდან ბებია იძახის 5 5-იო.
0: 5? ა კარგი, არ ვიცი რა დე. კაი, შენ თქვი ბოლოს და აღარ შეგიშლი ხელს. 5 თუ 900?
2: 900. კარგი, 900 თუ 5? ჩამოყალიბდით.
1: ძალიან პრინციპული გოგოა სპეტაშორის.
0: ისე 5 ხوار.
2: მაგრამ თვალები აქ რაღაცა მოწყენილი, იმიტომ რომ 5 უნდა. ნინი, 5 გინდა? ხო.
0: ეს მე რა ხან ვთქარი, ხა 900. შენ რომელიც გინდა თქვი, всё. 5?
3: ხო.
2: 5 უნდა? ჩვენ ხო ყველაფერი ჩვენი შვილებისთვის გვინდა.
0: იმიტომ უჯერებ.
2: იმიტომ უჯერებ. კარგი, იყოს 5 და მოდი ჩავიხედოთ ამ ყუთში. ჩავიხედოთ ამ ყუთში.
1: უნდა გვასახელოს ამ შემთხვევაში.
2: და ყუთმა გვასახელა, აქ 950 ლარია. გილოცავ.
0: დიდი მადლობა.
2: თქვენ დღეს გულშემატკივრობთ ტურაშვილების ოჯახს, ბატონ სერგის და არაჩვეულებრივ თამარს.
1: მივესალმები ბატონ სერგის დიდი პატივისცემით. და ვინაიდან გულშემატკივარი ვარ თქვენი ოჯახის, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ ჩემი დახმარება გამოიყენოთ.
2: შენ სკოლაში დადიხარ უკვე? არა, შენ ჯერ ბაღში ხარ.
3: აა, ბაღში და მეთა.
1: გიხარია სკოლაში რომ მიდიხარ?
3: კი.
4: 9.
2: და სწორი პასუხია ბე 9.
1: აგა დაიწყეთ.
2: 5 თუ 150 ლარი. რაზე ოცნებობ შენ?
3: ტრენერზე
2: პლანშეტზე და რას ირჩევ? მოდი დაფიქრდი კიდე. 5, აქ შეიძლება მეტი იდოს.
3: 5.
2: 5. 5. და ყუთში დევს 200 ლარი. გილოცავ თამარ.
1: ხედავ. თამარს ვკითხოთ ზღვაზე თუ ანამყოფი?
3: კი.
1: როგორ ცხოვრობთ? აი რა არის თქვენი შემოსავალი ძირითადი? პენსია ეს?
4: პენსია
1: რა არის, რა გიყვარს, რა მოგწონს? ხატა. აი მივხვდი რომ ხატა.
2: მე ვიცი რომ ღერი კიდეც. ეგე გვიმღერო ერთი სიმღერა.
3: დედა, დედიკო, ჩემო ლამაზო, ამ სიმღერას შენ გიწვი რომ გაგახარო.
1: ხო და მივესალმოთ შენ დედიკოს.
3: და მე ვიზედა.
2: ამ ყუთის სანაცვლოდ 400 ლარს.
1: პირდაპირ ყუთს გვეუბნები.
2: პირდაპირ ყუთი მითხარი?
1: გავაგზავნოთ.
2: მაშინ мама შევთავაზებ 450 ლარს.
3: მათი.
2: მე შემოგთავაზებ 800 ლარს.
3: მათი.
2: კუთი. 850

0: 50 ლარი.
1: მაინც
0: 5. უჩიც 150 ლარი დებს. დილაცა, თქვენ არაფერი წაგიგიათ.
2: აი რა კარგია.
0: და მე მინდა მოგილოცოთ იმ 50 ლარის გარდა, რომელიც თამარს ერგო საჩუქრად, თქვენ მოიგეთ 2000 ლარი. და მე შემიძლია მოგილოცოთ, თქვენ მოიგეთ 2500 ლარი, გარდა იმ 100 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენ ორ არაჩვეულებრივ ანგელოს. გილოცა.
3: ესე მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. და დიდი მადლობა თქვენს გადაცემას.
2: მადლობა თქვენ რომ მოგძავდით ამ გადაცემაში და ესე საინტერესოდ ისაუბრეთ. თქვენ ამ გადაცემაში არამარტო თქვენ ცხოვრებაზე გვიამბობდით, რაც მართლა ძალიან ძიმეა, რა თქმა უნდა, და მე მინდა გისურვოთ წარმატება, გამძლეობა, მხნეობა, მინდა ანდრიას უსურვო ჯანმრთელობა და ყველა თქვენი ჩანაფიქრი შეგისრულდეთ. და მინდა რომ აი ნინი, ანდრია, ყველა ბავშვი, რომელიც ამ გადაცემას უყურებს, იყოს ბედნიერი, ძალიან ბედნიერი და ცხოვრობდეს ლამაზ ნათელ ძლიერ ქვეყანაში. და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იქნება.
3: მეც მაქვს მაგის იმედი.
0: დიდი მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის. გისურვებ წარმატებას, სულისიმტკიცეს, თქვენი შვილების ჯანმრთელობას და ყველაფერს კარგს. და დიდი მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელს, რომელიც გვიყურებს, გვიყურეთ, მოგზანდით, ითამაშეთ ჩვენთან ერთად და მოიგეთ

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარი საერთო ყავს აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურათაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყვილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,500,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ გამოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცე სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ის 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ის 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭერს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
3: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
2: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემაა. და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრელი ერთმანეთთან გვაომოს. აი ამას უნდა განვიცდიდეთ, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდი. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ესეთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
3: ერთი ოჯახი.
2: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ, იმდა დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ხნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრენავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არამარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ეხლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს აძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
3: რუსეთმა გერმანიაზე
2: ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ეხლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მეერთვას. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

0: სტუდია ნომერი 8-დან მოგესალმებით ბატონი დავით არხადმოურავი და ირმა ცხორაგაული.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით ბატონ დავით. ბატონ დავით, მოკლედ მინდა დავიწყო ყველაზე ახალი ცხელი ამბავი რაც არის პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა კობახიძემ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ტრამპს მიულოცა ამერიკის დამოუკიდებლობის 250 წლისთავი, გაუგზავნა წერილი და იქედან საპასუხო ჩამოვიდა წერილი, რომელშიც ტრამპი მადლიერების გრძნობას გამოთქვამს და აფასებს მოკლედ ამ გულწრფელად აფასებს ამ მიულოცვას და საუბრობს რომ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაგრძელდება იმედოვნებს. Ну, კობახიძის თქმით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილიაო და გვეუბნება რომ სავარაუდოდ აი იწყება უკვე გადატვირთვა ჩვენი ურთიერთობებისო. თვითონ კობახიძის თქმით რომ გადატვირთვა იწყება ურთიერთობების ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენსა და ამერიკას შორის ჯანსაღი ურთიერთობები არ არის. ეხლა აქ თვითონ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, მაგრამ იცით რა, მე ეჭვი შემეპარა თვითონ ტრამპის წერილში, იმიტომ რომ თვითონ ტრამპი პასუხშივე თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაძლიერდება, აი ამ ფრაზამ მიმანიშნა რომ ეს რაღაც შაბლონი ხომ არ არის, ხო რაღაცა სტანდარტი ხომ არ არის. ეს ხომ არ არის ის წერილი, რომელიც აბსოლუტურად ყოველას ერთის სახით, ერთნაირი სახით დაეგზავნა ყველა იმ ქვეყანას, ვინც კი მიულოცა ამერიკას დამოუკიდებლობა. თუმცა კარტ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქართული ოცნება გვეუბნება რომ ეს არის არაჩვეულებრივი სიგნალი საიმისთვის, რომ ჩვენი ურთიერთობები გადატვირთვას იწყებს.
1: რა გითხრათ ახლა? ერთი ნიუანსია, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე

0: შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები.
1: კი ბატონო.
0: საათ ჩვენ მონაწილეობდით კი იქ პრემიერ-მინისტრი არ ჩასულა, მაგრამ ყველაფერი ეს იყო. შესაბამისად თანამშრომლობა არ შეწყვეტილა. არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. ასე რომ აქ ორი სხვადასხვა თემა. თვითონ წერილი შაბლონურ ხასიათს ატარებს, ეს ერთ საკითხია, რა თქმა უნდა, ასეთ წერილი ტრამპმა დაუგზავნა ყველას. მაგრამ მეორე საკითხი არის თუ არა რეალურად თანამშრომლობა. არის. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ეხლა და ჩვენ მაშინ ვამბობდით, რომ და ქართული ოცნების ხარდამჭერებიც აყოლილი იყვნენ მას. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობთ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა იგივეზე, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: ეს განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა. ანუ ესენი მუდმივად ცვლიან ამ პოლიტიკას, ხან გალმარა, ნუ ამავდროულად დაწერენ ახალ წერილს ბატონი ზაზა შათელიშვილი, რომელი როცა მოისურვებენ ესენი გამოაქვეყნებს რაღაც წერილს და ისევ ტრამპს ეტყვის, რომ ხან დიპ სტეიტის ფეხებია, ხან მისი თავია, ხან მისი ხელებია, ხან რაღაც ესეთი. მერე უცებ, შედეგი რა არის?
1: დე, შედეგი რა არის?
0: შედეგი არაფერი არაა ჯერჯერობით, რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ დაძაბულობის მეტი მთელ სოფლიოში არაფერი არ. უბრალოდ ამათ დაინახეს, გავიდა დრო, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. ყველა ხე წარმოგიდგენია, რომ ვინ არის საქართველოს მოკავშირე? აი ამას უნდა დაუფიქრდეთ. ამდენი ბატონი კობახიძის მთავრობა 2 წელია თუ არ ვცდები უკვე მთავრობაში, ან ცოტა მეტიც კი. და რა მივიღეთ? მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი,
1: ყირგიზეთი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი.
0: Ну, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი.
1: აი ბატონო, და
0: თურქმენეთი ვთქვათ, ეს საბჭოთა რესპუბლიკები იყო და იქ მეგობრული ურთიერთობა არსებობდა, მაგრამ და ვერ ვიტყვით, რომ ისინი მეგობრები არიან, იქ უბრალოდ ეხლა ვიზიტია, ჩახვედი, ჩამოხვედი, გამარჯობა, მორჩა.
1: არა, არა, უბრალოდ ვიზიტი არ არის. ბოდიშ ვიხდე, რა ხან ამ თემას შევეხეთ, მე აუცილებლად მინდა ვთქვა. მოკლედ, ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ სწორედ ეს საბჭოთა კავშირის ყოფილი ქვეყნები, ეს ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი და თუ რაც იქნება, აგერ თურქმენეთის პრეზიდენტის ჩამოსვლას ბატონმა ყაველაშვილმა ისტორიული მოვლენა უწოდა საქართველოსთვის, იმ ხელა მნიშვნელობას ანიჭებენ. მოკლედ, კარგია, მე მესმის, რაც უფრო მეტ ქვეყნებთან გვექნება ურთიერთობა, რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ქართული ოცნება იფარგლება აი ამ ქვეყნებით, მხოლოდ ამ ქვეყნებში არის მაღალი დონის, რეალურად მაღალი დონის შეხვედრები და ქართული ოცნება გვიმტკიცებს, რომ ჩვენი როგორც სტრატეგიული ქვეყნის მნიშვნელობა რომ ამაღლდეს, აუცილებელია მხოლოდ ამ ქვეყნებთან ურთიერთობა. აი სხვა დანარჩენი აღარ არის, არ გჭირდება ევროპა, არ გჭირდება ამერიკა. ანუ ეს ის ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ხოლო?
0: სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ და ამ ქვეყნებთან სინამდვილეში რეალურად არანაირი ურთიერთობა არ აქვს. ამ ქვეყნებთან არაფერი არ ჩანს, რომ რაიმე საერთო შეგოძლოს გავაკეთოთ. იმას აღარ ვლაპარაკობ, რომ ყველა ეს ქვეყანა თავის თავადაც, თვითონაც ახლა თურქმენეთი ეს არის მონათლობელური სახელმწიფო. ხოდა ახლა ჩვენ მეგობრობთ, ჩვენ ვაშენებთ მონათლობელურ სახელმწიფოს და თურქმენეთთან ვიწყებთ მეგობრობას, რომელიც ასევე მონათლობელური სახელმწიფოა. და ამ მეგობრობას რა ხასიათი ექნება? არანაირი საერთო ინტერესები ჩვენ არ აგვაქვს, არც ეკონომიკური.
1: აი ყაზახეთთან კიდევ გავიგეთ, რომ ეს მთავარი გზა, მაგისტრალი თქვა, კასპიის ზღვა, აზერბაიჯანი, საქართველო, თურქეთი, მე მესმის.
0: აი მას ახლა ყველა ეს ესენი ყველა კასპიის ზღვის, ну, ზოგიერთ ამ ქვეყანას არა აქვს საზღვარი პირდაპირ კასპიის ზღვასთან, მაგრამ ჩვენ მათ განვიხილავთ როგორც კასპიის ზღვის ბასეინის ქვეყნებს.
1: კი ბატონო.
0: ასე განვიხილავთ ჩვენ. და მასე ხა თეორიული კავშირი შეიძლება დავინახოთ, რომ აი ესენი, კასპიის ზღვა, აზერბაიჯანი, ჯეიხანი, შაღდედიზი, მაგრამ რეალობა ეს ესეთი არ არის. ეს ახლა ლამაზი სურათია, რომელიც ჩვენ შეიძლება დავინახოთ.
1: ყაზახეთთან
0: ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყაზახეთი მაქსიმალურად იყოს საქართველოსთვის, მოვიზიდოთ საქართველოში და აი გამოვაყენებინოთ თქვათ პორტებს, ისინი იყენებენ კიდევაც რეალურად პორტებს. აქ მეტნაკლებად ურთიერთობა არსებობს. ეს ურთიერთობა არ შეუქმნია კობახიძის თავრობას, ის თავისთავად არსებობს, მაგრამ ეხა ბატონ კობახიძეს ცდილობს რომ გააღრმავოს. მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ რაიმე რადიკალური წინსვლა არის, ან რაღაც რევოლუციური წინსვლა, არაფერი არ ხდება აქ. რაც იყო და რა მოცულობებში იყო მუშაობა, იმ მოცულობებში მიმდინარეობს ეხაც ეს პროცესები. აქ არაფერი ისეთი არ არაფერი გარღვევას ადგილი არ ექნება. ну ахла ჩვენ ვცდილობთ მოვიზიდოთ თურქმენეთი და რა თურქმენეთიც როგორღაც რაღაცნაირად რამენაირად
1: ისტორიულ მოვლენათ
0: ჯავაბად კი ბატონო გასაგებია კარგი ამას შე არაფერს ცუც ახლა არავინ არ ხედავს
1: და
0: მაგრამ ამაზე ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ რომ აქ არის მცდელობა შეიქმნას რაღაცა ბერკეტები ამ ქვეყნებში ეს ილუზიაა ბერკეტები რომ ვითომ ჩვენ დასავლეთს უთხრათ რომ აი ჩვენ გვაქვს რაღაც გავლენა თურქმენეთში, რაღაც გავლენა ყაზახეთში და შეგიძლიათ ეს სისულელია ყველაფერი, იმათ ჩვენზე მეტი გავლენა აქვს თიკ. აქ არაფერი ახალი არ იქნება. შუა აზიის რესპუბლიკები, ეს არის რესპუბლიკები, სადაც დომინანტი იყო და დღესაც რჩება რუსეთი. ამ რესპუბლიკებში ასევე ჩინეთმაც ძალიან სერიოზულად მოიკვიდა ფეხი, არა ყველგან, არა ყველგან. მაგალითად, არა თურქმენეთში. და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან აქტიურად მუშაობს იგივე ყაზახეთში და ყაზახეთი გარკვეულწილად ეხა რუსეთს გაურბის ამერიკისკენ. ასე ვთქვათ, მოთამაშეები, როდესაც საუბარია თურქმენეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, ყაზახეთი მოთამაშეები გარკვეულია, ძირითადი მოთამაშეებია რუსეთი, ჩინეთი, ამერიკა. ჩვენი ადგილი იქ არ არის, არც რესურსი გვაქვს რომ შევთავაზოთ, კი თეორიულად შეიძლება მოვიზიდოთ და უთხრათ რომ აი მოდი კასპიის ზღვაში რაღაცა, კასპიის ზღვაში მაპატიეთ, შავი ზღვა გამოიყენე რაღაცა. მაგრამ ეს ახლა რაიმე სერიოზულის მომტანი არ არის და ვერანერ ბერკეც ვერ მოვიპოვებთ, რომელიც მე გამოგვადგება ამერიკასთან ან თქვათ ევროპასთან ურთიერთობაში. ის რომ შავ ზღვას იყენებს ყაზახეთი, არ არის ახლა რაღაცა ისეთი ბერკეტი მათთვის, თქვათ იგივე ამერიკისთვის. აქ არაფერი არ არის, აქ ლაპარაკი ისევ იმაზეა, რასაც ვამბობთ, რომ რეალობა რა არის. გამვლილ პერიოდში ხელისუფლებამ და პირადად პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ და მისმა მთავრობამ მიაღწია მხოლოდ ერთ რამეს. ჩვენ ვეჭუბეთ მთელ სოფლიოს. ჯერ ესეთი ჩვენ ქვეყნის შიგნით სრული პოლიტიკური დაპირისპირება და ყველასთან წინააღმდეგობაა შექმნილი და ჭუბი, სულ ყველასთან. ანუ არანაირი მომხრეები არ აყავს ქართულ ოცნებას ქვეყნის შიგნით საერთოდ. არანაირი მოკავშირეები ყველასთან იომა, ყველასთან იჭუბა, უმიზეზოდ, საერთოდ ვერ გაიგე. რა უნდა? და ქვეყნის გარეთაც აბსოლუტურად ყველასთან იჭუბა და მისი მეგობარი დღეს ირანის გარდა არავინ არ არის რეალურად. აი
1: ბატონ დავით, აი ახლა სწორედ მივედით იმ საკითხთან, ჩვენ ვიცით რომ თქვენ უკვე ისაუბრეთ ამ თემაზე და დროს არ დაგაკარგინებთ. სწორედ პრეზიდენტი ყაველაშვილი ბრძანდებოდა ჰამენეის დაკრძალვაზე ირანში. პარალელურ რეჟიმში თქვათ კობახიძე იყო ამერიკის საელჩოში იგივე მათი დღესასწაულის საპატივსაცემოდ და იგივე იმ ირანში ყაველაშვილი ხვდება პრეზიდენტს ირანის და სადაც პრეზიდენტი ირანის პრეზიდენტი საუბრობს

0: ისრაელისა და ამერიკის არაადამიანურ ქცევაზე მშვიდობიან მოსახლეობასთან მიმართებაში, ირანის მშვიდობიან მოსახლეობასთან მიმართებაში. მაგრამ აქ თემა სხვა არის. ახლა თქვენ უკვე ისაუბრეთ, მე ვიცი, რომ ესეთი ურთიერთობებით ვერანაირად ამერიკასთან ვერ დაალაგებენ ურთიერთობებს, მაგრამ მიცით რა მაინტერესებს? ირანში იმყოფებოდა თვით ფაშინიანი ხამენეის დაკრძალვაზე. იმყოფებოდა მეჯლისიც აზერბაიჯანული. თუმცა ისეთი კრიტიკული მოსაზრებები, როგორიც ჟღერდა ევროპის მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში, არც სასომხეთის და არც აზერბაიჯანის მიმართ არ ყოფილა. რატომ მოხდა ასე, ბატონ დავით? რატომ იყო მაინც და მაინც საქართველოს სამიზნე? თუმცა საქართველოს პარლამენტი გვეუბნებოდა, რომ ჩვენო მეზობლებთანო დაგძალებზე კიდევაც დავდივართო, დავდიოდითო და კვლავ ვივლითო. სამეზობლოა ჩვენი ირანი?
1: აქ მარტივი რამაა. აზერბაიჯანს სხვა დამოკიდებულება აქვს ირანთან. აზერბაიჯანს აქვს რულად სხვა დამოკიდებულება ირანთან. აზერბაიჯანელები ირანში ცხოვრობენ, ეთნიკური აზერბაიჯანელები ძალიან ბევრნი არიან ისინი. ჩვენ ამაზე გვისაუბრია.
0: კი, უფრო მეტი ვიდრე თვით აზერბაიჯანში.
1: და ეს ერთი თემაა, ამიტომ აზერბაიჯანი სულ სხვა დამოკიდებულებაშია. მეორე, აზერბაიჯანი მთელი ამ ომის განმავლობაში თანამშრომლობდა ირანთანაც და ისრაელთანაც. ყველა მხარესთან თანამშრომლობდა და არ ებრძოდა არც ისრაელს, არც ირანს, პირიქით ცდილობდა ეთანამშრომლა ორივე მხარეს. ეს ძალიან რთული იყო, მაგრამ რაღაცნაირად მათ ეს გაახერხეს. მოახერხეს რაღაცნაირად. სომხეთსაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს ეს ირანთან, სავაჭრო დამოკიდებულება. ეს თვითონ სომხეთი აშენებდა ამას 30 წელი. სომხეთი ამბობდა, რომ მე ვარ წარმომადგენელი ირანის ყოფილ საბჭოთა სივრცეში და იქაც გასაგებია, რატომ ჩავიდა, იმიტომ რომ ზანგეზურის დერეფანზეა საუბარი და ეს დერეფანი არის გაღიზიანების საგანი. საქართველოს არც საზღვარი აქვს და არც არანაირი საჭიროება, ამიტომ ეს ერთი თემაა, მაგრამ მაგიტომ არა. ესე იგი, რატომ იყო კრიტიკის საგანი საქართველო? არა იმიტომ, რომ საზღვარი არ აგვაქვს მაგალითად, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ამ კონფლიქტის პროცესში ჩვენ არა, ჩვენი ხელისუფლება ამ კონფლიქტის პროცესში აშკარად ირანის მხარდასაჭერ პოზიციებს ავლენდა. თან თვითონ ამბობდა, რომ ამას არ ვაკეთებო, მაგრამ რეალურად ამას აკეთებდა. და ამ ხელისუფლებას ზოგადად ეს ახასიათებს, რომ ეს ხელისუფლება რაღაცას აკეთებს, ნათლად ყველა ამას ხვდება და იძახის, რომ არ ვაკეთებო. ესე იგი, ნათლად ეს ხელისუფლება ისრაელის წინააღმდეგ მოქმედებდა იმ დონეზე, რომ ისრაელის ელჩმა გააკეთა განცხადება. თან არაერთხელ. და ამ დროს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი კობახიძე ამბობდა, რომ არა, ჩვენ თანასწორედ ვექცევითო, აქითაც და იქ, მოკლედ ნეიტრალურები ვართ. არანაირი ნეიტრალურები არ იყვნენ. და არც ახლა არ არიან სხვათა შორის. ნათლად ეს ხელისუფლება ცდილობდა, უპირისპირდებოდა ამ კონფლიქტის დროს ამერიკის კონფლიქტი, ეხლაც არის, იქ კონფლიქტი გრძელდება.
0: კი ბატონო, უფრო დიდი შეტევა ვიდრე იყო.
1: გრძელდება, მაგრამ ხედავ ჩვენ, რომ პრაქტიკულად ვერაფერს ირანი ვერ შვება, ეხლა კი აქტიური საომარი მოქმედებები, როგორიც იყო, არ არის, იმიტომ რომ ვერ აღწევს ამერიკა, ვერ აღწევს ტრამპი ამერიკის შიგნით კონსენსუსს, ვერ უთანხმდება ამერიკის პოლიტიკურ ძალებს და არ ვერ იღებს ომის გაგრძელების, ანუ ეს არის არა მასშტაბური ომი, არამედ აი ესეთი წერტილოვანი დარტყმები, რომელიც რეაქცია ირანის ქმედებებს. ირანმა რა რეალურად ეს აკეთებს ირანი? ვერაფერს ვერ აკეთებს. კუვეიტს ესვრის, ანუ ისევ მუსლიმანურ ქვეყნებს ესვრის. და იქაც არაფერი შედეგები არ არის რეალური. ერთი ჭურვი სადღაც აფეთქდება და პროპაგანდა გვიყვება, რომ აი თურმე იქ ყველაფერი დაანგრია, არაფერი არ ხდება. ყველანაირად ეხლაც ამ წერტილოვან დარტყმებშიც მაქსიმალურად დამარცხებულია ირანი. ეხლა ცოტა უფრო შერბილდა გააცნობიერა ბატონ კობახიძის თავრობამ, რომ ირანის რულ მარცხშია იქ. და ასე აქტიურად აღარ
0: იღწვიან,
1: აღარ იღწვის და ასე აქტიურად აღარ იცავს ამ ირანს, ჩააქრო რო იტყვიან ფარები. მაგრამ მეტი რა,
0: ბატონ დავით, იცით,
1: ამას დაჭირდა ამდენი ხანი, რომ იმხდარიყვნენ, რომ ეს არ იყოს სწორე? ანუ ვერაფერს ვერ გახდნენ აქ.
0: მე კვლავ დაუბრუნდები საქართველოს თემას, მაგრამ ახლა ჩვენ რა ხან ირან ამერიკა

0: ჩაკაზე დავიწყეთ საუბარი, იცით რა მაინტერესებს? აი სწორედ ხამენეის დაკრძალვის დღეები რომ იყო, ტრამპმა გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ყველანიო ეხლავ იქ არიანო, ერთად არიანო, თავმოყრილიო, მაგრამო ჩვენო მათო ეხლავ არ დავარტყავთო, არ გავწყვეტთო მათო, თუმცა ერთი დარტყმითო შეგვიძლია ყველაფერი დავასრულოთ, იმიტომ რომ შემდგომშიო ვეღარავისთან ვეღარ მოვილაპარაკებთო. ახლა იცით, კითხვის ნიშანი მაქვს და აი სრულად გულწრფელი ესეთი გაოცება მაქვს. თუ კი ვთქვათ, ამერიკა ცდილობდა და ცდილობს კიდევაც და სურვილი აქვს, რომ შეცვალოს ირანის ხელისუფლება. მისი მიზანი ხომ ეს იყო თავიდან, რომ დაიწყო მიმან ეს თქვა, რომ მე აქ ამ ხელისუფლებას შევცვლი. თუ კი მას ხელისუფლების შეცვლა უნდოდა, შეცვლას იგი ხედავს, რომ სათითაოდ უნდა გაანადგუროს ყველა ეს სამიზნე, ისევე როგორც ამენეი და ვთქვათ იგი მისი შვილი და ასე და ასე შემდეგ. ხო, ახლა სამიზნეში მისი შვილიშვილიც არის ამოღებული. რატომ არ დაარტყა მაშინ ამერიკამ? როგორ ფიქრობთ, აი რეალურად ის რაც ხმამაღლა განაცხადა ტრამპმა, რატომ არ განახორციელდა და დასრულდებოდა ამით, ხო?
1: არა, რა დასრულდებოდა, არაფერი დასრულდებოდა.
0: როგორც ტრამპმა თქვა?
1: ამერიკა ირანის ომი დღევანდელი ვითარება. როგორია დღევანდელი ვითარება?
0: კი ბატონო.
1: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მithkავს. ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. ამერიკა დღეს, თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. რეალურად გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილიშვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტი, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა. და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში, დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, ყველა მიზანი მიღწეულია პრაქტიკულად. მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა.
0: ბატონ დავით, რახან ამ უცხოეთის თემებს შევეხეთ, მოდით პარემ გავაგრძელოთ რუსეთ-უკრაინის ომზეც ვისაუბროთ, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აი ახლა
1: ახლა ამ ბოდიში კიდე დავამატე. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონიერულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს.
0: ბატონ დავით, ახლა თქვენ ბრძანეთ რომ ამერიკამო თავისი მიზნების უდიდესი ნაწილი უკვე განახორციელა და მიაღწია.
1: და კარგია რომ გონიურულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა, რაღაცა შეიცვალოს.
0: მე მაინტერესებს ახლა გავიგეთ ამერიკა ირანის ურთიერთობებში, რომ ირანი მარცხდება და ფაქტიურად დამარცხებულია, როგორც თქვენ ბრძანებთ, და ამერიკას იქ ლოკალურად დარჩა კიდევ რაღაცა ობიექტები. რა ვითარება გვაქვს რუსეთ-უკრაინის ომში, ბატონ დავით? აქ რუსეთმაც მიაღწია თავის ყველაზე დიდი, რაც ჩანაფიქრი ქონდა, უკვე მიიღო უკრაინისგან. აი რა მდგომარეობა ჩვენ ხედავთ, რომ ახლა მათ დაიძაბა ძალიან სიტუაცია.
1: რეალურად რა ვითარება რუსეთ-უკრაინასთან?
0: კი ბატონ, აი დღეს რა მდგომარეობა?
1: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები და ჩვენ დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვაქვს. ერთი საერთო წინაპარი გვაქვს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A. ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო ყავს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი და ენაც. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენაა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა. მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალი ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველადან არჩენი, მაგრამ ეს ტყუილია. ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხია, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართლმადიდებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც მილიონ ნახევარი კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვს, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვს და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია.

0: ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში 15 ხო დასავლეთში. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნა. მეტიც ის 22 მილიონი რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლადე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენი. ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვძნობ, იმიტომ ერთი იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაომოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხი და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენი დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს. ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო იმას გვაჩვენებენ, რომ რუსების დრონებმა ააფეთქეს ნავთობ გადასამუშავებელი
1: უკრაინულმა დრონებმა.
0: უკრაინის დრონ უკრაინულმა ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არამარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს.
1: კი.
0: ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. არანაირი წინსვლა არ აქვს უკრაინას. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს აძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია, მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება რომ დაარტყას პოლონეთს.

0: ტოპოლოგიაში გაჩნდა ყველგან საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ვფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
1: ну სხვა გვარი მიდგომა. ბატონ დავით, მოკლედ დავუბრუნდეთ ახლა ჩვენ ყველა ჩვენ საქართველოს და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოსთან მიმართებაში და საქართველოს შესახებ არაერთი რეზოლუცია დაიწერა ევროპარლამენტში, აგერ ამერიკის კონგრესში. ну მოკლედ ევროპამ ხო ძალიან ბევრი რეზოლუცია დაწერა და ყველა მათგანი ეხებოდა რას და საუბარი იყო რაზე, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდნენ, რომ არჩევნებში 2024 წლის არჩევნები ძალიან დიდი დარღვევებით ჩატარდა, რომ პოლიპატიმრები უნდა გამოუშვან და ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მინდა ახლა ყურადღება მივაქციოთ ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო და ეს გახლავთ საქართველოში არჩევნების კეთილსინდისიერებისა და ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვის შესახებ. აქ ნუ კვლავ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, 2024 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით გამოთქმულია შეშფოთება, მაგრამ მეცით რა მაინტერესებს, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი და თითიდან გამოწოვილი რაღაცა მონაგონი ამბები, მაგრამ პაპუაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ყველა ეს ადამიანებიო იქნებაო ესო ეუთო, ევროსაბჭოო, ნატო საპარლამენტო ასამბლეაო, გაერო თუ სხვა ფორმატებიო, ყველგან ერთი და იგივე სახეები და ერთი და იგივე გვარებიო. ეს არიანო ის ადამიანებიო, ვინც ანტიქართულ საქმიანობას ეწევიან და არიან მოსყიდულები და დიფსთეითის წარმომადგენლებიო. ახლა მე მაინტერესებს ასეთი რა. თუ კი ვთქვათ ეუთო, გაერო, ამერიკის კონგრესი, ევროსაბჭო, არაფრის მთქმელი ინსტიტუტებია, როგორც ქართული ოცნება ამას ეუბნება თავის მოსახლეობას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობს ჩვენს მოსახლეობაში ისეთი ნაწილიც, რომელიც ნაკლებად ერკვევა ამ ინსტიტუტების სიძლიერეში. ქართული ოცნება სწორედ ამას გვეუბნება, რომ მათი რეზოლუციები ფუჭია, არაფრის მქმელია და არაფრის მთქმელია. აი ახლა ეს ეუთოს რეზოლუცია, რომელიც საკმაოდ მძიმე რეზოლუცია საქართველოსთან მიმართებაში. სხვათაშორის ბატონმა შალვა ნათელაშვილმა ისიც კითხა, რომ რამოდენიმე სანტიმეტრი გადარჩაო ქართულ ოცნებას ამ რეზოლუციის შემდეგო, რომ ჰაგის ტრიბუნალმა გაასამართლოსო. არის თუ არა მნიშვნელოვანი ეს ინსტიტუტები? რატომ გვეუბნება ქართული ოცნება, რომ მათ რეზოლუციებს აზრი არ აქვს? ბატონო დავით,
0: თავის პაპუაშვილი ამბობს, რომ რამოდენიმე სანტიმეტრი დარჩაო, რომ
1: გაასამართლოს. არა, პაპუაშვილი არა, ბატონი შალვა ნათელაშვილი. პაპუაშვილი ამბობს, რომ ყველგან ერთი და იგივე სახეებიაო და ყველგან ერთი და იგივე საუბრობენო.
0: ასეგებია. ну, რისი თქმა შეიძლება აქ? პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება და ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში საბოლოო სიტყვაც მისია. ესაა რეალობა. ну конституции სხვანაირად არის, პირველი პირი პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს, მაგრამ რეალობა ესეთია. მეორე პუნქტი ისაა, რომ რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მე პირადად ამას ვერ მივესალმები, მე მიმაჩნია, რომ თუ პირველი პირი არის ივანიშვილი, ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. პრემიერ-მინისტრი ქვეყნის უნდა იყოს ის, ვინც ყველაზე გავლენიანი კაცია. და ის უნდა მოდიოდეს არჩევნების გზით ხელისუფლებაში, ანუ კონსტიტუციას უნდა ვიცავდე ჩვენ. ასეა თუ ისეა, მე რა მომწონს, რა არ მომწონს, რეალობა არის ის, რაც არის. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს. იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს, სულ ყველაფერში და სულ ცდილობს რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს, ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ ყობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემ მთავრობამ ეს არ იყოს სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე გადადის და ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენს ეს, ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ, ამათთან არც დალაგდება, სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა, კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დალაგდება არაფერი, გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის, სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ამ პოლიტიკურ ძალასთან ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირემ ტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა.
1: ბატონ დავით, იცით რა, მოკლედ ეხლა ჩვენ საუბრობთ ევროპარლამენტზე, ევროსაბჭოზე, ევროპასთან ურთიერთობებზე, მაგრამ ის რომ საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატად უკვე ფაქტიურად ამოვარდნილია დღეის მდგომარეობით, რაც ხდება, ამას ჩვენ კარგად ვიგებთ, ხო? ბატონმა კობახიძემ სწორედ ამ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ თბრძანა: ღირსების გარეშე არც ერთ საერთაშორისო ალიანსში წევრობას არ აქვს ფასი. ევროპულმა ბიუროკრატიამ უნდა უზრუნველყოს ევროინტეგრაციის ამოცანის თავსებადობა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან. მაგრამ ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს თუ რა სითხოს ევროპა ჩვენგან ასეც, რა ინტერესებს ჩვენთან ინტერესებში რატომ ვერ მოდის თანხვედრაში და სწორედ ეს კითხვა დაუსვა ჟურნალისტმა ბატონ კობახიძეს, რომ რა სითხოსო ევროპა ჩვენგანო და ბატონი კობახიძე ასეთ რამეს ბრძანებს: ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს. ანუ კოცონზე დაწვენ ჩვენი ვიზა ლიბერალიზაცია. როგორ შეიძლება საჯარო რეესტრში მივიდე და მოვითხოვო, ჩამიწერონ, რომ ვარ ქალი. ანუ ბატონი კობახიძე ამბობს, რომ ჯორდანო ბრუნო დაწვესო, დედამიწა მრგვალიაო და ეხლა ჩვენო გვაწამებენო და გწვავენო ფაქტიურად მაგის გამო, რომ არ გვინდაო, რომ ვიყოთ კაცები ქალებათო. ევროპა ჩვენგან ამას ითხოვს, ბატონო დავით? იმიტომა გვაქვს ეს დაძაბული ურთიერთობა ევროპასთან?
0: სიმართლე გითხრათ, პირველად მესმის, არ ვიცი როდის თქვა ეს ბატონმა კობახიძემ, ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს, ბატონო დავით.
0: პირველად მესმის ამის შესახებ, პირველი უნდა გითხრათ, რომ მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ
1: ბატონო ახალი არ არის, მაგრამ ისი ნათქვამია.
0: Ну, პირველად მესმისეს. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ბატონ კობახიძეს არ აქვს ღრმაცოდნა, ეს არ არის ღრმაცოდნის კაცი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც დამახსოვრებული აქვს წინადადებები, მე ვიცი, თქვენ არგუმენტი არ აგაქვთ და მე მცოდნე ვარ და ამ წინადადების უკან არაფერი არ ადგას. ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვიათ. უბრალოდ მანეთყობა ეს არის ის. გაოცებული ვარ ესე თქო. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი სამყარო მთლიანად და მათ შორის თავად ღმერთიც შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთიც ქმნილება გამოდის რახანის ნაწილაკებისგან შედგება და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ეს რელიგიური საკითხი იყო.
1: მე-9 კლასის ისტორიის
0: შეწერა. სულ სხვა სიტუაციაა გალილეო გალილეითან, რომელსაც აიძულეს, რომ საკუთარ სიტყვებზე უარი ეთქვა, ის მართლა ლაპარაკობდა მხოლოდ აი ამ სისტემაზე, მზის ბრუნვის სისტემაზე, მაგრამ ის არავის არ დაუწვია. ასე რომ ჯორდანო ბრუნო სხვა რამე გამო
1: დაწვეს. შედა პატიმრობა მეუსაჯეს.
0: ეს ერთი თემა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. არავინ არ ეთქოს ჩვენგან ამას.
1: დიახ.
0: ბატონი კობახიძე კვლავ ამახინჯებს ვითარებას. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ეთქოვდნენ ძალიან რადიკალურად აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა, ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ეს არნიშნავს, რომ დღეს და სხვათა შორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმია. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ჩვენ შეგვეძლო არ დაგვეთმოდა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძეს თილოს მოგვივლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერე ამ საკითხს. ბატონი კობახიძე პირადად იყო ის კაცი და ქართული ოსნების ლიდერები, რომლებიც როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით.
0: და აქციებს მართავდით. აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBT-სო, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რამნიშნულობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს. რომ თავისთავად გმირება წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტივზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც. ბატონ დავით, ახლა თქვენ სულ რამოდენ წუთნახევარი ხრჩება და აი მოკლედ იქნებ მიპასხოთ ასეთ რამეზე. ჩვენ ხედავთ, რომ უამრავი პარტიული ლიდერი დაკავებულია სხვადასხვა პარტიების, ამავდროულად საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს სხვა უკვე დაიწყებს განხილვას პარტიების აკრძალვასთან.

0: დაკავშირებით, რომელიც ქართულმა ოცნებამ შეიტანა ამ საჩივრის. ეხლა, აი როგორ ფიქრობთ, რატომ აკეთებს ამას ქართული ოცნება და ბატონი მდინარაძე ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური პარტიებიო, იმიტომ უნდა იკრძალოს, რომ ესენი ან აგენტები არიანო, ან ძირითადად ოპოზიციური ნიშა აგენტებს აქვს დაკავებული, ან კიდევ ახლად ფეხადგმული პარტიებია ოპოზიციაში, რომლებიც ძლიერდებიანო. როგორ ფიქრობთ, აი რატომ აკეთებს ამას ქართული ოცნება? სრულად ათავისუფლებს იმ ველს, რომ მარტო თვითონ დარჩეს არჩევნებში, ან მარტო თვითონ კონდეს ურთიერთობა ევროპასთან?
1: ვერ მოასწრებ, ამოიწურა დრო.
0: სამწუხაროა საინტერესო თემა.
1: სამწუხაროა დარჩა 22 წამი და ვერაფრის თქმას ვერ მოასწრებ და შემდეგ შეხვედრაზე გავიარე.
0: კი ბატონო, მაშინ მოდით შემდეგი შეხვედრა სწორედ ამ საკითხით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს და დიდი პატივისცემით უნდა დავემშვიდობოთ სამწუხაროდ 10 წამში თავდება ეთერი და ბოდიშ გიხდით.
0: გემშვიდობები ძალიან კეთილი სურვილებით, კარგად ჩანდებოდეთ. ნახვამდის.

როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის რუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციით დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება, რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად

0: ერა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი დინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ეხა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
0: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიოს აჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან მძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედე და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა. თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია. და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხედველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
1: დე.
0: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: ცნობილ უკრაინელ წამყვანს ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარ ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. უკმეებზე პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროგრამის წესებით, მათგან ერთმა შაბათ კვირას $100 უნდა გაიტანოს თავი. მეორეს კი განუსაზღვრელი თანხის დახარჯვა შეუძლია, რომელიც ოქროს ბარათია. იმის გადასაწყვეტად, თუ ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვის მოუწევს ბრძოლა გადარჩენისთვის, ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ და ყოველჯერზე ყველაფერს გერბი ან საფასური წვეთს. რკინიგზის სადგური ლუცერნი.
4: ცივარა
3: მაგარია. სხვათა შორის ჩემი 2 ევრო ხმარდება.
4: რითომ რატო?
3: სოსის გიყიდე.
4: ევრო და 90.
3: გამარჯობა.
4: გერბი და საფასური მოგზაურობის მეხუთე სეზონს იწყებს.
3: დიახ, ხამხანაგებო. ჩვენ დათობლილ ალპებში ვიმყოფებით, მშვენიერეს ქვეყანაში, შვეიცარიაში, მის მყუდრო და არაჩვეულებრივ ქალაქ ლუცერნში.
4: ო, რა ლამაზად ამბობ. მიდი უკვე აგდე მონეტა, გავიყინე.
3: გერბი?
4: საფასური.
3: აბა, წავედით.

0: ნოიცა ეს როგორ?
1: ამას მოუჭრით, სულელური სიცილი იყო, მე უბრალოდ გულწრფელად ვიხარია, რომ ოქროს ბარათი შემხვდა. მართალს ამბობდა დედაჩემი, როგორც დაიწყებ მეხუთე სეზონს, ისევე დაასრულებ. კარგი ქუდი ქონია.

ზურგჩან თამომეცი. სალამი, პატარა. ღმერთო, გარეცხვა მაინც ხომ შეიძლებოდა 4 სეზონი გვემსახურა ბიჭი. არ ვიცი. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი სახელმწიფო, ევროპული ელიტის დასასვენებელი ადგილი. ქვეყანა, სადაც მილიონერები ცხოვრობენ, სადაც საიმედო ბანკები, ძვირფასი საათები, უგემრიელესი ყველი და უშვენიერესი მთებია. ვიწყებთ გერბიან საფასურის მეხუთე სეზონს შვეიცარიაში.

0: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები სადგური ლუცერნი
1: მე ერთობ გახარებული ვარ რომ ამ ქალაქში რკინიგზის სადგური ცენტრშია ტრანსპორტი არ მჭირდება არც ფული და მეხარჯება ავდგები და ფეხით გავუყვები რკინიგზის სადგური ლუცერნი
0: გერბიან საფასურის მეხუთე სეზონს ალპებში ვიწყებთ პატარა ქალაქში რომლის შესახებ შეიძლება არც ხსმენიათ ლუცერნში რატომ არაა განთქმული ჟენევა ან ტურისტული ციურიხი? იმიტომ რომ თავად შვეიცარიელები ლუცერნს თავიანთი ქვეყნის ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევენ. არაჩვეულებრივად ლამაზია. ყოველი სახლი, ყოველი შენობა, კამფეც ან თაფლაკვერს გავს. მერტო ჩემო, ვერ წარმოიდგენთ აქ როგორი სუფთა ჰაერია. თუმცა რა გასაკვირია, ჩვენ ხომ მთაში ვართ. ხახო, ჩვენ ხომ ალპებში ვართ. ლუცერნი, პატარა ქალაქია ცენტრალურ შვეიცარიაში. აქ სულ 60,000 ადამიანი ცხოვრობს და ყველა მათგანს შეგვიძლია იღბლიანი ვუწოდოთ. ძველი ქალაქი ალპების ძირში, ულამაზესი ტბის პირას დგას. შეხედეთ, განაჯადოს ნური არ არის.
1: ლუცერნი ძალიან ლამაზი ქალაქია. ტბის ნაპირზე დგას და მთებით არის გარშემორტყმული. პეიზაჟი იმდენად ლამაზია, რომ ნამდვილი არ გეგონება. აი როგორც ფოტოშპალერი. მესმის მილიონერების, რომლებიც უძრავი ქონების ყიდვას სწორედ აქ ცდილობენ. ასეთი პეიზაჟების გადაღება მუდმივად გინდა. ისინი აქ ყველგანაა. ორნაბიჩს გაივლის სილამაზია, სამნაბიჩს გადადგამ და წარმოუდგენელი სილამაზია, ათნაბიჩი კი ენითა უწერელია. ლუცერნის ტბა იმდენად სუფთაა, რომ მისი წყლის დალევა შეიძლება. არა, რა თქმა უნდა, წყალს არავინ სვამს გედების გარდა, მაგრამ ისინი ისეთი თვინიერები არიან, რომ სულ არ ეშინიათ ადამიანის და საკუთარი ცხოვრებით კმაყოფილი ჩანან. როგორც ყველა შვეიცარიელი. მეტი მომივიდა. გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები. პირველი რაც შვეიცარიაში ჩამოსვლისას შოქს იწვევს, აქაური ფასებია. ყველაფერი წარმოუდგენლა ძვირია. მაგალითად, ავტობუსის ყველაზე იაფი ბილეთი 18 გრივნა ღირს. ჩვეულებრივი ჰოთდოგი კი 60 გრივნა. სასადილოში შესვლა საშუალოდ კაცზე 200 გრივნა დაგიჯდებათ.
0: ასეთი ავტომობილის იჯარა, როგორც მე ვიქირავე მძღოლიანად, დღეში საშუალოდ $1500 ჯდება. ნომერი ყველაზე იაფ ერთ ვარსკვლავიან სასტუმროში $100 ღირს. ძალიან ძვირია. წარმოგიდგენიათ, საშუალო ხელფასი აქ $500-$1000. ძალიან უცნაურია შვეიცარიაში ხომ არც ნავთობია, არც გაზი, მხოლოდ მთები და ძროხები.
1: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები. ქალაქი თითქოს მოხატული. ლამაზი, კბილია. როგორც თაფლაკვერი. აი შეჭმა მოგინდება. თაფლაკვერი მიყვარს და მომშივდა კიდევაც. ფული კი ცოტა მაქვს. ლუცერნის ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობა კაპელბრიუკეს ხის ხიდია. იგი 650 წლისაა. კაპელბრიუკეს ხიდი ლუცერნის სავიზიტო ბარათია. ეს ევროპის უძველესი ხის ხიდია. იგი უფრო ადრე აშენდა ვიდრე მოსკოვის კრემლი. მანამდე ვიდრე კაზაკებმა ზაპოროჟიეს სეჩი დააფუძნეს. ხიდის თავისებურება ის არის, რომ იგი გადახურულია. გადიხარ როგორც გვირაბში, არც წვიმის გეშინია და არც თოვლის. სახურავის ქვეშ სურათების მთელი გალერეა, რომლებზეც შვეიცარიის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენებია აღბეჭდილი. სასტუმრო პალას ლუცერნი.
0: ესეც ჩემი სადღეისო სასახლე.
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
0: ლუცერში 5-5 ვარსკვლავიანი სასტუმროა, მაგრამ მხოლოდ პალასის ყველა ნომერს აქვს ხედით ბაზე. მთები, ტბა. ნომერი კი ძვირია, მაგრამ საკმაოდ უბრალო. ერთადერთი რისი აღნიშნავს ღირს, აბაზანის ორიგინალური გადაწყვეტა. ფანტაზიის ჩართვა შეიძლება. რას ამბობ, გიჟდები ზეთისხილის ფერზე. თუ არ გინდათ მიყუროთ როგორ ვიცვით ან საქმეს, აქ ფარდაა, რომელიც ყველაფერს დაფარავს.
1: გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები.
0: კაპელპლაცის მოედანი.
1: სულ რაღაც 3 საათში ყველა ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა დავათვალიერე. ძველი რატუშა ვნახე. ხოპკირხეს ტაძარი ვნახე. ასევე ვნახე მომაკვდავი ლომის ქანდაკებაც. თუმცა ლუცერნის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, რის გამოც აქ ხალხი ჩამოდის, ქალაქ გარეთ მდებარეობს. აი ეს არის მთა პილატუსი. ის ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს. გადმოცემის თანახმად, სადღაც აქ არის დაკრძალული პილატე პონტოელი, იუდეის სწორედ ის პროკურატორი, რომელმაც იესო ქრისტეს გამოუტანა განაჩენი. ამბობენ, რომ იქ წარმოუდგენელი სილამაზეა. თუმცა არის ერთი პრობლემა. დიდი პრობლემა. ბილეთი მთამდე და უკან თითქმის $80 ღირს. ანუ თითქმის მთელი თანხა რაც დამრჩა. ფული კი ცოტა დამრჩა. არადა, ამ უძვირეს შვეიცარიაში რაღაც ხომ უნდა ვჭამო. ღამეც უნდა გავათენო სადმე. ჯანდაბას. გავრისკავ. გავემგზავრები და მერე რაც იქნება, იქნება. ჯერ ტროლეიბუსით ლუცერნის მახლობლად სოფელ კრინსამდე უნდა ჩავიდე. $2 ღირს. თუ ვეცდები და ყურადღებით ვიქნები, შეიძლება უბილეთოდაც იმგზავრო, როგორც მე ვიქცევი ახლა. ოღონდ ყურადღებაა საჭირო, რადგან აქ კონტროლიორები დადიან. მე კი გამიმართლა. შემდეგ პილატუსზე საბაგირო გზით უნდა ავიდე. თურმე ბევრი სხვადასხვა ტარიფია და ყველაზე იაფი ბილეთი $50 ღირს. სასიამოვნო სიურპრიზია. ოღონდ ეს ერთი გზის საფასურია. $50.

0: თითქოს ყურებში ჩაგავლეს ხელი და რაღაც მისალოც ბარათიან პლაკატში ჩაქსვეს. მარტო ამოსვლას ეყო, მაგრამ რაღაცით ხომ უნდა ჩავიდე. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. ყველის ქარხანა ენელბერგი.
1: ა შეიძლება შვეიცარიაში ჩამოხვიდე და არაფერი თქვა შვეიცარულ ყველზე. ამ მიზნით ბენედიქტის ყველის ქარხანაში მოვედი. თუ ჩვენთან ყველაფრის საწყისი პურია, შვეიცარიაში ყველი. ამ ბაზაზინა ქვეყანაში 450 სახეობის ყველი იწარმოება. არსებობს ასეთი სტერეოტიპი. შვეიცარული ყველი ის არის, დიდი მრგვალი ნახრეტები რომ აქვს. სინამდვილეში ასე შვეიცარული ყველის მხოლოდ ერთი სახეობა, ემენტალი გამოიყურება. დანარჩენებს საერთოდ არ აქვს ნახრეტები. შვეიცარული ყველი მსოფლიოში ერთ-ერთი უძვირესია. რატომ არის ასე? ახლა გავიგებთ.
0: საშუალო ხელფასი შვეიცარიაში 5000 დოლარია. არც ჩვენ ვართ გამონაკლისი.
1: შვეიცარულ ყველს ძალიან საინტერესო გემო აქვს. ალპებში ძროხები უამრავ სხვადასხვა ყვავილს მიირთმევენ, რომლებიც ზრდეს და შემდეგ ყველს განსაკუთრებულ არომატს აძლევს. შვეიცარიის ძროხებმა ბევრი ბალახი რომ არ მოძოვონ, ფერმერები მას კისერზე სიმძიმეს კიდებენ. ძროხას თავის აწევა უჭირს და მხოლოდ ის გადარჩენია, რომ ქვევით იყუროს და ძოვოს. არსებობს ყველის სრულიად განსაკუთრებული სახეობები.
0: ამ სახეობის ყველი ნაძვის ფიცარზეა დავარგებული და არომატით შესაბამისი აქვს. აი ეს ყველი კი ღვინოსა და წიწაკაში ვარგდება.
1: და სიძვირის ბოლო მიზეზი. შვეიცარული ყველი იშვიათია. მისი სახეობების უმეტესობა მთაში, სულ 2-3 ფერმაში კეთდება. ყველი კონიაკით. მეგობრებო, ეს რაღაც ახალია. ძალიან საინტერესოა.
0: ძალიან. ძალიან გემრიელია. მალე არყის არომატის ყველიც გვექნება.
1: ეს კი საჩემო ზომაა. ბოლოს და ბოლოს სახლში მაგნიტზე მნიშვნელოვან რაღაცას ჩავიტან.
0: გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები.
1: პილატუსის მთა.
0: თის მწვერვალიდან ლუცერნამდე 12 კილომეტრის გავლას ფეხით სულ ცოტა 5 საათი მოვუნდები. თუმცა არის უფრო სწრაფი ვარიანტიც. ქალაქში ციგით შეიძლება ჩასვლა. ეს სასიამოვნო ოფცია დაახლოებით 8 დოლარი ღირს. ოიცა, რომ ავიღოთ და... ციგა თქვენია? თქვენია ციგა. უკაცრავად, ეს თქვენია? რუსულად ხომ? ეს თქვენია? შეიძლება ავიღო. კარგი, მადლობა. დავაწექი. თუ ახლა კისერში არ მომადებთ, ყველაფერი ნორმალურად იქნება. 12 კილომეტრი ციგით. და ზემოთაც არ არის საჭირო ატანა. გონი ეს ყველა ბავშვის სანუკვარი ოცნებაა.

0: სულ რაღაც ნახევარ საათში უკვე მთის ძირას ვიყავი. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. შვანენპლაცის მოედანი.
1: ყველა მიცის რომ ყოველის გარდა შვეიცარია საათებით არის განთქმული. შეუძლებელია ოქროს საკრედიტო ბარათი ჩამოყვიდე და თუნდაც ერთი წუთი ცალი თვალით მაინც არ შეიხედო საფირმო მაღაზიაში. ცნობილი შვეიცარული საათები უღმერთო ძვირია. 20000, 100000, 300000 დოლარი. რატომ ასე ძვირი? იმიტომ რომ მათ მიხედვით დროს აღარავინ ამოწმებს. ეს სტატუსის დემონსტრირების სიმბოლოა. საათის მიხედვით მილიონერები შეხვედრაზე იმას ხვდებიან, თუ ვის როგორ მისდის საქმეები. ჩვეულებრივი ადამიანი როგორც ჩვენ, ვერ გაარჩევს რომელი საათია 500000 დოლარიანი და რომელი 70000-იანი. მილიონერები კი ერთი შეხედვით არჩევენ და დასკვნებს აკეთებენ. შვეიცარული საათების უმრავლესობის რეალური ფასი ვიტრინაზე ნაჩვენების 20%-ია. ანუ თუ საათს 100000 დოლარად ყიდულობ, 80000 საათში კი არა, დიზაინერის ნამუშევარში, რეკლამასა და მაღაზიათა ქსელის შენახვაში იხდი. თუმცა მაღაზიაში საათების სიძურე სხვადასხვა გვარად ხსნიან. აქაო და მათ ზუსტი და ნატიფი მექანიზმი აქვს. ყველა დეტალის შერჩევასა და აწყობაში 20 მთელი წელი სჭირდება. ზოგჯერ კი რამდენიმე წელიც. შედეგად ხელოვნების ნიმუში გამოდის მექანიკური საათი, რომელიც ასეულობით 1000 დოლარი ღირს.
0: ძვირი იმიტომ ღირს, რომ ზოგადად საათები მამაკაცის ერთადერთი სამკაულია. საათებით შეგიძლია ადამიანის საბანკო ანგარიშის განსაზღვრა.
1: ირინა, მითხარით, თქვენთან კლიენტები ხშირად ტირიან, როცა საათს იზომავენ. ამას პირველად ხედავთ? ტირით? 137 ბრილიანტი ციფერბლატზე. 854 სამაჯურზე. ღმერთო, 854. ყველა ქვა ювелиრის ხელით არის ჩასმული. რა ღირს ეს საათი? 158000 დოლარი. ერინა, მკითხეთ, რომელი საათია? რომელი საათია? 7:31 წუთია. ჩვენი პროგრამის შიდა წესებით 100000 დოლარზე ძვირი შენაძენი პროდიუსერმა უნდა დაგვიდასტუროს კიევიდან. 158000-იანი საათის ყიდვის უფლებას არავინ მომცენს. ამიტომ 9600 დოლარიანს

0: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები. ვირაში რამდენჯერმე მაშველები სამთო სათხილამურო კურორტებზე ზვავ საშიშ ადგილებს აფეთქებენ. მაგარი სანახაობა. იმიტომ აფეთქებენ, რომ ზვავი მოულოდნელად არ ჩამოწვეს.
1: გზატკესილი რენგლოხშტრასე.
0: ყველაზე იაფ ჰოსტელსაც კი ვერ შევწდები. ლუცერნში 6 ადგილიან ნომერში ყველაზე იაფი საწოლი $35 ღირს. ანუ მთელი ფული რაც დამრჩა. დღეს მოგიყვებით, როგორ შეიძლება შვეიცარიაში გაცილებით უფრო იაფად ღამის გაკეთება. არის ასეთი საინტერესო თემა. ღამისთევა ფერმაში. მოგრძალებული თანხის სანაცვლოდ ფერმერი გიშვებს ღამის გასათევად თივაზე ძროხებთან და გოჭებთან. ერთ-ერთ ასეთ ფერმამდე ლუცერნის მახლობლად უფასოდ ავტოსტოპით მივედი. მადლობ. Лих вилкомен. Нишнавс кетин იყოს თქვენი მოგზანება.
2: Кажется,
0: როგორც მეხვდით, მე ადგილზე ვარ.
1: გამარჯობა.
0: Хай. გამარჯობა. Хозяйку фирмы. Фермის დიასახლის კრეტა ხქია. ახალმა ამბავმა, რომელიც შემატყობინა, ხასიათი წამიხდინა.
1: ნახეთ, რამდენი თოვლია. ზამთარში არ ვაქირავებთ.
0: არა, ბატონებო. ეს ჩემი ბოლო შანსი იყო. და სახლში რომ გავათენო? არ შეიძლება?
1: არა, სახლში მხოლოდ ჩვენ გვძინავს.

0: გასაგებია საკუთარი სახლი.
1: Грета сжалила.
0: Гретам შემიცოდა და ის ფარტული მაჩვენა, რომელშიც ტურისტები ზაფხულშიც 20 ევროთ ჯერდებიან. ბეტყვი რომ ამდენი არ მაქვს. მართლა, ყინვაში ხომ არ დამტოვებს?
2: თუ მთელთავს დაგვი, შეგიძლია უფასოდ დაიძინო. ჩათვალე რომ საფასურს გადაიხდი.
3: ოკეი.
0: კარგი.
2: შევთანხმდით.
0: დიო. შევთანხმდით.
2: შევთანხმდით.
0: დიახ. პირდაპირ ვეთქვი, შვეიცარიული ფარტული ჩვენს ასარკავს. ყველაფერი სუფთაა მოწესრიგებული, თითქოს თივაც კი სახაზავით არის გასწორებული. კვადრატიშ, კვადრატიშ, გუთ. თივა არის, სადაც უნდა დავიძინო. ძალიან თბილა. ხომ მემგონი ღიაც ის ქვეშა არ ვარ, რაც მთავარია. აბა, უშაობის დროა.

0: ეს გამარჯვება. გერბიან საფასური. შვეიცარიის ალპები. სასტუმრო პალას ლუცერნი.
1: სავახშმო ტრადიციულ შვეიცარიულ რესტორანში გავემგზავრე.
2: Hello.
1: გამარჯობა. აქ ძალიან კარგი ატმოსფერო და დახვეწილი გარემოა. ეს ლუცერნის უძველესი რესტორანია, ასეც ქვია. ძველი შვეიცარიული სახლი. მისი პატრონი, ფილიპი შვეიცარიის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანია. ძველ შვეიცარიულ სახლში დადის ყველა ვარსკვლავი, ვინც კი ლუცერნში ჩამოდის. 100 წლის განმავლობაში ბევრი დაგროვდა.
0: ეს გორბაჩოვია, პრეზიდენტი ნიქსონი. ეს კი პირველი ადამიანი მთვარეზე, ნილ არმსტრონგია. დედაჩემთან ერთად. ესეც ფრენკ სინატრა, დეიდასთან ერთად. ახლო მეგობრები იყვნენ. ასევე ჩვენ გვყავდა სტუმრად კეანუ რივზი.
1: ყველაზე საოცარი ამ რესტორანში ინტერიერი კი არა, საჭმელია. ყურადღება, კარაქში შემწვარი ღორის შნიცელი საფანელში და მაკარონი. $80. არადა ვერმიშელის გარნირიან კატლეტს გავს, როგორც უკრაინულ სასადილოებშია. სხვა კერძების ასეთივია, ეს იმიტომ, რომ თის მკაცრ ზამთარში ცხიმიანი კალორიული საკვები სჭირდებათ, სითბოსა და ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად.
0: კარგია. ბახშმისთვის უახლოეს მაღაზიაში პონჯუს ნაკრები ვიყიდე.
3: Вот оно.
0: ესეც პონჯუ. მართალია 12 და 50 ღერს, მაგრამ საქმის არს ეს არ წვლის. სიმართლე გითხრათ, პონჯუ უმაგრესი გამოვა. კონჯუ ალპებში მწყემსებმა გამოიგონეს. ალბათ ღამე ისხდნენ, მოშივდათ, მაგრამ მხოლოდ ხმელი ყველი ჰქონდათ. მაშინ ერთ-ერთმა, სხვებზე ჭკვიანმა, მოიფიქრა ხმელი ყველის ქვაბში გადნობა. ასეთი მარტივი, სუყე და ასევე ძალიან გემრიელი რამეა. ძალიან გემრიელია. წესით, პურის ნაჭრები უფრო პატარა უნდა იყოს, მაგრამ ისე მშია, რომ ბოდიში. გონი მეხუთე სეზონის შესანიშნავი დასაწყისია. უკვე დამავიწყდა, რომ მხოლოდ $100 მაქვს, მაგრამ ისეთი სიმშვიდე და მეუფლა, რომ უფრო ხშირად მომინდება სწორედ $100-ის ამარა დარჩენა. რბილია? ოღონდ თავქვეშ მეტი თივაა საჭირო. იმედია თავი არ გამოძრება საიდანღაც. ზამთარში უფულო, სუპერ ძვირ შვეიცარიაში, მაგრამ კარგად და მყუდროდ ვგრძნობ თავს. ძილინებისა მეგობრებო. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები.
1: მეგობრებო, გაიცანით. მეხუთე სეზონის პირველი ბოთლი. და რა თქმა უნდა, $100. ახლა კი ყურადღებით შეხედეთ, საით იყურება ძაღლი. ეცებეთ ბოთლი ლუცერში, შემდეგ მისამართზე. დენკმალშტრასე 11. განძი კედელთან ბუჩქებში დამალეთ. შენ კი უყარაულე. სოფელი შვარცენბერგი.

0: ძალიან კარგია. ერთმა შატკა მეღვიძა.
1: Хорошо.
0: Кардия? Швейцар Хокис проспекте.
2: Люцерни сехловес пуляни туристებისთვის კიდევ ერთი გასართობია. ძაღლების მარხილებით ზეირნობა. მეც იქით მაქვს გზა. ამ ზახსაშენში არის ერთი ჯიში, რომელზეც განსაკუთრებულად უნდა მოგიყვეთ. ეს ხასკია. ესენი მგლის უახლოესი ნათესავები არიან. ნახეთ როგორ ყმუიან. ხასკი ტვირთმზიდი ძაღლია. ეს ჯიში სპეციალურად გამოიყვანეს ესკიმოსებმა მძიმე ტვირთის გადასაზიდად. ისინი ფენომენალურად ენერგიულები არიან. თუ ხასკი დღეში ტვირთის სავსე მარხის თუნდაც 10 კილომეტრზე არ გადაიტანს, თავს უდაბნოს. კიდევ ხასკი თითქმის არ ღებს. გელივით ყმუის.

0: ხასკის განსაკუთრებულობა მისი თვალების განსხვავებული ფერია.
1: Например,
0: ერთი ცისფერია, მეორე კი მწვანე, ან თაფლისფერი. თვალის ფერი შეიძლება შეიცვალოს ცხოვრების განმავლობაში, იმის გამო, რომ სხვაგან გადაიყვანეს საცხოვრებლად ან საკვები შეუცვალეს. ძაღლების მარხილის საფარი ასე იმართება. ჯერ ძაღლების შემმასკას წავლიან. ეს ძალიან სასიამოვნო პროცესია, რადგან ძაღლები დამჯერები არიან, ფეხის აწევის უფლებას გაძლევენ და საერთოდ კიდევ ერთხელ ჩახუტების შანსი გეძლევა. ყველა მარხილში ხროვაა შემული, ხროვას კი საკუთარი ბელადი ყავს. ბელადი ყოველთვის წინ არის. სხვათა შორის გოგოა. ხასკელს მატრიარქატი აქვთ.
1: Да?
0: Ара? Аба, წავედით.

0: ძალიან მხიარული გასართობია. უყურებ, როგორ იქნევენ კუდებს და კარგ ხასიათზე დგები. მოკლედ, ყველას ვურჩევ, ყველას. კარგ ტრასაზე ძაღლები 40 კილომეტრამდე სიჩქარეს ავითარებენ და ერთ დღეში შეუსვენებლად 300 კილომეტრის დაფარვა შეუძლიათ. ძაღლების მარხილის მართვა არც ისე ადვილია. სულ ყურა დღებით უნდა იყო. აღმართში მარხილს მიაწვე. ძაღლებს შეუძახო. წინ. მარცხნივ მიქაჩო, მარჯვნივ. გონი არასწორად მოქაჩე.
1: გერბიან საფასური. შვეიცარიის ალპები.
0: გზატკეცილი კანტონშტრასე.
1: ლუცერნიდან 30 კილომეტრში პატარა ქალაქია ენგელბერგი. იქ ბენედიქტელების ძველი მონასტერია. წავალ, ნახავ როგორ ცხოვრობენ ბერები.
0: $50 მთაზე ასასვლელად, როგორც ანდრეი ავიდა გუშინ. ეს ღარიბებისთვისაა. დიდრები ალპებს სულ სხვანაირად ათვალიერებენ. ძირფასო მეგობრებო, თუ თქვენ შვეიცარიაში სულ 2 დღით ჩამოხვედით და ძალიან გინდათ ალპების ნახვა, ძველი გამოცდილი ხერხით ისარგებლეთ. ვერც ფრენი იქირავეთ. რამდენიმე 1000 ევროთ. აბა რა, ყველა ნორმალური ადამიანი ასე იქცევა. ტური მყინვარ პეტერსგრადზე ავიღე. ეს 3000 მეტრზე მაღალი მარადიული ყინული დაფარული მწვერვალია. მზადვარ. წავედი. ინვარამდე მიფრენას 9:30 საათი შეიძლება. ამასობაში ერთმანეთზე უკეთესი ხედები იშლება. შვეიცარიული ალპები სულის სიღრმემ და შეგძრავს. ამაზე ლამაზე ჩემს ცხოვრებაში არაფერი მინახავს. აი ასე, მიფრინავ მათ თავზე და თვალებს აფახურებ. არ იცი, იტირო თუ იცინო. ისეთი სილამაზეა ყველგან. გონი სწორედ ასე უნდა იწყებოდეს გერბიან საფასურის მეხუთე სეზონი. სწორედ ასეთი ხედები. იმიტომ რომ ასეთი ასეთი არაფერი ყოფილა 4 სეზონის განმავლობაში. ენგელბერგის მონასტერი.
1: პირველი რაც თვალში გეცემა, მონასტერი უფრო სკოლას თუ პოლიკლინიკას გავს.

ეს ზარია. გამარჯობა. ღმერთმა დაგლოცოთ. რით დაგეხმაროთ? იცით, ქუჩაში ძალიან ცივა. ბევრი მსმენი ამ ადგილის შესახებ შეიძლება შემოვიდე, დავათვალიერო. დიახ, რა თქმა უნდა. რამეს ხომ არ დალებდით? გაყინულს გავხართ. მართლა? ხო, რა თქმა უნდა. ყავაზე დაგპატიშებთ და მონასტერს დაგათვალიერებინებთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან სასიამოვნოა. ბენედიქტელებს განსაკუთრებული შინაგანაწესი აქვს. მის თანახმად ბერებს ეკრძალებათ სექსი, ხმამაღლა ლაპარაკი და სიცილი. დიდხანს სილი

0: და ბევრი ჭამა. ამიტომ ყველა ბენედიქტელი გამხდარია. დაბრძანდით? დიახ, დიახ, დიახ, დაბრძანდით. რამდენი ბავშვი გყავთ? რა მკითხეთ? ბავშვი? დიახ, არ გყავთ ბავშვები? არა, არა, ბერებს ბავშვები არ გყავთ. რას ამბობთ? ჩვენ ღმერთს უბიწოება შევფიცეთ. ბენედიქტელების დღე სამ ნაწილად იყოფა. 8 საათი ლოცულობენ. 8 საათი უნდა იმუშაონ და 8 საათი შეუძლიათ დასვენებას დაუთმონ. Skype-ი თუ გაქვთ, ინტერნეტი? დიახ, მაგრამ ამ ყველაფრისთვის მე საკმაოდ მხცოვანი ვარ. გამიჭირდება გარკვევა. ჩვენ ახალგაზრდა ძმა გვყავს, 22 წლისაა. მას აქვს Facebook-ის გვერდი. Facebook-ი, მართლა? მონასტრის შენახვა წელიწადში ასეულობით $1000 ჯდება. ამ თანხას ბერები საკუთარი მრევლის შემოწირულობით იღებენ. ადრე აქ 120 ბერი ცხოვრობდა, ახლა კი მხოლოდ 27-ია. ბერობა პოპულარული არ არის? დიახ, მაგრამ ზოგჯერ კარგია იმის კეთება, რაც პოპულარული არ არის. აქ კი, ამ დარბაზში, სადაც ბერმა ტომასმა მომიყვანა მონასტრის ნამდვილი სიამაყე. შვეიცარიის ყველაზე დიდი ორგანია. იგი 10000 მილისგან შედგება.
1: остальные монахи
0: დანარჩენი ბერები წერვაზე იყვნენ. ისინი ვერც კი ვნახეთ. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. პეტერსგრატის მყინვარი.
2: ვერტფრენი თავში მუცლამდე ჩაეფლო. მე კი მუხლამდე ჩავეშვი. შეხედეთ რამდენი თოვლია. მუხლამდე მწდება. მყინვარის სისქე 100 მეტრამდეა. ტემპერატურა აქ არასდროს არის 0 გრადუსზე მაღლა. ეს მარადიული ყინულია. კრისტალურად სუფთა, ხელუხლებელი ბუნებაა. იშვიათად აქ მდიდრები მოფრინდებიან, რათა შამპანური დალიონ და ამ არნახულის სილამაზით დათკნენ.

0: ზოგჯერ აქედან პეტერსგრადის მწვერვალიდან ჰელის სკიერები ეშვებიან. ჰელის სკი დიდრების ახალი მოდული სპორტია. ტრასებიდან მოშორებით, ვერტ ფრენიდან მწვერვალზე ხტებიან და თხილამურებით ხელუხლებელ თოვლზე მთიდან ეშვებიან. მეც მინდა. 20 თხილამურებზე მეცვიდეკი, მეშვიდე კლასში. ვერტ ფრენი მთის ძირში დამელოდება. Ах, როგორ უნდა ვისრიალო?
1: Как же буду здесь кататься, ну?
0: Обойдя ли? Инварис периметრი შემოვიარე და მივხვდი, რომ გარშემო სალიკლდეებია.

0: ცივა, ნესტია და ქარბუქი სამოვარდა. ენგელბერგის დასახლება.
1: ლუცერამდე როგორ მივალ?
0: ავტობუსით.
1: ავტობუსით? ყველაზე იაფირაღეს 10 ფრანკი. 10 ფრანკი? დიახ, 10 ფრანკი. ჩემთვის ეს ძალიან ძვირია. ეს რაღაც კლიპის გადაღებას მაგონებს. სადღაც გზის პირას ჯასტინ ბიბერი რომ ყერის.

0: ახლა კაპრიოლეტი უნდა მოსრიალდეს, როგორც კლიპში Crazy, რომელშიც ორი მაგარი გოგონაზი საცურაო კოსტიუმების ამარა. დიდი მადლობა.
1: ის ძირას რომ არ ჩავედი, პილოტმა 9 საათში მომაკითხა მყინვარზე. წამიყვანეთ აქედან. მიშველეთ. ვიყინები.
0: გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. რამე ლუცერნი კიდევ უფრო ზღაპრული ხდება. ისეთი გრძნობაა, რომ ყველა სახლში ჯუჯა ცხოვრობს და ოქროს ფეხსაცმელებს კერავს.
1: როსლიგასეს ქუჩა.

როგორც უკვე გითხარით, შვეიცარიაში საჭმელი ძალიან ძვირია. ფული რაც კი დამრჩა, რაღაც პლასტმასის ბუტერბროდში დავხარჯე. ბუტერბროდი? 45 გრივნა ღირს. ამაზე ძვირი ბუტერბროდები მგონი, მარტო ბორის პოლის აეროპორტში იყიდება. ეს ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე გემრიელი ბუტერბროდია, როგორ გელოდი. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. ლუცერნში, როგორც მთელ შვეიცარიაში, არსებობს ასეთი უჩვეულო მოვლენა, გუნდური სიმღერა. ხალხი იმდენად უდარდელად ცხოვრობს და დროც იმდენი აქვს, რომ საღამოობით იკრიბებიან და ერთად მღერიან საკუთარი სიამოვნებისთვის. უკვე მეძინება, ლესიასთან უნდა წავიდე. ჩუმად მოიცადეთ? გესმით? მოუსმინეთ. მაგარია.

0: შვეიცარიელების ეს კომპანია ყოველ საღამოს იკრიბება, რომ იოდლი იმღერონ. იოდლი ალპებში მწყემსებმა გასართობად გამოიგონეს. ერთმანეთს გასახოდნენ მთიდან მთაზე და უსმენდნენ, როგორ ცვლიდა მათ ხმას მთის ექო. ასე დაიბადა იოდლი. ხოლო ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ იოდლში სიტყვები არ არის, მხოლოდ უცნაური ბუხბუხა ბგერებია.
1: შეგიძლია ჩვენთან ერთად იმღეროთ?
0: მართლა? მე უკრაინის საუკეთესო მომღერალი ვარ. შემიძლია ვცადო?
1: რა თქმა უნდა.
0: დიახ. ყველაზე უფროსი მომღერალი 77 წლისაა. ამბობენ, რომ იოდლის სიმღერა ძალიან სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის. ფილტვებს ამუშავებს და სტრესს ხსნის. ბრიტანელები ხუმრობენ, რომ იოდლი იმ წყემსის კვირილია, რომელმაც ხელი ბეღელის კარში მოიყოლა. არ ვიცი, მე მომწონს. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენთვის მღერის ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ლუცერნის იოდლერები.

0: კორპორატივები, ქორწილები, დაბადების დღეები. დაგვირეკეთ და შეგვიკვეთეთ. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. 4 სეზონის განმავლობაში სიმართლე გითხრათ, შვეიცარიას გაბურბოდით.
1: Знаете, нам казалось, что гочвенебода, რომ ეს ბანკის თანამშრომლებისა და მესაათების მეტისმეტად ძვირი და მოსაწყენი ქვეყანაა.
0: ის შვეიცარია გამოწევა ნებისმიერი ჯიბისთვის, მაგრამ გაირკვა, რომ აქ $100 თან გაიდან თავს. სახლში რომ გავათიო?
1: თავგადასავლების რაოდენობით კი ეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო უქმეები აღმოჩნდა გადაცემის მთელი ისტორიის განმავლობაში. ზადვართ.

0: ამას უშაშო ეს ნე.
1: შეიძლება ისე ვიყო. შარვალი თოვლით გამებსო.
2: კითხეთ რომელი საათია? რომელი საათია?
1: აღმერთს უბიწოება შევფიცეთ. მე მგონი მეხუთე სეზონის საუკეთესო დასაწყისია. მოგინდება უფრო ხშირად დარჩე. $100 სამარა. კონტროლს

0: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები
1: კაპელბრუკეს ხიდი
2: სალამი
1: გამარჯობა ანდრიუშინკა რა ყოჩახი ხარ
2: როგორა საქმეები
1: ნორმალურად მესმის რა ქასიაძე ხარ მოყევი როგორ დაისვენეთ რომ მე რომ დავიწყებ მოყოლას ხასიათი გაგიფუჭდება
2: იცი მიუხედავად იმისა რომ შვეიცარია უძვირესი ქვეყანაა მე საკუთარი ალბოსა და მოხერხების სურვილისა და გამოცდილების წყალობით რა თქმა უნდა თავის გატანა შენი ვრად მოახერხე. შენ როგორ გაქვს საქმეები?
1: შენი ვრად, მიმაჩნია რომ ეს მეხუთე სეზონის ძალიან კარგი დასაწყისია და თუ ასე გაგრძელდა, საწყის დანაცვლოდ ვიმუშავებ. ამოდი უნდა მოგიყვე რომ აქ ერთი დღით კიდევ ვაპირებ დარჩენას.
2: ეს მნიშვნელოვანია მუშაობაში ახლა ფულს კი ხდიან?
1: ხანდახან.
0: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები.

0: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ფოთაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ითხოვს, არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ითხოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერე ამ საკითხს, როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით
1: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: საქმეს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე.

0: ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
0: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც კაფეოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა კაფეოდ რო სუყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც წინაპარი საერთო ყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყავს, ქართველები ვართ ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ახლა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველადან არჩენი, მაგრამ ეს ყვილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადიდებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიდგა, გადაიყვანა კიდევაც 1.5 მილიონი კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს რომ უმრავლესობა არ გამოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათა შორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლად მე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენი. ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთი და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა. და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი რომ ძმები რუსები და უკრაინელები ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოს არ განვიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ იმდა დიდია სიძულვილი რომ ეს მოწონთ რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს აი ეხლა მეორე ფონაწილი რუსეთი მოიგებს 2 მილიონი კაცია მოკლული ეს არის უკრაინის მონაცემები რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული თვითონ უკრაინა ამბობს რომ 900000 უკრაინელი არისო და 1.1 მილიონი რუსიო აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები ანუ ფაქტურად მოკლულები რომლებსაც ვეღარ პოულობენ რუსების მონაცემები სხვა არის, ის საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს. ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე უსნა ბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და უსნა ბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს ისულელია. მაგრამ ჩვენ ტელევიზიები დუმან რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება, არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათ თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე უსნა ბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ რომ რუსეთს რა უნდა, რუსეთი რატომ იდის კუსნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის, ამიტომ დააკვირდით პოლონელები ხმას აღარ იღებენ, აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან, საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ეხლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს
1: დარტყმა მოხდა,
0: თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ეხლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უღმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ხმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმიდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს ხუთშაბათი 6:00-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, გინდა საშინაო, გინდა საგარეო, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ან წამოწიოთ ნებისმიერი თქვენთვის უფრო აქტუალური და საინტერესო თემა, ვიდრე თქვათ ის, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ. თქვენ სრული უფლება გაქვთ, შემოხვიდეთ ნებისმიერი თემით. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დაგვირეკეთ თქვენი აზრი, ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე კი უნდა აღვნიშნო, რომ გუშინდელი დღე იყო რაღაც ძალიან სასწაულად ნეგატიური. ალბათ ყველამ ნახეთ ხო ნიუსებში ვერაზე სროლის ფაქტი, აჭარის რეგიონში სროლის ფაქტი, იქ კომიკოსი ბიჭის ცემა და ასე შემდეგ. ანუ გუშინდელი 4 შაბათი იყო რაღაც ძალიან ძალიან ნეგატიური, თანაც ვიცით, რომ ვერაზე სროლამ იმსხვერპლა ერთი ახალგაზრდა ბიჭის სიცოცხლე, 17 წლის ბიჭი იმსხვერპლა იმ კონფლიქტს, რომელიც როგორც ჩვენ შეგვატყობინეს, ფაქტიურად ცარიელ ადგილზე წარმოიშვა. იცით რა არის გაუგებარი, უბრალოდ ხალხი იარაღით ქალაქში ასე ადვილად გადაადგილდება, ნამდვილად არა, ვერ ვიტყვი, რომ ყველა იარაღით დადის ქალაქში. სავარაუდოდ ალბათ სახში უდებთ, მაგრამ ამასაც რო თავი დავანებოთ, ასე ადვილად იარაღის გამოყენება, აი ეს არის ცოტა არიხოს და გასაკვირი. ადამიანის სიცოცხლე ესე ადვილად გაიმეტო,

0: ну არ ვიცი ახლა მე ჩემთვის ეს ცოტა არ იყოს და საერთოდ მიუღებელია და გაუგებარია თუ როგორ შეიძლება ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო მესმის აფექტის მდგომარეობა მესმის რაღაც ჩხუბის დროს ამოღებული იარაღი და გაუთვლელად სროლა და ну ამის შედეგად თქვათ მსხვერპლი ეს ყველაფერი შეიძლება ну აიხსნას მაგრამ როდესაც აი ეს სწორ ადგილას უბრალოდ იმიტომ რომ შენს არ ვიცი ახლა სიამაყეს შეეხნენ თუ რა შეიძლება ამას დავარქვათ უბრალოდ ამოიღო იარაღი და ჩაცხრილო ოთხი ახალგაზრდა მანქანაში ну მე არ მგონია რომ ამას რამე ახსნა კონდეს გარდა იმისა რომ ადამიანს შეიძლება ფსიქიკური რაღაც დარღვევები აქვს და ამის შედეგად უკვე ის ვეღარც საზღურავს რას აკეთებს ну კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ რომ გუშინდელი დღე იყო ძალიან ნეგატიური მაგრამ მე მინდა გავამახვილო ყურადღება ცოტა სხვა თემაზე მე Facebook-ში ბოლო პერიოდში ვკითხულობ სხვადასხვა კომენტარებს კონკრეტულად ქვეყნის და ჩვენი მოქალაქეების შესახებ. და ვკითხულობ ამას არა ქართველების მიერ დაწერილ კომენტარებს, არამედ ტურისტების მიერ დაწერილ კომენტარებს, რაც სიმართლე რომ გითხრათ, ну, მაღაზი ცოტა არ იყოს და მე მგონი გამაღაზიანებელია ყველასთვის. ანუ არა მხოლოდ მე მაღაზიანებს, არამედ მე მგონი ვინც კითხულობს ქართველებს გულისხმობს, ყველას აღიზიანებს. აღიზიანებს ის, როდესაც ტურისტი ჩამოდის ჩვენთან ჩვენს ქვეყანაში და ცდილობს რომ მოძებნოს ყველაფერი ის ცუდი, რის ცუდიც და როგორი ცუდიც შეიძლება მოიძებნოს ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. აი ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. ეხლა მე თუ აქ მაგალითად ჭიქა არ მომწონს, სხვა ქვეყანაში ვიღაცას თებში არ მოეწონება. კიდე სხვა ქვეყანაში ვიღაცას ყოვზე ან ჩანგალი არ მოეწონება და ასე შემდეგ. ამიტომ ვამბობ რა, რომ ყველა ქვეყანაში მოიძებნება რაღაცა ისეთი, რაც ჩვენთვის, თქვათ, იქნება მიუღებელი. მაგრამ და ასევე შეიძლება ჩვენივე ქვეყანაში ჩვენ ეს არ მოგწონდეს. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვიღაცა უნდა ჩამოვიდეს, ამაზე გააკეთოს კომენტარები და მთელი ეს ანალიზი და პროპაგანდის, ამ ნეგატიური პროპაგანდის გამწევი ამბასადორი გახდეს ინტერნეტში. მე მინდა რაღაც წინადადებით შემოვიდე, მაგრამ ჯერ ზარს უპასუხებ და მერე გავაგრძელებ. გისმენთ?
1: მოგესალმებით, პათოლოგიური.
0: მოგესალმებით.
1: შულებ გეთახმებით. განუკითხო მეტი არაფერი ქვეყანაში. არის ადრე ბავშვობაში, არა მაგრამ სკოლის პერიოდში, სამის პერიოდში. ნახე ფილმი სიმპათიური ბატონი რე. არის ასეთი ფილმი, სადაც სამართალ დამცავის პირველი პირი, რომელთანაც მივა თავისი მოადგილე თუ აღწნები რაღაც მძიმე დანაშაულის შესახებ. საუბარ თითქოს რაღაც არ მოიგა.
0: ეს თუ არ ვწდები ფრანგული ფილმია, ხო, თუ არ ვწდები?
1: მე ვგონი კი.
0: ხო, იმიტომ რომ რაღაც
1: მახსენებს. შავ,
0: ველკამ. არა, გააგრძელეთ მეთქი, გააგრძელეთ.
1: უჯრიდან დანასირებს ეს პირველი პირი და ზურგში პედაფერ უკავს. ძალიან ახლო კავშირში ამ კრიმინალურ დაჯგუფებებთან ეს პირველი პირი. და დაახლოებით ეს სიტუაცია, დაახლოებით არ იმაზე უარეს სიტუაცია. მე ვამბობ რაღაც უყურებ. მეთმაქნას პული იყოს ეს, მაგრამ ფაქტის სახეზე არანაირი პული. რა შეიძლება ადამიანთა ფსიქოლოგიურ გაწოვას. ჩემი ძალიან ახლობელი გახდა ნარკოტიკებზე დამოკიდებული. ისე გული ფქმილა. 20 წელი ვუშავე ნარკომანიაში, წელი კაკაფობია, ფონდახობე. შეძლებს და ყველა უთეთრულდება, შენ პოლიციელი ხარ და ალტავერა შეგეს. იმას რაღმა შეგვაღოს უფლებები. მე არ გამიკეთები არასოდეს. რაც გავაკეთებ. იმას ის პრობლემს იოსტებს შორვა. და ბელმაროვიც ოდეს ციტყაბურა ყველა შეკუთვის ძველები ძახტე ხოლმე როცა მე თავიდან უშოვა და არ იცი და ათენა გამომდინარე დიდი და პატარა სულიან ნარკოტიკს ქორწილში რამდენი ხანია ეხლა ყოფილო მიიტან 10 ლიტრა ღვინოს 20 კაცი მოვა გაილეო 1 ლიტრა ღვინო და ახეთან ფოქდება მე ხო ვატულ ბავშვებ ახლობებ ვერ არის ნაცნობი კაცის მინახია ბოტიში და გალეშილი სხვაგან ის შეიძლება უგუჩი სიარული უტის ნაპრაგი მაგრამ გონება დამშული არ არის და ღვინო სხვა არის სასმელი მაგ ფედერობაში და ეს ნაკლობი კიდე ფულ სხვადა როგორც ამბობენ შემოვა სპეციალურ ათასნაირი სიმაღლეები ამ ნარკოტიკის სახით რომელიც იწვევს უამრავ დრავადებას ადამიანის წლიში რომ არაზნობის ხალხი ქვეყანას პატრულირებას 1900-ზე ბიქვია ხოდა წინააღმდეგში თვირო აღნიშნე მომინდომ ყველა ერთად მოვითხოვე ფადანდელი საპარლამენტო არჩევნები რომ ეს ხალხი გავისტუმროს ჩავიდნენ თავი დაღვანენ მოთორე პარტიის მაგირად ფარანეს ავიდეთ თელში არც მეტი და არც ნაკლები კაცო მე კიდევ დღესვე დამაპატიბრო მე მაგის არ მეშინი მე ის მეშინია მე მაგაზე წვება გული რომ ქვეყანა იღუპება და ვისენ ქართველები უწერია და ქართველებად რომ ვაქალები ვაი თქვენ საქართველოს პირდაპირ გეთქვით წესიერი კაცი დღეს დიდი თანამდებობის პიტა სამსახურში არ მივა თუ მივა ვერ გაჩერდება ამათ უნდა თავის დაკვირზე იკნაო და იბრუნაო და ითამაშო ამას შეუძლებელია არაპროფესიონალ იმიტომ იყოს გეპეის რომ ვედავდით იურის უცხოენები იურიდიული და ფიზიკა მათემატიკური რომ იმას რომ დაამთავრებს კაცი გეპეის შედებელი კაცი და იმას პოლიციის უფროსად დააჯი და პირიქით რო ხდება ამას შეუძლებელია მიგვი ნათესავებს თავისი ინტერესს თავისკენ არა ინტერესებს იმან იცის თუ არ იცის აი ეს ამან მიიყვანა ქვეყანა ამჟამად ნომერ პირველი მიზეზი ესაა თორე მიზეზების მეტი რა არ შეუთამაზა გამოდია პირდაპირ ეცი და აი ეს უნდა გააკეთოს აი ეს უნდა გააკეთოს
0: მოდით ვიყოთ ობიექტურები მაქსიმალურად, იმიტომ რომ თვითონ გადაცემა კრიტიკული აზრი გამოირჩევა კრიტიკით, ოღონდ სამართლიანი კრიტიკით. ჩვენ არ ვაკრიტიკებთ მხოლოდ იმის გამო, რომ უნდა გავაკრიტიკოთ, თქვენ ხომ იცით. ამიტომ მოდით ახლა გავუმიჯნოთ ორი რამ. პირველი ის რომ გუშინ ვინც ჩაიდინა დანაშაული გინდა თბილისში, გინდა აჭარაში იყო შეკრული სამართალდამცველ ორგანოებთან, ну ამას ნამდვილად ამას ვერც დავადასტურებ და ვერც გავიფიქრებ, იმიტომ რომ იქ არ ჩანს არანაირი კავშირი. ორივე ერთი ძებნაშია, მეორე დაკავებულია. და როგორც პირველზე ვთქვი, ფსიქიკური ალბათ უფრო მეტად ფსიქიკური რაღაც დიაგნოზი დაუმტკიცდება საბოლოო ჯამში, რაღაც არეულობა. რაც შეეხება ნარკოტიკს, ამაში დაგეთანხმებით და გეტყვით მეცაც. აი ეს ბიტკოინის აპარატები რო დგას, ციფრული ვალუტის აპარატები რო დგას ყველა ნაბიჯზე. ანუ იმდენი არ დგას საქართველოს ბანკის ჩასარიცხი აპარატი ან TBC ბანკის ჩასარიცხი აპარატი, როგორც დგას აი ამ ციფრული ვალუტის, ანუ ბიტკოინის და სხვა ციფრული ვალუტის აპარატი. ისმის კითხვა რა თბილისში აი კერძო თბილისზე მაქვს საუბარი თბილისში ყველას გვაქვს ციფრული ფული თქვენ გაქვთ ბიტკოინები ან რომელიმე სხვა კოინი ან მე მაქვს არა მე გეტყვით რომ 98%-ს არა აქვს და ის 2% ვისაც აქვს არის ნუ 2% ძალიან ცოტა მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმდენი აპარატი დგას რამდენიც არ დგას საქართველოს და TBC-ის ბანკის ერთად ალბათ აღებული. რისთვის დგას? აი ზუსტად იმისთვის, რომ აი ეს ნარკოტიკი იყიდება. ნარკოტიკი იყიდება ამ აპარატების მეშვეობით. ინტერნეტში ნახულობენ საიტებს, მათ ეუბნებიან, რომ ამ ნომერზე ჩარიცხე ამდენი ფული, ოღონდ ეს ფული არის ციფრული ვალუტა, რომელსაც უბრალოდ ვერც გამოეკიდები და ვერ გაიგებ თუ ვის ანგარიშზე დაჯდა. ეს არის უპირატესობა ამ ციფრული ვალუტის. რო ვერ მიაგნებ ვის ჯიბეში წავიდა ეს ფული. და რო ჩარიცხავენ, მე ესენი ეუბნებიან ადგილს, გეოლოკაციას ეუბნებიან და ისინი მიდიან და ნარკოტიკს ყიდულობენ. აი ახლა მივმართავ ჩვენს მთავრობას. გაარკვიეთ, რატომ დაიდგა ამდენი ეს აპარატი. გაარკვიეთ. დასვით კითხვები. პარლამენტს მიმართავთ, პარლამენტში ერთმა დეპუტატმა მაინც დასვას ეს კითხვა. რომ ეს აპარატები რისთვის დგას? ხალხს ემსახურება? არა. ეს აპარატი დგას იმისთვის, რომ მოხდეს ჩარიცხვა თანხის და იმის სამაგიეროდ მიიღოს გეოლოკაცია, სადაც დევს ნარკო რაღაც წამალი. რომელსაც მოიხმარს დღეს ჩვენი ახალგაზრდობა, თქვენ ახლა ახსენეთ თქვენი მეგობარი, რომელიც ცოცხალია და იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში გონს მოეგება და დაანებებს თავს, მაგრამ მე მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ ორი კვირის წინ ჩემი პატარა მეგობარი, რომელიც ჩემზე პატარა იყო 15 წლით, მაგრამ მეგობრობდით, ძალიან კარგი ადამიანი, ერთხელ გასინჯა და გარდაიცვალა. შოკში ვიყავით სულ ყველა. იმიტომ რომ არავინ არ უხსნის თუ რა წამალია, რა ეფექტი აქვს, რა არ შეიძლება, არ უნდა დაიძინო, არ უნდა აყვე თქვათ რაღაცაში და ასე შემდეგ. ამას ხო არავინ არავის არ ასწავლის და იღუპება ჩვენი ახალგაზრდობა. აქ ის კი არ არის ვის დავაბრალოთ, რა გავაკეთოთ. აი მე გეუბნებით პირველ რიგში, უნდა მოვსპოთ საშუალება ფულის გადახდის. მერე საბოლოო ჯამში იქამდეც უნდა მივიდეთ, რომ ვითანამშრომლოთ. ინტერპოლი მარტო ის კი არ არის, რომ ადამიანებს იჭერენ, რომლებიც ფიზიკურად სადღაცას რაღაცას აშავებენ და მათი გვარი იწერება. ინტერპოლს თავისი დაზვერვა ყავს, თავისი სამსახური აქვს, რომელიც ასევე IP ტექნოლოგიებს ავითარებს და ასე შემდეგ. ინტერპოლის მეშვეობით, სხვა დაზვერვის სპეცსამსახურების მეშვეობით, რომლებიც IT ტექნოლოგიებით არიან დაკავებულები, მათი მეშვეობით უნდა დადგინდეს ყველა ის სერვერი, იმ სერვერების პატრონი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს ნელ-ნელ IP მისამართების მიგნებით უნდა მიაგნოთ ყველა იმ ნარკოტიკის გამავრცელებელს, რომელსაც დაიჭერთ და არა 10 და 15 წელიწადი, არამედ სამუდამო პატიმრობა უნდა მიუსაჯოთ. იმიტომ რომ ახალგაზრდები, ჩვენი ახალგაზრდები იღუპებიან. ნადგურდება ჩვენი გენოფონდი. ეს არის უბედურება, რომელიც საბოლოო ჯამში ძალიან ნეგატიურად აისახება ჩვენი ქვეყნის მომავალზე. და ხელისუფლების ვალდებულებაა, რომ დღეიდან კი არა, გუშინდელი დღიდან ამაზე ეზრუნა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დაინტერესდით ეს აპარატები რო დგას, ჩასარიცხი ციფრული ვალუტის აპარატები რო დგას, რატო დგას ამ რაოდენობის აპარატი. ზარი ეთერ შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ხელი გიგდია, სამკვირა არ უთმენდა რა.
0: არ მესმის თქვენი.
1: ტელევიზია არ უთმენს თქვენი, სამკვირა.
0: ნუ არის ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ, რომ სტერეო პლუსმა გაგვთიშა. და ეხლა როგორც ადრე, ისე ზოგიერთ არხზე არაჩვენებს, მაგრამ თბილისში აჩვენებს ჩვეულებრივი ანტენით, ამძით და რაიონებში სილკნეთის და მაგთიკომის მეშვეობით. ზარი ეთერში. დია, გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: გუშეძლა,
0: თქვენი აზრი რო
1: განაცხადეთ? ვერავიდე.
0: არ მესმის, არ მესმის. ცოტა უფრო მკვეთრ. არ მესმის, აბა კიდევ ერთხელ გაიმეორეთ.
1: გესმის ჩემი?
0: მესმის, აბა ესე ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა. შეიძლება ჩემ აქ დამოხატა ყველაფერი ამის შესახებ.
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: ეს აპარატები დასაგებია, რომ თქვენ ამბობთ, რომ არა კეთილსაქმელი შეხუმობა, მაგრამ ხომ არ ფუნქციონირებს ყველაფერ ამას ფათვალეთ. ჩემი პანელობა მეტად ძუდა უპერკულია საუბარი.
0: ვერ გავიგე, აპარატები გესმით, მაგრამ რა?
1: ჩემი ხმა მიბრუნდება უკან და ამიტომ უკერხულად მაგ საუბარი უკერხულად.
0: კი ბატონო, მაგრამ შეეცადეთ, რომ არ

0: გააქციოთ ყურადღება და გააგრძელეთ საუბარი.
1: ჩემი აზრით, მაგალითად, მე ასე შეგვიძლია ყველაფერი ამას. ნუ სახელმწიფო ხალხმა, ყველაფერმა ამერთა უნდა ავიღოთ საქმე, ჩიცებო ეს ხალხი ის ნარკომანები ფათ ვინც იგი ძლები და დემიარებო თამაშიდან. ამიტომ იმ ნარკომანებს უნდა შევხედოთ ისეთი თვალით, რომ ისინი არიან ჩემი ოჯახის წევრები. და უნდა მოექცეთ, უნდა მოიქცე, როგორც ჩვენ დასა ძმას მოერჩიეთ. და რაც შეეხება ახალგაზრდები, რომლებიც ახლა იწყებენ მომის გაშიძვას, აქ უნდა გავამკაცნოთ თვითონ კანონი იმითი არა, რომ გაქინჯოს თუ არ გაქინჯოს. ქვეყანას მშვენოპარვეს, რატომ შემოვაქვს, ვის შემოვაქვს, და ეს შეკითხვა დაუცვით. ვის შემოვაქვს ქვეყანაში ეს ნარკოტიკი? ეს ერთი. მეორე, რატომ შემოდის ნარკოტიკი ქვეყანაში? იმიტომ რომ ფული, ადვილი ფული კეთდება. მოდი სახელმწიფო დაუცვათ ის შეკითხვა, როგორ გავამდიდროთ ქართველი ხალხი ადვილად, სამხრივ, რაღაც იდეები შეთავაზოთ, რაღაც საქმეები შეთავაზოთ კონკრეტული, რომ უბრალო ადამიანები გამდიდრდნენ. აი მე ჩემ თავს დავიგებ, მაგალითად, მე ძებდი სამსახურის პოლიციის განმავლობას. ერთმა ასმა დამირეკა, რომ იგი იმუშავებს ნარკოტიკის ინტანატა დამდებად. ეს ვიქტორ ჩვენი ამის პრობლემები და თუნდა ის უნდა იზმოვიდეს, უნდა უშიშროებიდეს და უნდა მიიქციეს და საპატრონობა. აი ამას ვერ გაუძლებს, უმუშევარ ადამიანი და უმუშევარ ადამიანი იძულებული გახდება წავიდეს და დაბოჭდეს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ხალხზე, თუ როგორ იმსხოვს ხალხმა თული. ქართველმა ხალხმა, იმენა ქართველმა ხალხმა, იმიტომ რომ ჩასულები არიან ჩემი დედმამიშვილები, ჩემი დები, ძმები, დეიდაშვილები, მეზობლები. აი ჩემ სამეზობლოში მაგალითად 50 ოჯახია, 50 ოჯახიდან ერთი ოჯახი არ არის, რომ ჩასული არ იყოს ფულის გამო. და ეს ყველაფერი აისახება შემდეგ იქიდან ჩასული ოჯახი მანძანის ფულს აქვს, ჩვენს თუ ძვიჩვილს თუ დეიდაშვილს თუ ძის ის უპატრონოდ იზრდება. აი ამიტომ
0: გასაგებია რასაც ამბობთ, მაგრამ უყურეთ რა ხდება. თქვენ ახლა ერთმანეთში ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ანუ მნიშვნელოვანი საკითხი ერთმანეთში აურიეთ. კი, ეს ერთი მეორეზე, ნუ თითქმის არის დამოკიდებული, მაგრამ მაინც თქვენს თვითონ აღნიშნეთ, რომ ყველაფრის სათავე არის ფული, ხო ასეა? თუ ყველაფრის სათავე ფულია, ესე იგი ფულის მიღების წყარო უნდა გადაიკეთოს. თუ ის, ვინც ყიდის ნარკოტიკს, ნარკორეალიზატორი, ფულს ვერ იღებს, ანუ მისთვის ეს უკვე პრობლემაა. შეეზღუდა ფულის მიღების საშუალება, ანუ წყარო. უკვე ის იწყებს ფიქს თუ როგორ გააჩინოს სხვა წყაროები. სანამ გააჩენს სხვა წყაროს და ეგ შეიძლება სხვა წყარო არ იყოს ისეთი დაცული, როგორიც მაგალითად ციფრული ვალუტა, რომელიც მართლაც თუ კი ჯდება ციფრულ საფულეში, მას უბრალოდ ვერ მიაგნებ, ანუ ვისი საფულეა ვერ გაიგებ. თვითონ იმ ადამიანმა უნდა გითხრას კოდი, საფულე, ყველაფერი რომ დაადგინო ვისია, თორე ისე ვერ დაადგენ. რაც შეეხება იმას, რომ ძალიან ბევრი გარბის უცხოეთიდან, გასაგებია მიგრაცია ძალიან დიდ უცხოეთში, მიგრაცია ძალიან დიდია, იმიტომ რომ აქ სამუშაო ადგილები არ არის. რაც შეეხება შევქმნათ ისეთი რამე, რა ჩვენ ყოველთვის ამაზე ვსაუბრობ და ეს იმის გამო კი არ უნდა კეთდებოდეს, რომ ადამიანი წამალზე არ შეჯდეს და არ გამრავლდეს ნარკომანი საქართველოში. ეს ისედაც უნდა კეთდებოდეს, რომ ადამიანები ნორმალურად ცხოვრობდნენ. იმიტომ ვამბობ რა, რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხებია, მაგრამ კონკრეტულად

0: ნარკომანიასთან დაკავშირება ამ საკითხების არ შეიძლება. იმიტომ რომ კეთილდღეობა ადამიანების არ უნდა იყოს დაკავშირებული ნარკომანიასთან. ესე იგი, თუ კეთილდღეობა არ არსებობს, ესე იგი იზრდება ნარკომანია. თუ არსებობს, ნაკლებია ნარკომანი. არა, ასე არ არის ნამდვილად. ეს პირდაპირ კავშირში არ არის. შეიძლება 1-2 ადამიანი ამის გამო გახდა, ვთქვათ, ნარკომანი, მაგრამ ეს არ არის, რომ ეს არის პირდაპირი კავშირი ნარკომანიასთან. ადამიანები ისედაც კარგად უნდა ცხოვრობდნენ. კი არ უნდა არსებობდნენ, არამედ კარგად უნდა ცხოვრობდნენ. და რაც შეეხება კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნარკომანიასთან ბრძოლას პირველ რიგში ფულის მიწოდება უნდა გადაიკეთოს. აი ეს გზა. და როცა ჩვენ ვიცით, რომ ეს აპარატები, რომელიც დგას ქუჩაში, ემსახურება ამას, როგორც მინიმუმ უნდა მოხდეს ამ აპარატების შეზღუდვა, ან რაღაც კონტროლი, სადაც ჩვენ ფიზიკურად ხედავ, ვინ მიდის და ვინ ატარებს ამ ოპერაციას. ზარია ეთერში.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: დავიწყო
0: ახლა. დიახ, ისაუბრეთ.
1: იცით რა მაინტერესებს? ახლა ჩვენ მოხდებით ნარკომანიას. თქოს ახლა პატარა ბავშვა, პატარა ბავშვა. პატარა ბავშვა ახლა 18 18 წლამდე. კი, ბატონო, მაგრამ მაგათ ისე უწყობდნენ ხელს ავტობუსში, შემოკეთილო კაცო, არ ახმევინებენ ას, არაფერსან აქტივინებენ, მაგათთვის გახსნეს სისტემი, კოოპერატივები თვითონაც სარგებლობენ და ესენი თანამ რა გამრავლებიან, აბა რა იქნება. ახლა ის რაღაცაობა ყველა корпуში, ყველგან, იმაში რა ქვია, მიკრორაიონში, ყველა დასახლებაში, ყველაფერი კარგად ისწია. მაგათთან მიდის ეს ყველაფერი და ვისთან მიდის რა და რა მიდის, ეს კარგად ისწია, ეს კარგად ისწია. ამ საწყალს რა გეშველია, მე მაგალითად ხო ნარკომანი არა ვარ. და ავტობუსში ავდივარ და შეიძლება ფული არ ამაგ და მე რომ დამაჯარიმე და იმას არ დააჯარიმე. ეს ის მაინტერესი რა, მას თეთრაპივიდეგია. წელი შეიძლება მე ამის მე სამბო. დაი მაგრა ცენტრ პრივილეგია. აი, ცენტრ არ უცხო. ეს საფხალკაც, საფხალ პენსიონერ, საფხალ ადამიანს იმას აუშვებენ, ახლა აჯარიმებენ და აღარ შეასრულებენ. მერე კიდე ჩამოკეთილო კაც ნარკომანი ადამიანს იარაღი რატომ უნდა გქონდეს? მანქანა რატომ უნდა ყავდეს? აი ესაც ამისთვის თუ შეიძლება. კულგაცა გვისწავს, აი, მე მიმართავ იმას მიმართავ რა ქვია. ხოთ იმას ჩოპლეს ოქმეს მიმართავენ ივანიშს. მაგას შეუძლია ყველაფერი, რომ შეამოწმოს დაავადებას. მაგრამ ზამში ჩადი, ვირის ხორცკიდან როხეს ხორცი მაგერა პედინა. აი ნახე რა, დაბერა. ეს მიმართავ, ხო მაგას შეუძლია ყველაფერი, არა შეაფუთოს რა. წამლები კიდე 20% კუნდა, 10% და 20% კუნდა ლო. შეკაი ადამიანო, ძლორა ეს პენსიონერი ხალხი, ეს ავანტყოფი ხალხი, ძლორა ის შეკაი ადამიანო. აი მე რა, ცოტა დაუდეთი გვერდში ადამიანს ვის ამ დიდრეს ან გათახსნები ფარტატი მაგრამ აი ეს არის ცხოვრება. კარგად ძანდებოდი მაგაში.
0: კარგად ძანდებოდი. კეთილი, მაგრამ მე გადაცემა დავიწყე იმით რომ ძალიან ბევრი ნეგატიური კომენტარი იწერება ინტერნეტში, Facebook-ი იქნება თუ სხვა სოციალური ქსელი. ბლოგერები, სხვადასხვა ბლოგერი, სხვადასხვა ქვეყნიდან. ეხლა მე ვერ დავასახელებ მარტო რომელიმე ერთ ქვეყანას, როგორც ინგლისურ ენაზე იწერება, ასევე რუსულ ენაზეც იწერება. ალბათ ჩინურზეც იწერება, არ ვიცი ეხლა ჩინურს ნაღდათ ვერ ვიგებ. მაგრამ ზოგადად რაც ინგლისურად წაკითხული გვაქვს და რაც რუსულად წაკითხული გვაქვს, ძალიან ბევრი ნეგატიური კომენტარი, ნეგატიური თვითონ ბლოგერი, რომელიც აკეთებს ნეგატიურ რეპორტაჟს საქართველოსა და ქართველ ხალხზე, ახალგაზრდობაზე, ხანში შესულზე, არა აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ აკეთებს ცუდ კომენტარებს. ზარია ეთერში შემოუშვით და მე გავაგზავნე. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: მე შენი კარგი წესი დღორი კაცი გიეკავს.
0: დიახ.
1: გამოფენაზე მუშაობ სამტრედის ინსტიტუტის და უყურე ახლა რა პრობლემები შექმნეს. ძალიან განხელა ბაზრობა ნახევარზე ციტადელმა იყიდა და აყენეს სიტი პარტისის მანქანა გააჩერეს. 40 ლარიანი ვიწერავენ. თან მანქანას დავხოხავ დავიქცევით. მე ის სწავა ის ხალი გაივლის მოვალ. აი ეს რა შეიძლება ბაზრობას ხარ. ვაჭრო სავაჭრო ცენტრი და მანქანა საკუთო მანქანა გააჩერეს.
2: აი რაღაცა ხოლმე

მოვიდნენ თელის უფლება, რომ თვით დასაქმებულ ხალხს ჩვენ თუ არ მივდივართ პარლამენტსა და დამაცახნე. ხო? თვით დასაქმებულია ეს გაძვირებული სტატუსი, გაძვირებული ცხოვრება, უმათავა, ეროვნული ის არის.

0: ციცნერავი იზრდა რატო უნდა თუ ყოველდღე რომ მუშაობდე და მქონე გასაკეთებული იყო ყოველდღე გავხდები იმდე წარმე მაგრამ რატო მომიძულე შენა რომ ისათაში ერთ ვიღაცის ან მე საქმე დავარემონტე და ორი მანქანა რატო უნდა დავიქიო კომპანიის მანქანა თუცა მე მყავ მანქანა ვერ გადახვი გარემო დაგიწეს რომ შეტანში უნდა პეცილი ნებაი 90-ისა 1000 ლარიან ჯარინა დაგაკისრებ თუ არა მეორეზე კიდე ორი მაგია. აი, რამხელათი, აი, არ ვიცი რა გავაკეთო. წავიდე მე საზღვარგა, აი, და კიდე უცხოელები შემოვიდნენ. ესეთი რამხელა პრობლემა ჩემო გიგა, აი, გამოიერე სამტრედის ქუჩაზე, ძერე 6 მეტრიანი ცხონებულა 15 ტონა ალმატურა დაეცა. თუ იმან არასწორად არ დააბა, არასწორად გამბული და კი, არ უთანხმო, არ დაუთანხმო ცხონებულსა, რომ რაღაცა უნდა ზომები მიიღო, მაგრამ ხუთასი კილო მეტრიანი იყო ისეთი მანქანა მყო. ნუ გამოდის პატრული გვაჯანი ორი ღერშიდე, სამ ღერშიდე. თო სამი ღერი კომის ფიჩას ვერ წაიგებ 6 მეტრიანი. დაგეცემო იყუებიან, რაღაცა ძალიან მას ვიწერამენ ახლარიანს. მეორეზე 300 ლარი. აი, მიფარი რა გავაკეთო? ფიჩაცემები აკძალებს. თბილისში არსებულებო, კერიაო, ნახტაში და სადღაცაც გადაიტანეს. ერთი კუბი ფიჩაში ნამის 50 ლარი. და თქვა საბუთალო კადმურო ნაკაცები და რა უნდა გადაგიხადო 4 ლარი ბიზნესი. არაფერი გეიფიქრეს ჩვენზე, ჩემო კაი. მე თქვენი ეთერიც მე არა, მადლობელი ვარ, რომ აი შეიძლება ხელისუფლებამ და მრავალი გული გულში ვზივარ ახლა მე და უხარიათ, რომ შეიძლება სახელმწიფო მიიღოს ყურადღება და თქვენ დაგვიდგეთ გერდ ერთ ჩამოიერეთ ეგიდნენ ყველგან ჩემი ძღოლები წამოვლენ. ათასობით ხალხი ვის, აი ვერ მიდია. რეში ვერ ნაგავსაყრელზე რომ მოხვიდა ის სამშენებლის ნარჩენი მაგრამ დასაყრელი ვერ გადავხვი 1000 ლარი თუ გამოჯარიმეს რა უნდა მომცე მე იმის აი საერთოდ შემოყარო რატომ აი ძიდებენ რომ ინვესტორმე გავხდი მე ხופი დასახებებული ვარ და მას თავი სამსახური პარტანიანა თავად მაქვს დიდი მადლობა ამისათვის და იქნება აი მასი მოგეხმარო
1: მადლობა მადლობა ზარისთვის და ხელისუფლების ის სპეცორგანოები გვისმენენ, ვისაც ეკუთვნით და იქნება გადასცეთ ზედამხედველობის სამსახურს, რომ მიაქციონ ხალხს ყურადღება, კი არ დააჯარიმონ, არამედ გაერკვიონ სიტუაციაში და დაეხმარონ ხალხს. ეს პირველ რიგში თქვენ წაგადგებათ, მაგრამ ზოგადად ხალხზე ხომ უნდა ზრუნავდეთ. კარგით, იმედი მაქვს, რომ რაღაც შედეგს გამოიღებს თქვენი ეთერში დარეკვა. გავაგრძელებ იმ აზრს, რომელიც მე მინდოდა ჩამემყალიბებინა, ეს არის აზრი სანქციის შემოღების შესახებ. აი ხო ვამბობ და მივმართავ პარლამენტს, რომ იფიქრონ იმაზე, რომ შემოვიღოთ სანქციები ისეთი არაკეთილსინდისიერი ბლოგერების წინააღმდეგ, რომლებიც სახელს უტეხავენ ჩვენს ქვეყანას. სახელის გატეხვა არ არის მხოლოდ სიცრუის ტირაჟირება ან რაღაც ტყუილის თქმა. სახელის გატეხვა თუნდაც ამბის გატანა ქვეყნის გარეთ, ოღონს ისეთი ამბის, რასაც შენ აქცენტირებ და ეს ხდება ყველა ქვეყანაში, მაგრამ შენ აქცენტს აკეთებ მარტო საქართველოსზე. და თანაც ისეთი ბლოგერები, ისეთი ქვეყნებიდან აკეთებენ რაღაც რეპორტაჟებს, ამ ნეგატიურ რეპორტაჟებს, თავიანთ ქვეყნებში რო შევიდეთ ინტერნეტში და ამოვაგდოთ ინფორმაცია, ბევრი რამ გაცილებით უარესი ხდება, გაცილებით უარესი. მაგრამ ესენი მაინც და მაინც ამახვილებენ ყურადღებას საქართველოსზე. როცა საქართველოსზე ის რაც ხდება, არის იშვიათობა. არც მე არ მომწონს, თქვათ, რაც ხდება, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს არის რაღაც განსაკუთრებული და მარტო ხდება ჩვენს ქვეყანაში. და ყველა ის ადამიანი, ის ტურისტი, რომელიც შემოდის ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს ქვეყანაზე ცუდ რაღაცებს წერს, სულ უკმაყოფილოა, ყველაფრით უკმაყოფილოა. არ მოსწონს არც ხალხი, არც ტრადიციები და ასე შემდეგ. მე რომ მკითხოთ, პირდაპირ დეპორტი და ერთი როგორც მინიმუმ 10 წლიანი აკრძალვა ქვეყანაში შემოსვლის. როგორც მინიმუმ. თუ ჩვენ რაღაც სანქციები არ შემოვიღეთ,

0: ასეთი ბლოგერები უფრო და უფრო გამრავლდებიან და რატომ? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმიტომ კი არა, რომ მართლა ასეთი ცუდი რამ ხდება ქვეყანაში, არა. იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული ხაიპი. ანუ ამით ისინი იზიდავენ მაყურებელს, იმ რომ მაყურებელს აინტერესებს, როცა წერენ სასწაული რამე მოხდა საქართველოში. და ნუ ყველას აინტერესებს რა მოხდა, ხო და ამ ინტრიგნული სახელწოდებით რეპორტაჟს რო აკეთებენ და ხალხი რო შეზდით საიტზე, მათ ერიცხება მერე უკვე თანხა, იმიტომ რომ იქ რეკლამა თავსდება და ასე შემდეგ და ამით ფულ შოულობენ. და მე ნამდვილად არ მინდა ხელი შეუწყო მის ხელფას თუ ფულის შოვნას, იმით რომ რაღაცნაირად ილახება ჩემი ქვეყნის სახელი და არამხოლოდ ქვეყნის, არამედ ერის სახელი და ვიღაცა სადღაც, რომელიც არ ყოფილა საქართველოში არასდროს, ფიქრობს იმას, რომ ქართველები უციგნური ხალხი, ბნელი ხალხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნამდვილად არ მინდა მე იმის გამო, რომ ბლოგერმა ფული იშოვოს და ჩვენ წყნარად ვიждდეთ, ხმა არ მოვიღოთ და ვაძლევთ საშუალება ყველას, ვისაც არ ეზარება, გულამძღოს, წეროს ჩვენზე რაღაც სისულელეები, გავმეორდები, რომ სიმართლე იყოს კონკრეტული ფაქტი, ისეთი ფაქტი ვერ იქნება, რომელიც არ ხდება გაცილებით უფრო რთულ ფორმაში მათივე ქვეყანაში. ოღონდ თავიანთ ქვეყანაზე ვერ დაწერენ, ვინაიდან იქ ჩასვლა და შეიძლება პასუხისგებაში იყოს მიცემული ის ბლოგერი, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაზე კიდე ჩადის სხვა ქვეყნებში, იქაც წერს ალბათ, მაგრამ იმ ქვეყნებმა თვითონ მიხედონ თავიანთ თავს. აი აქ მე ვეუბნები ჩვენს ხელისუფლებას მივმართავ და პარლამენტს. იფიქრეთ, განიხილეთ ეს საკითხი და მოხდეს რაღაც სანქციების შემოღება იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვინც შემოდის საქართველოში ტურისტის სახით, ბლოგერობს, მაგრამ ყველაფრით უკმაყოფილოა, ყველაფრით, ანუ ადამიანებზე ცუდ რაღაცას წერს, ქვეყანაზე ცუდ რაღაცას წერს. ეს არ არის კრიტიკა, ეს არის შეურაცხყოფა. კრიტიკა შეიძლება იყოს შედარებითი რამ, რომ მაგალითად ჩვენთან აი ესე კეთდება, აქ კეთდება ესე. ჩემთვის მიუღებელია, მე ეს უფრო მომწონს. მაგრამ ხალხს მოსწონს ეს ამ ქვეყანაში, ამიტომ ვერაფერს ვერ ვიტყვი და მაგრამ როცა შენ ბოდიში ამ სიტყვაზე და აბანძებ უკანასკნელი სიტყვებით მოიხსენიებ, თანაც ისეთ რამეს, რაც ტრადიციებთან არის დაკავშირებული, უბრალოდ იმიტომ, რომ შენ ზგონებაში არ ჯდება, ამის უფლება არ უნდა გქონდეს. და როგორც შეიქმნა ჩვენთან დეპარტამენტი, რომელიც აკვირდება ინტერნეტში, ვინ ვის აგინებს და ბატონი მამუკა მდინარაძე არის, ხო, ხელმძღვანელი, ბატონ მამუკას ვიცნობ პირადად და მინდა უთხრა, რომ იქნება გააფართოოთ ცოტა დეპარტამენტი და ეს ეგრეთ წოდებული ბლოგერები, ტურისტები, რომლებიც შემოდიან და ძალიან ცუდად მოიხსენებიან და რაღაც სისულელებს წერენ ჩვენს ქვეყანაზე და ჩვენს ხალხზე, იქნება ისინიც გამოავლინოთ და გაადეპორტოთ, როგორც მინიმუმ, როგორც მაქსიმუმ 10 წლიანი აგრძალვა ქვეყანაში შემოსვლაზე. ან შეიძლება სამუდამო აგრძალვა. მე მაგარ ეგ არ არის ანტიდემოკრატიული, არა, აქ დემოკრატიასთან საერთოდ კავშირი არ არის, არც სიტყვის თავისუფლებასთან არ არის კავშირი. ჩვენ მე მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ ასეთი მაგალითი, იყო ისეთი კომიკოსი, როგორც მიხეილ ზადორნოვი, იცნობთ ალბათ, ნუ ძველი თაობა ყველა იცნობს მიხეილ ზადორნოვს, ეხლა გარდაცვლილია. ის სულ არაგინებდა, მაგრამ ნუ შეურაცხყოფილად მოიხსენებდა შეერთებულ შტატებს. და მას არ აძლევდნენ ვიზას. ყველას აძლევდნენ, მას არ აძლევდნენ ვიზას. უკვე მე მგონი რაღაც 20 წლის შემდეგ როგორღაც მან თავის რიტორიკა შეცვალა და ეთყობა იმათმაც ცოტა ეს დათფობაზე რომ წავიდნენ, უკვე ბოლოს მისცეს ვიზა, თორე მანამდე აგზავლული ჰქონდა პირდაპირ. და ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება. ზარია ეთერ შემოუშვით.
1: გამარჯობა, დიდი მადლობა.
0: მოგესალმებით.

0: მოგესალმებით.
1: დიდი პატივის ცემით მოგესალმებით. ბატონო გიორგი, მე რეპლიკა მინდა გავაკეთო, ეს დაპირონებამ და დარეკა და რატომ ნარკომანებსო არ აჯარიმებენო. მე მაგას კი არ ვიცი, გვექნა დამიფაროს. მე პედაგოგი ხალი ვარ და მაგათთან ერთო ძალიან შორს არ, მაგრამ ყავს მეზობლები და მე ვხედავ ქალაქის ცენტრში ცხოვრობ და არიან, რომლებიც კურნალობენ, კურნალობას გადიან. და იცით რა არის, მაგათ, იმიტომ არ აჯარიმებენ, რომ მაგათ მუშაობის უფლება არ აქვს. არავინ არ მუშაობს. მე კიდევაც მეკვეს როგორ არსებობენ. ნუ ზოგ ოჯახი, ზოგ ნაფესად, ზოგ მეგობარი არჩენს. არც მანქანის არების უფლებას არ აძლევენ, იმიტომ რომ რამოდენიმე სწავდა და უფლება არ აქვს, რომ მანქანა ატაროს, რამე თუ ამ მანქანით ზოგჯერ ტურისტულ შოულებზენ და ეს აკრძალული აქვს მათ და რატომ ფაიმ პენსიონერმა ჩვენ მიჩაგრებითო და რასი ჩაგრებიან გაუბედურებული ადამიანები არიან და ეხლა თუ არ მოხდა მათი სოციალიზაცია და თუ ასე ხელი ვკარი და გავრიყეთ და სულ ესე ეჩხუბე და ლანდღეთ კურნალობენ ისინი და და მეორე კიდე იქით რა მინდა ვთქვა აი ეს ნარკოტიკებს ვინც იღებ მე რაც ვიცი ძალიან შეძლებული ოჯახის შვილები არიან ძალიან ცნობილი ადამიანის შვილები არიან კომუნისტების დროიდანაც კი ვინც კომუნისტების დროს ძალიან ბევრი ნარკომანები იყვნენ ეხლა მე პატარა ქალბატონი არა ვარ სამწუხაროდ საკმაოდ დასაკოვანი ვარ და უამრავი ნარკომანი იყო ჩვენ შეხვდით და ყველა იყო შეძლებული ოჯახის შვილი ცნობილი ოჯახის შვილები ცნობილი ექიმები მსახიობები ინისტრები და ნუ რა ვიცი ასე რომ ეს ნარკომანია ისეთი საშინელი პრობლემაა რომ ფაქტი ის ჯუტია ისიც ხდება რომ აი საზღვარგარეთ მაგალითად აი აქ ბიჭებს რო საუბრობენ ხანდახან მესმის ხოლმე რომ აი გერმანიაში ძალიან იაფია ნარკოტიკი და რამდენიმე დავიდა და აღარ დაბრუნდა თვითონ ამბობდნენ აფიკებში იშოვი კარგ ნარკოტიკებს ზანგებისგან პოლონეთში და ევროპაში ძალიან იაფა თიშოვი კარგ ნარკოტიკებს და რამდენიმე დავიდა ძალიან კარგი სტუდენტები იყვნენ კარგად და აღარ ჩამოვიდნენ დარჩენ გერმანიაში და ალბათ საიჭოა იმის გამო რომ ის ნარკოტიკებს დაეწაფეთ და ამის გამო აღარ ჩამოდიათ. ეს ფაქტიც არის, ესეც უნდა ვაღიაროთ. უნდა ვთქვათ ყველაფერი სიმართლე. აი ეს მინდოდა მეთქვა უკაცრავად ბოდიში.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის ქალბატონო. სიმართლე რომ გითხრათ, ცუდად ისმოდა იმ ბატონის საუბარი, ამიტომ ყველაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა რაც შეეხება თვითონ ნარკომომხმარებლებს ჩვენ მათ კი არ უნდა ვებრძოლოთ და არც სისტემა არ უნდა ებრძოდეს მათ იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც უკვე გახდა მას კი არ უნდა ებრძოლო მას უნდა დაეხმარო უნდა ებრძოლო თვითონ შემომტანს უნდა ებრძოლო გამავრცელებელს უნდა ებრძოლო აი იმას თუ როგორ მიდის მომხმარებლიდან ნარკო რეალიზატორთან ფული ამ გზას უნდა კეტავდე. აი ამ ყველა მე ამ ყველა გზას უნდა ებრძოდე, მაგრამ არა კონკრეტულად ადამიანს, რომელიც უკვე ნარკო მომხმარებელია. როგორ გახდა, რატო გახდა, ბუნებრივი ამას უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა და გვიანი ამაზე საუბარი. ნარკო დამოკიდებულება, ეს ისეთი დაავადება, მე მაგალითად შემიძლია ვთქვა, რომ არანაკლები დაავადება არის მოთამაში. ანუ თამაშზე დამოკიდებული ადამიანი, ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება თამაშზე არანაკლებია ნარკო დამოკიდებულებაზე. შეიძლება ვიღაცას არეჯეროს, რომ ნარკო ეს არის ფიზიკური დამოკიდებულება, სადაც ორგანიზმი ფიზიკურად ცხოვს და იქ ფსიქოლოგიური, მაგრამ ეს ფსიქოლოგიური მომენტი უფრო რაღაც მომენტში უფრო ძლიერია. და ადამიანი ასევე როგორც ნარკომანი უკვე, ასე ვთქვათ, სტაჟიანი ნარკომანი მზად არის ყველაფერი გაყიდოს, ნოლზე დარჩეს თვითონ დატოვოს ოჯახი ნოლზე, ვალები აიღოს, რა ვიცი, ისეთ უაზრობა რაღაცას აკეთებენ. ორივე დაავადებული, ერთი თამაშით, მეორე ნარკოტიკით, რომ ინგრევა ოჯახები, არამხოლოდ ინგრევა ადამიანი თვითონ გარბის ოჯახიდან, იღუპება, თვითონაც იღუპება ოჯახსაც ღუპავს და ამას არ აქვს სოციალური ასე ვთქვათ, განსხვავება. ანუ სოციუმის რა დონეზეა, რას წარმოადგენს იმ სოციუმში. მდიდარია, პროფესორი შვილია, აკადემიკოსი შვილია, მინისტრი შვილია და ასე შემდეგ, თუ ვიღაცა ღარიბი. ამას არ აქვს მნიშვნელობა არც იმისთვის, ვინც მოთამაშე გახდა და არც იმისთვის, ვინც ნარკომანი გახდა. ფულს როგორ შოულობენ და სად შოულობენ ის ღარიბიც და ის მდიდარიც, საბოლოო ჯამში ყველა ერთ დონეზე რჩება. თუ აგრძელებენ ამას, ერთ დონემდე მიდიან. ყველა ღარიბდება, ყველა იღუპება. და ეს არის ძალიან ძნელი და ძალიან რთული სამკურნალო სცენია. ძალიან რთული. და ამ ადამიანებს შველა ჭირდება. უნდა არსებობდეს გარკვეული რაღაც წრეები, კლუბები, არ ვიცი, რავი, დეპარტამენტი უნდა შეიქმნას, რომელიც კონკრეტულად იმუშავებს ამ მიმართულებით. და მოიფიქრებს თუ როგორში რა გზები უნდა მოიძებნოს, რომ ჩვენ უშველოდ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც დღეს უკვე არიან ნარკოტიკზე დამოკიდებულები, მათ როგორ უშველოთ? იმ ახალგაზრდებს, ვინც დღეს თამაშზე არის დამოკიდებული, მათ როგორ უშველოთ? აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ. იმაზე კი არა მარტო ფული როგორ ვიშოვოთ და ასე შემდეგ, არა, იმაზე ვიფიქროთ ხალხი როგორ გადავარჩინოთ. იმაზე უნდა ვიფიქროთ როგორ გავაკეთოთ და რა გავაკეთოთ ქვეყანაში, საერთოდ იმისთვის, რომ ახალგაზრდობა არ გარბოდეს ქვეყნიდან. რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ადამიანი დილით არ დგებოდეს და არ ფიქრობდეს იმაზე, ხვალ დღეს რა ვაჭამოთ დილით ბავშვებს და ხვალ საერთოდ მექნება თუ არა რა იმის საშუალება, ამაზე რო არ იფიქროს. ბევრ ამაზე უნდა ვიფიქროთ ზოგადად ყველა, მაგრამ ძირითადად ეს არის ხელისუფლების პრეროგატივა. და ხელისუფლებას ჩვენ რო ვირჩევთ იმისათვის, რომ ზუსტად აი ესეთი პრობლემები მოაგვაროს. ის საგარეო თემატიკა ამ ეტაპზე ყოველთვის ნაკლებად საინტერესოა. ჩვენ ყველანი ვართ გადართულები საგარეო თემებზე. ჩვენ ევროპა რაღაცას მოგვიწონის თუ პირიქით სანქციებს შემოიღებს საქართველოს, აი ამაზე ვფიქრობთ 24 საათი. იმაზე ვფიქრობთ ამერიკამ მოიწონა, თქვა, პრემიერის მილოცვა 4 ივლისისა, თუ არ მოიწონა, არ ვიცი, აი ამაზე ვფიქრობთ. თუ მოიწონა, რატომ მოიწონა, იმას ხო არ მოსწონს ხელისუფლება თუ და აი ამაზე ფიქრით ჩვენ ძირითად პრობლემებს წყდებით და ეს ძირითადი პრობლემები ჩვენთან სახშია. ჩვენ იმ პრობლემებზე ფაქტიურად უარს ვამბობთ, რომელიც პირველ რიგში გადასაჭრელია. ერი რომ გადარჩეს, აქაა პრობლემა საქართველოში. ამ პრობლემებზე უნდა ვიფიქროთ პირველ რიგში და მე იმაზე მოვწონვართ ჩვენ ვინმეს თუ არ მოვწონვართ. იმაზე უნდა კონდეს თუ არა ურთიერთობა საქართველოს ევროპასთან, ან ამერიკასთან, ან რუსეთთან, ან კიდე რომელიმე ქვეყანასთან, თუ შეიძლება ვიღაცასთან კონდეს, ვიღაცასთან არ კონდეს, ვთქვათ. რამდენად კარგი, ამაზე უნდა ვისაუბროთ. არავინ არ ამბობს, რომ საერთოდ ეს თემები არ უნდა წამოიწიოს. არა. ამაზე უნდა ვსაუბრობდეთ. მაგრამ ის პრობლემა, რომელიც ჩვენს ოჯახებს ეხება, ჩვენი მეგობრის ოჯახებს ეხება, მეზობლის არ აქვს მნიშვნელობა. ეს პრობლემა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ სანამ ჩვენ აქ შიგნით ვერ მოვაგვარებთ ამ პრობლემებს, ის საგარეო თემები საერთოდ, აი როგორ გითხრათ, არარეალურია. არარეალური თემა, იმიტომ რომ ხვალ შეიცვალა ეს საგარეო თემატიკა, თქვენთვის არაფერი არ შეიცვლება. და რატო? იმიტომ რომ თქვენ აქ შიგნით თქვენთან სახლში არაფერს არ ცვლით. მე სახს არ გულისხმობ მარტო საქართველოში შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას, არა. შიდა პოლიტიკური მდგომარეობა, ეს ბუნებრივია, ვიღაც არის ოპოზიციაში ხელისუფლებასთან და ვიღაცას ხელისუფლება მოსწონს. აქ გასაგებია მიდგომები, მაგრამ ის პრობლემა, რომელსაც ნარკომანია ქვია, რომელსაც თამაშები ქვია და ეს არის საერთო პრობლემა. აქ პოზიცია, ოპოზიცია არ არსებობს. იქ თამაშობს როგორც პოზიციის, ასევე ოპოზიციის შვილები თამაშობენ. ნარკომანი ხდება როგორც პოზიციის ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანების შვილები, ისევე ოპოზიციაში მყოფ ადამიანების შვილები ხდებიან ნარკომანები. ანუ ეს ყველას პრობლემაა. ამიტომ დაყოფა იმისი, რომ ჩვენ ამას მერე მოვაგვარებთ და ჯერ რაღაცაზე ვიფიქროთ, ეს არის აბსურდი. პირველ რიგში ჩვენ სახს უნდა მოუაროთ და მე უკვე ვიფიქროთ საგარეო და სხვა პოლიტიკურ საკითხებზე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის რომ ჩვენ დროდადრო საუბრობთ, არ ნიშნავს რომ პრიორიტეტი უნდა იყოს. პრიორიტეტი არის სახლი, ჩვენი ის ძირითადი პრობლემები, რომლებსაც უნდა მივხედოთ ჩვენ. კეთილი. ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, კიდე მქონდა რაღაც სალაპარაკო, მაგრამ ნუ არა უშავს. მე დაგემშვიდობები ძვირფასო ტელემაყურებლებო, შეგხვდებით ორშაბათს, ვიქნებით თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. ახლა კიდროებით, კარგი ბრძანდებით.

0: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც აგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენიც შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერბატონმა მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია რომ სოფხელობით და ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აც ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა

0: ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
1: ბატონ მაკობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
2: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
2: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ხუთაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. და ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონ კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აქტებს და ახლა ბატონი კობახიძე თვლის მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერე ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით
2: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
2: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათშორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდან ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებული იყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

მოგესალმებით, პატივცემულო რადიომსმენელებო, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებთ ჩემს საავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. დღეს იქნება რიგით 34-ე გადაცემა. სანამ ამ გადაცემას შეუდგებოდეთ და ამ ჩვენ თემაზე ვისაუბრებდეთ, მანამდე მე მინდა მიუსამძიმრო იმ ბავშვების ოჯახებს და საერთოდ სრულიად საქართველოს გუშინ რაც მოხდა და რა არის ეს, რატომ არის ქვეყანაში ასეთი უწესრიგობა და ბავშვებმა, რომლებმაც დაამთავრა სკოლა, გუშინ დასრულდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ბოლო დღე იყო, ფიზიკაში ტარდებოდა ბოლო გამოცდა და რა უბედურება ეს და კიდევ იწერება და არის ერთი ამბავი. ხახნო, დავანებოთ ამ პარტიულ პოლიტიკურ დაყოფას და აბსოლუტური ქაოსია ქვეყანაში. აბსოლუტური ქაოსია. ასეთი რამ არ უნდა ხდებოდეს. ან პატრულირება შემოიღეთ, ან ფეხით იარეთ, ან მანქანებით იაროს პოლიციამ, როგორ შეიძლება ასე, ან ჯანდაცვის სამინისტრო რასაკეთებს, რატომ არის თუ რასაც წერენ, თუ ასეთი მდგომარეობა ქონდა ჯანმრთელობის იმ დამნაშავეს, რატომ უნდა ქონდეს იარაღი ბავშვებს ტროტუარებზე დგომისთვის ააკავებთ და უნივერსიტეტებში ბორკილებს ადებთ და რატომ უნდა ხდებოდეს ასე ერთი რაღაც, მე არ ვიცი. მეორე განცხადება მინდა კიდევ გავაკეთო ნოდარ დუმბაძეს გინებასთან დაკავშირებით. თქვენი ანტიეროვნული რეფორმების ბრალია ნოდარ დუმბაძეს რომ აგინებს ახალგაზრდობა და თქვენ უკვე 14 წელია ხელისუფლებაში ხართ. და შეხედეთ იქ სრულიად ახალგაზრდები შედან სტუდენტები და ისინი. რატომ არ შეცვალეთ თვითონ განათლების შინაარსი? ფსევდოლიბერალურ ღირებულებებს, რაც იყო ნაცების დროს, ის არის თქვენ დროს. 14 წელია. და იცით რა აღშფოთებული ვარ. იმიტომ რომ გამოდიხართ ქართული ოცნების პარლამენტის წევრები და ერთმანეთის მიყოლებით აკეთებთ კომენტარებს. აი როგორ შეიძლება ასეთი რა? ხალხო, თქვენ ვერ გრძნობთ თქვენ პასუხისგებლობას? თქვენ რომ ხართ ამ ყველაფერში დამნაშავეები, ამას ვერ გრძნობთ? საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ფუძემდებლები რომ ხართ, საქართველოს პარლამენტის წევრები, ეს არიცით? უძრავად ყავთ სამინისტროში ის კადრები, ვინც მაშინ ქმნიდა სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს და მთელი განათლების შინაარს, სტანდარტების შინაარს, პროგრამების შინაარს, სახელმძღვანელოების შინაარს, ვინც განაგებდა ის ხალხი გიზით ისევ იქ. არცulit არავის. არავის მარტო მინისტრებს და მოადგილებს სulit ერთის გარდა. თამარ მახარაშვილს არ ეხებით. ზუსტად რომელსაც სკოლები ეხება. კალანდაძეს მაგრად გაუფრთხილდით. და ჩიკობავას, სახელმძღვანელოების და იმის იმას ავტორს. და ესე ეს ამ ბავშვებს და ახალგაზრდობას თქვენ ამახინჯებთ სულიერად, მორალურად, ზნეობრივად. და ვინც არის ნორმალურად აღზრდილი, ის არ არის თქვენი დამსახურება და თქვენი სკოლის დამსახურება. ის ოჯახების დამსახურებაა. თქვენ პასუხისგებლობის საკითხი თქვენი უნდა დადგეს სამინისტროს, ხელმძღვანელების და შეწყვიტეთ ეს განცხადებები, თქვენს მიერ გაკეთებული განცხადებები არის ამაზრზენი. თქვენ არა ძლევთ ხმებს ღილაკზე, არა ჭერთ ამ დამაგრებელ რეფორმებს?
და რაც ქუჩაში ხდება, ესეც თქვენი ბრალია. სრული უკონტროლობა. და საერთოდ რა ხდება? ან განათლების, ან ჯანდაცვის, ან ძალოვანი სტრუქტურების, ან რომელიმე სფეროში. არის რაიმე? ნორმალურად დალაგებული? და გამოხტა ვიღაცა ცემს, ის ბიჭი კი არ უნდა ცემონ. თქვენ უნდა გაგებინონ პასუხი. ახლა ჩვენ იმხელა სიტყვა იყო 4 საათიანი. ორჯერ გონი ორჯერ დაზუსტებული სიტყვა თქვა იმ ინტერპელაციაზე, ერთხელ დასკვნითი სიტყვა, ის ძირითადი მოხსენება, ნუ მოკლედ იმხელა მასალაა, რომ რა ვიცი. და ჩემი ყურადღება მიიქცია ძირითადი მოხსენების შეჯამებისთვის, მინდა ვთქვაო, ძირითადი აქცენტებიო, რაზეც ხშირად კეთდება აპელირება ინფრასტრუქტურას, სწავლების წლები, ხელფასები, კორუფციის რისკები, გარიგებები და სხვა მსგავსი საკითხები. არაფერი მეტი თუ არა პოლიტიკურად სპეკულაციური თემებია. აი ხედავთ, რას ამბობს განათლების მინისტრი. ანუ ესე იგი აპელირებაო ინფრასტრუქტურაზეო, სწავლების წლებზეო, სკოლებშიც მოაკლეს სწავლების წლები და უნივერსიტეტებში, ხელფასებიო, კორუფციის რისკებიო, გარიგებებიო და სხვა მსგავსი საკითხებიო, არაფერი მეტი თუ არა პოლიტიკურად სპეკულაციური თემებია. აი მაშინ როცა კორუფციაზე არის დაპატიმრებული მთავრობის, რა ვიცი, სუყელა, უფროსი, უმცროსი, შვარგოლი და რამდენი სკოლა და ბაგაბაღი დაანგრიეთ და არ არის აშენებული და თვითონ თქვენ წერთ, რომ ის ვიღაცა სადღაც გაიქცა, ვიღაცა საქმე გადაცემულია და უმეტესობა გარბის, უპასუხისგებლოდ და ეს დაანაწილეთ ეს ინფრასტრუქტურის საკითხი და იმდენიც არიცით, რომ განათლების სამინისტროში უნდა იყოს ეს ყველაფერი კონცენტრირებული. როგორ შეიძლება ღარიბ ქვეყანაში და დიდარი ქვეყანაც რომ იყოს 3-4 და ასეულობით უწყებაში მერიებს, მუნიციპალიტეტებსაც ეხება ამ სკოლების და ბაგაბაღების რემონტები და რა პატიოსანი ხალხი გიზით თანამდებობებზე? ბუჯა ბუჯა იჭერთ იმას, რა ქვია, რამდენიმე დღის წინ გონი 18 თუ 28 კაცი დააპატიმრეთ ერთ დაპატიმრებაზე? და ამათ შეიძლება ენდოს ის განათლების ობიექტების სარემონტო ფული? არავითარ შემთხვევაში. ეს იყო მოწყობილი ძალიან კარგად. მე როცა ვიყავი კომისიის თავმჯდომარე, მაშინ გავაკეთე და წლების განმავლობაში ესე იყო. და შემდეგ სააკაშვილის დროსაც ესე იყო. და თქვენ დროსაც ესე იყო. როდის დაანაწილეთ ეს? რატო ურიგებთ მერიებს იქ მუნიციპალური ფონდი, იქ რეგიონული სამინისტრო შექმნით? რა საჭიროა რეგიონული სამინისტრო? იქ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაეცით და ამ ინფრასტრუქტურის სააგენტო, რომელიც იყო განათლების და მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროში, ის დახურეთ. ყობახიძე, ამდენი არ უნდა იცოდეთ თქვენ, ბატონო პრემიერო, რომ რაც უფრო მეტ უწყებას დაევალება, ის მით უფრო გაჭიანურდება საქმე და მით უფრო მეტ ფულს შეჭამს კორუმპირებული ისინი ადამიანები? თურმე კორუფცია არ ყოფილა. და სპეკულაციებია თურმე ეს? რა ლოგიკა გაქვთ? რა სინდის ნამუსი გაქვთ? მე არ ვიცი რა. უსაფრთხოების მინისტრი დაჭერილი ყავთ კორუფციის გამო და ბაგბაღების ფულს იმაშვებოდაო, რა ქვია, ბრალდება წაუყენეთ ერთ-ერთი.
და რა ვიცი, რამდენი ადამიანია გაქცეული სკოლები რომ ვერ დაამთავრეს და თანხებია შეჭმული და ბაგაბაღები. და რამდენი მაღალჩინოსანი დაიჭირეთ კორუფციის გამო. და ამას როგორ ამბობთ? აბა რატო არ შენდა ის სკოლები? ნაძალადებში ყველა სკოლა რომ დაანგრიეთ, რატო არ შენდება? ჩვენი ხედვა ბევრად უფრო ღრმა და ღირებულებით გარდატეხაზია ორიენტირებული. ციტირებ ბატონ მინის მიქანაძეს. თავარი კითხვა ჩვენთვის არის, რა შინაარსი ექნება სკოლას, როგორი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფას შევძლებთ, რა ღირებულებითი სისტემა გვექნება და როგორ დავეხმარებით თითოეულ ადამიანს საკუთარი შესაძლებლობების აღმოჩენასა და რეალიზებაში. ამ პროცესში ჩვენი თითოეული ნაბიჯი არის მაქსიმალურად ღია და გამჭვირვალე. სწორედ ამიტომ დაიწყე აქტიური შეხვედრა მოსწავლეთა აბიტურიენტთან და სტუდენტების მშობლებთან. თქვენ ხდებით პარტიულ აქტივს. პარტიულ აქტივს თქვენ მასწავლებლებს არ ხდებით. ან თუ შეხვდებით სადმე წინამორბედი მინისტრივით, არის შერჩეული აუდიტორია. რეფორმა ისე დაიწყეთ და დაამთავრეთ 16 ოქტომბერს და ისა უნივერსიტეტებში ეს დამაგრებელი რეფორმა არც ერთ უნივერსიტეტში არ მისულხართ. და არ გაგიხი, არ მიგიტანიათ ეგ ძვირფასი კონცეფცია თქვენ და იმას პრემიერს. ყოველ კვირას ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ათასობით ადამიანს ხვდები საქართველოს ყველა რეგიონში. არავითარი ათასობით არ ხვდებით. შედანი გუბერნატორები, გამგებლები, სხვადასხვა დეპუტატები ისა ეგ იცით რომ პოლიტიზირება ხდება განათლების სისტემის? რა შუაშია თუ მიდიხარ და ხვდები მშობელს შეხვდი პირდაპირ განათლების მინისტრი? რადგინდათ იქ პარტიული აქტივი? სხვა პარტიებმა რაქნან? აი ეს არის პოლიტიზირება. ან ოქროს მედლებს და კომპიუტერებს და იმებს თქვენ რატო გადასცემთ? დეპუტატები და ისინი, რა ქვია, რატო გადასცემთ? სამინისტრომ გადასცეს. რატომ ესწრებიან იქ? მიდიან ეს პარტიული აქტივისტები და აძლევთ ბავშვებს ამ გეგონება რაიმე წვლილი მიგიწვით იმ ბავშვების განათლებაში. რათა ისინი არა უბრალოდ ინფორმირებული მხარეები იყვნენ, არამედ გადაწყვეტილების თანამონაწილეები გახდნენ. როგორ არ გცხვენიათ ამებს რო ამბობთ? რისი სასკოლო რეფორმას აკეთებთ საერთოდ არაფერი არ გაგიმჟღავნებიათ? ჩუმად აკეთებთ ყველაფერს. სტანდარტები არ ვიცით, პროგრამები არ ვიცით, სახელმძღვანელოების შინაარსი არ ვიცით, არაფერი არ ვიცით. ჩუმად აკეთებთ ყველაფერს. მასწავლებლებს არეუბნებით. დირექტორებს არეუბნებით. სისტემას არეუბნებით. მეცნიერებს არეუბნებით და ვისეუბნებით? მშობლებს ეუბნებით? მუდმივად მიმდინარეობს ჯელობა სხვადასხვა მიმართულებით, ვისმენთ საზოგადოების მოთხოვნას. პარალელურად ტარდება შიდა კვლევები და ანალიზი. და სად არის ეს კვლევები? ჩვენი მიზანია გადაწყვეტილებები არ ეფუძნებოდეს ემოციებს, ან ერთჯერად პოლიტიკურ დღის წესრიგს. ისინი უნდა ეფუძნებოდეს კვლევებს, მონაცემებს და რეალურ საჭიროებებს. შესაბამისად, ჩვენ ვრჩებით, აი ეხლა დაუგდეთ ყური ძალიან ყურადღებით, რაებს ამბობს. შესაბამისად, ჩვენ ვრჩებით ღია და გამჭვირვალე. თქვენ ღია და გამჭვირვალე კი არა. თქვენ ხართ ყველაზე დახურული სამინისტრო, რომელიც მალავთ ყველაფერს და უმაღლესი განათლების სისტემაში და სასკოლო განათლების სისტემაში აკეთებთ სპეცოპერაციას. და გამჭვირვალე, თქვენ ხართ ყველაფერი არის გაუმჭვირვალე. ასეთი დახურული სამინისტრო არ არსებობს საქართველოში. როგორც ფინანსური მართვის, ისე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ხო საერთოდ ატარებთ სპეცოპერაციას. არავინ არ იღებს ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობას. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი ინიციატივა დაფუძნებულია კვლევებზე.
ფართო თანამონაწილე, არავითარი კვლევები თქვენ არ გაგაჩნიათ. ერთი ორ სამფურცელ ნახევარი რაღაცა მიუღებელი დოკუმენტი, რაღაცა იმის სიტყვების რახარუხი ჩამოწერეთ და მაგას უწოდეთ ეროვნული კონცეფცია, რომელიც თავიდან ბოლომდე თუ დაგცალდა თქვენ და შეასრულეთ, საქართველოსი განათლების უმაღლესი სკოლა არ იარსებებს. და სკოლა ხო საერთოდ უკვე განადგურებულია. ორჯერ ორი არიციან ბავშვებმა, საკუთარ გვარზდა სახელს ვერ წერს უმეტესობა და სკოლაში არ დადიან ბავშვები. არც მე-12 კლასში, არც მე-11 კლასში და თქვენ წარმოიდგინეთ, არც მე-10 კლასში. შიგა და შიგ. მოხსენით გამოცდები, გააქრეთ ბავშვები სკოლიდან. და სად არიან ეს ბავშვები გადანაცვლებულები? ნახეთ რა ამბავია სოციალურ ქსელებში. ხომ უყურებთ პატივცემულო საზოგადოებამ და მშობლებო და ჩემო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. არის რეკლამირება ამ ცენტრის, იმ ცენტრის, სასწავლო ცენტრის, აი იმ ცენტრებში არიან. არიცით რომ იქცხედან ეს ბავშვები? ებზადებიან? სამინისტროს მიმართავ. რატომ არ აღკვეთ ამას და რატომ არ გამოიწვევს სკოლებში დასწრებას? თუ არიცით, არაჯეროვნად ასრულებთ და მოსახსნელი ხართ და თუ იცით და ამას ატარებთ, იცით და ატარებთ, მაინც მოსახსნელი ხართ. სასწრაფოდ უნდა დადგეს თქვენი პასუხისგებლობის საკითხი ყველასი. სამინისტროს სრული შემადგენლობის და პლუს კიდე აქეთ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის. ჩამოაქციეთ მთელი სისტემა. რატომ მოხსენით ის კატის გამოცდები? ეს არის კარგი ბავშვები, დაშოკილები რო გამოდიან გამოცდებიდან? შემდეგ, ფართო თანამონაწილეობაზე, ფართო თანამონაწილეობაზე კი არა, რექტორებმა არ იცოდნენ რის გაკეთებას აპირებდით. პილოტირების ეტაპსა და საბოლოო დანერგვამდე სწორედ ასე გვესახება თანამედროვე და პასუხისმგებლიანი საგანმანათლებლო პოლიტიკა. თქვენ არავითარი პასუხისმგებლიანი საგანმანათლებლო პოლიტიკას არ ატარებთ. თქვენ ატარებთ დანაშაულებრივ, ბოდვით საგანმანათლებლო პოლიტიკას. აბსოლუტურად მოუმზადებელს, აბსოლუტურად დანაშაულებრივს. საგანმანათლებლო პოლიტიკა და არ შემიძლია არ შევეხო განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს გუნდს. მიამაყება ის გუნდი, რომელიც დღეს ქვეყნის სადარაჯოზე ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით ფრონტის ხაზზე დგას. ადამიანები, რომლებიც არიან უხილავი გმირები, რომლებიც დღეს ფრონტის ხაზზე ჩვენ დგევართ. ბავშვები, საწყალი ბავშვები თქვენგან დაზარალებული. და ყველა განათლების სისტემის თანამშრომლები, რომლებიც დღე და ღამ თქვენ ფრონტის ხაზზე კი არ დგახართ, თქვენ ფრონტს ქმნით. თქვენ ომი გამოუცხადეთ განათლების სისტემას, როგორც სასკოლო, ასევე საუნივერსიტეტო. 100,000 ადამიანი თითქმის მუშაობს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ეს ადამიანი ყოველდღიურად რატო მუშაობს? 100,000 ადამიანი სამინისტროში რას ნიშნავს? იმდენი სიპები და ის გაქვთ 100,000-ზე აიყვანეთ? ამით იგებთ თქვენ არჩევნებს, ამ სიპებით და ამ საჯარო მოხელეებით. ეს ადამიანები ყოველდღიურად ჩვენი შვილებისათვის, ჩვენი მომავალი თაობისათვის იხარჯება და აკეთებს მაქსიმუმს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა კიდევ უფრო წინ წავიდეს. ამიტომ მე ვიქნები ყველა მათგანის პირველი დამცველი, მათ ჩემი დაცვა არ სჭირდებათ, მაგრამ მათი ინტერესების გამტარებელი და არავის არ მივცემ უფლებას, რომ უსაფუძვლოდ ვინმეს შეურაცხყოფა მიაყენოს ან ცილი დასწამოს და ის სიტყვები, რაც დღეს ბატონი ზვიად გაბისონიას მიმართ, ქალბატონო ტატა იმ ხვედელიანს მიმართავს, თქვენ წარმოსთქვით, ეს არის წმინდა წყლის ცილის წამება და ეს არის სიცრუე და ამას ვერ გაგიტარებთ. ამიტომ კი რა არის სიცრუე? აიღეთ იმ აუდიტის დასკვნა და წაიკითხეთ. აიღეთ იმ აუდიტის დასკვნა და წაიკითხეთ რა წერია იქ. ყველანაირი დარღვევებია. კანონმდებლობის, რომელიც ფინანსებთანაა დაკავშირებული. როცა იყო რუსთაველის ფონდის ისა დირექტორი,
მეორე წავიდა იქიდან და ის გაარკვიეს სად წავიდა მე. და ვინ გითხრათ რომ მოატრიალეთო? და ახლა საგმირო საქმეებს აკეთებინებთ. საგმირო ბჭყალებში. ესე იგი, ყველას ედავებით. ყველა და საუბრობთ ყველაფერს, რეფორმები როგორ გაატარეთ? როცა მოვიდნენ პროფესორ მასწავლებლები თქვენთან თუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თუ ტექნიკური უნივერსიტეტის, როცა აერთიანებდით, სპობდით საუკუნეზე მეტი წლის უნივერსიტეტს და ზუგდიდის უნივერსიტეტს აპიარებდით, მოგონი უნივერსიტეტს და ყველაზე ძველ უნივერსიტეტს და ყველაზე საჭირო და დიდ უნივერსიტეტს ხურავდით. როდემდე უნდა იყოთ ესე? როდემდე არ უნდა მიიღოთ ზომები? მე მიმართავ ახლა ხელისუფლებას. როდემდე არ უნდა მიაწოდოთ შიშველი ინფორმაცია? სპეცსამსახურებს ვეუბნები და ანალიტიკური მას. როდემდე გინდათ, სადამდე გინდათ ეს რა ცოდნას აძლევს სკოლა ან ისა? რა ცოდნას აძლევს ან უმაღლესი? ორჯერ არი რა ბავშვმა არ იცის რომ 4-ია. და ისტორიას რო აბარებინებთ უმეტესობა იმაზე, პროფესორმა იქ რა უნდა გაუკეთოს უნივერსიტეტებში? და მე რო სიძულვილის ენით საუბრობდით. აი არ მიდისწავლა უნივერსიტეტებში და ამაში და იმაში. მოკვდა მშობელი ყველა საგანში ხო ვერ მომამზადებს 12 წელი. მაქსიმალურად ამზადებენ. ამ ხალხის გამკურვებია, რატო არ თხოვთ ამ სახელმწიფოს რომ ხარისხი დადო სკოლაში? რა უნდა ასწავლოს? უმაღლესი მათემატიკა, კალკულუსი უნდა ასწავლოს ბავშვმა, რომელმაც არ იცის ისა პირველი ხარისხის ერთუცნობიანი განტოლების ამოხსნა? და ასე არ არიან. დავით აღმაშენებელი არ იციან, თამარ მეფე თუ ჰუმანიტარულში გადავალთ, ვაჟა ფშაველო ზოგს დიჯეი გონია, რუსთაველი და ილია ჭავჭავაძე. საგამოცდო ცენტრები და იქ რეკლამებში პირდაპირ ღიად ლაპარაკობენ. რომ აი საგამოცდო ცენტრის თანამშრომლები არიან ამ ცენტრებში, მოდით, მოდით, იცა, მიცა და რაღაცა 1000 უბედურება. ამას არ უყურებთ ანალიტიკური ისინი? ბოლოს და ბოლოს არ უნდა იზრუნოთ წესრიგის დამყარებაზე? ხო ხედავთ რომ ძმაკაც დაქალები და ისინი მოყავთ თანამდებობებზე? როდის უნდა დამთავრდეს ეს საქართველოში? და თურმე წილი გადაშალეთ ის აუდიტის დასკვნა და წაეკითხე რა წილი დასამოს. და ეს არის სიცრუე და ამას ვერ გაგიტარებთ სიცრუეს, თქვენლაპარაკობთ ყველაფერს. ის უნივერსიტეტის თანამშრომლები რო შეხვდნენ კითხეს საჭირო როტო საკითხები და არ ვეხებით, აი მაგალითად აგრარულ ფაკულტეტთან და არ ვეხებით და მეორე დღეს პრემიერთან იყო თუ მესამე დღეს შეხვდნენ.

გაიჭრა და იქ გამოუცხადეს, რომ მე აქვს აგრარული ფაკულტეტი. პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტში. და იმას აცხადებ მინისტრი, რომ დიდი გამოცდილება აქვს სოხუმის უნივერსიტეტო. სოხუმის უნივერსიტეტი გეშლება სოხუმის სუბტროპიკულ უნივერსიტეტში. ან არ გეშლება და პირდაპირ ცრუობთ. და მინდა გითხრათ, რომ მიამაყება ის გუნდი, რომელსაც ახლა ხელმძღვანელობ და სწორედ ამ გუნდის დამსახურებაა, რომ ჩვენ პრემიერ მინისტრის ხელმძღვანელობით და მისი ძალიან დიდი მხარდაჭერით შევეჭიდეთ ჩვენი ქვეყნის უნიშნულოვანეს და ფუნდამენტურ რეფორმას, რომელმაც ჩვენი ქვეყნის განვითარების და კეთილდღეობის ხვალინდელი დღე უნდა შექმნას. მადლობა. თქვენ და პრემიერ მინისტრი აკეთებთ ყველაზე საშინელ და ეს გუნდი ყველაზე საშინელ რეფორმას, რაც საქართველოს პედაგოგიკის ისტორიაში არ განხორციელებულა. კიდევ გავიმეორებ, მიშას არ გაუკეთებია ასეთი რაღაც. ხო იმანაც ანგრია, ყველა ხელისუფლება ანგრია განათლების სისტემა. შევარდნაძის დროსაც ინგრეოდა გარკვეულ წილად, მაგრამ ასე არა. მიშას დროს დაიწყო ფართომასშტაბიანი ინგრევა. 1200 სკოლაზე მეტი დაიხურა და მაგდენივე ბაგაბაღი უნივერსიტეტების დაიწყო, მაგრამ მერე შეაჩერა. წინ აღუდგა პატრიარქი. და ეხლა პატრონი არ ყავს. ახლა რომ შევაჯამოთ ეს ის კითხები და ის ყველაფერი რეფორმის ჩატარების წესი და რიგი დარღვეულია. აი დიდი საკითხები. აი იმ ყველაფრიდან. იმ გონი ორასგვერდიანი მოხსენებიდან. ძალიან მოკლე დასკვნა. რეფორმის ჩატარების წესი და რიგი დარღვეულია. პირველი ეს. მეორე არასაკმარისია რეფორმის განხორციელების 10-თვიანი ვადა. ანუ 16 ოქტომბერს მოახდინა პრემიერმა კობახიძემ პრეზენტაცია და აგვისტოს შვარიცხვებიდან, ნუ აგვისტოს დაიწყება უკვე ჩარიცხვები, ხო? და მანამდე ცდილობენ, რომ მოასწრონ ამდენი რაღაც. აბიტურიენთა ცნობარში იყო ძალიან დიდი გარღვევები. რაზე ვსაუბრობთ, კაცო? რეფორმა ისე დაიწყეს და პირველი ეტაპი ყველაზე მთავარი ისე დაამთავრეს, რომ ფინანსური ნორმატივი არ არის განსაზღვრული. ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. საერთოდ რა უფლება ქონდათ რეფორმის განხორციელების, სანამ ახალდაფინანსების წესს არ მიიღებდით? შემდეგ ეს არ წერია, პროგრამის ღირებულება არ წერია. და წლების რაოდენობა არ წერია, ანუ კრედიტების რაოდენობა არ წერია. არიცის ბავშმა 4 წლიანზე აბარებს თუ 3 წლიანზე. და ის მინისტრი იძახის, რომ რაღაცაო ისინიო, ჩვენი ბრძანებები ნახეთო. ეს დახურული სამინისტრო. შემდეგ პროგრამების აკრედიტაციის პროცესი. 600 პროგრამა არის იმის ბაკალავრიატის და როცა იყო ინტერპელაციით, ანუ მაისის ბოლოს იყო 300 აკრედიტაცია გავლილი, 300 კიდე გასავლელი და სექტემბრამდე დამთავრდებაო. ანუ ჩარიცხვების პერიოდში და ისა. სად გეჩქარებათ, რა გეჩქარებათ? არ შეიძლებოდა ეს მომავალ წელს გატარებულიყო და ჯერ ყველაფერი მორჩენილიყო? შემდეგ პროგრამების სწავლების ვადების შემცირება 4-დან 3 წლამდე უმეტესობა 80%, 2-დან 1 წლამდე მაგისტრატურის 1+1. აქედან გამომდინარე კრედიტების შემცირდა. ეს ყველაფერი მოუწესრიგებლად არასაკმარისი ექსპერტიზა ტარდება. ეს თავის დროზე ყველაფერი დეტალურად განხილული გვაქვს. შემდეგ უნდა გამოიყოს, ესე იგი, მეორე, კიდევ ვიმეორე, მთავარი საკითხი.

არის არასაკმარისია რეფორმის განხორციელებისათვის 10 თვის ვადა. 16 ოქტომბერი აგვისტო. შემდეგი დაფინანსების პოლიტიკა. გამოწვევა

ბებს და არ არის ორიენტირებული უმაღლესი განათლების სფეროში სახელმწიფო ამოცანების შესრულებაზე. ეს სიმართლე წერია. კი, ამას ჭირდებოდა სასწრაფო გამოსწორება. შემდეგ მიზნებში და ამოცანებში ჩაწერეს დაფინანსების სისტემა. სრულად უნდა გადაისინჯოს უნივერსიტეტების დაფინანსების სისტემა. ციტირებ ეროვნული კონცეფციიდან. გააუქმეს დაფინანსების არსებული საგრანტო წესი და ის სახელმწიფო დაკვეთაზე დაფუძნებულ მოდელს უნდა ჩაენაცვლებინა. ახლა მე ვკითხულობ, სად არის მოდელი? ახალი. არ გამოქვეყნებულა, არ განხილულა. უცნობი მოდელის ფარგლებში როგორ განისაზღვრა სახელმწიფო დაკვეთა თითოეული უნივერსიტეტისათვის? სახელმწიფო ამოცანებიდან გამომდინარე და რა არის თქვენი სახელმწიფო ამოცანები? ან ვინ განსაზღვრა ზუსტად სახელმწიფო ამოცანების რაოდენობრივი მხარე? როცა შრომის ბაზრის კვლევა ერთობ გაუმართავი და არასრულფასოვანია. უნდა გამოგეკვეყნებინათ ყველაფერი და დღემდე არ გამოგეკვეყნებიათ. არასაკმარისია თითოეულ სპეციალობაზე. ანუ დეფიციტურია სტუდენტისათვის განათლების მიწოდების საშუალო ხარჯი. მატება არსებულ საგნობრივ სისტემასთან შედარებით არის უმნიშვნელო ჰუმანიტარული სპეციალობებისთვის. ეს ჯერ არ არის გამოქვეყნებული, მაგრამ ზუგდიდში განიხილეთ შეხვედრაზე რექტორთა საბჭოს ხდომაზე, რომ 250 ლარი ემატება ჰუმანიტარულ სპეციალობებს, საინჟინრო მიმართულებას 500 ლარი, ვეტერინარია, აგრარულ მიმართულებას 750 ლარი, სამედიცინო მიმართულებას 1250 ლარი. ეს არის კატასტროფულად მცირე ნამატი. ამით რა უნდა გააკეთოთ? გეკითხებით. რა უნდა გააკეთდეს ამით სასიკეთო? ის მიზნები და ამოცანები, რაც თქვენ გაქვთ დასახული. შემდეგ ასევე ვციტირებ კონცეფციიდან: აუცილებელია კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების ახალი სისტემის შექმნა, რომელიც მთლიანად იქნება ორიენტირებული უნივერსიტეტებში კვლევითი საქმიანობის განვითარებაზე და სამეცნიერო დისკუსიების ფართო გაშლაზე. სად არის კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების ახალი სისტემა შექმნილი? სად არის? ჯერ უნივერსიტეტების ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი არ გამოგიქვეყნებიათ. და რასაც აპირებთ, ეს არის დაცინვა 250 ლარის მომატებას და 500 ლარის მომატებას. ამისთვის ანგრევთ აშენებულ სისტემას? უნივერსიტეტებში კვლევითი საქმიანობა თითქმის არ ფინანსდება, ან ფინანსდება მიზერული თანხებით. შემდეგ, ყოველგვარი დასაბუთების დაგეგმის და ანალიზის გარეშე საერთოდ გამოაქვეყნეთ ეს რეფორმა. შემდეგი, ეს იყო მესამე, ესე იგი გლობალური საკითხი. დაფინანსების ახალი წესი არ არსებობს 2026 წლის სექტემბრიდან. თქვენი სპიკერი გაბისონია იძახდა, რომ სექტემბრიდან იქნებაო და მე მინისტრის ინტერპელაციის დროს გაირკვა და პრემიერ-მინისტრის ანგარიშით, რომ 2027 წლიდან იქნება, იანვრიდან. ეს არის გაუგებარი რამ. გაუგონარი რამ. სასწავლო წლის ერთ ნახევარში სხვა დაფინანსება, მეორეში სხვა. ეს არ შეიძლება. ალბათ იქნება 2027-28 სასწავლო წლიდან. შემდეგ, უფასო განათლება შემოიღეთ ვითომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. როგორც იყო ჯობდა, ისე ყოფილიყო. იმდენი ზიანი მიაყენეთ თქვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. კერძო უნივერსიტეტებში სწავლის საფასური გაიზარდა. და ბიუჯეტი
თქვენ თვითონაც არიცით

რა და როგორ იქნება 2026-2027 სასწავლო წელს. მეოთხე საკითხი ეს არის რეფორმატორების მიერ განხორციელებული სასურველი რეფორმის მცდარი ღონისძიებები. შეცდომების გამო არის მცდარი. პროფილური სწავლება გინდოდათ დაგეკანონებინათ და ვითომ გააკეთეთ? სინამდვილეში ვერ გააკეთეთ. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. ეს არის კატასტროფა. საგანმანათლებლო პროგრამების გაუქმება და მილევად რეჟიმში გადაყვანა, კიდევ საგანმანათლებლო პროგრამების. შრომის ბაზრის არასრულფასოვანი კვლევა. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში კვოტების შემცირება, ჭარბი სპეციალისტების არსებობა შრომით ბაზარზე, მიზეზი, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ჭარბი სპეციალისტების შრომით ბაზარზე და საზღვარგარეთ ქართველი ახალგაზრდების გადინება, ეს არის ამიტომ გამოშიგნეთ ეს უნივერსიტეტები, ამ დროს კერძო უნივერსიტეტებში კვოტების უცვლელად დატოვება. ეს მთლიანად ანგრევს ხუხულასავით თქვენი შრომის ბაზრის კვლევას და ყველაფერს. და ყველაფერს იქედან გამომდინარე, კვოტების დადგენას და ყველაფერს. საკადრო პოლიტიკა, ახალი ინფრასტრუქტურის, ნუ საკადრო პოლიტიკაში ხო საერთოდ უპირებთ გახვეტას ყველა და გლობალური შემცირებები უკვე დაწყებულია და ხელფასებს მოამატებთ მერე, როცა დარჩება ძალიან მცირე და როცა დაიყვან 14400 მისაღებ სტუდენტამდე. რა თქმა უნდა, მცირე პროფესორული მასწავლებლები დაჭირდება და მერე მოუმატებთ ხელფასებს გაყრილი ხალხის ხარჯზე. აი ეს არის თქვენი ეროვნული კონცეფცია, ეროვნული ბჭყალებში. ახალი ინფრასტრუქტურის შენებლობის საკითხი. აქ კიდე ისინი გინდათ შენობები. ყოველგვარი დასაბუთების, დაგეგმვისა და ანალიზის გარეშე არსებული ინფრასტრუქტურის პრივატიზაცია. გინდათ და განაცხადეთ კიდევაც. ქალაქ რუსთავში და ახალი ინფრასტრუქტურის შენებლობის საკითხი. რატომ რუსთავში? და რატომ ართმევთ თბილის? ვინ ახართ თქვენ? დღეს ხართ, ხვალ არ იქნებით. რატომ ართმევთ თბილის საუნივერსიტეტო სტატუს? და რატომ გინდათ ქუთაისში შექმნათ საუნივერსიტეტო ქალაქი? დაასაბუთეთ ეს ყველაფერი. როგორ? აქეთ არის ჭარბი მოსახლეობა დედაქალაქში. და ქუთაისში გინდათ საუნივერსიტეტო ქალაქი? თქვენ ლოგიკაში როგორ ხართ? არასოდეს არ შეიქმნება ქუთაისი საუნივერსიტეტო ქალაქი. ვერასოდეს ვერ გახდება. ამ გავლილი წლებიდან ვერ შეხედეთ? დასკვნები ვერ გამოგაქვთ? სურო დახუროთ ყველა უნივერსიტეტი. ქუთაისი მაინც არ გახდება საუნივერსიტეტო ქალაქი. და ახლა რუსთავი მოიგონეს. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ შეისყიდოთ ჭავჭავაძეზე და რუსთაველზე ისინი ადგილები და აშენოთ ოფისები? და ჩვენ ისტორია წაგუშალოთ და ბავშვები და პროფესორ მასწავლებლები აწვალოთ? როდის უნდა იმეცადინოს? ან სტუდენტმა, ან პროფესორ მასწავლებლებმა ხო ემზადება მომავალი დღის ლექციებისთვის პრაქტიკული ეს ის და იმათ კიდე ხო ოჯახები აქვთ და სხვა საქმეც ხო აქვთ? მთელი დრო უნდა ხარჯონ წასვლა მოსვლაში? არსებული უნივერსიტეტების რეორგანიზაცია ლიკვიდაციის პროცესები რომ წამოიწყეთ? ჯერ სადვართ? ამ რეფორმას მეორე ეტაპი და მესამე ეტაპი და მეოთხე ეტაპი იქნება. ამათ თუ დავაცადეთ. ახალი უნივერსიტეტების გახსნის მიზანშეუწონლობა. რა წამოიწყეთ? თითო კაპიკს დაზდევთ. სამარცხვინო 250 ლარი და 500 ლარი, 1000 ლარიც ვერ დაამატეთ. 1000. როცა

0: გაათმაგება იყო საჭირო. ისიც არ ეყოფოდა გაათმაგება. იმდენად დაბალია ჩვენთან ტარიფის სწავლის 2250 ლარი. ბაგაბაღი არ ღირს მაგდენი. რა ხარისღზია საუბარი? სამაგისტრო პროგრამების შემცირების საკითხი. რატო ამცირებთ? ხარისხი გვინდაოდა. ხარისხს იძლევა რაც უფრო მაღალი იქნება ისა. რატო ამცირებთ? სამაგისტრო პროგრამებზე ადგილებს. დაარღვიეთ ყველას უფლებები. ყველას მიზნები და ამოცანები საუნივერსიტეტო სისტემაში რესურსების ოპტიმიზაციის მიზნით სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უნდა დაინერგოს პრინციპი ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტი. შესაბამისად თბილისში სხვადასხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში მოქმედი ფაკულტეტები უნდა გადანაწილდეს კონკრეტულ უნივერსიტეტებზე არსებითად მათი ტრადიციული პროფილისა და ისტორიული გამოცდილების გათვალისწინებით. ამას ციტირებდი მიზნებიდან და ამოცანები ეროვნული კონცეფცია. მოკლედ რომ ვთქვათ, უნივერსიტეტების პროფილირების საკითხის გადაწყვეტა პროფილური სწავლების შემოღება გნებავდათ, მაგრამ ეს ვერ შეასრულეთ. საბჭოთა დროს იყო პროფილური უმაღლესი სასწავლებლები, სამედიცინო მიმართულებით ერთი, მაგრამ არც არ იყო სხვაგან. შემდეგ საინჟინრო მიმართულებით ერთი და არც არ იყო. და ახლა ყველა უნივერსიტეტშია გახსნილი ეს საინჟინრო მიმართულებები. კეპეის მიმართ ხო გაატარეთ ეს მკაცრად და სიძულვილის ენით ლაპარაკეთ. რა დონის სწავლება აქვს და აწერინეთ თქვენ ტროლბუტებს. რა დონის სწავლებაა იმის რა ქვია უვიც ბავშვებს რომ უშვებთ სკოლებიდან. აგრარული მიმართულებების ერთი უნივერსიტეტი იყო, სპორტული ერთი, თეატრალური ერთი, სამხატვრო აკადემია ერთი, კონსერვატორია ერთი. ეხლა რა გაქვთ? სახელოვნებო ქუთაისშიც გახსნილი, კონსერვატორია ბათუმშიც გაქვთ გახსნილი. პედაგოგიური ინსტიტუტი თბილისში იყო ერთი, ხოლო მრავალპროფილური უნივერსიტეტი თსეუ იყო ერთი, შემდეგ თელავის, გორის, ცხინვალის, ქუთაისის აკაკი წერეთლის და ბათუმის შოთა რუსთაველის ეს იყო პედაგოგიური პროფილის ინსტიტუტები. უფრო მოგვიანებით სამცხე-ჯავახეთში გაიხსნა და სოხუმში იყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ნუ მე გადმოვიდა დევნილობაში. სულ იყო 7 პედაგოგიური პროფილის ინსტიტუტი. შემდეგ გადაკეთდა უნივერსიტეტად. შემდეგ მოგვიანებით გაიხსნა თავდაცვის აკადემია, მოგვიანებით პოლიციის აკადემია და ნუ ამ და ეხლა ხსნით ფული არ გაქვთ. და დიპლომატიური აკადემია, უშიშროების აკადემია და ნუ ისა რა ქვია, ხსნით და პოლიციის აკადემია და კიდევ ზუგდიდის შოთა მესხია სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მე ვამბობ, სოხუმის უნივერსიტეტს მიუერთეთ ეს. და აგრარული ფაკულტეტი დატოვეთ თავის ადგილზე. და ქუთაისს რომ მიუერთეთ ის სუბტროპიკული უნივერსიტეტი, ისიც მიუერთეთ სოხუმის უნივერსიტეტს. მე მინდა გაუშვა ერთი, თქვენ არ ღვევთ ყველას უფლებებს. პროფესორ მასწავლებელთა უფლებებს, სტუდენტების უფლებებს, 4-წლიანი სწავლება დაიყვანეთ 3-წლიანზე, 2-წლიანი 1-წლიანზე და 2025 წელს. მინისტრი ამბობს, რომ არ გეხებათო და ყველა ხელშეკრულება დადებული იყო 4 წელზე და იმ ბავშვებსაც შეახეთ. მოდით, ჩვენ ჯგუფს მიმართავთ, თუ შეიძლება გაუშვით იმ სტუდენტების ინტერვიუები, თუ შეიძლება გაუშვით.
1: წელს მინც ჩაირიცხა უკვე.
2: წელს 21 ოქტომბერს გეომექანიზმ საზოგადოებრივი მოწყობილების ეთერში განაცხადა, რომ ახალი განათლების რეფორმა, რომელიც ეხება ბაკალავრიატის 250 კრედიტიდან 80 კრედიტამდე შემცირებას, არ შეეხებოდა ფაქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებს. თუმცა შემდგომში გაირკვა, რომ განათლების სისტემაში განხორციელებული რეფორმები შეგვეხებოდა ჩვენც მოქმედ პირველ კურსელებსაც.
3: აღნიშნული რეფორმის დამტკიცების შემდეგ თესეუს პირველ კურსელმა სტუდენტებმა მიმართეთ წერილობით დეკანს, უნივერსიტეტის რექტორსა და აკადემიურ საბჭოს, თუმცა რექტორისაგან და აკადემიურ საბჭოსგან პასუხი არ მიგვიღია. დეკანი შეგვხვდა და გვითხრა, რომ ეს გადაწყვეტილება მტკიცდებოდა უფრო მაღალი ინსტანციის მიერ, შესაბამისად უნივერსიტეტი ამას ვერ წყვეტდა. ამიტომ გადაწყვეტეთ, რომ 19 ივნისს განცხადება შეგვეტანა გივი მიქანაძის სახელზე, თუმცა როდესაც პასუხი მოგვივიდა, იქაც იმავე ეწერა, რაც დეკანმა გვითხრა, რომ ეს გადაწყვეტილება მტკიცდებოდა პარლამენტის მიერ და განათლების სამინისტროს უბრალოდ ჰქონდა აღმასრულებელი ფუნქცია. ამიტომ 7-8 ივლისს ჩვენ განცხადება შევიტანეთ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის და ასევე განათლების კომიტეტის სახელზე, ამავდროულად მთავრობის სასახლეში ირაკლი კობახიძის სახელზე, რათა ჩვენი სტუდენტების უფლებები იყოს დაცული და უნივერსიტეტს ჰქონდეს ავტონომია.
2: ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამიდან სამწერლი პროგრამის ფარგლებში ამოყოფილია საშუალოდ 30-დან 40-მდე საგანი. ამ საგანების დიდი რაოდენობა შეადგენს პრაქტიკუმებს და ჩემი როგორც სტუდენტის პოზიციიდან ყველაზე დიდი მინუსი ამ რეფორმის, რომელსაც რეფორმას ვერ უწოდებ, დეფორმის უფრო არის ის, რომ ცირდება განათლების ხარისხი და არა ის, რომ წლები მცირდება.
4: ჩემს როგორც სტუდენტისთვის სამწლიანი საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ვეღარ შევძლებთ მაინორ პროგრამის, ანუ იგივე მეორადი პროგრამის არჩევას. წარმოვიდგინოთ სტუდენტები, რომლებსაც ზოგს გავლილი აქვს მაინორ პროგრამა, ზოგს არ აქვს გავლილი და ბაზარზე, ასე ვთქვათ, დასაქმების შესაძლებლობა ძალიან შეგვიმცირდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვექნება გავლილი მაინორ პროგრამა და პლუს კიდევ წლები გვექნება შემცირებული.
5: ჩვენ როცა უნივერსიტეტში ჩავაბარეთ, ხელი მოვაწერეთ 240 კრედიტიან საბაკალავრო პროგრამებს. თუმცა შუა სემესტრში გავაგებინეს, რომ პირველ კურსელებს გადაყავდათ სამწლიან საბაკალავრო პროგრამებში. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი საწინააღმდეგოა ჩვენი ხელშეკრულებისთვის, ეს მას არ ღვევს. აქამდე თუ სტუდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ აირჩია ძალიან ბევრი არჩევითი საგანი, ამის მერე ეს არ ექნება. მე პირადად მაწუხებს ის ფაქტი, რომ არ შეგვეძლება ჩვენ პროფესიების სრულყოფილი დაუფლება.
6: ემხრობიან თუ არა თესავის პირველ კურსელები ბაკალავრიატის 4-წლიანი პროგრამიდან 3-წლიან პროგრამაზე გადასვლას. გამარჯობა, სახელი გვერდა სპეციალობა რომ მითხრათ თქვენი.
7: მოგესალმებით, ჩემს სახელი ალექსანდრე კუციანი და ვარ პოლიტიკის მეცნიერი.
6: თქვენთან მოგეს ესეთი კითხვა. ემხრობით თუ არა იმ რეფორმას, რომელიც წარდება ახლა უნივერსიტეტში, რომელიც გულისხმობს, რომ 4-წლიანი საბაკალავრო პროგრამა გადადის 3-წლიანზე.
7: გივი მიქანაძის მიერ დაანონსებული ეს რეფორმა, რომელიც 4-წლიანი ბაკალავრიატის გარდაქმნას გულისხმობს 3-წლიანზე, არსებითად შესაძლებელია ვიღაცისთვის მისაღები იყოს. შესაბამისად, მისი არჩევითობის დარჩენა ჩვენ თავისუფალი ფლების არა შეკვეცა, არამედ დაცვა. ამიტომაც ჩემი გადმოსახედიდან 4-წლიანი პროგრამა იმას, რაც ეხა გავდივარ და 2025-ში რო ჩავირიცხებ, ეს წარგვიდგინეს და ამაზე მოვაწერეთ ხოლმე, არსებითად არის კარგი და მომწონს აღნიშნული პროგრამა. შესაბამისად, 3-წლიანზე გადასვლა ჩემთვის პრაქტიკულად მიუღებელია.
6: მადლობა დიდი.
3: მაშინ როდესაც გვარწმუნებენ, რომ ახალი განათლების რეფორმა შესაბამისობაში არის ევროპულ სტანდარტებთან, რეალობა სხვაგვარად მეტყველებს. 17 ივნისს ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც საქართველოში მიმდინარე უმაღლეს განათლების რეფორმა შეფასებულია როგორც აკადემიური თავისუფლებისა და უნივერსიტეტის ავტონომიის შემზღუდავი.
0: დიახ, აი ირღვევა სტუდენტების უფლებები და სამინისტროებნება, რომ ესო ჩვენი კომპეტენცია არ არისო, ამ დროს სამინისტრომ გაიტანა, ხო? მართალია პარლამენტი ამტკიცებს და რატომ გრძელდება ამდენი ხანია უკვე შეტანილია. სამინისტრომ გააგზავნა პარლამენტში, პარლამენტმა ისა დადიან ქალაქ, ის ხვდებიან ვითომ ვიღაცებს და ამ ბავშვების საჩივარი განიხილეთ. რატო არ ღებთ მათ უფლებებს? და ახლა ერთი აღმოჩენა გავაკეთე, ამდენი თვია ხელში მიჭირავს აგერ ეს კონცეფცია. ყურადღებით წავიკითხე კიდევ ერთხელ და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კონცეფციის დოკუმენტში რეგიონული უნივერსიტეტები აქვთ ჩამოთვლილი და სოხუმის უნივერსიტეტი არ არის მოხსენიებული რეგიონულ უნივერსიტეტებში. მაშინ თქვენ ამბობთ, რომ რეგიონულ უნივერსიტეტებს უმატებთ აგრარულ მიმართულებებსო და ტურიზმს. და რატომ ვაძლევთ აგრარულ ფაკულტეტს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან სოხუმის უნივერსიტეტს? ანუ რეგიონულ უნივერსიტეტებში კონცეფციით არ არის განსაზღვრული და არც ისეა მოხსენიებული. ანუ მე აქ არაერთმა სტუმარმა მითხრა, რომ დავიწყდათო ეს უნივერსიტეტიო და მართლებიც ყოფილა. და აი ეს მცირედი 250-იანი, 500-იანი და 1250 ლარიანი დანამატი, ეს ვერც ხარისხს ასწევს, ვერც ხელფასებს მოუმატებთ, ვერც კვლევებს დააფინანსებთ, ვერც სახელმძღვანელოებს შექმნით, ვერც ლაბორატორიულ სამუშაოებს დააფინანსებთ, სადაც კვლევები უნდა ჩატარდეს, ვერც პრაქტიკებს გაატარებთ, მატერიალურ ტექნიკურ ახალ ბაზას ხომ ვერ შექმნით და ვერ აშენებთ და რატომ და რასაკეთებთ? თუ არ იქნება მნიშვნელოვანი მატება, ა 3500 ლარი კი არა 16000 ლარიანი ის აქვს განსაზღვრული მსოფლიო ბანკს, საიდანაც წამოიღეთ ეგ? მედიცინის ფაკულტეტის და საკმაოდ დიდი, ყველაზე მინიმალური 7000 ლარი და რაღაც 10000 და 100 უნდა იყოს ერთი სტუდენტის დაფინანსება. და თუ არ შეგიძლიათ ხალხო, მაშინ რაღაც თანადაფინანსება გააკეთო სახელმწიფომ, რაღაც ფონდი შემოიღეთ და თანადაფინანსება კიდე იმის, რა ქვია, სხვადასხვა დაფინანსებლები იყოს. როგორც საზღვარგარეთ არის, ისე. ჩვენი დრო ამოიწურა, მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, გადაცემათა ციკლი გრძელდება, ეს იყო უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი, ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე, ხოლო მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მე ვმუშაობდი მანანა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს, ირანი არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი.

0: ადამიანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე როგორც ადრე ლანძღავდნენ მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე რომ თურმე ტრამპის რასაც ჩვენ ვამბობთ რომ ტრამპის თავ ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა კონსერვატორები არიან ტრადიციონალისტები არიან ქრისტიანები არიან ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო ეს ახა გაიგეს მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის ეხლა მიხვდნენ ამას მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
0: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა მერე სთავაზობს ივანიშვილს მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი შემდეგი პუნქტი ისაა რომ კობახიძემ მოახერხა ის რომ თელ სოფლიოს აჩხუბა ქვეყანა და ახლა თელი სოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა რომ ჩემი ბრალიაო ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს რომ თქვას რომ ეს არაფერი არ არის აი ეუთო მიიღო მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია რა თქმა უნდა ნიშნავს მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არ ამხელს ხო არ იტყვის რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ ეს არ იყო სწორი რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდე აუცილებლად მევა საქმე არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდე და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს ალბათ უბრალოდ ფიქრობს რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რა მოიწურება მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს ფაქტი ერთია რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს იმით კი არაა გამოწვეული ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ რომ ჩვენი ბრალია ჩვენ არასწორი დავგეგმეთ პოლიტიკა არასწორი ნაბიჯები გადავდგით არასწორი ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება ამ განცხადებების პარალელურად ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუამ მდგომლობას აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუამ მდგომლობა რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა ეხლა იქ ისე დაიძაბა რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის ამას ვამბობთ 5 წელიწადია 10 წელიწადია რა არის აქ ახალი მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენს ეს ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დაალაგდება სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი გადატვირთვა აუცილებელიცაა შესაძლებელიც არის სწორედ ლაპარაკობს

ქართული ოცნება რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა.

Salam patrimsamlo radio msvenelobo da telemaqureblebo media kavshir obyektivis gadatsema sivi pasam tu ginda mshvidoba tu ezeb mshvidoba. Sgvandel gadatsema saviqvant me da vitsepolkovniki Mamia Gogoladze. ჩვენი გადაცემის თემა დღეს მრავალფეროვანი იქნება, მაგრამ მე ჩვენ შევეხებით ერთ-ერთ მთავარ საკითხს. დღეს არის 93 წელს ჩატარებული საბრძოლო მოქმედებები ტამიშის ოპერაციის სახელით, რომელიც არის ცნობილი ყველასათვის და ეს დესანტი, როდესაც გამოსვა აფხაზურმა, რუსულმა მხარემ და ყველა ეს ჩრდილოეთ კავკასიის მიერ ნაკრებმა დიდმა შენაერთმა ტამიზზე, ამ დროს შეტევა იყო გუმისთაზეც, ამ დროს შეტევა იყო ლინდავაზე, სოხუმგესთან, კამანში, ერთდროულად ესე იგი, ახლა წარმოიდგინოთ უნდა რამდენი ძალა და რა ძალები იყო იქ დასახმებული. ამასაც ვილაპარაკებთ ჩვენ, უფრო სწორად ამითაც დავიწყებთ, უნდა გავიხსენებთ იმ გმირებს, ვინც იქ დაიღუპა ძალიან ომი საერთოდ დაღუპულების გარეშე არ არსებობს. და ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს ის, რომ სადაც საბრძოლო მოქმედებები ჩატარდა, სადაც ჯარისკაცი დაიღუპა, ის ყოველთვის უნდა იყოს ჩვენთვის სალოცავი ადგილი. მთელი ერისთვის, იმიტომ ის ერისთვის დაიღუპა. და ძალიან ცუდი არის, როდესაც გვესმის განსაკუთრებით იმ დღევანდელი ახალგაზრდა, მე რა მოიგე თქვენ და რომელი ომი გახსოვთ უქროაშვილმა, რომ ის განგაში გამოუცხადა გორის ბრიგადას და ხაშურის ბაზას. და რომ მიზდევდა მერ და ღამე ვითომ კროსის გამო ჯარში არ უსახურია და ახლა სისულელე გააკეთა ისეთი და აიო თქვენიო მოგებული ომიო და თვითონ თავი არის და ო მაშინ პარიზში იყო წასული ვაგი ისვენებდა იქ პარიზში რაღაც ბიზნეს აკეთებდა თელასე და წაღებული რაღაცა ფულებით და ასე შემდეგ მე ასე ვფიქრობ და დღეს ბატონო მამია ძალიან ისეთი რთული დღეა მე არ მიყვარს საერთოდ ორი ტამიშის დაწყებული საბრძოლო მოქმედებები იმიტომ რომ ის დესანტი, რომელიც იყო გადმოსმული, ის დესანტი, რომელიც 4 გემი იყო, ესე იგი იყო სრედნი დესანტი კარაბლი და თვითონ იმაში ეწეოდა ასეული და გაძლიერებული ასეული. ანუ ასეულის ტაქტიკური ჯგუფი. შემადგენლობით მასში ქვემეხებს შედიოდა, უფრო სწორად ნახტყორცნები შედიოდა 82 მმ-იანი ბატალიონის და მთლიანად უზრუნველყოფილი იყვნენ იმის, რომ ავტონომიურად ჩაეტარებინათ საბრძოლო მოქმედებები. ამ ორი გემი, რომელიც ესე იგი მოასრო დესანტის გადმოსვლა, მესამე გემმა ვერ მოასრო, ის დაიხია უკან და წავიდა, იმიტომ რომ ოჩამჩირის მიმართულების ჯარებმა და უფრო სწორად артиლერიამ, მაშინ გია ვაშაკიძე ხელმძღვანელობდა ამ ოჩამჩირის მიმართულებას, მათ ცეცხლი გაუხსნეს. ცეცხლი გაუხსნეს და ამან აიზოლა ისინი, რომ ეს ჩაეკატათ. ასევე ცეცხლი გაუხსნეს იმ ტამიშში გასასვლელ გზას, რადგან იქ ტამიშზე ზემოდან წვარჩელიდან და იქიდან ჩამოსული ჯარები უნდა შეხვედროთ აფხაზეთს. ისინი ცოტა არიყვნენ. ისინი ბევრი იყვნენ იქ, როგორც არის მონაცემები, რომლებიც ჩვენ ჰქონდა, 6000-მდე იყო. მართალია ფრონტის ძიძი ჰქონდათ, მაგრამ დაწყებული იმიდან, რა ქვია, აგუბედიდან, ბედია აგუბედიდან დაწყებული და დამთავრებული იმაზე კოდორზე. აი ეს ფრონტი იყო სულ, ესე იგი ოჩამჩირის მიმართულება, რომელსაც ჰქვიოდა ტყვარჩელის დაჯგუფება, რომელიც იყო მოწინააღმდეგეს იქ, აფხაზური მხარა. ამიტომ მე მინდა დიდი პარტიის სემით მოიხსენიო ის ადამიანები, ვინც დაიღუპა. ბევრი დაიღუპა ოჩამჩირის ბრიგადიდან, ბევრი დაიღუპა მე-11 ბრიგადიდან. გენერალმა თევზაძემ, მაშინ პოლკოვნიკი მე-11 ბრიგადის მეთაური კანტუზია მიიღო. შავნაბადას ბატალიონში დაიღუპა ბევრი, 17 კაცი მაშინ დაიღუპა. იმათაც მიიღეს

0: ძალიან დიდი ჭრილობა დაღუპულები ერთი და მეორე მხრივ პირველი ვინც შეხვდა იმას ეს შავნაბადას ბატალიონი იყო. ასევე რთული იყო საბრძოლო მოქმედებები უკვე კოჩარასა და ზევით ასასვლელი გზა ლაბრიდან დაწყებული. აი იქიდან ჩამოდიოდა და შემოდიოდა ძალები და მათი ესე იგი ანუარხვა ჰქვია ისეთ მთას, ამ ანუარხვასთან ის ძალები, რომლებიც იქ იყო, თავსგირიძის ჯგუფი იყო განლაგებული და სხვათაშორის ძალიან მამასურად და კარგად იბრძოლეს, იმათაც დაღუპულები ყავდათ. შემდეგ ეს ჯგუფი შესვალა ვალერი ქვარაია, რომელიც მაშინ იყო უკვე პრეზიდენტის მრჩეველი. და იქ ყველაფერი იმ ძალებმა გააკეთეს, რა ძალებიც იქ იყო, ვინც შეხვდა ამ დესანტის გადმოსვლა და შემდეგ რა თქმა უნდა შეგროვდა, ძალები შეგროვდა, რომელიც ამოვიდნენ უკვე გალიდანაც ამოვიდნენ, ესე თბილისიდანაც ჩამოფრინდა ძალიან ბევრი. ისინის მობილიზება მოხდა მთელი ამ დასვის, რაც იყო ესე იგი აგუბედიიდან დაწყებული, ბედიიდან აგუბედიიდან და თლიან ტამიშამდე დამთავრებული, ამ ყველა ძალების უზრუნველყოფა გაკეთდა. პირველი საარმიო კორპუსი ტამიში და რომელიც კოდორამდე დგა, იმათი გაძლიერება მხოლოდ და მხოლოდ მოხდა არტილერიით, რომელიც ჯუმერან ანიძემ, რომელმაც ესლი ცეცხლი M21-ით გრადებით, აი ამ გრადებით დაუშინა ცეცხლი და უზრუნველყო, მაგალითად ვალერი ქვარაია იდგა იმ პოზზე, შეცვალა ცეცხლზე, კანტუზია მიიღო და ვალერი ქვარაიამ გაიყვანა ისინი და პირველად ვალერი ქვარაიამ როგორც артиლერისტმა, თქვენ ვიცით, რომ ის საბჭოთა ჯარის პოლკოვნიკი იყო დივიზიის სარაკეტო ჯარების და артиლერიის უფროსი. შესანიშნავი артиლერისტი, შესანიშნავი მეთაური. თვითონ წინ მიდიოდა, უკან ყავდა ის, რა ქვია, მეკავშირე რადიოსადგური და მართავდა ცელს და პირველმა ჩაატარა სასესხლე უზრუნველყოფა, სადაც პირველი ეშალონი როდესაც მიდის და წინ რო ცეცხლიან. Огневое сражение, сопровождение наступающих войск. Это ძალიან რთული ცეცხლია.
1: ზე პროფესიონალი უნდა იყოს, რომ ეგაწარმოო.
0: კი, ხო და სასესხლე საარტილერიო პოზიციაზე იყვნენ артиლერისტები, მაგრამ უკვე დაღუპული იყო ლომთაზე.
1: არაჩვეულებრივი.
0: ლომთაზე ეს, რა ქვია, პოლკის მეთაური, артиლერისტი, არაჩვეულებრივი პიროვნება ისიც, გმირი რომელმაც ესე იგი მოას რომ უბრუნება ქვემეხების და იმ ტამუშის იმაში რომ იყვებოდნენ ხეობას დესანტი გადმოსული, იმად გაუხსნა ცეცხლი. მაგრამ იქ უკვე ჩაერთო ორთაბრძოლაში, ჩაერთო ხელჩართული ბრძოლაც იყო და ავტომატები და
1: ის ყუმბარტყოცნი ისახნის როგორც მახსოვს მომდური იმით.
0: ხო, ნუ ისინი კარგად შეარაღებული იყვნენ და მომზადებულებიც იყვნენ. ამიტომ ტამიშის ბრძოლა ისტორიაში შევა, სადაც ქართული ჯარის გამ საერთოდ აფხაზეთის ომში ყველა ბრძოლა რაც ჩატარდა ქართულმა მხარემ, ქართულმა ჯარმა, ყველგან გაიმარჯვა. მაგრამ ჩვენ ზავაგეთ ომი. იმიტომ რომ თავად ბრძოლას, რომელსაც სამხედროები მართავდნენ, ძალიან ხშირად პოლიტიკოსები და ისინი ერთვებოდნენ შიგნით.
1: აფუჭებინეს
0: საქმე. კი, ამას მე გეწყვით თქვენ, მაგალითად მარტის შეტევის დროს, ახლა მარტის იმას აღარ არის, მაგრამ მაშინ კონსტიტუციაზე რომ უნდა გადასულიყავს, არაო პოლიტიკოსებმა. შევარნაძემ არაო. მტერი უკანყავსო და ჯერ ისინი და მერე ისინი და ვეუბნებთ, იქ არის სიტუაცია, არავინ არა გადავიდეთ არქნას. ასევე მოხდა ტამიშის ბრძოლის დროს. машинас, ესე იგი, ჩვენ ესე იგი რო უკვე მივახციეთ მიზანს, გავაჩერეთ ისინი საჭირო იყო ძალების მობილიზება და გადასვლა შეტევაზე, რომელიც ჩვენ დავაყენეთ ეს სახელი. საკითხი, არა ჩაერთო რუსეთი, კოზირევი და ისინი ჩაერთენ მაშინ, მოიყვანეს ისინი და მოაწერეს ამ სამშვიდობო პირიმირია დროებით ცეცხლის შეწყვეტას. და ამ შეწყვეტის დროს მოველაპარაკენ ჩვენი იარაღი, ძიმე იარაღი ყველაფერი გამოგვატანინეს, ჯარები რომლებიც არ იყო ადგილობრივები, ისინი ყველა გამოგვაყვანინეს იქ და ეგივე გავაკეთეთო იმათ, მერე იმათ იარაღი მისცენ. დაეხმარა იმათ მე 7 ფსკოვის დივიზია, ერთი ბატალიონი მისი სოხუმში იყო განლაგებული, ეს მთელი ჯარების ისინი და მერე მთელი ჩრდილოეთი კავკასია. კავკასია ჩრდილოეთი, რომელიც იყო ჩეჩნების უფრო მეტად და ამ ჩეჩნებთან იქ იმყოფოდა ჩვენი გამსახურდია. ზუსტად გამსახურდია. და ისინი აკეთებდნენ ყველაფერს პირადად მაქვს მოსმენილი მე, როდესაც ზუსტად გამსახურდია ოჩამჩერეში ამბობდა. უკვე როცა გამოვდიოდი ჩვენ სექტემბერში იქიდან. პირდაპირ ამბობ, მე უკვე მოლაპარაკებული ვარო და იქვე დაგვეხმარებიანო და ჩვენო აი შავი ჭირი უნდა მოიშორო საქართველოსა და თბილისში იყო ლაპარაკი. მე ვარ მოწმედა, ის ბიჭებიც იქ ვიცოხუმში, ოჩამჩირეში იყვნენ, ისინიც, რომელიც იმას უსმენდნენ. ამიტომ აქ არაფერს არ ვიწყვილები, არაფერი ის არ არის. სამხედრო იმაში, როდესაც ჩაერია ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ესე იგი დაპირისპირებული იყო ერთმანეთთან, იქ ჯარი რაშვაში იყო, ჯარი ომობდა, ჯარი იცავდა, იმართ მხარეს იყო. ჩვენ გვახსოვს ხო ეს ასლან მასხადოვს მე ველაპარაკებოდი ვაშხამ და მასხადოვი და მე ერთად სწავლობდით თენგიზ ოშხერელის კურსელი იყო ეს მაგრამ აკადემია ჩვენ ერთად დავამთავრეთ მაგის საარტილერიო პოლკის არაჩეულებრივი პიროვნება იყო და მე პირზვა მიგერთ ვზალგუ ნაში ვარდიკოს დროს ჩამოვიდა თბილისში იყო ჩამოსული და მე ფიქრობ აი ასე ფიქრობ რომ ყველაზე შეკრული და გამარჯვებას ატობი ვახსენეთ ჩვენ ამისთან შეიკრიბა ყველა დაპირისპირებული ძალები. ქობალია თავისი ბატალიონებით იქ ჩამოვიდა მაშინ იმ ზოლაში მიიღო მონაწილეობა. ხედრიონი გვერდგვერდზე იდგნენ ისინი. Ну, რა თქმა უნდა, სხვა დანაყოფები და ქვედანაყოფები, რომლებიც შეარაღებულ ძალებში მაშინ შედიო. ყველა ერთად მოქმედებდა და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სარაკეტო ჯარების და артиლერიის სარდალი ოჩამჩირის მიმართულების ნაურიჯიქია. მის მარტილერია რომელიც 180 გრადუსით მოაბრუნეს და პირდაპირ ამ ტამიშის და იმის მიმართულებით ისროდნენ მათ შეასრულეს ნუ განუმეორებელი
1: გადამწყვეტი როლი
0: რას ლაპარაკო განუმეორებელი ეს საღებავი და ისინი რას ლულაზე და იმას ჰქონდა ქვემეხზე ის დადნა თელში შეარაღებს რას კი ჰქონდა და შემდეგ უზრუნველყოფდნენ იმას რა ქვია გადაადგილებას მე რატო ვიცი ეს მე თავად მართავდი სოხუმის штаბიდან, იმიტომ რომ იქ შევარდაძე იყო, მე არსაც არ გამიშვა იქიდან, რომ წასულიყავი იქ. იქიდან მართავდი ცეცხლს. წარმოგიდგენთ, სოხუმიდან ცეცხლს, რომელიც артиლერია, რომელიც იყო 23 ბრიგადის артиლერია, 11 ბრიგადის артиლერია, საარტილერიო დივიზიონზე გია გარგარაშვილი ციგნი აქვს იმ ბიჭებზე, გვირები, დივიზიონი, აი რამდენი იყო 4-5 ქვემეხი ჰქონდა დივიზიონი, ერთხო, მაგრამ რამის შეულობა აქვს? ისინი სულ წინახაზე იყო, მიაგორებდნენ ქვემეხებს და ისე ასრულებდნენ საბრძოლო ამოშანას. დაიღუპენ იქ. მათი სახელი უკვდავია, რა თქმა უნდა. მე უბრალოდ მინდა რომ საზოგადოებამ ჩვენ არა მარტო ის რობელისკი რაღაც დააყენეს და ეს არის მათი ყველაფერი. აი ეს და მეტი არაფერი. მასე ყველა ადამიანს აქვს სასაფლაოზე თავისი რობელისკი. ეს ადამიანები ისინი არ არიან. ის მოკვდა, ყველა სამთავისია, ყველა გულით კი ვარ, ყველა ისა, მაგრამ ყველა ასეთი ვარ. ჩვენ ყველა ვართ ასეთი, რომ ჩვენ ალბათ დრო მოვა და ყველა იქეცავთ. მაგრამ ის რაც იმათმა თავისი სიცოცხლე გაწირეს, ეს არ შეიძლება აი ასე ჩვენ უყურადღებოდ დავტოვოთ. არ შეიძლება ანუ არხუაზე ასული ისინი ბიჭები, რომლებიც იქ იყვნენ. ეს იყო 11 ბრიგადის ბიჭები. თავზგირიძე რომელიც ხელმძღვანელობდა იყო ბატალიონ თავის შავნაბადას ბატალიონ შტაბის უფროსი ადამიანმა რომელმაც იქ ყველაფერს გააკეთა შემდეგ რომ დაიღუპენ დაიჭრა ისინი და ისინი შეცვლა იყო საჭირო მინ წავიდა იქეთ ვალერი ქვარაია თავისი რაზმით და იქ გაამაგრა ყველაფერი იმიტომ რომ პოზიციას დაცვა ჭირდებოდა თავზგირიძის იმას უკვე დაცვა არ შეეძლო იქ აი ასე მოხდა რომ თავდადებულმა ბიჭებმა იმ გაერთიანებულმა საქართველოს ის ვიადისტებიო ის შევარდნაძისტებიო ის ჯაბისტებიო კიდევ ვიღაცები აი ყველა რო შეიკრიბა და ერთი ამოცანის შესრულებისთვის გამარჯვებას მიაღწია იგივე გააკეთა კამანის მიმართულებით ლინდავის მიმართულებით მე 23 ბრიგადამ დაწყებული აჩადარას ხიდიდან დამთავრებული გრესკოს დაცამდე მთელი რკინიგზის შეხედი და მთელი ეს ბანხები რაც შემოვიდა ჯარები ყველა უგუგდებული იქნა და შემდეგ რო ჩამოვიდა გრაჩოვი იყო ომი რო დამთავრდა ხო მაშინ უპროფესორა ჯერიკოვი ამთავრებული არისო და მაშინ თო 159 კაცი იყო დაღუპული ტამიშთან მათი და ვინ იყვნენ ესენი ეს იყვნენ ლებედის მე-14 არმია რომელიც განლაგებული იყო ტირასპოლში და იქ სადესანტო პოლკი და იმ პოლკის მეთაური ვინ იყო? ლებედის ძმა, რომელიც დაიჭრა უკანალში ბოდიში ამ ადგილზე და შემდეგ პარლამენტის წევრიც იყო და ცალგვერდზე რომ მიჭრა. და ზიზღის მეტი საქართველოს მიმართ არაფერი არ ჰქონდა და მე-7 დივიზია, ის რა ქვია, საჰაერო სადესანტო დივიზია, ფსკოვის დივიზია. რომელმაც იქ დაკარგა თითქმის 2

0: 50 პირადი შემადგენლობა, მაგრამ თავისი ტექნიკით, თავისი შეიარაღებით იბრძოდნენ ჩეჩნებთან, ინგუშები არა, ისინი კაბარდინოლებთან ერთად, აფსუა ისინი ვის აფხაზობას იმაშობოდნენ, აფხაზებთან ერთად და იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებსაც ზიზღი ჰქონდათ, იმიტომ რომ მათი აფხაზები არიანო მუსლიმებია, ჩვენ მუსლიმების მხარეს ვევარცხო და ახლა ისინი ვინც იქ იყო, ჩვენი დიდი შეცდომა იყო და ჩვენ საქართველოს წინაშე უნდა მოვიხაზოთო ბუდიშიო. მე ფიქრობ რომ ეს ტამიშის ბრძოლა საერთოდ ოქროს ასებით არის ჩაწერილი საქართველოს ისტორიაში და საქართველოს ისტორია არასდროს არ დაივიწყებს მათ. მე მინდა დიდება უთხრა განსაკუთრებით ისინი ვინც აღარ არიან უკვე ეს მე ზაური უჩაძე მეთაური პაატა დათუაშვილი корпусის მეთაური ვალერი ქვარაია სოცხალია და ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს. აი ასეთი მაღალი დონის მე მაგალითად რომ გითხოთ ყველაზე პედანტი და ყველაზე ძლიერი აკადემიის უფროსი, სამხედრო აკადემიის უფროსი, რომელიც ის სისტემას მოაწყობდა, ეს არის ვალერი ქვარაია. ეს ატომღაც იქ არ არის, იქ არსად არ არის, დაფნას აშენებს იმაში. დაფნა ამის იქ ადამიანმა, რომელმაც 14 წელი განათლებას ღებულობდა იმისაც, რომ გამხდარიყო იმხანა თანამდებობის პირი. და ის არ ჭირდება. არც ბიზინა ივანიშვილი ჭირდება, არც ჩვენ მთავრობას ჭირდება, არავის არ ჭირდება, არც პარლამენტში, არავინ არა, არც მთავრობაში არავინ არა კადრის ოფიცერი.
1: იმიტომ რომ ეს პიროვნებები გარდა იმისა, რომ ასეთი
0: აი მე უკვე გავჩერდი და თქვენ არა არა, მე უბრალოდ ისტორიის საკითხი
1: ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ესენი იყვნენ პიროვნებები. მე მინდა ცოტა ხნით დაუბრუნდე აი თქვენს წინაგადაცემას, სადაც მარხეს თოფურია რო იყო, იქ იყო თქვენ აი ნამდვილად თქვენს და ბატონო მარხაზებმაც სწორად დააყენეს ეს საკითხი, მაგრამ არ ვიცი რანაირი გარცვობა ექნება ამას, რომ
0: ეს მარხეს თოფურიას
1: მარტო როდესაც მეთაური ღებულობს ბრძანებას და ნუ ეს შეიძლება ითქვას რომ დანაშაულებრივი ბრძანებაა, რომ ფაქტურად მტერს უნდა გადაცე იარაღი და რა მექანიზმია რომ ეს არ შეასრულოს, ხო? პირდაპირ ეს ვალდებულია, რომ ეს არ გააკეთოს რა, რუსული დანაშაულებრივი ბრძანება არ სრულდება. აი ეს თქვენ მიერ ჩამოთვლილი პიროვნებები, რომელთაც პატივი მქონდა, რომ მემსახურა, იგივე ბატონი ემზარ ჭოჭუა, ვალერი არც თქვენ, არც ჯუმერანანიძე, არც ნაურჯიქი აგეთ ამ დავალებას არ შეასრულებდნენ, დარწმუნებული ვარ. არ შეასრულებდნენ და ბოლომდე ვაჟკაცურად მტერს შეებრძოლებოდნენ. სწორედ ამიტომაც ჩვენმა ასე რომ ვთქვათ, ბჭყალებში სტრატეგულმა მეგობრებმა ასეთ ოფიცრებს ყავლაგასული უწოდა და გაუშვა ასე რომ ვთქვათ ჯარიდან. იმიტომაც ვართ ასეთ დღეში. ესეთი ოფიცრი არის უბრალოდ აი ჩემი საუკეთესო წლები არმიას შევწირე და თავდაცვის მინისტრის საქართველოს რაღაცა დაწყევლილი თანამდებობაა. გინესის სიმაში შეიძლება შევიდეს ციგნში დაპატიმრებული მინისტრების სხვადასხვა მაქინაციებისათვის სხვადასხვა აემის გამო და აი ესეთი გენერლები რო ყოფილიყვნენ არმიაში ესეთი რამ არ მოხდებოდა, მე დარწმუნებული ვარ.
0: არმო
1: სამწუხაროდ რეალობა ესეთი არის როგორიც არის რა. განსაკუთრებით აი თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ რომ ტამიშის ოპერაციის ერთ-ერთი აი ის იყო აი როგორ გითხრათ აი შედეგი რატო დადგა ესეთი კარგი ჩვენთვის, მიუხედავად უდიდესი სხვეპლის აგ რომ აი ეს პრეზიდენტ გამსახურდიას მომხრეებიც და ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ჯარი რატო ყველა ჯარი იყო და ყველა საქართველოს ჯარი იყო, რომ გვერდიგვერდ დადგნენ და ერთად დადგნენ. ხა ჩემი აი ბავშვობის მეგობარი იყო დათო ბოლქვაზე, ნათლის შემყოფოს მისისული და მიუხედავად აი როტი ქობოლიასადმე ჩემი პირადი დამოკიდებულებისა ეს მაინც უნდა აღნიშნო რომ მართლაც და აი მან თავისი მომხრეები იქ მოიყვანა და როდესაც საქართველოს უჭირდა დადგენ საქართველოს დასაცავად. აი ახლა გამოსულდა გამოვიდა გენერალ კიკნაძის წიგნი, უშიშრობის გენერლის. არაჩული ალბათ ცალკე
0: დაჭირდება.
1: ლევონ კიკნაძის წიგნს ვლაპარაკობთ. ახლა მიმოხილოთ ცალკე გადაცემა ალბათ მიუძღვნათ, რომ იმდენი საჭირო როტო და ესეთი გასათვალისწინებელი საკითხია. იმიტომ რომ აი მომავალში ეს იქნება გასათვალისწინებელი აუცილებლად, თუ არა იგივე განმეორდება და მდგომარეობა რო დაძაბულია ახლა სოფლიოში. აი უბრალოდ აი მართლაც და ერთი ნაპერწკალი ჭირდება აფეთქებას და ნუ რა თქმა უნდა ყველა მეცოდნე პირველ რიგში მე საქართველოს მადარდებს და საქართველოს ეს პრობლემა და აი ხო პატარა მაინც მე უბრალოდ ჩემებურად ერთს დავუმატებდი განა რა გახდა ხო საქართველოსში დღესდღეობით არის გაბაიბურებული რა აი წოდებებიც თანამდებობებიც ჯილდოებიც აი სულ ყველაფერი რა და ხო შეიძლება რომ დაწესებულიყო აი როგორც ომის დროს იყო სტალინგრადის დაცვისათვის, მოსკოვის დაცვისათვის, ტამიშის დაცვისათვის, ტამიშის ბრძოლის მონაწილეს, შინდისის ბრძოლის მონაწილეს. მე ვიცი რომლებიც აი ორდენებზე მეტად ამედლებით ამაყობდნენ ომის ვეტერანები. ხო შეიძლება რომ აქ დაწესდეთ და ესეთი ეხლაც კიდე არიან საბედნიერო ძალიან ბევრი დარჩენილი ამ ომის და რომ დაჯილდოვდნენ ესენი უბრალოდ რა, რომ დაინახოს ვეტერანმა რომ ახსოვს ქვეყანას, ახსოვს სახელმწიფოს. კი მესმის რომ ეხლა იმხელა იმას არ დაუნიშნავენ თქვა პენსია იქნება თუ რაც იქნება, მაგრამ აი ეს მორალური კმაყოფა მაინც რო იყოს და რაღაცნაირად ვეტერანს მოფერება ჭირდება რა მეტი არაფერი.
0: ბატონო ამია. გივი უკურზე ინვალიდი ფეხის წერფიქოვით მოაჭრეს უკვე. წევს. ვერ დგება, ვერ დადეს, ვერაფერს დიდებით, ესე იგი ის პენსია რაც არის არ ყოფნის მაგას. მართო წამლებში 500 ლარზე მეც ხარჯავს და ექიმი და ისინი ვისაც მეზობლებია და ისინი პატრონებენ მას. ადამიანი უგანათლებულესი გენერალური შტაბის აკადემია დაამთავრა. უპრინციპესი. მისი გმირობა აფხაზეთის ომში გიაღარღარაშვილს უწერია. მისი გმირობა მისი სასწავლო ცენტრის მეთაური იყო. დაღუპული ყავს ერთი ოფიცერი. რატო? რატო მეტი არა და ისინი მეტი არა ისევ ლაპარაკობ მე იმის იმიტომ მე ის ყველაზე ნაკლებად ესე იგი დაზიანება მიიღო ამ ასეულ რომელიც ყველაზე მეც იჯდა იმ სანგრებში და იმაში იბრძო დისციპლინა უმაღლესი დონის დისციპლინა მომთხოვნი ყველას მართავდა ვინც წაიყვანა დედას ჩამოუყვანა ყველა დედა ვინც შვილი წაიყვანა მაღაზე ლოცულობს ეს კაცო დევს იქ არავის მაღაზე საქმე არა რიცი დახმარება ჭირდება არა თემური ლორია ზურგის უფროსი. წარმოგიდგენია მინისტრის მოადგილე ზურგის უფროსი, რომელიც უზრუნველყოფას უკეთებდა იმას რა ქვია, შტაბის უფროსი იყო მაშინ ზურგის მთელ იმას აფხაზეთის ომს. ფორმა ჩაასმართა, დახურვა, ყველაფერი ესე რაც არის საჭირო იმისათვის, ეს ყველაფერი ჭურვებს ახლა სხვა განაგებდა, მაგრამ გადაადგილება მათი იყო გენერალ ლორიას საქმე. აბა მიდი ახლა საწვავით ისინი მოამარაგე, როდესაც აქედან ჩაკეტილი არის იმის რა ქვია, ზუგდიდი ჩაკეტილი არის. არ უშვებენ, ვერც გაიგებ რა უნდა, თუ პაპასკირი, მერან პაპასკირი, ვერთა დიდხანს ასოცხლო ჯანთელათი ყვეს, მის მიერ წავიდო და ვიღაცა ნათესავები, მეგობრები იმას ნახავდა, ვაგონებს გამოუშვებდნენ, მანქანებს გამოუშვებდნენ და აი რა, ნუ რატო კაცო, ისინი ჩვენთან ერთად ჩართული უნდა ყოფილიყვნენ და არა ის, რომ ისინი თავისი იცავდნენ თავის პრეზიდენტს. პრეზიდენტი არაფერი არა სამშობლოსთან მიმართებაში. არა რო აწონოს, ეს ერთი წონა იყო, ერთი და ის, არის ერთი და წონა, ხო? მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ, აი ერთი ადამიანი, მეორე ადამიანი, ოშხერელი რომელიც ვერ დადის, ავატყოფია, წამლები ჭირდება ამდენი. არ დაფიცარი და მხმარება არავისთან. თემურ ლორიამ დღეს დიდი მოკითხვა გადმოგცა თემ, შემეკითხა ვინ იქნებაო თქვენთანო და მინდა თემურისაც დიდი მოკითხვა გადავცა და ჩვენ არავდროს არც თუ 4 წელია წევს ადამიანი ცალი ხელი და ისინი. მასაჟები ჭირდება, რაღაცა წყლის მასაჟებია და ისინი ჭირდება. ადამიანი ვერ გამოინახა საქართველოში, რომელიც ესე იგი მოკიდებს ხელს და რაღაცა დახმარებას გაუწევს.
1: ისე ვეტერანებმა უნდა გაუკეთოთ ალბათ ორგანიზებას, რომ რაღაცა
0: რაც შეუძლია ვეტერანთა დეპარტამენტზე ნახდა სათქმელი ყველაფერს უკეთებენ. ყველა რისი მარც შესაძლებობა რისიცა. მე ვლაპარაკობ იმის რომ გააგზავნო სათქმე სამკურნალო. შეიძლება დადგეს ფეხზე. იგი გია ღარღარაშვილი, როდესაც დაიჭრა, მაშინ ამერიკაში შეეძლოთ მისი ისინი. და ამერიკელები საქართველოს მეგობრები ისინი კი არ შეუშვეს იქ. არ შეუშვეს, დღეს ადამიანი ნორმალური იქნება. ავტო ჯორბენაზე ძალიან ბევრი დრო დაკარგა, ყველაფერი არ შეძლო, ვერ გააკეთა, ვერ შევარნაზე გააკეთა, ვერ ზიმა. და ადამიანი ამ დროში არის. და მინისტრი, რომელსაც ყველაფერი თავი დადო საქართველოსთვის, ხო? აი მე დღევანდელი სახელმწიფოს მიდგომა ვეზერანებთან არის ბატონო მამია როგორც ქერაპარაკოთ არაფერი
1: სანაშაულებრივი
0: არს გამოყენებული ამას გონიათ კაცო ესეც მაგალითად აი თქვა ვალერი ქვარაი დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი დაამთავრა აკადემია დაამთავრა ვაკი მიიღო სრული განათლება артиლერიაში მიიღო ბიჭო დანიშნეთ ის იმაში რა ქვია ან მასწავლებლად დანიშნეთ ბოლოს და ბოლოს დიდი სიამოვნოები ის აღზრდის იმ კადრებს ასწავლის სათქმელის ბევრის აქ ორი შვილი ოფიცერი მათთან ერთად იბრძოდა იქ აფხაზეთში შვილები გვერდზე ყავდა და მე ვეჩხუბებოდი ბიჭო ერთი მაინც დატო გვარი გააგზელონ არა არ ვიდიან სახში არ ვიდიანო მე ვთქარ მეუღლე რას იმაში მეუღლეს იგივეს ამბობსო სადაც მამამისი აი ასეთი ოჯახი აი ეს ოჯახზე ლაპარაკო ჭოჭოაზე აღარ ლაპარაკო სოფლიოში ყველა ქვეყანა ენატრებდა ასეთ დიდ ბოდიშს მამე აი
1: ოფენ როცა გასწი დიდი მადლობა და ესე იგი ახლა ვეტერანების თემას

0: როსულად წავიდეთ, ჩვენ ესე იგი ერთ-ერთ წინა ვიზიტის დროს დავპირდით ჩვენ მაყურებლებს, რომ ესე იგი ორიოდეს იყო ჩვენი სამხედრო ისტორიის საზოგადოება, ბატონი გიანა ირაშვილი ასრულებს ახლა ამის მოვალეობას და ასევე პოლკოვნიკი გიანა ირაშვილი და ასევე თადარიგის პოლკოვნიკები დავით ფირცხალავა და ბატონი ავთო ნოდა რეხვიაშვილი და ეს ფოტოები გვაქვს და პატარა ფირიც არის რა. როდესაც ჩვენ ისინი დავაჯილდოვეთ, რაც შეგვეძლო ამ სამხედრო ისტორიის საზოგადოების უმაღლესი ჯილდოთი, აი ახლა ეს ჩაგვითეს ეს კოლორიტი ჩვენი დათო ფირცხალავა, აი უშრეტი ენერგიის პატრონი, თავის შეძახილებით ყველა იმის გამამხნევებელი და ეს ესტუმრეთ და გადავეცით ეს ჯილდო. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ეს უკვე ბატონი ავთო რეხვიაშვილი მასთან ვიყავით, ისიც დავაჯილდოვეთ ამ ჯილდოთი, გადავეცით და ეს ფოტო მასალა იქ გადავიღეთ. ეს ბატონი გიანა ირაშვილია, რომელიც გადასცემს. ძალიან განათლებული პიროვნება, ძალიან წესიერი ადამიანი და ანუ ამით რის თქმა მინდა, რომ ეს ვეტერანები ისევ ერთმანეთს თუ მოეფერებით და ერთმანეთს არ დავივიწყებთ და რაღაცნაირად გაუხალისებთ.
1: აი შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ რა გააკეთა სამხედრო ისტორიის საზოგადოებამ.
0: მოგახსენებთ, დიახ. ჩვენი ძირითადად ჩვენი საზოგადოების ნუ არასამთავრობო ვართ, ეს აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვარო, ერთი თეთრი არ დახმარება და სახელმწიფოდან ჩვენ არ მიგვიღია. ისევ ჩვენ კეთილი ხალხის დახმარებით, კეთილი ხალხის გვერდზედგომით დაგვიფინანსეს რამდენიმე წიგნი გამოვეცით, აი ქართველ გენერლებზე, ქართველ სამხედროებზე, რომლებმაც ასახელეს არა მარტო საქართველო, არამედ სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში იბრძოდნენ და დიდება მოუტანეს. მას ესე ძირითადად ეს იყო რუსეთის იმპერია, ეს იყო საბჭოთა კავშირი, ეს იყო ირანში და თურქეთში და აქვე მინდა რომ აი წინაკვირა შეუსრულდა 90 წელი შეუსრულდებოდა ჯორ მახას ალიკაშვილს და შეიძლება ითქვას რომ აი ამ მაპატიეთ რა პირდაპირ თქვა გაღორებულ პერსონებს ხელიდან გამოგვიჯეთ მათი სახმუზომი. რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმოადგენელი ჩვენი საზოგადოების შოთა უტიაშვილი კვილებით იცავს, ის ეზო უკვე ვიღაცა მაქინატორმა დაითრია ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ თვითონ ეს სახმუზომი რაც არის ეს როგორც აი ბასტიონი და როგორც ციხე ისე დგას და ხლა გამგეობას მადლობა მინდა ვუთხრა თვითონ გურჯაანის ამ რემონტი როგორც იქნა იქ მოთავდა და ნუ ხა ექსპონატები ნენელა შეიძლება
1: როგორ დაითრია ეს ტერიტორია, როდესაც ეს არის საკუთრება შალიკაშვილების, რომელმაც სახელმწიფომ დაუმტკიცა მაგ.
0: კი და რა, არა ესე იგი ყველაფერი შეიძლება მოხდეს რა, არ ვიცი რა. სამხედრო ისა ჩვენი პირსი რაც იყო იქ როგორ მოხდა მისის სამხედრო საზღვაო ფლოტი ბევრჯერ მითხოდა ვიტყიროთ, ერთ-ერთი მიზეზი რაც იყო რატომაც განადგურდა იყო ის რომ ეს ბაზა რაც იყო ის ვიღაცა ჩაედო ჯიბეში, ვიღაცა ორმა გაქნილმა საკონსერვმა ჩაედო ჯიბეში და მე გადაყიდეს ვიღაცა უცხოელებზე, ანუ კეთილსინდისია მყიდველებად აქციეს ისინი.
1: ხო,
0: დიახ.
1: და ამისთვის განადგურე სამხედრო საზღვაო ძალები.
0: დავჭით ჩვენ მის გარეშე რა. მაგ თემას მე დავბრუნდე, მე ჩვენს ინჟინერებს მინდა ვთხოვო რომ ეს ფირიც ჩაგვირთონ ახლა, თუ შეიძლება.

თუ ნება მიგუძეთ სამთო რესტორნის საზოგადოების უმაღლესი ჯილდო წმინდა გიურის ნიშანი გადმოგცეთ. თქვენ ეს დაიმსახურეთ, აი თქვენი შემართებით, თქვენი მეომრული სრულით, აი წლების განმავლობაში, რაც თქვენ თავდაცვის სამინისტროში მსახურობდით, ჩვენ 1000-ს გვიმსახურია და თქვენი მართლაც ამ სპორტული საერთაშორისო კლასის სპორტის სტატუსის რამდენიმეა საქართველოში. და აი ეს რაც თავარია, ეს ზღაპრული სამყარო შექმნით.

იპოვეთ აი ეს ნიჭი, რასაც ხატრობა ქვია. თქვენი სტილი განუმეორებელია, ძალიან გერს მოწონს ეს რა, თქვენი სულ სხვანაირად ხედავთ ისტორიულ ფიგურებს საქართველოს

0: ფერს. რამდენ 18 თუ 19 წიგნი გაქვს გამოშვებული და კიდე მუშაობთ ამ წიგნებზე. აი მომავლის გეკმა რა გაქვთ?
1: მომავალში ესე იგი ну ჩვენი დირექტორი ვინც არის ბატონი მამუკა გოგიტიძე ну სამწუხაროდ შეჯერობით ჩვენს გვერდით არ არის მაგრამ იმედი მაქვს რომ მალე ჩადგება და აი გამზადებული იყო ციგნი გვარდიის 30 წელი რო იყო მაშინ ეროვნულ გვარდიაზე ну იქ მე ეს სარდალი შეიცვალა რაღაცა მოხდა ვერ მოხდა ამის დაფინანსება ასევე ჩვენ გვაქვს წმინდა გიორგის ქართველ კავალერებზე პირველ მსოფლიო ომში რომელიც ძალიან ბევრი ქართველი იყო თითქმის გამზადებულია და ну ალბათ გამოიძებნება სპონსორი და რაღაცას მოახერხებთ. დიდი მადლობა გვინდა უთხრათ ბატონ რაფუ აგაჯანიანს, რომელმაც აი მართლა გვერდში გვედგა და ამდენი ნაშრომი და ის დააფინანსა. აი აქვე ჩვენ გამოცემული გვაქვს წიგნები საქართველოს სხვადასხვა ეროვნების შვილებზე. სომეხ გენერლებზე და აზერბაიჯანელ გენერლებზე. რა ხაზგასმით მინდა რომ ესე იგი საქართველოს ყოველთვის ინტერნაციონალური ქვეყანა იყოს კარგი გაგებით და აი აქ ნუ ყველა კარგი ადამიანი, ყველა კარგი ადამიანი ძმა და მეგობარია. გან მივხედავთ ეროვნები იქნება თუ სხვადასხვა შეხედულებისა. ნუ ჩვენი პრობლემა რა არის, რომ აი ოფისი არ გვაქვს, რომ სადაც შეიძლება რომ გაკეთდეს
0: ედგა. ეს თანამედროვე მასე გაქვს ხო, სომხეთი და აზერბაიჯანი?
1: თანამედროვე.
0: აი ისტორიული ისინი თუ გაქვს?
1: ისტორიული მეფის.
0: აი მაგალითად თურქეთში ქართველები ვინიყვნენ? გენერალი გაშულები და ისინი.
1: იგი გვაქვს, ეგენიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, ციკში შეტანილიც არის. ასევე ისრაელში არის ძალიან ბევრი ეს ქართო და იმაში ის კი იყო გენერალი შიდამო მანჯურის არმიის გენერალი იყო და ერთ-ერთი იმათი შტაბის ტვინი შეიძლება ითქვას რა ძალიან დაფასებული პიროვნება დღემდე და აი ესე აი მარცვალ ნამცეთ ანუ ჩვენ ის რა არის რომ ვაჩვენოთ რომ ქართულში არ ჩამკვდარა მეუბრული სული და რამენაირად რომ აი ეს გავაჭრებული და გაჩარჩებული ერი რაც დღეს ვართ თავის პოლიტიკოსები ანუ ოპოზიციანო იმას ერთად აღებული ეს არ არის რა სამწუხაროდ რა მე მგონი დადგება დრო როდესაც ეს ფულის კეთება გვერდზე გადაიწევს და ხმლის აღება მოგვიწევს ისევ ხელში ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ აი ხლა აი დანაშაულებრივად იფლანგება დრო რაღაცა იმაზე რა რაღაცა ეს პოლიტპატიმარი პოლიტმატე რა გახდა რა რო აი ძალიან ბევრი პოლიტიკური კარგი დავანებო თავი რომ თქვა ჰუმანურები არ არის გაუშვი რა იქიდან რა რომ ეს ადამიანი ციხეში უფრო საშიშია შენთვის ვიდრე გარეთ რა ამდენს ნუ თუ ვერახდებიან რა და აფანტიებენ საზოგადოებას 1000 მაპატი და სისულელეზე ყურადღებას არ იქა ის ჩამოვიდა აქ ეხლა ბიანკა ცენსორი და იმაში საერთოდ გამოდესო თუმე რააც რა უბრალოდ რა არაცია და შიშველი გამოვიდა და როდესაც თითოეული წამი ჯურფასია 24 საათი ეხლა უნდა მიდიოდეს სამხედრო სწავლებები ეხლა უნდა მიდიოდეს მზადება შესაძლო საომარი ვითარების წარმოებისათვის საქართველოსში ხო არ შეიძლება ესეთი გულარხეი ნათყოფნა რა აი აქ ეხლა პუტინი არ აღიარებს არ მიერთებს ამ ცხინვალის რეგიონსო არაწყობს ეგ მაგასო. ესეთი მიდგომა როგორ შეიძლება აწყობს, არაწყობს. უკრაინაში ომისის დაწყება აწყობს და არაწყობს. მაგრამ ყველაფერს ისვათ უნდა ვიყოთ რა. და აი აქვე მინდა ეხლა ერთი პატარა ცოტა გადახვევა გავაკეთო. ну ჩემი 20 წელი და 8 მქონდა დამსახურება ექვსჯერ ვიყავი წარდგენილი სხვადასხვა ჯილდოზე რა და ну რა თქმა უნდა უკვე შეურნაძის ბოლო პერიოდს კორუფციაზე იყო და აცეთი და ყველანაირის გამიქრა ინტერესი აი რა ჯილდოზე და რაღაცაზე და აი ამ რამდენიმე დღის წინ აი რაღაცა ძალიან დიდი სრული მქონდა რომ პოლონური ჯილდო მქონდა და რაღაცა რა რომ მეორე დღეს მისულიყავ და უარი მეთქვა და პოლონეთის საელჩოში მიმეტანა აი როდესაც აი ზელენსკის რო ჩამოართვეს ის თეთრი არწივის ორდენი რა კი მესმის რომ რაღაც პრეტენზიები ჰქონდათ პოლონელებს მაგრამ ესეთ დროს აი ამ გმირი უკრაინელი ხალხისათვის რომლებიც დამპყრობლის წინამდებ უთანასწორო ბრძოლაში იბრძვის და ასეთი კვანტის დადება ნაზირალობა პირდაპირ და პოლონეთს ეძახდნენ ევროპის გიენას და პოლონეთის პრეზიდენტის ეს საქციელი სუფთა გიენის საქციელია მართალია იქ საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმათ მისსავე დაგმო ეს მისი საქციელი მაგრამ ძალიან ცუტონად და აქ უნდა ითქვას რომ პოლონეთის პოლონეთი რაშო უკრაინის ყველა პრეზიდენტმა კუჩმა იუშენკომ

0: ლუკაშენკომ მათაც ჰქონდათ ეს და სოლიდარობის მიზნით ამათაც გაუგზავნეს წაიღე შენი ორდენები უთხრეს რა. აი ესეთი პროტესტის ესეთი
1: რა არის ესეთ მე ვფიქრობ თავარი რა არის ასე ზერელი და ასე ადვილად ის ორდენებს რო აძლევენ პოლონელები რო აძლევენ იქ რუმინელებმა მისეს კიდე ვიღაცა ბევრია ორდენები რომელიც არაფერი არ გაუკეთებია მხოლოდ იმისათვის რომ არა არის და თავი თავისი ქვეყანა ჩაერთო იმასთან ომში როგორ გახდა პრეზიდენტი ზელენსკი ხო ჩავიდა იქ დონეცკში ლუგანსკში იმაში და ხალხს უთხრა მე ყველაფერს გავაკეთებო რომ შენარჩუნებული იქნას რუსული ენა თქვენ მეორე ენა იქნება მესამე ენა იქნება საქართველოსია შენარჩუ უსური აფხაზური კი ბატონო როგორ არის
0: ბანკნოტებზეა დაწერილი
1: შეპირდა იმ ხალხმა მისა ეს გვინდაო მეტი არაფერი არ გვინდაო არს ავტონომიაზე ქონდათ ლაპარაკი არც იმას რომ დაიცვან თავისი ენა არ გვაქვს აღარ შეგვიძლია ჩვენ ახლა ყველა ენის და იმში რუსები ცხოვრობენ ამას გავაკეთებო არ გააკეთა არ გააკეთე და ვერა არის და თავი მე ომი რო იწყობა და მე კი შეეშინდა ყველაფრის იმის მაგრამ ხო დაიწყო ომი დღესაც ხო ომობენ ამაზე როდესაც სტამბოლის ხელშეკრულება იყო იმ ხელშეკრულებაზე ხო გააგრძელა ომი და არ დაასრულა ამ დროს უკვე ზოლი იყო გაკეთებული და მინსკის ხელშეკრულება საერთოდ ამბობდა რომ ომის იმაზე რა ქვია არ მიომოთო ეს მიეცით ეს უფლებები და ავტონომია გინდათ რაც გინდათ შექმნით ამ დონეცკის ლუგანსკის იმაზე და არაფერი არ იქნება კაცო ოღონდ ეს რუსული მოსახლეობა იყოს დასული არა ეს გადადეს და მაინც დაიწყეს დასავლეთის მიერ ეს დაიწყეს ომი მიიღო ეს ორდენები მაგან ხო ეს ყველაფერი ორდენები აიღო დაუბრუნა იქეთ უბრალოდ დაუბრუნა კი არა მას მოთხოვებს რო დაებრუნებინა ეს ორდენები. ერთი ქვეყანას და მეორე ქვეყანას, ხო? მე ამაში ვფიქრობ, რომ რისთვის მიიღო ეს ორდენი? რისთვის? აი ეს როგორ არის? 19 წელს, როდესაც ჩამოვიდა ნატოს გენერალური დივიზიის მოადგილე ქალბატონი, რომელიც აქედან შემდეგ გავიდა სადარიგში. და სალომე ზურაბიშვილი აღმასრულებლის ორდენით რო დააჯილდოვა. რისთვის? რისთვის?
0: აი მე არ ვიცოდი.
1: არ შე და არ ჩქარაი არ საერთოდ არ დაუჭირდა. ჯარში ერთი ორდენი მასეთი არა. არავის არა.
0: აღმაშენებლის ორდენი, აი უბრალოდ ეს არის სრული კრახი, რომ პირველი ნომრი დაჯილდოებული იყო მისი უწმინდესობის და უნიტარესობა ილია მეორე და მეორე ნომრით სააკაშვილმა დააჯილდოვა ხურდბაცაცა ხაზინის ქურდი მერი გიგი უგულავა. მე კი არ ვლანძღავ, ეს არის სასამართლოს მიერ მინიჭებული სტატუსი. აი პატრიარქის და აგერ კიდე არც ვიცოდი ახლა ის თუ იყო. არიბეჭდება ეგ ისინი, ვინ რითი ჯილდოვდება და რანაირად ჯილდოვდება. სალომე ზურაბიშვილი ასევე მახსოვს ქალბატონები რა ორი ნანა, ერთი ნანა მახარაძე და მეორე ნანა მალაშხია თუ არ ვცდები. ეს ნანა მახარაძე იყო 9 აპრილ 10 აპრილს სურათია გადაღებული ქალბატონი დროშით რო არის. ის და ეს კიდე აი ის არის ერთ-ერთი საპროტესტო გამოსვლის დროს წელწადნახევრისინ დაახლოებით აი შლანგით რო იმოშვებია ევროსაბჭოს დროში და რო იმოშვებია ნიჭერენ რა სხვათაშორის ძალიან მაგარი კადრი იყო ეგ დააჯილდოვა ღირსების მედლებით ეს უკვე არაფერში არ წერია რომ მართლა ვიცი 9 აპრილისთვის დაღუპული იყო და იმას არაფერი აი ხა აგეტირებოდა სტატია ამასინათ ქალბატონ ლელა ვეფხვაძეზე აი უსინათლოთა სად იქ რო ჩონგურზე რო
1: ეს
0: გმირები მართლაც ისევ ესე იგი რომ სამოწყალოთა აქვს საქმე და მეტროში და იმაში იქ უკვე იმას არაფერი საერთოდ აი ეს კავშირი არ ქონდა იმ ქალბატონს გაუმარჯოს რა თქმა უნდა იმას ღირსების მედალი რატო რისი გულისათვის და თუ ესე იგი მალაშხია დაჯილდოდა ღირსების მედლით და საზოგადოებრივი პოზიციის გამოხატვისთვის. მაშინ ის გრიგორიადისი რო იყო და პოლიციელებს რო ის მანქანები რო გადაბუგეს და დაწვე, მაშინ მაგ გორგასალის პირველი მიჩვენეთ მაშინ იმებს ხო მაგ ლოგიკით. ესე როგორ შეიძლება რა? და მართლა მე რამდენი კიდე აფხაზეთის გმირები, ცხინვალისის, რამდენი ვიცი რომ მართლა აი დაუჯილდობლათა და არაფერ ჩაურებულად მოგზალებულად წყნარ და მე სადაც კი ვინმეს პოულობ იქ ვეტერანების საბუთის იმაზე ვიღაცა გამორჩათ ვიღაცა სულ ყველა ცდილობ რომ რაღაცნაირად დავეხმარო და ვეტერანთა კომიტეტი გვერდში გვიდგას არ შეიძლება ვთქვა ბატონი სოსოკოპეშავიძე ქაბატონი ცირასორდეა და კიდევ ბევრი რა რომლებთან რომლებსაც გულთან მიაქთ და ძალიან ბევრი მივიწყებული ადამიანის ვეტერანის სტატუსი მიცეს და ასე რომ ვთქვათ გული გაუხარეს რა ეს ვეტერანები და მათი ოჯახები ეს ძალიან სათუთი თემაა და ძალიან როგორ შეიძლება რომ აი ეს მუზეუმი არ იყოს სამხედრო დიდების ხას უსვამ თბილისში აუცილებლად თბილისში უნდა იყოს ის რაც იყო გააპარტახეს და მოსპეს და არავის ეგ თემა არ აინტერესებს უბრალოდ რა აი რავი ცოტა ხანი გავა და ნუ საერთოდ მივაიწყდება ყველას და მე უკვირ თუ რატო არის ესე იგი რუსულიტე ნიდა

0: ბორია, რა ქვია, სამხედრო აკადემიაში, რატო ჯარი არ არის პრესტიჟული, რატო, ну, აი, იმიტომ რომ აი ესეთი მიდგომა არის ვეტერანების მიმართ რა. ერთ-ერთი მიზეზი ეგ არის.
1: რატომ მამი, აი თქვენ გამოვლილით გაქვთ, იცით, სარაკეტო ჯარებში მსახურობდით სომხეთში. ჩემი მეგობრები იყვნენ თქვენი ისინი მეთაურების და ისინი. მე დღეს ჯარი წარმომიდგენია ისე, რომ ჯარებში უნდა იყოს ჯარის ოფიცერი უნდა იყოს პროფესიონალი. თუ ის მომზადებული და პროფესიონალი არ არის, ის დაღუპავს ჯარს, დაღუპავს, დაიღუპება ჯარი, დაიღუპება ქვეყანა. ანუ ამოსანას ვერაინ ვერ შეასრულა. რა ტექნიკას გინდა შეძინე, რაც გინდა უყვდი და მიეც. მე ვიცნობ ჯარში ვინ რა არის. მე ვერ ხედავ რომ ისინი იმ განათლებას ღებულობენ, რომელიც მათ ბრძოლაში გამოადგებათ. განათლებული მეთაური ყოველთვის დაისავს თავის პირად შემოადგენლობას, ამოცანასაც შეასრულებს და იმას სიცოცხლესაც ყველა შეინარჩუნებს. აი ეს არის მეთაური. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი მე მაგალითად სულ მინდა ვლაპარაკობ ამ თემზე, რომ განათლების სისტემა ჩვენი სამხედრო აკადემიაში, რომელიც არის ეს განათლების სამინისტროს სიპი რაღაცაა, აი სწორ რა კავშირია, აი როგორ არა კავშირი განათლება განათლების იმას თუ ინჟინერი გამოდის, მაგრამ ჩვენ ინჟინერი გვინდა გამოიყვანო 79 ინსტიტუტია საქართველოსში, უმაღლესი სასწავლებელი. ჩვენ აკადემიაში ინჟინერი გვინდა, ჩვენ სამხედრო ინჟინერი გვინდა. და სამხედრო ინჟინერი ისეთი ინჟინერისაგან იმიდან განსხვავდება, რომ ის საინჟინრო ტექნიკაა, ის ყველა ნაწარმი, რაც ჯარში არის, იარაღი, ავტომატი, ქვემეხი, ტანკი, ტრავის, ყველაფერი რაც კი არის, ეს საინჟინრო ნაწარმი არის. აი იმის ინჟინერი გვინდა ჩვენ და იმის ინჟინერი სამოქალაქო პირი ვერ იქნება. აქ უნდა იყოს ის და ეს უნდა ვასწავლოთ მას უპირველეს ყოვლისა. ეს მატერიალური მაჩას როგორ სხვა ესენი იქ არ არის აკადემიაში არაფერი. ავტომატის მეტი არაფერი არ და დანჩერ ყველაფერი თეორიული და შემდეგ იქ არაჩეულებრივად განათლებული კარგი ოფიცერი ყავს სასწავლო ცენტრში აღლაზა. პოლკოვნიკი აღლაზა. ის იქ კი მაგრამ ეს ის არ არის. რას იქ აღლაზის ცენტრში артиллерисы კი არ უნდა გამოდიოდეს. იქ მაგალითად თუ მივიდა артиллерисы, მაგალითად ტანკსაწინააღმდეგო артиллерисы, артиллерисыის, ხო? შეიძლება გახსნას მაგალითად სხვა ქვემეხის ან ჰაუბიცის და იმის სხვა ტექნიკაზე გადაკეთება. ანდა თუ იქ მივიდა დაინიშნა 20-ის მეტაური იყო და დაინიშნა ბატარეის მეტაურა, რომ იქ ბატარეის მეტაურის ფუნქციები
0: არის. გადამზადება რო გაიაროს.
1: ხო, ფუნქციები სხვა ფუნქციებია, ვიდრე 20-ის
0: მეტაური. აბსოლუტურად სხვა.
1: აი ეს არის იმ სასწავლო ცენტრის ფუნქცია. აქ ფუნქცია არის როზე ოფიცერი გამოიყვანოს. აი რას მეწოდით თქვენ, აი რას მირჩევდით, რას
0: არის ესეთი არის დანაშაულებრივი გულგრილობა რა. აი ზუსტად ეს შეიძლება დავარქვათ სამხედრო სწავლებისადმი მიდგომას. რაც ახლა დღესდღეობით არის. ხომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მიუხედავად თქვათი ლამაზი პარადებისა, იქ შოუებისა, ღმერთმა აკნას რა კომი დაიწყოს რა, ეს ფაქტურად ვერ შეასრულებს ფუნქციას რა. სამცხოვრად ვერ შეასრულებს ფუნქციას, ვერც ჯარი და ვერც კიდევ ბევრი სხვა ორგანო. შეუძლებელია ჯერ ერთი რომ უნდა ისწავლონ, მერე მე გამოცდილება უნდა ქონდეთ. გამოცდილება სადმა მიიღონ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სწავლებებში. როდის იყო ბოლო სწავლება ბატონო ჯიმიჟარიძემ რო ჩაატარა ორფოლოში, იმის მერე არ ჩატარებულა 2007 წელი იყო რა, თუ არ ვცდები. აქ ახლა ამასთანავე ახლა სწავლებები ჩატარდება და ასეულის დონეზე და ისიც რა, რომ დაჭრილების ევაკუირება რაღაც ლეგენდა, ეს თემა ეს არის. ეს ხო უბრალოდ ახლა ვისაც ელემენტარულად სუმცირე ახლა თქვენი და თქვენ რო ჩავენ გენერლების დონის არ ვარ, მე სამხედრო ინჟინერი ვიყავი, ვიცეპოლკოვნიკი და მაგრამ რაღაცა ელემენტარული საფრთხე ისიც გამორილი მაქვს და ხედავ რომ ნუ კატასტროფისკენ მივდივართ უბრალოდ რა, კატასტროფისკენ მივდივართ და ვიღაც ვიღაცები ძალიან არხეინათ არიან და ეგონებათ რომ აი ეს რაღაცა ხიფათი გვერდს აგვივლის და მათ არ შეეხებათ. ყველა შეეხება აბსოლუტურად რა, ყველა შეეხება. ჯერ კიდევ არის დრო, კიდევ არის დრო რომ ეხლა იმ დღეს ვიღაც დეპუტატი აჩვენეს ესა და 57000-იანი საათი ეკეთა ხელზე. კი ბატონო ეხლა თუ ბიზნესიდან მოვიდა და მაგრამ დეპუტატი რო ხარ, შენ პოლიტიკური ფიგურა ხარ. და უბრალოდ მე ეს მათმარ დავწუნებული რომ სამშობლოზე და ხალხზე უკეთესად ცხოვრების უფლება არ გაქვს. თუ გინდა ეს ფუფუნება, წადი და დარჩი ბიზნესში, ხო და ნუ რაღაც დაბოდიალობ მაშინ პარლამენტში და სხვის ადგილს იკავებ და ნუ არაფერს ხალხისთვის ისეთ კანონებს არ ღებულობ, რომ ხალხს წაადგეს, უბრალო ხალხს რომ წაადგეს. და ეხლა ეს ბოლო ეხლა იმაში ნამდვილად რა არავის დაჭერა და ის არ გამიხარდება, მაგრამ რო დაერიენა კორუმპირებულებს და ქვეყნის დამაკ

0: ქცევრებს მარტო მივესალმები. ამ ნარკოტიკების გამო ესენი ხალხის მტრები არიან სულთა. ვინც არ უნდა იყოს ის უნდა დაისაჯოს აბსოლუტურად რა. კანონის წინაშე ყველა მართალია. იგივე აი დაწყებული აი გზებზე მოძრაობის წესების დაცვიდან დამთავრებული აი ამ ბიუჯეტში ხელის ფათურების ხელები უნდა დააჭრა იმას ვინც აი საბავშვო ბაღებს რო აშენებენ და ბავშვები რო იმაზე დატოვეს და არაფერი ახლა ის ვიღაც აი თესა უცხოეთში არის წასული და ეს ამ ფულს ირგებს მაგრამ ღმერთი შეარგებს მაგას მაგ ფულს აგერ კიდე ფარმაცევტული მაფია რაშובה სამედიცინო ამას უნდა მიეხედოს ყველაფერი თუ ახლა ქართულ ოცნებაში ხო კიდევ არის დარჩენილი საღათმოაზროვნე პიროვნებები თუ ეს პიროვნებები შეძლებენ და თვითმენ და ჩაატარებენ თუ არა და ჩამოიშლება ეს ყველაფერი რა სამწუხაროდ ძალიან აი ცუდისკენ მივდივართ რა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ მესმისო ძალიან რთულია ამასინა პეტრე მამრაძე იყო მიწვეული ერთი არ მახსოვს ვისთან ეს ბძოლა უნდა მოხდესო ნელ-ნელა ეტაპობრივად თუ ყველა საერთოდ ვერ დაარტყაო აი ესეთი რეოლუკა ორლანდო იყო ლეგენდარული პალერმოს მერი. სხვათაშორის დამეგობრებული იყო აქ თბილისშიც არის ის ნაყოფი, ძალიან არაჩვეულებას შეხვდნენ. აი ის რო არის ვაფეხა ის კომისარი კატანი და ის მაგაც ეგეც მაგაზე არის ეს გაკეთებული და იმან ესეთი რაღაცა თქვა რომ ჩვენო მაფიასთან ბრძოლა რო დაიწყეთო ეს ერთ დღეში არ მომხდარო. ეს მეცნიერულ დონეზე ეტაპობრივადო და ისე გავაკეთეთო და თავიდან დაიწყეთ აი ესეთი პიდაპირ სკოლებში რო არიაროთ მაფიოზების მიერ აშენებულ ეკლესიებში ხალხ მეთომაპატია ხა ყველანაირ ეკლესიაში უნდა ვიაროთ მაგრამ აი საქართველოსში რომ დავუშვათ ესეთ რა აი რომ ესეთ მოწოდება რო თქვათ არიაროთ მაფიოზების მიერ აშენებულ თქვათ სუპერმარკეტებში ან საავტო ცენტრებში არიაროთ მაფიოზების გაკეთებულ კრიმინალურ ბაზრობებში ან რაღაცა იმაში ხო დადგა საქართველოს ეკონომიკა რა სუმაგად ხელშია ყველაფერი რა ბანდიტების ჩოლებრივის და მაგრამ ის ბანდიტი ხო ბევრი თქვათ აი კრიმინალი ხო აფხაზეთის ომის დროს თუ იყო კრიმინალი მაგრამ ფორმა ჩაიცვა და იყო ვაშკაცურად და იომა ქვეყნის დასაცავად ამ ემაც ეს ესეთი რაღაცა უბრალოდ ცოტა აზრზე უნდა მოვიდნენ და უნდა მოეშვან ამ ქვეყნის დაנגრებას და სახელმწიფოებრივების განადგურებას კიდევ იმას ჯერ კიდე არის გადარჩენის საშუალება და რა ვიცი ნახოთ უნდა გამოიმეტონ რაღაცა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე იგივე სწავლება იქნება ეს თუ წთნები თუ აღჭურვა და და არა ხალხის თვალში ნაცრის შეყრაზე.
1: აი თქვენ საკანონმდებლო ორგანოზე ილაპარაკეთ და საკანონმდებლო უბრალოდ 60 ადამიანია მილიონერი. არავითარ შემთხვევაში ის მილიონერი თუ რაღაცას აკეთებს, აი იმ საქმეში იყოს დაკავებული და რა უნდა პარლამენტში.
0: არაფერი საქმეა ეს აბსოლუტურად.
1: საფრანგეთის პარლამენტი, ხო? თუ შენ მილიონერი ხარ, შენ პარლამენტის წევრი ვერ გახდე. კანონია მიღებული 100000-ით რამდენი არის ვიცი, მაგრამ აი ასეთი კანონია მიღებული. წარმოგიდგენიათ დეტროიტის, ვინც ააშენა მილიონერი დამაგისტრა მის მილიარდერი. იმისათვის რომ უფრო მეტი მოგება მოენახა მას, ენახა. ეს ქარხანა გადაი 2,200,000 იყო მოსახლეობა დეტროიტის. გადაიტანეს ეს ქარხანა ჩინეთში. იქ მუშები სამუშაო ადგილი არისო, არაფერი არისო, დღეს დეტროიტში ცხოვრობს 600,000 კაცს. ჩინეთში გადატანილმა იქ გამოუშვეს, ჩინეთის ბაზარი უფრო დიდი არის, უფრო კარგად აიწვისეს, უფრო კარგად დაამუშავეს, გააკეთეს და ის ვინც გაიყიდა, ის იქიდან აიღო ფული. მას ეს არ ენაღლება არაფერი.
0: აბსოლუტურად.
1: ის როგორც კარგად ცხოვრობს და წევიდა და ცხოვრობს მექსიკაში, სადღაც სხვაგან წავიდა ცხოვრობს. კი ბატონო, მაგრამ ხო დაანგრია ქვეყანაში, აი ეს მოშაკლასი და ისინი. წარმოგი 2,200,000-დან გახდა 600,000.
0: მაკროჩინებლობის გული იყო ამერიკის. იქ იყო მთელი ტექნიკა, მთელი რაღაცა და ეხლა არის მიტოვებული გაგონებათ. $300-400 ღირდა ერთ პერიოდში ბინები იქ რა იმდენი.
1: საქართველოსი ხო იგივეა.
0: საქართველოსი.
1: აი მილიონერი ები გახსენ და ხალხი აქედან მიდის. შენ თუ მილიონერი ხარ და სადაც გახსენ მილიონერი დაასაქმე ეს ხალხი. ესე იგი შენი ბიზნესი მორგებულია მარტო შენ პირად გამდიდრებაზე.
0: მეტი არაფერზე, გაპარტახებაზე, ქვეყნის ეკონომიკის და განადგურებაზე და იმის რა ქვია, წარმოების განადგურებაზე. კახაკალაძე გამოდის, აიო ჩვენი ეკონომიკა მშენებლობა. მშენებლობა არ არის ეკონომიკა. არ არის, ეგ არის ფაქტურად
1: ბიზნესი არის
0: ბიზნესი, ფულის გათეთრება და აბა ერთი ვნახოთ ეგ ეკონო ვინ არის დასაქმებული, ინდოელები და ისინი ჩამოყოთ, რომელსაც მართხრობა
1: მშენებლობა თვითონ თუ ის ადამიანს აძლევს ბინას იაფოთა ის არის ადამიანებისთვის ქმნის პირობებს რომ მან იყიდოს, კი, მაგრამ ის ხო ვერ ყიდულობს ამას.
0: ვერა, ვერა.
1: და ის რასაც ისინი აკეთებენ, ის სხვა ქვეყნის ისინი, ახლა არაბები ჩამოვლენ და იყიდიან იმაში, რა ქვია, ბათუმში ყველა, ვი, ჩვენი იქნება, არაფერი არ იქნება.
0: არანაირად არასოდეს.
1: აი, დაისალა მთელი საქართველო.

0: მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. ძალიან საინტერესო გადაცემას იყო, ძალიან საინტერესო სტუმრების იყო ჩვენი ვეტერანები, რომლებიც ვიყურებენ და რომლებიც დიდი მოკითხვა გამოგცეცენ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის ჩვენს მაყურებელს, კარგად ვზანდებოდეთ.
1: ახლა

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ტყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადიდებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,500,000 კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავისთავად. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდებდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან,

0: რუსულად წინვალეთ ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამ ენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობი, იმიტომ ერთ და იგივე ენა ეს. ასე რომ, ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაომოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოს არ განვიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ იმდა დიდია სიძულვილი რომ ეს მოწონთ რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ფონაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ეს საერთოდ ამბობენ რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს. ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს.
1: კი.
0: ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არანაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა, განაცხადა
1: რუსეთმა გერმანიაზე.
0: ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
2: კლინიკა ჰელსიკორის აღმასრულებელი დირექტორის შმაგი ჭიოკაძის ინფორმაციით, ვერაზეს როლის შედეგად დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ჭიოკაძის თქმით, ერთ ახალგაზრდას კლინიკაში შეყვანის დროს მარცხი

0: ხენამ ხარის არეში ჰქონდა ღია ჭრილობა, მეორეს კი მარცხენა მტევნის არეში. ორივე მათგანს ჩაუტარდა ოპერაცია, არიან კონტაქტურები და რეაბილიტაციის გავლის მიზნით რამდენიმე დღის განმავლობაში მოუწევთ კლინიკაში დარჩენა. შეგახსენებთ, პოლიციამ თბილისში ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 22 ივლისს თბილისში ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით 4 პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ოთხივე მათგანი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მიყენებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა.
1: შემოყვანილი იქნა ჩვენს კლინიკაში ორი ახალგაზრდა ბიჭი, 17-18 წლისანი. ორივე შესაძლებელი და ოპერაციული მკურნალობა, ერთ დაზიანება ჰქონდა მარცხენა მხრის არეში, მეორეს მარცხენა მტევნის არეში. წარმატებით ჩაიარა ოპერაცია. ამ დროისთვის დღევანდელი მდგომარეობით ორივენი არიან სტაბილურად, მათ სიცოცხლისა ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. ვისაუბრე ახლა ფუტიზოტის წინ დაახლოებით ორივენი კარგად არიან, თავს კარგად ძნობენ, მათ სიცოცხლისა ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება.
0: ბათუმში დაჭრილი 30 წლის მამაკაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. როგორც ბათუმის საუნივერსიტეტო კლინიკაში განაცხადეს, ახალგაზრდა მამაკაცი რეანიმაციულ განყოფილებაში მარტივ სუნთქვაზე იმყოფება და მას ოპერაცია ჩაუტარდა. 30 წლის მამაკაც ტყუები კიდურებსა და მუცლის არეში ჰქონდა მოხვედრილი. იგი რეანიმაციულ განყოფილებაში არის მოთავსებული და მდგომარეობა მძიმედ ფასდება, განაცხადეს კლინიკაში. ცნობისთვის, გუშინ ბათუმში ფიროსმანის ქუჩაზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი მძიმედ დაჭრეს. თვითმხილველების ინფორმაციით, ერთმიტანილი შემთხვევის ადგილიდან სავარაუდოდ მოპედით მიიმალა. ფაქტთან დაკავშირებით ჯერჯერობით დაკავებულები არ არიან.
2: რობიტი დაზიანებები იყო ნაწლავების, მოხდა მათი დაფლეთილი ნაწილის მოცილება და სხვა დაზიანებული ნაწლავის ფლიანობის აღდგენა. ასევე გუნდების რუში შემავალჩიკების გამო ჩატარდა რევიზია, იქაც ჰემოსტაზი სისტემის მიზეზის შეჩერება და დრენირება. ეს ჰქონდა მოცულობითი დანაკარგი სისხლის, მოხდა შესაბამისად შევსება სისხლის კომპონენტების ტრანსფუზიის სახით.
0: სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო დედაქალაქის რუსთაველის გამზირი გადაკეტილია. ტრანსპორტის გადაადგილება თავისუფლების მოედნიდან თამარ ჭოველიძის ქუჩამდე 23 ივლისის 00 საათიდან სრულად დაიკრძალა. შეცვლილია ყველა იმ ავტობუსისა თუ მიკროავტობუსის მარშრუტები, რომლებიც ამ მონაკვეთს გადიოდნენ. მაგალითად, ავლაბრიდან ვაკისკენ ან საბურთალოსკენ მიმავალი ავტობუსები, რომლებიც რუსთაველის გამზირზე ხვდებოდნენ, თავისუფლების მოედნიდან სანაპიროს გავლით მივლენ. მისთა მოედნამდე და აქამდე არსებ ბულ მარშრუტს დაუბრუნდებიან. გადაკეტილი მთავარი გამზირის შედეგები დილიდან იგრძნობოდა მიმდებარე ქუჩებზე, სადაც დილიდან საცობებია. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეხვედრა გამართეს. მათი შეხვედრა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის სახელმწიფოთა ასოციაციის მინისტერიალის ფარგლებში შედგა. საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა უკრაინა იყო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, უკრაინის პრობლემატიკის განხილვისას ლავროვმა რუბიოს გააცნო რეალური მდგომარეობა საბრძოლო შეხების ხაზზე და აქცენტი გააკეთა იმაზე, რომ დაუშვებელია კიევის რეჟიმისთვის არაგის შემდგომი მიწოდება და ევროპული ქვეყნების მხრიდან დესტაბილიზაციის გამომწვევი პოლიტიკა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე ლავროვმა დაადასტურა, რომ რუსეთი მზად არის კონფლიქტის პოლიტიკურ დიპლომატიური მოგვარებისთვის და ერთგულია იმ წინადადებების, რომლებიც ამერიკულმა მხარემ წამოაყენა ანკორიჯში პრეზიდენტების პუტინისა და ტრამპის შეხვედრისას. შეხვედრის შემდეგ რუბიომ სოციალურ ქსელ X-ში თავის ოფიციალურ გვერდზე მოკლედ დაწერა, რომ განიხილეს ამერიკის შეერთებული შტატების რუსეთის ურთიერთობა ერთობები და რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების აუცილებლობა. ესპანეთში ტყის ხანძრის ჩაქრობას მთელი ღამის განმავლობაში ცდილობდნენ. ცეცხლი ტოლედოს პროვინციიდან მადრიდის მიმართულებით სწრაფად გავრცელდა. სტიქიამ დააზიანა 30-მდე საცხოვრებელი სახლი. ესპანეთი ტყის ხანძრების 20-ზე მეტ კერას ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში ებრძვის. ცეცხლის ჩაქრობას ცდილობენ იტალიაში, სადაც ხანძარი სიცილიის ერთ-ერთ რაიონში გავრცელდა და სერიოზული საფრთხე შეუქმნა ადგილობრივ საავადმყოფოსა და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას. სტიქიის ზონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. მთელს ევროპაში ტყის ხანძრების შედეგად განადგურებული ტერიტორიის მასშტაბი ბოლო 20 წლის საშუალო მაჩვენებელს აღემატება.

გამარჯობათ. საღამო მშვიდობისა, პატვიცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. სტუდია რუიანიდან ტრადიციულად დღეს მოგმართავთ კვლავ გეგა ხვედელიძე და ბექა თავბერი. მინდა რა თქმა უნდა ყველას გისურვოთ ის საუკეთესო, რა საუკეთესოც არ გამოვა არანაირად თუ სურვილი არ იქნა, როგორც ზემოთ, ასევე ქვედა დონეზეც და აი ამ ფონზე მინდა ის საუბარი განვავითაროთ, რა დღეში ცავართ დღეს და რა სურათიც აგვაქვს დღეს ესეთი ტრაგიკული ჩვენს ქვეყანაში. პირველ რიგში მოკითხვა მინდა გეგა ჩვენი ემიგრანტების, რა თქმა უნდა ისინი წუხან თავისთავად საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, მინდა პატიმრები მოვიკითხო და მხნეობა უსურო მათ, მხნეობა უსურო და ჯანმრთელობა და თავისუფლება, განთავისუფლება და რა თქმა უნდა ავადმყოფნი სნეულნი, რომელიც ენ რაოდენობით ყავს ჩვენ მრავალ მოტივაციათა გამო, ეს ხომ საექსპერტოდ და უფრო სწორად ესეთი საექსპერიმენტო ქვეყანად იქცა ამ ბოლო დროს ყველა კუთხი და გამოჯამრთელება მათ. რაც შეეხება მიმდინარე მოვლენებს, ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ, რომ ყველგან აბსოლუტურად ყველა კუთხე კუნჭულში ხდება ინციდენტები, ხო? აგერ ბათუმშიც დაჭრილია ადამიანი, აგერ გარდაიცვალა ახალგაზრდა ბიჭი 17 წლისა, რომელიც აი ჩაცხრილეს. ამდენი ბოღმა, ამდენი მკვლელობის სული, ამ ხელამ სული მკვლელობისა, ამ კაცთმოყვარე ერში ბატვიცემულებ, აი ამ ჰუმანისტ და დიდი სულიერების მქონე ერში, საიდან მოვიდა, საიდან გაჩნდა, ციდან ჩამოვარდა? ასე რომ როგორ შეიძლება არ შევეხო თუნდაც იმ დეტალს, რომ ეს ხომ დიდი ტრაგედიაა და სამძიმარი გარდაცვლილის ოჯახს თავისთავად და ეს ბავშვი, ეს ახალგაზრდა ბიჭი მოიხსენიოს უფალმა. ხო, მკვლელს არ ვიცი მე რა ეშველება. საკუთარ თავს თვითონ უნდა უშველოს თუ ღვთის შეწევნა სურს. მაგრამ მე სურს ასევე ხაზგასმა გავაკეთო იმ დაჭერებზეც, კაცო, გრძელდება დაჭერები ამ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული სტატუსებით. კანონმრჩევლად ჟურნალისტი ხარ, არა ხარ ჟურნალისტი, რა პრობლემა? კანონმდებლობა კი მათ მიერ შექმნილი ხელს უწყობთ, მას კანონმდებლობა პირობითად შეიძლება დავარქვათ, რადგან არსებობს მრავალი უკანონო კანონი. აი ამ მრავალ უკანონო კანონს არიდებდა სუფრასთავრო მოსატანე არ არის და საერთოდაც ძინა რეჟიმის წარმომადგენელი, ვიცით, თავკაცი ვინც იყო და ეხლა სადაც იმყოფება, იმყოფება. აი ამას არიდებდა თავს და ის ხისტად და ძალმომრეობით და ვიცით, რა სისასტიკესაც ჩადიოდა. ეხლა რეალურად ის ყველაფერი, რაც ქუჩაში გადატანილი იყო, არაფორმალური მხარით, ფორმაში მოაქციეს. აი ამ ვუნდერკინდებმა, აი ამ ძალიან დიდმა პატრიოტებმა, პატივცემულებო, და კონკრეტულად კანონია უკვე მოძალადე. კანონია უკვე, რომელიც შენზე, შენ კაცმა რომ არიცის, რას მოგედავება და რამდენი ხნით და რის გამო დაგაკავებენ და საერთოდ როგორ დაგასანქცირებენ თუ დაგაჯარიმებენ. ასევე მინდა გამოეხმაურო რომ გეგა დუმბაძის შეურაც მყოფელს, რომ ესეთი დეფინიცია მის დუმბაძის შეურაც მყოფელი. გასაგებია ეს ყველაფერი, პატიცემულებო, რომ ცუდ კონტექსტში მოიხსენია, კი ბატონო. მაგრამ ის, რასაც ჰქონდა ადგილის შემდეგ, ეს სპონტანურად არ მომხდარა. ეს ყველაფერი, ამის რეზიუმეს ჩვენ გავაკეთებთ, არაერთხელ გვითხავს, მაგრამ ეხლა იმდენად აქტუალურია ეს თემატიკა, რომ არ დაგზარდებით

უფრო ესე გეტყვით რა გაშლილად. რომ ამ პიროვნებას ახლა ამ ახალგაზრდა კაცს, რომელმაც რომელსაც ისეთი განათლების სისტემა შეთავაზეს, როგორიც გვაქვს. რომელსაც ისეთი სოციუმი შეთავაზეს, როგორიც გვაქვს. ისეთი რაღაცეები გაუთეთრეს. საზოგადოდ, საერთოდ ახალგაზრდა მომავალ თაობას და ისეთ რამეს აჩვენებენ თვითონ უფროსები, რომელიც სამაგალითონი უნდა იყვნენ, ხო? და პასუხისგებლიან, ასე ვთქვათ, თანამდებობის პირებზე მაქვს მე ახლა უპირველეს ყოვლისა მსჯელობა. მე არ მიკვირს, იცით, არა მხოლოდ ნოდარ დუმბაძე ეს მართლა უდიდესი ჩვენი სიკადული და კორიფე. არამედ წმინდანებსაც ეხებიან ხოლმე პატივცემულები. ძალიან ცუდად, ძალიან ცუდად, ძალიან შეურაცხმყოფელად. ეს კონკრეტულად წმინდანს ვერ შეურაცხყოფ, რომც მოინდომო. შენ შეურაცხყოფ, რა თქმა უნდა, ის შეურაცხყოფელი არ დარჩება. შენ შეურაცხყოფ შენ თავს, შენ დააბრკოლებ სხვას, შენ შეურაცხმყოფ მე, რადგან ჩემს საფიცარს, ჩემს სალოცავს, ჩემს ხატ შეურაცხყოფ შენ ამ ყოველივეთი, მაგრამ მე ეს მსჯელობა მიმყავს გეგა, იცით საით? იოანე ოქროპირი ბრძანებს, რომ როცა იგმობა უფალი ღვთისმშობელი ვინმესაგან, მიდი და შეაგონე, რომ ის ძალიან ცუდად იქცევა და ასე აღარ გამოიმეორებს. მეორედ შეაგონე კიდევ. და თუ არ დაგიჯერებს და შენთან თანდასწრებით კვლავ გმობაში წავა, რა თქმა უნდა, ხო? მერე დაგელოცოს მარჯვენა. ეხლა მე არ მინდა აქ ვიღაც, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ თმენის ვალდებულება გვაქვს, ის ზარები და რაღაც ის კირკიტი, რომ აი ნახე წმინდანმა ესე იგი ხელის გაქნევა. არა, ბატონებ, ხელის გაქნევა კი არა. უფალი ყვითელი და ჭრელი კი არ არის თქვენი ჭირიმით. უფალი მოვიდა მახვილით, რომ ტყუანი მართლისგან განასხვაოს. მართალი ტყუილისაგან, უზნეობა ზნეობისაგან, ესე არ არის, თორემ სოდომ გომორში დღესაც არის ნაშტები და მიბრძანდით. პატივცემულებო, რომლებიც ძალიან ჭრელად უყურებთ და ისეთი ფერადი შუშებით ყველაფერს, რომ უფალი ძალიან თბილია, ძალიან თკბილ, უფალი რომ ძალიან თკბილია, თქვენ ამ სიტკბოს მაგ ლოგიკით და იდეოლოგიით ვერასდროს ვერ შეწუდებით. თქვენი სიტკბო სულ სხვა მიწიერი სიტკბოა და ამიტომ ამას სასრული აქვს. ეს დასრულებადია, აი სიტკბო, ის სიყვარულია დაუსრულებელი, რომელიც ჭეშმარიტ ფასეულობა ღირებულებაზე და ჭეშმარიტ კონკრეტულად რწმენაზე დგას. ასე რომ, რომელიმე თქვენთაგანი მე ახლა კარგად ყურები გამოიფხიკოს დამკვეთებმაც რა, ის ბიჭი რომ მეაგზავნეს იქ დააცემინეს, შეაგონეთ ამ ადამიანს, რომ ეს ასეთი საქციელი არასწორია, ეს სიტყვა არასწორია, რომ კი ბატონო წმინდანს არა, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდ მწერალს ეხები, ძალიან უდიერად, რომ ეს მართებულია, რომ მართებული არ არის, ვინმე შენიშვნა მისცა? აი მაშინ მიეცი თქვენ თავს უფლება, თუ ამ შენიშვნების შემდეგ თუ მან კიდევ არ გაითვალისწინა და გმობაში წავიდა, რომ მაშინ გამოიჩინეთ, მაგრამ არც ისეთი ახლა ესეთი საჯარო ცემა ტყეპა და ეს საერთოდ ძალმომრეობის წახალისება ხდება საქართველოში. ძალმომრეობის წახალისება ხდება პარლამენტიდან კონკრეტულად. როცა ერთ კაც 8 კაცი ურტყავს, 10 კაცი ურტყავს. განურჩევლად ოლიმპიური ჩემპიონი იყო თუ ვინ იყო თუ რა იყო, იქვე დამთავრდა მათი ჩემპიონობა ჩემთვის პირადად. და არა მხოლოდ ჩემთვის რა. თქვენ კონკრეტულად წახალისებას აკეთებთ იმ შემთხვევაშიც, როცა თქვენი ზონდერბრიგადები თქვენს ფორმიან მუნდირიან პოლიციელების გასწრივ და პარალელურად და თმათვის თვალხილულად მათ წინ არბევდით და ძვლებში ამტრევდით განურჩევლად სქესისა და რანგისა და რა ვიცი ფერისა თუ ეროვნებისა ადამიანებს, რომელსაც რაღაც პროტესტი გამოთქვეს სიტყვიერი. აი ესეც დიდი წახალისებაა. წახალისებაა ასევე ის, რომ თქვენ სელექციური სამართალი გაქვთ. ამ ყველაფერს გვირგვინათ ადგას თქვენი ძალზედ უსუსური, ძალზედ გამჭივარი, მე თქვენს რო ვამბობ, ოფიციოს მიუმართავ, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ხვდება ჩვენი ტელემაყურებელიც და რადიომსმენელიც, ვის მიუმართავ. თქვენ კონკრეტულად როცა ცდილობთ

0: რომ სელექციურად არჩიოთ კონკრეტულად თქვენი დანაშაული, რომ დანაშაული არ არის და აქ ვინმე რაიმე თუნდაც პროტესტი გაიფიქროს, ან სოციალურ ქსელში რაღაც უკმაყოფილობის შემცველი რაიმე ტექსტი დაბეჭდოს, აქ თქვენ უკვე რა თქმა უნდა გერთვებათ უკვე თქვენი ესეთი კანონშემოქმედება კანონად აქციეთ და რა თქმა უნდა იწყებთ უკვე ძიებას საქმისას და არამართებულად თავისთავად და იზოლატორები გადავსებულია. ამიტომ ამ ყველაფერს გვირგვინად გეგა ადგას, მათ გვირგვინად ადგას ფსევდოპატრიოტიზმი, ფსევდოეროვნულობა, რომ ეს ყველაფერი არის ფსევდო პატივცემულო მეგობრებო. აი რასაც ჩვენ გვაჩვენებენ ეს კელაპტროსნები მეოფეებისა და პატრიარქის გვერდით რომ აღმოჩნდებიან ხოლმე. აი ამ ადამიანების ფსევდოეროვნულობა არის ასევე სწორედ აიმის მიზეზი და საბაბიც და ფუნდამენტიც სწორედაც რომ ესეთი ქაოტური და ძალმომრეობითი ასე ვთქვათ ბაზე დაფუძნებული ურთიერთობა იყოს ახალგაზრდებში. რადგან მომავალ თაობას აჩვენებს სწორედაც ყველაფერ სიყალბეს. სინგაპურში კი არა, სადაც არ უნდა წავ სინგაპურს უკვე დაამგვანეთ თქვენ ჩვენი ქვეყანა. სინგაპურიზაცია თქვენს წინამორბედს არ გახსოვთ რომ მქონდა თავი იდეა? სინგაპურიზაცია, სადაც 10% არაჭარბებდა აბორიგენ მოსახლეობათა რიცხვი და იყო ასიმილირებული მთლიანად ერი და იქ ცათამბჯენებით და რაღაც კონსტრუქციებით და ტექნოკრატიით, რაღაც ხიბლის შემცველი რაღაც საცტურებით, მიწიური ლპობადის საცტურებით, ასე ვთქვათ, მოცული ალაგი ადგილია ეს. რაჯობია ტექნიკურ პროგრესს, მაგრამ იქ თუ ის ჯიში, ის ერი, ის ეთნოსი აღარ არსებობს, ეს მართებულია? ასე რომ აქეთკენ დგამთ თქვენს ნაბიჯებს სინგაპურიზაციისაკენ? თუ არა გავიხედოთ ირგვლივ, აბა როგორ შევცოტავდით, რამდენი ვინმე აქ, რომელიც არ უნდა ბრძანდებოდეს ბანგლადეშის თამადობით, აქ ბრძანდება და ჯერ რა უნდა კაცო აქ რო შემოდის? და მეორეც კიდევ ინვესტორს ეძახიან გეგა, აი ახლა გამობრძანდა ქვრივიშვილი და ჯერ ეკონომიკისგან არის ძალიან შორს 900 კით. მათი ეკონომიკის მინისტრობა და საერთოდ ეკონომიკა ეს როგორც მეცნიერება გადის რაზე? ბენდუქიძის დოქტრინაზე. ბენდუქიძომანია დღეს ხელისუფლებაში, დღეს ბენდუქიძე მართავს, ისევე მისი იდეოლოგია დღეს.
1: კაპიტალიზმი მართავს და
0: თავისთავად რომ რა შეიძლება ბევრი რამე გაყიდო, რა ჩენი ეთნოსი გადაშენდება, რა მნიშვნელობა ჩენი ყავი კარგად.
1: ვიწრო ფინანსური კლანების, ფეოდალური ოლიგარქიული კლანების მართველობა, სადაც პატარა მცირე ელიტა სარგებლობს აბსოლუტურად ყველა რესურსით, რაც გააჩნია ერს, ანუ ერი სარგებლობს მხოლოდ იმითი, რასაც გადმოუყრის ელიტა და ელიტა სარგებლობს ყველაფრით, რაც გააჩნია მის სახელმწიფო სივრცეში მოთავსებული, ასე ვთქვათ, ყველა რესურსით. ეს არის თანამედროვე ნეოლიბერალური ეს ეკონომიკური ფორმაცია, რომელიც ხა ბიძინა ივანიშვილი იქნება სახელწოდება კახა ბენდუკიძე თუ პირობითად ვიღაც ლევან რამიშვილი, ხო, დაუშვათ ამათი თავის დროინდელი იდეოლოგი თუ ნებისმიერი სხვა. ამ ხალხს ერთადერთი ამოცანა გააჩნია ყოველთვის, მთავარი ამოცანა, რომ რაც შეიძლება დიდი ფინანსური მოგება ნახოს. ანუ დღევანდელი ბიძინა ივანიშვილისთვის და ამ კლასისთვის, ამ პოლიტიკური ელიტისთვის, ისევე როგორც გამვლილი პოლიტიკური ზალისთვის, ისევე როგორც ყველა იმ პოლიტიკური ელიტებისთვის, რომლებიც საქართველოს ბოლო 30 წელია მართავენ და განაგებენ ქართულ სახელმწიფოში, რეალობა, ობიექტური ცხადი რეალობა არის ის, რომ ამ ძალებისთვის, ამ კლასებისთვის, ამ ელიტებისთვის არსებობს ერთი ამოცანა. ეს არის ფინანსური მოგება. ყველანაირი აქსოლოგია მათი პოლიტიკისა, მათი მსოფლმხედველობისა, მათი მოღვაწეობისა, მათი აბსოლუტურად ყველა გამოვლინებისა, რასაც ისინი ეროვნულ სახელმწიფოებრივ, საზოგადოებრივ რანგში ანხორციელებენ, ერთადერთი აქსოლოგია ამ ყველაფერს აქვს. ეს არის ფინანსური მოგება. ყველაფერი დაიყვანება ფინანსებამდე, ყველაფერი დაიყვანება კაპიტალამდე, ყველაფერი დაიყვანება მოგებამდე. ეს არის ნეოლიბერალიზმის ერთადერთი ჭეშმარიტი ონტოლოგია. ყველაფერი დანარჩენი არის ინსტრუმენტები, როგორ შეგვიძლია ჩვენ უზრუნველყოთ ჩვენი გამდიდრება, ჩვენი ფინანსური კეთილდღეობის უზრუნველყოფა და განვითარება. და ყველაფერი ექვემდებარება ამ ინტერესს, ანუ ჩვენს ფინანსურ მოგებას. ეს სიაზროვნებს ეს ხალხი, ეს ბიზნესმენები, ეს ელიტები, ეს საერთაშორისო ტრანსნაციონალური კორპორაციები, რომლებიც დღეს მსოფლიოს უწყვიტავენ ძალიან ბევრ რაღაც რაღაცებს, ხო? ამ ხალხის ცნობიერებაში უმაღლეს ნიშნულზე არის დაყვანილი აი რასაც მამონას

0: ქვია საყალიბისეულად მართმადებლურ ცნობიერებაში. ანუ ეს არის ფინანსური ინტერესი, ამ ქვეყნიური ჰედონისტური ზრახვები. და ყველაფერი დანარჩენი არის ცარიელი პოპულიზმი. პოპულიზმია ნაციონალიზმისა და კონსერვატიზმისკენ ქართული ოცნების გადახრა. პოპულიზმია ოჯახის ინსტიტუტები, როგორი ხა პროპაგანდითაც თავს არ უნდა მოგვახვიონ, რა ჩვენ LGBT პროპაგანდა აკრძალეთ და უშუალოდ. კი ბატონო აკრძალეს, მაგრამ იმით აკრძალეს, რომ ამისათვის იბრძოლა საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ უკომპრომისოდ. ამის გამო ხალხი ციხეებშიც იყო დაჭერილი. ამის გამო მართლმადიდებელი სამღვდელოება მიუძღოდა ერთ თუნდა 17 მაისს და ასე შემდეგ, ხო? ეს ყველაფერი არის გამაპირობებელი იმისა, რომ დღეს იძულებული გახდა, ხო, ჟარგონზე ვინუშდენს რომ ეძახიან ხოლმე ეს სიტყვა კარგად შეეფერება. იძულებული გახდა ქართული ოცნება, რომ რაღაც რაღაცეები ფორმალურად, ანუ ფასადურად შეეცვალა. აი როგორც მიშა ფასადებს ღებავდა ხოლმე და იმის უკან რომ შიმშილი და წყვდიადის უფევდა, აი ესე ფასადურ რემონტს უტარებს ქართულ სახელმწიფოს ეს ქართული ოცნების ოლიგარქიული მმართველობა და სინამდვილეში ჩვენ მივედით იქამდე, რომ საქართველოში შეიცვალა ქართული აზროვნება, ანუ ქართული მენტალობა, ქართული ლოგოსი, ქართული ცნობიერება დღეს საქართველოში არის დეგრადირებული. ანუ ჩვენ თუ გადავხედავთ სოციალურ ქსელებს, სადაც იღურება უზარმაზარი სიძულვილი, წყევლა, კრულვა, გინება, განკითხვა, მუდმივი მტრობა, მუდმივი დაპირისპირება, მოწოდება სიკვდილისკენ, მოწოდება ძალადობისკენ, მოწოდება ვიღაცის ფიზიკური განადგურებისკენ, ყველა მხრიდან, ერთმანეთის მხრიდან, ერთმანეთის კომპრომატირება, ერთმანეთის სკრინების წარმოქმნა თუ რასაც უწოდებენ ხოლმე ეს დეპარტამენტიც ხო შექმნეს ახლა ეს დასკრინვის დეპარტამენტი, რომელიც აკონტროლებს ჩვენს Facebook მიმოწერებს და უშუალოდ და იქ ვინ როგორ რას წერთ და როგორ ვეხებით პოლიტელიტას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი აგებული არის ჩასაფრების პოზიციაზე, ურთიერთ მტრობაზე, ურთიერთ დაპირისპირებაზე. ახლა ტიტუშკები რო დაარქვეს, ვინ შემოიღეს ინსტიტუტები? მიშა სააკაშვილსაც ყავდეს შაფორმიანები მახსოვს 7 ნოემბერს რო გვცემდნენ იქ და გვარბევდნენ, ჩვენ იქ მაშინ იმ აქციებზე ყოველთვის ვიყავით და ყოველთვის ვიბრძოდით იმ რეჟიმის წინააღმდეგაც და ამ რეჟიმის წინააღმდეგაც და ვიბრძოლებთ ყოველთვის, როდესაც ჩვენი ეროვნულ სახელმწიფოებრივი ინტერესები დადგება, ესე იგი კითხვის ნიშნის ქვეშ და საფრთხის ქვეშ. ხო და დღეს, როდესაც ჩვენ ხედავთ გადმოკოპირებულ და აპდეით გაკეთებულ ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებს.
1: ოღონდ არ დაივიწყო გეგა, მაშინის ნიღბოსნები.
0: ნიღბოს შავებს რო ეძახა.
1: კონკრეტულად პასუხისგებლობას ღებულობდა ოფიციოზი, რომ ეს ჩვენი ხალხი.
0: ჩვენია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალ გარაყოფები იყო.
1: დღეს საკმაოდ სხვაგვარადაა.
0: დღეს სხვაგვარად გეთახვე.
1: რომელსენი ვინ არიან, გაკურებული რჩებიან, როცა
0: თვითონაც გაკურებული
1: და ძალიან კარგად ვიცით.
0: კი, იმიტომ ვიცით. იმისი აპდეიტი გააკეთა ქართულ მოხდება.
1: აპდეიტი და უფრო პროგრესი.
0: პროგრესივი და
1: მზადობა.
0: გაალამაზა და წყალებში გაალამაზა და შეფუთა უფრო სხვანაირად ეს ყველაფერი, მაგრამ რეალურად რა გააკეთა ქართულ მოხდებამ? ქართულ მოხდებამ ერთადერთი უმთავრესი რაც დღეს საქართველოში მივიღეთ არის დეგრადირებული ქართული მენტალობა და ცნობიერება. ეხა ქართველი კაცი რო ქალის ცემას გაამართლებს, არ აქვს შობა იმ ქალმა იქიდან რომ შარდი გადმოასხავა და რაღაცა ვერსიები მოვისმინეთ, ჯერს ერთი მე ამბესტის ნარტმონა არ მჯერა და რაღაც ყურით მოთრეული მგონია, მაგრამ ზოგადად ის რომ ქართველი კაცი ქალს ხელს ურტყავს და შენ ამას ამბობ რომ არაუშავს ან რომ ეს კარგია, ეს უკვე პრობლემა. ეს უკვე პრობლემა ქართული ცნობიერებისა, ქართული აზროვნების ნებისა. და რასთავარი ქრისტიანული ქართული აზროვნება შესილხოსებულია და იგივეობრივია, იდენტურია არსითა და ლოგოსის. ქართული ლოგოსი დგას მართლმადიდებლობაზე, სახარების უცნობიერებაზე, ქრისტეს ნათელზე, ხო? შენ როდესაც აქედან გადიხარ, ამ პრიზმიდან გადიხარ, მართმადიდებლურ ეროვნულ ქრისტიანული ცნობიერებიდან გადიხარ და ისე ლაპარაკობ თუნდაც პატრიოტიზმზე, სამშობლოზე, ქართველობის დაცვაზე, ოკუპანტთან ბრძოლაზე, შენ უკვე აცელილი ხარ, მთავარ ორიენტირებს ხარ აცელილი, არო იმ მთავარ ფუნდამენტს, რასაც უნდა უფრთხილდებოდე და რასაც შენს გულში და ცხოვრებაში უნდა იმარხავდე და ანხორციელებდე ეს ქართული იდეისა და ცნობიერების სულიერების, ქართული ლოგოსის გადარჩენის იდეა, რასაცთვისაც მოწოდებულია ქართველი ისტორიულად და ყოველთვის ეს ქართული აზროვნება იყო მართველი ჩვენი ერის ყოფიერებისა და ცხოვრებისა, აი ამის დეგრადაციამდე მივედით. დღეს ჩაშვება, რა ვიცი, ძალადობა, განკითხვა, მტრობა, შუღლი, ბოროტება, აი ეს ყველაფერი ტივტივებს ჩვენს გარშემო, ჩვენს ირგვლივ სოციალურ ქსელებს თუ გადახედავთ, თქვენ ამაში დარწმუნდებით და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ უკვე დარწმუნებული
1: ხართ. და ხაზი რას გაუსვათ?
0: ამ ბოროტებაში, რაცში ძუხს დღევანდელი საზოგადოება.
1: ხაზი რას გაუსვათ, გეგა? ეს ყველაფერი, რაც ახლა ჩამოთვალე და რაც არაერთგზის გითქვამს, ეს კიდევ პროდუქტია. პროდუქტად მივიღეთ შე

0: შედეგად მივიღეთ ის, რაზეც საუბრობთ. ამის მიზეზი, საერთოდ ყველაფერი პატივცემულებო არის მიზეზ შედეგობრივი. არ არსებობს შედეგი მიზეზის გარეშე. და საერთოდ მიზეზ შედეგობრივად ვითარდება ბევრი რამ. მთავარი მსაჯული ეს ყველამ კარგად გავაცნობიეროთ. კათეხმიზმოს დონეზე მწოდნემ, კათამკმეველმა, მორწმუნემ თუ ღრმად მორწმუნეს ამის შეგონება არ ჭირდება, რომ მთავარი მსაჯული უფალია. დიახ, უფალი. და ჩვენ თვითონ მოვიმუშაკებთ ხოლმე იმას, რასაც ჩვენს თავს უშავებთ, მერე თუ წარმატებას მივაღწევთ ასევე ამ შემთხვევაშიც. უფლის შეწევნის გარეშე, უფლის განგებულების გარეშე, ერთი ღერით მა არ واردება მილიარდჯერ გვითქვამს და ჩვენ ვინა ვართ? სახარებაში წერია თქვენი ჭირიმე წმინდა წიგნში. ასე რომ მე მინდა სწორედ აი იმ მიზეზებზე ვისაუბრო სწორედაც, რომ აი ეს მიზეზია სწორედ აი საცტური, აი ეს ხიბლი, აი ეს ცოდვის ჭაობში ჩათრევა ახალგაზრდობისა. ჯერ გეგმაზომიერად განათლების სისტემა თავზე დაგვამხეს და ამაზე აი ესეთი ჯეროვანი ხმა ქართველმა არ მოიღო, რადგან ქართველს უჭირდა, ქართველს შეგნებულად გაუჭირეს. ამ ცირე ქვეყნის აყვავება რა გახდა? ანტვერპენს საერთოდ არ აქვს წყალი. ანტვერპენის პორტი ერთ-ერთი უდიდესია. ბარსელონა, ბევრი ქალაქი თუ ქვეყანა შეიძლება ჩამოითვალოს, სადაც რაღაც რესურსი არისო და იმ რესურსების მფლობელი გახდა ის ქვეყანა, რადგან ესე გადაწყვიტა გლობალიკამ, ესე გადაწყვიტეს თვითონ ადგილობრივმა მოსახლეობამ, რომ სწორება ქონოდათ ჭეშმარიტ ეკონომიკურ განვითარებაზე და სწორედაც რაც ხელეწიფებოდათ იმას აუნთეს მწვანე და ამხრივ განვითარდა მათი დისციპლინა, მათი მეცნიერებები. ჩვენთან აბსოლუტურად პირიქით ხდება. ჩვენ ჩავყევით ყველაფერს. ჯერ გვითრევდნენ, მერე ჩავყევით განათლების სისტემა თავზე დაგვამხეს გაუნათლებელ გონებას, რა შეუძლია. გაუნათლებელ გონებაში შევიდა მერე ბაცილა კაზინო თამაშების, აზარტული თამაშების,
1: ნარკომანიის
0: ბაცილა შევიდა. დღეს ნარკომანიით მოცულია მთელი ქვეყანა და განადგურების პირასა ვართ. ახალი საექსპერიმენტო ნარკოტიკები შემოდის ქვეყანაში, რომელიც ათასგვარ ნოზოლოგიას, რაღაც პათოლოგიებს იწვევს და ზოგიერთი უკურნებელიცა. დიახ, მედიცინა არ არის უნდერკინდი, მედიცინაც უფალმა შექმნა და ყველა დისციპლინა თითქმის, რაც ერის სამსახურში უნდა იყოს. ასევე გარყვნილება, ეს ბმაშია სამივენი ერთად. ნარკოტიკი, გარყვნილება და კაზინო თამაშები, ესენი სისხლხორცეულ ბმაში არიან ერთად და აი ამით მოიცეს მთელი აი ეს ჩვენი კურთხეული მიწაწყალი.
1: და ზუსტად
0: და კურთხეული დავასრულებ, გეგა, კურთხეული მიწაწყალი რომ ვამბობ, არ მინდა რომ ეს მხოლოდ წარსულის ხედვა და წარსულზე მსჯელობის ელფერი დაკრავდეს მას, მაგრამ არ გინდა ბექა ეგრე სად არის დღევანდელობა განსაკუთრებულად საშიში და განსაკუთრებულად აი ესეთი დეგრადირებული, აი რასაც წეხან გეგაბრძანებდა. აი ამის შემდეგ რა თქმა უნდა გაბოროტდება ადამიანი, მოკლავს, აბა რას იზავს? თამაშის ფული უნდა, გარკვნლება სურს, იქ ვიღაცამ დაუშალა, ის უკვე მისი მტერია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ჯაჭვურად ხორციელდება აი ამ მართლაც ეთნიკურად ერთ-ერთ უდიდეს ცივილიზაციაზე ეს განახორციელა თელმა გლობალიკა. მე არ ვეძებ რაღაც ტრის ხატებს, მაგრამ რა ძებნა უნდათ? თვალი გავახილოთ, ყური გამოვიფხიკოთ. აბსოლუტურად არც ერთი კეთილმოსურნე ჩვენი ქვეყნისთვის არაზროს არ ყოფილა, თუ ჩვენ არ უჭირდებოდით. მაგრამ როცა საჭიროება იყო ქართველებისა, იქ მედგრად იდგა ჩვენი დიდი მონარქები, დიდი სტრატეგები, დიდი პოლიტიკოსები და დიდი დიპლომატები, რომ საქვეყნო ინტერესს მომსახურებოდა, რა თქმა უნდა, მათი ნებისმიერი ინსიუაცია და ინოვაცია და ურთიერთობა გარემომცველ სამყაროსთან. დღეს ესე არ არის. დღეს კონკრეტულად ინვესტიციებს გეგმავთ ეხლა ქრივიშვილები და ესენი საუბრობდნენ რა, მათ ერთი გვარი და სახელი აქვს ყველას, კაცო, რა თუნდა ჩამოთვლა, ყველა არის ივანიშვილი, მაგ რა თქმა უნდა. და თავისუფლებაზე საუბრობდა პაპო, რომელი საუბრობდა რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ თავისუფლება იცოდეთ, რომ ცოდვის მონობა არ არის. აი რაც ცოდვის მონობაშიც თქვენ ახართ. და ინვესტიციაზე რა ეხლა გავაგრძელებ, რომ ინვესტორები გამოჩნდნენო და საინტერესო წინადადებები გამოჩნდაო, იყო. რატომ არ აჟღერებთ რა წინადადებები იყო? შემთხვევით ეს დეველოპერულ

კომპლექს და დეველოპერულ პრიზმაში ხომ არისო? კვლავ აშენებას და მშენებლობაზე ხომ არისო მოწოდება და უბრალოდ სწორება? ამ აშენებულებში პატივცემულებო ქართულ

ჩვენ პრობლემების არც ვერ ვწვდებით, ანუ ქართული საზოგადოება დღეს თავის სახელს არ არქმევს ამ ყველაფერს. ჩვენი მთავარი პრობლემა ეს არის. ანუ ჩვენ ამ ყველაფერს ეხა ვჟელობთ, ლაპარაკობთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს გარდა კიდევ ძალიან ბევრი ვჟელობს და ლაპარაკობს. ზოგი YouTube სივრცეში, ზოგი Facebook სივრცეში, ზოგი პირად ცხოვრებაში, ზოგი მეგობრებთან ურთიერთობაში და ასე შემდეგ, მაგრამ არსობრივად ჩვენ ვერ ვართ შეთანხმებული იმაზე, რომ რა არის განმაპირობებელი. აი წეღან რაზეც ჩვენ საუბრობდით, თუნდაც ეს ნარკოტიკები, ეს თამაშები, ეს პრობლემები, მთელი რიგი ეს სიბილწე და გარყვნილება, რომელსაც 14 წლის განმავლობაში და მანამდე წინა რეჟიმი 2003 წლიდან მოყოლებული, ანუ ეს მთელი დაწყებული წინა რეჟიმის ნეოლიბერალური რეფორმებიდან, რომელიც ედუარდ შევარდნაძის მმართველობის პერიოდში, ანუ მე ვიტყოდი სახელმწიფო გადატრიალებიდან მოყოლებული ნენელა ფესვად ფესვები გაიდგა, ჩაითესა, განვითარდა, აღორძინდა, ამოიყარა და ბოლოს უკვე ნაყოფების გამოღება დაიწყო. აი ეს მთელი ეს რა არის? ეს მისტიური აქტია, ეს ოკულტიზმია, ეს არის შავი მაგია, სულიერი და მისტიური მნიშვნელობით. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ცოდვის კულტივაციას ახდენ, როდესაც ჩვენ ცოდვას აკანონებ, როდესაც ჩვენ ახალგაზრდებში შეგაქვთ ცოდვა როგორც ნორმა, მის დანერგვას ახდენ. აი იგივე მარიხუანის ლეგალიზაციაზე თქვენ გახსოვთ რა ამბები იყო? აგ მამები და მრევლი რომ აქციებს ვატარებდით, ხალხი გვიპირისპირებოდეთ. პირადად მე გადაცემა იყო კავკასიის ეთერში პრიორიტეტში და ხელჩართულ პირდაპირ ლამის გაწევ-გამოწევა მომივიდა იმ გირშის ერთ-ერთ წარმომადგენელთან, ხო? და ისეთი პირდაპირი დაპირისპირებები იყო, რომ ეს არ დაგვეშვა და ეს არ განხორციელებულიყო საქართველოში წლების წინ. მაგრამ მაინც დაიშვა. იგივე იყო ანტიდისკრიმინაციული კანონი, იგივე იყო LGBT პრაიდები, სოდომური ცოდვის პროპაგანდა, ლუდომანია და კაზინო კიდევ. რა ხა ქუჩაში იმ დღეს მეგობართან ერთად მივდიოდი დედაენის ბაღში და მოდის გოგო და ესე იგი თუ დარეგისტრირდებიო კროკობეთზეო თუ რა რომელიღაცა ისე მითხრა რა ხო სათამაშო, უფასო ლუდი გეკუთვნისო, აი რა რაღაცა ისეთი, ხო? აი ეს რა არის, ხო? ეს ხო არის და ამას არაფერი რეგულაციებს არ უკეთებს სახელმწიფო. ეს ხელშეწყობილი არის ელიტის მიერ და ეს ხო არის ცოდვის კულტივაცია? ცოდვას თავისი ონტოლოგია აქვს. ცოდვა ნიშნავს ეშმაკთან დანათესავებას. იოანე ღვთისმეტყველი წერს, რომელმან ცოდვა ხმნა, ის რომელმან ხმნა ცოდვა, ის არის ეშმაკისგან, რამე თუ დასაბამისგან ეშმაკის ცოდავსო. იმიტომ რომ ცოდვის ჩამდენი, ცოდვის შემოქმედი არის ეშმაკი და ადამიანი ცოდვით ეშმაკთან სულიერად დანათესავებული ხდება და როდესაც სისტემა და სისტემა არის ცოდვის შემთავაზე, ის სისტემა ავტომატურად ეშმაკის მსახური არის. ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი მისტიკა. პაისი ატონელი ამბობს, როდესაც პიროვნება ცოდავს, პიროვნება ისჯება, როდესაც სახელმწიფო კანონია ცოდვილი, როდესაც სახელმწიფოა ხელშემწყობი ცოდვისა, მაშინ მთელი ერიდა ქვეყანა ისჯება განსაწმენდელად და განსასწავლად. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი მმართველი ელიტა ყველანაირად იმ საცდურებს ამრავლებს და ყველა ხელს უწყობს ქვეყანაში მიმდინარე ამ პროცესებს, როდესაც ნერგავს ჩასვებას, როდესაც ნერგავს სიძულვილს, ადამიანების გადამტერებას, ბოროტებას, ურთიერთ დაპირისპირებას, მტრობას ამრავლებს, უსიყვარულებას ამრავლებს, სულ კურთხეული ჩვენი ღირსი მამა გაბრიელი ბრძანებდა აღმსარებელ და სალოსი, რომ საქართველოს სიყვარულმა უნდა გადაარჩინოს, ალბათ ძებულია ქართველოს უფლისგან სიყვარულის ტალანტი, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წილხვედრერს და ჩვენ გვინერგავენ სიძულვილს. სიძულვილის კულტივაცია ხდება მუდმივი წყევლა, მუდმივი გინება, მუდმივი განკითხვა, მუდმივი ბოროტება ერთმანეთის მიმართ, ბოროტი დამოკიდებულება. სწორედ აი ამ ცოდვების შედეგად არის განპირობებული, იმიტომ რომ ადამიანის გულში და სულში ადამიანი როგორც ნიადაგს რო ამამუშავებს, ადამიანი მე მიწის მუშაკი, ხო? გლეხი, როდესაც უნდა რომ რაიმე დარგოს, რაიმე დათესოს, ამისათვის მიწას ამუშავებს. აი ესე უნდა დამუშავდეს ადამიანი ამ სინანულით, ამ შემოსრულებით, აი ამ ბრძოლით, სულიერი ბრძოლით უნდა დამუშავდეს როგორც ნიადაგი, რომ შემდეგ მასში ღვთის სიტყვა დაითვესოს და ამან ჭეშმარიტი ღვთაებრივი სასოფლისეული ნაყოფი გამოიღოს. და რაც ხდებით დღეს, იმის მაგივრად, რომ ჩვენ შევქმნათ ყველა პირობა სკოლებიდან, გარემოდან, ეკლესიის და სახელმწიფოს თანამშრომლობით, ყველადაირად ხელი შეუწყოთ იმას, რომ ჩვენი მომავალი თაობები სულები აღზარდოთ ღვთის სასუებელ და ღვთის მადიდებელ ქრისტიან ქართველებად. ყველა პირობა შექმნილი საქართველოში იმისათვის, რომ სწორედ სულიერი დეგრადაცია მოხდეს და ოკულტური მუშაობა მიმდინარეობს. მე წეღანაც ეს ვთქვი და ნამდვილად ეს ასია. ანუ ყველაფერი ხდება გარემო პირობებში, დანერგვა და კულტივაცია იმისა, რომ ცოდვით ადამიანი ეშმაკს დაუნათესავდეს და როდესაც ადამიანი ცოდვით ეშმაკს უნათესავდება და როდესაც ცოდვის მიმღებლობა და ნორმალიზება ხდება, ეს მისტიური მნიშვნელობით გმობა
ნიშნობაა სულიწმინდისა, უარის თქმა გამომხსნელ სულიწმინდის მადლზე, გადამრჩენელ მადლზე და ეს

0: არის სამოქმედო ასპარეზი დემონთა მოვაწეობისა ადამიანის ცხოვრებაში და ჩვენს ყოფიერ გარემოში, რაში ჩვენ ცხოვრობთ. და ის სწორედ დღეს საქართველოსი ამ პროცესს ვაწყდები და ამ პროცესს უყურებთ მისტიური სულიერი მნიშვნელობით, რომ ჩვენ სირგულ დემონთა სათარეშო მოედნად გადაიქცა საქართველო. ანუ ამ ცოდვათა და ამ ყველა ბოროტების გამრავლებითა და კულტივაციით საქართველოსი მიეცა ეშმაკ სამოქმედო ასპარეზი იმისათვის, რომ თავისი ბოროტის რახვევი და ამოცანები განახორციელოს კაცთა შორის და ქართველიერი მოწყვიტოს მთავარ მაცხონებელ სასופეულისეულ გზას, რისკელად ვიდოდა ქართველიერი საუკუნეთა მანძილზე და სისხლურვიდა და მოწამეობრივად ამოწევდა ქრისტეს და ამას აკეთებდა და ამას უწყობს ეს მართველი ელიტა. იქ ქოცი ერთმევა, ნაცი ერთმევა თუ რაიმე სხვა სახელწოდება ამას ჩვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. ფაქტი ის არის, რომ ქრისტიანული ცნობიერებით არ ხდება საქართველოს მართლობა, ეროვნულ სარწმუნოებრივი ცნობიერებით არ ხდება დღეს საქართველოს მართლობა. ქართული აზროვნების დეგრადაცია ხდება. ქართული აზროვნების სრული დაკნინება და დეკადანსი ხდება, იმიტომ რომ მართველი ელიტა, მართველი ძალა დღეს არ აზროვნებს საქართველოსში ქრისტიანულად, ეროვნულად, ქართულად და ვერ წოდება ქართულ ლოგოსსა და ქართულ აზროვნებას. თავის იმ ფინანსურო ინტერესიდან გამომდინარე წარმართავს ყველაფერს. მისთვის ის ეროვნული მოღვაწეობა, ის ტრადიციონალიზმი, ის კონსერვატიზმი იქნება თუ რასაც დაარქვევენ, მე ეს იდეოლოგიური სახელწოდებები ბევრჯერ აღმინიშნავს, რომ საერთოდ არ მიყვარს და არც ერთ იდეოლოგიას მე ჩემ თავს არ მივაკუთვნებ, გარდა ღვთის სასופევლისა და გარდა ღვთის სიტყვისა, რაც არის ერთადერთი ჭეშმარიტება პირადად ჩემთვის, მაგრამ აქ ამაზე არ არის ლაპარაკი. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ამ სოფხედელობისა და ამ აზროვნების მქონე პოლიტიკოსები, რომელთათვისაც ამოსავალი წერტილი ფინანსური მოგება, აქსოლოგია ერთადერთი არის ფული, ფინანსური მოგება და მთელი ონტოლოგიური მნიშვნელობა მათ პოლიტიკურ მოღვაწეობას აქვს, რომ რაც შეიძლება დიდი გახდეს მათი ფინანსური კაპიტალი, შეუძლებელია ასეთი ცნობიერებისა და აზროვნების ხალხმა წარმართოს საქართველოს ეროვნულ სარწმუნოებრივი პოლიტიკას სწორად იმ გზაზე, რომელიც შეეფერება ღვთისმშობლის წილხვედრ ქრისტეს ის ჯვარცმულ ერს. შეუძლებელია ეს. და ასეთი პოლიტიკოსებისთვის თვითონ ერში უნდა გაჩნდეს მოთხოვნა, ანუ ერი და ბერი უნდა დაირაზმოს იმისთვის, რომ ჩვენ გარდავქმნათ. მე ბერჯელ მითქვია და ჩვენ ბერჯელ გვითქვია. ჩვენ დასაბრუნებელი გვაქვს ჩვენი სამშობლო საქართველო, ანუ ჩვენ საქართველო უნდა გამოვიხსნათ. აი კონსტანტინე გამსახურდია, რომ თავის მოტაცებას წერს, ეს მაგალითი ხშირად მოყვარს ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს და მიყვარს. აი ასე გვაქვს ჩვენ დასაბრუნებელი, ასე გვაქვს აი უწმინდური ძალებისგან დასაბრუნებელი და მოსაპარი და გამოსახსნელი და რაც გინდა დაარქვით ჩვენი სამშობლო საქართველო. ანუ ქართველმა ერმა უნდა დაიბრუნოს საქართველო და ქართულმა ლოგოსმა, ქართულმა ცნობიერებამ და ქართულმა აზროვნებამ უნდა მართოს საქართველო და ჩვენ ამას უნდა ერთობლივი ძალისხმევით, ერთობლივი ბრძოლით, ურთიერთ თანადგომით, ურთიერთ ჯურის მტვირთველობითა და სიმძიმის თანაშემწევნელობით ჩვენ ამ დასახულ მიზნამდე უნდა მივიდეთ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამისათვის.
1: რაც არ უნდა ჩემო გეგა, რაც არ უნდა თვარის მოტაცება ახსენე, ეს ყოველივე გასაკეთებელია თავისთავად. რაც არ უნდა კაც ზვამბაიები აღემატებოდნენ თარა შემხვარებს.
0: რა თქმა უნდა.
1: რეალურად, რადგან ჩვენი სიდიადე თუ ასე ვთქვათ, საუნჯე, ჩვენი უპირატესობა არასდროს არ ყოფილა სიმრავლეში. არც მტერთან ბატონო და არც კონკრეტულად ერში, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა აზროვნებდა მაინც და მაინც ერთი და იგივე მიმართულებით, ერთი და იგივე ჭეშმარიტებას ღაღადებდნენ, არა. ისე ამას რა ჯობია, როცა მთელი ერი მოექცევა. მაგრამ მე მინდა გვთქვა, რომ აი წехан საუბრობდი შენ გეგა, რომ აი როცა ხელისუფალი ყავს, სწორედაც ისეთი როგორიც ყავს, ესეთი უღმერთო, ხომ? თავისთავად ვიძახოთ, თქვათ რამდენიც გინდათ, რომ მართლმადიდებელი ერი ვართ, ასეთი ისტორია გქონდა, ჩვენ როგორ გვეკადრება და ჩვენ გავწყინდებით. გავწყინება ძალიან შორს იქნება და გავწყინება ის, რაც დაწერილია, ის არ გარდავა შესრულდება, მაგრამ ამ გავწყინებულ, ამ გადარჩენილ ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში არ გვინდა ვიხილოთ ერთმანეთი. ჩვენი თავი არ აქვს სულს. ჩვენი მიზანი თუ კონკრეტულად არ არის ამ წუთი სოფელშივე, როგორც სალოსი ჩვენი ტკბილი მამა გაბრიელი ბრძანებდა, რომ დედამიწაზე იარე და ზეცის მოქალაქეობა მოიპოვო. თუ ეს იდეოლოგია, თუ ეს ასე ვთქვათ, მცნება არ გახდა მართლა გულის მცნებად და გულის ფიცარზე არ დაგვეწერა, რეალურად ჩვენ შევითკბობთ.

0: ყველა უღმერთო ხელისუფალს. ვინმეს გონია, რომ რუსეთსა, ახლა რუსეთი ერთმორწმუნეა. კაი, ძალზედ რუსოფილ ადამიანს მიმართა. არ ახავს დღეს რუსეთს ღვთის მორწმუნე ხელისუფალი. და თვითონ რუსი ერიც ძალიან უბედურ დღეშია. არა მხოლოდ ამ ომებიდან და აიმიდან გამომდინარე, საერთოდ კონკრეტულად შიდა პოლიტიკიდან გამომდინარეც. აი ამის გამო ვამბობ, ვისაც ანდობ შენ ბერკეტებს, ვისაც ანდობ შენ მართვის საჭეს და დაინახავ, რომ მან ცუდი გზით გატარა, მაგრამ რეაქცია არა გაქვს. არა გაქვს მოთხოვნა, ჯეროვანი მოთხოვნა, კაცრი მოთხოვნა. როგორ შეიძლება რაღაცამ შეგაშინოს ადამიანი ერთხელ კვდება ბუჩქებში, ხომ არ უნდა გარდაიცვალო კაცო? ღირსეულად დაიღუპო, არ ჯობია? ბევრჯერ ვერ მოკვდებით რა. ბევრჯერ ჩვენ ლამის ჩვენი წინაპარი მოუკალით, ჩვენი უმგვანო და უმსგავსო და ესეთი არასაქციელებით, როგორცაც ჩავდივართ და ბოდიშიც გვეთქმის ჩვენ დიდებას, რომ ვამბობთ წინაპრებისას. ბოდიში გვეთქმის ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ წინაპრებზე, როგორი ქვეყანა, როგორი სული ჩაგვაბარეს, როგორი სულიერების გზა გაგვიკვალეს და ჩვენ რა გზით წავიყვანეთ და საერთოდ სად წავიყვანეთ, რომ კაცმა არ იცის. ასე რომ მე მინდა აი სწორედაც ნათქვამია საუფლო სიტყვა, სადაც ცოდვა გამრავლდა, იქ მადლი გარდაემეტაო. გარდავამეტოთ მადლი პატივცემულებო. აი ეს მადლის გარდამეტება რა არის? აზროვნება დავიწყოთ ისე, რომ არა ნარატიულად, არა ისე, რომ აი კონკრეტულად აი მაგალითი გამახსენდა გეგა, რაღაშორს წავიდეთ ჩვენ კაც. კი მკვლელობები ბევრია, ძალზე დიდი უბედურებაა, მაგრამ განა ირიბი მკვლელობები ცოტაა? ჩვენ ლამის ერთმანეთის მკვლელებად გადავიქცევით მალე და ამის ილუსტრაციას გეტყვით ახლა. კაპელა მღეროდა, ბავშვები მღეროდნენ, იყო კონცერტი, ხო, საზოგადოების წინაშე. და იქ იყვნენ რამოდენიმე ცნობადი სახეები, ხო, იცით თქვენ ყველა, რაზეც მსჯელობ და რა ფაქტსაც ვიხსენებ. და გოგონა უსულგულოდ დაეცა, დაბლა გულშეწუხებული. არ ვიცი, ჰიპოგლიკემია იყო, რა იყო, როგორ იყო, აღარ მიდევნებია, იმდანეთ, იმდენად შემაძრწუნებელი ფაქტი მოხდა ეს. დაეცა ყველანაირ თვალხილულად, პირდაპირ ეთერია, ამდენი კამერა, საზოგადოება უყურებს თვალით. ამდენი მომღერალი დგას იქ, უფროსები, უმცროსები, ერთ ადამიანს არ გამოუჩენია ყურადღება. და მცირე ძალის ხმევაც კი რომ დაბლა რა ხდება, რომ დაეცა თავი დაარტყა, როგორ მოხდა ის ვეღარ წამოდგა მერე თავისით. ეს არის გააგრძელეს სიმღერა. ეს არის განა დავასრულებ გეგა, თუ შეიძლება. ეს ირიბი მკვლელობა არ არის? ჩვენ ერთმანეთის ირიბი მკვლელები ამ შემთხვევაში არ გქვია? ხო ახლა მიიღონ შეურაცხყოფათ როგორც უნდათ. ეს არ არის არც სილის წამება და არც ბრალდ, ეს არის სულის ანესთეზია. რაც დაემართა ქართველებს და ანესთეზირებული სული ვერასდროს ვერ მოიმუშაკებს ღვთისთვის და ქვეყნისთვის სათნო ნაყოფს. დიახ გეგა.
1: ხო, ნუ ჯერ ესერთია უსიყვარულობა, რაზეც ახლა ახსენებდი, ცხადია, მაგრამ ირიბი მკვლელობაზე მინდოდა მეთქვა უბრალოდ. რაღა ირიბი, კაცო? აბორტები როიცოდეთ თქვენ, რა რაოდენობით აბორტით საქართველოში კეთებ? ეხა ვიღაცები ამბობენ აბორტი მკვლელობა არ არისო. ნუ იქ ცალკე სატანური უბედურებაა, როდესაც ადამიანი ასე აფასებს. ეხა ვინც არ იცის, უნდა იცოდეს, რომ ქრისტიანული გაგებით, ქრისტიანული ცნობიერებით, ქრისტიანული სწავლებით ჩასახვის მომენტიდან ზიგოტა უკვე განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი არის სულის მქონე არსება. ანუ მას მინიჭებული აქვს უკვდავი სული და ეფრემასური ამბობს, რომ როდესაც ქრისტე მეორედ მოვა და მოხდება საყოველთაო აღდგომა, მუცლად მოწყვეტილთაც კი სრულქმნის ღმერთი, ანუ აღადგენს იმ ასაკში 33 წლის ასაკად მიჩნევა ეს სრულქმნელება, ანუ ყველა ადამიანი, მათ შორის მუცლად მოწყვეტილი შვილებიც კი აღდგებიან იმ ასაკში.
0: მამა გაბრიელის ხილვა გაიხსენა.
1: რა თქმა უნდა, აღდგებიან სრულყოფილ ასაკში. და დედა იცნობს, რომ ეს შვილია მისი და შვილი იცნობს, რომ დედა მისიაო. ამას ბრძანებდა ეფრემასური წმინდა, ეფრემასური და წარმოიდგინეთ, რას თამზარდამცემ იქნება იმ დედებისთვის, რომ თავისი მუცლად მოკლული შვილები იცნობენ ასე დედებს და სწორედ ისინი გახდებიან მამხილებელი საშინელ სამჟავროზე თავიანთი მკვლელი დედების და ეს ცოდვა ზღირსი გაბრიელი აღამსარებელი და სალოსი ურგებაძე ბრძანებდა, რომ ქართველიერი დაიჯება, ქართველებს ეს სისხლი აწევს და ეს არის დიდი უბედურებების, ეს არის დიდი წხევლის და დიდი ბოროტების მომტანი ჩვენი ერისათვის. ჩვენმა უწმინდესმა პატრიარქმა შიო მესამემ, როდესაც ამაზე ილაპარაკა, გამოინთნენ ეს ქართველი ფემინისტები და მთელი

0: ესეთი ადამიანები გახსოვთ თქვენ ძალიან კარგად. ახალი აღსაყდრებული იყო ჩვენი პატრიარქი და ატყდა ერთი ვაიუშველებელი და დიდი ამბავი. ესეთი აზროვნება დაუშვებელია მართმადებელი ქრისტიანი ერისთვის. სინანულს ყოველი ცოდვის აღკვეცვა შეუძლია. არა არც ცოდვა, რომელიც სინანულს აღემატებოდეს. ბრძანებდა ასევე мама გაბრიელი. 100 აბორტიც რო ქონდეს ჯვარი ყოველს წერია მობედულებისგან. ჩადენილი ადამიანს თუ ის ჭეშმარიტი სინანულით მოიდანიებს, მას შეენდობა, მაგრამ გაჯიუტება ცოდვაში, უნანელობა და თქმა, რომ ცოდვას არაუშავს, თქმა, რომ ცოდვა კარგია და ნორმა, ეს მიმეორებ არის გმობა სულიწმინდისა. ეს არის ბოროტება, ეს არის სატანიზმი, სატანური საქმე და ეს არის რიტუალური მნიშვნელობის დანაშაული, ანუ მაგიური რიტუალია, ოკულტიზმია თავისი მისტიური მნიშვნელობით. ვინც ასეთ საკითხებს არ უყურებს ღრმად, სულიერად და სულიერი თვალითა და გაგებით სულიერი ზეციური ცნობიერებით, ანუ ასე ვთქვათ, იმას კი არ ვაუბრობ, რომ მე ამ ბექას ჩვენ გვაქვს ზეციური ცნობიერება. მე ვსაუბრობ ქრისტიანული პრიზმიდან, მართლმადიდებლური სარწმუნოებიდან, თორე ერთად აღებული შეიძლება ყველა ადამიანი, ვინც ახლა ჩვენ გვისმენთ, იმაზე ბევრი ცოდვა მქონდეს მე პირადად ჩადენილი. ანუ სწორად გამიგეთ, რასაც ვსაუბრობ. აქ ჩემი თავის პოპულარიზაციას არ ვეწევი, როგორც რაღაცა ქრისტიანობის მეტრისა და ნიმუშისა. ამაზე არ არის საუბარი. აქ საუბარი არის ფასეულობებზე. აქ საუბარი არის ცნობიერებაზე. ჩვენმა ერმა სწორად უნდა განსაზღვროს სიცუდე და სიკარგე. ბოროტება ბოროტებად უნდა განსაზღვროს. ვაი მას კაც, ვისგანაც მოდის საცნური. არ შეიძლება შენ ილაპარაკო, რომ აბორტს არაუშავს, პიდარასტიას არაუშავს, LGBT-ს, რა ვიცი, ტრანსგენდერიზმს თუ
1: რაღაცების გაყიდვას არაუშავს.
0: მიწების გაყიდვას არა, არაბიზაციას, ყველა ბოროტებაზე და უბედურებაზე იძახო, რომ ახლა ესე გჭირდება, ასე გჭირდება, ამას არაუშავს, იმას არაუშავს. როდესაც შენ ასე ლაპარაკობ, ასრულებ ბოროტის საქმეს. ამით შენ ხარ ხელშემწყობ იმ ბოროტ ისა, ვინც შენს ერს, შენ ქვეყანას ანადგურებს და ჩვენ ამის გამო დავიჯებით. აი ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი. სწორად უნდა შევაფასოთ მოვლენები და სწორი სახელები უნდა დავარქვათ. აქ საუბარი სახელების განსაზღვრებაზე, ანუ დიაგნოზების სწორ დასმაზე. ამაზე გვაქვს.
1: ჩვენ დაგვჭა ძალზე ცოტა დრო. მე მინდა ტელემაყურებელმა და რადიომსმენელმა იცოდეს, რომ ჩვენ გვექნება მეორე ნაწილიც ჩვენი გადაცემის და იქ თქვენს ზარებს ჩეულებრივად მივიღებთ ტრადიციულად, როგორც ხდება ხოლმე და გვექნება სიტყვა პასუხი და თქვენს კითხვებსაც მოვისმენთ და შეძლებს დაგვარად გიპასუხებთ. არ გადართოთ, ძალიან მალე დავბრუნდებით დროებით.

როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის რუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში

დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავის ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციით დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვით

0: მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ბოდვა, აი უბრალოდ ბოდვა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
0: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელიც იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიოს აჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან მძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემმა მთავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედე და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუამდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუამდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირი.

0: ამერიკასთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დაალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა. თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა ამ წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხედველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
1: დე.
0: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
2: კვლავ ეთერში ვართ. მოგესალმებით, გამარჯობათ, პატივცემულებო, გეგა ხვედელიძე და მე განვაგრძობთ ეთერს. მეორე ნაწილი გახლავთ ეს. ვინც შემოგვირთა ეხლა და პირველი ნაწილისთვის არ უცხერია, არაა პრობლემა, ინტერესის შესაბამისად შეუძლია, თუ აქვს ის რეჟიმი, რომ გადაახვიოს, თუ არა და ჩვენ ისეთი არაფერი გვითხავს, რაც ჩვენს ქვეყანაში არ ხდება, რაც არ გვაღელვებს, არ გვტკივა და არ გვასევდიანებს. აი ამ პათოსით მსურს გავიხსენო და არც არასდროს დაგვიწყნია ჩვენ ჩვენი დიდი ტკივილი, ჩვენი გარეჯი. დიახ, გარეჯი, რომელიც ორივე ხელისუფლებამ და დღეს ერთად მონოლითურად ერთად მყოფებმა, ვინც კი აქ ვერ გადმობარგდა, გასაგებია და უცხერთ რა ვითარებებში არიან, თუმცა მათაც აფინანსებენ, მინდა გითხრათ, ზოგს 40 მილიონით არჩევნების წინ, ზოგს 20 მილიონით არჩევნების წინ, მერე ხან ჩასვავენ, ხან გამოუშვებენ, შემდეგ ბრძანებენ, რომ ეხლა განიხილავენ რაღაც უსასრულოდ პარტიების აკრძალვის თემატიკას. პარტიები არ აიკრძალება არჩევნებამდე. თუ ასეთი ნაბიჯებით წავიდნენ ესენი კვლავ და რაღაც ოდნავ ნათელმა წერტილმა არ იმუშავა მათში და რაღაც არ განათდა, კონკრეტულად შეიძლება არჩევნებამდეც ვერ მივიდნენ. და თუ მივლენ არჩევნებამდე, ეს ძალები ყველა, ვინც ვითომ ვის მარგინალიზაციასაც ცდილობენ, მაგრამ არ გამოდით, ნაციონალური მოძრაობისა და მისი განაყოფების გარეშე ოცნების ხელისუფლება არ არსებობს. ოცნების ხელისუფლების ჯერ მოგონილი სიძლიერე, რომელიც სიძლიერე

0: ესა ზენ ძლიერები და ძალმომრეობით ასე ვთქვათ ხელისუფლებას წარმოადგენენ საკუთარი ხალხის მიმართ. რა დღეში ჩაყარეს ხალხი ეკონომიკურად, ფიზიკურად, სოციალურად, პოლიტიკურად და მთლიანად ქვეყანა, ხო? აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით გახსნეს ცეცხლი და წარმოიდგინეთ ვინ რა შეგვიძლია. როცა ჩვენი განვითარება ჩვენ რამაც ჩვენ ძირითადად უნდა მოგვცეს საყრდენი არ გაგვაჩნია. ეკონომიკიდან დავიწყებ, ხო? და არაერთ გზის ვისაუბრია. ეს ძალები ყველა მიიღებენ მონაწილეობას არჩევნებში, თვითონ პატივცემული იმის კობახიძის სიტყვაა, რომ ისინი სამუდამოდ დამარცხდებიანო, იგემებენო მარცხსო, ასე ვთქვათ, არჩევნებშიო და თავის ადგილზე დაჯდებიანო. თუ რა ვიცი რა ძალზედ ისეთი უმწიფარი და უტიფარიც განცხადება თავისთავად. ესენი ვაჭრობენ გეგა შტატებთან, თან ვაჭრობენ რითი შენი არაფერი გაგაჩნია, კაცო, რითი ვაჭრობენ? აი რითი? ქვეყნის ხარჯზე ვაჭრობენ, არა ქვეყნისთვის. ანუ ქვეყნის ინტერეს კი არ იცავენ, იცავენ საკუთარი თავის ინტერესს. მაგრამ აქ ყავს კიდევ საზოგადოების ნაწილი, რომლებიც საკუთარი ქვეყნის ინტერესს კი არ იცავენ, სხვადასხვა ქვეყნებში რომ დაბრძანდებიან. აი დასავლეთის ინტერესს იცავენ საქართველოში. რუსეთის ინტერესს იცავენ საქართველოში, ჩინეთის და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი რენეგატული ველი საქართველოში. ასეთი ამორფული და საღი გონებისგან ატროფირებული ველი დიდი ხანია არ ყოფილა. თითქოს ყველა რაღაც პროფესიონალი თავის საქმეშია, მაგრამ პირში წყალი აქვს. თითქოს ყველა თავის პურს მეპური აცხობს. ნეტავ მართლა ასე იყოს და დაუშვათ მეპურე და მოჭიდავე კანონებს არ აწერინებდნენ. ან მათ კანონს ვინ დააწერინებს კანონის რაიციან? ნუ ხელს არ აწევინებდნენ. და იქ ღილაკის დაჭერა ისწავლეს, ხო? ასე რომ იმდენად ქაოტურია და თან ამას ემატება მასმედიური ვაქხანალია. მასმედიური რუპორი ტელევიზიების ვაქხანალია. აბა გადაავლეთ თვალყური რეკლამებით მოცულ ტელევიზიებს, სიყალბის მქადაგებელ ტელევიზიებს, ფინანსურად რომ ზალზედ ისეთი სწორად დგანან და სწორად როგორ გითხრათ, აი გამართულნი დგანან რომ არ უჭირთ. და ამ დროს შეადარეთ პატრიოტთა, ასე ვთქვათ, ეს ჩვენი ობიექტივის ტელევიზია, რომელსაც არაერთი წნეხი უგემია, ეხლაც ამვითარებაშია და რეალურად აქ რეკლამის მოტანაც კი ეკრძალება აი ამ ვაი ბიზნესმენებს დღეს, რომ საქართველო ხელისუფლების გამწვანებით და ხელისუფლებასთან ტანდემში ჯიბეში ყავთ ჩასმული, აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ამას ემატება იზოლაციონისტური პოლიტიკა, რომელსაც ფუთავენ, მაგრამ აშკარაა იზოლაციონიზმი, ხო? და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ასევე მინდა დავამატო, რომ ჩვენ არაბიზაციას კი არ განვიხილავთ. ეს იმდენად დიდი აი ესე ვთქვათ საკუდკაცო გამოსასვლელია, რომ მე არ ვიცი აქ საზოგადოების ერთიანობას რა უნდა შეუშალოს ხელი კონკრეტულად. კი ცოდვებით დამძიმებულნი, კი არა იმ გზაკვალში მთლად მყოფნი, როგორებიც ჩვენს წინაპრებს ეკავათ და საითკენაც მიემართებოდნენ, მაგრამ შენ დალოცვილო, შენს მიწაწყალს გართმევენ. ერთი კითხვა მინდა დავსვა, სანამ ზარს უპასუხებ. აი როგორ ფიქრობთ, პატივცემულებო, აი დღევანდელ ვითარებაში ეს მომატებული ძალადობა, ესეთი ძალადობრივი აქტები, აი რატომ მოიმატა საქართველოში ძალადობრივმა აქტებმა საზოგადოებაში? აი თქვენი აზრი გაგვიზიარეთ ამის შესახებაც. პირველი ზარია გეგა და მოვისმინოთ.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: პირველი ნაწილიდან მინდა გითხრათ გეგას პასუხად, რომ დეფინიციაც კი არ ახდენს ქართველი ერი. საერთოდ ეჭვმას ხა ერი ვართ კი უკვე ვერ ახდენენ, ვერა, ვეღარ, ვეღარ. ვერ გონებრივად, ვერ ფიზიკურად, ვერ მორალურად, ვერ გეობრივად, ვერ ქრისტიანულად. ღმერთო მომიტევე, ჩემი ცოდები მეყოფა, მაგრამ ერთ კი ვიტყვი, ერთი დღე არ ვიხალი, თუ ქრისტიანი არ ვიქნები. ვერაფერს ვერ ვაკეთებ და ეს მაგიჟებ,

0: ყველაზე მეტად. ეხა ბატონი ბექას პასუხად, რატომ იმატა ძალადობა? ძალადობა იმატა ჩემო ბატონო, იმიტომ რომ ადამიანებმა ვექტორის განსაზღვრება დაკარგეს. და ფიქრობენ, რომ აი ყველა კარგად არის. იქის ვიღაცა ცუდად არის, ესე იგი ის ღირსია, რომ ცუდად არის. მინიხთით, ხო რას ვამბობ, აი რომ გავშალოთ ახლა.
1: რა თქმა უნდა. ერიგები
0: ყველა ყველაფერი.
1: რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე გქონდა
0: საუბარი. აგრესია არ წამოვიდეს, მე პირადად არ მეშინია, იმიტომ რომ საერთოდ არ მომს კომპიუტერი, მაგრამ უკვე ქუჩაში ბატონებო, თქვენ ალბათ არ ხვდებით ქუჩაში, მანქანით მოძრავთ, ღმერთმა ასისტენტი დაგიმარჯოთ. მაგრამ ქუჩაში ყოველთვის არა დღეს. ხვდები ისეთ აგრესიულ ადამიანებს, თქვენ წარმოიდგინეთ, არა ახალგაზრდებს. ესენი არიან 50 წლის დაახლოებით ჩემზე ახალგაზრდები, მაგრამ უკვე წესით გოლზე მოწულები, ბატონო ჩემო. და ამიტომ ვარ ნეპირადად ჩემ თავზე ვიტყვი, გაოგნებული, გამწარებული ვიტიცით, გაჭირება თავი დავანებოთ. ესე იგი ვეღარ ცნობ ქართველებს. როგორც ხა მე ჩემ განცდა ძალალად გეუბნებით, ისე მე გამიხარო ღმერთმა. გაოჩებული, გაოგნებული ვარ. ესენი არ არის ძედა ქართველები. ზუსტად იმიტომ მატულობ ძალადობა. გაპირუტყვება მიდის ადამიანები. არ ვიცი, ბოდიშ ვიხთი.
1: იახ, მადლობა ზარისათვის, ერთ სიტყვი გეგა და დაგითხრა, რა თქმა უნდა, სიტყვას ფსალმუნის სიტყვა გამახსენდა. ადამიანი პატივსა შინა იყო და ვერა გულის ხმა ხო და მიემგონა, მიემსგავსა პირუტყვსაო. დავით მე ფსალმუნე ბრძანებს. რაც შეეხება პასუხად, ქალბატონო, თქვენი აზრი, ჩვენი თანაზიარია. ჩვენ ეს კითხვა დავსვით, რომ საზოგადოებაც ანალოგიურად ფიქრობს, როგორც ჩვენ გნებავთ პირველ ნაწილში და საერთოდ საუბრობთ. და მადლობა აი ამ თქვენი აზრის გამოთქმისათვის, მაგრამ პასუხი მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დიახ მოძრაოთ მანქანებით, ოღონდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. და მაჯაზე, ხალხის მაჯაზე პულსიდან ხელი არ აგვიღია. ყველაფერი რაც კი ხდება სოციუმში, ხდება ზოგი ჩვენს თვალწინ, ზოგი ჩვენს გვერდით და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ ეს არის სახალხო ტელევიზია. ეს არის ჭეშმარიტად საზოგადოებრივი ტელევიზია. აქ ვინმეს რამე კი არ გადასდის. არა. კონკრეტულად რომ იცოდეთ, აი ეს მინდოდა მეთქვა. დიახ, გეგა.
2: დიახ. საერთოდ საზოგადოების მე წეღანაც ვლაპარაკობდი პირველ ნაწილში გადაცემისა. საზოგადოების დაინფიცირება სულიერი შხამით, სულიერი საწამლავით ხდება გამრავლებული ცოდვის შედეგად, ანუ როდესაც სინანული არ არის, როდესაც არ არის დაპირისპირება ბოროტებასთან, როდესაც ადამიანი საკუთარ გულს უხსნის ბოროტს და უშვებს მასში ბოროტს, ვაკუუმი სულიერ ცხოვრებაში არ არსებობს, ან ივსები სასუფევლით, ან იმ ადგილს იკავებს უწმინდური ძალა. დღეს საქართველოში ჩვენ ხედავთ, რომ გამრავლებულია ცოდვა მადლზე, გამრავლებულია ბოროტება, გამრავლებულია უწმინდურება, უკეთურება. მე წეღან აბორტებზე ვლაპარაკობდი, თამ ვლაპარაკობდი ნარკომანიაზე, რომელმაც მოწყლა მთელი ჩვენი საზოგადოება, თამაშებზე, ლუდომანიაზე. ეს ყველაფერი არ არის რაღაცა ჩვენს მიღმა მყოფი. ჩვენ ნაწილი ვართ ამ სოციუმისა და ჩვენ თანა განცდელები ვართ ამ ყოველივეზე, თითოეული ჩვენგანი. ვიღაცა შეიძლება ნაკლებად ცოდოდეს, ვიღაცა მეტად, მაგრამ ჩვენ ყველანი ვექვემდებარებით იმ საერთო დიდ, საერთო მეტაფიზიკურ პასუხისგებლობას, როგორც ერი და ერთობლივი ძალებით თუ არ ვეცადეთ, ყველანი დავექვემდებარებით იმ საერთო საჭიროებს.
1: კი ბატონო, ზარი შემოიჭრა თუ შეიძლება. დიახ, გაიხარე გეგა, ზარი თუ შეიძლება.
3: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
3: მე მინდა 10 ივლისის რას გადაცემას გამოვხმარო, რომ ნინო რატიშვილის გადაცემის მეორე ნაწილს, სადაც ბატონი აკაკი ასათიანი იყო სტუმრა. ნინო რატიშვილმა უთხრა, რომ აბა რა სიტყვიო, რაღაც თემაზე იყოს. ნუ ნერვიულობო ბატონი აკაკი მომბალსო. იგი სანერვიულო რაფერა არის. ეს აკაკი, ბატონი აკაკი ჩვენს პლანეტაზე არ ცხოვრობს. თუ რაფერა საქმე გაცო. იგი ნუ ნერულო ფაფა სანერულო არ არის დღევანდელი ჩვენი ყოფა ცხოვრება. და რო არ დამამეწეს ბოლოს

0: ერთი ამკეთვით მომართავ თქვენ სანერულო არის თუ არა?
1: და მაპატიეთ ეს გადაცემა ჩვენ არ გვინახავს და ნუ ნერვიულობ თუ ეგ უთხვა, ეგ უთხრა მხოლოდ წამლათ, სალბუნათ არაფერი მოაყოლა? მხოლოდ არი ნერვიულო უთხრა?
0: დაიწყეს რაღაცა, ისინი ხო ძველი მეგობრებია როგორც.
1: დიახ.
2: არ ვიცი ახლა აკაკი ასათიანის განკითხვას და აკაკი ასათიანის საუბარზე მე როგორ ვილაპარაკო კაცო?
1: ეთერში
0: მაგიდა. მაგრამ კაცო, თქვენ არი ლაპარაკებთ, გაიგონოს ხალხმა, რომ ამ ადამიანმა ხალბატონი ნინომ რატო მარდოუსო შეკითხა?
2: არ ვიცი, ვერ გეტყვით. არ ვიცი.
0: აკაკეს.
2: ჩემთვის ძალიან უხერხული ახლა ხალბატონ ნინოზე და ბატონ აკაკეზე საუბარი ეთერში საჯაროდ საქვეყნოდ უშუალოდ რომ მიმართოთ ხალბატონ ნინოს და ბატონ აკაკეს ამ
1: ჩვენ დროში უთხრა.
2: ჯობია, ჩემი მხრიდან ძალიან უხერხული და მიუღებელია თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ მე ხალბატონ ნინოზე და ბატონ აკაკეზე და მათ სათქმელზე
1: მე გასაგებია, გეგა, ყველაფერი გასაგებია და დაასრულოს ადამიანი.
2: მე ზეაფერს ვერ გეტყვით ახლა.
0: რატო მოახდინეს ნაცოთთან ოხაბიდაცია ეს შეკითხვა? რატომ არ დაუსვა? რატომ ხდება არაბების შემოტევა და მათ მიერ ჩვენს ტერიტორიაზე ქალაქების მშენებლობა? მიგრანტების და ემიგრანტების შესახებ რატო არ შეეკითხა? ეს საბჭოთა კანონები რო შემოინგვეს, ამის შესახებ რატო არ შეეკითხა? მე ეს მაინტერესებს და საერთოდ ეს ხალხმა ხომ უნდა გაიგოს კაცო? მათ მოტევა ხარა გაზრი, იქ რაღაცა თავისი ძველი ამბების გაცხენება ხარობა საჭირო. მიტინგების დარბევისა და მომიტინგეების დასაკიცების შესახებ რატომ არ დაუსვას კითხვა? ფასების კატასტროფული ფასების შესახებ, ჯანდაცვის სფეროსა და მედიკამენტების კატასტროფული
1: დასაკიცების
2: დასაკიცების
0: აქციონერების გაყალბების შესახებ
2: გეთანხმებით რომ ეკითხები ჩვენს გვაძახებს, მაგრამ
0: ძალიან დიდი პატრიოტი არის მაშინ ბატონი ოთარაშო ზაპარა მოუდგა ხელში. ა როცა ჩემო რა უნდა ვიკონ ბახაშვილს, რა უნდა ჩაპეტაძეს და რაბალისა გორდულაძე და მისანებს პარლამენტში შეიძლება ხალხი კი ბატონო ვარიან ნიჭიერიან უნიჭიერესი ხალხი, მაგრამ პარლამენტში მათი ადგილი არის. ესენი ხო ნახდათ არიან ღილაკები.
1: დიახ. დიახ.
0: დავით მე ძალიან მაწუხებს. სანერულო თუ არა გვაქვს, აბა ვისა?
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: დასაგებია, მაგრამ აკაკის აზრი ხო არ არის ზოგადად?
1: ადლობა. ადლობა ზარისათვის. აი გავს.
2: რაიმეში წარმართველი და გადამწყვეტი, ანუ ეს არის მისი პირადი კონკრეტული პოზიცია და
1: რიტორული კითხვაა ეს, გეგა. ეს არის რიტორული კითხვა, თორე კონკრეტულად ეხლა აკაკი ასათიანის თავში იმყოფები თუ ამ ადამიანს ესე არ წაუყვანია. უბრალოდ რიტორულის შესაბამისად გიპასუხებ თქვენი ჭირიმე. მადლობა ჯერ პირველ რიგში ზარისათვის. ხალბატონ ნინოზე გეტყვით უპირველეს ყოვლის. ხალბატონ ნინო არის ძალზე დიდად, ძალზე გამოცდილი ჟურნალისტი, ეროვნული ცნობიერების მქონე ხალბატონი, ეროვნული ბრძოლიდან მოსული დიდ ადამიანებთან ერთად და კვლავ ამ სოფხედველობით აგრძელებს თავის ცხოვრებას და გაწამებულიც და გატანჯულიც აი ამ წინა რეჟიმისგან. იცით ალბათ ეს ტრაგედია მისი ძმის შესახებ და ამ რეჟიმაც რა თქმა უნდა არ დააკლო. და ეს ყველაფერი თქვენ რაც ჩამოთვალეთ გარეჯი და ასე შემდეგ კიდევ ალბათ მრავალს ჩამოთვლიდით, ეს ყველაფერი გეგა რასაც ბზანებს ხოლმე, მიზეზ შედეგობრივია ყველაფერი. იყო შესაბამისი სინანული, იყო შესაბამისი ვერდიქტი, იყო შესაბამისი განსჯა იმისა თუ რა მოხდა იმ წლებში, რომ ეროვნული ხელისუფლება დაამხეს ბევრმა ქმედითად აქტიურად და ზოგიერთმა ვითომ უნებლიეთ ქრისტე დუმილით გაიცემაო, ნათქვამია და ასეც მოხდა. ასე რომ ამ ცოდვიანი გარემოდან მოდის ქართველიერი და კიდეც მივიღეთ ის ხელისუფლებები, რაც მივიღეთ და რა დღეშიც მოგვიყვანა. ვინმეს ილუზია ხომ არა აქვს, რომ ერთი ხელისუფლების ბრალეულობაა ჩვენი ეხლა ასეთი ამჟამში? ეს ყველაფერი, ეს სიცუდე, ეს რეგრესი დავარქვათ ესე უტრირებ, ეს რეგრესი პროგრესირებს პატივცემულებო და შესაბამისი ხელისუფლებებმა ყველანაირი პირობა შექმნეს ამისათვის, რადგან ეროვნული ხელისუფლება სისხში ჩააღშეს, შეიძლება ასე ვთქვა, და ბოლოს მოკლეს ეს ჩვენი პრეზიდენტი, ხომ ზვიად გამსახურდია. რაც შეეხება აკაკი ასათიანთან ამ მაგ კითხვების არ დასმას, ალბათ ნოსტალგიური თემა იყო.

0: რადგან ის ვითარება განიხილეს, რა ვითარებაც მაშინ იყო ეროვნულ მოძრაობაში და თორემ ნინო სხავს აქ სტუმრები, სხვა გადაცემებიც ნახეთ ხოლმე ქალბატონი ნინოსი და შენიშნავთ, რომ იქ ძალიან ბევრ აქტუალურ საკითხს ეხება მრავალ კომპეტენტურ ადამიანთან ერთად, რა მეტნაკლებად. კარგით, ესა გააგზელეთ გეგა, ესა წინადადება გქონდათ დასასრულებელი.
1: საერთოდ ახლა საქართველოში ეს მუდმივი დაპირისპირებაზე ვსაუბრობდით ჩვენ და თუნდაც აი ეს რო ახლა აგაგი ასათიანის პოზიცია იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა ადამიანის ეს ინდივიდუალური პოზიციები პლურალიზმი ახლა ჩვენი დაცემულობის შედეგია და ყველა სხვადასხვა აზრი გვაქვს და სხვადასხვა პოზიცია გვაქვს თუ ადამიანი მიზანმიმართულად რაღაცას აშავებს და შენ იცი მისი დანაშაული და უშუალოდ ის რაღაცას ფარავს აი შენი წარმოდგენით ადამიანი რაღაცას ვიღაცას ხელს აფარებს ვიღაცას დამნაშავეს ამარ მართლებს ხო? ვაი დამნაშავის გამამართლებელს, წელია პირდაპირ წმინდა წერილში. შენ ის უნდა ამხილო რა თქმა უნდა, მაგრამ მე იმის თქმა მინდოდა რომ უბრალოდ ეხა უხერხულია რომ მე და ბექამ ვილაპარაკო დინო რატიშვილისა და აკაკი ასათიანის რაღაც საუბარზე, ის გადაცემა მე პირადად არც ნანახი მაქვს სიმართლე რომ გითხრათ და ამიტომ ვერაფერს სხვას ვერ ვუტყვით. აქ მთავარი ფუნდამენტური საკითხებია, რომ ის ყველაფერი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და რაზეც ჩვენ საუბრობთ, საერთო სახალხო ეროვნული პრობლემებია და ვიღაცა თუ ამას გვერდს უვლის და თვალს ხუჭავს, მე და თქვენ არ ავუაროთ გვერდი, მე და თქვენ არ დავხუჭოთ თვალი და ჩვენ ვიბრძოლოთ და ჩვენ დავუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, რომ ეს ქვეყანა გამოვიხსნათ და გავანთავისუფლოთ. აქ ამაშია საქმე და ეს არის მთავარი, თორე კონკრეტულ პიროვნებებზე აქცენტების გადაკტანა და კონკრეტულ რაღაც ვიწრო საკითხებზე და ადამიანებზე და პატარ-პატარა მოვლენებზე, ასე ვთქვა, დაწვრილმანება, როდესაც ჩვენ დიდი გლობალური საქმე გვაქვს, ხო? გავს იმას, რომ ეხა შენ სახლი იწოვოდეს და მიხვიდე და დაუშვათ ხელსაბანის იმის რა ქვია ონკნის შეცვლა დაიწყო იმ მომენტში, როდესაც სახლი წუთი წუთზე დაგეფერფლება. აი ეს მდგომარეობაში ვართ ჩვენ ახლა. სულ არ არის იმის დრო ვიღაცა კონკრეტული პიროვნებების რაღაცა კონკრეტული აზრები განვიხილო, არც მაქვს ამისი მორალური უფლება და არც არანაირ საჭიროებას არ განვიცდი რომ მე ამაზე ვილაპარაკო. აქ საკითხი არის იმაზე რომ ქვეყანას ვკარგავთ კი არა, უკვე დავკარგეთ და დაკარგulis დაბრუნებაზე უნდა ვიზრუნოთ. და ეხა ვინ რაღაცას აკეთებს და ვინ რაღაცას ლაპარაკობს, ღმერთმა ქნაც რომ ყველა სწორი გზით იაროს და პირველში ჩვენ ვიაროთ სწორი
0: გზით.
1: ამაშია საქმე რა.
0: გისმინოს უფალმა. ხო, აი შედარება რომ მოიყვანე, უცებ გამახსენდა გეგა, აი სახლზე მოიყვანე, ხო იცვისო. აი თუნდაც ესეთი ხან ცეცხლი ვახსენეთ, კი დღეს ცეცხლი ანთია, მაგრამ აი ხანძარი რომ არის ჰექტრობით და რაღაც ჰექტრობით და ერთ კვადრატულს რომ ჩააქრობენ.
1: კი.
0: და გამოდიან საქმიდან და აი გვაჩვენებენ.
1: კი.
0: ცეცხლი
1: გადაუღებენ და
0: ცეცხლი უკიდია.
1: ტრიბუნას დადგამენ და ბრიფინგს ჩაატარებენ, ჩამქრალ
0: კვადრატულს. კი ბატონო, ეს არის ნარკომანიის შესახებ.
1: ესა ყველაფერი შეესახებ.
0: ეს არის ასევე ნარკომანიის შესახებ.
1: ყველაფერი შეესახებ.
0: კი ბატონო. სად მიდის ის ნარკოტიკები, რომელიც ამოიღეს?
1: თუნდაც.
0: ეს ნარკოტრაფიკი რომ არის საქართველოში, აქ ორი აზრია.
1: საქართველოს ისეთ საშინელი ნარკოტიკებია შემოსული, ახლა თქვენ ვიღაცა მიცეს, ვიღაცა მარიცეს, მაგრამ რომ იცოდეთ, ჩვენ დგავართ ეროვნული კატასტროფის წინაშე, ანუ ჩვენ როგორც ეთნოსი ვკვდებით. ქართველი ერი დღეს არის მომაკვდავ მდგომარეობაში, აგონიურ პროცესში იმყოფება, ნადგურდება და ისპობა, ანუ ქართველი ერი უბრალოდ ისტორიულად შეიძლება ჯვარი წერია და ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ კანონზომიერება იქითკენ მიდის, რომ ჩვენ არსებობას, როგორც ერი და ცივილიზაცია, ასე დავასრულებთ. მე ღრმად მწამს და ვიცი არათუ მწამს, რომ ეს ასე არ მოხდება ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის მიოქებით. მაგრამ არსებითად ჩვენი გზა სწორედ სიკვდილის გზაზე მიდის დღეს და არა სიცოცხლისა და გამარჯვების, იმიტომ რომ ფიზიკურად გვსპობს ეს სისტემა და ეს მდგომარეობა, რაშიც ვიმყოფებით. ჩვენ გვანადგურებს და კლავს, ეს არის რეალობა. და ჩვენ ამ რეალობას თვალი უნდა გავუსწოროთ და სწორი შეფასება უნდა მივცეთ უპირველეს ყოვლისა, ეს არის აუცილებელი რა.
0: კი ბატონო, შემოუშვით ზარი თუ შეიძლება.
1: აიტიშა.
0: ნუ ანუ ზარი როგორც კი ზარს როგორც კი შევნიშნავთ, არ დავაყოვნოთ, მალე შემოუშვათ ხოლმე, ვეცადოთ, ვეცადოთ. ასე ჯობია. ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს შევახსენებ ნომერს. 557-88-5588. ზარი ეთერში შემოუშვით.
2: ალო.
0: დიახ, ეთერში ხართ.

0: კაცმარო დარეკა მართალი მართალი ლაპარაკა მე თვითონაც მომწმინე აკათიანცა და ისა რატის ხმისი მაგ დადაცელა
1: დიახ დიახ
0: სინამდვილეა წინა პარასკეპტი ხო
2: გასაგებია მაგრამ ჩვენ იმას ვსაუბრობთ უბრალოდ რომ ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ ქალბატონი ნინოს და ბატონი აკაკის მაგივრად მე არც ის გადაცემა არ მინახავს. ეს თავისუფალი ეთერია და აქ ხან აკაკია მოსული, ხან სხვა პიროვნებაა, ბევრი რომელიც თავის აზრებს ლაპარაკობს და მე ვარ გეგახვედელიძე, ჩემს გვერდზე არის ბექა თავბერი კაპანაძე. მე და ბექა ამაზე ვერ ვილაპარაკებთ. ის შეგიძლიათ კითხოთ ქალბატონ ნინოს და ბატონ აკაკის. და არა ჩვენ, ჩვენი ეთერი გვაქვს, ჩვენი საუბარი გვაქვს და ის პოლიტიკური ერთობა, რომელსაც წარმოადგენთ ქართულ პატრიოტთა ერთობა, არც ქალბატონი ნინო და არც ბატონი აკაკი არ წარმოადგენენ ჩვენი ამ პოლიტიკური ერთობის, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიის გამჟღერებლებს. და როგორც წამყვანები და როგორც სტუმრები, რაც და როგორ ლაპარაკობენ, ჩვენ მათზე ვერ ვილაპარაკებთ, არც მორალურად არის ეს გამართლებული და არც სხვა თვალსაზრისით. მეც ამაზე ვერ გიპასუხებ და თუ შეიძლება აღარ დამირეკოთ და ბოდიშს ვიხდი შედობას ვითხოვ, მაგრამ ამ საკითხზე მე პირადად
1: ნუღა დაფუძნულა
2: მესმის საზოგადოების წინაშე და საჯაროდ მელაპარაკებიან ადამიანზე რომლის საუბარიც არ მაქვს მოსმენილი და თხოვენ პასუხს იმაზე რატო ილაპარაკა მან ესა თუ ის ის ხო პიროვნება და ადამიანია მე არ მაქვს უფლება რომ მასზე ასე კონტექსტში აქ ასე საჯაროდ ვილაპარაკო ეს არის ჩემი პოზიცია
1: მესმის გეგა მაგრამ მინდა რომ ტელემაყურებელმა იცოდეს რაც გეგა მთქვა ეხლა ეთქვა ესა ისმენდით ფიქრობ მაგრამ მინდა ტელემაყურებელმა იცოდეს და რადიო მსმენელმაც. ჯერ უპირველეს ყოვლისა შეიძლება ინფორმაციი ზარები არ შედიოდა ამ ნაწილში, როცა აკაკი ასათიანი ყავდა და ფიზიკურად მას ვერ დაუკავშირდებოდნენ. ეს რადგან თავისუფალი ეთერია, თქვენ რა თქმა უნდა ბევრი კითხვის დასმის უფლება გაქვთ. მაგრამ იქ თუ ჯეროვანად და დეტალურად პასუხი ვერ მოგეცით, ეს იმის გამო კი არ ხდება, რომ პასუხი არ გაგეცით. არამედ იმის გამო, რომ რაც ეხავთ თქვით, არ ვიცით იმ ეთერის შესახებ და იმ შინაარსის შესახებ, თორემ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ლეგიტიმურია, კი ბატონო, გასაგებია, იქ ვერ დარეკეთ, აქ დარეკეთ. გასაგებია. ჩვენი ეთერი ყოველთვის მე და გეგა როცა ვიმყოფებით და არ მხოლოდ მე და გეგა, კიდევ აქ არიან რავლად ჩვენი მეგობრები, ჩვენი თანამებრძოლები, ზარი თითქმის ყოველთვის შედის. თითქმის ყოველთვის შედის ტელემაყურებლის ზარი, რადიო მსმენელის ზარი, ასე რომ გაკვირვებად და წენათ არ მიიღოთ ჩვენი პასუხი, უბრალოდ ჩვენ რაც ვიცოდით ის გითხარით. რა შეეხება კიდევ ზარია და მოგძანდით ეთერში. ჩვენი
0: პასუხი.
2: ისმენთ.
1: დაუჭირეთ.
0: დიახ.
2: ალო, დაუწიეთ ცოტა თუ შეიძლება და ეკრანს მოშორდით რომ ხმა გავიწყოთ. ალო,
1: გესმის და ტელევიზორს დაუწიეთ.
0: ბატო. გესმი.
1: დიახ.
2: დიახ, გესმით.
0: მე მაინტერესებს თქვენი აზრი. ცნობილი გერმანელი ფილოსოფის ჰეგელის ნათქვამზე.
1: რომელ ნათქვამზე?
0: მოგახსენებ. ყველა ერი იმსახურებს იმთავრობას, რომელიც ჰყავს. რა ზრის სანდებით?
1: ეს მერე ბზეჟინსკიმ გაიმეორა, მერე სხვამაც თქვა. ჰეგელი რა თქმა უნდა უდიდესი პიროვნებაა, არა მხოლოდ გერმანული ერის საუნჯია ეს პიროვნება, როგორც მწერალი, როგორც ასე ვთქვათ დიდი შემოქმედი და მე სრულიად ვეთანხმები, ყველა ერი იმსახურებს იმ ხელისუფლებას, რაც ყავს. რახან ჰეგელი ახსენეთ, მე პარალელურად კანტი მინდა გავიხსენო, ხომ? მისი თანამემამულე რომელმაც ბრძანა რომ კამაჩი იბადება, ჭეშმარიტებაო. შემდეგ შეუსწორეს თეოლოგებმა, კამაჩი ჭეშმარიტება არ იბადება, კამაჩი იძიება, იძებნება ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტება შეიძლება კამაჩი დაკარგო კიდევაც. ამიტომ ჭეშმარიტება კამაცი ადრეც იყო, ჰეგელზე ადრეც იყო, ჩვენზე ადრეც იყო. ჭეშმარიტება ყველაზე ადრე იყო შექმნილი. როგორ შეიძლება კამაჩი იბადებოდეს?

0: ჭეშმარიტება. ანუ პარალელი გავავლე. რაც შეეხება ჰეგელის სიტყვას, ვეთანხმები. მე ვინა ვარ ჰეგელთან, რო არ დავეთანხმ.
1: ომისვინეთ. ჩვენთან მიმართებაში როგორ ახსნით ამ?
2: მე უკვე მეორე ეთერია, ანუ საათზე მეტი ალბათ საუბრობ ზუსტად იმ ყველაფერზე, რაც განაპირობებს იმას, როგორი ხელისუფლება გვყავს ჩვენ. თუ თქვენ გვისმენთ და თუ თქვენ საუბრობთ, მე აქ საუბარი მხოლოდ ქართულ ოცნებაზე არ მქონდა. მე ქართულ ერში გამრავლებულ ცოდვაზე ვილაპარაკე, ნარკომანიაზე ვილაპარაკე, აბორტზე ვილაპარაკე, ვილაპარაკე ოკულტიზმზე, როგორც ცოდვის ნორმალიზაციაზე. ვისაუბრე იმაზე, რომ ადამიანმა თუ თავისი ცხოვრება არ დაამუშავა, როგორც ნიადაგი და არ დათესა მასში ღვთის სიტყვა, რომ გამოიღოს მან კეთილი ناقოფი და ასპარეზი მისა უწმინდურ ძალებს, მასში ბოროტ ძალას ეძლევა სწორედ სამოქმედო ველი და ამ ველზე რა თქმა უნდა მოვა უწმინდური ხელისუფლება, უწმინდური, რა ვიცი, ბოროტი, ყველანაირი მთავრობა და ყველა ის ჯგუფი და ორგანიზაცია ხილული და მიწიერი თავის ბოროტს რახვებს განახორციელებს სწორედ ეშმაკის ხელშეწყობით და ძალმომერეობით და ناقოფი არის ყველაფერი ეს. როგორი ჯარი ყავს, როგორი ხელისუფლება ყავს, როგორი ეკონომიკა ყავს, როგორი წარმატება ყავს საერთაშორისო შორისო ასპარეზზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გამოძახილია ჩვენი სულიერი მდგომარეობისა და ჩვენი სულიერი მდგომარეობა განიწმინდება და განისაზღვრება იმითი, როგორი სინანულით, როგორი ურთიერთობით ვიმყოფებით ღმერთთან, ანუ ჩვენი დამოკიდებულება და ჩვენი ურთიერთობა შემოქმედთან, სინერგია ზეცასთან, ზეციურ სასუფევლისეულ კანონებთან, მიწიერი სინერგია ჩვენი მყოფობისა, როგორ ვცხოვრობთ ჩვენ მიწაზე და როგორ ვანხორციელებთ, როგორ უფალი ბრძანებთ, ეძიეთ უპირველესად ღვთის სასუფეველი და სიმართლე მისი. და ესე ყოველი შეგეძინება თქვენ. ნუ ფიქრობთ იმაზე, რა ჭამოთ, რა სვათ, ან რა შეიმოსოთ. ამას ყოველი წარმართნი ეძიებენ, არამედ უპირველესად ეძიეთ ღვთის სასუფეველი და სიმართლე მისი და ესე ყოველი შეგეძინება. და ამას ამბობს ქრისტე. ეს როგორ უნდა გავიგოთ პოლიტიკურად, რომ თუ ჩვენ ვიქნებით ღვთის ზეციური სამეფოს მარადიული, ზეცის პოლიტიკა თუ იქნება ჩვენი წარმართველი, ზეცაც პოლიტიკაა, პოლიტიკა მომდინარეობს ძველი ბერძნული სიტყვაა და იყვაზე პოლის, პოლის არის ქალაქი, ქალაქში მცხოვრობდნენ ადამიანები. ამ ადამიანებს შორის რომ ურთიერთობები მოწესრიგებულიყო და დალაგებულიყო, მაშინ შეგნა პოლიტიკა და პოლიტიკები, ანუ არსებობდა სხვადასხვა პოლიტიკური სოფმხედველობები, რითაც ადამიანები ერთმანეთთან ურთიერთობას აგებდნენ, ანუ ერთმანეთთან როგორ უნდა ეურთიერთობათ, როგორი ქვეყანა უნდა ქონოდათ, როგორი ქალაქი უნდა ქონოდათ, როგორი ცხოვრების წესი და ფორმა უნდა ქონოდათ იმ ქალაქში. აი ეს იყო პოლიტიკა.
0: და იმტომის არჩინებულები ამას ყოველივე წესდებათ
2: ასე. ეს იყო ძველ ბერძნულ ქალაქ სახელმწიფოებში და აქედან წარმოიშვა პოლიტიკა. პოლის, სიტყვა პოლისიდან. აი სწორედ დღევანდელი გაგებით პოლიტიკას ეს არის. ანუ როგორ უნდა ჩვენ ხო ვართ ერი და საზოგადოება? როგორ უნდა წარმართოთ ერთმანეთთან ურთიერთობები და როგორ ერთობლივი შეთანხმები, ანუ ამას ეწოდება სოციალური კონტრაქტი, ანუ რა სოციალურ კონტრაქტს ვაფორმებთ სახელმწიფოსთან, რომ როგორი სახელმწიფო გვინდა ჩვენ? როგორი ხელისუფლება გვინდა, როგორი ჯარი გვინდა, როგორი ეკონომიკა გვინდა, როგორი კულტურის პოლიტიკა და სხვა პოლიტიკები გვინდა ჩვენ? აი ეს, მაგრამ უპირველეს სად ეძიეთ სასუფეველი, რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ქრისტიანმა იცის, რომ თუ ზეცის პოლიტიკა, ანუ ზეცაც პოლიტიკაა, ზეცაში არის ანგელოზთა დასები, უმაღლეს იერარქიაში არის ქერუბიმები, სერაფიმები ასე შემდეგ და სამების წიაღში ყოვლადწმინდა სამება არის სამყაროს მარადიული მეფე. ანუ სამყაროს ყავს ჭეშმარიტი მეფე, ეს არის ღმერთი უფალი, რომელიც განაგებს, რომელიც მართავს ზეცაში, მიწაზე და ის არის მეუფე, ასევე მთავარი, ანუ განგებელი ყოველივეზე ამ სამყაროში. შესაბამისად, თუ ჩვენ ამ ზეციური მეფის კანონის აღმასრულებელი

0: ყოვლისა და ზეციური მეფის კანონების შესაბამისად ვცდილობთ რომ დავალაგოთ ჩვენი მიწიერი ურთიერთობები მათ შორის პოლიტიკაში, ანუ მიწიერი პოლიტიკის მოთხოვნილებაც გვაქვს ისეთი როგორიც ნება არის ჩვენი ზეციური მეუფისა და ვეძიებთ უპირველესად ზეცის სამეფოს და მის სიმართლეს რამე თუ მარადიული ზეცის სამეფოა. მაშინ გვეძლევა ყოველივე ის რაც მიწაზე გვჭირდება, მათ შორის ისეთი ხელისუფლება, ისეთი ჯარი, ისეთი ეკონომიკა და ისეთი ყველაფერი როგორიც ჩვენ გვჭირდება რომ მაგ ვიცხოვროთ. შესაბამისად, თქვენი პასუხი ესაა: ეძიეთ ღვთისმსახურებელი და ვეძიოთ
1: ღვთისმსახურებელი.
0: ღვთისმსახურებლის მარადიული ჭეშმარიტება და კანონები და სიმართლე.
1: ესაა პასუხი შეიძლება.
0: გისმენთ?
2: ნოდიში, ჩემო გარგება.
1: კი, ახ გამარჯობა.
2: ამდენი ვილაპარაკეთ, მაგრამ სინამდვილეში ათქვით, რომ პოლიტიკა იქ საზოგადოების წევრებს შორის ურთიერთთანაარსებობის რეგულირება და მეტი არაფერია. ზეკაი ხალხო, ამდენი ხალხია ლაპარაკობთ და ამას ვერ ვამბობთ, რომ რეგულირება ჩვეულებრივი.
0: და მაგით ანუ
1: ისეთ რა არ გახვიდეთ ეს
0: თქვენი ნათქვამი რაში გამორიცხავს იმას? თქვენი ნათქვამი რაში გამორიცხავს იმას, რაზეც მევილაპარაკე? ანუ ხა თქვენ რო რეკავთ და მეუბნებით,
1: არა, ეს არ გეთქვამსო.
0: ხო, ანუ რეგულირება და რატომ უნდა მეთქვა რეგულირება? ანუ
2: რაც რეგულირება უფრო თანამედროვე სიტყვაა და მე და თქვენ შორის, ოჯახის წევრებს შორის, ყველა ადამიანის მეზობლებს შორის.
0: მე წეღან ეს ვილაპარაკე უბრალოდ.
2: მეზობლების დონეზე არეგულირებ, მეზობლების დონის პოლიტიკოსი ხარ. უბნის დონეზე არეგულირებ, უბნის დონის პოლიტიკოსი ხარ.
0: წეღან, წეღან ზუსტად ეს ვილაპარაკე ხა მე ანუ ინტერნეტით
1: ამი თუ შეიძლება.
2: უბნის დონეზე ხა გახვადა მსოფლიო დონის პოლიტიკოსი.
0: ანუ თქვენ თუ ცდილობთ რომ ჩემთან თქვენ თუ
2: რაღაცო ამდენი წელია ვლაპარაკობთ,
0: თქვენ თუ ცდილობთ რომ ჩემთან ინტელექტუალურ
2: განმარტება ვერ დავდეთ ბოლო-ბოლო,
0: თქვენ თუ ცდილობთ რომ ჩემთან შემოხვიდეთ ინტელექტუალურ პაექრობაში, არა, გემჩნევათ რომ ნერვემოშილი ხარ და ტონს თუ ცოტა დასწევთ და თანაბარ მდგომარეობაში ვლაპარაკებთ უკეთესი იქნება, ეს ერთი. მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, ანუ თუ თქვენ ცდილობთ რომ ჩემთან ინტელექტუალურ პაექრობაში შემოხვიდეთ და ვის მეტი სიტყვათა მარაგი გვაქვს, ანუ რომელ სიტყვის ეტიმოლოგიას რომელი როგორ უფრო კარგად განსაზღვრავ და განმარტავთ, ესეთერი არ გვეყოფა ამაზე შეჯიბრებისთვის და მე სრულებით არ მაქვს იმის ინტერესი რომ თქვენთან რაიმეში შეჯიბრში შემოვიდე და პოლემიკა და პაექრობა გავმართო. ნერვები თუ მოგეშალათ, ღმერთმა მშვიდობა მოგცეთ, ღამდება და მშვიდი ძილი და სიმშვიდე აუცილებლად ყველას გვჭირდება და ამას გისურვებთ უპირველეს ყოვლისა. და დანარჩენი ცოტათი თუ გადაახვევთ, ზუსტად ის ვილაპარაკეთ ახლა ამ სიტყვებზე გამოკიდებას, რაც შეეხება რასაც თქვენ ცდილობთ ჩემთან ურთიერთობაში და ამაში დარწმუნებას თქვენი თავისა თუ საზოგადოებისა, რომ რაღაცა ცოტათი ჩემზე მეტი გესმით და იცით, ეს მე მაინც და მაინც ვერ დაგეთანხმებით, რომ რაღაცა წარმატებას მიაღწიეთ, იმიტომ რომ ეს ასე არ არის. და ისევ და ისევ სულიერ სიმშვიდეს გისურვებთ პირველ რიგში.
1: მე რა მინდა იცით გითხრათ პატივცემულებო? კონკრეტულად გავიგე თქვენი კითხვა, ზარისთვის მადლობა. იცით რა, გეგამ წეხან პოლიტიკის ონტოლოგიაზე ისაუბრა საერთოდ. არა მხოლოდ დეფინიციაზე, ონტოლოგიაზე, საიდან მოდის, როგორ მოდის და ასე შემდეგ. საერთოდ პოლიტიკა და პოლიტიკური პოლიტიკის ფილოსოფია ძევს ყველაფერში. მესმის გეთახმებით მეზობლებთან ურთიერთობაში, ასე ვთქვათ, პროფესიულ ფრონტზე, ხო, სამსახურში თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ოჯახში, მაგრამ თქვენ რაც ბრძანეთ, რეგულაცია, ანუ არათანამოაზრესთანაც ურთიერთობა, არათანამოაზრეს თანამოაზრეთ ქცევის მცდელობა თუნდაც, არა ბოროტი მცდელობა, არამედ იმ სერვისით მიწოდება იმისა, რაც შენ უფრო მეტად იცი და თან არგუმენტირებულად. ამ ყველაფერს პოლიტიკა კი არ ქვია. პი თლიანობაში პოლიტიკაა, მაგრამ ეს დიპლომატიაა პატივცემულო. თორემ ომიც პოლიტიკაა ის. პოლიტიკა მრავალგანშტოებადია. ეგ დიპლომატიაზე ქონდა თქვენ საუბარი, რომელიც ძალზე დაკლია ჩვენს ხელისუფლებას, წინა ხელისუფლებასაც და იმის წინასაც მეტნაკლებად აკლდა. ზარია ეთერში მოგზანდი.
0: გისმენთ?
3: ალო.
1: დია, გისმენთ, გადაუწიეთ ცოტა ხმა. დია, გისმენთ.
3: ალო.
1: დია.
3: მოგესალმებით, საშუალებო.
1: გამარჯობათ.
3: ძალიან კარგია. ძალიან კარგია თქვენი საუბარი, მართალია, მაგრამ ბატონ გერჟას თუ არ ეთქინება, უნდა მიმართო.
0: არ მეწკინება.

0: ნამდვილად არ მეწყინება გისმენთ.
1: შეიძლება და მეცნარი გამოვხავ. თქვა ისეთი შეკითხვა, რომელიც არ შეამოვნებს, მაგრამ იცით რა გამოდის, თქვენი მხრით ძალიან დიდი ჩვენ თვარა მაინც მეწყვით. ისე ლაპარაკოთ, თითქოს უყვირით. რა ვიცი, მამაკე თუ ეს ჩემი აზრია.
0: ა წაღან თვითონ დამირეკა პიროვნებამ და შენ საუბარზე ნერვები მომეშალაო და მიყვიროდა და მე შეიძლება ცოტათი გავწყარდე.
2: მადლობა, მადლობა.
0: მადლობთ შეგონებისთვის და ვეცდები რომ გავითვალისწინო. გაგახაროთ ღმერთო.
2: გაიხარეთ. არა, ყვირილი არ ყოფილა ჩვენი მხრიდან არანაირად. უბრალოდ იყო გაკვირვების გამოხატულება, მხოლოდ ეს იყო. გაკვირვების გამოხატულება.
0: ზარია და მოუშვით.
2: ზარია შემოუშვით ზარი.
3: ალო.
2: დიახ.
3: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ.
3: ეხლა მაყურებელი ზოგი მართალია და ბევრი ძალიან ტყოვანი თქვენთან საუბარში. მაგრამ თქვენს მინდა ერთი რამე გითხრათ, ბოდიშის მოხდით. პოლიტიკაზე მარტივი არ არსებობს. პოლიტიკას უყვარს ცოტა ლაპარაკი და ბევრის გაკეთება. თქვენი საუბარი და საერთოდ ყველა ვინც თქვენი მიდან ეკრანიდან საუბრობს ფილოსოფოსებს გავალებ. ისინი არიან ფილოსოფოსები. სიმარტივეა პოლიტიკის პირველი აზრი, სიმარტივე.
2: არ გახვიდეთ ეთერიდან, ხო შეიძლება პატივცემულო. კარგით, მაინც გახვედით. დიდი მადლობა. გეთახმებით კი, მაგრამ სიმარტივეა იმ შემთხვევაში, როცა ბერკეტები ხელთ გიფრია. და შეგიძლია შენი ქვეყნის ინტერესი, ესე საჯარო, ესე ფართო მასშტაბური სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაში აქციო ქვა კუთხედად და უპირველეს ალტერნატივად, რომ მოემსახურო შენს ერს. ეს მარტივია იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც მსახურებისთვის არიან მოსული, ქვეყნის მსახურებისათვის, რომლებიც ერს უნდა ემსახურონ და დაქირავებულად უნდა იგრძნონ თავი ქვეყნის მოსახლეობისათვის. ამ განწყობით, ამ ფსიქოლოგიითა და სულისკვეთებით მოსულ ადამიანთათვის ეს რა თქმა უნდა მარტივია. წმინდანთათვის თავდადება მარტივია. იქ უფალი იყო უკვე მათი შემწე, მათი ტრიგერი, მიმართულების მიმცემი და კარნახებელი. და ასეა ყველა სიკადული კორიფე, ეს ხელოვნებაში გნებავთ, წერლობა იქ ასე თქვა მეცნიერებაში, თუ ნებისმიერ სფეროში. მარტივად კეთდება, მიუხედავად იმისა, რომ ჯაფა ამ ეგრეთ წოდებულ სიმარტივესაც ჭირდება, დიახ. თორემ აქ რომელ სიმარტივეზეა საუბარი? მარტივად გაკეთება ჩვენ ამათ როგორ უნდა მოვთხოვოთ, როცა ძალზედ გაართულეს აბსოლუტურად ყველაფერი და მათ საერთოდ არ ესმით პოლიტიკა როგორ უნდა გაკეთდეს. რადგან ერის მსახურებაში არ ბრძანდებიან. ესენი ბრძანდებიან, ვიცით, რის და ვის მსახურებაში. ასე რომ ეს ძალზედ მარტივია, გეთახმებით, კი? ოღონდ ქვეყნის მოყვარული ხალხისათვის. ეგრე არ არის კიდე?
0: საუბრობენ ხოლმე ხშირად, რომ აი საუბარი და არ კეთდება საქმე, ეს ბევრისგან მომისმენია, თქვენ პირველი არ ახარ და ალბათ არც უკანასკნელი, ვინც ასეთ რაღაცას გვეუბნება. და მე მათი კარგად მესმის გარკვეულ წილად. მესმის, რომ ხალხი დაიღალა, ისიც მესმის, რომ ხალხს შინაგანი განწყობა უკვე ისე აქვს, რომ აღარც აღარაფრის ბევრს იმედი არ აქვს, რომ აი ამ საუბრებს რაიმე შედეგი შეიძლება მოყვეს. მე ეს მესმის, მაგრამ თავარი ამოცანა და არსი იმისა, თუ მე რატომ ვლაპარაკობ. აი მე პირადად რატომ ვლაპარაკობ და რა მიზანი მომძრავებს იმისა, რომ მე ვარ პოლიტიკაში და მე ამ საქმიანობას ვეწევი. აი მე გეგახვედელიძე, რატომ ვაკეთებ ამას? იმიტომ რომ ჩემი მიზანი და ჩემი ამოცანა არის დღეს, რომ რა შეიძლება ფართოდ გავრცელდეს ის სიტყვა, ის ჭეშმარიტება, რისიც მე მწამს, რისიც მე მჯერა, ხო? მე ცოდვილი ვარ და აბსოლუტურად არავიზე თავს მეტად და უკეთესად არ მივიჩნევ, ამას აბსოლუტურ გულწრფელობით ვსაუბრობ. მაგრამ იდეა, რომელსაც მე ვსასვებ, რომელსაც მე მწამს, და რომელიცაც მე მჯერა რომ არის ჭეშმარიტება, აი ეს იდეა, საფრთხო იდეა, ჭეშმარიტი იდეა, მარადიული იდეა, ზეციური იდეა და ის ზეციურის განხორციელება მიწიერ ასპექტში, რაზეც მე უკვე ბევრი ვილაპარაკე აქამდე და სხვა ეთერებშიც ბევრი ვილაპარაკია. სწორედ დღეს ძალიან ბევრ საუბარს მოითხოვს ჩემგანაც და თქვენგანაც და ყველასგან, რომ ჩვენ ერთმანეთი ვიპოვეთ, ჩვენ შორის ჭეშმარიტება გავრცელდეს და ჩვენ ერთმანეთს შორის კონსოლიდაცია და ურთიერთთანადგომა შევძლოთ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი ეგზისტენციალური პრობლემა და გამოწვევა არის გათითო კაცება, რომელიც დღეს საქართველოში დადერგა ქართულმა პოლიტელიტამ და ელიტებმა, რომელიც საქართველოს მართავდნენ. ის მტრობა, ის დაპირისპირება, ის არაერთსულოვნება, რომელიც ჩვენ გვსპობს. პატრიარქმა თქვა, რომ როდესაც მე გამოცხადება მქონდა, წმინდა ნინოსი ხელთ ეპყრა ყოვლა წმინდა სამების ხატი და იყო დიდი წარწერა ერთსულოვნებაო. და ათონის წმინდა მთიდან ჩამობრძანებულმა ეფრემმა ვატოპედის მონასტრის იღუმენმა ამაზე ისაუბრა, რომ ეს მითხრა პატრიარქმაო და ეს იყო საღვთომოწოდება ღვთისაგანო, რომ ქართველმა ერმა უნდა იცხოვროს ყოვლაწმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნებითო. ჩვენგან ამას ითხოვს ყოვლაწმინდა სამება, რომ ჩვენ ეს ერთსულოვნება გაგვაჩნდესო, როგორც ქრისტე ამბობსო, მე და მამა ვარ ერთნი. აი ეს ერთობა უნდა გქონდეს, ერთი აზრი, ერთი სული, ერთი გონება, საღვთო გონება. ამისთვის ვართ ჩვენ მოწოდებული და დღეს საქართველოს ყველაფერი ამის გარდა. დღეს ჩვენ ვართ გათითოკაცებული, დაპირისპირებული, დანაწევრებული და ეხლა ამას გინდა ფილოსოფია უწოდეთ, გინდა თეოლოგია უწოდეთ და როგორც გინდათ ისე განიხილეთ. ეს საუბარი არის აუცილებელი, რომ ჩვენ ერთ აზრზე შევჯერდეთ, ვიპოვოთ ჩვენ შორის ის შეხების წერტილები, რაც გაგოერთიანებს და მოვიპოვოთ ერთსულოვნება. ერთსულოვნების გარდა ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებ და ვერც გადავრჩებით. აი ამის მჯერა და ამიტომაც ვლაპარაკობ მე პირადად.
2: პიროვნება მიკითხა გეგა, რომ თქვა, რომ ზოგი მტყუანია, ზოგი მართალი, ვინც თქვენთან რეკავსო. ასე არ უყურებთ ჩვენ, იცით, ვინ არის ახლა აბსოლუტურად მართალი გარდა უფლისა? ვინ არის აბსოლუტურად მტყუანი გარდა დემონისა, ეშმაკისა? ამიტომ ჩვენ სწორებას აითაგავს, იყავს სრულყოფილი, როგორც შენი ზეციერი мама უფალი მოგვიწოდებს. ჩვენ სწორება აქეთ კი მქონდეს პატივცემულო, თორემ მტყუან მართალი აქ ამის გარჩევას ჩვენ არ ვიწყებთ. აქ ჩვენ გვიგვაქვს თმენის ვალდებულება, მაგრამ და რაც შეეხება ფილოსოფიით ხარ დაკავებულიო, პატივცემულებო, სიტყვით ვერ ვაგებინებ ზოგ-ზოგი ერთებს და საქმე საქმეში როგორ წამოვლენ და ქუძე კაცი, საკუთკაცო, საკუთკაცო სიმრავლე ყვავს დღეს საქართველოში? თუ ყვავს ბატონო, აგერ ბურთი და მოედანი, ამის ჟამით ძალიან მალე, ჩვენ როარ გონია ისე მალე დადგება. დიახ, მოაწევს ღვთის შეწემით. შეწევნი, ზარი შემოუშვით ეთერში.
1: გამარჯობა.
0: აი, მარჯობა.
1: არავითარ შემთხვევაში წენ არ შეიძლება ბატონ. ერთმანეთს უნდა აღწინოთ, ერთმანეთს უნდა მოგეფეროთ.
2: დიახ, ბატონო.
1: ახლა ერთი რა. ახი ასათიანის შესახებ გქონდა თქვენ საუბარი და შეკითხვათ იყო დასმული.
0: აკაკი ასათიანის.
1: ო, აკაკი. ახლა რა შეასა? ბატონი, აკაკი ასათიანი, ახლა დამოუკიდებელ საქართველოს რესპუბლიკის მეორე უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე იგით. პირველი ზვიადგამსახურდია იყო იგი. ხოდა რა თქმა უნდა, კახი აკაკი ასათიანმა ზვიად გამსახურდია მიატოვა და პასასვენებლად წავიდა. პარლამენტის თავმჯდომარეს ეს არ უნდა გაეკეთებია, ზვიადის გვერდით უნდა ყოფილიყო ყველგან. ვამბობ ყურადღებისათვის.
2: აიხარეთ, მაგრამ
0: მე აქ იმას ვერ ვიგებ, აქ მერაშუაში ვარ და ბექარაშუაში, როდესაც ჩვენ ამას გვესაუბრებიან. გასაგებია, რომ ობიექტივის ეთერში იყო ეს პიროვნება გამოსული, მაგრამ მე ვიმეორებ, რომ ეს არის თავისუფალი ეთერი, თავისუფალი სახალხო ტელევიზია, აქ გამოდის უამრავი ადამიანი, აქ საუბრობს თავის აზრებს, თავის პოზიციებს, მათ შორის აკაკი ასათიანი. მე ამ პიროვნებასთან არავითარი ურთიერთობა არ მაქვს, არანაირ დამოკიდებულებას არ ვაფიქსირებ მის მიმართ. ახლა უბრალოდ უხერხულია ჩემიდან და ჩემი მხრიდან, რომ მასზე ვილაპარაკოთ, ან საჯარო ეთერში იმაზე, რაც არ ჩემი ყურით არ მომისმენია. მე რაც ჩემი ყურით არ მომისმენია და რაც ჩემი თვალით არ მინახავს, იმაზე საუბარი არ შემიძლია. ეს ერთი. და მე კიდე ადამიანი, როდესაც ჩემ გვერდზე არა, ამხრივად არ მაქვს უფლება და არ შემიძლია რომ მასზე ვილაპარაკო სადღაც ვიღაცასთან რა ილაპარაკა. ამიტომ კიდე ერთხელ ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ამ კითხვით უკვე მესამე ზარი იყო, ხო, ნუღა მომართავთ მე და მე მგონი გასაგებად სვა ამ კითხვას და ეს არის ასე ვთქვათ ჩემი ხოვნა თქვენ მიმართ.
2: თავისი აზრი გამიგებთ. თავისი
0: აზრი გამოთქვა. უბრალოდ მუხერხული არის, როდესაც მისავს ამის გამეორებამდე, ხო?
2: არა, გავიგე და აღარ გავიმეოროთ მე. თავისი აზრი გამოთქვა ადამიანმა და უბრალოდ ერთი რამ შემიძლია გითხრათ პატვიცემულო, ღალატ ამბობთ ახლა თქვენ, მე ვერ ჩამოვყვებით ამ სიღრმეში, მაგრამ თუ ღალატზეა საუბარი

0: ნეტავს საქართველოს დიდ საზოგადო ნაწილ საზოგადოებას არ ეღალატა მთლიანად მაშინ ზვიად გამსახურდიასთვის და ეროვნული ხელისუფლებისათვის. ზოგს იარაღით ხელში, ზოგს თუნდაც დუმილით, ინერტულობით, ზოგს ტაშის დაკვრით და კიდევ სხვადასხვა მეცადინეობებით. აი ნეტავ მაშინ კახი ასათიანის დონის მოღალატეები ყოფილიყვნენ, დანარჩენები მე ბჭყალებში ვსაუბრ მაინც ამ სიტყვას, რადგან მე კონკრეტულად არ ვიცი, ვინ მე ვიცი რომ უბრალოდ ეროვნულ ხელისუფლებას ქვეყანა მოღალატა. აი ესეც შეიძლება ითქვას. დიახ და мама марченлат მივიღეთ ის პიროვნება ვინც მივიღეთ. მერე იმას მოყვა ხელდასმით სხვა мама марченალი, დემოკრატიის შუქურა. მერე იმას რა მოყვა კიდევ, ხო? ეს ყველაფერი რაღაც პროექტის ნაწილები როა, ხომ უნდა გავაცნობიეროთ ჩემო თანამემამულენო. ხომ უნდა იყოს ერთხელ და სამუდამოდ რომ ქმნა მართლისა, სამართლისა, ხესა შეიქმოდეს ხმელსა, ნედლათო გვეუბნება რუსთველი. სამართალმა ხომ უნდა იზეიმოს და სამართალი როგორ იზეიმეს უზნეო გადაწყვეტილებების მქონე სოციუმში. კონფორმიზმის მიმართულებით გადაწყვეტილებების მქონე სოციუმში. ხო ვერ იზეიმებს, ვერც სამართალი და ვერაფერი. ასე რომ აი როგორც გეგამ თქვა, გავაპოხიეროთ ჩვენი ცხოვრება. აი ისაა სწორედ გასამარგლი, გასათოხნი, სარეველასგან მოსაშორებელი და ასე შემდეგ, რომ აი ეს ღვთის შეწევნაც მისი სიტყვა ნაყოფად იქცეს, დიახ, ისე ჩაინერგოს ჩვენს გულებში, ჩვენს ცხოვრებაში. დავინდოთ ერთმანეთი. ნუ შეურაცხყოფთ ერთმანეთს. საკუთარი სასუფეველი იძულების გვეუბნება წმინდა სახარებ. საკუთარი თავი ვაიძულოთ, რომ ბინძური სიტყვა არ წარმოითქვას. ეს იმდენად დიდი წარმატებაა პატივცემულებო. აი ესე მოგმართავთ ყველას, ზოგს ძმებს გიწოდებს, ზოგს დებს, დია ქალბატონებს ძალიან ბილ სიტყვაობენ დღეს. დღეს ძალიან მოდაში გახდა ქალისაგან რაღაც ისეთების თქმა საჯარო სივრცეებში, ისეთ სოციუმებში, რომ საერთოდ მომავალი თაობას რომ იმყოფება და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველამ თავის ბეწვს მივხედოთ საკუთარ თვალში. დირეს უფრო სწორად და ბეწვის წევნას ნუ დავიწყებთ სხვაგან. ჩვენ ზარები მე მგონი აღარ გვექნება გეგა როგორც ვამჩნევ. მაგრამ ყოველთვის მზადა ვართ, იცოდეთ, პატივცემულებო, ყველა ზარის მისაღებად. მე რატომ თქვი რომ ესაა ჭეშმარიტად საზოგადოებრივი ტელევიზია. დიახ, საზოგადოებრივს რასაც უწოდებენ, ის კი იცი თქვენ როგორი საზოგადოებრივია, თავის ბორდებით და თავისი მართველებით და თავისი მაღლაფერიძეებით რა. აი პირდაპირ დავასახელე კონკრეტულად რის და ვის სამსახურში ბრძანდებიან. არავით არის საზოგადოებრივისა იმ ტელევიზიას არ გააჩნია. Ну სხვა ტელევიზიებზეც შეიძლება მსჯელობა, მაგრამ ჩემზე არანაკლები იცით და ასე რომ ძალიან რთული ვითარებაა მასმედიური კუთხითაც. დღეს ხომ ვითომ რაღაც კომპიუტერიზებული, ინდუსტრიული, ტექნოკრატიული ხანა, ყველაფერი თვალსაჩინო გახდა, ყველაფერს აი დიდ მანძილზე შეგინლიათ შენი თვალით დაინახო რა ხდება და როგორ ხდება, მაგრამ და შედარება არ არის, ხომ? სხვა ეპოქებთან, უწინდელთან, სადაც საერთოდ არანაირი ტექნიკური პროგრესი კი არა, საერთოდ ტექნიკაც არ არსებობდა, ხო? მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ ქაოტურ ვაქხანალიაში, ამ სტრესულ გარემოში, ამ ყოველმხრივ ნეგატივით მოწყლულ გარემოში და ამას ყველაფერს ადამიანის გონება ღებულობს, ხო? ზოგს ემპათიით, ზოგს იგნორს უკეთებს, მაგრამ ადამიანის გონება აქვს თავის მაქსიმუმიც. ეს ყველაფერი იმდენად დიდი დატვირთვაა, რომ უკვე თუ განსწავლული არ არის, თუ გაწაფული არ არის, თუ მაინც და მაინც რელიგიურად და ეკლესიურად ვერ ცხოვრობს, ბევრს გაუჭირდება ტყუანისა და მართალის, სიყალბისა და სიმართლის გარჩევა. ბევრი დაბრკოლდება, ბევრს ჯერა რაღაც რაღაცეების. აგერ სოციალურ ქსელში ჩვენს ნეტარხსენებულ უწმინდეს ილია მეორეზეც რაღაც რაღაცა არც მინდოდა ბოლომდე ჩამეკითხა და არც ჩამეკითხია, რაღაც სისულელები იწერება, ეს სიბილწეა, ეს იგივე გარყვნილებაა, როცა ერის მამას რაღაც სხვა კონტექსტში მოიხსენიებ, ხო? იმ მამას, რომელმაც ერი მართლა სუდარა გადაფარებულივი ჩაიბარა. სადაც არც ერთი ტაძარ მონასტერი არ იყო და ასე შემდეგ ეხლა ვინ ჩამოთulis მართლაც ჩვენს უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორის დიდ ღვაწლს მის ფთებქვეშ დაფთიანებულ ჩვენ სასულიერო დას ხო მენ რაოდენობით რომ გამრავლდა და იმ ტაძარ მონასტრებს და იმ საერთო მალს რასაც მან მზიანი ღამეები უწოდა დიახ ღამეა ეს წუთი სოფელი მაგრამ მზის შემცველი ნათელის შემცველი რომელ ნათელსაც ასხივებს ხოლმე სწორედაც ის ღვთიურ სულიერი მოძღვრები იერარქები პატრიარქები რომელთა უდიდესი წარმომადგენელი სხვა წინამორბედ დიდ პატრიარქებთან ერთად ბრძანდებოდა ჩვენი უწმინდესი ილია მეორე და მის გზაკვალში მყოფი ჩვენი დღევანდელი პატრიარქი მეუფე შიოც იმ გზას აგრძელებს და უფალმა რააცთინოს ამ გზას და დიდი შეწევნა მას და დიდი სითბო ჩვენგან ყველასგან მართლმადიდებელი ერისგან ხო არ დაამატებდი
1: კიდე ნუ ეხა რაც არ უნდა მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდეს ჩვენი ერი და საზოგადოება რაც არ უნდა დიდი მეტაფიზიკური წყვდიადი იყოს ჩვენს გარშემო ჩამოწოლილი ის გლობალური ბოროტება რის წინაშე წვიმყოფებით და ჩვენ ესკატოლოგიური მოვლენების ხილვა მოგვიწევს ძალიან მალე ღრმად წამდა ეს ყველა ბოლო ჟამის დიდ მამას გაბრიელ სალოცურგებაძეს პაისი მთაწმინდელს და ასე შემდეგ ბოლო ჟამის მამები ყველა იძახდნენ რომ ჩვენ უახლოვდებით იმ ფინიშის ხაზს რომელიც არის ლოგიკური როგორც წმინდა ეგნატე ბრიანჩაინოვი ამბობს რომ კაცობრიობის სული დაუნათესავდება ეშმაკის სულს და თავად გამოითხოვს ანტიქრისტეს როგორც სალეცელს მიზაჭული ავადმყოფი მოითხოვს ну сасимში შესმასო ხო ანუ ეს დღეს არის ცოდვი ცოდვაზე ლაპარაკობთ ჩვენ და დღეს არის დაავადებული სულიერი დეგრადაციის პირობებში იმყოფება თანამედროვე კაცობრიობა და თანამედროვე ადამიანი სულიერი დეგრადაციისა და სულიერი დეკადანსის პირობებში და ასეთ დროს და ასეთ ვითარებაში ჭეშმარიტ და მნიშვნელოვანი და ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია რომ ჩვენ შორის გამრავლდეს სიყვარული, ერთსულონება, თანადგომა, ურთიერთ სიმძიმის ტვირთვა, მიტევება, პატიება და ერთად დავიბრუნოთ ჩვენი სამშობლო
0: საქართველოს. ქრისტესაც უფალმა ჩემო
1: ღმერთმა შეგვეციოს, ღმერთმა გაგვაძლიეროს და ჩვენმა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელმა მეოგვეყოს ღვთისწინაშე.
0: ამინ, ჩვენ წამები დაგვრჩა, წამები დაგვრჩა და დიდი მადლობა უფალს უპირველეს ყოვლისა შემოქმედს დიდი მადლობა ჩვენ საეთერო ჯგუფს დიდი მადლობა ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს და მინდა რომ უკეთესი ხვალინდელი დღის მოლოდინით და იმედით დაგემშვიდებოთ პატივცემულებო ნახვამდის.

0: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ახლა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიდგა, გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ის 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ის 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ენას და უკრაინული არ გვიჭერს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენი. ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ, ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოს არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე მხარდაჭერა რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია.

0: მაგრამ ჩვენ ტელევიზიები დუმან რომ უპილოტო თვითფრენავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება არამარტო კიევში არამედ ოდესაშიც ყველგან სხვაგან ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ და სულ გვიჩვენებენ სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს ფრონტის ხაზზე კუსნა ბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა მაგრამ ვიმეორებ ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს კლავ ამბობ დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ რომ რუსეთს რა უნდა რუსეთი რატომ იდის კუსნაბიჯებით ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს რა მოხდება ამ შემთხვევაში რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს შეიძლება ატომურს არა მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს იცის თუ არა ეს პოლონეთმა იცის ამიტომ დააკვირდით პოლონელები ხმას აღარ იღებენ აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს ეხლა საერთოდ კლინს არ ძრავენ გაჩუმებულები არიან არაფერში არ ერევენ რატო დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის რომ რუსეთი ემზადება რომ დაარტყას პოლონეთს ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს იგივე პოზიციაში გადადის ეხლა ჩეხეთი იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: და თუ ეს დარტყმა მოხდა რა აღმოჩნდება აღმოჩნდება რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება აი ამაშია საქმე ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს რატომ არ ფიქრობთ რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე აწყობს ეხლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს კიდე რაღაცა აფეთქოს კიდე რაღაცა აფეთქოს და მე რა თქვა სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ

0: გარდა ამისა, გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ თამაში შედგება 4 რაუნდისგან. 4 რაუნდის წარმატებით გავლით შემთხვევაში, რაც გულისხმობს რა კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემას, გუნდს ჯამში შეუძლია მოიგოს 2900 ლარი.
1: მე ვარ ხათუნა ლანეტაშვილი. ჩემ ბავშვებთან ერთად მოვედი, რომ მივიღო მონაწილეობა ამ ლამა შოუში.
2: და მე ცოტა სიყვარულზე ვილაპარაკოთ, ხო? ხათუნა მიცის პასუხი, რა თქმა უნდა იცის.
1: ნოდარ დუმბაძე, ხო?
0: რა თქმა უნდა, სწორი პასუხია ნოდარ დუმბაძე. კითხვა გიყვარს, გაგა?
3: კი, ხათაშორს.
0: რომელია შენი საყვარელი წიგნი?
3: იაკობ გოგებაშვილის
1: დედაენა, ხო?
2: დედა.
3: შეყვარებულს მინდა რომ უყედო ყვავილები.
2: აი მე.
0: რამდენი წლის არის შენი შეყვარებული? 16
2: წლის. 16-ის კაცო.
0: მე გთავაზობთ ამ ყუთის სანაცვლოდ 100 ლარს. ჯადოსნური ყუთი? ყუთი დევს 300 ლარი. დილოცა. არც დები კასპიის ზღვაში. თქვენ უკვე გაქვთ 300 ლარი და მე ახლა გთავაზობთ ამ ყუთის სანაცვლოდ ისევ 300 ლარს. 400?
3: 500.
0: და ყუთი 500 ლარი დევს.
2: კარგია.
3: ბეტმენი დაფრინავ.
0: ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის მარტივი რიცხვი? ა 17, ბ 18, გ 19, თუ დ 23.
3: 18.
2: არა, რა იცი თუ ისე ინტუიტიურად უპასუხე. ჩვენ გვიყურებს ბევრი ადამიანი და დარწმუნებული ვარ, რომ გამოგვეხმაურებიან ამ გადაცემის შემდეგ ისინი, რომლებსაც გაუჩნდება დახმარების სურვილი.
0: სურვილი, აუცილებლად კეთილი ადამიანებით სავსეა ეს ქვეყანა. კლავ ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ჩავიხედოთ რა დევს ყუთში. არის ჯადოქრობა, 700 ლარი დევს ყუთში. გილოცა.
2: ოჩახ, მაგრები ხართ.
0: მე მინდა მოგილოცოთ, თქვენ მოიგეთ 2300 ლარი გარდა იმ 50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა გაგას გადასცა საჩუქრად, როგორც ჩვენი ვიქტორინის მონაწილეს. გილოცავთ. და ახლა გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან. ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონი გვანცა ქავთარაძე და მისი არაჩვეულებრივი შვილი გიორგი და მათი გულშემატკივარია საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა რომ მოგწანდით. თუ შეიძლება გაგვეცანით გვანცა.
4: მოგესალმებით. ჩვენ ვართ ქალაქ გორიდან. გვანცა ქავთარაძე, მყავს ერთი ბიჭი და მეუღლე ვარ დიასახლისი.
2: გვანცა არის არაჩვეულებრივი ადამიანი. მე სიუჟეტიდან ვიცნობ ამ ოჯახს. ძალიან წარმატებული ბიჭია გიორგი. სპორტში აქვს წარმატებები და ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას. მოხარული ვარ, რომ შევხვდით ერთმანეთს, მოხარული ვარ, რომ მონაწილეობთ ამ პროექტში. ეს არის კეთილი გადაცემა, კეთილ ადამიანებზე, კეთილი ფინალით. ამიტომ დავიტოვოთ იმედი, რომ თქვენ გახარებულები და ბედნიერები წახვალთ ამ პროექტიდან, იმიტომ რომ აქ წაგებული არ არის ამ გადაცემაში და მე ვინაიდან თქვენი გულშემატკივარი ვარ, დაგეხმარებით ყველა იმ მომენტში, როცა საჭირო გახდება ჩემი დახმარება. გიორგი, შენ რა სიტყვი?
3: მე თან
2: გეთანხმები. არ მოგერიდოს დედიკო, მითხარი, როცა იქნება დახმარება საჭირო, ხო?
3: ჩემი ოცნება არის, რომ საკუთარი სახლი მქონდეს. მე არ მაქვს საკუთარი სახლი. და მინდა, რომ საკუთარი სახლი მქონდე. ქერით ცხოვრა. ჩვენ და აღარა გვაქვს იმდენი ფული, რომ ქირა რო გადავიხადოთ და დავიწყეთ სახლის აშენება. და ძალიან ნერვიულობს, რადგან აი უცებ რო ფული გამოგველიოს ან რო აღარ დაგვრჩეს საცხოვრებლად. მე მინდა რომ ფული მოვიგო და საკუთარი სახლი, საკუთარი ოთახი მქონდეს. ჩემი ოცნება არის რომ ჩემ დედ მამას გამოდავეხმარო. მე იმპულს არ გამოიყენებ, ჩემთვის იმპულს გამოიყენებ ჩემ სახლისთვის, რომ სახლი

0: არ მინდა რომ სვეცახში ცხოვრობდე. ობიექტებმა ბევრჯერ ჩამოგვიტანეს საკვები და მადლობას უხდი, რადგან ისინი გვეხმარებიან ჩვენ.
1: წარმატებას გისურვებთ და ვიწყებთ პირველ რაუნდს. პირველი რაუნდის პირველი კითხვა. ჩამოთვლილთაგან რომელ ქალაქში დგას სააკაძის ძეგლი? ა. ბოლნისი, ბ. ხაშური, გ. მცხეთა, თუ დ. კასპი.
0: კასპში.
1: აი ესე პირდაპირ იცი სწორი პასუხი?
2: ნანახი გაქვს გიორგი სააკაძის ძეგლი? კასპში.
3: არა.
2: მაგრამ იცი რომ კასპში დგას ეს ძეგლი?
1: კოჩა. კოჩა, ეს არის სწორი პასუხი. კოჩა გიორგი. რომელ კლასში ხარ გიორგიშე?
0: მესამე კლასში გადავედი.
1: მესამე კლასში
2: გადახვედი გიორგი სააკაძეზე. ცოდნია უკვე ის რომ ძეგლი გიორგი სააკაძის დგას კასპში. მე მინდა გითხრა გიორგი სააკაძეზე რომ ამ პიროვნებამ, ამ ისტორიულმა გმირმა გადაარჩინა საქართველო და გადაარჩინა ფიზიკურად ქართველი ერი. აი გიორგი სააკაძის დამსახურება გიორგის, რომ შენს გიორგი ქვია, ხო ხედავ? ჩვენ დღეს ვართ ქვეყანა საქართველო და ჩვენ როგორც ქართველები რომ გადავრჩით. და ძალიან სამწუხაროა, იცით, მე მინდა ამ ტენდენციასაც მივაქციოთ ყურადღება, რომ საქართველოში ბოლო წლების მანძილზე გაჩნდა ჯგუფები, რომლებიც დაკავებული არიან რევიზიით ჩვენი გმირების, მიღწევების, გამარჯვებების, წარმატებების და ნაცვლად იმისა, რომ მიდიოდეს პროპაგანდა ჩვენი გმირების, ჩვენი სახელოვანი ისტორიის, აი ეს ნაწილი საზოგადოების საბედნიერო ძალიან პატარა ნაწილი არის დაბოღმილი ამ გმირებზეც, მათ ისტორიულ მიღწევებზეც და იმაზეც, რა წვლილი შეიტანა ამ ხალხმა ქვეყნის ცხოვრებაში და აქ ძალიან დიდი დოზით არის შური, მაგრამ უცნაური, იცით რა არის, რომ შური ჩვენი ისტორიული გმირების მიმართ, ბოღმა ჩვენი ისტორიული გმირების დამსახურების მიმართ და მე მინდა ამ გადაცემით ვისარგებლო თქვენი ეთერი და ჩვენ საზოგადოებას მოვუწოდო იმისკენ, რომ ვიამაყოთ ჩვენი ისტორიული გმირებით. არ დავივიწყოთ მათი დამსახურება ქვეყნისა და ერის წინაშე და ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ ჩვენი ქვეყანა დგას აი ამ გმირების სახელოვან ბრძოლაზე და დიდ თავგანწირვაზე. აი რაც გიორგი სააკაძემ გააკეთა, საკუთარი შვილი შეწირა სამშობლოს. ეს ხომ თავგანწირვის ძალიან დიდი აქტია. აი დედები ვართ ჩვენ და მეუღლეები გვყავს და აი ვიფიქროთ, აბა იმაზე შეგვიძლია კი ჩვენი შვილი სამშობლოს შევწიროთ, ამიტომ ტაში და აღიარება და დიდი მადლობა ჩვენს გმირებს. უნდა ვიამაყოთ ჩვენი გმირებით.
1: და უკვე დიდი მიღწევა რომ გიორგი მიცის სადგას გიორგი სააკაძის ძეგლი. ასე რომ კიდევ ერთხელ წარმატებას გისურვებ და ვაგრძელებ კითხვებს. პროცენტი არის: ა. მეასედი, ბ. მეათედი, გ. მეათასედი, თუ დ. მეოთხედი.
0: ა. მეასედი.
1: გიორგი მიცის, ყველაფერზე იცის პასუხი გიორგი.
2: კარგად სწავლობს გიორგი და კარგი პედაგოგი ყავს და დედიკოც ეხება.
1: ბრავო გიორგი, ყოჩა.
2: ყოჩა.
1: თქვენ წარმატებით გაიარეთ პირველი ტური. ესე იგი, უნდა გაჩნდეს ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხით. პირველი საპრიზო თანხით. ალბათონ ერთმა რაღაცის თქმა გინდოდა და შეგაწყვეტინეთ.
2: ვიდრე გადავალთ 5 ეპიზოდზე და ყველა ბავშვისთვის მნიშვნელოვანი ეპიზოდია. 5 თუ თანხა, რომელსაც ნინო სთავაზობს ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. მანამდე მოდი გიორგის დავუსვათ შეკითხვა. ვიცი რომ ფეხბურთელი ხარ, გიო?
0: დიახ.
2: და ისიც ვიცი რომ კარგად თამაშობ ფეხბურთს. აი მოგვიყევი როგორ ვარჯიშობ? გორის დილაში ვარჯიშობ, ხო? და რა არის შენი მიღწევები? როგორია? შენ თავს როგორ აფასებ შენ თვითონ და რატომ აი და მაინც ფეხბურთი აირჩიე?
0: იმიტომ რომ ჩემი წინაპრები ფეხბურთზე დადიოდნენ და მინდოდა რომ მე ეს სპორტი გამეგრძელებინა.

0: სპორტია და ამიტომ არჩე სპორტი.
1: და მე ვიცი რომ ძალიან რთული რეჟიმი აქვს ფეხბურთელებს, ბევრს ვარჯიშობენ და დიდი დატვირთვა. შენ არ გიჭირს ერთმანეთთან შეათავსოს სწავლა, ფეხბურთი, თუ პირიქით გსიამოვნებს ეს და გიხარია ფეხბურთზე?
0: ცოტათი მომს, ცოტათი არა.
1: ცოტათი არა, მაგრამ ვარჯიში აუცილებელია. კარგი, გავაგრძელოთ საუბარი გადაცემისას.
2: ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე უნდა შემოგთავაზოთ თანხა ყუთის სანაცვლოდ. მინდა რომ ჯადოსნური ყუთი ჩემთან დარჩეს და ამიტომ გთავაზობთ ყუთის სანაცვლოდ 50 ლარს.
0: არა.
3: არა.
2: არა. ყუთი ჯობია? 100 ლარზე რა სიტყვით?
0: 5.
2: 150 ლარი და ყუთი ჩემთან რჩება.
0: ფული.
2: ფული?
1: და ეს ფული რაში გჭირდება? აი რას გააკეთებდი ამ ფულს?
2: რას აპირებ?
0: მე დაახმარები ჩემ დედას და მამას ამ ფულით.
1: დაეხმარები ოჯახს. ეს ძალიან კარგია. დედიკორას ფიქრობს ამაზე.
3: კიო მართლა ცდილობს, რომ ჩვენ დაგვეხმაროს ხოლმე, დაკარგული გოგო სახლი იპოთეკაში დავკარგეთ და ვართ ქირით. და ვცდილობთ, რომ ჩვენი საკუთარი სახლი გქონდეს.
1: რამდენი წელია რაც ქირით ხართ?
3: იო, იყო თვეების ალბათ 8 წელი.
1: 8
3: წელია ქირით.
1: და როგორ ხდით ამ გადასახადს?
3: ხან დედა მეხმარება. დედა მთელიც მუშაობს და
1: თქვენ მუშაობთ?
3: არა, ვერა, დიასახლისი ვარ. გიოს ყურადღება ჭირდება და ვერ ვახერხებ.
1: ბევრი საუბრობს ამ გადაცემაში და გადაცემის მიღმაც იმაზე, რომ რთული არის ცხოვრება და ძალიან უჭირთ ადამიანებს ამ ყოველდღიური პრობლემების დაძლევა. მე მატერიალურ მხარეს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ხა, ყველა ოჯახის დიასახლისები ვარ და ვიცით, რომ ყველაფერი გაძვირდა, ძალიან გვიჭირს შეძენა ამ ყველაფრის. თქვენ როგორ ახერხებთ ამას? თქვენ როგორ ცხოვრობთ?
3: ცოტა დედამთილის პენსიით. მე უღლეც მუშაობს ხოლმე, ხანდახან თუ რამე გამოჩდება და
1: ანუ სტაბილური შემოსავალი არ
3: არის. არა.
1: დავიტოვოთ იმედი, რომ აუცილებლად გეკნებათ ეს სტაბილური შემოსავალი და ეს გადაცემაც მოგცემთ საშუალებას, რომ რაღაცა ნაწილი, თუნდაც ცირედი ნაწილი თქვენი პრობლემებისა მოაგვაროთ.
2: კარგი, გავაგრძელოთ.
0: ის შეიძლება მე თქვა რამე?
1: აუცილებლად, რა თქმა
2: უნდა.
0: როდესაც გაჩერდა სამსახურები, ძალიან გვიჭირდა ცხოვრება. ან არ ქონდა იმდენი ფული, რომ საკვები ამოგვეტანა. და არ ქონდა იმის საშუალება, რომ ხშირად წავსულიყავ მაღაზიაში.
1: ვიცი დედიკო,
2: ამიტომ თამაშობთ ახლა, რომ შენ მოიგო.
1: და იცი რა მინდა
2: გითხრა, რომ
1: მეც პატარა რო ვიყავი, ჩემ ოჯახსაც უჭირდა და ჩვენც ბევრი რაღაცა გვინდოდა ხოლმე. აი მე სულ მაგალითად მენატრებოდა, შოკოლადი მინდოდა სულ. მაგრამ მე მოხდა ისე, რომ შოკოლადიც მქონდა და კიდე ბევრი შოკოლადების და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენ ცხოვრებაში ყველაფერი კარგად იქნება. იცოდე და გჯეროდეს ამის, ხო?
0: დიახ, ყველას თავისი ბედი აქვს.
1: აუცილებლად და ღმერთი არასდროს არ ტოვებს ადამიანს და მით უმეტეს შენაი კარგ ბიჭებს.
2: არა, ჩეულებრივი ბიჭია.
0: ჩემი ოცნება არის, რომ საკუთარი სახლი მქონდეს. მე არ მაქვს საკუთარი სახლი. და მინდა რომ საკუთარი სახლი მქონდე. ქერი ცხოვრა. ჩვენ და აღარ გვაქვს იმდენი ფული, რომ ქირა რო გადავიხადო და დავიწყეთ სახლის აშენება. და ძალიან ნელულოს, რადგან აი უცეფრო ფული გამოგველიოს ან დრო რო აღარ დაგვრჩეს საცხოვრებლად. მე მინდა რომ ფული მოვიგო და საკუთარი სახლი, საკუთარი ოთახი მქონდეს. ჩემი ოცნება არის, რომ ჩემ დედ მამას გამოდავეხმარო. მე იმ ფულს არ გამოვიყენებ, ჩემთვის იმ ფულს გამოვიყენებ ჩვენ სახლისთვის, რომ სახლი მქონდეს და არ მინდა, რომ სვეტსახლში ცხოვრობდე. ობიექტებმა ბევრჯერ ჩამოგვიტანეს საკვები და მადლობას უხდი, რადგან ისინი გვეხმარებიან ჩვენ.
2: ძალიან მერიდება, მაგრამ ვაგრძელებ ვაჭრობას.
0: დავაგრძელოთ.
2: დავაგრძელოთ, ხო?
0: დიახ.
2: 150 ლარი თუ 5?
0: 5.
2: 5. კარგი. 200 ლარი თუ 5?
0: 5.
2: მაშინ მე ბოლო სიტყვას ვამბობ. მე გთავაზობ შენ ამ 5-ის სანაცვლოდ 250 ლარს.
0: 5.
2: 5.
0: დიახ.
2: კარგი. 5.
1: 5.
2: 5.
1: გიოს უნდა 5 და.
2: და ჩვენ გაგვიმართლა 5-ში 250 ლარი და გილოცავ.
0: ძალიან კარგი.
2: ძალიან კარგი.
1: აი მოგვიყევი შენზე.
0: ბოდე.
1: როგორ სწავლო? სკოლაში შენი კლასელები როგორები არიან? მხიარული ბავშვები არიან? როგორ თამაშობთ? როგორ ერთობით? აი მოგვიყევი ამაზე.
0: მხიარულებიც ყავდა ცოტა მოჩხუბრებიც.
1: მოჩხუბრებით. ნუ ეგ ყველა კლასია ხოლმე. მეც მოჩხუბარი გოგო ვიყავი.
0: მე სწავლობდი კარგად. და ძალიან მიხარდა, როდესაც ათიანებს ვიღებდი. ვახარებდი ჩემ დედიკოს და ჩემ მამას.
1: კოჩა. და რა საგანი გიყვარს ყველაზე მეტად?
0: მე მყავს ინგლისური.
1: ინგლისური. კარგად იცი უკვე ინგლისური, ხო?
0: ინგლისურში პირველი ვიყავი.
1: პირველი იყავი კლასში? კოჩა, მივესალმოთ გიორგის. და უსურვოდ წარმატებები.
2: კიდე რომელი საგანი გიყვარს ინგლისურის გარდა?
0: კიდე მათემატიკა.
2: მათემატიკაც გიყვარს. მე მგონი ჩვენ გვაქვს აქ ერთი მათემატიკური შეკითხვა, თუ არ ვწდები.
1: აუცილებლად იქნება. თუ არ ვწდები შეკითხვა.
2: კარგი, ჯერ არა, გავაგრძელოთ თამაში, ვიწყებთ მეორე რაუნდს, გავაგრძელოთ? კი ბატონო. კი ბატონო. და პირველი კითხვა, ისტორიულად ქართულ სამეფო კარზე მეჭურჭლე თუ ხუცესი განაგებდა: ა. ჯარს, ბ. ხაზინას, გ. პოლიციას, თუ დ. ბიბლიოთეკას.
0: ბიბლიოთეკას.
1: ვიფიქროთ.
2: შენ გაგდრო რომ იფიქრო?
1: დრო გვაქვს? არაჩქარდე. ვიფიქროთ. მეჭურჭლე თუ ხუცესი, მოდი ჯერ ამ სიტყვას მივყვეთ და ვიფიქროთ. მეჭურჭლე თუ ხუცესი.
0: ხუცესი.
1: ეს იყო ერთ-ერთი ვეზირი, საპატიო ვეზირი ფეოდალურ საქართველოში, დარწმუნებული ვარ, იცი, უბრალოდ შეიძლება არ გახსოვს და რას ხელმძღვანელობდა მეჭურჭლე თუ ხუცესი. ჭურჭელი წარმოიდგინე რა არის ეს? ეს არის განძი, ეს არის ფული. ანუ შესაბამისად, ვინ იქნებოდა კაცი, რომელიც ამ ყველაფერს ინახავს და მერე განკარგავს?
0: მეჭურჭლე.
1: ხოჩა, მეჭურჭლე, ანუ მეჭურჭლე თუ ხუცესი.
2: და ის განაგებდა რას? ჯარს, ხაზინას, პოლიციას თუ ბიბლიოთეკას?
1: ხაზინა რა არის ახლა ესე ცხოვრება?
2: ხაზინას თქვა, ხაზინასო.
1: არ ჭირდება.
2: არ ჭირდება.
1: ხოჩა.
2: ბიბლიოთეკაც განძია, მაგრამ ნუ ხაზინით უფრო მეტი რამის გაკეთების საშუალება გეძლევა.
1: ბიბლიოთეკა სულიერი განძია.
2: სულიერი განძია.
1: ამ შემთხვევაში ჩვენ ლაპარაკობთ ჩვენ თანამედროვე ენაზე, რომ ვთქვათ, ფინანსთა მინისტრი, ხო გაგიგია? ფინანსთა მინისტრი იყო მეჭურჭლე თუ ხუცესი.
2: გადავიდეთ მეორე რაუნდის მეორე შეკითხვაზე. რომელი ქრისტიანული დღესასწაულია მოძრავი? ა. შობა, ბ. ნათლისღება, გ. ფერისცვალება, თუ დ. ამაღლება.
0: დ.
2: დ. ამაღლება. დარწმუნებული ხარ?
0: დარწმუნებული
1: ხარ, გიორგი? შენ მოძღვარი ეთყობა კარგად მუშაობს შენთან და ბევრ ინფორმაციას გაწვდის.
3: თიქაროსნობა უნდა, მაგრამ დედა ცოტა ზარმაცობს.
1: ტაძარში დადი ხარ, გიო?
0: ტაძარში და
1: ტაძარში.
0: ტაძარში კი ძალიან მინდა, რომ ყველა ვიარო.
1: და სტიქაროსანი გინდა რო იყო?
0: ჩემი ოცნებაა, რომ სტიქაროსანი გახდე.
1: და აუცილებლად გახდები, უნდა მიხვიდე ტაძარში და მამაო აუცილებლად მოგცემს კურთხევას, რომ სტიქაროსანი იყო. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პასუხიც იქიდან გამომდინარე, გაგვეცი რომ ეკლესიაში და ტაძარში ხშირად ხარ, ხო?
2: ოჩა.

0: გიორგი. ილოცავთ მეორე რაუნდის დასრულებას და კლავ ჯადოსნური ყუთი ჩვენს გადაცემაში. გადაცემის წესების თანახმად უნდა დავიწყოთ კლავ ვაჭრობა და მე გთავაზობ ამ ყუთის სანაცვლოდ 250 ხო მოიგე?
1: დიახ.
0: 250 ლარს.
1: ყუთი.
0: ყუთი? 300?
1: ყუთი.
0: 350?
1: ყუთი.
0: ყუთი? 400.
1: მეტია.
0: რაო?
2: მეტია.
0: მეტია, ყუთში.
2: ესე იგი ლოგიკას დააკვირდი. ვინაიდან 400 მეუბნები, ხუთში მეტია.
0: კარგი, 450.
1: ყუთი მინდა.
0: 500.
1: ყუთი.
0: 550.
1: ყუთი.
0: ჩემი ბოლო სიტყვა 600 ლარი.
1: ყუთი.
2: გიო, დაფიქრდი კარგად.
1: ყუთი.
0: ყუთი. ნახან არისლი ჩავიხედოთ და ვნახოთ რა დევს ყუთში. მე გთავაზობდით 600 ლარს. ყუთში დევს 550 ლარი.
2: კარგია. კარგია.
0: ყუთი კიდევ ბევრჯერ შემოვა ჩვენს გადაცემაში, ასე რომ გული არ გაიტეხო.

0: მაგარი ბიჭი ხარ ახლა შეიძლება
1: გია
0: გია მოდი მოდი ხენი გადავწყვეტ მაინტერესებს თუ რა როგორი
2: დიაბა ჩაგეხუტა ჩვენ ხოდა მოდი აბა აი ესე ოჩა კონიცა

0: დათი.
1: იო, მეც გადაუძიო ხელი გინდა.
2: მოვიგე. მოვიგე.

0: მოდი ვნახოთ რა დევს აქ, რა მოგიტანეს, ხო?
1: კი ბატონო.
0: ამოიღე.
2: ჰეპი მილი. შიგნით ალბათ საჩუქარია.
0: მოგეწონა ეს სანახაობა რაც აქ იყო?
1: დიახ.
0: ეს გმირები ციცი ვინც იყვნენ, ხო?
1: კი.
0: და რა იცი ამ გმირებზე? ბეტმენზე რა იცი მაგალითად?
1: ბეტმენზე ვიცი, რომ ხალხს იცავდა და უნდა რომ თავის მტერი ჯოკერი გაანადგუროს.
0: აჰა. კარგია.
2: და კუნინძაზე?
1: კუნინძა სინამდვილეში არ არის კუნინძა, ეს არის კუ. მათ გადმოესხა ან ის რაც ის რა.
2: ამათ შემატა სუპერძალა, ხო?
0: ხო, მაგრამ აი შენ მაის უსიყურებ ხა და მანდრა არის გამოსახული.
1: აქ არის
2: ბეტმენი.
1: ბეტმენი და
0: ბეტმენი ყოფილა. ხედავ შენ? ანუ ბეტმენი შენთვის არის ესეთი გმირი, რომელიც მოგწონს, ხო?
1: კუნინძასიც მაქ.
0: კუნინძასიც არ. და კიდე რომელი გმირები მოგწონს?
1: კიდე მომწონს რკინის კაცი, თოლის კაცი და სუპერმენი.
0: ანუ შენ მოგწონს ისეთი გმირები, რომლებიც არიან მამაცები, კეთილნი და ებრძვიან
2: ბოროტ
0: ძალებს და იცავენ შენაირ კარგ ბიჭებს და დედიკოსნაირ კარგ მანდილოსნებს. ხო?
1: დიახ.
0: ანუ მამაცი და კეთილი გმირები მოგწონს. ძალიან კარგი.
2: ძალიან კარგი. გავაგრძელოთ. მე გთავაზობთ რომ გავაგრძელოთ. უჩი ძალიან გვაინტერესებს რა სათამაშოდებს. იქნებ ესეც რომელიმე შენი საყვარელი გმირი აღმოჩნდეს.
0: ვიდრე გიორგი ყუც გახსნის დედიკოს დაუსვა შეკითხვა. რა არის ფეხბურთის მიღმა თვითონ კი მოგვიყვა გიორგი, მაგრამ მაინც თქვენ რას ამჩნევთ, რა არის მისი მთავარი ინტერესის სფერო? აი საითვითარდება გიორგი რა მიმართულებით?
3: მე უფრო ფიქრობ, რომ მოქანდაკეს ვხედავ გიორგიში.
0: მოქანდაკეს,
3: იმიტომ რომ ძალიან კარგად წერწავს. არ ვიცი ეს ნიჭი საიდან აქვს, მაგრამ ყველა გაოცებულია და გაკურებულია, ვინც
1: ძალიან დიდი მადლობა.
0: მოგეწონა რა გიორგი.
1: არა, ეს ციცილა.
0: თევზია თუ?
3: ციცილადეთ.
0: ციცილა.
2: ვატერი ციცილა.
0: და რითი ძერწავ გიორგი? რა მასალას იყენებ?
1: პლასტენის. პლასტენი ძერწავ.
0: არავის არ უსწავლებია?
1: არა.
0: თვითონ დაიწყეს.
1: 4-5 წლის აუ თფილისში ყავი, როდესაც გამოდერწა კუნინძა.
0: ოჩა. და ეხლა წაგძელებ ხო?
1: და დღეს ყველა მაგისი გმირი.
0: კოჩა, კოჩა, გიორგის. ასი დავაჯილდო.
2: გიორგი თანახმაა რომ გავაგრძელოთ თამაში. იწყება მესამე რაუნდი. მათემატიკური შეკითხვა. კვადრატული ფესვი 16-დან არის.

0: გაწონებული.
1: და სწორი პასუხია A4. ბრავო. პირველი. მეორე შეკითხვა. რომანის პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ავტორია. A. ონორე დე ბალზაკი. B. ალექსანდრე ძუმა მამა. G. ალექსანდრე ძუმა შვილი. თუ D. ვიქტორ ჰიუგო.
0: ვიქტორ ჰიუგო.
1: ეს დედიკომ ნიკარნახა თუ
2: ყველაფერი იცის გიორგი, მაგრამ მე მგონი დედიკომ უკარნახა ამ შემთხვევაში, ხო?
0: არა.
1: არა? წაკითხული გაქვს?
3: არა, არა.
0: მე ეგრე მგონია.
1: ეგრე გონია. გონია
2: თუ თაროზე დევს წიგნი და
1: ან ფილმი გაქვს?
2: თვალით ხარ შეჩეული ამ ფილმში?
1: ფილმი გაქვს ნანახი. ოჩახ გიორგი, შენ წარმატებით გაიარე მესამე რაუნდით. და კლავ ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხი და ვივაჭროთ. მე გთავაზობთ ამ ყუთის სანაცვლოდ 500 ლარს. 550.
0: 5.
1: 600.
0: 5.
1: 650.
0: 5.
1: 700 ლარი.
0: 5.
1: 750.
0: მაინც 5.
1: მაინც 5.
2: მაინც 5. ნუ პრინციპულად ბავშვები ირჩევენ ყუთს და ეხლა თავარია როგორც აქამდე არც ახლა გაგვიცროს ყუთმა იმედები და
1: ყუთი იმედს არასოდეს არასრულებს, არასოდეს. შეიძლება ოდნავ პატარა ცდომილება იყოს და ყუთში არის 700 ლარი.
2: გენიალურია.
1: ბოლო მეოთხე რაუნდი იწყება. სანამ თამაში დავიწყებთ, ჩემ მეერთი ფოკუსი მაჩვენე და შეგიძლია ქალბატონი ირმასაც საჩვენო ეს ფოკუსი.
0: კარგეთ.
1: არა?
0: კარგი. მე შემიძლია ხელი მოვიძრო.
2: ვაიმე. ეს რა გააკეთე ესე?
0: აი.
2: ვაიმე.
0: აქ ასე.
2: როგორ აკეთებ რა საოცრება?
0: აი, აქ უნდა ჩამ ეს აქ ეს უნდა დამალო ეს ადგილი, რომ არ გამოჩნდეს.
2: აი, ეს უნდა დავმალო, ხო, მაგრამ მე არ გამომდის ჩანს ყველათი.
1: აი, ესე მრავალმხრივი მონაცემი და პოტენციალი აქვს ამბის და წარმატებას უსურვებ ბოლო რაუნდში.
0: გამოგდით რა,
2: თუ არ გამომდის. აბა, როგორ გამომდის, ვერ ვაკეთებ და.
0: აი, ესე დაიწერეთ.
2: ესე შენო მამო მაგდია.
0: აი, აქ ესე დადე.
2: ხო.
0: აი ესე.
2: აა, მივხვდი როგორც აკეთებს, მივხვდი.
1: ოჩა.
2: შემდეგ გადაცემაში გავაკეთებ. აი,
0: ხელი გადაყლაპო.
1: გადაყლაპო.
2: აი,
1: გადაყლაპო.
2: აი ესე შეგიძლია აი ესე გააკეთო და რაღაცა გაქრეს. მაგალითად, მე ნუ გამაკროფ ეხლა და ნინოს და დედიკოს და აი რაღაცა სტატივი გაქრეს
0: მაგალითად. არა, ნუ
1: ყველაფერი წინა აქვს, ჯერ სწავლობს. მოდი გავაგრძელოთ მეოთხე რაუნდი, პირველი კითხვა. რამდენი წევრისგან შედგება კვინტეტი? A 3 B 4 G 5 თუ D 6. არიჩქარო?
2: არიჩქარო, მეც ეს მინდოდა.
0: D5.
2: მეც ეს მინდოდა მე
0: თქვა. მე5.
2: არიჩქარო? მოდი თან ვილაპარაკოთ, ხო? მუსიკა თუ გიყვარს, ვილაპარაკეთ ფეხბურთზე, ვილაპარაკეთ რასაგნები გიყვარს, ვილაპარაკეთ რო ძერწავ, მაგრამ მუსიკაზე არ გვისაუბრია. გიყვარს თუ არა მუსიკა?
0: მიყვარს ამენც ქართულიც მოყვარს და ცოტა რეპი.
2: რეპიც გიყვარს. აი წეგან რა მუსიკაც იყო ის მოგწონს? აი ბეტმენი რო ცეკვავდა. მოგწონს მე.
0: ეგეთები არა, აი მაგალითად წეგან რო იყო ჩემი მეგობარი. ეს ვა ეგენი, ეგეთ რაღაც უსმენ ხოლმე.
2: შენიერი და აი ერთი რომ ღერის, ან ერთი ადამიანი რო უკრავს. სოლო პარტია ხო გაგიგია? აი ხა სოლო პარტია მაქვს მე მაგალითად.
1: ანუ ერთი,
2: ერთი. აი მე და შენ რო ვიმღეროთ ან რაღაცა დაუკრათ, ეს რა იქნება? დუეტი. აი ხლა ჩვენ სამმა რო ვიმღეროთ ან ვიცეკოთ, ან დაუკრათ.

0: კრატ. ეს რა იქნება?
1: ტრიო.
0: აი ხა წიწავიდეთ. უკვე ვართ მე, შენ, დედიკო და ნინო. რა გამოვიდა? რა გამოვიდა?
1: კვარტეტი.
0: დარჩება.
1: და კიდევ ერთი ადამიანი რო შემოგვიერთდეს. იქნება რა? კვინ
0: მე ხუთა შემოგვიერთ და უკვე და ხუთი ვარ. და რა გამოდის?
2: ხუნა ხუთე.
1: კვინტეტი, ესე იგი იმ თავიდან მე სწორი პასუხი გაქვსა. ოჩა გიორგი. ბოლო კითხვა. რომელი ქვეყანა მდებარეობს აფრიკაში? ა სურინამი, ბ კამერუნი, გ კამბოჯა, თუ დ ყატარი. ფეხბურთიდან გამომდინარე, ეჭვი მაქვს რომ უნდა გამცე ამ კითხვაზე პასუხი. ფეხბურთს ხო უყურებ? რა თქმა უნდა.
3: ვერი ხსენე?
0: ყველა ბავშვს ვეკითხები ხოლმე, აი გეოგრაფია, რუკა, სადრომელი ქვეყანა.
3: სიტყვები და გავიც.
0: გიო, ნინო გაიმეორებ.
1: მე გავიმეორებ.
0: დაგეხმარება.
1: რომელი ქვეყანა მდებარეობს აფრიკაში? აი კარგად მომისმინე. სურინამი, კამერუნი, კამბოჯა თუ ყატარი?
2: აა, კამერუნი.
1: რა თქმა უნდა, კამერუნი.
0: ოჩა მომდინარე. კარგი მიმისება იყო ნინოს მხრიდან, მაგრამ აი ხო გეუბნები, სხვა ბავშვებსაც ვეკითხები ხოლმე. აი კამერუნი უცბად თქვი, მაგრამ კამერუნი რო იცოდე სად არის? პრინციპში გეოგრაფია უნდა გაინტერესებდეს და რუკა, სად რომელი ქვეყანა, გლობუსი და ასე შემდეგ და დარწმუნებული ვარ, რომ გაინტერესებს ხო ეს ყველაფერი.
2: მაგასაც ისიც ვიცი, თბილისიდან რომელი ქვეყანაა ახლოს?
0: რომელია?
2: ის ქუჩას რო ამბობ.
0: ჩვენ მეზობლად რა ქვეყნებია? ან
3: ცხეთაზე ამბობ.
1: ქვეყანა თუ ქალაქი?
2: ქალაქი.
1: რომელი ქალაქია თბილისთან ახლოს?
2: აი
0: რა გახსენდება რა არის იმ ქალაქში და დაგეხმარებით.
1: სავარაუდო პასუხები ჭირდება მე მგონი.
3: ხეთა რუსთავი რაზე ამბობ რა?
2: რუსთაველი.
0: არა, რუსთავი, რუსთავია ახლო, მართალია.
1: რუსთაველის ქუჩაც ახლოს არის.
0: და რუსთაველის ძეგლიც.
1: ძეგლიც. თქვენ წარმატებით უპასუხეთ 8-ვე შეკითხვას. და კვლავ ჯადოსნური ყუთი, გიორგი. ვივაჭროთ?
2: დიახ.
1: 650 ლარი, 5 სანაცვლოდ.
2: 650 ლარი.
1: 650 ლარი აირჩი ეგრევე? შეიძლება ყუთი მეტი დევს.
2: 5.
1: 5. კარგი, ცოტას კიდე შეგევაჭრები. თუ 650 კი.
2: 5.
1: 5. 700 ლარი, გიორგი.
2: 5.
1: 750.
2: 5.
1: ეხლა დედიკოს ვეტყვი. 800 ლარი თქვენ და 5 რჩება ჩემთან.
2: 5.
0: აი ძალიან საინტერესოა, ბევრ დედაშვილს ვაკვირდები და მამაშვილს ამ პროექტში და ძალიან საინტერესო რა ამ შემთხვევაში თავარი არის გიორგი. ანუ გიორგის მიყავს ეს პარტი.
1: განს არის მინდობილი აბსოლუტურად თავისუფლებით.
3: გადაწყვეტილებით ვარ აქ მოსული თხოვნით უბრალოდ და გადაწყვეტილებებსაც თვითონ მიიღებს.
1: გიო, ჩემი ბოლო სიტყვა 800 ლარი.
2: მაინც 5.
1: მაინც 5.
2: დიახ.
1: გავხსნათ 5. 5 მაინც ჯადოსნურია. იმეც რომ არ გაგვიცრუებს ნამდვილად ვიცი. შეიძლება უფრო გაგვახაროს. შეიძლება ოდნავგული დაგწყვიტოს, მაგრამ ნახოთ რა გადაწყვიტა ამჯერად. და ყუჩიდეს 800 ლარი, გილოცავ. თქვენ დღეს გულშემატკივრობთ ქუთათელაძეების ოჯახს, ბებია ქალბატონი სანათა, შვილი ირინა და ორი არაჩვეულებრივი ბავში ნინიკო და ანდრია.
4: ხაჭაპური.
1: აი, ესე დაუფიქრებლად ხაჭაპური?
0: იქნებ თოლმა
1: ხაჭაპური. ხაჭაპური, ყოჩა ხირინა, რა თქმა უნდა ხაჭაპური.
0: თქვენ თუ ამზადებთ ხინკალს და როგორი ხინკალი გამოდის?
1: და მე

0: თავაზობთ ხუთი სანაცვლოდ, რომელშიც დევს საპრიზო თანხა და არავინ იცის აქ რამდენია. მე თავაზობთ თამაში 100 ლარს. თავაზობთ ამ ხუთში 250 ლარს.
1: კარგი. იყოს 250.
2: ნინი, შენ რა საერთჩებდე?
3: 20.
2: ნინოს რაც უნდა ეკიოს.
0: და ხუთში დევს 300 ლარი.
1: ბატონ ბაც მახსოვს რა უნდა იყოს ბაქტერია.
0: და ეს არის სწორი პასუხი.
4: სწორია.
0: მე თავაზობთ 300 ლარს. მოდი 400 ლარს მოგცემ ხუთი სანაცვლოდ. მაინც ხუთი რჩევ. და სწორი აქ 500 ლარი დევს გილოცა.
4: ნინი მიზან მიმართულად იმეორებდა ხუთი.
0: იკლი?
5: იკლი. კიბესა, კურცხვიტების ციხესა, ბაჭიების კუპია, მელა კბილებს ილესავს, სტაფილო მაგ ჩანთითო, აქეთ ჩამობძანდითო, არ ჩამოვალ, არაო, მელა მათ უყვარაო.
0: ბრავო! 750 ლარს თავაზობთ ამ ყუთში.
4: ნინის ყუთი უნდა კი.
0: ანუ თქვენ თანხდები 750 ლარს.
4: ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ გვინდა უკეთესი იყოს. და აი ეს უკეთესი ქვეყანა, თქვენ როგორ ხედავთ მას, როგორია?
1: გათენდება დილა და იქნება უპრობლემო ყველაფერი.
0: და ყუთმა გვასახელა, აქ 950 ლარია. თქვენ მოიგეთ 2500 ლარი, გარდა იმ 100 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენ ორ არაჩვეულებრივ ანგელოს. გილოცა.
1: მეცი მადლობა.
0: კვანცადა გიორგი, მინდა მოგილოცოთ. თქვენ მოიგეთ ჯამში 2300 ლარი, გარდა იმ 50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა გიორგის ჩვენ ვიქტორინაში მონაწილეობისთვის. გილოცავთ.
6: გილოცავთ.
0: ძალიან დიდი მადლობა შენ, რომ მოხვედი და ითამაშე.
4: მეც მადლობას გიხდი ესეთი საინტერესო თამაშისთვის. და ძალიან მომეწონა ისტორია შენ შესახებ, მომეწონა რომ ფეხბურთი მოგწონს, მომეწონა რომ კარგად ზერწავ და ეხა თავარზე არ გვილაპარაკია, სიყვარულზე არ გვილაპარაკია, აქ შეყვარებულებზეც ლაპარაკობენ, ხო იცი ამ გადაცემაში ბიჭების და გოგოების, მაგრამ მოვასწრებთ ამაზე საუბარს. მინდა გისურვოთ წარმატებები, მინდა გისურვოთ სიკეთე, მინდა გისურვოთ კეთილდღეობა. და გისურვოთ რომ აი ჩვენ შვილებს გიორგის თაობას, ჩვენი შვილების თაობას ეცხოვროს იმ ქვეყანაში, რომელიც ახარებს და აბედნიერებს ადამიანებს. სადაც არის ბევრი სიხარული და ძალიან ცოტა სევდა, იმიტომ რომ სევდაც საჭიროა ამის გარეშე. არ გამოვა. ამიტომ ვისურვოთ ის რომ იყოს ბევრი ხალისიანი დღე, იყოს მზე ჩვენს ოჯახებში, თქვენს ოჯახებში და ბევრი სიხარული გიორგის და გიორგის თავად.
0: ბევრი სიხარული, წარმატებები, ბევრი სიხარული ჩვენ მაყურებელს, წარმატებები და ოცნებების აღთქმა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.

როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია.

0: ახლა გამოყავთ შვილიშვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლებაა, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ეხა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
0: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელ აი იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და

შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს, ეუთოს რეზოლუცია რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არამხელს ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან მძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ მთავრობამ ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რა მოიწურება მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს, ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას, სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დალაგდება არაფერი, გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის, სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არ რეალობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმან დარეჯან ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვია საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას

გულისხმობდა ეს ნაგებობა ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
2: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელ საცხებლებს და მრავალ მცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
1: გასვიანები კალისთემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთ თვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად აყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბიან საფასური, პრაღა.
6: აეროპორტი რუზინე.
5: დილამშვიდობისა თქვენთან კლავ გერბიან საფასურია.
6: და დღეს ჩვენი თვითმფრინავი პრაღაში დაეშვა.
5: ანუ როგორც ჩეხები ამბობენ, ნაშელეთ ადლო პრისტალო პრაზე. მითხარი რა იცი პრაღის შესახებ?
6: იცი, ყოველთვის ვაცდებობდი აქ ჩამოსვლაზე. აი მე და შენ სულ ეგზოტიკურ ქვეყნებს ვართ მოდებული. პრაღაში კი არ ყოფილ ვართ. მე აქ დასვენებაზე $100-ადაც თანახმა ვარ.
5: კარგი, გამომართვით.
6: თუმცა მონეტა მაინც აგდე, წესი წესია.
5: გერბი?
6: საფასური.

0: მომისმინე, მოიცა შენ ხომ თქვი რომ
1: როგორ ამბობდი? И твой Оли тадло забирадло, руко задло. Каргат.
0: მომისმინე, რა მალაპარაკებდა? შენ ლიონა გოლუკოვი ვითხარ, სიტყვა არ დაგეჯერება. პრაღა მისტიურია. ადგილობრივი ალქიმიკოსები ახლაც ცდილობენ ტყვისგან ოქროს მიღებას. ქალაქელები დრო და დრო ეშმაკთან შედიან გარიგებაში. მაჰარელ იაჰუდე საკუთარ სამარეში კვლავ ძველ ციგნებს კითხულობს. ხოლო ქალაქის ქუჩებში ზოგჯერ გოლემს ხედავენ. თიხიდან აღმდგარ ხელთქმნილ ადამიანს. პრაღა აურაცხელ აუხსნელ საიდუმლოებს ინახავს. გერბიან საფასური პრაღა.
1: ეს რა არის? ასე ვიცოდი რომ რაღაც მამაძაღლობა იქნებოდა. მანქანა აშკარად ამინთან შეუსაბამოა. Ну, რაღაც ვიზამთ. წავედით. დედიკო. ფეხი, ფეხი, ფეხი. ფეხი არ მეტევა. Господи, Верта შენ მიშველე. Моя машина. ჩემს მანქანას кайპანი ქვია. ეს ჩეხური სპორტული ავტომობილების იშვიათი მარკაა. Кайпан. Кайпани Родстерია. როსტერი ეწოდება სპორტულ ავტომობილს სახურავის гараჟში, რომელშიც მხოლოდ ორი ადამიანი ეტევა. ჩეხებმა თურმე. მხოლოდ შკოდას გამოშვება როდი იციან. როსტერი ძალიან არაპრაქტიკულია. ბევრ საწვავს ხარჯავს. მასში ცოტა ადგილია და ძალიან ცივა. თუმცა მილიონერებს უყვართ. როსტერი. მოდური და ძვირია. აეროპორტი რუზინე.
0: აეროპორტიდან პრაღამდე მისვლა 2 დოლარიანი ავტობუსით ან ტაქსით შეიძლება. ოღონდ 40 დოლარად. კი, მაგრამ ეს ხომ ისეთივე სისულელია, როგორც ამ ყინვაში კაბრიოლეტით მგზავრობა. პრაღაში არსებობს 90 წუთიანი ბილეთი. იყიდე და იარე რამდენიც გინდა, ავტობუსით ან მეტროთი. თავარი ამ 90 წუთში ჩაედიო. სწორედ ასე მოვიქეცი და ცენტრამდე 50 წუთში ჩავედი. პრაღის მეტროში ტურნიკეტები არ არის. ჩადით, ვისაც გაგეხარდებათ. ალბათ მეტროში კონტროლიორები არიან, თუმცა დროს გავუსრებ და გეტყვით, რომ ისინი აქ არც ერთხელ არ შემხვედრია. ევროპა, გამიგეთ. ყველაფერი ნდობაზე დგას. გერბიან საფასური პრაღა. სასტუმრო აბოსკოლო.
1: უახლოესი ორი დღის განმავლობაში ჩემი სახლი დიდრული სასტუმრო აბოსკოლო გახდება.
0: ჩემი სახლი კი უახლოესი ორი დღე პრაღის ერთ-ერთი საუკეთესო ჰოსტელი სირტობიასი იქნება.
1: დღეს იმაზე მოგიყვებით, რომ დიდრებიც ტირიან. თითქოს და რას უნდა განიცდიდეს ადამიანი, რომელმაც ნომერში 4000 დოლარზე მეტი გადაიხადა. აბა შეხედეთ. აი ნომერიც ამას ქვია. ყველაფერი თითქოს და კარგადაა, მაგრამ 4000 დოლარი რისთვის? არც პლაზმა ამ თელ კედელზე, არც ოთახი ზომის აწოლი. ხედით ის არა, დიდი არაფერი.
0: ყველაფერი რიგზეა თითქოს, ფასიც მაწყობს, მაგრამ სუნი, სუნი. ისეთი ალკოჰოლის ოხშივარია, რომ დაიხჭობი.
1: აი ასე ცხოვრობენ დიდრები. დაჯავშნიან საუკეთესო ნომერს, საპრეზიდენტო ლუქს, წინასწარ გადაიხდიან და ჩამოსულებს ეს დახვდებათ.
0: აი ასე ცხოვრობენ ღარიბი ტურისტები. ჩამოდიან საუკეთესო ჰოსტელში, აქ მოსულებს კი ალკოჰოლის

0: ბაღში ვარ იხდებათ. გამოსაფხიზლებელს გავს.
1: საავადმყოფოს გავს. გარედან ეს ნომერი უკეთესად გამოიყურება ვიდრე შიგნით.
0: მოკლედ გარედან ეს ჰოსტელი უკეთესად გამოიყურება ვიდრე შიგნით.
1: ერთი ამჭერს შეხედეთ. ნომერი კი არ არის, კინიგზის სადგურია.
0: გერბიან საფასური, პრაღა. კლაროვის ქუჩა.
1: პრაღა ძალიან გავს უკრაინულ ქალაქებს. ნახე, ტრამვაებიც კი ერთნაირი დადის. თუმცა განსხვავებაც არის. ნახე, აქ მომღერალი ადამიანები, სუფთა ქუჩები და მოვლილი სახლებია. საერთოდაც პრაღა იგივე უკრაინა, ოღონდ დაბანილი და ცივილიზებული. შეხედეთ, განა არ გავს ლვოვს. ან ოდესას. ან კიევს. კიდევ პრაღა მოქეიფეების და მსმელების ქალაქია. ლუთხანებს პრაღაში ვერ დაითვლი. თითქმის ყოველ სახლშია. ან პირველ სართულზე, ან სარდაფში. დალეული ლუდის რაოდენობით კი პრაღა მსოფლიო რეკორდსმენია. წელიწადში 160 ლიტრი ერთ სულ მოსახლეზე. აი ეს მესმის, რესტორანი პირდაპირ კოშკშია.
0: პრაღა ჯადოსნური ქალაქია. არ მეშინია ამ სიტყვის. მართლაც ჯადოსნურია. ცენტრში ვერ იპოვით ადგილს, სადაც რაიმე მისტიკური ან ჯადოსნური არ მომხდარა. აი ამ პატარა ქუჩაზე განძი იპოვეს. მეორეზე დღესაც იხსენებენ ჯადოქარ ჟიტოს. იმ მოსახლეებში კი ბანჯგვლიანი სული ბინადრობს. ბანჯგვლიანი სული? დღეს ამ თემას კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით. მანამდე კი პრაღის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ვნახოთ. წმინდა ვიტას ტაძარი. სახელგანთქმული, უდიდესი, გენიალური, ულამაზესი, კიდევ რა ეპითეტები არსებობს. კოლოსალური, განსაცვიფრებელი, სულისშემძვრელი. ყველაფერი მასია ნათქვამი. წმინდა ვიტას ტაძარზე. მაგარია. წმინდა ვიტას ტაძარი პრაღას გიგანტური კლდესავით გადმოხურებს. ტაძარი იმდენად დიდია, რომ არც ერთი ფოტოაპარატის ობიექტივში არ ეტევა. თუმცა, როგორც ჩვენმა ოპერატორმა თქვა, მოიცათ, უკაც იღარ 11 მმ-იან ობიექტივში ისე ჩაედება, როგორც დაგიბარებიაო. ოლეშკა, ასე არ თქვი? კი, თქვი. დროზე წავიდეთ, ნახოთ შიგნით როგორია.

არის დიდი დაძრები, არის ძალიან დიდები, მაგრამ არის ისეთები, რომ სულით ხორცამდე შეგძრავს. სწორედ ასეთია წმინდა ვიტას ტაძარი. ყველა ჩეხის მთავარი სიწმინდე. სწორედ ამ ტაძარში იმართებოდა ყველა ჩეხი მეფის კორონაცია. მის კედლებში განისვენებენ მთავარი ჩეხი წმინდანები. მეფეები, პრინცები და ძველი ბოჰემიის იმპერატორები. მისი თაღები იმდენად მაღალია, რომ მათ ქვეშ სტანდარტული 9-სართულიანი სახლი თავისუფლად მოთავსდება. უმაგრესი ტაძარია. ყველას გირჩევთ. ტაძართან საირნობისას ბევრ საინტერესოს წააწყდები. პრაჟსკი გრადის ერთ ეზოში ასეთი გაუგებარი ბიჭი დგას. და ყველა, ვინც მასთან მიდის, ყველაზე მნიშვნელოვან, ყველაზე სათუთ ადგილზე კიდებს ხელს. რაკი ასია გაპრიალებული სჯერათ, რომ ამას ბედნიერება მოაქვს. ხმები დადის, რომ საღამოობით ამ ბიჭს ყარაული ცვლის, რომელსაც ყურადღება აშკარად აკლია.

0: დღისი პრაღა ძალიან ლამაზი ქალაქია. ღამით კი იგი ბრწყინვალეა.
1: გახსოვთ რომ გითხარით, ჩეხებს დალევა უყვართ მეთქი. ამ მოვლენას უფრო ახლოდან რომ დავაპირდე, პრაღის ყველაზე ძველ და პოპულარულ ლუდხანაში მოვედი. ჩეხურად ასე ქვია. უფლეკუ. ანუ ფლეკთან, აუ რა მაგარია. თითქოს ყველა პრაღელი მამაკაცი სამსახურის შემდეგ დუქანში შეივლის, რათა 1-2 ჭიქა დალიოს მეგობრებთან, თანამშრომლებთან ან მეზობლებთან ერთად. ინტერნეტში არ შედან, ტელევიზორს არ უყურებენ. თითქმის მთელ თავის უფალ დროს ლუდხანაში ატარებენ. ამიტომ რა გასაკვირია, რომ ჩეხები ყველაზე ლუდის მოყვარულ ადამიანებად ითვლებიან. გერმანელები ვერ დაეწევიან. ქუჩა ნაპერტინე.
0: მე რა კაჩალი ვარ? მეც მინდა საღამო რომელიმე ძველ ტავერნაში გავატარო და მზადვარ ამისთვის ჩემი ბიუჯეტის დიდი ნაწილიც გავიღო. უმედვიტყო, ანუ დათვთან. ჩეხური ლუდხანები დიდი მორთულობით არ გამოირჩევა. ეს როგორც წესი უკრაინულ გენდელიქს გავს, სადაც სპირდიან სასმელს და მისაყოლებელს ყიდიან. თუმცა აზრით სწორედ ამაშია მთავარია მხიარული ატმოსფერო და კარგი ლუდი, ხოლო ინტერიერი წესი არის პრაღელი ბიურგერისთვის მეათე ადგილზე დგას.
1: ყველა ლუდხანა, ყველა დუქანი საკუთარ ლუდს ხარშავს. მათი რეცეპტი და ტექნოლოგია საუკუნეების განმავლობაში არ შეცვლილა. ფლეკთანაც საკუთარ ორიგინალურ ლუდს ხარშავენ.

0: ლუც მაცივარში კი არა, სპილენძის უზარმაზარ ჭურჭელში აციებენ. სიმართლე კითხრად საზიზღრად გამოიყურება. გასინჯვაც არ მოგინდება, მაგრამ ლამაზ კათხაში ჩასხმული სულ სხვაა. ეს ლუცხაში ერთადერთი სახეობის ლუცხაშას, მაგრამ როგორც მისი სახელია ბლეკი შავი ლაგერი. სუბუქათ ისმევა და მწარე გემო არ დაყვება. რაც მთავარია, რაც არ მიყვარს ლუჩი, ის სიმწარეა.
1: ტრადიციული პრაღული ვახშამი შევუკვეთე. ლუდი, კნედლიკები, კომბოსტოტი და ტახის მუხლი. აი ეს არის ჩეხური სამზარეულოს სავიზიტო ბარათი. გამომცხვარი ტახის მუხლი. გამომცხვარი ტახის მუხლი სინამდვილეში ჩვეულებრივი ღორის ბარკალია. ძირითადად ძარღვიანი ხორცისა და ცხიმისგან შედგება. საერთოდ ჩეხური სამზარეულო ძალიან ცხიმიანი და უხეშია, უკრაინულზე უარესია. ჩეხური სამზარეულო დახვეწილი ტიპებისთვის არაა. თუ ლუდია, ლიტრი უნდა იყოს, თუ ხორცია მთელი კილოგრამი. აქ არიციან მიკროსკოპული ულუფები, კრუტონები და ფუაგრა. პრაღის ბევრ ლუდხანაში დგას აი ასეთი ავტომატები, ეგრეთ წოდებული ალკოტესტერები. ყველა შეუძლია მივიდეს და გაიგოს, რამდენი ალკოჰოლი აქვს სისხლში და შეიძლება თუ არა საჭეს მიუჯდეს. და აქ ჩაბეროს, აი ასე. ვანი აინთო, ესე იგი მანქანის მართვა შემიძლია.
0: მე ალკოტესტერიც არ მჭირდება, ისედაც ვიცი, ლესა დღეს არ უნდა შეანჯღრიო.
1: გერბიან საფასური, პრაღა. როცა პრაღაში ბინდი ეშვება, ის კიდევ უფრო მისტიური ხდება. არარეალური სილამაზის ძველებური სახლები. ქვაფენილი, ქუჩის ფარნები მყუდრო ყვითელი ნათებით, პატარა ვიტრინები და ქუჩის ორკესტრის ჯაზი.

0: ოქროს ქუჩა.
1: ოქროს ქუჩაზე მოვედით. ეს პრაშტკი გრადის ყველაზე ზღაპრული ქუჩაა. თუ დღისით აქ მხოლოდ ბილეთებით უშვებენ, საღამოს ამ ქუჩის დათვალიერება უფასოდ შეიძლება. დღისით შესასვლელი ბილეთი 50 კრონა ღირს. საღამოს 5 საათიდან კი შესვლა უფასოა. არ ვიცი რატომაა ასე, მაგრამ ღარიბ ტურისტს ასე დაახლოებით $3 ეკონომია შეუძლია გასწიოს. ძუნწებმა დაიმახსოვრეთ. ოქროს ქუჩა იმით არის სახელგანთქმული, რომ აქ ალქიმიკოსები ცხოვრობენ, რომლებსაც ტყვიის ოქროთ ქცევა შეუძლიათ. სწორედ ამიტომ ეძახიან მას ოქროს ქუჩას. ამბობენ, რომ ამ საიდუმლოს გაგება ეშმაკთან გარიგებით შეიძლება. ამ ქუჩაზე ყველა სახლი სათამაშოს გავს. ძალიან პატარა ფანჯრებია. საერთოდ ისეთი შეგრძნება, რომ აქ კარლსონები, ჰობიტები და ვლადიმირ ზელენსკი ცხოვრობს.
0: მეგობრებო, თუ მოიწყენთ, პრაღაში ჩამოდით. აქ ბუჩქებში იპოვით ბოთლს, რომელიც მე დავალე. მანესის ხედით გადახვალთ მარჯვენა ნაპირზე. ხიდიდან მარცხნივ ნაპირისკენ ჩახვალთ. ნაპირზე მდელოს დაინახავთ, სადაც მაღალი ალვის ხე დგას. მის გვერდით ბუჩქებში ბოთლია დამალული. წარმატებები. არომესკი მოედანი.
1: ძვირფასო მეგობრებო, თუ პრაღაში ჩამოყავთ, იცოდეთ, რომ ყოველ საღამო 7 საათზე საათის ქვეშ ჩონჩხი დაგელოდებათ. მოღალავთ. ეს მხოლოდ ექსკურსიაა. რა ღირს ექსკურსია თქვენთან? ჩვენთან 20 ევრო. უფრო იაფად? შეიძლება შეგევაჭროთ. გამიგია რომ ჩონჩხებთან ვაჭრობა მოსულა. შეგიძლიათ სცადოთ. იქნებ ცოტა დაგიკლოთ. უბრალოდ კარგად ვიცი თქვენი პროგრამა, ამიტომ 5 ევროს დაგიკლებთ. რას ამბობთ? ალბათ იმაში შეგეშალეთ, რა ქვია? იაკუბოვიჩი. არა. გერბიან საფასური ჩემი საყვარელი ტურისტული პროგრამა. ნახეთ ერთი. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ჩონჩხებიც კი გვიყურებენ. ექსკურსია ითვალისწინებს ცენტრალური პრაღის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯადოსნური ადგილების მონახულებას. პრაღელები ყველა მათგანს იცნობენ. პრაღაში ყველა მიცის, რას ნიშნავს გამოსახულებები ისტორიულ საათზე. თუ სარკმელებში მოციქულები არ გამოჩნდებიან, ეს ჩეხეთისთვის უბედურებას მოასწავებს. ყველა სახსოვს იგავი მოხუც ბერზე. როცა ღამე ამ ბერს ეძინა, მას მოჩვენება ეწვია თავის ქალის გარეშე. ყველა უყვება ბავშვებს ლეგენდას იმ ჭის შესახებ, რომელშიც მოსამსახურე გოგო დაიხჭო. ამ ჭის გაწმენდა, რომ დაიწყეს ფსკერზე განძი იპოვეს. მისტიური პრაღა. Ну ладно, шутки. Умроба იქით იყოს და პრაღის გარეთაც არის ცნობილი დუმალი მოვლენები. მაგალითად, გოლემი, თიხიდან აღმდგარი ადამიანი. 300 წლის წინ პრაღის მთავარმა რაბინმა, მაჰარელ იაჰუდე ბენ ბეცალინმა, შეთავსებით მჩხიბავმა თიხის ქანდაკებას სულიშთაბერა. იგი საშინაო საქმეებში ეხმარებოდა. ჭურჭელს რეცხავდა, შეშას აპობდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მაჰარელმა მისი ბნელი საქმეებისთვის გამოყენებას მიიღო ხელი. ლელობებსა და სხვა მძიმე ცოდვებს. გოლემი გაგიჟდა. ყველაფერი დალეწა ირგვლივ. პრაღელები რაბინთან მივიდნენ და მოთხოვეს დაეწყნარებინათ. ამბობენ, რომ იგი სინაგოგის ხვენში ცხოვრობს. შეიძლება გაგეცინოთ, მაგრამ პრაღის ებრაული თემი უკვე მრავალი საუკუნე ამ ხვენში არავის უშვებს. აი ასეთი საიდუმლოა. რამდენიმე ათეული წლის წინ ის კიბეც კი დაშალეს, რომელიც ხვენში ადიოდა. მთავარი რაბინის, მაჰარელის გარდაცვალების შემდეგ გოლემი გაუჩინარდა, მაგრამ მეზობელი ქუჩების მაცხოვრებლები ირწმუნებიან, რომ საკუთარი თვალით ნახეს თანაც სულ ცოტა ხნის წინ, უკანასკნელად გასული წლის მაისში. ძილინებისა. თქვენთან იყო ცნობილი უკრაინელი გავადრილო ანდრეი ბედნიაჩეკი. ყვაყვას და საფასურის წამყვანი. გერბიან საფასური, პრაღა.
2: დობ
1: დილა შვიდობისა. ბრაღა. ერთი საათიც რომ დამაწინა. დამაწინა. სასტუმრო აბოსკოლო. თქვენი საუზმე. თქვენი საუზმე.
0: მოვდივარ, მოვდივარ.
1: თქვენი საუზმე. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
0: დილამშვიდობისა.
2: Надо подкрепить.
0: Унда давнахде, потому დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა.
2: Я собираюсь.
0: Ахзе ганткмул чехур надиробаше ვაპირებ მონაწილეობის მიღებას.
1: კარგი ამინდია გამოცხადებული, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს. ეს ხომ პრაღაა.
0: ეს თუდია, სანადიროთ ვაპირებ წასვლას. გონი ტახის მოკლაში ეს ხელს ვერ შემიშლის.
1: ვერ შეგიშლით. ინებეთ თქვენი კრუასანები?
0: ტახზე ნადირობა ძველებური ჩეხური ტრადიციაა. ხედრები მუხის ასწლავან ხეებს შორის მიქრიან. აზარტური ყვირილი ზამთრის ტყის სიჩუმეში იჭრება. ასეთ ნადირობაში მონაწილეობა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, თუ კი $200 არ ენანება. მე არ მენანება, ამიტომ მოთმინებით აღიჭურვეთ და დასაწყის დაელოდეთ. აქ თურმე ბევრი საინტერესო რამ ხდება. კუჩა ლუზიცკის სემინართან.
1: პრაღაში ერთი საინტერესო ადგილია. აღმოსავლეთ ევროპის ყველაზე ვიწრო კუჩა. მისი სიგანე მხოლოდ 71 სანტიმეტრია. კუჩა იმდენად ვიწროა, რომ ორი კაცი ერთმანეთს გვერდს ვერ აუქცევს. ამიტომ აქ შუქნიშანი დგას. როცა გავლას დააპირებ, ღილაკს უნდა დააჭირო. მეორე ბოლოში წითელი ნატურა ინთება. რეალურად ვიწრო ქუჩა. მე ყოფილი ვარ სტოკჰოლმის ყველაზე ვიწრო ქუჩაზე, თუმცა მისი სიგანე 90 სანტიმეტრია. აქ კი ორი კაცი მართლაც ვერ აუქცევს გვერდს ერთმანეთს. ლესკა აქ ჩემთან ერთად ვერ დაეტეოდა. არც ერთი ტურისტი, მხოლოდ სიჩუმე და იდუმალება. არა რომანტიკოსებისთვის საინტერესო იქნება გაიგონ, რომ სინამდვილეში ეს არავითარი ქუჩა არ არის. უბრალოდ სახანძრო გასასვლელია ორ სახლს შორის. მთელი ეს გამოგონება შუქნიშანთან ერთად კაფე კუდიანის სარეკლამო სვლა ტურისტების მისაზიდად. ეს ქუჩა კი იმასთან შედარებით ნამდვილი ტრასა. ასეც კი შეგიძლია იარო. გერბიან საფასური, პრაღა. გზა კუტნუგორაზე.
0: სანადირო ადგილამდე, სადაც ტახი უნდა მომინადირო, ქალაქ სედლეცში შევიარე. პატარა ქალაქია, მაგრამ იქ ჩეხეთის ყველაზე საშინელი და უცნაური ღირსშესანიშნაობაა. კოსნიცას ტაძარი, ანუ საძვალე.

0: დედა დედიკო.
1: Куда я?
0: Сад мовхти.
1: То, что открыл.
0: Расац ам тазаши нахат. Эни та гуцерелия.
1: Куда бы?
0: Адамянис звлеби. Тавис калеби. Чончхеби.
1: Гости черепас.
0: Тазарши ки ара.
1: Я попала.
0: Каци чамиас бунакши мовхти.
1: А такого зрения.
0: Сицеве агитанс.
1: Господи, только бы.
0: Мерту араперс мивекаро.
1: Костница,
0: чёулебриви тазари арарис. Эш шуа сауконаебис азвалия.
1: Когда 200.
0: Проца 200 წლის წინ მეზობელ სასაფლაოზე ახალი სამარხებისთვის ადგილი აღარ დარჩა. ძვლები მიწიდან ამოიღეს და ტაძარში მიიტანეს. თელი გროვები დადგა. ასე ეყარა ვიდრე ადგილობრივმა თავადმა შვარცენბერგმა. თავის დურგალს არ უგზან, არამე ისეთი გაეკეთებინა თვალს რომ გაახარებდა. საკურთხეველი, ჭაღები, ეს საშინელი გირლანდები. ყველაფერი ადამიანის ძვლებისგანაა გაკეთებული. ამ გარემოს გაფორმებაზე 40,000 ადამიანის ნეშტი წავიდა. ამ უზარმაზარ ჭახში ადამიანის ყველა ძვალია გამოყენებული. არ გინდათ ასეთი საძინებელში? ეს კი შვარცენბერგების საგვარეულო გერბია. ალბათ მსოფლიოში ყველაზე საშინელი გერბი. კოსტინცა ბევრისთვის ადამიანის ნეშტზე მკრეხელობა, თუმცა სინამდვილეში ეს ძველი ქრისტიანული ტრადიციაა. საძვალეები ბევრ უკრაინულ მონასტერში არის. იდუმალი და პირქუში ადგილია. ბავშვს აქ დაბადების დღეზე ვერ წაიყვან, მაგრამ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც მისი ნახვა აუცილებელია, თუმცა უნდა ვიჩქარო. ამ დღეებში სამლოცველო რეკონსტრუქციის მიზნით 10 წლით იკეტება, ასე რომ დღეს მისი ნახვის ერთადერთი შანსი მქონდა.
2: გერბიან საფასური, პრაღა.
0: რკინის ქუჩა.
2: ვისერნე პრაღაში, ყური მივუგდე ჩეხების ლაპარაკს. მაღაზიების და რესტორნების აბრები წავიკითხე და შემიძლია ვთქვა, რომ ჩეხური ენა ცოტათი უკრაინულსაც გავს და რუსულსაც. ზოგიერთი სიტყვა ერთნაირადაც კი წარმოითქმის, მაგრამ სულ სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს. იმის გამო რომ ჩეხეთი დიდხანს იყო ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის შემადგენლობაში, ბევრი სიტყვა ჩეხურენაში გერმანულიდან დამკვიდრდა. ერთხელაც ჩეხმა ნაციონალისტებმა გადაწყვიტეს, ყველა უცხოენოვან სიტყვაზე უარი ეთქვათ და ახალი მოეფიქრებინათ სლავური ფუძეების, თავსართების და სუფიქსების გამოყენებით. ბატონებო და ქალბატონებო, თქვენთვის მღერის ჩეხოსლოვაკიის რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტი იაცეკ ჩეხი.
3: Снега падла, давно не знали здешние края.

0: გერბიან საფასური პრაღა სამონადირეო მეურნეობა.
1: როგორც ხედავთ, პრაღის მიმდებარე ტყეებში უამრავი ცხოველია. ირმები, შველი, ტახები. ისინი საკმაოდ სწრაფად მრავლდებიან, რადგან აქ მტაცებლები პრაქტიკულად არ არიან. ტახი იმდენად გამრავლდა, რომ მასზე მთელი წელი შეიძლება ნადირობა. ეს უკვე მკვლელობა კი არა, ტყის გადარჩენაა. ნადირობის დაწყებას ბუკის ხმა გვამცნობს. ამ დროს ყველამ ქუდი უნდა მოიხადოს. თავი გასვენებაში გეგონება.
0: პრაღა ევროპული დედაქალაქია და ამდენად მის ქუჩებში თანამედროვე ხელოვნებაც უნდა იყოს. მარტივად რომ თქვა, ქალაქში ბევრი უცნაური ქანდაკება. განსაკუთრებით გამოირჩევა ამ მხრივ თანამედროვეობის განთქმული სკულპტორი დავიდ ჩორნი.
1: ციგელნის ქუჩა.
0: ყველამ ვიცით ბრიუსელის ცნობილი ბიჭუნას ქანდაკების შესახებ, რომელიც უკაცრავად და ფისი-ფისის აკეთებს. პრაღამ გადაუჯოკრა. მას ერთ ბაშად ორი ბიჭი ხავს და ორივე იმავე საქმითაა დაკავებული. თუმცა პატარა ბიჭებს ვერ დაარქმევ, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ორივეს ჩეხეთის რუკაზე აქვს დამზადებული საკუთარი შადრევანი. ბრინჯაოს ადამიანები ტყუილ უბრალო დროდით განან. ისინი ასე ვთქვათ აზრიანად აკეთებენ ყველაფერს. წყლის ჭავლით ჩეხი მოაზროვნეების ბრძნულ გამონათქვამებს წერენ. შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინება გააგზავნოთ და ეს კაცები თავიანთი ჭავლით იმას დაწერენ, რასაც შეუკვეთავ. ეს კარაბინია, რომლითაც ტახს უნდა ესროლოთ.
1: ესე იგი როგორ? ეს ოპტიკური სამიზნეა, ეს საკეტი, ეს პატრონი,

0: Трона.
1: Значит,
0: товари араფერი ამერიოს.
2: Да умизнет, დაინახავთ ტახს და ესვრით პირდაპირ გულში.
0: და გული სადაა?
2: ტახში.
1: Да.
0: რა თქმა უნდა.

მე როგორც ახალბედა, დღეს სპეციალური კოშკურიდან მინადირებ. ეს კოშკურა შუა ტყეში დგას. ზიხარ და ნადირ ცელოდები. ჩეხეთში მონადირეები ცდილობენ, რომ ადამიანი და ცხოველი თანაბარ პირობებში იყვნენ. ამიტომ აქ მონადირის ღირსების კოდექსი მოქმედებს. არ შეიძლება ეს როლო კურდღელს, როცა ის ზის, ფრინველს, თუ ის სურაობს. ცხოველი ჯერ უნდა დააფრთხო, ეს მის შანსებს ზრდის. არ შეიძლება ეს როლო ფრინველს, რომელიც დაჭრილი ვით იქცევა, რათა ბარტყებისგან გაგიტყოს. დაჭრილი ცხოველი აუცილებლად უნდა მოიკლას, რათა აღარ იწვალოს. არ შეიძლება ნანადირებზე მდგომა სურათი გადაიღო. ეს ცხოველისადმი უპატივცემულობაა. აი, ისიც გამოჩნდა. მხოლოდ ერთი პატრონა გაქვს. ასე რომ არ უნდა აცდინო. ერთი პატრონა, ერთი ტახი. მორჩა ტახო. გაები.

0: გერბიან საფასური პრაღა
1: ქუჩას تاريخ ბრიტოვთან
0: პრაღის მისტიურ ადგილებში ხედიალს განვაგრძობ. ჩემი გამოკვლევის შემდეგი პუნქტი ძველი ებრაული სასაფლაოა. ებრაული კვარტალი შუაგულში უჩვეულო სასაფლაოა. აი ისიც. უჩვეულო იმითაა, რომ სამარხები 14 შრედ არის განლაგებული. აქედან აქამდე. აი სწორედ ამ სასაფლაოზეა დაკრძალული რაბინი მაჰარელი, რომელმაც გოლემი შექმნა. დღემდე ზის თავის საფლავში და ძველ ზიგნებს კითხულობს.

0: მოვკალი. ახლა ნადირობის ყველაზე სევდიანი ნაწილი იწყება. ნადირთან დამშვიდობება. ძველი ტრადიციის თანახმად, ქუდებს იხდიან და ცხოველს უკანასკნელ სიმბოლურ საკვებს აძლევენ. ნადირს პირში ნაძვის ტოტს უდებენ. კიდევ ერთ ტოტს ჭრილობაზე ადებენ პატივისცემის ნიშნად. მარე კი მონადირესაც ქუჩში ასეთივე ტოტს უმაგრებს, იღბლიანი ნადირობის ნიშნად. ახლა ნადირს პანაშვიდი უნდა გადაუხადონ. ყველა ნანადირებს საკუთარი მელოდია აქვს, რომელსაც სანადირო საყვირზე უკრავენ. ირემს სხვა მელოდია აქვს, ტახს სხვა. მონადირეები არ ამბობენ მოვკალი, ამბობენ მოვინადირე. მე დღეს ჩემი პირველი ნადავლი მოვინადირე. აი ეს მესმის. ჩეხური ნადირობის ყველაზე უსიამოვნო ტრადიცია, ვინც მოინადირა, იმან უნდა გაარტყაოს. არა მეგობრებო, ამის პირობა არ დამიდია, ისედაც სტრესი მაქვს ნადირობისგან. მოიცა, ამას ვერ უყურებ, მირჩევნია ბოსტნეული გავარჩიო.
1: გერბიან საფასური, პრაღა.
0: მაიზელოვის ქუჩა.
1: ძველ ქალაქში ბევრი ქუჩის დახლია, სადაც ტრადიციულ ჩეხურ ტრდელნიკებს აკეთებენ. გასაგებია, ტრდლო შამპურია, ტრდელნიკი კი, აი ეს არის. ესეც ასე, ტრდელნიკი შამპურზია დახვეული. რაღაც უნდა დავლიო. გროგი ვიცი, კლინტვენი ვიცი. აი ხორკა გრიოტკა კი, არ ვიცი. ახლა გავარკვევ. ხორკა გრიოტკა. ტრდელნიკი ხორკა გრიოტკა. კაცმა არ იცის რა ავიღე. გესმის? პროდიუსერებს ვუთხრათ, რომ ახალი ობიექტივი ვიყიდეთ. $3000. კარგი? გემრიელია. კბილი მწვადია ფენომანი ცომით. შაქრით, ნუშით

0: сахара.
1: Да. Ванили. Убрало, маграм кемриели. Переходим к другому. Ахла меоре гавсинжот. Ахла ам сасмелзе могиყვებით. Ромлцац хорка гриотка хквия.
0: На вкус.
1: Гемотим.
0: На вкус, вы знаете,
1: гемоти ткос. Да консервебули алублиса აქვს.
0: Банки.
1: Огонд амчикаши часхэс да рагац алкоголурит гаазавес.
0: Каким-то алкоголем и водой.
1: Дацклит. Асети шекзнеба могс. ცირე გრადუსი აქვს, მაგრამ ეს მოსახერხებელია. როცა ქუჩაში -5-ია, 7-დან შეიძლება გრადუს მოუმატო.
2: ახალგაზრდა ტახის მონადირება $200 ღირს. მაგრამ მისი ხორცი სამონადირეო მეურნეობას ეკუთვნის. შეიძლება იყიდო კილოგრამი 2 ევროთ. აქვე რესტორანში მოგიმზადებენ და ცხელ-ცხელს მოგართმევენ.
3: Знаете,
2: мне кажется, что мы საკუთარი ნანდირები განსაკუთრებით გემრიელი უნდა იყოს. გემრიელად მეერთვით. ой, გმადლობ. Вин мой надиратахи. მე.
3: Мясо дикого
2: животного. ველური ცხოველის ხორცი განსაკუთრებულია. სულ არ არის ცხიმიანი. ქორფა და წვნიანია. მართალია, უფრო დიდხანს უნდა ღეჭო. სულ ცოტათი, სულ ოდნა. აბა, როგორ გინდოდათ? Расиза, ეს ხომ ნადირია, უნდა შეებრძოლო. სიმართლე გითხრათ, იმას რაც ადრე მიჭამია, ჩვეულებრივ ღორის ხორცს არ გავს.
1: გერბიან საფასური, პრაღა.
2: მიხალსკას ქუჩა.
1: პრაღაში კიდევ ერთი საინტერესო მოვლენა, მარიონეტების მაღაზიები. ნახეთ რამდენია და ყველა სხვადასხვანაირი. ზღაპრის გმირები, პრეზიდენტები, მომღერლები, ფეხბურთელებიც კი. მარიონეტები ჩვეულებრივი თოჯინები როდია. ეს ჩეხური კულტურული ფენომენია. სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ გამხდარა ისე პოპულარული თოჯინების საფითა მოძრავება, როგორც ჩეხეთში. მარიონეტები მთელი სიცოცხლე დაყვებათ ჩეხებს და ყველა ჩეხურ ოჯახში საკუთარი მინიატურული მარიონეტების თეატრი არსებობს. ჯერ მშობლები უყვებიან ბავშვებს ზღაპრებს მარიონეტების მეშვეობით, შემდეგ ბავშვები იწყებენ თამაშს, მერე ბავშვები იზრდებიან და საკუთარ შვილებს უმართავენ წარმოდგენებს. მარიონეტები მომგებიანი ბიზნესია. ბევრს უნდა ძაფებით ათამაშოს ბარაკ ობამა ან ვლადიმერ პუტინი. და რა თქმა უნდა, პრაღაში სამთრომ მარიონეტები ცოცხალი არსებები არიან. ყველა თოჯინა სულიერია. მარიონეტები ძალიან ლამაზია, მაგრამ ჩემი ბიუჯეტი ამას ვერ შეწდება.
2: რა თქმა უნდა, ჩემი ბიუჯეტი ამას გაწდება.
1: კარლობის ქუჩა 12.
2: ყველაზე ლამაზებს ავარჩე. ერთ ჩემთვის, მეორეს კი ანდრეის ვაჩუქებ. ეს ყველაზე რომანტიკული ფინალური შეხვედრა იქნება. ეს ხომ ისეთი რომანტიკული და კარგი ბიჭია. ეს ხომ შენ ხარ, ანდრიუშა? შენ ხარ. ეს კი მე ვარ.
1: გერბიან საფასური, პრაღა. მეგობრებო, რა გითხრათ დასასრულს? რა თქმა უნდა, ყველა ეს ჯადოქრული ისტორია წმინდა წყლის ზღაპარია. ოქროს ქუჩაზე ალქიმიკოსები კი არა, ოქრომჭედლები ცხოვრობდნენ. გოლემი კი ძველი ებრაული ზღაპარია. და რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომ რაბინი მაჰაერი საკუთარ სამარეში წიგნებს კითხულობს, რა თქმა უნდა მოგონილია, მაგრამ მილიონობით ტურისტისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს. პრაღაში ყოფნისას უნებლიეთ მის მისტიურ ატმოსფეროში ეხვევით. პრაღა წარმოსახვას აღვიძებს და ამაშია მისი ხედვით.
2: კარლოვის ხიდი. იქ. ან იქ. ან შეიძლება სულაც აქ. აქ ვარ. გამარჯობა, ლესა. გამარჯობა. იცი ლესა, რომ ამ ორ დღეში ცუდ ხასიათზე არც ყოფილვარ. შთაბეჭდილებებით ვარ სახსე.

0: ამას ყველაზე მთავარი იცი რომელია? ტახი.
1: ვიდეო აკაბანა?
0: ტახი ნახე. ტახი ნახე. ნახე, მოვკალი და შევჭამე.
2: რეალურად მოკალი ტახი?
0: დიახაც.
2: აი ეს მესმის.
0: 40 კილო გამოვიდა.
2: ვერ შევწლებდი.
0: მაგრამ ეს ერთხელ მოხდა.
2: საოცარია.
0: მეტი არავის მოგვა.
2: წამოდი, მომიყევი. მეც ასევე უგნებოდი გამომძიებელს, რომ მეც არავის მოგვა.
0: მაგარი თოჯინა გაჩუქე არა?
2: გასაგიჟებელი საჩუქარია. გერბიან საფასური პრაღა

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-45-87.
1: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია. და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატო წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
2: განსხვავებულია.
1: ეს უცხო ადმინისტრაცია, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
2: დე.
1: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
3: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
3: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თვათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონიკო ბახი

0: მისთავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აქტებს და ახლა ბატონი კობახიძე თვლის მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერე ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით.
0: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 წლის, 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემის თან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: აქციას. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს. რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდან ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
0: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც კაფეოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა კაფეოდ რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყვავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც წინაპარი საერთო ყვავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყვავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიდგა, გადაიყვანა კიდევაც 1.5 მილიონი კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავისთავად. თუმცა ეროვნება ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინიგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდნები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც ის 22 მილიონი რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენი. ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვძნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოს არ განვიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ იმდენად დიდია სიძულვილი რომ ეს მოწონთ. რო ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ეს საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლული. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს. ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმები სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან. ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება, არამარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სულაც თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა,
1: პირდაპირ განაცხადა რუსეთმა გერმანიაზე,
0: ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, და მე რა თქვა, სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
2: აეროპორტი ზავეთნემი.
1: სალამი ძვირფასო მეგობრებო. თქვენთან კვლავ გერბიან საფასურია და დღეს მე ლესიასთან ერთად ჩამოვფრინდი ევროპის მთავარ ქალაქში. სწორედ აქ მდებარეობს ევროპის კომისიის მთავარი ოფისი. ევროპარლამენტი აქ მართავს სხდომებს და აქ არის ნატოს შტაბ-ბინაც.
2: და რაც მთავარია, ეს არის კარტოფილი ფრის სამშობლო. მოკლედ მეგობრებო, ჩვენ ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში ვართ.
1: კარტოფილი ფრის შესახებ არ ვიცოდი. სამაგიეროდ იცი რა ვიცი ზუსტად. რომ მე ამუქმებზე ყველაფერი ბელგიური შოკოლადი ვითმექნება. შენ კი ხელი ჩაწიე. ფული ალბათ ბრიუსელურ კომბოსტოზეც კი არ გეყოფა.
2: მოდი ჯერ მე უნდა დაავაგდო და მე რე შევხედოთ. აი ეს მომწონს. ყოყლოჩინობას რომ იწყებ.
1: გერბი?
2: საფასური. რას მამლაყინწობდი? მითხარი შეიძლება.
1: მეცინება.
2: მოიცადე ერთი წამი.
1: მოდიში, მორჩა, არაფერი ვიცი. დროებით

0: მოიცადე, დამალაპარაკე რა. რაღაცნაირი სულელი ვარ. რატომ ვარ ბედნიერი ყოველთვის, როცა $100 მერგება?
1: ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია. აქ წყდება მსოფლიოს ბედი. ტრილიონობით ევრო მთელი კონტინენტიდან სწორედ აქეთ მოედინება. მოხელეების ქალაქი, ბიუროკრატებისა და ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონების დედაქალაქი. როგორ უნდა იცხოვრო ასეთ ქალაქში? დარჩა მასში რაიმე ადამიანური?

0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: აეროპორტი ზავენტემი.
0: აქ ბრიუსელში ისეთი მანქანა მეყოლება, როგორითაც ევროპარლამენტის დეპუტატებიც კი ვერ დადიან. ის მხოლოდ ბედნიაკოვის გვარის მქონე ადამიანს ატარებს. გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ნახეთ რა მაგარი აბრა. ასე პატივსაცემ ადამიანებს ხვდებიან. Bentley Andrazi. გერბიან საფასურის გამოშვებებში იმდენი მდიდრული მანქანა ვნახე, რომ ყველას ვერც კი გავიხსენებ. პრინციპში საკუთარ თავს ძვირი მანქანების ექსპერტით შემიძლია ვუწოდო. Bentley, რა თქმა უნდა, მაგარია, მაგრამ ეს ცოტა მოძველებული მოდელია. არაფერი განსაკუთრებული. სავარძლები ხოსტყავისა, ლეოპარდისაც კი არ არის. უკეთესიც გვინახავს. აი, Bentley თითქოს და საუცხო მანქანა. ისეთი საქმიანი, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, Bentley დიდად არ განსხვავდება მატარებლისგან. ძველი, კარგად ნაცნობი პლაცკარტისგან. აქ კვერცხს დავამტრევ, შემდეგ ქათამს მივაყოლებ.
1: ვიღაცას Bentley-ს ტყავი სავარძლები ერგო, მე კი ავტობუსის ხმელის კამი.
0: აეროპორტის ზავენტემი.
1: ავტობუსით გადამდე ყველაზე იაფად ჩავალ. სხვადასხვა 40 ევრო. Кстати, ჩემი 100 დოლარი ბრიუსელში 75 ევროთი ქცევა. თუ ბილეთს ავტობუსში აიღებ, 6 ევროს გადახდა მოგიწევს. ავტობანში კი ბევრად იაფია, 3.50.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ბრიუსელი პატარა ქალაქია. მოსახლეობით ჩვენი კრამატორსკის ან მელიტოპოლის ოდენა. 50 წელი აქ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდებოდა. ისე რა, პატარა ქვეყნის პატარა დედაქალაქი იყო. ხოდა ასე დარჩებოდა ბრიუსელი პატარა პროვინციულ ქალაქად ერთ მშვენიერ დღეს აქ რომ ევროკავშირიდან ატუ არ დასახლებულიყვნენ. მაღლივი შენობებიც მათი აშენებულია. დღეს ეს ბელგიური მელიტოპოლი უკვე პროვინცია კი არა, ევროკავშირის დედაქალაქია. ბრიუსელი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ზომას არ აქვს მნიშვნელობა. ხომ გეუბნებოდი, ნასტია? გეუბნებოდი. ბრიუსელის არქიტექტურაში შეუთავსებელი თავსდება. ყველაფერია არეული. სასიამოვნო ძველებური სახლები. 2 მეტრში კი რაღაც სანაგვე. ლამაზი გოთური ტაძარი. მოსახლეობში კი პირქუში მუსულმანური კვარტალი. ბრიუსელი ქაოტურად არის განაშენიანებული. არქიტექტურაში ასეთი ტერმინიც კი დამკვიდრდა. ბრიუსელიზაცია. ეს როცა არქიტექტორებს მაგრად კიდიათ ისტორიული შენობები და რაიონები. მათ ანგრევენ და ამ ადგილზე რაიმე მახინჯ ბეტონის კოლოფს აშენებენ. ხომ არაფერს გაგონებთ? სამეფო სასახლე. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ეტიუბის ქუჩა.
1: ყველას ხსმენია ცნობილ ქანდაკებაზე. აი იმაზე პატარა ბიჭი რომ ფსამს. ის აქ არის, ბრიუსელში. მის გამოსახულებას ყველგან შეხვდებით. ქუჩაში, მაგნიტებზე, ბოთლის გასახსნელებზე, სუვენირებზე, შოკოლადებზე. რაღაც სიგიჟეა. მაშ ასე, ბერგის დედაქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობას შეხვდით, ლეგენდარულ ბიჭს, რომელიც ფსამს.

0: თუმცა ჯერ თამაშია. ვიპოვოთ ბიჭი, რომელიც ფსამს.
1: О,
0: ай ეს ბიჭიც.
1: И это он?
0: ეს არის
1: тот самый
0: ბიჭი, რომელიც ფსამს. Брюссель საუკეთესო ღირსშესანიშნაობა. მე გონა გაცილები დიდი იყო.
1: Памятник.
0: ეს ქანდაკება შთაბეჭდილება საერთოდ არ ახდენს.
1: Оказывается,
0: турме იგი იმედის გამწრუებელ ღირსშესანიშნაობათა მსოფლიო ათეულში შედის.
1: Да.
0: როგორც ჩანს, ბრიუსელში იმდენად ცოტა ღირსშესანიშნაობაა, რომ უკეთესი ვერ იპოვეს. ბრიუსელში ჩამოყალიბდა რაღაც არაჯანსაღი ტრადიცია მოფსმასთან დაკავშირებით. ბრიუსელელები იმდენად გაგიჟდნენ, რომ ამ ბიჭის გარდა ძეგლი იმავე საქმით დაკავებულ გოგონას
1: დაცახს
0: დაუდგეს. საყვარელო. შადრევანი სადაა? უცნაურია, რომ შენგან არ გააკეთეს.
1: У них есть даже амат
0: картофелиц акт, რომელიც ფსამს. საიდან მოდის ამ პროცესით გატაცება?
1: მე
0: მგონი ის იმაზე მიანიშნებს, რომ რუსელში სხვა არაფერია საჩვენებელი.
2: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ჩვენ კი განვაგრძობთ რეპორტაჟს მილიონერების ცხოვრების შესახებ.
0: სასტუმრო როკოფორტე, ამიგო.
2: უკანასკნელ ხანს მილიონერებს ახალი მოდა გამოუჩნდათ. ისინი სულ უფრო ხშირად ჩერდებიან ოტელ აპარტამენტებში. ანუ ნომერი, რომელიც ცალკე ბინასკავს. დიდრებს თურმე არ მოსწონთ სახაზინო ინტერიერები. ლუქს ხარისხის აპარტ ოტელში ცხოვრება ძალიან ძვირია. სწორედ ასეთში გავჩერდები ეს ორი დღე. აბა?
3: Здравствуй.
2: გამარჯობა, ჩემო ნომერო.
3: Номерок.
2: Аба. Шехედეთ რა ლამაზია. ბალიშებით გაწყობილი. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ სასტუმროში კი არა, მდიდრულ ბინაში ვარ. ამ ნომერს ვიღაც გოგონა უვლის, რომელსაც ალბათ აშკარად კარგი გემოვნება აქვს.
4: Не знаю, в чём.
2: Არ ვიცი რა შეასაკვი. ოთახების განლაგებაში თუ ავეჯის შერჩევაში, მაგრამ ეს ნომერი ძალიან მყუდრო და შინაურულია. საუცხოა. აქ არის სამზარეულო, სამუშაო ზონა, მყუდრო სასადილო. აქ თაროებზე წიგნებიც რომ ეწყოს, ვიფიქრებდი რომ სასტუმროში კი არა, მდიდრულ ბრიუსელურ ბინაში მოხვდი. აჰა. ეს საძინებელია? და სიმყუდროვის შეგრძნება არ მტოვებს. ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია და ასეთ აპარტ ოტელებში ევროპარლამენტის მოხელეები და დეპუტატები წლობით ცხოვრობენ. აქ კოლოფი დგას. გაფრთხილებთ, უბრალო არ გეკონოთ. აქ დისკებია. ოღონდ მხოლოდ იმ შემსრულებლების დისკები, ვინც აქ გაჩერებულა. კრისტინა აგილერა. ხო, ყველა ავტოგრაფი ნამდვილია. მობი. სხვათა შორის ჯო კოკერი. YouTube. Anastasia. სიამოვნებით ავიღებ ყურმილს და დავურეკავ. ალო, გამარჯობა Anastasia. შეიძლება ჩემთან კორპორატივი მომიწყოთ. რამდენი ამხელა ფულად კაი მეტოვს და ვიქირავებ. მთელი დღეღამით და მიმღერებს. დიახ, დიახ. გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
0: ჩვენს პროგრამაში ყოველი მოგზაურობის წინ Couchsurfer-ების საიტზე მოთხოვნას ვაგზავნით. ხომ გახსოვთ, რომ მთელ მსოფლიოში არიან ადამიანები, რომლებიც ბინას უფასოდ გითმობენ. ხშირად პასუხის მიღებას ვერ ვასწრებ და ფასიანი ღამის გასათევის ძებნა გვიწევს. თუმცა ხანდახან ვიმართლებს, როგორც ბრიუსელში მოხდა. ო, გიომა გვიპასუხა.
5: ალო.
0: ალო.
5: ჰელო.
0: ალო, გიომ.
5: Hi,
0: Lisa var.
5: На этот раз
0: Амжерат Тавис Бинаши Брюсселელმა გიომმა დამთო გაჩერების უფლება.
2: გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.
0: რა მაგალი საფეხურებია შენთან? გიომ, შენ აქ მარტო ცხოვრობ?
2: დიახ, მარტო ცხოვრობ.
0: როგორი უჩვეულობინა? გიომი მარტო ცხოვრობს. ბინებში რემონტს აკეთებს და ფულს ამეჩაულობს. ეტყობა, რომ მარტო ხელაკაცის ბინაა. ყველაფერი საკუთარი ხელით აქვს გაკეთებული. ავეჯი კი ის უდგას, რომელიც მეზობლებმა გადაყარეს.
2: ფეხზე შეგიძლია არ გაიხადო.
0: გასაგებია, რომ უცხოეთში ბინაში ფეხზე არ იხდიან, მაგრამ მეგონა, რომ ასე მხოლოდ ფილმებში აკიხედავთ, რა მარტივია ყველაფერი. თქვენი კითხავთ, ეს როგორ? გამით უცნობ მამაკაცთან დარჩები? მერე და სახიფათო არაა, სინამდვილეში საშიში არაფერია. Couchsurfing-ის საიტზე უამრავი ფორუმია, სადაც დაწვრილებით შეგიძლია გაარკვიო, ვის დარჩები და როგორი გამოხმაურება აქვს ამ ადამიანს. გიომზე მხოლოდ კარგს წერენ. გიომი ორი წელი კიევში ცხოვრობდა და საკუთარი გამოცდილებით იცის, რომ უკრაინელები ხეცები არ არიან. გამის გასათევად მათი სახლში შეშვებაც შეიძლება. ეს ჩემი საძინებელია.
2: დიახ.
0: მატრასზე დავიძინებ. ნორმალურია, სამაგიეროდ იაფია. იაფი მეთქი, უფასო, უნდა მეთქვა. ვინ თქვა, რომ სასახლე იქნებოდა?
1: თუმბაჩკა,
0: საუთოებელი მაგიდა და მატრასი. აი მთელი ჩემი საძილე გარნიტური. ზუსტად ასეთ ოთახში ვცხოვრობდი პირველი 6 თვე კიევში და სწორედ ასეთ მატრასზე მეძინას, რომ მიჩვევა არ მჭირდება.
1: და ის ბალკონი.
0: აი ვინიდან მოსაწყენი ხედია.
2: უბრალოდ სიტყვები არ მყოფნის. ჩემ თვალწინ ულამაზესი ძველებული ხედი იშლება. სახურავების ამგვარი გადახურვა. ქვემოთ კი ვიწრო ქუჩა, რომელზეც ცხენის ფლოქვების ხმა ისმის. უკაცრავად? სასაული ხედია. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ვოლეტის ქუჩა.
0: ბრიუსელში ყველა ჭკას კარგავს არა მარტო ბიჭუნაზე, რომელიც საჯაროდ ფსამს, არამედ კომიქსებზე. მათ უბრალოდ ჟურნალებში კი არ ბეჭდავენ, არამედ სახლების კედლებზე ცხატავენ. ამ იდეას ბრიუსელის მთავრობა მხარს უჭერს და სახატავად ფულს რეგულარულად გამოყოფს. ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ასე ქალაქი უფრო მხიარულად გამოიყურება. სახლებზე კი ბზარები აღარ ჩანს. კედლებზე ბელგიური კომიქსების პოპულარული გმირები არიან. ტინტინი, იღვლიანი ლუკი, კვიკი და ფლუკე, ბული და ბილი, ბრუსაი მეგობარ გოგონასთან ერთად და სხვა ჩვენთვის უცნობი პერსონაჟები, რომლებიც ასე უყვართ ბრუსელის მკვიდრთ. ო, ტინტინ, გაგიმარჯოს, ტელევიზორში გნახე. რაო, რაო, შენც გინახე ვარ? ო, რა დამთხვევა. სპეციალური მარშრუტის კი შეიმუშავეს ქალაქში, რომ სახლების კედლებზე ყველა მხიარული სურათი დაათვალიერო. აქ. აქ.
2: ბელგიური კომიქსები უბრალოდ თავშესაქცევი როდია, როგორც ამერიკული, სადაც მხოლოდ ბლასტერებს ისვრიან და თავებს აცლიან. ეს კომიქსები სოციალურ პრობლემებზე მოგვითხრობს. არის კომიქსები ტოლვილთა პრობლემებზე, მიგრანტებზე, სიტყვის თავისუფლებაზეც კი ირანში.
0: ბელგიაში კომიქსები სერიოზული საქმეა. ისინი აღიარებულია ხელოვნების დარგად, როგორც მუსიკა, თეატრი ან ფერწერა. კულტურის ყველა ინსტიტუტში არის კომიქსების ფაკულტეტი.
2: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. მოედანი Grand Place.
0: ბრიუსელის მესამე ღირსშესანიშნაობა Grand Place-ის მოედანია. იგივე Grote Marge Flamandiurat, იგივე დიდი მოედანი. ბიჭუნას კანდაკების განსხვავებით, აქ მართლაც სუნთქვა გეკვრის. აი ეს მესმის. გეგონება ულამაზესი შენობები მთელი ევროპიდან შეკრიბეს და Grand Place-ზე გადმოიტანეს. ისინი თითქოს ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინაჯობებს სინატიფით, დიდებულებით და წარმოუდგენელი ჩუქურთმებით. ამის ყურება მართლაც რომ შთამბეჭდავია. ყველა სახლს სახელი ჰქვია, წარმოგიდგენიათ? ზოგიერთი სახელი ძალიან სასაცილოა. აი, მელას სახლი. ეს ძუნგლის სახლია. გედის სახლში კი კარლ მარქსმა კაპიტალი დაწერა. საქმე იმაშია, რომ შუა საუკუნეებში შენობების ნუმერაცია არ იყო. ყველა სახლს სახელს ანიჭებდნენ, რომ არავის შეშლოდა. ყველა მათგანს ნიშანს უკეთებდნენ. კიდევ გრამპლაზე იყო სახლები კორნეტი, ტომარა, ურიკა, ესპანეთის მეფე, ვირი, მუხა, ფაშევანგი, მუზარადი, სამეფო სასახლე, ტრედის, ანგელოზის, ბრანის, ბრაბანტის ჰერცოგის, დიდი მაგისტრატის, ვარდის, ოქროს ხის, ვარსკვლავის სახლები. ყველაზე შესანიშნავი შენობა კი მაღალი რატუშაა.

0: გერბიან საფასური ბრიუსელი კაფე ფრიძურ ლეონი
1: მოდით ბრიუსელის შედარებით იაპ რესტორანში ფასები ვნახოთ ბელგა ქვინი
0: ეს არის ბრიუსელის სამზარეულოს ბრილიანტი არა მარტო ბრიუსელის არამედ მთელი ბელგიის საუკეთესო რესტორანი ბელგა ქვინი სწორედ აქვე ვახშმებ. აქ ბრიუსელში ყველაზე ძვირ რესტორნებში ლობსტერებთან, კიბორჩხალებთან და ყველის სოუსიან ლოკოკინებთან ერთად კარტოფილ ფრისაც მოგართმევენ. ვერცხლის ფერფეხიან ფაიფურის ხვეულა ლამბაქზე. მერსი. მაინტერესებს, რით განსხვავდება ბელგიის საუკეთესო რესტორნის კარტოფილი ფრი იმისგან, რასაც მაკდონალდსში ვყიდულობ. აი ახლა გავიგებთ.
1: Тарелка с морепродуктами. Свой продукт обестепши. 60 евро. Макароны. 26 евро. Но в таких ресторанах... Маграм асет ресторанши ყოველთვის არის სააქციო ფასები და დღის იაფი меню. Сорет асети меню авиге და 15 евроთ მიდიები. Катхалуди. Да იგივე картофели фри მომივიდა, როგორც Андрейс. ყველაზე იაფი меню შევუკვეთე და მეგონა ისეთ პატარა ულუფებს მომიტანდნენ რომ შეერი დარჩებოდი. აქ ინახეთ რამდენი რამეა. ახლა მე აქ ისე
0: ელიტური კარტოფილი ფრი იმით გამოირჩება რომ პალმის ცხიმზე კი არა საქონლის კონზე იწვება. ცხიმს ყოველ ჯერ ზეწვლიან. შედეგად კი ჩვეულებრივი გემრიელი კარტოფილი გამოდის.
1: ნამდვილი კარტოფილია წვრილად დაჭრილი.
0: მეორე კერძი კი ზღვის პროდუქტებია. ხამანწკები, მიდიები, მოლუსკები, ლოკოკინები, მოკლედ ბელგიელი მილიონერის ჩვეული მენიუ. მოყოლასაც კი არ დავიწყებ. უგემრიელესია. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. куча рояли
1: იმის გამო რომ ბრიუსელი უთავბოლოდ არის განაშენიანებული ხშირად ხდება რომ ლამას კვარტალს გაივლი ქუჩაზე გადახვალ და პირქუშ გარემოში ამოყოფ თავს მე წითელი ფარდების რაიონში მოვხვდი ბელგიაში პროსტიტუცია ნებადართულია ბრიუსელის წითელი ფარდების რაიონი სულაც არ არის ტურისტული ადგილი როგორც ამსტერდამში Вот წარმოიდგინეთ, ვნელი ქუჩა და ყველგან ბრაზიანი აფრიკელი სუტენიორები დგან. ყველა ვიტრინაში პუტანაზის, ან სულაც რამდენიმე. ყოველი მათგანი საკუთარ თავზე მუშაობს და სახელმწიფოს გადასახადებს უხდის. საჭირო ამ მხოლოდ საბუთების გაფორმება, დაზღვევა და ასეთი ოთახის დაქირავება. მთელი ეს ნეონი შუქი და მანეთობელი თეთრეული სპეციალურად ამოფიქრებული იმისთვის, რომ გოგონას სხეულზე ნაკლი დაფაროს, სისხლჩაქცევები ან ცელულიტი. მეძავი ბელგიაში შეიძლება გახდეს გოგონა, რომელსაც 16 წელი შეუსრულდა. პენსიაზე 64 წლის ასაკში გადიან, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში მუშაობის გაგრძელება შეუძლიათ. თეთრი ქალის სტანდარტული ტაქსა 50 ევროა 15 წუთიან სეანსში. ფერადკანიანებთან შეიძლება 30 ევრომდე ჩამოხვიდე. რუსელის მცხოვრებნი ადგილობრივ გოგოებთან არ დადიან. ეს წმინდა წლის ტურისტული ვარიანტია. ყველაზე ხშირად აქ აფრიკელები და არაბები დადიან. ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია. ან კი ასეთი ამბები ხდება. ახლა გასაგებია, რატო მართავს აქ სხდომებს ევროპარლამენტი. აი ასე გაიზარდნებ ღამის ბრიუსელში და გაუჩნდები, როგორ შეიძლება ასეთი რამ ევროკავშირის დედაქალაქში ხდებოდეს. სუტენიორები, მათხოვრები, ემიგრანტები, უმუშევრები, საშიში და ბინძური რაიონები. და კიდე, ჩვენ ცხოვრებას გვასწავლიან.
0: გამარჯობა. როგორ გაქვს საქმეები?

0: მორჩა, ღამე მშვიდობისა ხვალამდე. სასტუმრო როკოპორტე ამიგო.
1: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
0: სასტუმრო როკოპორტე ამიგო.
1: როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ნომერში უამრავი ცნობილი ადამიანი ცხოვრობდა. პორტიესთან მათი სიაცკი ვნახე. წარმოიდგინეთ, რომ ამ მაგიდასთან ჰილარი კლინტონი იჯდა. ჩაის მიერთმევდა. გვერდით ანგელა მერკელი იყო. მეორე ოთახში მერლინ მენსონი ქათამს თავს აჭრიდა. აი ამ ბუღარში რობი უილიამს ეძინა. საბაზანოში მორიკ შედევრს იღებდა სტივენ სპილბერგი. იჯდა წვენს სვამდა და თეძოებს არხევდა ჯენიფერ ლოპესი. თან 50 სენტის უკვდავ ჰიტებს თხზავდა. მარცხს მიირთმევდა ბიონსე. გვერდით კი კოლდპლეის ბიჭები ისხდნენ და ნერწყვს კლაპავდნენ. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ბერის ქუჩა.
0: ბრიუსელის ჰაერი ახალგამომწვარი ვახრის არომატით აღაშენთილი. საუზმესთვის უკეთეს ვერაფერს იპოვე. ვაფლის შიგნით შეჭმა 5:60. გარეთ 4:90. ისეთი შეგრძნება, რომ იქ უფრო გემრიელია ვიდრე აქ. არადა ისეთივე ვაფლია.
1: ბელგიაში შოკოლადის კულტია. ყველა პატარა ქუჩაზე 5 შოკოლადის მაღაზია და ყველას თავისი მინი ფაბრიკა აქვს. ბელგიაში არ იტყვიან შოკოლადის მაღაზია, ამბობენ შოკოლადის ატელიე, რადგან ნუკბარ სპეციალური კუტურიეები ამზადებენ. უსასრულოდ შეგიძლია უყურო, როგორ იღურება მინანქარი, როგორ ხმარობს კონდიტერი პატარა ნიჩაბს. და როგორ იქმნება ძვირფასი საიუველირო ნაწარმი.
0: ომ კრეტიენის ქუჩა.
1: აი რატომ მოვედი მეორე დილას პიერ მარკოლინის განთქმულ შოკოლადის ატელიეში. მათთვის, ვინც შოკოლადში ერკვევოდა მისი ფასი, იცის, პიერ მარკოლინი ნამდვილი წმინდანია. სოფლიოს საუკეთესო შოკოლადია. ასეთად იგი ფრანგულ ლიონში გამართულ კონდიტერთა კონკურსზე აღიარეს. სწორედ ამიტომ აირჩიეს იგი მთელი ევროპის სამეფო სახლებმა საკუთარ მიმწოდებლად. ჩვენ ჯერ კიდევ სტერეოტიპებით ვსაზრდოობთ და გგონია, რომ სოფლიოს საუკეთესო შოკოლადი შვეიცარულია. ყველაზე გემრიელი, ყველაზე კარგი შოკოლადი სწორედ ბელგიურია. უბრალოდ თუ შვეიცარული შოკოლადი ტკბილეულის მოყვარულებისთვისაა, ბელგიური ნამდვილი გურმანებისთვის არის განკუთვნილი. ასე ვთქვათ, საავტორო შოკოლადია. შვეიცარული შოკოლადი კონვეიერულად მზადდება. უხეშად რომ ვთქვათ, ფართო მოხმარების საგანია. აქ კი მაესტრო მარკოლინი მადაგასკარზე მიემგზავრება ვანილისთვის, პროვანსში ლიმონისა და იებისთვის და პორტუგალიაში ნუშისთვის. ვერ დამეხმარებით?
0: რა თქმა უნდა.
1: მაპატიეთ, ინგლისურად ცუდად ვლაპარაკობ.
0: გავიგონე, რომ რუსულად საუბრობდით.
1: დიახ, ლაპარაკობ.
0: ძალიან სასიამოვნოა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
1: ძალიან მომწონს.
0: მე ვიცი რუსულად.
1: კარგია, ეს მაწყობს, იმიტომ რომ ფრანგულში ნული ვარ. ინგლისურს კიდე ვარაუშავს. 0.1 მიახებით.
0: პრობლემა არ არის.
1: ყველაზე უჩვეულო რა გაქვს? აი, ყველაზე არარეალური.
0: ალბათ შოკოლადი პილპილით.
1: მაშასე, შოკოლადი ცხარე პილპილით. უნდა გავსინჯო. გემრიელია, პილპილი საერთოდ არ იგრძნობა. არა, იგრძნობა. და ეს მხოლოდ დასაწყისია. შოკოლადი ზაფრანით, შოკოლადი ჯანჯაფილით, პროვანსული იებით, ინდონეზიური მანგოთი, ირანული ფისტატი, მადაგასკარის ვანილით, შოკოლადი ბერგამოტის ჩაით, შრი-ლანკის ილით, ვარდის წყლით ბულგარეთიდან და ბოლოს შოკოლადი ოქროთი კონგოდან. მე კი ყურად

0: თავში ამივარდა. ოქროს ვჭამ. მართლაც ასეა. ნამდვილი ოქროა მოყრილი. შეხედეთ? ვიღებ კამფეთს. ეს ხუმრობის გარეშე. ნამდვილი ლითონია. საკვები ოქრო სრულიად უსაფრთხოა და იმდენად ცოტაა, რომ თაბად ლითონი კამფეთში იმაზე მეტი არა, ვიდრე რკინა ვაშლში. ოქროს სასიამოვნო გემო ჰქონია. ახლა ავტორიტეტულად შემიძლია განმაცხადო, რომ კონგოში ოქროს კარგი მოსავალია. ევროპული საზომით ძვირი არაა. კოლოფი 25 ევრო ღირს. თითო კამფეთი 1-დან 2 ევრომდე ფასობს. სულ შემეხვიეთ, თუ შეიძლება.
1: გმადლობ შენაძენისთვის.
0: უღრმესი მადლობა. ნახვამდის, თუ შეიძლება ბარათი მომეცით. მადლობა. ასეთ კბილად დამიბერდით. ნახვამდის.
1: მადლობ.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ჟან სობიესკის პროსპექტი.
1: ბრიუსელი ნახვამდის. ალბათ მთელ მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ნაგებობა ატომიუმი ბრიუსელში მდებარეობს. ატომიუმი გიგანტური ზომის ქანდაკებაა. Она состоит из гимилебе დაკავშირებული 9 უზარმაზარი ბრჭყვიალა სფეროსგან შედგება. ატომიუმი რკინის კრისტალური მესერის ზუსტი ასლია, რომელიც 265 მილიარდჯერ არის გადიდებული. აი მოლეკულაც ამას ქვია. იგი საგანგებოდ 1958 წლის სოფლიო გამოფენისთვის ააგეს. რათა სტუმრები გაეოცებინათ, თვითონაც ნახეთ ღირსშესანიშნაობით ბრიუსელი ვერ დაიკვეხნის. ერთი ბიჭის განდაკების გარდა. ნახოთ ატომი შიგნით რა არის. 9 სფეროდან შესვლა მხოლოდ 6-ში შეიძლება. 3-იც არიელია. ატომიუმი შიგნით ჩანს, რომ იგი იმ დროს ააგეს, როცა ყველას კოსმოსი აბოდებდა და ეგონათ, რომ დედამიწაზე ყველა შენობა ასეთი იქნებოდა 21 საუკუნეში. კინაჭრიალებს. ისეთი ხმა არის. შიშის მომბრელი. ატომი და დატომში გადაადგილება მილებში დამონტაჟებული ესკალატორებით არის შესაძლებელი. გამოფენის შემდეგ ატომიუმი აღარავის ჭირდებოდა და მისი არსებობა რომ გაემართლებინათ, რა აღარ მოიგონეს, ხან მუზეუმი გახსნეს, ხან რესტორანი. ერთ სფეროში სასტუმროც კი მოაწყვეს სკოლის მოსწავლეებისთვის. ისინი ექსკურსიაზე მოდიან და ღამე სპეციალურ საძილე კაფსულებში ათევენ. თუმცა სინამდვილეში ატომიუმი დღეს არავის ჭირდება.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: ტრასა ეორბონცი.
0: მეორე დღეს გადავწყვიტე ქრისტიანობის უდიდესი რელიქვიის სანახავად წასვლა, რომლის მსგავსიც ალბათ მთელ მსოფლიოში არ არის. დღეს იესო ქრისტეს სისხლის სანახავად მივდივარ. იგი ბრიუსელიდან 70 კილომეტრშია, ქალაქ ბრიუგეში. სხვათა შორის ბრიუგე თავისებურად უნიკალური ქალაქია. თუ ბრიუსელში მოხვდებით, ბრიუგეშიც შეიარეთ. ეს ერთ-ერთი საყვარელი ევროპული ქალაქია, რომელიც თავისი ძველებური არქიტექტურით გაოცებს და მშვიდი, აუჩქარებელი ყოველდღიურობით. შეხედეთ რა სილამაზეა. მოწესრიგებული პატარა სახლები, ბელგიური შოკოლადის კოლოფებს რომგავს, ფლემარი არხები თეთრი გედებით, იდუმალი ჩუმი ქუჩები და პატარა კოშკები. ქრისტიანობის უდიდესი რელიქვია წმინდა სისხლის ტაძარში ინახება. სწორედ აქ არის ფიალა იესო ქრისტეს წმინდა სისხლით.

0: ლეგენდის თანახმად ჯვარცმის შემდეგ იოსებ არიმათიელმა მაცხოვარს სისხლი მოსწმინდა და სპეციალურ ჭურჭელში შეინახა. ახლა 1000 წლეულების შემდეგ იესოს სისხლი ამ დიდებულ ტაძარში ინახება. სისხლი ფიალაშია. ბროლის კაფსულაში და ოქროს ჩარჩოში ზის. მორწმუნეებს მიაჩნიათ, რომ იესოს სისხლის შეხება ჭრილობებს ახორცებს და გადადებულ ავადმყოფებს კურნავს.
1: Вот она.
0: А ес არის მაცხოვრის სისხლი.

0: და ქრისტეს კლონის შესაქმნელად. ეთუ მკითხავ, იყო საქმშვიდად. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ევროპული კვარტალი.
1: ბრიუსელში უზარმაზარ ტერიტორიაზე მთელი ქალაქი გააშენეს, რომელშიც ევროკავშირის 27 სახელმწიფოს 20000 მოხელე მუშაობს. მას ასეც ეწოდება ევროპული კვარტალი. ბრიუსელი ევროპული თანამეგობრობის დედაქალაქია, აქ მდებარეობს ევროკავშირის შტაბინა და ევროკომისია. აქ კი აქ ალბათ ევროდეპუტატები დადიან. ჩვენი უმაღლესი რადასგან განსხვავებით, ევროპარლამენტში ექსკურსიაზე შესვლა უმტკივნეულო შეიძლება, სანაც სრულიად უფასოდ. ყვითელ დერეფაში შედიხარ და ყველა მხრიდან სხვადასხვა ენაზე გეუბნებიან, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება პარლამენტში. რაც გაოცებს ის არის, რომ ყველაფერი თანამედროვეა, მაგრამ პათოსის გარეშე. უცებ ერთ კი მივხვდები, სად დეპუტატია და სად დაცვის თანამშრომელი. რას ამბობ? ეს ხომ სხდომათა დარბაზია. წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენს უმაღლეს რადაში ასე წყნარად შეხვიდე და მიკროფონს ხელი მოკიდო. არც კი გაუჩხრე კი ვარ. დარბაზში სხდომებს 27 ქვეყნის 736 დეპუტატი ესწრება. პარლამენტის მუზეუმში პანელებია, რომლებზეც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებია გამოსახული. არის მომავლის პანელიც, რომელზეც ჩანს, რომ 2050 წლისთვის ევროკავშირში თურქეთი და ხორვატია შევლენ. უკრაინა კი არსად ჩანს.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ბელგია მსოფლიო ლუდის დედაქალაქია, ხოლო ბრიუგე ბელგიური ლუდის დედაქალაქი.
1: მაღაზია თუბი.
0: მე მოვედი მაღაზიაში, სადაც ბელგიური ლუდის ყველა სახეობაა. მათი რაოდენობა კი არც მეტი, არც ნაკლები 1300-ია. სახეობა. ყველა ბელგიურ სოფელში საკუთარი ლუდსახარშია, რომელიც ლუდის უნიკალურ სახეობას უშვებს. ბელგიელები ისე მიეჩვევნენ ამ ხელ არჩევანს, რომ თუკი სუპერმარკეტში 20 სახეობის ლუდზე ნაკლებია, ყიდველს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კავშირში შეუძლია იჩივლოს. არ ყოფნით? ჩვენთვის უკრაინელებისთვის გასაოცარი და სასიამოვნოა, რომ ბელგიური ლუდის ერთ-ერთ საუკეთესო სახეობად აღიარებულია ლუდი უკრაინული დასახელებით, ტარას ბულბა. აი ისიც. არის ლუდი თაფლით, ქინძით, ფორთოხლის კანით, ბანანით, თხილით, ბრინჯით, მარწყვის სიროპით. ამიტომ ბელგიური ლუდი ხშირად მოტკბოა. არაპროფესიონალი დაიბნევა მთელ ამ გეზებში, ლამბიკებში, ელებში, ტრაპისტებსა და ლაგერებში. თანაც ირკვევა, რომ ლუდის ყოველ სახეობას განსაკუთრებული კათხა ერგება. ბელგიაში ჩვენსავით ბოთლიდან ლუდის მა არ არის მიღებული. ტავერნა კვაკი.
1: ლუდი კვაკისთვის უჩვეულო კათხა არსებობს. დიდ კოლბას გავს და სპეციალურ სადგამზე მაგდება. კათხას კვაკს უწოდებენ, რადგან დალევისას იგი დამახასიათებელ ხმას გამოსცემს. ხმა გამოსცა. ორჯერ. გესმოდათ?
0: გადავწყვიტე ბრიუსელში ხელცარიელი არ დავბრუნდე და ბელგიური ლუდი გასასინჯა დავირჩიო. ყველაზე საინტერესო სახეობების 25. მეფეს არი კადრება, როგორც იტყვიან. მთელი ლუდი სასტუმროში მომიტანეთ. მაპატიეთ, მისტერ ბედნიანკოვ, თქვენი ლუდი მოიტანეს. მადლობ. სულ ესა? სულ ეს არის. მადლობ. ეს უკვე სხვა საქმეა.

ჩემ შემოსასვლელში ბელგიური ლუდის ასეულობით სახეობა დაედია. აკი დაედია, მაგრამ მე ვერ დავიდებ. ამიტომ დახმარება დამჭირდება. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. მაშასე მეგობრებო, ჩვენ იმდენად მდიდარი და დამოუკიდებელი ვართ, რომ ფულის ფანტვას განვაგრძობთ. გერბიან საფასური მორიგ $100 მალავს. $100. აი ბარათი, სადაც წერია, როგორ უნდა მოიქცეთ. $100 ბარათში გავახვევთ.

0: Машасе, Ганзис საპოვნელად ბრიუსელში შემდეგ მისამართზე წაბრძანდით. ბაშეკოს ბულვარი 25, მეტროს სადგურთან ბრიუსელ კონგრესი. შენობის ფასადზე არის პანო ბელგიის პროვინციებით. მის ქვეშ კი ბუჩქებში ფოთლებ წაყრილი ბოთლი გელით $100. დაუჩქარეთ, თორემ საათი ციგციგებს. ტინტინი მოვა და ბოთლს აიღებს. გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: კლუბი ბინა.
0: ეს კლუბი ბინა. ყველაზე უჩვეულო ღამის კლუბი ბრიუსელში. აქ არც საცეკვაო მოედანია, არც მაგიდები. მთელი კლუბი საცხოვრებელი ბინასავით არის გაფორმებული. სამზარეულო, საძინებელი დიდი საწოლი, დივანები, საშხაპე კაბინაც კი არის. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება ჩემს სწავლებაზე, ბიჭებო. მოდით, შემოდით, ფეხსენ უგაიხდით. ამ კლუბში ოთახი ვიქირავე და ბელგიური ლუდის ყველაზე უჩვეულო სახეობების დეგუსტაცია გავმართე. ლუდი დიუველი. მაგარი ბელგიური ელია. განსაკუთრებული შოტლანდიური ალაოს იშვიათი არომატი აქვს. სუბუქი ხილის გემოთი. ბანანის ლუდი მონგოზო უფრო ლუდისა და ხილის კოქტეილს მაგონებს. მოკლედ, საერთოდ არ აქვს სიმწარე. გოგოების ლუდია რა. ლუდი გეს ჟირარდენი. ისეთი ცქრიალაა, რომ საცობი აქვს შამპანურივით. ისეთი მწარე და მჟავია. ბილს მოგჭრის. თუმცა მოყვარულს გააჩნია. იცი უკვე საკმაოდ გავსინჯე, ლუდი? და შემიძლია სრული რწმენით გითხრათ, რომ ბელგიური ლუდი მართლაც საუკეთესოა მსოფლიოში. მაგრამ თითქოს რაღაც მაგლია. ალბათ ლესკა. უნდა დავურეკო.
2: ალო?
0: ვინ და ბედნიაკოვი ვარ? საკუთარი პერსონით. მოდი აქ, ახლა SMS-ით მისამართს გამოგიგზავნი. მისამართს. წამოდი, გელოდები. მიდი, ცუდად ისმის დროებით. ბრიუსელი უქმეებისთვის ძალიან შესაფერისი ქალაქია. სიმართლე გითხრათ, ძველებური არქიტექტურის ნახვა ბრიუგეში სჯობს.
3: წითელი ფარნების კვარტალი ამსტერდამში უფრო საინტერესოა. ბრიუსელმა თითქოს მთელი ევროპიდან საუკეთესო შეკრებას სცადა.
0: მაგრამ საბოლოოდ რაღაც არეულობა და აღრევა გამოვიდა, რომლის მიღმა ამ ქალაქის ნამდვილი ატმოსფერო არ ჩანს.
3: აი მესმის მოლეკულა. მაგამოსა.
0: პრინციპში საკუთარ თავს ძვირი მანქანების ექსპერტი შემიძლია ვუწოდო.
3: უფრო დიდი მეგონა.
0: კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება ჩემს სწავლებაზე, ბიჭებო.
3: საყვარელო, შადრევანი სადღაა?

0: გერბიან საფასური ბრიუსელი აბა ბიჭებო დაიჭერეთ არ ვიცი რა გქვიათ აქეთ მოდი დაუჩქარე
1: გამარჯობა
0: მოდი მოდი
1: მოიცა
0: კარგი ჩუმად დაჯიკი დაჯიკი
1: დაჯიკი მოიცა
0: ლესია
1: მერთა მამაკაცი
0: დაჯიკი ეს ჩემი მეგობარია არც კი ვიცი ვინ არის დაიჭერე როგორ გაქვს საქმეები თუმცა ხვალ მომიყვები აბაჩქარა მე ყველაფერი შოკოლადი ვითმავს.
1: შენ ყველაფერი ნორმალურად გაქვს?
0: ყველაფერი კარგადაა, წავიდეთ.
1: თუ გაგასწრებ შემდგომში ოქროს ბარათი ჩემი იყოს.
0: ყველაფერზე თანახმავარ. გაგიმარჯოთ.
1: ანდროშა, მიაყოლე.
0: ეს ჩემთვისაა?
1: კი.
0: აი ეს მესმის.
1: შენს გარდა ის ვაჩოქებ.
0: მოიცა, მოიცა. ეს გამახსენდა, ახლავე. აი ეს. სოფლიოში საუკეთესო შოკოლადია, შოთაშორის.
1: მე სამაჯური მეგონა.
0: 22 ევრო გმართებს. საერთოდ ბელგია ძალიანაც მაგარია.
1: მართლა? ანდრუხა, ეს შოკოლადი არ არის.
0: რა მნიშვნელობა აქვს? კარგად აისვენე, მე კი მეგობრებთან წავალ. ბიჭებო?
1: ყოველთვის ასეა, უკვე მივეჩვია. ალუნს ვაის დავლე მაგის ხარჯზე.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.

0: Guten Tag. Albert itzit rum. Tuks Napolis Italiuri pesrebi aqs. Magra bavzadebs mas germanuli kompania doitleri. Romelits natural produktebis global bimzarmoebelia da asos dat kehanashi bushav.
1: Vitsit olap.
0: Quinto bagisindio Tuks Napoli presidento Biden.
2: Yes. Tetr sakhshi marto Tuks Napolis swamt skhvas arapers.
3: Polonech tpirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავლობს. მინიჭებული აქვს ISO SGV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯამთენობის პირველად უნდაბელია.
0: გასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, პიონატურული ინგრედიენტებით.
1: დია, მეჯგიშდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთება.
2: დრეს დუქს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქს ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: გეთანხმებით.
4: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
5: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მე ეს თავაზობს ივანიშვილს, მე ეგ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და მას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემმა მთავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ. ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ, ამათთან არც დალაგდება. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან, არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არეალობა.
6: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრისხე.
7: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება წარსულის ხსოვნა. ერი წარსული და აწმყოა, აწმყო და წარსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი, ციხე-კოშკი, სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
6: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
8: მე და სადავს ამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე? ჯოს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო, ანდა არ იყოს ასე ლამაზი. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთკავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დაუბადებულ ვარ, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი? მაშ გამარჯვება, ტკბილო სიცოცხლე, დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
6: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი, კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: ჩუმად ვიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაში არსად ისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისი არ გადმოქუხს უკმარობის ნიაყვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ კოცნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე საცხლით და იმ გვარი გატაცებით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის თვაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მას კარეკეკ ცხენები სადმე შორს გამაქანე
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
2: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის რუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტიც, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში, დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაცია დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუს

0: რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამბითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს.
1: იზოლებული.
0: საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს. და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, ვენეცია. აეროპორტი მარკო პოლო.
4: ვენეციაში ჩამოფრინდით. ნამდვილ კარნავალზე.
3: მაგარია.
4: ნამდვილ მეჯლისზე წავალ.
3: ნელა ნელა, მოიცა, მოიცა. მოიცა კონგია. დაწყნარდი? ახლა ვნახავთ რას გვეტყვის მონეტა.
4: ხო.
3: გერბი?
4: საფასური.
3: მონეტა კი, პატარა მონეტა, თითქოს ლაპარაკობს გესმის? ყური მეუგდე? იცი რა ამბობს? ერთი წლის მარაგი ყავა დაფქვი, 40 ძირი ვარდი დარგე. ასე ამბობს. მოკლედ ზურგჩანთას მოკიდე ხელი. ასე ჯობია.
4: მორჩი ლექსებს ისე ვოცნებობდი მეჯლისზე წასვლაზე. ყოველთვის შენ რატომ ხვდება ოქროს ბარათი, როცა ჩემი ჯერია?
3: არა, ამას მერეც მოასწრებ.
4: მე უნდა წავსულიყავ.
3: მე მეჯლისზე შეიძლება. ეტლი მომგვარეთ. არა, არა, აქ ხომ ნავებია. ნავი მომგვარეთ.
4: ავტობუსი სადაა?
3: ვენეცია ქალაქია წყალზე. აქ ქუჩების მაგივრად არხებია და მანქანების ნაცვლად გონდოლები. აქ ზღვის ტალღები ეხლება სასახლეების კედლებს. დილით კი თოლიების ჭყლობინი გაგვიწევს. ყოველ წელიწადს ვენეცია გრანდიოზული კარნავალის დეკორაციად იქცევა. კოსტიუმები, ნიღბები და ზღვა მხიარულება. აი რა გველის ვენეციაში კარნავალზე.

0: გერბიან საფასური ვენეცია
1: აეროპორტი მარკო პოლო.
2: იცი, სულ ერთი და იგივეა. გამოდიხარ აეროპორტიდან, ჩდები ძვირ მანქანაში, მიდიხარ სასტუმროში, გამოდიხარ, ჩდები, მიდიხარ. მორჩა მომბეზრდა. დღეს აღარ ჩავიდები მანქანაში, რომ სასტუმრომდე მივიდე. არა. დღეს სასტუმრომდე მიგწურდები. აეროპორტი მარკო პოლო ვენეციის ლაგუნის ნაპირზე დგას. ასე რომ პირდაპირ გამოსასვლელთან წყლის ტაქსების მისადგომია. ეს ფართო, პრიალა მოტორიანი ნავებია. მგზავრობის ტარიფი კოსმოსურია. 110 ევრო. სულ რა

0: რაღაც 8 კილომეტრში. სწორედ ამ მანძილს გადის წყლის ტაქსი ვენეციამდე. იცით, ეს ლიმუზინს მაგონებს. ისეთივე დიდი გრძელი სალონითა, მაგრამ მარტო მინიბარი აკლია. აეროპორტი მარკო პოლო.
1: წყლის ტაქსი მაჟორებს დაუტოვოთ. უბრალოდ ტურისტები ვენეციამდე ან ჩაოლებრივი ტაქსი? ან წყლის ტრამვაით, ვაპორეტოთი? ან ავტობუსით მგზავრობენ. ავტობუსი ყველაზე იაფი ვარიანტია. 6 ევრო.

0: კატერები ვენეციაში სადაც გაეხარდებათ, იქ არ დაცურავენ. მხოლოდ სპეციალურ ტრასებზე, ისინი გზებივითაა დახაზული. ორივე მხარეს ხის ხიმინჯებია ჩასმული. ისინი ტერიტორიას შემოფარგლავენ და ერთგვარი ჰაივეი გამოდის. მოძრაობის წესები ისეთივია, როგორც ჩვეულებრივ გზაზე. მოძრაობა მარჯვნივ მხრივია, გასრება მარცხნიდან. ვენეცია ჰორიზონტზე უეცრად ჩნდება. უცბად ამოდის წყლიდან, თავისი სამრეკლოებით და გუმბათებით. აი ისიც, მოხუცი ვენეცია. ვენეცია ყოველი მხრიდან წყლით არის გარშემორტყმული. იგი 118 პატარა კუნძულზეა გაშენებული, რომელთაც 150 არხი ჭრის. კუნძულებს შორის 446 ხიდია გადებული. შუა საუკუნეებში ეს მყიფე ქალაქი ევროპის უძლიერესი ცენტრი იყო. აქ ხატავდნენ უდიდესი მხატვრები და აქედან მიემგზავრებოდნენ სახელოვანი მეზღვაურები.
1: ვენეციაში ყველა წყლით გადაადგილდება. სახმელეთო ტრანსპორტი საერთოდ არ არის, ამიტომ ავტობუსი გარეუბნამდე მიდის.
0: რომის მოედანი.
1: აქ უკვე ტურისტების ბრბოა. ყველა ჩამოდის კარნავალზე. ერთ საათში ქალაქის მთავარ სან-მარკოს მოედანზე მსოფლიოს ყველაზე რომანტიური დღესასწაული, ვენეციის განთქმული კარნავალი დაიწყება. ამის იქით ფეხით ან წყლით მომიწევს წასვლა. ავტობუსის გაჩერებიდან მთავარ მოედნამდე ფეხით 1 საათი მოუნდები.
0: გერბიან საფასური, ვენეცია.
1: ყველა მიცის, რომ ვენეციის კარნავალზე ნიღბით უნდა მიხვიდე. სანმე უნდა ვიყიდო. ჩვენ დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტები ძვირი ნიღბების მაღაზიას ჩამოვლით და არ გავჭერდებით. ყველაზე იაფი ნიღბები ჩინეთიდან ჩამოაქვთ და პირდაპირ ქუჩაში ყიდიან. ასე აქვთ გაშლილი. შეიძლება ნიღაბი მოვისინჯო.
0: რა თქმა უნდა.
1: ღმერთო ჩემო, ვინ არის ესი დუმალი უცნობი ქალი? ეს ხომ მე ვარ. ამას ვიყიდი.
0: კარგი.
1: ვენეციის კარნავალი ყოველი წლის თებერვალში იმართება და 10 დღეს გრძელდება. მთელი ეს 10 დღე ქუჩები საფსეა ნიღბიანი ადამიანებით შუა საუკუნეების ტანისამოში. ქუჩებში კონცერტები, კოსტუმირებული მსვლელობები იმართება. საღამოობით კი სასახლეებში დიდრული მეჯლისები იმართება. კარნავალის ოფიციალური გახსნა ვენეციის მთავარ და ყველაზე ლამაზ სან-მარკოს მოედანზე ხდება. ძალიან ბევრი ხალხია და ეს მხოლოდ დასაწყისია. ყოველ წელიწადს ირჩევენ ყველაზე ლამაზ გოგონას და იგი დროსით ნელა ჩამოდის სამრეკლოდან მოედანზე. თითქოს ვენეციას ლოცავს. იმ მომენტში, როცა გოგონა სცენაზე დაიშვება, კარნავალი გახსნილად ითვლება.

ყველა ის ერთობა როგორც შეუძლია.

0: ოჯოფეხებზე დადის. ზოგი დოლს უბრახუნებს. ზოგიც მშვენიერ კოსტიუმში დასეირნებს. თუმცა უმრავლესობა უბრალოდ მოედანზე დგას, ნიღბებს ათვალიერებს და სურათებს იღებს. მეგობრებო, ერთი შეხედეთ, რა მშვენიერი კოსტიუმებია. ამ ადამიანებს ფულს არავინ უხდის. მათ თავად უხარიათ, რომ ფოტოებს უღებენ. ერთო, რამდენი ხალხია? ერთი შეხედვით ეს თითქოს ერთგვაროვანი ბრბოა. სინამდვილეში კი კარნავალის მონაწილეთა სამი სახეობა არსებობს. პირველი ისტორიული კოსტიუმი. გაპუდრული კრინოლინიანი ქალბატონები, გამოპრანჭული მამაკაცები პარიკებით. და თუ გინდ მენეჯერი იყო, აქ ბარონივით უნდა მოიქცე. ისტორიული კოსტიუმები ძალიან პოპულარულია ფრანგ და გერმანელ ასაკოვან ტურისტებში. გაოცებული ვარ. საპენსიო ასაკის რამდენი ადამიანი დააბიჯებს კოსტიუმებსა და ნიღბებში დაუფარავი სიამოვნებით. როგორც ჩანს, არის რაღაც მიმზიდველი იმაში, რომ სახე დაიფარო, ამოუცნობი გახდე და ამავე დროს ყურადღების ცენტრში იყო. რა თქმა უნდა, ძნელია ჩვენს დროში, ყველგან ძვირი მაღაზიები, ბუტიკებია. მეორე სახეობა, ეგრეთ წოდებული გადაცმულები. ფიფქების, კურდღლების, ვინი პუხის კოსტიუმები. ფილმის გმირებისაც კი. ღმერთო, როგორ გავხართ მსახიობს ფილმიდან? მაგარია. მიყარხართ. მორჩა. თუმცა ყველაზე იდუმალი მონაწილეები თავისუფალი ნიღბები არიან. ნიღბები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, რომლებიც ვენეციაში მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან და საკარნავალო კოსტიუმების საკუთარი კოლექციები ჩამოაქვთ. თავისუფალი ნიღბები მთელი წელი ამზადებენ საკუთარ კოლექციას, საკუთარი იდეებით, საკუთარი ესკიზებით და ამაზე უამრავ ფულს ხარჯავენ. ეს ან შეძლებული ხალხია, ან ძალიან მონდომებული. კარნავალში მთელი მათი მონაწილეობა იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი ფოტოგრაფების წინაშე პოზირებენ და დანარჩენ ტურისტებს აოცებენ.
1: გერბიან საფასური, ვენეცია.
0: ვენეციის ლაგუნა.
1: მოედანზე კარნავალის ოფიციალური გახსნა ჩინელი ტურისტებისა და უფულოებისთვის არის. გადაცმული თუთე ყუშები. იმისთვის, რომ ნამდვილი ვენეციური კარნავალი ნახო, უზარმაზარი ფული უნდა დახარჯო. ჩვენ, მარიუპოლელი მილიონერები, დახურულ საღამოებს ვამჯობინებთ. ამიტომ, რამდენიმე ასეული ევრო დავხარჯე და ელიტარული მეჯლისის მოსაწვევე ვიშოვე. ასე რომ, ხვალ ნამდვილ კარნავალს ნახავთ.
0: ოსმარინის სანაპირო.
1: რა არის მთავარი კარნავალში? მთავარია კოსტიუმი მოგერგოს. კარნავალზე ნიღბისა და კოსტიუმის გარეშე მისვლა იგივეა, რომ შიშველი მიხვიდე. ამიტომ ნიღბის შერჩევას ახლავე დავიწყებ. აი, ეს მესმის. ზოგი ერთებივით ჩინური ხარახურა კი არ ვიყიდე, არამედ ნიღბების საუკეთესო მაღაზიაში მოვედი. თქვენ შესახებ ბევრი რამ სმენია, თქვენ ცნობილი ხართ. ო, ეს ხვათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ოსტატია. მიხარია, რომ შეგხვდით. მართლა ძალიან მიხარია. ნიღბების წარმოება ვენეციაში მთელი დარგია, რომელიც ქალაქის მესამედს აპურებს. ცალკე პროფესიაც კი არსებობს. ნიღბების ოსტატი. ბუსმერტ წებოს შიდა მხრიდან. ოსტატი ყველა ნიღაბს ხელით. პაპიემ მაშეს განამზადებს. მამაგრებს ცხვირს. შემდეგ აპრიალებენ. ხებავენ და აფორმებენ.

0: ღებათ ისე თითქოს ვეფერებით ნიღაბს. ზანიღავი რამდენიმე ათეულიდან რამდენიმე ასეულ ევრომდე ღერს. შუა საუკუნეებში ვენეციაში ნიღბების დარება იყო მიღებული. ვენეციელები ინკოგნიტოდ დარჩენაზე გიჟდებოდნენ. მართველები ნიღბებით გადიოდნენ ხალხში. დაბალი წოდების ხალხი კი მაღალ საზოგადოებაში აღწევდნენ. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ნიღბიანი მონაზვნები საყვარლებთან დარბოდნენ. ვერც ვერავინ ცნობდა, რადგან კანონით ადამიანისთვის ნიღბის ჩამოგლეჯა იკრძალებოდა. ეს პირქუში ნიღაბი კი ჭირის ექიმის სახელს ატარებს. შუა საუკუნეებში შავი ჭირის ეპიდემიის დროს ასეთ ნიღბებს ექიმები ატარებდნენ. გრძელ ცხვირში სამკურნალო მცენარეებს ტენიდნენ და ექიმს ჭირით დაავადებულთან ურთიერთობისას სენის გადადების აღარეშინოდა. აი ასეთ ნიღაბს მარეტა ჰქვია.
1: ეს ქალის ნიღაბია. არაფერზე არ მაგრდება.
0: ნიკაპზე მაგრდება?
1: რომ არ ჩამავარდნილიყო, პირით ეკავათ. ქალებს ხომ ბევრი ლაპარაკი უყვართ.
0: აი, ეს მიჭირდება. მეც მყავს ერთი ასეთი ჭორიკანა.
1: ვეღარ დაილაპარაკებს.
0: ანუ სულაც რაიმე ჩავჩაროთ, საერთოდ რომ გავაჩუმო. ოღონდ პატარა, კარგი? თანდათანობით ნიღბების დარების ტრადიცია ისტორიად იქცა. მაგრამ ყოველ წელიწადს ვენეციის კარნავალი 10 დღით აცოცხლებს მას. ყველაზე კარგი სარჩევა მინდოდა, რომ მეჯლისზე ყველა ქალი დაცემულიყო. არა, ეს მოუხერხებელია. სულ ხელში უნდა გეჭიროს. ეს ბანალურია. ეს კი ზედმეტად თეატრალური. ეს ზედმეტად უბრალოა. კიდევ მომეცით ნიღაბი. ალა ბორისოვნას ნიღაბი. უკაცრავად ალა ბორისოვნა. გამორთე კამერა. მის მინე ძმაო შენ გეუბნები, გამორთე კამერა. პროდიუსერო, ოქროს ბარათი მომეცი. ანდრიუშა მთელი ფული დახარჯა. განკალებდეთ. ყველაზე მაგარი ნიღაბი ავარჩია ამ მაღაზიაში. და ყველაზე შესამჩნევი კოსტიუმი მექნება. გერბიან საფასური, ვენეცია. კასტელო სანაპირო.
1: კარნავალის გახსნის შემდეგ ხმაურიანი ბრბო ქალაქს მოედება. და საერთნობენ ქუჩებში, ერთმანეთს ესალმებიან, ფოტოებს იღებენ. არსებითად, სწორედ ამაშია კარნავალის აზრი. ასეთი კოსტუმირებული აურზაური კარნავალის 10 დღის განმავლობაში გრძელდება. ამბობენ, რომ მასში ძირითადად ტურისტები მონაწილეობენ. ადგილობრივი ვენეციელები კი პირიქით ქალაქიდან გასვლას ამჯობინებენ. უცნაურია, ყველაფერი ხომ ძალიან ლამაზია. ფოტოს ეწოდება მე აქ ვიყავი. შეხედეთ რამდენი ხალხია. ამ ყველაფრისგან ძალიან მალე იღლები. ერთადერთი ხსნაა მოსცილდე ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს და ამ უძველესი ქალაქის სიღრმეში ჩაიკარგო. სტანდარტული ტურისტული ადგილებიდან მოშორებით ვენეცია ძალიან რომანტიულია. მე ვიტყოდი, რომ კარნავალიდან მოშორებით უკეთესიც კი ვიდრე თვითონ კარნავალზე.

0: помните, друзья.
1: Гахсовдет мегобреба, რომ ვენეციის ვიწრო ქუჩებში ძალიან ადვილად შეიძლება გზა აგებდათ. ამიტომ თან უნდა იქონიო GPS-ი ან რუკა. ხოლო თუ GPS-ი თან არ გაგვდა, რუკაშიც ვერ ერკვევით. მაშინ მორჩა.
2: На одной из
1: ერთ ასეთ ქუჩაზე მდებარეობს ჰოსტელი, რომელშიც ღამის გავათევ. 98 1699. Ой, как интересно. Интересно.

0: გონი ხმამ აღლა მომივიდა. ჰოსტელი მე-14 საუკუნის შენობაში მდებარეობს. გონი ავეჯიც იმ დროინდელია. ერთი ღამით თავისუფალი ადგილები გააქვთ?
1: ერთი ღამით?
0: დიახ.
1: დიახ, რა თქმა უნდა.
0: უნდა ითქვას, რომ ვენეცია საშინლად ძვირი ქალაქია. ერთი საწოლი ადგილი 30 ევრო ღირს. ახლა კი კარნავალის დროს ამ ფასმა 38 ევრომდე აიწია. გამარჯობა. გამარჯობა. ჩემი ფულის ნახევარი სწორედ საწოლ ადგილზე წავა იმისთვის, რომ ღამე ქუჩაში არ გავათენო. და ეს ყველაზე იაფია ქალაქში, სხვათა შორის. აი ნახეთ, საწოლი ადგილი 40 ევრო ღირს. ჩვენს პროგრამაში ეს რეკორდია. არასოდეს გერბან საფასურში საწოლ ადგილს ასეთი გიჟური ფასი არ ედო. ხედი სად გადის? კედელზე. რადიატორი ცივია.
1: ის მხოლოდ საღამოს ერთვება.
0: საღამოს მაინც არ გავიყინები ამ ჰოსტელში. ყველაფერი ძველია, საინტერესო. სიმართლე გითხრათ, ბოლოს ასეთი ავეჯი ჩემს საპრეზიდენტო სუიჩი ვნახე.
2: სუიჩი,
0: ხო.
3: გერბიან საფასური, ვენეცია.
0: ვილარესო სარხი.
1: როგორც ყველა სასტუმრო ვენეციაში, ჩემიც წყალზე დგას. მანქანით ვერ მიხვალ, მხოლოდ უნდა მიცურდე. აი ჩემი სასახლეც. კონსიერჟი არ არის, ხომ? საჩივრის წიგნი მომიტანეთ. სასტუმრო ლუნა ბულიონეში გავჩერდი. ეს ვენეციის უძველესი სასტუმროა. და ვიდრე სასტუმროდ გადაიქცეოდა, აქ სასახლე იყო, სადაც ვენეციელი დიდებულები ცხოვრობდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა დროში აქ მხოლოდ მდიდრები ცხოვრობდნენ. უკაცრავად. ლიოხა, შენ ხარ? Салами.
4: Ну что сказать?
1: Радко батонебо. Аристократული ნომერი მაქვს.
4: Пальто сюда.
1: Пальто сак მივაგდებ?
5: Вы только посмотрите.
1: ერთი ნახეთ, რა შეიძლება მიიღოს ფულიან მაკაცმა ვენეციაში.
5: ეს ავთენტური
1: ვენეციური ფუფუნება. საძინებელი? ჩემს არისტოკრატულ ნომერში კედლები არც შეღებილია და არც შპალერია გაკრული. ძვირფასი ქსოვილით არის დაფარული. ვენეციური მინის ჭაღი. ბუხარიც არის. მაგიდაზე სასტუმროს შეფმზარეული საავტორო ნამცვრებია. კიდევ უზარმაზარი ფერწერული ტილო კედელზე, რომელზეც მიმზიდველი ქალია აღბეჭდილი. შეიძლება კურტიზანიც კია. სხვას რას უნდა ელოდე ქალაქისგან, სადაც ყველა კუთხე კუნძული ისტორიით სუნთქავს. აი ასე, სააბაზანოში შევიდეთ. სააბაზანო ოთახი. არაფერი უშოულო, ყველაფერი სტანდარტულია. ონკანი, აბაზანა, უნიტაზი და ბიდე. ვიდრე ჩემი მარიუპოლელი თანაკლასელები ბიდეს გუგლავენ, ამ ნომრის მთავარ მშვენებას გაჩვენებთ. წავიდეთ. ამ ნომრის მთავარი მშვენება უზარმაზარი ტერასაა სან-მარკოს ხედით.

0: გერბიან საფასური ვენეცია. ვენეციის სიმბოლო კონდოლების გარდა ვენეციური მინა.
1: კუნძული მურანო.
0: მისანახავად კუნძულ მურანოსკენ გავემართე. ამ კუნძულზე არის განთქმული სახელოსნოები, სადაც უკვე მრავალი საუკუნეა ოსტატები მინისგან წარმოუდგენელ რამეებს აკეთებენ. მურანოს მინა მსოფლიოში საუკეთესოდ და ყველაზე ძვირფასად ითვლება. ბევრ ნაკეთობაში ოსტატები ოქროს ამატებენ. რაც მას ალისფერ ნათებას აძლევს. ასეთ მინას ხშირად ლალის მინას უწოდებენ. აი ასე გამოიყურება სახელოსნო. პირდაპირ მინი ქარხანაა. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. მე სიმონე ვარ. თქვენ ოსტატი ხართ? დიახ, მიხარია თქვენი გაცნობა. ძალიან მინდა ვნახო აქ რას აკეთებენ. გაჩვენებთ შუშა როგორ მზადდება. რა თქმა უნდა, კარგი. ნამდვილი მურანოს მინა მხოლოდ ხელით მზადდება. ყველა ნაკეთობა ჩაბერვის მეთოდით იქმნება. მაგარია. ძალიან სასაცილოა. ნორმალური ლარნაკის გასაკეთებლად მინა ბლომად უნდა აიღო და ძლიერად არ უნდა ჩაბერო. ცხენს გავს. ასეთ გაუგებრობას მაშინ ვიაგდებენ. აი ასე. და მოჩა. ახლა კი ჩემი ჯერია.

0: Папати, звідь пасу менгобребу. Ром асети рам гаупере. Ам формис твіс подиш вихти. Цхенис габеру амидода. Специалурад ар михния. Цхеники гаупере маграм тлиянат вера. Миси рагац нацилия. Моклет ту бавшебит хавт телеэкранс муашорет. Эс дилис гадацема. აი ახლა ბურთი გავფერე. როგორც ვგრძნობ, $300-ზე ნაკლები არ ეღირება. პირდაპირ ვხედავ, როგორ აცხადებენ აუქციონზე. წარმოუდგენელი, ნამდვილი, ორიგინალი მურანოს ბურთი $300-ად. გაყიდვა შემეძლო, მაგრამ არ გავყიდი. ჩემი არ არის. არა.
1: შუტკი შუტკა.
0: ხუმრობა იქით იყოს და აი ასე აწარმოებენ ნამდვილ მურანოს მინას. იღებენ ქვიშასა და სოდის ჭუჭყიან ნარებს და 1200 გრადუსამდე აცხელებენ.

0: აი ასე 10 წუთი და შესახედაც საკმაოდ უბრალო ლარნაკი უკვე მზადაა, თუმცა იგი მთელი 500 ევრო ღირს. 500 ევრო? დაახლოებით.
1: ბაროცის ქუჩა. კედა ვენეციაში უნიკალური მაგვანებით ამაყობენ. როგორც ყველაფერი აქვს, ისიც ძალიან ძვირია. ერთი ამსაყურეებს შეხედეთ. 150 ევრო. მარტო შეხედვა შემიძლია.
2: очень красивые
1: из ძალიან ლამაზი სუფრები ხელნაკეთია
2: ручная работа
1: handmade
2: сами
1: თავად გარგავენ ყაისნაღით ქსოვენ ჩვენთან ამის დანაზნების მიერებებია სერიალის ერთი სერიის განმავლობაში მოგხსოვს
3: ასკამო პროксимо там видня кор
4: о
0: грация მადლობ ძალიან სასიამოვნოა როცა ასე ხვდებია ასეთ ადამიანებს თუ ოქროს ბარათი აქვთ ყოველთვის ასე ხვდებია მადლობ მოგზანდით
4: По поводу муранского стекла.
0: Муранос минис გამო მსოფლიოში სრული ისტერია. ნებისმიერი უსარგებლოა. თუ ის მურანოს მინისა, ასეულობით დოლარი ღირს. აგარაფერს ვამბობ უფრო солиდურ ნივთებზე, როგორიცაა ჭაღი ან ლარნაკი. აი ეს კი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ეგზემპლარია. ეს ჭაღი არ შეგეშინდეთ 57000 ევრო ღირს. ნორმალურია, ახალწელს ოლივიესთვის გამოდგება. ამ ლარნაკის კიევში მოწოდება შეგიძლიათ? რა თქმა უნდა. კიევი. დრაგომანოვის ქუჩა. მაგრამ იქ კონსიერჟია, ლუდმილა პეტროვნა. ისეთია, ცოტა ბრაზიანი. გერბიან საფასური, ვენეცია. სან-მარკოს მოედანი.
1: თუ ვენეციაში ხარ და მხოლოდ 100 დოლარი გაქვთ, თქვენ უთხო ხართ ცხოვრების ამ დღესასწაულზე. ფინჯანი ყავა სან-მარკოს მოედანზე 20 ევრო ღირს. ეს არის 15 гривна საპირფარეშოში შესასვლელად. საპირფარეშოში შესვლა ევრო ნახევარი. ფუნთუშე 5 ევრო. ის გადამჩენია ვიარო, ვიშიმშილო და ვითმინო.

0: გერბიან საფასური ვენეცია
1: სასტუმრო ლუნა ბალიონი
0: დილამში დაბისა შემოგვიერთდით აი სწორედ ასე გამოიყურება მილიონერის დილა მეგობრებო საუსმეზე ნამცხრები ხელი ხრაშუნა ფონტუშები შაქრის პუდრით მორთული კრუასანები კომპლეტ ნამდვილი დოლჩევიტა
1: ნაკვასი ვარ წოფილა
0: ლა პასკერია
1: რა თქმა უნდა სარიელია თაგვიც კი არ არის
0: ალბათ ყველაზე რომანტიული საუზმეა ჩემ ცხოვრებაში ნამდვილად ასეა იმიტომ რომ ვენეციაში ვსაუზმო ჩემ ზურგს უკან არხია კატერები დაცურავს თოლიები ყვირიან მაგიდაზე კი მარწყვია აი ეს თოლია ლესიას მაგონებს ასეთივე მშიერია ალბათ
1: კრუასანები მაინც მომცა ანდრეის მაგიდიდან ყველას მაინც ვერ შეჭამს
0: ვერ დავამთავრე თოლიებმა შეჭამონ გერბიან საფასური ვენეცია
1: გრანდ კანალე
0: ვენეციაში ყოფნისას შეუძლებელი არ მოგიყვეთ მის ყველაზე ცნობილ სიმბოლოზე გონდოლებზე და მატმძღოლებზე გონდოლიერებზე ლეგენდარული გონდოლით გასეირნება ფულიანი ტურისტების მთავარი გართობაა მეჩვენება რომ მხოლოდ ასე შეიძლება ამ ქალაქის განუმეორებელი ატმოსფერო შეგრძნება

0: Наверное, очень
1: Албат ძალიან მაგარია იმ სახლში ცხოვრება. რომლის ფანჯრები არხს გადაყურებს. გააღებ დილით დარაბებს და ხედავ ტურისტები დაცურავენ. და ჩინურად ხუმრობენ. სულ ვენეციაში 425 გონდოლა, არც მეტი, არც ნაკლები. ამ რაოდენობას ინარჩუნებენ, რომ არხები არ გადაიტვირთოს და გონდოლიერების შემოსავალი არ დაეცეს. გონდოლიერს 2 მეტრის გაცურვაც რომ სთხოვოთ, ამაში მინიმუმ 50 ევროს მოითხოვს. მოკლედ, გონდოლიერები ვენეციის ერთ-ერთი მდიდარი ფენაა. ბევრი მათგანი ალფონსობასაც ითავსებს. ასაკოვან მდიდარ ტურისტ ქალბატონებს ხიბლავენ და მათ ხარჯზე ცხოვრობენ. თუმცა მე ასეთი აზრი მაქვს. თუ გონდოლით არის ეირნე, ესე იგი ვენეცია არ გინახავს. არა ლესია. ლოკატელის სანაპირო.
2: ბევრ მარიცეს რომ გონდოლით გასეირნება სულ რაღაც 2 ევრო და შეიძლება. მართალია ისე მორთული არა და სახელი სხვანაირი აქვს. ტრაგედო. შეხედეთ, არსებითად იგივე გონდოლაა, ოღონდ ისე იყენებენ როგორც საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. მგზავრები ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადაყავთ.

0: მე როგორც საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, მგზავრები ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადაყავთ. როდის განთავისუფდება ადგილი 425 გონდოლიერის პროფკავშირში. ზოგი მთელი სიცოცხლე ელოდება.
1: მიუხედავად ამ სილამაზისა, ამ წყლის ფერისა. აქ მაინც და მაინც კარგი სუნი არაა. განა იმიტომ, რომ დრო და დრო შენობები ყვავის. წყალი ყვავის. უბრალოდ აქ ვენეციაში ცენტრალური კანალიზაცია არ არის და უნიტაზიდან ყველაფერი არხში ჩაედინება. გონდოლიდან მშვენივრად ჩანს რა არის ვენეცია დღეს. ქალაქი, რომელსაც პოეტები ასეულობით წელი უმღეროდნენ, ნელ-ნელა ჭკნება. მეცნიერები ერთხმად ამბობენ, რომ მას სულ ცოტა დრო დარჩა. მალე ვენეცია სრულად ჩაიძირება. აქ ყოველ წელიწადს წყალდიდობაა და ნახევარი ქალაქი წყლით იფარება. ვენეცია ლპება, ბათქაში ცვივა, აგურის კდება, ხოლო შენობების კედლები ზედა სართულებამდეა დანესტიანებული. ზღვის მარილიანი წყალი ნელა კლავს ძველებურ პალაცოებს. ქალაქი ტურისტებით არის სავსე. ადგილობრივებს ისინი სძულთ, მაგრამ ვერაფერს ხდებიან. ვენეცია მათ ხარჯზე ცხოვრობს. გემრიელად მიირთვით, ბიჭებო. გერბიან საფასური, ვენეცია.
0: რესტორანი ტრატორია დო ფორნი.
1: როგორც უკვე გითხარით, დღეს ელიტარული მეჯლისი გამართება. მანამდე კარგად დანაყრებაა საჭირო. გმადლობთ. ვენეციაში ნამდვილი ვენეციური კერძები უნდა შეუკვეთო, რომელიც ორ რამეს ეკუთვნება: ზღვის პროდუქტებს, სხვა ხომ აქვია, და აღმოსავლურ სანელებლებს. მაგარია.

0: ნახევარიევრო. იმედი მაქვს ეს შემთხვევაში უგემრიელესი პიცა იქნება.
1: Пицца
0: называется Пицца с куя мацивар შეიძლება ვიპოვეთ.
1: холодильнике. колбаска.
0: ძეხვი, картофели, ყველი.
1: და кетчупი.
0: Если хотите. თუ გინდათ იაფაჭამოთ, არავითარ შემთხვევაში არ შეხვიდეთ რესტორანში. იქ საერთეს საფასურის გარდა უამრავი ზედმეტი ხარჯი გექნებათ. მიმტანს ანგარიშის 12%. ევრო ნახევარი ვენეციის ტურისტული მოსაკრებელი. 1 ევრო მაგიდის სერვირება.
1: 1 ევრო.
0: გაგცეცავენ. ასე რომ საჭმელი იქა იღეთ, საიდანაც გატანა შეიძლება. მაშინ ზედმეტს არ გადაიხდით. მეგონა პიცა ყველგან გემრიელი იქნებოდა, მაგრამ არა. ჯობდა ზეხვიანი ბუტერბროდი ამეღო.
2: გერბიან საფასური, ვენეცია. კარნავალის დროს ვენეციაში ძნელია იპოვო უკაცრიელი ადგილი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვიპოვეთ. და ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ გერბიან საფასურის მორიგი განძი დავმალოთ. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ კლავაც არ ვცემთ პატივს ევროს და ევროკავშირის ქვეყნებში ამერიკულ ფულს მალავთ. გერბიან საფასურს უნდა მორიგი $100 გაჩუქოთ. აქ ბარათია. მისდიეთ მის მითითებებს.
3: городской парк
2: საქალაქო პარკს იტალიურად ასე ქვია ჯურინე პუბლიჩე გაყევით ცენტრალურ ხეივანს ვიდრე პავილ ნარს არ გადაეყრებით მის გარშემო 4 ქანდაკებაა ერთ-ერთის ქვეშ რომელსაც ხელები არ აქვს ბოთლი დაგხვდებათ დამალული წარმატებები სწრაფად სწრაფად მეგობრებო გერბიან საფასური ვენეცია რივა ოლიოს სანაპირო.
0: ვენეცია გასაოცარი ქალაქია. კი, აქ ყველაფერი ძვირია. ზოგჯერ ცუდი სუნია. ტურისტებისთვის საცხოვრებელი არ არის, მაგრამ რა დასანანია, რომ სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიკული ქალაქი შეიძლება 50 წლის შემდეგ მთლიანად ჩაიძიროს. უკანასკნელ წლებში წყლის დონე თითქმის 9 მეტრამდე აიწია. თუ ასე გაგრძელდება ვენეციაზე, ვილაპარაკებთ ისე, როგორც თანამედროვე ატლანტიდაზე.

0: გერბიან საფასური ვენეცია კუჩის მსვლელობების გარდა ვენეციაში ძველებურ პალაცოებში ბალმასკარადები იმართება პალაცო სასახლეა ჩვენებურა იქ მდიდარი ხალხი დადის შესასვლელი ბილეთის ფასი 200 ევრო და რამდენიმე 1000-მდე მერყეობს
1: ბიზანო მორეთა სასახლე.
0: ასეთ მეჯლისებზე მკაცრი დრესკოდია. ყველა სტუმარი კოსტიუმში უნდა იყოს. მე თითქოს მოვემზადე. კოსტიუმი შევიძინე. ნიღაბი გავიკეთე. მაშასე, დამხვდით. ანდრეი ბედნიაკოვი მეჯლისზე მოგზანდება.

ჩემი გამოჩენა ვირის კოსტუმში შეუმჩნეველი არავის დარჩა. რა საჭიროა ზედმეტი თავმდაბლობა? მე ერთადერთი ვირი ვიყავი ამ მანკიერ საღამოზე. მოკლედ, ჯერ ყველაფერი კარგად იყო. ყველა სურათს იღებდა ჩემთან. მაგრამ 15 წუთში გაირკვა, რომ ამ ნიღაბში ჭამა შეუძლებელია. თავიდან სტუმრები მაგიდებთან მიდიან და კლასიკური მუსიკის თანხლებით მსუბუქს საუზმეს მიერთმევენ. ერთადერთი, რაც ამ არისტოკრატიულ საღამოზე 21 საუკუნეზე მიუთითებდა, სტუმრების მობილური ტელეფონები იყო.

0: заключительной части бала. Мэджлисис дасквних нацелში. Калбатონები და კავალერები პარკეტზე გადიან, რათა балетмейстерის ხელმძღვანელობით ვალსი და მენუეტი ისწავლონ. Вот на первый взгляд, это шехетвит ყველაფერი ლამაზია. Но, მაგრამ თუ დააკვირდები, იხვდები რომ ცეკვა არავინ იცის. Да საერთოდ, არავითარი ელიტა ეს არ არის. მე წვილი ვერ მოვძებნე. არავის მე უნდა ვირთან ცეკვა. სან მარკოს მოედანი.
1: გამიდგე სან მარკოს მოედანზე უფასო დისკოთეკაა.
0: ერთმანეთისკენ 1 2 3 4 ერთმანეთისგან 1 2 3 4 ეხლა ვტრიალებთ
2: სკუ
0: მო
2: კო
0: სა
2: ტი
0: ე ნი
3: это лучше
0: აი თქვენ სლავურ სახებს ვატყობ რომ აქ მოსვლა სულ არ მოგეწონებათ. არა და ხომ არც ერთი არ გამოთქვება რომ მეჯლისი არ მოეწონა. იმიტომ რომ ყველას ეშინია დაბიო არ გამოჩნდეს.

0: გერბიან საფასური ვენეცია. როცა ვენეციის კარნავალს ტელევიზორში უყურებ, იგი მდიდარი ადამიანების უცნაურ თამაშს გავს.
1: ღმერთო, როგორ გავხართ მსახიობს იმ ფილმიდან? მაგრამ როცა აქ ვენეციაში კარნავალის ცენტრში იმყოფები, ყველაფერი ორგანულად, ჯადოსნურად და საერთოდ ზღაპრულად გამოიყურება. პირით ეჭირათ, ქალებს ხომ ბევრი ლაპარაკი უყვართ.
0: მართალია, ვინც არ უნდა იყო, ნიღაბში შეგიძლია თავი იმად იგრძნო, ვინც ყოველთვის გინდო და ყოფილიყავი. ძმაო, შენ გეუბნები, გამორთე კამერა. უკროს ბარათი მომეცი.
1: ფოტოს ქვია, მე აქ ვიყავი.
0: მიირთვით, ბიჭებო.
1: ესა ჩემო ადგილია.
0: მაგარია. ცხენის გაბერვა მინდოდა.

0: გერბიან საფასური ვენეცია კასტელოს სანაპირო
1: ვოდი შეხთე გრაციას
0: რა გრაცია მოდი აქ
1: ო გამარჯობა ვერ გიცანი
0: სალამი ვერ მცნობ არა
1: ისეთი სასაცილო ხარ ამ ნიღაბში თუ მხედავ მაინც
0: ხედავ ლესია ხო მოვილაპარაკეთ რომ შევხვდებოდით
1: კი უბრალოდ ვიფიქრე ვიფიქრე რა სიმპათიური ვირუკელა დგას წყლის პირას მეთქი მოგეწონა ვენეცია
0: მაგარი ქალაქია გონდოლით ვისე ირნე
1: რაო რაო
0: ნიშნულობა არ აქვს
1: არა წელიწადი ახსენე
0: ყველაფერი სწორად ვთქვი შენი საქმეები როგორაა ლესია
1: ყველაფერი მშვენივრადა იცი ვენეცია მოცემული მომენტისთვის ყველაზე მშვენიერი ყველაზე შესანიშნავი ქალაქია რაც კი მინახავს
0: ხმელნიცკიზე უკეთესი
1: ხმელნიცკი თავის დავად მე ხომ კარნავალზე ვიყავი ამ კარნავალის გამო ქალაქიც კი ვერ დავათვალიერე
0: მართლა
1: ერთი აზრი არ მასვენებდა მეჯლისი როგორი იყო
0: მეჯლისი
1: ოღონდ მითხარი რომ ცუდი იყო გამახარე
0: უმაგრესი
1: როგორც ყოველთვის
0: ეს ჩემი ცხოვრების საუკეთესო მეჯლისი იყო მართალს გეუბნები მხოლოდ ახალგაზრდობა იყო ჯერ ბოულინგი ვითამაშეთ მერე სტრიპტიზიორები
1: შენ სულ ეტყუები არ შეგიძლია გამახარო
0: მოკლედ კარგი იყო გერბიან საფასური ვენეცია

0: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა ამ წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
1: დე.
0: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

0: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები, ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. სხვათა შორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმია ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმია. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. და ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით
1: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: საქმეს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
0: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
1: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო ყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა

0: დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთოინიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთოინიდან მოდიან. მართალია, ახლა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ტყუილია, ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხია, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართმადებლები არიან. აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ, სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ის 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ის 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რო ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე ის ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და ის ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავს ესხმიან. ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს ისულელია. მაგრამ ჩვენ ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება

0: მარტო კიევში არ ამეთ ოდესაშიც ყველგან სხვაგან ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ და სულ გვიჩვენებენ სურას თითქოს ეხლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს ფრონტის ხაზზე კუსნა ბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა მაგრამ ვიმეორებ ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს კლავ ამბობ დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ რომ რუსეთს რა უნდა რუსეთი რატომ იდის კუსნაბიჯებით ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს რა მოხდება ამ შემთხვევაში რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს შეიძლება ატომურს არა მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს იცის თუ არა ეს პოლონეთმა იცის ამიტომ დააკვირდით პოლონელები ხმას აღარ იღებენ აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს ეხლა საერთოდ კლინს აძრავენ გაჩუმებულები არიან არაფერში არ ერევენ რატო დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის რომ რუსეთი ემზადება რომ დაარტყას პოლონეთს ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა
1: განაცხადა რუსეთმა გერმანიაზე
0: და ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
2: ჯუმბერ ლომინაძე, გამოჩენილი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს თავმჯდომარე. აბასთუმნის ასტროფიზიკის ობსერვატორიის დირექტორი, გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მუშაობდა პლაზმაში ციკლოტრონული ტალღებისა და ტურბულენტურობის საკითხებზე. იკვლევდა პლაზმის ფიზიკისა და მართვადი თერმობირთვული რეაქციების პრობლემებს. იკვლევდა შავ ხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი. საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი, მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი, სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი, აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და 2 მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ლაპასი აეროპორტი ელ-ალტო
1: გამარჯობა ზირფასო მეგობრებო თქვენთან გადაცემა გერბიან საფასური
0: 30 საათი ფრენა სამი გადაჭდომა სამი შევსებული დეკლარაცია ატლანტის ოკეანე გადავკვეთეთ და თითქმის წყნარ ოკეანეს მივახციეთ. მოკლედ, ჩვენ ცხელ ბოლივიაში, მის ყველაზე მყუდრო ქალაქ ლაპასში ვიმყოფებით.
1: რატომ არ ყვები, როგორ მოგვეს და თვითმფრინავის საჭმელი, როგორ შემიშუფდა ფეხები?
0: უბრალოდ ვიცი, რომ ამას შენ თვითონ მოუყვები. ახლა $100 შეგხვდება, ეს ნორმალურია. ჭამაც დაგავიწყდება და ფეხებიც გერბი.
1: საფასური. გოდიში რას ამბობდი? უკაცრავად ანდრიუშა, არ გაბრაზდე, ოღონდ არ გაბრაზდე. ეს ხომ ლაპასია. აქ არც ისე საინტერესოა. მორჩა, წავედი.
0: კარგი, რალესია. ლაპასი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ძნელად მისადგომი ქვეყნის, ბოლივიის მთავარი ქალაქია. ეს ცისკენ შუაგზაზია. ადგილი, სადაც თავბრუგეს ხმის სილამაზისა და უჰაერობისგან. სადაც ინდიელი მჩხიბავები პირდაპირ ქუჩებში შეხედან. და სადაც თვარი ხელის გაწმენაზეა. აქ ჩამოსვლა სხვა პლანეტაზე ყოფნას გავს. გერბიან საფასური ლაპასი აეროპორტი ელ-ალტო
1: там где ფერარი ექსადაც ფერარი ვერ გავადა ლამბორგინი ვერ ჩაიქროლებს ლავრი ყველგან მავალი გაახწეს приключения там когда савали тавзе сахрелат мекнеба поехали წავედეთ კარლოს ჩემი მძღოლი რუსულად ლაპარაკობს. ასე როგორ გამოვიდა? ერთი მითხარი.
0: უკრაინაში. კიევში ვსწავლობდი. 7 წელი ვიყავი იქ. ინჟინერიას ვსწავლობდი. გავდივარ ქალაქში ხომ უნდა მოვხვდე?
1: აეროპორტი ალ-ალტო.
0: ლაპასის ცენტრამდე ტაქსიდან ტროფით შეიძლება ჩასვლა. ეს ერთგვარი ბოლივიური სამარშრუტო ტაქსია. ჩემი $100 თითქმის 700 ადგილობრივი ბოლივიანოა. ამ თანხად აკაური ინდიელები მთელი თვე ცხოვრობენ, ისე რომ ამ უქმეებზე თითქმის მდიდარი ვარ. ქალაქის ცენტრამდე ასეთი სამარშრუტო მგზავრობა 5 ბოლივიანოზე ნაკლები ჯდება. ჩემთვის საუკეთესო ფასია. ძალიან საინტერესო და საჭირო წარწერებია სამარშრუტოში. არ ჯამოთ, არ მოწიოთ და არ გადააფურთოთ. ოჩა, ზუსტი ნათქვამია. ჩემ შეცდომებს ნუ გაიმეორებთ. გერბიან საფასური ლაპასი ლაპასი იმ ქალაქთაგანია, რომელთაც საკუთარი სახე არ აქვთ. თელ ქალაქში სულ 10 ოდე ლამაზი კოლონიალური ნაგებობაა. დანარჩენი ლაპასი არც თუ მაღალი ერთგვაროვანი სახლებია. ახლა ხანს მთელი რაიონი დაიმეწყა. წვიმების შემდეგ 1500 სახლი განადგურდა.
1: სტრეს ამბობთ.
0: ცუდია მთებში მშენებლობა. უკვე სამარშრუტო ტაქსიდან ამჩნევ, რომ ქალაქში ევროპელები არ ჩანან. ირგვლივ მხოლოდ ინდიელები არიან. ჩვენთან ცხოვრობენ აიმარასები, კეჩუესები, ვარანისები, კამბა, კულია, ჩაბაკუსები. ბევრი ეროვნების ხალხია. აი უკვე ქალაქში ვარ, რომელსაც ნუესტრა სენიორა დე ლა პასი ეწოდება. ოღ რა გოგონები არიან? კარგი. ინდიელი ქალები
2: уже в 16
0: 16 წლის ასაკში უკვე განიერი თეზოებით არიან. ძიმე სამუშაოს ან გენეტიკის გამო. და მერე როცა ათქვედა ბოლოს და შალებს იკეთებენ, ფეხებზე შემოდგმულ

0: ღვინებს ემსგავსებიან. ინდიელი ქალები ჭრელ ქვედატანებს და მამაკაცის ქვაბურა შლიაპებს ატარებენ. ღმერთო ის ხომ ექიმი ვატსონია? ექიმო ვატსონ, უკაცრავად ხომ არიცით? საინტერესოა, რომ ეს ტანსაცმელი ტრადიციული ინდიელთა სამოსიროდია. უბრალოდ როცა აქ ესპანელები გამოჩნდნენ, ინდიელმა ქალებმა კაჭკაჭივით დაიწყეს განურჩევლად ყველანაირი ევროპული ტანსაცმლის მორგება. ქალის ქვედა ბოლო, მამაკაცის შლიაპა, ყველაფერი ერთმანეთს შეაურიეს. ახლა კი ამის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლიათ და ინდიელთა ტრადიციულ სამოსათვლიან. აქ ბოლივიაში კიდევ ერთი რამ არის, რომელიც ჩამოსულმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იყიდოს. ეს კოკას ფოთლებია. ჩვენ კოკაინის ქვეყანაში ჩამოვედით. ფორმალურად იგი აკრძალულია, მაგრამ კოკას ფოთლებს სრულიად თავისუფლად და ასევე კანონიერად ყიდიან ქალაქის ყოველ მოსახლეში. ასე რომ სურვილის შემთხვევაში ყველას შეუძლია სახლის პირობებში ნარკოტიკი დაამზადოს. აქ ძალიან ბევრი ტურისტია და ბევრი სწორედ ამიტომ ჩამოდის, რომ გასინჯოს რა არის ეს.
1: გასინჯოს?
0: რა თქმა უნდა, ამბობენ, რომ ჩვენთან საუკეთესო კოკაინია. ასეც ვერსად იპოვე.

0: კოკა ინდიელებისათვის ყოველდღიურობის ისეთივე ნაწილია, როგორც ჩვენთვის პური. კოკა აქ ისეა გავრცელებული, როგორც ჩვენთან სიგარეტი ან ალკოჰოლი. უკაცრავად?
1: 5 ბოლივია, ნუ 1 პაკეტი. 5.
0: 5. მადლობ. მე მგონი ამისთვის ჩვენთან ჩამსვამდნენ. რა მოგაქვს? არაფერი ბიჭებო. ეს უბრალოდ კოკას ბოთლებია. აა, კარგი, გაიარე. აქვე უნდა გადაგაფრთხილოთ. თუ ამ ჰერბარიუმის სახლში ჩატანას დააპირებთ, ნარკოტიკის კონტრაბანდისტვის ჩაგაჯენენ 305 მუხლის მეორე ნაწილით, 5-დან 10 წლამდე. ბევრი ტურისტი მხოლოდ კოკას ბოთლებს ხედავს, რომ გასინჯოს, მაგრამ სინამდვილეში ასეთი კატალიზატორიც უნდა იყიდოს. ძვირი არ არის, სულ რაღაც 1 ბოლივია ნოყერს. ეს ზოგიერთი ხის ქერქის დაბრესილი ნაცარია, რომელიც ჩამქრალ ღირს შეიცავს. ეს იმისთვის არის საჭირო, რომ კოკას ბოთლებიდან კოკაინის ალკალოიდები გამოიყოს. მაშასე რა არის საჭირო ამისთვის? აიღო კოკას 2 ფოთოლი. მოდეხო ცოტა კატალიზატორი. გაახვიო ამ ფოთლებში და პირში ჩაიდო. დაღეჭო და ცოტა ხანს ლოყასა და კბილებს შორის გააჩერო.
2: мама
0: დედიკო 25 წლის ასაკში კოკაინი გავსინჯე. პოლიცია უკვე მოდის? მოდით, მოდით. უკვე აქვა. გერბიან საფასური ლაპასი სასტუმრო კამინო რეალი.
1: ჩემი მდიდრული 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო კამინო რეალი ლაპასის ყველაზე პრესტიჟულ რაიონში მდებარეობს.
0: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა კამინო რეალში.
1: გმადლობთ.
0: შეიძლება თქვენი ბარგი წავიღო.
1: რა ბარგი? რაც ჭირდება ყველაფერი აქ მაქვს.
0: აქეთ მოგზანდით.
1: გმადლობთ.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხართ? როგორი ფრინეთ?
0: კარგად ვიფრინე, მაგრამ ცოტა ვერა ვარ. დაბრუნდეს ხეს.
1: ეს მთების დაავადება. სოროიჩია. კოკას ფოთლების ჩაი უნდა მიიღოთ.
0: კოკას ჩაი?
1: დიახ.
0: ჩემ ნომერში?
1: მას ნომერში მოგართმევთ.
2: ოკეი.
0: მადლობა.
2: ტანკერი.
0: მადლობა.
2: друзья
0: мои მეგობრებო ლაპასის ზღვის დონიდან 3600 მეტრის სიმაღლეზეა წარმოგიდგენია
3: конечно
0: რა უნდა აქ თავს ხევას გეკნება რეგულის რევას ჯერჯერობით არ გამიარა
3: ещё до сих пор не прошло
0: и потом гирчев кокас потлебис чай дальёт ну амбобен რომ შველის
3: не знаю вроде
0: არ ვიცი მგონი ცოტა უკეთა
3: легче становится хотя может у меня
0: თუმცა ეგეთ თავს ხევის მიზეზი ეს არ არის იქნება ის რომ ლაპაში ოქროს ბარათით ვიმყოფები
3: А может уже не
0: из-за того, что я вскрываю, амсторед амитом გამიარა. Мурилиос куча.
1: Кошиники საგრძნობია.
4: Присутствует.

0: ცოტა ფოთლები უნდა გავყეჭო. მაღალ მთაში სუნთქვა ძალიან ჭირს. ლაპასი ზღვის დონიდან 3600 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ სიმაღლეზე ჰაერში ჟანგბადი ცოტა, ამიტომ სუნთქვა და სიარული ცოტა ჭირს. თითქოს მხლებზე 20 კილოგრამი თუ ერთი კიდია. ლაპასში სეირნობისას თავი თეთრი ყვავი გქონია. სიცხე 30 გრადუსია, ხალხს კი შარბლები და თბილი ქურთუკები აწვია. საქმე ის არის, რომ ქალაქში ამინდი ძალიან ცვალებადია. ერთ საათში შეიძლება მზემ დაგცვას, გაიყინო, თავს ხმაწვიმაში მოყვე და ისევ დაიწვა. ამინდი აქ ხშირად იცვლება და როგორც კი მზე ღრუბლებს მოეფარება, მაშინვე აცივდება. ის დროა, რაიმე თბილი ამოვიღო. ცოტათ მაინც რომ გავთმე. წარმოიდგინეთ, ლაპასისთვის ამინდის სამი პროგნოზი ცხადდება. ქალაქის დაბალი ნაწილისთვის, შუა და მაღალი ნაწილებისთვის. აი ასე, თიდან ჩამოხვალ და ისევ ზაფხულში ამოყოფ თავს. გერბიან საფასური, ლაპასი. ლაპასი ტურისტული თვალსაზრისით არც ისე ლამაზი ქალაქია. აქ პატარა კულტურული ცენტრია, დანარჩენი კი უბრალოდ ღატაკი კვარტალებია. ორტეგას ქუჩა.
1: კარლოს მომითხრა, რომ ლაპასში მილიონერებს არაფერი ესაქმებათ. ღამის კლუბში ხომ არ წავალ, ან კოქტეილი თაუში ორი დღე ხომ არ ვიჩდები. სამაგიეროდ დიდარ ტურისტ, დიდი უპირატესობა აქვს, მობილობა. ეს უქმეები გადაწყვე და გამეტარებინა ლაპასის გარეუბანში. იქ ბევრად საინტერესოა ვიდრე ქალაქში. ასე რომ წინ, თავგადასავლებთან შესახვედრად. ლინარესის ქუჩა.
0: ლაპასი ძალიან სასიამოვნო ქალაქია მათთვის, ვისაც მინიმალური თანხა აქვს. საჭმელი იაფია, მგზავრობა იაფია, ხოლო საცხოვრებელი სხვა ქვეყნებთან შედარებით კაპიკები ღირს. ამ ჰოსტელში სახელად ანგელო კოლონიალ თელი ნომრის დაქირავება მხოლოდ $7 შეიძლება. შეგახსენებთ, ნორვეგიაში ყველაზე იაფის საწოლი თელი $45 ღირდა. ზევით. ესა? კარგი. რაღაც უდგახართ. შემოდით ჩემს ნომერში. მოდით, მოდით.
2: დრუზია.
0: მეგობრებო, ჩემს სუპერ ნომერში არის სარკე. ტელევიზორი. სურათები. მაგრამ თავი ეს არ არის. თავი ისაა, რომ მას პანორამული სახურავი აქვს. და ეს ყველაფერი სულ რაღაც 40 ბოლივიანოთ. ჭუჭყია, მაგრამ სამაგიეროდ იაფია.
1: ალკაჯების ბაზარი.
0: რა თქმა უნდა, ქუჩის ვაჭრობით ვერავის გააპირებთ, მაგრამ ეს ბაზარი განსაკუთრებული არ ადგან. აქ ალკაჯები და მჩხიბავები იკრიბებიან. ამ ბაზრობას მერკადო დელა ბრუხას უწოდება. ალკაჯების ბაზარს. აკაური სუვენირების ნახვისას ცივი ოფლი დაგასხამს. ამ ბაზარზე ინდიელი შამანები და მჩხიბავები მოდიან. რასინებებთ? გამხმარ გომბაშოს პარაკისთვის? ეს კატის თავის ქალას ბიზნესის დასაცავად? ან იქნებ ჯავშნოსანის კუც პოტენციის ასამაღლებლად? ასეთი უცნაურობები აქ უამრავია. ეს რა არის? თათები, თავები, ალკაჯების ბაზარში გაყიდვების ხიდი, ეს ფუმფულებია. ბევრი დადის ამ ბაზარში და ფიქრობს, რომ ეს პლუში სათამაშოებია. არა, სინამდვილეში ეს სათამაშოები კი არა, ნამდვილი ლამაზ ჩანასახებია. მათ მიწის ქალღმერთს, აჩუმ მამას წირავენ. ეს ინდიელთა უძველესი რიტუალია. ახალი სახლის მშენებლობისას ერთ-ერთ კუთხეში ლამას ან ალპაკას ჩანასახს ატანენ. ლამები ინდიელებს ცხვარს უცვლიან. მიჩნევა, რომ სახლი, რომლის საძირკველში ლამას ჩანასახია ჩატანებული, დიდხანს იდგება და მასში კეთილდღეობა და სიმდიდრე დაისადგურებს. ამ ბაზარზე მთელი მიკრორაიონი

0: რაიონის სამყოფი ლამას ჩანასახია. აქვე ლამას კოლოფებში 1000-ნაირი ფხვნილი იყიდება, რომლებიც ნებისმიერ სიტუაციაში დაგეხმარებათ. მაგალითად, თუ გოგონას მოხიბლა გინდათ, აი ეს ფხვნილი უნდა იყიდოთ. ფხვნილები სხვადასხვა ბალახეულის, ფესვების, ზაზუნას ბეწვისა და სხვა ნაგვისგან მზადდება. ეს ოჯახის დასაცავი ფხვნილია. ეს საქმეში წარმატებისთვის. ეს თუ წყვილის გაყრა გსურთ, აი ეს ფხვნილი რომ ქონოდა მეშვიდე კლასში, ჩემ ყოფილ შეყვარებულს და ჩემ კლასელს აუცილებლად დავაშორებდი, იმიტომ რომ ჩემთან დარჩენილიყო. მაგარია. გერბიან საფასური, ლაპასი. ხუან პაბლოს გზატკეცილი.
1: ბოლივიაში მე მგონი უფულოდ ყოფნა კიდევ უფრო საინტერესოა ვიდრე უფროს ბარათით. სადაც არ გაიხედავ, ყველგან რაღაც საინტერესოა, თანაც უფასოდ. ასე გზას ადგახარ და ინდიელების ნამდვილ კარნავალს გადაეღრები. ისინი მიმავალ მანქანებს ყურადღება საერთოდ არ აქცევენ. გზის სავალ ნაწილზე მოდიან და გაუჩერებლად ცეკვავენ. ადგილობრივებს დღესასწაული აქვთ. ყველანი ლამაზები, საგანგებოდ გამოწყობილები არიან. მამაკაცები საუკეთესო კოსტუმებში და კოვბოების შლაბებით. ქალებს კი იმდენად ფერადი ქვედებოლო აცვიათ, რომ მოცეკვავე გრუთებს გვანან. ვინ არის ცენტრში? ლესიჩკაა ცენტრში. თებერვლის ყველა კარნავალი რიო-დე-ჟანეიროდან დაწყებული ამ ბოლივიური სოფლის დამთავრებული მხოლოდ ზეიმისთვის როდი ტარდება. აქ ჭამასმა და გართობა დიდი მარხვის წინ. ყველა ქვეყანაში კარნავალი სხვადასხვა გვარად იმართება. რიოში სამბას ცეკვავენ, ვენეციაში ნიღბები დადიან, ბოლივიაში გზებზე საგანგებოდ გამოწყობილი ინდიელები ცეკვავენ. სულ ერთია, ჭექაქუხილია თუ წვიმა. ხალხი მაინც ცეკვავს. მათთვის ეს სულ ერთია.
0: გერბიან საფასური, ლაპასი. ლაპასიდან სულ რაღაც 10 კილომეტრში არის ფანტასტიკური ადგილი. თვარის ზეგანი.
1: 6 აგვისტოს პროსპექტი.
0: ავტობუსში ახტომანების მიერ ადგილას შეიძლება. კარი სულ გაღებულია. წყნარად შეხვალ. ავტობუსები, მე მგონი, მოწაფეებისთვისაა განკუთვნილი. ჩემთვისაც კი. რა გოლიათი მე ვარ, ნორმალურად ვერ ვდგავარ. თვარის ზეგანამდე მისვლა სარეისო ავტობუსით შეიძლება. ბილეთი დოლარზე ნაკლები იღებს. ბოლივიაში ბევრი ჩამოწერილი ამერიკული სასკოლო ავტობუსი დადის. ამიტომაც არის ასეთი დაბალი ჯერი. ბავშვებზეა გათვლილი.

0: სულ რაღაც 40 წუთი გადატენილ ავტობუსში. გამარჯობა. უკვე მთვარის ზეგანზე ვარ.
1: მოგძანდით.
0: და რატომ სულ რაღაც განაეს ცოტა 40 წუთი გადატენილ ავტობუსში?
2: ვაუ.
0: რასი ლამაზია.
2: პუმპულიჩკა.
0: აი ეს მესმის. როგორი უჩოულოა ყველაფერი. ნილ არმსტრონგმაც კი როცა აქ ჩამოვიდა კაცმა, რომელმაც მთვარეს დაადგა ფეხი, სწორედ ასე თქვა. აი ეს მესმის. როგორ გავს მთვარეს. არა, მოვიტყვე. მან თქვა?
2: Oh my god, amazing. It's look like a moon. Yeah. Лунная долина это
0: Тварис Зегани Клдишкошкуребис миниатюрული კანიონების და წარმტაცი ქარაფების ერთობლიობა.
2: Это изъеденная
0: цвимиса და ქარისმიერ ამოჭმული ქვისა და თიხის ლაბირინთია, რომელიც სხვა პლანეტის ზედაპირს გაგონებს. ყველაფერი რაც თვალწინ იშლება იმდენად უჩვეულოა რომ ვერაფერს შეადარებს. ისეთი გრძნობა მაქვს რომ სადღაც მარსზე ვიმყოფები. ახლა იქიდან უცხო პლანეტები რომ გამოდგეს არც კი გამიგვირდება. ზეგანზე ცოტა ტურისტია. ასე რომ არავინ გადევნებს თვალს და სადაც კიდე იქიძრომიალებ. მთავარია გახსოვდეს რომ ირგვლივ რბილი თიხაა. ერთი არასწორი მოძრაობა და თვალწუდენელ უბსკულში ჩავარდები. Раси ламазия. Симшиде, сицнаре. Зихар инда упскрулис пирас медитиреб. Гербиан сафасури, лапаси.
1: გადასახედი მოედანი კილიკილი.
0: ჩემი ფეხი დავედი მირადორზე. გადასახედ მოედანზე, საიდანაც მთელი ლაპასი ჩანს. იცი თულად არ მოვუნდი აქ ამოსვლას 1 საათი. აქედან ნამდვილად საოცარი ხედი ეშლება მთელ ლაპასზე. პირველი დღის განმავლობაში მე ლაპასი გავიცანე. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივ ადამიანურ ჭიანჭველების ბუდეს გავს. თუმცა მისი სილამაზე შენობებში კი არა, მომღიმარ ადამიანებში. ძველი ძველ ჩვეულებებში და ღრმა სუსტაცაშია.

0: ყველა წარმოვიდი ქალაქიდან საინტერესო რაღაცების საძებნელად. აბალაბაში რა არის ანახა? ჩვეულებრივი ადამიანური ჭენჭველების ბუდეა. ყველაფერი საუკეთესო აქ, ქალაგარეთაა.
1: გერბია საფასური ლაპასი.
0: დიდრული რესტორანი ვიპოვე და შებზარეულის ძვირი კერძი შეუკეთე.
1: რესტორანი კამინორიალი.
0: ალპაკას ხორცი მარილის კრისტალებში. ასეთი მსხვილი მარილი ხორცზე უბრალოდ ბოლივიური პონტები როდია. ირკვევა, რომ მარილის მსხვილი კრისტალები უფრო ნელა დნება, ვიდრე ჩვეულებრივი მარილი. კრისტალები ხორცს აშლის და იგი უფრო ერთგვაროვნად ლაშა და ნაზი რჩება. თებზე კრისტალები ძალიან ლამაზად გამოიყურება. სვაროვსკის ქვებივით ბრჭყვიალებს. და როგორც გაირკვა, ისეთივე მკვრივია. ეს რა არის, კბილი თუ მარილის კრისტალი? ალპაკა ლამაზ მსგავსი ცხოველია, ოღონდ მისი ხორცი უფრო ნაზია და ჩემსავით მდიდარი სინიორებისთვის არის განკუთვნილი. ალპაკას ხორცი.
1: ლამაზ ფილე შემოკვეთე. ლაპასში $100 პატრონს, ანუ მე, თავისუფლად შეუძლია წესიან რესტორანში ვახშმოს.
0: მარილი ღმერთო, რა მასეა. ესეც დესერტი, კოკას მუსი. მის გარეშე როგორ შეიძლება? ახლა ავიღებ და დავკნოცავ.
1: გერბია საფასური ლაპასი.
0: ანგელ დე ლა გრანდას ქუჩა.
2: лучше подселить
1: ჯობია ქურთი კიდევ ვიფინო.
2: тот кто-то тоже
1: ჩემამდე აქ ვიღაც სხვა თქმებოდა ვარსკვლავებით.
2: და меня. ой, ну то
1: ძალიან დავიღალე. შანგბადის ნაკლებობამ დამღალა თუ რაღაც სხვა. გონი მკვდარი ვიტამინება. შარვალის რომ კონდეს ფეხქვე შემოსადებად კარგი იქნებოდა. ძილნებისა. გერბია საფასური ლაპასი. აეროპორტი ელ-ალტო.
0: утром второго მეორე დილას უთენი ავდექი. თვით პრინავში ჩამჯექი. ქალაქ უიუნში გამემგზავრე. ლაპასიდან სამხრეთით 500 კილომეტრში. იქ პლანეტის ერთ-ერთი გასაოცარი ადგილი. უიუნის ლაშოებია. თუ ბოლივიაში ყოფნისას უიუნი არ გინახავთ, მაშინ ამ ქვეყანაში სულ ყველად ჩამოსულხართ. ანდრეი შურით გასკდება.
1: საუზმისთვის სურსათის ყიდვა მინდოდა ადგილობრივ ბაზარზე. თუმცა გაირკვა, რომ ყიდვაც არ არის საჭირო.
0: კამაჩოს ბაზარი.
1: ბანანები პრინციპში ძვირი არ არის, მაგრამ უფრო იაფიქსაც არსებობს. უბრალოდ შეგიძლია ფოტოაპარატით რომელიმე ქალთან მიხვდე და როცა დაინახა

0: ავტოში და ბანანს გესვრის. ერთი უკვე მაქვს. ახლა კი უკვე ჯოხს მესვრის. აქ ეს პრინციპი აღარ მუშაობს. ავით ესეთ აქედან. ასეთი დახლები ლაპასში მრავლადაა. ათხილის ახალ გამოზრული წვენის დალევა შეიძლება. ჩვენებურად ფრეშ რომ ეძახიან. მაგრამ არის კიდევ ერთი სასმელი, რომელშიც უამრავი ვიტამინია და მის დალევას ყველას ურჩევენ. ფეხმძიმე ქალებსაც კი. ახლა გაიგებთ რომელია. ათქვეფილი ლუდი თუ შეიძლება. ბატიდო დე სერვის. დიახ. თხოვთ. ბატიდო დე სერვის ეს უბრალოდ შავი ლუდის კათხა. კვერცხის და ოდნავ შაქრის დამატებით.
1: უличное пиво.
0: კუჩის ლუდი. უმი კვერცხი და თან შაქარი. ხმერთო, როგორ შეიძლება ამის დალევა? ლუდი კვერცხით. გავსინჯოთ. გემრიელია. ძალიან გემრიელია. მართლა ძალიან გემრიელია.
2: ამისთვის განსაკუთრებული ინდიელების ლუდია საჭირო.
0: ძალიან გემრიელია, გასაგიჟებლად გემრიელი. ამას ძალიანაც არაუშავს. კიდევ ერთი. და მაინც. ფეხმძიმე ქალისთვის ლუდის მიწოდება რაღაცნაირად წესიერი საქციელი არ არის. ხმერთო რა კარგია. მადლობ. აი ნახეთ, დამიმატეს კიდეც. უფასოდ. გერბიან საფასური, ლაპასი. ორთქმავლების სასაფლაო.
2: იუინის ბლაშოებისკენ მიმავალ გზაზე კიდევ ერთი საინტერესო რამ უნდა ნახოთ. ორთქმავლების სასაფლაო. ეს უცნაური და იდუმალი ადგილია. ორთქმავლების ჟანგიანი ნარჩენები უდაბნოში მიმოფანტულ უცხოპლანეტელი ურჩხულების ჩონჩხებს გავს. ასი წლის წინ ბოლივიელებს ამ უდაბნოში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება უნდოდათ. ამისთვის რკინიგზა გაიყვანეს. ყველაფერი თითქოს კარგად იყო. მაგრამ მაგნით დაწირთულ მატარებლებზე ადგილობრივმა ინდიელებმა დაიწყეს თავდასხმები. მათ არ უნდოდათ მათ მიწაზე რკინის საშინელ ეტლებს ევლოთ. ამასობაში წიაღისეული სამოიწურა, გადასაზიდიც აღარაფერი იყო. და რკინიგზა ნელ-ნელა მოკვდა. მას შემდეგ მატარებლების საჭიროება აღარ იყო და ისინი აქ და საჟანგად მიატოვეს. საწყლები ესენი. თუმცა ამ ორთქმავლებში ყველაზე საინტერესო ის კი არ არის, რომ ისინი ასეთი ჟანგიანი და მოძველებულია. იცით, მათში არის რაღაც ეროტიული.

0: სწორედ ვიყენებ ამ რაღაცას.
1: რომანტიკა
0: ის არის რომანტიკულად ჟღერს უსიცოცხლო უდაბნო ურჯიცა თეთრი ღრუბლები გარშემო უამრავი ჟანგიანი ორთმავალი რკინის დეტალები რომ არა ერთი მაგრამ რატომ არის აქ ამდენი ადამიანი ჯანჭველებები ძალიან მოდებული ყველაფერს ერთი საქანალაზე ქანაობს მეორე ფოტოებს იღებს ისინი ამათ უყურებენ ფოტოები გამიფუჭეს
2: Сегодня
0: к Павлебе Сасаплау. Сатамашо Мойданс Гащатку. Мем гони зрдас рулепс.
2: По-моему, взрослые
0: понимают даже интереснее, чем дети. ყველა სუნდა ნამდვილი ორთქმავლის მემანქანეობა. Тундат Шангиани იყოს.

0: გერბია საფასური ლაპასი
1: ინდა ბუროს ქუჩა.
0: როგორც ხედავთ, ლაპასში კოკას ფოთლების გარეშე სიცოცხლე არ წარმოუდგენიათ. ჩაის სახით სვამენ საჭმელში უმატებენ და მათზე მკითხავენ კიდეც. აი აქ ეს სასიამოვნო ადამიანები არიან. როგორც ეს ბიჭი. გამარჯობა, გამარჯობა. კოკას ფოთლებზე მკითხავენ. რა ღირს მკითხაობა? 5? 10? დიახ, 5? კარგი, წავიდე. მაინც ვერ

0: ჯერ არის, სიურპრიზი იქნება. ლაპასში ადგილობრივები ხშირად დადიან კითხავებთან და შამანებთან, რომლებსაც მომავლის განჭრა და კოკას ფოთლებით შეუძლიათ. როგორც ჩვენთან ყავის ნალექსე რომ კითხავენ. უჩაში არ მკითხავენ, სპეციალურ ოთახში შეყავხართ, სადაც ეს ყველაფერი ხდება. მე მგონი შემიძლია თვითონაც საკუთარი ბედი გამოვიცნო. შემიყვანე სადღაც, ჩამცხებს თავში და მორჩა. კითხაობა მიკროსკოპულ ოთახში ხდება, მეტრი მეტრზეა. ჯერ მკითხავი მაგიდაზე კოკას ფოთლებს ხრის და შესაფერის სარჩევს. როგორ? აბა საიდან ვიცი, იმიტომაც არის მკითხავი. ხედავ რა პატარა ოთახია. მე კოკას ფოთლებს გაღეჯინებს. მე მგონი იმიტომ, რომ ნაკლები ილაპარაკო. შამანი იღებს ფოთლებს და ადამიანის თავს ზემოთ უჭირავს, რომ მისი აზრებით გაიჟღენთოს. თან ლოცულობს. მე ფოთლებს მაგიდაზე მიმოფანტავს. რა გქვიათ? Андрей. Значение. ყველა დეტალს აქვს მნიშვნელობა. როგორ ამიტრიალებული ფოთლები? ღერო საიტი ყურება. სად დაეცა მეტი ფოთოლი? წუთიერი ფიქრის შემდეგ შამანი იწყებს. ხედავ ბევრი მოშორნე ყავს. ეს ხელად უნდა იყოს, რადგან მომავალში ისინი მეტი იქნებიან. რაც შეეხება შენს მომავალს, დიდი ფული და წარმატება გელის. მაგრამ შენ გრინგო, ეჭვიკა ხნის. ნუ ეჭვობ რაიმეს, სის დასაწყის შეხარ. ჯანდაბა, ეს ფოთლებზე ამოიკითხა? მადლობ. იცით მას აბსოლუტურად ყველაფრის თქმა შეუძლია, რაც კი გაინტერესებს, მაგრამ მეჩვენება, რომ ზოგჯერ რაც ნაკლები იცი, მით უფრო მშვიდად გძინავს. აი მოშურნეებიც უცებ გამოჩნდნენ. ოხ, ალან, ოხ, პადოე, შენზე უკეთ მიმყავს გადაცემა და რა უქნა? გერბიან საფასური ლაპასი.
1: დედამიწაზე არც იმდენი ადგილი, რომელთაგან სუნთქვა გეკვრის. ყველა პროგრამაში ვერ აჩვენებ უნიკალური სილამაზის ადგილებს. ერთი მათგანია იუნის მლაშობი. როცა დაინახავ, თვალი აგიხილებათ.
0: ეს ძალიან ლამაზი ადგილია, განსაკუთრებით როცა წვეთ. ერთი შეხედეთ. ცისგან ვერც კი გამოარჩევ.
1: ადამიანები ერთმანეთს ერწყმიან, არა?
0: ადამიანები თითქოს ღრუბლებზე დადიან.
1: აი ისიც უიუნის მლაშობი. აქ მოხვედრისას

ხალხო, ეს ხომ წარმოუდგენელია, შეხედეთ. ცა მიწა სერწმის. ეს უბრალოდ ეს რაღაცა უხსნელია.

0: იუნის მლაშობი გიგანტური მლაშე ტბის ფსკერია. ეს თვალისმომჭრელი ველია, რომელსაც თითქოს არც დასაწყისი აქვს და არც ბოლო. უიუნი გახამებულ სუფრას გავს, რომელიც კოსმიური ზომის მაგიდაზეა გადაფარებული. მანქანა აქ მიწაზე კი არ მოძრაობს, არამედ მკვრივ თეთრ ღრუბელზე. მეგობრებო, ნახეთ, ირგვლივ ყველაფერი გაცეთრებულია და ეს ანტარქტიდა კი არაა, თოვლი კი არაა, ეს კილომეტრობით მარილია. ჩვეულებრივი სუფრის მარილი. აი ესეთი გიგანტური სამარილია. ლა-პასკორიოკოს ტრასა.
1: გუშინ ადგილობრივ ტურისტულ სააგენტოში ყველაზე ექსტრემალური ექსკურსია შევუყვეთ. ველოტურის სიკვდილის გზაზე. სიკვდილის გზა ოფიციალურად არის აღიარებული პლანეტის ყველაზე საშიშ გზად. მისი არსებობის განმავლობაში აქ 30000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. თუ ყურს მომიგდებთ, გაიგონებთ, როგორ მიკაცკაცებს კბილები. ოღონდ ეს სიცივის ბრალი არაა. მე მსოფლიოს ყველაზე საშიშ გზაზე ვარ, რომელსაც სიკვდილის გზას ეძახიან. 10 წლის წინანდელი გზის ფოტოების ნახვაზე კანკალი გიტანს. სატვირთო მანქანები და ხალხით გადატენილი ავტობუსები ვიწრო გზაზე ერთმანეთისთვის გვერდის ავლას ცდილობენ. ბევრი მათგანი დანიშნულების ადგილამდე ვერ მიაღწევს. უფსკრულში დალეწილი მანქანები ყრია. გზის პირებზე კი ავარიის მსხვერპლთა სახსოვრად ჯვრები დგას. აი აქედან იწყება ჩემი მარშრუტი. თეები, კლდეები, კილომეტრიანი ხრამები, სველი გზა, წვიმა. როგორც სიკვდილის გზა შეეფერება.
2: ფუ!
1: მაგრად მეშინია. ყველა ველოსიპედისტს დამცავ კომპლექტს აძლევენ. კომბინეზონს, შლემს, კიდაღზე და მუხლზე ჩამოსაცმელებს და ხელთათმანებს. ფოტოაპარატის წაღება აკრძალულია. არაერთხელ გადაჩეხილა ფოტოს გადაღებით ქართული ტურისტი ამ უფსკრულში. დასაწყისი კარგია. უასფალტებული გზაა. სულ 5 წუთი ვიარე და საცვლებამდე დავსვამდი. მაგრამ მაინც ძალიან მომწონს. ერთი ამ პეიზაჟებს შეხედეთ. განსაცვიფრებელია.

0: მანქანის გასწრება ველოსიპედით, თანაც სიკვდილის გზაზე. ეს ენითა უწერელი შეგრძნებაა.
1: Ну не знаю,
0: не такая уж и Арцисе Сашиши из Сигудилискса. Амит машинебнен.
2: Видишь, мама?
3: Хедав, деда.
2: Бригадир из
3: твоей. Камомадга шენი кверцхები.
2: Кто ж знал,
3: что это? Виница да, რომ შენი შვილი ოქროს ბარათის მფლობელი იქნებოდა.
2: Попробуй.
3: ეს მარილი გავსინჯოთ.
2: Немножечко
3: так идеებზე მოусват. Вообще это так განსხვავდება, ჩვეულებრივი გემრიელი მარილია. ჩვეულებრივი მლაშე მარილი.

0: ადამიანის სისქე ზოგან 10 მეტრს აღწევს.
1: 10 მეტრ.
0: გასაგებია, რომ ადამიანები ამ დენმარილს ისე არ დატოვებენ. ეს რა არის?
2: ეს მარილის პირამიდები.
0: მარილს ჯერ ასეთ პირამიდებში აშრობენ, მერე კი მანქანებზე ტვირთავენ და ქალაქში მიაქვთ გასაყიდად. ტურისტებისთვის არ უნდა მშვენიერი დასვენება. დაუვიწყარი ატრაქციონი, ხოლო ადგილობრივებისთვის ეს ყოველდღიური მძიმე შრომაა. ნახეთ, როგორ მუშაობენ.

მეგონა მოვიწყენდი, მაგრამ უეცრად კარგი გზა დამთავრდა. ეს მხოლოდ შესავალი იყო. ამბავი ახლა იწყება.

0: არც ისეთი საშიშია. ეს თქვენი სიკვდილის გზა. შეხედე.
1: რა მაგარია.
2: Пока, пока.
0: ხილად გაიარეთ.
3: What happened?
0: რა მოხდა?
3: What happened?
0: გუშინ გოგონა ჩავარდა. გუშინ? დაიღუპა? არა, საავადმყოფოშია. საავადმყოფოში?
3: Вчера?
0: გუშინ. სწორედ ამ ადგილზე ტრაგედია მოხდა. ველო ტურისტი გოგონა გადავარდა. არც 6 წლის, არც 5-ის. გუშინ მოხდა ეს ამბავი. და რაც ყველაზე საინტერესოა, გადარჩა. არ ვიცი როგორ დავიჯერო. ეს გოგო ახლა საავადმყოფოშია. მისი ველოსიპედი კი ქვემოთ დარჩა. ნაბიჯი მარცხნივ. ნაბიჯი მარცხნივ და მარჩა. ჯვარი გაქვს გასმული. მეც რამდენია? საწყლები. მართლა ძალიან ბევრია.
4: ოხდარა
0: საშინელი გზა. სიკვდილის გზა. არა მარტო ყველაზე საშიში, არამედ ყველაზე ლამაზი ადგილიცა ჩვენს პლანეტაზე. სულ არ ვნანობ, რომ $100 მაქვს. ერთი შეხედეთ ამ ყველაფერს. განალესი ამის ნახვას მოახერხებს. გონი რომ ვერა.
5: უიონის ნაშობი ჩემთვის ყველაზე ლამაზი ადგილია დედამიწაზე. განა შეიძლება დაიჯერო, რომ ეს ყველაფერი რეალურია. მთები ჰაერშია გამოკიდებული. ცა მიწას ერწყმის. და კიდევ რამდენი ასეთი ადგილია, რომელთა გამო მოგზაურობა ღირს. არ აქვს მნიშვნელობა. ოქროს ბარათით თუ ზურგჭანთით. აი ასეთი ულამაზესი სურათისთვის. ადამიანები ყველა პლანეტის კუთხიდან ჩამოდიან აქ.
0: გერბიან საფასური ლაპასი.
5: ალასიტასის ბაზრობა.
0: მეგობრებო, მე დღეს არ ნახულად გამიმართლა. კაპიკებად შემიძლია ვიყიდო ყველაფერი, რაც სრული ბედნიერებისათვის მჭირდება. ქალაქ გარე სახლი მაიამში. მაგარი ჯიპი. ცოლი, ბავშვები. და ეს იმიტომ, რომ ინდიელთა განსაკუთრებულ ფესტივალზე მოხდი, სადაც ღმერთი ეკეკო აბსოლუტურად ყველა სურვილს ასრულებს. ინდიელებს ასე სწამთ, ეკეკო სურვილს ასრულებს. უნდა იყიდო ღმერთის ფიგურა და მიართვა საჭირო ნივთის შემცირებული ასლი. აი ეს კი ასე ხდება. თუ ფულზე ოცნებო, ჩემოდანი უნდა შესწირო მინიატურული დოლარებით და ევროებით. ბავშვზე თუ ოცნებო, კი ბატონო, ბავშვის ფიგურა მიერთვე. ვიღაცა მაგალითად კოკა-კოლა მოისაკლისა. იყიდის ასეთ მინიატურულ ბოთლს ხმერთის ფიგურასთან და დგას და მომავალ წელს სკოლას მიიღებს. მაკრატელს, კალტუჩას. ამ ბაზრობაზე ყველაფერია, რაზეც შეიძლება იოცნება. პატარა მანქანები, წერაქვი, ცოცხი, ბურღი, ფეხსაცმელი, ყველანაირი ფული, გასკურები, ფილები, სანტექნიკა, მათთვის, ვისაც მუდამ მოგზაურობა უნდა, აქ ასეთი ჩემოდნების მინიატურები იყიდება.
6: ჩემოდანჩიკო.
0: აი ამ ჩემოდანში როგორც ხედავთ უამრავი ფული და დოკუმენტია, რომელიც საზღურის გადასაკვეთას ჭირდებათ და თვითმფრინავის ბილეთებიც კი. აი ეს მაგალითად American Airlines-ია. ახლა გავიგებთ დანიშნულების ადგილს. მაგალითად ლუგანსკი ნიუ-იორკი. ნიუ-იორკი ლუგანსკი ბიზნეს კლასი. ყველაფერი ისეა როგორც წესია. ღმერთი ეკეკოს თავისუფლად შეგიძლიათ შეუკვეთოთ სახლი, მაღაზია, ამერიკის მოქალაქეობა ან უმაღლესი განათლების დიპლომი. გამაკვირვეს, ჩვენთან ბაზრობაზე ბანდვილის ყიდვაც შეიძლება. ეკეკოსთან მისვლა აღარ დაგჭირდებათ. თუ ყველაფერს სწორად მიართმევ და შამანურ რიტუალს შეასრულებ, ალასიტასის შემდეგ ფესტივალამდე ეკეკოს საჭირო ნივთს მოგიტანს. მაშასე, მე მანქანა ავირჩიე. და ბავშვი, აბა, მარტო გართობაზე ხომ არ უნდა იყო? 44 წლის ასაკში ოჯახსაც უნდა იფიქრო. მართალია ცოტა ქერაა, მაგრამ არა უშავს, შავგრემანი ბიჭი იქნება. და რაღაც თქმა უნდა ევროები და დოლარები. ამის გარეშე როგორ იქნება? და აი ესეც. ოსკარი. მადლობა. ორჩა, ცხოვრება აეწყო. ახლა კი ღმერთ ეკეკოს ფიგურა მაქვს საყიდელი და მასთან კონტრაქტი მაქვს გასაფორმებელი. მაგრამ ახლა შამანი უნდა ვიპოვო, რომ ეს რიტუალი ჩაატაროს. სიმართლე რომ თქვა, არ ვიცი სად არის. იქ მივალ, სადაც ყველაზე ბევრი ხალხია. ფიგურამ რომ მოქმედება დაიწყოს, შამანი ეკეკოს პირდაპირ ხელებზე აწებებს სასურველ ნივთებს. ფული ყველაზე გამოსაჩენ, ლამაზ ადგილზე. შემდეგ წმინდა ნაცრის კვამს შემოატარებს. შამანმა თავისი საქმე გააკეთა, მაგრამ კიდევ ერთი დეტალი დარჩა. ეკეკოს პირში სიგარეტი აქვს ჩასადები. ოღონდ მხოლოდ ასტურიას მარკი სიგარეტი. ინდიელ შამანებს მიაჩნიათ, რომ დედამიწის ქალღმერთ პაჩა მამას მიერ მხოლოდ ეს სიგარეტი ამოწონებული. სიგარეტი მთელი წლის განმავლობაში ყოველი თვის პირველ პარასკევს უნდა მოაწევინო. მთელი წლის მანძილზე. რაიმე სპირტიანი სასმელიც უნდა დაალევინო. პირში წვეთი არაყი, კონიაკი ან სხვა სასმელი ჩააწვეთო. და კიდევ უნდა აჭამო თანაც კოკას ფოთლები.
6: Я сейчас задаюсь вопросом. Როგორ
0: გავიტან ამას საზღვარზე? აი ამ სპეციალურ კაბინებში ქორწინების ცერემონიის სიმულაცია ხდება. ანუ აქ წყვილებს აქორწინებენ. შედიან, ხელს აწერინებენ, უკვე ცოლქმარი არიან. უკაცრავად თამადა არ გჭირდებათ? ადგილობრივებს ჯერათ, თუ ვითომ იქორწინებ, მალე ნამდვილი ქორწილიც იქნება, რომლისთვისაც ან ფული არ გაქვს, ან მშობლების თანხმობა. აქ ყველაფერი თითქმის ნამდვილია. ოღონდ ბეჭდებია იაფასიანი და შამპანური მხოლოდ ანტურაჟისთვის. ამ კარავში კი პირველი ღამის სიმულაცია ხდება. ოჩა, თამადა არ გჭირდებათ? გასაგებია. გერბიან საფასური ლაპასი.
5: რამდენი დამიმალავს და კიდევ რამდენს დამალავ? მეგობრ

0: მორიგ ბოცვს აქ. ლაბაშირ მალა, ვიჩქარით. უყურეთ და კოორდინატები ჩაიწერეთ. თუ ლაბაში მოხვდებით, გადასახეთ მოედან. მირადორ მონტიკულოსთან მიდით. თაღამდე ქვემოთ მიმავალ ქვის კიბეს დაინახავთ. მის ქვეშ იქნება დამალული ბოთლი $100.
1: ლა-პასი იდეალური ქალაქია მათთვის, ვისაც სტანდარტული ტურისტული მარშრუტები მოპესრთა.
0: ეს გეოგრაფიის კიდეა. და აქ სამი გადაჯდომით უნდა ჩამოხვიდე.
1: მაგრამ ეს მიწა ყველა მოლოდინს გადააჭარბებს. თქვენ უძველეს ჩვეულებებს, უძველეს ხალხს და პლანეტის ულამაზეს ადგილებს ნახავთ.
0: ასეთი არამ ქვეყნიური სილამაზის შესნობის შემდეგ თვარეზე რომ ფეხს დაადგამს ის ადამიანიც კი წამოიძახებს. ო, თითქმის ისეთივეა როგორც ბოლივიაში.
1: ფოთლები უნდა დაახვიოთ და პირში ჩაიდოთ. ბევრი ტურისტი ჩამოდის ამის გასასინჯად. გემრიელია.
0: ამ რაღაცას სწორედ ვიყენებ.
1: ოსკარი. ჯოხიმეს როლა, აქ უკვე ეს პრინციპი აღარ მუშაობს.

0: გერბია საფასური ლაპასი პრადოს ბულვარი
1: ანდრიუშა მაპატი რომ უკროს ბარათი მე შემხვდა გინდა შემდეგადაც ემაში შენ კონდეს გამარჯობა როგორ ხარ როგორ მოგეწონა ბოლივია ლაპასი
2: კარგად.
1: კარგად.
2: ყველაზე მაგარია რომ სიკვდილის გზაზე ვიყავი.
1: რა სამბობ იმ საშინელ სიკვდილის გზაზე?
2: სულ რამდენიმე საათის წინ. მაგარია, ძალიან საშიშია, მაგრამ ძალიან მაგარი.
1: ღმერთო ჩემო.
2: თუ იქ მოხდები, ტაკოს ქვეშ ბალიში ამოვიდე, იმიტომ რომ ქიმნეულია. წავიდე. ოღონდ ნევა. მე ჯერ კიდევ ვიქნება.
1: მოდი წავიდე.
2: შვიდას. ისევ დავტკბეთ ქალაქით.
1: და იქ?
2: იქ ყველაფერი კარგადაა, საქმეები კარგად მიდის.
0: გერბია საფასური. ლაპასი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მithkავს. ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარაა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი мамац моклулия და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტი, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა, საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი დინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავ ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ეხა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს.
0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
2: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელიც აი იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს რომ თქვას, რომ ეს არაფერი

არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ ყობახიძე თავისთავად სხვა რამ ხელს, სხვა რიტყვის რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემმა მთავრობამ ეს არ იყოს სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას სხვა რაღიარებენ რომ ჩვენი ბრალია ჩვენ არასწორად დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორად ნაბიჯები გადავდგით, არასწორად ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუამდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუამდგომლობა რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა, ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვი ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ, ამათთან არც დაალაგდება. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა.

0: საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათი 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, გინდა საშინაო, გინდა საგარეო, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ან წამოწიოთ ნებისმიერი თქვენთვის უფრო აქტუალური და საინტერესო თემა, ვიდრე თქვათ ის, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ. თქვენ სრული უფლება გაქვთ შემოხვიდეთ ნებისმიერი თემით. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დაგვირეკეთ თქვენი აზრი, ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე კი უნდა აღვნიშნო, რომ გუშინდელი დღე იყო რაღაც ძალიან სასწაულად ნეგატიური. ალბათ ყველამ ნახეთ ხო ნიუსებში ვერაზე სროლის ფაქტი, აჭარის რეგიონში სროლის ფაქტი, იქ კომიკოსი ბიჭის ცემა და ასე შემდეგ. ანუ გუშინდელი 4 შაბათი იყო რაღაც ძალიან ძალიან ნეგატიური, თანაც ვიცით, რომ ვერაზე სროლამ იმსხვერპლა ერთი ახალგაზრდა ბიჭის სიცოცხლე, 17 წლის ბიჭი იმსხვერპლა იმ კონფლიქტს, რომელიც როგორც ჩვენ შეგვატყობინეს ფაქტიურად ცარიელ ადგილზე წარმოიშვა. იცით რა არის გაუგებარი, უბრალოდ ხალხი იარაღით ქალაქში ასე ადვილად გადაადგილდება, ნამდვილად არა, ვერ ვიტყვი, რომ ყველა იარაღი დადის ქალაქში. სავარაუდოდ ალბათ სახში უდებთ, მაგრამ ამასაც რო თავი დავანებოთ, ასე ადვილად იარაღის გამოყენება, აი ეს არის ცოტა არიხოს და გასაკვირი. ადამიანის სიცოცხლე ესე ადვილად გაიმეტო, ну, არ ვიცი ახლა. მე ჩემთვის ეს ცოტა არიხოს და საერთოდ მიუღებელია და გაუგებარია, თუ როგორ შეიძლება ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. მესმის აფექტის მდგომარეობა. მესმის რაღაც ჩხუბის დროს ამოღებული იარაღი და გაუთვლელად სროლა და ну, ამის შედეგად თქვათ მსხვერპლი. ეს ყველაფერი შეიძლება ну აიხსნას, მაგრამ როდესაც აი ეს სწორ ადგილას, უბრალოდ იმიტომ რომ შენს, არ ვიცი ახლა, სიამაყეს შეეხნენ თუ რა შეიძლება ამას დავარქვათ, უბრალოდ ამოიღო იარაღი და ჩაცხრილო 4 ახალგაზრდა მანქანაში, ну, მე არ მგონია რომ ამას რამე ახსნა ქონდეს. გარდა იმისა, რომ ადამიანს შეიძლება ფსიქიკური რაღაც დარღვევები აქვს და ამის შედეგად უკვე ის ვეღარც საზღურავს, რას აკეთებს. Ну, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ გუშინდელი დღე იყო ძალიან ნეგატიური. მაგრამ მე მინდა გავამახვილო ყურადღება ცოტა სხვა თემაზე. მე Facebook-ში ბოლო პერიოდში ვკითხულობ სხვადასხვა კომენტარებს, კონკრეტულად ქვეყნის და ჩვენი მოქალაქეების შესახებ. და ვკითხულობ ამას არა ქართველების მიერ დაწერილ კომენტარებს, არამედ ტურისტების მიერ დაწერილ კომენტარებს, რაც სიმართლე რომ გითხრათ, ну, магазин ცოტა არიყოს და მე მგონი გამაღაზიანებელია ყველასთვის. ანუ არა მხოლოდ მე მაღაზიანებს, არამედ მე მგონი ვინც კითხულობს, ქართველებს გულისხმობს, ყველას აღიზიანებს. აღიზიანებს ის, როდესაც ტურისტი ჩამოდის ჩვენთან ჩვენს ქვეყანაში და ცდილობს რომ მოძებნოს ყველაფერი ის ცუდი, რის ცუდიც და როგორი ცუდიც შეიძლება მოიძებნოს ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. აი ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. ეხლა მე თუ აქ მაგალითად ჭიქა არ მომწონს, სხვა ქვეყანაში ვიღაცას თეფში არ მოეწონება, კიდე სხვა ქვეყანაში ვიღაცას კოვზე ან ჩანგალი არ მოეწონება და ასე შემდეგ. ამიტომ ვამბობ რა, რომ ყველა ქვეყანაში მოიძებნება რაღაცა ისეთი, რაც ჩვენთვის თქვათ იქნება მიუღებელი. მაგრამ და ასევე შეიძლება ჩვენივე ქვეყანაში ჩვენ ეს არ მოგწონდეს. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვიღაცა უნდა ჩამოვიდეს, ამაზე გააკეთოს კომენტარები და მთელი ეს ანალიზი და პროპაგანდის, ამ ნეგატიური პროპაგანდის გამწევი ამბასადორი გახდეს ინტერნეტში. მე მინდა რაღაც წინადადებით შემოვიდე, მაგრამ ჯერ ზარს უპასუხებ და მერე გავაგრძელებთ. გისმენთ?
1: მოგესალმებით, პათოლოგიური.
0: მოგესალმებით.
1: სულნებ გეთახმებით. განუკითხავმა მეტი არაფერი ქვეყანაში. არის ამერ ბავშვობაში, არა მაგრამ სკოლის პერიოდში, სამის პერიოდში. ნახე ფილმი სიმპატიური ბატონი რე. არის ასეთი ფილმი, სადაც სამართალ დამცავის პირველი პირი, რომელთანაც მივა თავისი მოადგილე თუ აგზნები, რაღაც მძიმე დანაშაული შესახებ. საუბარ თითქოს რაღაც არ
0: მოიგო. ეს თუ არ ვწდები, ფრანგული ფილმია, ხო, თუ არ ვწდები?
1: მე გონი კი.
0: ხო, იმიტომ რომ რაღაც
1: მაგას დანასილებს. შავ, ველგამი.
0: არა, არა, გააგრძელეთ მეთქი, გააგრძელეთ.
1: უჯრიდან დანასილებს ეს პირველი პირი და ზურგში პედაფერ უკავს. ძალიან ახლო კავშირში ამ კრიმინალურ დაჯგუფებებთან ეს პირველი პირი. აი დაახლოებით ეს სიტყვა, დაახლოებით არ იმაზე უარეს სიტუაცია. მე ვამბობ რაღაც უკურებ. მე თმაქნას ტული იყოს ეს, მაგრამ ფაქტი სახეზე არანაირი ტული. რა შეეხება ადამიანთა ფსიქოლოგიურ გაწოვას, ჩემი ძალიან ახლობელი გახდა ნარკოტიკებზე დამოკიდებული. ისე გული ფქმა. 26 წელი მუშაობდა ნარკომანიაში, მთელი კაკაფობია ჰქონდა ხოლმე. შეძლებს ნაკლავად რა უთეთრო და შენ პოლიციელი ხარ და ალტრავენა შეგე იმას არ უნდა შეგვაღო ის უფლებები მე არ გამიკეთები არასოდეს არ გავაკეთებ იმას ის უფლებს ისეთი შორვა და ბელმაროვიც ოდეს ციტყვა ბურო ყველა შეკუთრის ძველები ძახე ხოლმე

0: ჩვენეთ თავიდან უშოვა დაიწყე. და ახენა გამომდინარე დიდი და პატარა სულიანა სულიანა გოტიც. კორჩილში რამდენი ხანია ახლა ყოფილი. მიიტან 10 ლიტრა ღვინოს 20 კაცი მოვა, გაილეო 1 ლიტრა ღვინო. და ახედან ხობდება მე ხო ვაკლობ ამ შემახლობებს ვერ არის. ნაცნობი კაცის მინახია გოტიში და გალეში ნიცხა და ის შეიძლება უჩის სიარული, უჩის ნაპრალი, მაგრამ გონება და დახშული არ არის. და ღვინო სხვა არის სასმელი მოსაზრებაში. და ეს ნაკოტი კიდე ფულს სხვა და როგორც ამბობენ, შემოვა სპეციალურ ათასნაირი სიმაღლეები ამ ნაკოტის სახით, რომელიც იწვევს უამრავ დრამატებას ადამიანის კლიში. რომელ არასდროს ხალხი. ქვეყანას პატრულირებას 19000 ბიტქვია. ხოდა წინაებაში თვირო აღნიშნეს მომინდომ ყველა ერთად მოვითხოვეთ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები რომ ეს სახლი გავისტუმროს წავიდნენ თავი დაღვანენ მოთორე პარტიის მაგიდა თვალანეს ავიდებთ თელში არც მეტი და არც ნაკლები კაცო მე კიდევ შეესწავლა პარტიზო მე მაგის არ მეშინი მე ვის მეშინია და იმაზე წება გურინო ქვეყანა იღუპება და ვისენ ქართველები უწერია და ქართველებად რომ ვაქალები ვაი თქვენ საქართველოს პირდაპირ გეთქვით წესიერი კაცი დღეს დიდი თანამდებობის პირთა სამსახურში არ მივა თუ მივა ვერ გაჩერდება ამათ უნდა თავის დაკვირზე იკნაო და იბრუნო და ითამაშო არმა შეუბედურება არაპროფესიონალ იმიტომ იყოს გეპეის უმედაძის იურის უცხოენები იურიდიული ფიზიკა მათემატიკური ნუ იმას თუ დაამთავრებს კაცი გეპეის შედეგები კაცი და იმას პოლიციის უფროსად დააჯი და პირიქით როხდება ამას შეუბედურება იგი ნატესავი იყოს თავისი ითრევს თავისი არ აინტერესებს იმან იცის თუ არ იცის აი ეს ამა მიიყვანა ქვეყანა ამჟამად ფენომენ პირველი მიზეზი ესა თორე მიზეზების მეტი რა არ შეუთამაზა გამოდია პირდაპირ ეს და აი ეს უნდა გააკეთოს აი ეს უნდა გააკეთოს
1: მოდით ვიყოთ ობიექტურები მაქსიმალურად, იმიტომ რომ თვითონ გადაცემა კრიტიკული აზრი გამოირჩევა კრიტიკით, ოღონდ სამართლიანი კრიტიკით. ჩვენ არ ვაკრიტიკებთ მხოლოდ იმის გამო, რომ უნდა გავაკრიტიკოთ, თქვენ ხომ იცით. ამიტომ მოდით ახლა გავმიჯნოთ ორი რამ. პირველი ის რომ გუშინ ვინც ჩაიდინა დანაშაული გინდა თბილისში, გინდა აჭარაში იყო შეკრული სამართალდამცველ ორგანოებთან, ну ამას ნამდვილად ამას ვერც დავადასტურებ და ვერც გავიფიქრებ, იმიტომ რომ იქ არ ჩანს არანაირი კავშირი. ორივე ერთი ძებნაშია, მეორე დაკავებულია. და როგორც პირველზე ვთქვი, ფსიქიკური ალბათ უფრო მეტად ფსიქიკური რაღაც დიაგნოზი დაუმტკიცდება საბოლოო ჯამში, რაღაც არეულობა. რაც შეეხება ნარკოტიკს, ამაში დაგეთანხმებით და გეტყვით მეცაც. აი ეს ბიტკოინის აპარატები რო დგას, ციფრული ვალუტის აპარატები რო დგას ყველა ნაბიჯზე. ანუ იმდენი არ დგას საქართველოს ბანკის ჩასარიცხი აპარატი ან TBC ბანკის ჩასარიცხი აპარატი, როგორც დგას აი ამ ციფრული ვალუტის, ანუ ბიტკოინის და სხვა ციფრული ვალუტის აპარატი. ისმის კითხვა რა თბილისში აი კერძო თბილისზე მაქვს საუბარი თბილისში ყველას გვაქვს ციფრული ფული თქვენ გაქვთ ბიტკოინები ან რომელიმე სხვა კოინი ან მე მაქვს არა მე გეტყვით რომ 98% არა აქვს და ის 2% ვისაც აქვს არის ნუ 2% ძალიან ცოტა მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმდენი აპარატი დგას რამდენიც არ დგას საქართველოს და TBC-ის ბანკის ერთად ალბათ აღებული. რისთვის დგას? აი ზუსტად იმისთვის, რომ აი ეს ნარკოტიკი იყიდება. ნარკოტიკი იყიდება ამ აპარატების მეშვეობით. ინტერნეტში ნახულობენ საიტებს, მათ ეუბნებიან, რომ ამ ნომერზე ჩარიცხე ამდენი ფული, ოღონდ ეს ფული არის ციფრული ვალუტა, რომელსაც უბრალოდ ვერც გამოეკიდები და ვერ გაიგებ თუ ვის ანგარიშზე დაჯდა. ეს არის უპირატესობა ამ ციფრული ვალუტის. რომ ვერ მიაგნებ ვის ჯიბეში წავიდა ეს ფული. და რო ჩარიცხავენ, მე ესენი ეუბნებიან ადგილს, გეოლოკაციას ეუბნებიან და ისინი მიდიან და ნარკოტიკს ყიდულობენ. აი ახლა მიუმართავ ჩვენს მთავრობას. გაარკვიეთ, რატომ დაიდგა ამდენი ეს აპარატი. გაარკვიეთ. დასვით კითხვები. პარლამენტს მიმართავ, პარლამენტში ერთმა დეპუტატმა მაინც დასვას ეს კითხვა. რომ ეს აპარატები რისთვის დგას? ხალხს ემსახურება? არა. ეს აპარატი დგას იმისთვის, რომ მოხდეს ჩარიცხვა თანხის და იმის სამაგიეროდ მიიღოს გეოლოკაცია, სადაც დევს ნარკო რაღაც წამალი. რომელსაც მოიხმარს დღეს ჩვენი ახალგაზრდობა, თქვენ ახლა ახსენეთ თქვენი მეგობარი, რომელიც ცოცხალია და იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში გონს მოეგება და დაანებებს თავს, მაგრამ მე მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ ორი კვირის წინ ჩემი პატარა მეგობარი, რომელიც ჩემზე პატარა იყო 15 წლით, მაგრამ მეგობრობდი, ძალიან კარგი ადამიანი, ერთხელ გასინჯა და გარდაიცვალა. შოკში ვიყავით სულ ყველა. იმიტომ რომ არავინ არ უხსნის თუ რა წამალია, რა ეფექტი აქვს, რა არ შეიძლება, არ უნდა დაიძინო, არ უნდა აყვე თქვათ რაღაცაში და ასე შემდეგ. ამას ხო არავინ არავის არ ასწავლის და იღუპება ჩვენი ახალგაზრდობა. აქ ის კი არ არის ვის დავაბრალოთ, რა გავაკეთოთ. აი მე გეუბნებით პირველ რიგში უნდა მოვსპოთ საშუალება ფულის გადახდის. მერე საბოლოო ჯამში იქამდეც უნდა მივიდეთ, რომ ვითანამშრომლოთ. ინტერპოლი მარტო ის კი არ არის, რომ ადამიანებს იჭერენ, რომლებიც ფიზიკურად სადღაცას რაღაცას აშავებენ და მათი გვარი იწერება. ინტერპოლს თავისი დაზვერვა ყავს, თავისი სამსახური აქვს, რომელიც ასევე IP ტექნოლოგიებს ავითარებს და ასე შემდეგ. ინტერპოლის მეშვეობით, სხვა დაზვერვის სპეცსამსახურების მეშვეობით, რომლებიც IT ტექნოლოგიებით არიან დაკავებულები, მათი მეშვეობით უნდა დადგინდეს ყველა ის სერვერი, იმ სერვერების პატრონი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს ნელ IP მისამართების მიგნებით უნდა მიაგნოთ ყველა იმ ნარკოტიკის გამავრცელებელს, რომელსაც დაიჭერთ და არა 10 და 15 წელიწადი, არამედ სამუდამო პატიმრობა უნდა მიუსაჯოთ. იმიტომ რომ ახალგაზრდები, ჩვენი ახალგაზრდები იღუპებიან. ნადგურდება ჩვენი გენოფონდი. ეს არის უბედურება, რომელიც საბოლოო ჯამში ძალიან ნეგატიურად აისახება ჩვენი ქვეყნის მომავალზე. და ხელისუფლების ვალდებულებაა, რომ დღეიდან კი არა, გუშინდელი დღიდან ამაზე ეზრუნა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დაინტერესდით ეს აპარატები რო დგას, ჩასარიცხი ციფრული ვალუტის აპარატები რო დგას, რატო დგას ამ რაოდენობის აპარატი? ზარი ეთერ შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: თქვენი კიდე სტარტირა არ უთხრეთ რა?
1: არ მესმის თქვენი.
0: ტელევიზია არ უთხრეთ, წელი სტარტირა.
1: ანუ არის ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ, რომ სტერეო პლუსმა გაგვთიშა. და ეხლა როგორც ადრე, ისე ზოგიერთ არხზე არაჩვენებს, მაგრამ თბილისში აჩვენებს ჩვეულებრივი ანტენით, ანძით და რაიონებში სილკნეთის და მაგთიკომის მეშვეობით. ზარი ეთერში. დია, გისმენთ.
0: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
0: გუშეძლა,
1: თქვენი აზრი რა
0: განსხვავდება? ვერავიდი.
1: არ მესმის. ცოტა უფრო მკვეთრ. არ მესმის, აბა კიდევ ერთხელ გაიმეორეთ.
0: ეს ვიცი ჩემი.
1: მესმის, აბა ესე ისაუბრეთ.
0: გამარჯობა. შეიძლება ჩემ აღ დამოხატა. ყველაფერი ამის შესახებ.
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: ეს აპარატები დასაგებია, რომ თქვენ ამბობთ, რომ არა კეთილსა ქვეზე საკუთრება. მაგრამ ხომ არ შეხედე ყველაფერი ამას საწვალეთ. ჩემი პანგრინდა მე მოწოდა უპერკულია საუბარი.
1: ვერ გავიგე, აპარატები გესმით, მაგრამ რა?
0: ჩემი ხმა მიბრუნდება უკან და ამიტომ უკერხულად მაგ საუბარს უკერხულად

0: კი ბატონო, მაგრამ შეეცადეთ, რომ არ მიაქციოთ ყურადღება და გააგრძელეთ საუბარი.
1: აი. ჩემი აზრით, მაგალითად, მე ასე შეგვიძლია ყველაფერ ამას. მე სახელმწიფო და ხალხმა ყველაფერმა ამერთა უნდა ავიღოთ ფაქტები, ჩიცებო ეს ხალხი ის ნარკომანები ფათ ვინც იგივით ძენიძები და დემიარები თამაციდან. ამიტომ იმ ნარკომანებს უნდა შევხედოთ ისეთი თვალით, რომ ისინი არიან ჩემი ოჯახის წევრები. და უნდა მოექცეთ, უნდა მოიქცე როგორ ჩვენ დასა ძმას მოერჩიდეთ. და რაც შეიძლება ახალგაზრდები, რომლებიც ახლა იწყებენ მომის გაშიდვას, აქ უნდა გავამკაცნოთ თვითონ კანონი იმითი არა, რომ გაქინგეს თუ არ გაქინგეს. ქვეყანას მნიშვნელოვანიც, რატომ შემოვაქვს, ვის შემოვაქვს, აი ეს შეკითხვა დაუცვით. ვის შემოვაქვს ქვეყანაში ეს ნარკოტიკი? ეს ერთი. მეორე, რატომ შემოდის ნარკოტიკი ქვეყანაში? იმიტომ რომ ფული, ადვილი ფული კეთდება. მოდი სახელმწიფო დაუცვათ ის შეკითხვა, როგორ გავამდიდროთ ქართველი ხალხი ადვილად, სამხრივ, რაღაც იდეები შეთავაზოთ, რაღაც საქმეები შეთავაზოთ კონკრეტული, რომ უბრალო ადამიანები გამდიდრდნენ. აი მე ჩემ თავს დავიგე, მაგალითად, მე ძებდი სამსახურს პოლიციის გამგებლად. ერთმა ასმა დამირეკა, რომ იგი იმუშავებს ნარკოტიკის ინტანატა დამდებად. ეს ვიქტორ ჩვენი ამის პრობლემებია, თუმცა ვინც უნდა ის მოვიდეს, უნდა უშიშროებიდეს და უნდა მიიქციეს და საპატრონობა. აი ამას ვერ გაუძლებს, ვერ გაუძლებს უმუშევარ ადამიანი და უმუშევარ ადამიანი იძულებული გახდება წავიდეს და დაბოჭდეს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ხალხზე, თუ როგორ იმსხოვს ხალხმა თული. ქართველმა ხალხმა, იმენა ქართველმა ხალხმა, იმიტომ რომ წასულები არიან ჩემი დედმამიშვილები, ჩემი დები, ძმები, დეიდაჩილები, მეზობლები. აი ჩემ სამეზობლოს მაგალითად 50 ოჯახია, 50 ოჯახიდან ერთი ოჯახიც არ არის რომ წასული არის ფულის გამო. და ეს ყველაფერი აისახება შემდეგ იქიდან ჩაკული ოჯახი ბანჯამის ფულ ფაქშვილს ჩრდილს თუ ძვიშვილს თუ დეიდაშვილს ჩრდილს ის უპატრონოდ იზრდება. აი ამიტომ
0: გასაგებია რასაც ამბობთ, მაგრამ უყურეთ რა ხდება. თქვენ ახლა ერთმანეთში ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ანუ მნიშვნელოვანი საკითხი ერთმანეთში აურიეთ. კი, ეს ერთი მეორეზე, ნუ თითქმის არის დამოკიდებული, მაგრამ მაინც თქვენს თვითონ აღნიშნეთ, რომ ყველაფრის სათავე არის ფული, ხო ასეა? თუ ყველაფრის სათავე ფულია, ესე იგი ფულის მიღების წყარო უნდა გადაიკეთოს. თუ ის, ვინც ყიდის ნარკოტიკს, ნარკორეალიზატორი, ფულს ვერ იღებს, ანუ მისთვის ეს უკვე პრობლემაა. შეეზღუდა ფულის მიღების საშუალება, ანუ წყარო. უკვე ის იწყებს ფიქს თუ როგორ გააჩინოს სხვა წყაროები. სანამ გააჩენს სხვა წყაროს და ეგ შეიძლება სხვა წყარო არ იყოს ისეთი დაცული, როგორიც მაგალითად ციფრული ვალუტა, რომელიც მართლაც თუ კი ჯდება ციფრულ საფულეში, მას უბრალოდ ვერ მიაგნებ, ანუ ვისი საფულეა ვერ გაიგებ. თვითონ იმ ადამიანმა უნდა გითხრას კოდი, საფულე, ყველაფერი რომ დაადგინო ვისია, თორე ისე ვერ დაადგენ. რაც შეეხება იმას, რომ ძალიან ბევრი გარბის უცხოეთიდან, გასაგებია მიგრაცია ძალიან დიდი უცხოეთში. მიგრაცია ძალიან დიდია, იმიტომ რომ აქ სამუშაო ადგილები არ არის. რაც შეეხება შევქმნათ ისეთი რამე, რაც ჩვენ ყოველთვის ამაზე ვსაუბრობ და ეს იმის გამო კი არ უნდა კეთდებოდეს, რომ ადამიანი წამალზე არ შეჯდეს და არ გამრავლდეს ნარკომანი საქართველოში. ეს ისედაც უნდა კეთდებოდეს, რომ ადამიანები ნორმალურად ცხოვრობდნენ. იმიტომ ვამბობ რა, რომ ეს მნიშვნელოვანი

0: ნარკომანიის საკითხებია, მაგრამ კონკრეტულად ნარკომანიასთან დაკავშირება ამ საკითხების არ შეიძლება. იმიტომ რომ კეთილდღეობა ადამიანების არ უნდა იყოს დაკავშირებული ნარკომანიასთან. ესე იგი, თუ კეთილდღეობა არ არსებობს, ესე იგი იზრდება ნარკომანია. თუ არსებობს, ნაკლებია ნარკომანი. არა, ასე არ არის ნამდვილად. ეს პირდაპირ კავშირში არ არის. შეიძლება 1-2 ადამიანი ამის გამო გახდა, ვთქვათ, ნარკომანი, მაგრამ ეს არ არის, რომ ეს არის პირდაპირი კავშირი ნარკომანიასთან. ადამიანები ისედაც კარგად უნდა ცხოვრობდნენ. კი არ უნდა არსებობდნენ, არამედ კარგად უნდა ცხოვრობდნენ. და რაც შეეხება კიდევ ერთხელ ვამბობ ნარკომანიასთან ბრძოლას, პირველ რიგში ფულის მიწოდება უნდა გადაიკეთოს, აი ეს გზა. და როცა ჩვენ ვიცით, რომ ეს აპარატები, რომელიც დგას ქუჩაში, ემსახურება ამას, როგორც მინიმუმ უნდა მოხდეს ამ აპარატების შეზღუდვა, ან რაღაც კონტროლი, სადაც ჩვენ ფიზიკურად ხედავ, ვინ მიდის და ვინ ატარებს ამ ოპერაციას. ზარი ეთერში.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: დაგეწყობა
0: ხანდა. დიახ, ისაუბრეთ.
1: იცით რა მაინტერესებს? ხო, ეს ჩვენ მოხდები, ავტომობილი, ეს ნოსახლა პატარა ბავშვა, პატარა ბავშვა. პატარა ბავშვა. თუმცა დრამატი აწესრამდა. ბატონო, მაგრამ მაგათი შეუწყობდნენ ხელს ავტობუსში, ჩემოკეთილობაცო, არ ახდევინებენ ას, არაფერსან ახდევინებენ, მაგათთვის გახსნეს სისტემი, კოოპერატივები თვითონაც სარგებლობენ და ესენი სადა მრავალ გაბრალდებიან, აბა რა იქნება. ეხლა ის რაღაცა როგდა ყველა корпуში, ყველა იმაში რა ქვია, მიკრორაიონში, ყველა დასახლებაში, ყველაფერი კარგად ისწია. მაგასთან მიდის ეს ყველაფერი და ვისთან მიდის რა გადახდა მიდის, ეს კარგად ისწია, ეს კარგად ისწია. ამ საწყობას რა გეშველია, მე მაგალითად ხო ნარკომანი არა ვარ. და ავტობუსში ავდივარ და შეიძლება ფული არ ამაგ და მე რომ დამაჯარიმე და იმას არ დააჯარიმე. ეს ის მაინტერესი რა, მას შეფაპივილეგია. წელი შეიძლება მე ამის მე სამბო. აი მაგ რა ცენტრ პრივილეგია. აი ცენტრს არ უკეთ. ხო სათხალკა, სათხალ პენსიონერს, სათხალ ადამიანს იმას აუშვებენ, ანუ აჯარიმებენ და აღარ შეამცირებენ. მე კიდე ჩამოკეთილოთ რაკომანი ადამიანს, იარაღი რატომ უნდა გქონდეს, მანქანა რატომ უნდა ყავდეს. აი ეს სამისტემი თუ შეგვიძლია. კულგაცა გვისტოს, აი მე მიმართავ იმას მიმართავ რა ქვია. ხო იმას ცოტნე ოქმეს მიმართავენ ივანიშს. მაგას შეუძლია ყველაფერი, რომ შეამოწმოს დააკეთოს. მაგრამ ზანში ჩადი, ზვირის ხორკიდან როხეს ხორკი მაგერა პედინა. აი ნახე რა, დაბერა. ეს მიმართავ, ხო მაგას შეუძლია ყველაფერი, არა შეამოწმოს რა. წამლები კიდე 20% კუნდა, 10% და 20% კუნდა მო. ეკაი ადამიანებს, ოდლორა ეს პენსიონერი ხალხი, ეს ავანტყოფი ხალხი, ოდლორა ეს ეკაი ადამიანო. აი მე რა, ცოტა აუჯეთი გვერდში ადამიანს ვისთან დიდრე ფან გასახსნები ფარტატი მაგრამ აი ეს არის ხოლმე კარგად დაანდებოდი
0: კარგად დაანდებოდი კეთილი მაგრამ მე გადასემა დავიწყე იმით რომ ძალიან ბევრი ნეგატიური კომენტარი იწერება ინტერნეტში Facebook-ი იქნება თუ სხვა სოციალური ქსელი ბლოგერები, სხვადასხვა ბლოგერი, სხვადასხვა ქვეყნიდან. ეხლა მე ვერ დავასახელებ მარტო რომელიმე ერთ ქვეყანას, როგორც ინგლისურ ენაზე იწერება, ასე რუსულ ენაზეც იწერება. ალბათ ჩინურზეც იწერება, არ ვიცი ეხლა ჩინურს ნაღდათ ვერ ვიგებ. მაგრამ ზოგადად რაც ინგლისურად წაკითხული გვაქვს და რაც რუსულად წაკითხული გვაქვს, ძალიან ბევრი ნეგატიური კომენტარი, ნეგატიური თვითონ ბლოგერი, რომელიც აკეთებს ნეგატიურ რეპორტაჟს საქართველოსა და ქართველ ხალხზე. ახალგაზრდობაზე, ხანში შესულზე არ აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ აკეთებს ცუდ კომენტარებს. ზარი ეთერ შემოუშვით და მე გავაგზავნებ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: მე სენეგალი ესე დროი კაცი გიეკავს.
0: დიახ.
1: გამოფენაზე მუშაობ სამტრედის ფონდეს და უღურებელი პრობლემები შექმნეს. ძალიან განხელაფადრობა ნახევარზე ციტადელმა იყიდა და აყენეს სიტი პარკის ის მანქანა გააჩერა. 50 ლარიანებს გიტერავენ. თან მანქანას დავხოთ გავიქცევით. მე ისე სწავა ის ხალი გაივლის მოვალ.
2: აი ეს რა შეიძლება ბაზრობა საკრო სავაჭრო ცენტრი იყოს და მანქანა საკუთო მანქანა გააცნო. აი რაღაცა ხოლმე წამოვიდნენ თემის უფლება რომ თვით დასაქმებული ხალხი ჩვენ თუ არ მივიდა პარლამენტსა დამაცხნენ. ხო? თვით დასაქმებულია ეს გაძვირებული სტატუსი, გაძვირებული ცხოვრება, სუმათავა, ეროვნული ის არის მეც მაგას უყურებ, კი ეროვნული თავობა ვენესუელა ეგრე უნდა მას. ბევრ რაღაცეებში ჩაიწვნენ. თავის მოსახლეობა ჩაგრავენ უკვე. აი მაგალითად ავიღოთ სამშენებლო ნაწილს ვერ გადავხრით. ციხეებთან განში გარემოსაც დგა, რომ იმას დავსაყელზე იქა 15 ლარია, 20 ლარია გააჩნია რამაზაინდვიეს გადავყარო, 1000 ლარიან გამოდი ბიჭები. რატო ინგლისურ არმი არ ახარ? რატო ინგლისურ ცეცხლ მიწოს ძნელავი ისე რატო უნდა ყოველდღე რომ მუშაობდე და მქონე გასაქმებული იყო ყოველდღე? გავხდები ინგლისურ არმი. მარა რატომ მოიძულებ შენ არა ის ათასიეთო რაცი ან მე საფრთხე დავარემონტე და ორი მანქანა მქო რატომ უნდა დავიქიო კომპანიის მანქანა თუმცა მე მყავ მანქანა ვერ გადახვი გარემო დაგიწეს რომ ცეცაში უნდა პეცილინებაი 50 ლარია 1000 ლარია ჯარია დაგაკისრებ თუ არა მეორეზე კიდე ორი მაგია აი რამხელათი აი არ ვიცი და დავაკეთე წავდი მე ფაზვარ გარე და კიდე უცხოელები შემოვიდნენ ესეთი რამხელა პრობლემა ჩემო გიგა აი გამოიერე სამკლდის ქუჩაზე ზერე 16 მეტრიანი ცხონებულა 15 ტონა ალმატურა დაეცა თუ იმან არასწორად არ დააბა არასწორად გამბული და კი არ უთანხმ არ დაუთანხმ ცხონებულსა რომ რაღაცა უნდა ზომები მიიღო მაგრამ 500 კილო 16 მეტრიანი იყო ისეთი მანქანა იყო ნუ გამოდის პატრული გვაჯანი ორი ღერს უდებ სამ ღერს უდებ ხო სამი ღერი კომისიაც ვერ წაიგებ 16 მეტრიანი დაგეცემო იყუებია რაღაცა ძალიან გვიწერამე ახლარიანს მეორეზე 300 ლარია. აი, მიფარი რა გავაკეთე? ფიშაქსემეტი აკძალებს. თბილისში არსებულებაო, კერიაო, ნახახტაში და სხვადასხვა გადაიტანეს. ერთი კუბი ფიშაქი ნამისე 50 ლარი. და თქვა სამთავრობო პროტოკოლი, ნახახტი და რა უნდა გადაგიხადო 4 ლარი ბიზნესი. არაფერი გეიფიქრეს ჩვენზე, ჩემო კაი. და ახლა ჩვენი ეთერი ძმეა რა, მადლობელი ვარ, რომ აი შენ ხელისუფლებამ და მრავალი ძღოლი გულში ვზივარ ახლა მე და უხარიათ, რომ იქნებ სახელმწიფო მიიღოს ყურადღება და თქვენ დაგვიდგეთ გვერდეთ ჩამოიერეთ ეგიდნებ ყველგან ჩემი ძღოლები წამოვლენ. 1000ობით ხალხი ვის აი ვერ მიდიან. რეიში ვერ ნაგავსაყლებზე რომ მოხვიდა ის სამშენებლის ნარჩენი მაგრამ დასაყრელი ვერ გადავყრი. 1000 ლარი თუ გამოჯარიმეს რა უნდა მოუწმე იმის. აი საერთოდ ჩემო კარგო რატომ აიძიდებენ? რომ ინვესტორმე გავხდი მე ხო ფიქრ დასახლებული ვარ და ხომ სამსახური ბასტანიანა თავად. დიდი მადლობა ამისათვის. და იქნება აი მასი მოგეხმარო.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის და ხელისუფლების ის სპეცორგანოები გვისმენენ, ვისაც ეკუთვნით და იქნება გადასცეთ ზედამხედველობის სამსახურს, რომ მიაქციონ ხალხს ყურადღება, კი არ დააჯარიმონ. არამედ გაერკვიონ სიტუაციაში და დაეხმარონ ხალხს. ეს პირველ რიგში თქვენ წაგადგებათ, მაგრამ ზოგადად ხალხზე ხომ უნდა ზრუნავდეთ. კარგით, იმედი მაქვს, რომ რაღაც შედეგს გამოიღებს თქვენი ეთერში დარეკვა. გავაგრძელებ იმ აზრს, რომელიც მე მინდოდა ჩამოყალიბებინა, ეს არის აზრი სანქციის შემოღების შესახებ. აი როგორ ვამბობ და მივმართავ პარლამენტს რომ იფიქრონ იმაზე რომ შემოვიღოთ სანქციები ისეთი არაკეთილსინდისიერი ბლოგერების წინაამდეგ რომლებიც სახელს უტეხავენ ჩვენს ქვეყანას. სახელის გატეხვა არ არის მხოლოდ სიცრუის ტირაჟირება ან რაღაც ტყუილის თქმა. სახელის გატეხვა თუნდაც ამბის გატანა ქვეყნის გარეთ, ოღონს ისეთი ამბის, რასაც შენ აქცენტირებ და ეს ხდება ყველა ქვეყანაში, მაგრამ შენ აქცენტს აკეთებ მარტო საქართველოზე. და თანაც ისეთი ბლოგერები, ისეთი ქვეყნებიდან აკეთებენ რაღაც რეპორტაჟებს, ამ ნეგატიურ რეპორტაჟებს. თავიანთ ქვეყნებში რო შევიდეთ ინტერნეტში და ამოვაგდოთ ინფორმაცია, ბევრი რამ გაცილებით უარესი ხდება, გაცილებით უარესი. მაგრამ ესენი მაინც და მაინც ამახვილებენ ყურადღებას საქართველოზე. როცა საქართველოზე ის რაც ხდება, არის იშვიათობა. არც მე არ მომწონს, თქვა რაც ხდება, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს,